0: בשבילך ובשבילי.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יעשה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרד.
2: חייגו כעת 0547-5800-0548-0547-5800-0548.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
5: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו נמצאים כבר אחרי שבוע של חודש אלול. עיצומו של חודש אלול נמצא בתוכנו, אנחנו נמצאים בתוכו, ואשרי האדם שיתעורר ויתחזק ויקום ויעשה מעשים טובים למלות את הקף זכות, את הזכויות שלו, להרבות את זכויותיו. רבותיי מאזינים יקרים, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדוע אין עם ישראל אומרים הלל בראש השנה? יש שתי סיבות טובות לומר הלל. א', זה ראש חודש תשרי, וב', זה גם ראש השנה. יש כאן שתי סיבות טובות לומר הלל. כמו שבכל ראש חודש אנחנו אומרים, היה צריך לומר גם כן בראש השנה. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, ואומר להם, אפשר מלך יושב על כיסא דין וספרי חיים ומתים לפניי נפתחים ועם ישראל יאמרו שירה? איך אפשר להגיד הלל ושירה? הרי הלל אומרים בשירה ובזמרה. איך אפשר לומר הלל ושירה ביום הדין, ביום שספרי חיים ומתים נפתחים? איך אפשר? מכאן רבותיי, תשובה לאותם אנשים ששואלים, הרב, האם אפשר לעשות על האש מנגל בראש השנה? בוודאי שמבחינת ההלכה, אם אתה עומד בכל כללי ההלכה, שאתה מעביר מאש לאש, ואתה לא מכבה את הגחלים בסוף הצליה, וכל ההלכות, אתה נזהר בהכל, מצד ההלכה היבשה מה שנקרא, זה מותר. אבל איך אפשר? אם עלה לא אומרים, אז אתה עושה מנגל? זה לא מתאים. לכן רבותיי, את המנגל להשאיר לסוכות. יש שם חול המועד, השנה יש לנו חול המועד ארוך, בעזרת השם, שנת תשפ"ז, בעזרת השם, למה סוכות יחול בשבת. ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, חלים תמיד באותו יום. אז יחול בשבת חג סוכות, ואז ממילא יש לך חול המועד ארוך, אתה יכול לעשות מנגל, כל יום תעשה. תאכל בשר ותשתה יין ושמחת בחגיך. אבל זה להשאיר לזמן הנכון, כמו שאומר שלמה המלך, לכל זמן ועת תחת השמיים. לכל דבר יש עת מלחמה, עת שלום, עת לסוף אבנים, עת לזרוק אבנים, את לנטוע, את לקצור, את ללדת, את למות. 24 עיתים כותב שם שלמה המלך. כל דבר בזמן שלו. אם הזכרנו את זה בדרך אגב, החפץ חיים שואל, אתה אומר, את ללדת ואת למות, מה, אין זמן לחיות? מה אם לחיות? יש בין הלידה למיטה, יש חיים. אומר החפץ חיים, כן, אין זמן לחיות. כל כך החיים של האדם עוברים מהר, שלחיות אין לך זמן בכלל. ותראה את זה בחיים שלך. פתאום אתה בן 40, פתאום אתה בן 50, פתאום 60, פתאום 70, פתאום 80. הכל טס, הכל טס. הזמן טס. ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר. לא כצל כותל או כצל אילן, אלא כצל עוף הפורח באוויר, שאתה רואה את הצל שלו ככה ברצפה, זהו. כי גז חיש ונעופה. אלו ימיו של האדם. קצרים, ולכן האדם צריך להזדרז ולקום ולעשות מעשים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות, רחץ וטהר ואל תאחר, בטרם ימים פונים. אל תחשוב שחודש אלול זה לנצח. אלול כבר, אלול עובר מהר. עובר, צ'יק צ'ק. הנה אנחנו כבר יותר משמונה ימים מאחורינו. הזמן טס, טס. הוא לא מרחם. יעבור אלול, יעבור ראש השנה, יעבור כיפור, מה תעשה אחר כך? הכל כבר ייכתב ויחתם בטבעת המלך. ואז מה תעשה? עכשיו, עכשיו, מאזינים יקרים, שהפנקס פתוח והדף חלק, הנייר לבן, עוד לא כתבו כלום. יש לנו את הזכות ואת האפשרות לעשות תשובה, לחזור בתשובה לבורא עולם. ובזה אנחנו מנקים את כל מה שחטאנו וכל מה שאהבינו ופשענו לפני בורא עולם על ידי תשובה. זה חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. קבלה קטנה, זה אדם מקבל על עצמו, זה סגולה נפלאה, שהרשש מדבר עליה הרבה, שהאדם מקבל על עצמו איזה קבלה קטנה. אומרים שבישיבת פונוביץ' לפני כמה שנים, כבזיין באלול זה היה, שלושה ימים לפני יום הדין, הרב שח בא לדבר בפני הבחורים, כשהוא היה כבר מעל גיל 90, ואז הוא אמר להם, תשמעו ממני, אני זקן, כך אמר להם. אני כבר זקן, תשמעו ממני. מה? קבלו על עצמכם לברך ברכת המזון מתוך הכתב, מתוך הספר. ואז הקבלה הזאת תעזור לכולנו לקבל שנה טובה. אז הנה דוגמה, מאזינים יקרים. בוא ניקח עצה מאותו זקן, זה קנה חוכמה. ונקבל על עצמנו קבלה, לברך ברכת המזון מתוך הכתב, מתוך הספר. זו הברכה היחידה, היחידה שהיא מדאורייתא לכל הדעות. על מעין שלוש ועל ברכות התורה יש מחלוקת. שאר הברכות, עץ, אדמה, שהכל, מזונות, גפן, כל אלו, זה דרבנן לכולם. אבל ברכת המזון כתוב בתורה, בתורה מפורש, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך. אז הנה מפורש כתוב בתורה, לברך את הקדוש ברוך הוא, וזו מצווה דאורייתא, שהיא מחולקת מהתורה. שלוש ברכות הראשונות הם מהתורה, והרביעית היא דרבנן שהוסיפו. את הברכה הראשונה חיבר משה רבנו. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, האל הזן אותנו, ואת העולם כולו בטור, שירד מן לעם ישראל. אז משה רבנו חיבר את זה. שימו לב, רבותינו אומרים, שכתוב פה בברכה הראשונה לפחות שש פעמים את המילה הכל. כל העולם כולו, תראו, האל הזן אותנו ואת העולם כולו אחד. נותן לחם לכל בשר, שתיים. כי הוא הזן ופרנס לכל, שלוש. ושולחנו ערוך לכל. והתקין מחיה ומזון לכל בריאותיו, חמש. פותח את הדרך ומסביע לכל חי רצון, שש. ברוך אתה השם, הזן את הכל. שבע פעמים כתוב את המילה הכל, הכל, הכל. שהקדוש ברוך הוא מפרנס את כולם, את כל העולם. למה? מה הדגש הזה? שבע פעמים לחזור על זה? אלא, רבותינו אומרים, שאם הקדוש ברוך הוא היה מוסר את הפרנסה למלאך, לשליח, אז היו כאלה אנשים שלא היו מקבלים אוכל. כי המלאכים תקיפים, אבל בורא העולם, הוא רחום וחנון, אל מלא רחמים, אל מלך יושב על כיסא רחמים, כולו רחמים, בורא עולם, כולו רחמים. המשילו את זה, התקח חבית, מלאה מים, מלא מלא מים, על כל גדותיה. כל נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח מים החוצה. כך בורא עולם. כל נגיעה קטנה, כל בקשה קטנה, כל עירור תשובה, אתה מתמלא ברחמים. בורא עולם מתמלא עליך ברחמים. אז זה הברכה הראשונה, משה רבנו תיקן. הברכה השנייה, נודה לך השם אלוקנו, על הארץ הטובה, ברוך השם, ארץ ישראל, שזכינו בה, ברוך השם, זה יהושע בן נון, הוא תיקן את הברכה הזאת. ברוך אתה השם, על הארץ ועל המזון. הברכה השלישית, חציה תיקן דוד המלך, רחם השם אלוקנו עלינו, ועל ישראל עמך, ועל ירושלים עירך, ואת החצי השני, תיקן שלמה המלך. אבינו, ראינו, זוננו, פרנסנו, כלכלנו, הרוויחנו, אהבך לנו מהרה מכל צרותינו, כל זה תיקן החצי השני שלמה המלך. אז יש לנו משה רבנו, יהושע בן נון, וחצי דוד, וחצי שלמה, וחותמים, ברוך אתה השם, בונה ירושלים, וכאן עונים אמן בלחש. למה בלחש? כי יש לנו כלל, שאחרי שאתה אומר סריה של ברכות, אז אתה אומר אמן בסוף. למה בלחש? כי אם יגידו בכל, אז חשבו שנגמרה ברכת המזון, אבל יש לנו עוד ברכה. ואם לא יגידו אמן, אבל פה הסתיימה ברכת המזון הדור הייתה, לכן אמרו להגיד בלחש. ומגיעה הברכה הרביעית, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, לעד, האל אבינו, מלכנו, אדירנו, הטוב והמטיב. זה ברכה שנתקנה על הרוגי ביתר, שאחרי שהרגו המון מעם ישראל, ולא נתנו להם להיקבר, אחרי תקופה כן נתנו להם להיקבר, והם לא הסריחו. פלא פלאות. הטוב והמטיב. הטוב שלא הסריחו, והמטיב שניתנו לקבורה. מה זה קשור לברכת המזון? הרבה שאלו, מה זה קשור לברכת המזון? מה פתאום הכניס פה את הרוגי ביתר? תשובה יפה, שמעתי, רבותיי, תשמעו. מתי בן אדם מתגאה? ואכלת, ורם לבביך, פן תבנה, ובתים טובים שלו בנית, פן תאכל וסבת, ובתים תבנה, וישבת, כרמים וזיתים, וככה, וצונך ירביון, בטח, הכל מתרבה, הממון מתרבה, ואז מה קורה? אתה עלול ליפול ברשת הגאווה, ורם לבביך, ושכחת את השם אלוקיך. אז באים פה להזכיר לבן אדם, יהודי יקר, אכלת מנה טובה, ברוך השם, בשר, דגים, עופות, סלטים, אכלת בפרט בשבת, תיזהר לו להתגאות, מזכירים לו את הרוגי ביתר, תזכור את יום המיטה. לכן הכניסו את זה דווקא בברכת המזון, כי כאן בן אדם עלול להתחיל להתגאות, אז צריך להזכיר לו את יום המיטה, שזה יגרום לו לא להתרברב ולא להתנסות על בני אדם. ומיד אחר כך, אחרי שאתה מסיים את הברכה הרביעית, אז אתה יכול, דרך אגב הרבה לא יודעים את זה, שהברכה הזאת הרביעית היא מסתיימת, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד חן וחסד ורחמים, ורווח והצלה וכל טוב, עוד פה מסתיים הברכה, ועונים פה אמן. הרבה לא אומרים אמן, אני לא יודע למה. מי ששומע, מישהו מברך, יענה פה אמן. ורווח והצלה וכל טוב, אמן. ואז מפה אתה מתחיל לברך את עצמך. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו, חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, חמנו ישבור. מברכים את עצמנו. למה? מגיע לנו, חמנו יפרנסנו, חמנו ירפאנו, החמה נשבור על גלות מהרה מעל צווארנו,

הפטרה, משהו מאוד חשוב, אם הזכרנו את העניין של לענות אמן, אז האדם שעולה להפטרה, אז הוא מברך בהתחלה שתי ברכות. ברוך אתה השם, אלוקים מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים, ורצה בדברים הנאמרים באמת. כאן מה הציבור עונה? אמת. אחר כך הוא מברך ברוך אתה השם הבוחר בתורה, ובמשה עבדו וישראל עמו, ובנביא האמת והצדק, פה לענות אמן. בראשון עונים אמת, בשני עונים אמן. אנשים לא עונים. חבל. להתרגל לענות את ה... את ה... את ה... איפה שצריך לענות אמן, לענות אמן. רבותיי, כל ענייני הדקדוקים גם כן, כמה חשוב לבטא את האות חטא, שאנחנו אומרים בסליחות, אתנו לחלות פניך. לא להגיד לחלות. זה כמו חף, שזה בר מינן, שון כילוי. עכשיו הוא אדם בא לפני בורא העולם, אתנו לחלות חס ושלום פניך. אתה נורמלי, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? לכן חשוב מאוד להדגיש את האות חטא, זה לא קשה. אתנו לחלות. עם חטא, לחלות זה משון חלונה פני אל, לבקש, לפנות לבורא עולם. לפנות אליך. זה נקודה מאוד חשובה. אותו דבר איפה שיש מפיק A, מפיק, יש נקודה לפעמים באיזה מילאות, צריך להדגיש אותה. למשל, דוגמה, מפני שהוא עושה פחם. אנחנו אומרים את זה במה מדליקין. במה מדליקין, אומרים שם, מפני שהוא עושה פחם. אם לא תיתן את המפיק A, עושה פחם, זה לא מובן. אתה מתחיל לשון זכר ועובר לשון נקבה, מפני שהוא עושה פחם. תגיד, מפני שהוא עושה פחם. לא, עושה. מה זה עושה? עושה אותה. את הפתילה הוא עושה אותה פחם. ותיתן גם לאישה, אמה, ויוכל, בספר בראשית, שאנחנו נקרא בעזרת השם, חווה כתוב, ותיתן גם לאישה. אם אתה לא יודע להדגיש את המפיק של ה-A, את הנקודה הזאת, אז מה זה ותיתן גם לאישה? איזה אישה עוד, איזה עוד אישה הייתה שם? חווה אכלה, ותיתן גם לאישה? איזה אישה? לא, ותיתן גם לאישה. לאיש שלה, לבעלה, לאדם הראשון. אז צריך איפה שיש נקודה, זה לא סתם, לא, זה לא המצאה של הרב מזוז, זכר צדיק לברכה. שהם חושבים, הרב מזוז פשוט פרסם את זה, הפיץ את זה בעולם, וזכה, שברוך השם תלמידיו והוא, הפיצו את עניין הדקדוק, שאנשים ידעו לקרוא כמו שצריך. איפה שצריך לשים דגש, אומרים דגש, איפה מפיק, מפיק אי, ימים חייתו שם שאומרים בפסוקת זמרה אנחנו אומרים וגם ויברך דוד. אם אתה לא מדגיש את ה איפה שיש דגש, יש דגש חזק, נקודה באותה אות, צריך להדגיש אותה. הנה ניתן דוגמה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה. הימים וכל אשר בהם. בויברך דוד. אני מחפש סוף פה, הסידור פה לידי. עוד שנייה אחת. איך כתוב? טוב, תכף אני אמצא את זה. תכף אני אמצא, אני אגיד לכם. הנה. אתה הוא השם לבדיך. אתה עשית את השמיים, שמי השמיים, בכל צבעם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר באים. אם אתה אומר בלי דגש, הימים, מה זה ימים? ימים, יום ראשון, יום שני, יום, מה זה קשור? הארץ וכל אשר עליה, הימים, ימים וכל אשר בהם, איזה דברים יש בתוך יום ראשון, שני, שלישי? לא, הימים, וכל אשר בהם, כל סוגי הימים, ים בלשון רבים. אז איך אומרים ים בלשון רבים? עושים דגש במם. האוקיינוס, ים התיכון, כל הימים וכל אשר בהם. או כמה דברים יש בתוך הים. דגים, קרישים, לוויתנים, מה אין? הכל לשמה.

אז אם אתה לא מדגיש, אז לשים לב, אתה קורא, אתה אדם מתפלל, איפה שאתה רואה ששמו דגש, שמו נקודה באות, לא שמו את זה סתם. זה לא המצאות, זה צריך, אדם צריך להדגיש את זה. אם לא סתם הוא קורא, הוא לא קורא נכון. ותיתן גם לאישה. חווה אכלה מעץ הדעת, ונתנה גם לאישה. איזה אישה? עוד איזה אישה. לא היה שום, לא היה שום אישה בעולם באותו זמן. ותיתן גם לאישה, לבעלה, לאיש שלה, אמה, ביוכל. הבנתם? לכן צריך להדגיש את כל דבר, כל עוד ועוד, כל מילה ומילה, להגיד אותה כמו שצריך. וככה בעזרת השם, התפילה שלנו תהיה ברעותה דליבה, תהיה מכל הלב, תהיה עם הבנה, שאדם מבינים מה הוא אומר, מה המילים שלו, ולא סתם זורק מילים בלי תוכן, בלי כלום. עכשיו רבותיי, מה אנחנו עושים? יום הדין מתקרב, פחד פחדים, יום הדין מתקרב, מה אנחנו עושים? מה עושים? דוד המלך אומר בספר תהילים, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אני רועד מפחד. מפני האריות ודובים, הוא לא פחד. גם את הארי ואת הדוב יקה עבדך. ארי ושתי גורים. דוב וגור אחד. מזה הוא לא פחד. אבל שהגיע ראש השנה, סמר מפחדך בשרי, וממשפטיך יראתי. אז אם דוד המלך פחד, למה אנחנו לא פוחדים? למה אנחנו לא פוחדים? אולי פוחדים קצת. למה הוא פחד מאוד מאוד? למה? כי מי שקרוב למלך, מי שיותר קרוב, הוא יותר מבין מה זה עומק הדין, מה זה עומק המשפט. אמנם אנחנו בשר ודם, אנחנו אומרים בורא עולם, היצר רע מאש, ואנחנו בשר ודם. אז בורא עולם אומר לך, נתתי לך גם כן אש, הלא כל דברי כאש, נאום השם. תביא לו אש כנגד אש. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה זה גם אש. תן לו אש כנגד האש. אבל התרשלנו. אם אדם רואה שאיסורים באים עליו, רחמנא ליצלן, יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, יתלה באבון ביטול תורה. סתם כל האיסורים שאדם עובר זה באבון ביטול תורה. שיכלנו עוד קצת ללמוד, וקצת התעצלנו. יכלנו ללמוד עוד קצת. סתם הלכנו לישון יותר מוקדם לפני הזמן. יכלת לקחת עוד ספר, כמו זה לקחת עיתון. מה ייתן לך עיתונים? מה ייתנו לנו העיתונים האלה? הכל אבל אבלים. הכל אבל אבלים, כל העיתונים. כל החדשות, כל המדיה. הכל שטויות. האדם משתדל, רבותיי. האדם משתדל לעשות כל מאמץ, לפחות בחודש אלול, לא להתעסק בשום דבר. רק בעניינים של תורה. תורה, מצוות ומעשים טובים. כמה שיותר תהילים. רבי חיים פלאג'י כותב, לקרוא כל יום 10 פרקי תהילים לפחות, ו5 דפי זוהר. נשים יקראו תהילים. גברים גם יוסיפו 5 דפי זוהר. הזוהר מתאר ומנקה את הנשמה של האדם. ולכן להשתדל גם כן לקרוא זוהר כל יום 5 דפים. אז מה עושים, מאזינים יקרים? מה עושים, תכלס? בן אדם יש לו משפט. צריך לקחת עורכי דין. ללכת עם עורך דין. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, אומר בניי, קחו לכם את החודש הזה. אלול, אני לדודי, ודודי לי, הרואה בשושנים. צריך לסיים את הפסוק. הרואה בשושנים. אלול זה שושנים. זה גן של שושנים. אולי אפשר להגיד, תוך כדי עכשיו שאני מדבר, זה עולה לי. תכתוב שושנים, מלא ככה שושנים יפים. תכין איזה ככה פרחים יפים, ותבוא עם זה למשפט. הרואה בשושנים, כך שושנים. עוד מצווה ועוד מצווה. שחרית מנחה ערבית, במניין, אמירת סליחות. 10 פרקי תהילים, 5 דפי זוהר, לדון לקו זכות, לבוא בזמן לתפילה, עוד דף גמרא, חוק לישראל, חוק לישראל, לקשט הנשמה. בשמונה קישוטים, תורה נביאים כתובים, משנה גמרא הלכה, מוסר וזוהר. כל יום, לקרוא. כל יום את היום שלו. אתה מקשה את הנשמה שלך בשמונה קישוטים. דבר גדול מאוד. זה החודש, זה החודש. יום אחד לא הצלחת לעשות הרבה, מחר תצליח, מחר תשלים. הפסדת הקדישים, לך לזיכרון משה, לך לאיצקוביץ', לך למניין השני, תשמע עוד קדישים שחסר לך. מה זה צדיק?
כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק? צדיק זה מורכב מארבע אותיות, נכון? צדיק, קוף, דלת, יוד קוף. צדיק, זה החידה אומר את זה, זה 90 אמינים. מי נקרא צדיק? תמיד אומרים מי ששומר ברית. מה, מי ששומר את הברית שלו נקרא צדיק. יוסף הצדיק, נוח. אבל אומר החידה, צדיק זה 90. מה 90? כל יום תענה 90 אמינים. איפה? יש לך בתפילת 18, 19 ברכות, תענה אמן, הכל ברכה. יש לך קדישים. יש לנו 90 אמינים לענות כל יום. זה צדיק. ד' זה 4 קדושות. 4 פעמים ביום להגיד קדוש, קדוש, קדוש. בשחרית אנחנו אומרים 3 פעמים, ובמנחה פעם אחת. ביוצר אור, בקדושה שבחזרה, ובאובה לציון גואל. דרך אגב, באובה לציון גואל, יש הרבה אנשים לא עונים. חזן אומר, וקרא זה אל זה ואמר, כמעט הוא לבד עם עצמו. ועל הקדושה הזאת, הגמרא אומרת, שהעולם עומד. תראו מה זה, כמה זה נכון. כל הקדוש ביותר חרב ביותר. קדיש שאומרים אחרי דרשה של מוסר, דברי אגדה, העולם עומד על זה. לענות אמן יש אמר הבא. ויש לנו עוד קדושה אחת במנחה, בחזרה של מנחה. זה 4 קדושות. הצדיק, 90 אמינים, 4 קדושות, יוד, 10 קדישים. כל יום נשמוע 10 קדישים. יש לנו את זה בתפילות. וקוף זה 100 ברכות. 100 ברכות שהאדם מברך כל יום 100 ברכות, אז זה מסלק את כל המזיקים ואת כל המשחיתים, מסלק את המוות מהעולם. ובפרט אם האדם מקפיד בבית שלו לברך בכל רם, וכולם עונים אמן. זה דבר, הנהגה מאוד טובה. שאחד מברך, יברך בכל רם, וכולם יענו אמן. בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. אתה מזכיר את שם השם, הבית שלך מבורך. כמו שיש מזוזות. גמרא אומרת, מזוזות אותיות, זז מוות. זה מציל את הבית מסכנה. אבל אם האדם לא שם מזוזה, או שהוא שם והמזוזה היא פסולה, או שהוא לא שם אותה כמו שצריך, הוא לא שם זה נקרא מזוזות. לפי התורה, למעלה זה המשקוף, ושני הצדדים, איפה שאנחנו תולים את הפרשייה, את המזוזה, זה נקרא מזוזות. על מזוזות ביתך, וכתבתם. אז אם הוא לא שם את זה במזוזות, כוונה בשתי הסייפים האלה, הוא שם את זה אחורי הדלת, או לפני. כאילו לא עשה כלום, לא עשה שום דבר. אפילו סתם ברכה לבטלה. אז הברכות שאנחנו מברכים, זה אותו דבר. זה מברך את הבית, וחשוב מאוד שאחד יברך, וכמו שהרב צדקה, זכר צדיק לברכה, היה אומר הרב צדקה, צריך לחלק את הברכה לשלושה חלקים. כל ברכה, לחלק אותה לשלושה חלקים. ברוך אתה השם, פסיק, אלוקנו מלך העולם, פסיק, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, שהכל נהיה בדברו וכו'. רבותיי, אריה ישאג מלא יירא, על הפסוק הזה אומרים, אריה, זה ראשי תיבות אריה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, והושענא רבה. מ-א' אלול, עד הושענא רבה, כמה ימים זה? 51. עכשיו אנחנו רואים צועקה, לצועקה הושענא, וצועקים שם, הושענא, תושיע את היום ה-51. זוכרים פעם אמרנו, שהחתם סופר אמר שאת ראש השנה הוא עבר, באותה שנה שהוא נפטר, הוא אמר להם, את ראש השנה הוא הצליח לעבור, הוא יודע שהוא עבר את המשפט, את כיפור הוא עבר, אבל הושענא רבה הוא לא עבר. שאנשים חושבים, זהו, ראש שנה כיפור נגמר, לא, סוכות זה גם כן, זמן ששמחתנו, זה עבודת השם בשמחה, אבל יש את הלילה החיתום האחרון, זה הספר דברים, עיקר התיקון זה לקרוא ספר דברים, עד חצות הלילה. בלילה האחרון של סוכות, ליל הושענא רבה. ואז אחר כך קוראים את התהילים, ובבוקר שבע הקפות, ואנחנו אומרים, הושענא, תושיע את יום 51, לצועקי הושענא, תושיע את צועקי הושענא. הבן איש חי הקדוש אומר, זוכרים את המריבה שהייתה, על נתי מריבה, התחיל ריב בין רועי לוט לרועי אברהם,
ואז אברהם אבינו אומר ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. כן? אל נא תהי מריבה ביני וביניך. מה זה אל נא? ואז הוא אומר לו, יפרד נא מעלי. אם השמאל והימינה, ואם הימין והשמאלה. אז אומר הבן איש חי, כל אדם צריך להגיד ליצר הרע. תשמע, כל השנה שהגעת אותי, הפרעת לי, ריחקת אותי מבורא העולם, קלקלת אותי עם הפלאפון התמה שהבאת לי, ועם כל הדברים האלה, הבינה מלאכותית וכל השטויות האלה, סתם בלבולי מוח. במקום שאני אלמד תורה, יהיה דבוק בגמרה, התעסקתי רוב הזמן בשטויות והבלים. תעשה טובה. יפרד נא מעלי. האדם אומר ליצר, אתה רואה איזה חידוש, זה רק הבן איש חי יכול להגיד דברים כאלה. איך בבראשית הוא נזכר, זה משגע אותי, איך בספר בראשית הוא נזכר ב-51 יום, כתוב, יפרד נא מעלי. האדם אומר ליצר, תן לי 51 יום, עזוב אותי, עכשיו עזוב אותי, תן לי עכשיו להגיד סליחות, תן לי ללמוד, תן לי, עכשיו עזוב אותי, יפרד נא מעלי, נא, 51. עם השמאל וימין. אתה הולך לפה, אני הולך לפה. עם הימין, ואיפה שאתה הולך, אני הולך לכיוון השני. אני לא איתך. כך אומר הבן איש חי. אלו הימים האלו. אבל מי שחז ושלום יהיה רדום, אוי ואבוי. אוי ואבוי לגויים. אוי ואבוי לגויים. רק לא להיות רדום, רבותיי. להשתדל. כל אחד יעשה מאמץ. איך רבותינו אומרים? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה. מעבירין את רוע הגזרה. להרבות בתפילות, תהילים, סליחות. אחד שאל אותי, אם הוא יכול להגיד סליחות פעמיים. אתם, למה אתה אומר פעמיים? הוא אומר לי, אני קם בבוקר. תראו איזה צדיק, איזה יהודי. אומר לי, אני קם בבוקר, אני אומר סליחות, באשמורת. אומר, אחר כך אני בא לבית כנסת בערב, הוא עובד כל היום, בהסעות, בערב הוא בא למנחה. ושם אומרים סליחות לפני מנחה. אשרי עם ישראל, אומרים לפני מנחה. ואז הוא אומר, לפעמים הם תשעה, ואני עשירי. ואני משלים את המניין, אני עשירי, אז אני יכול להגיד עוד הפעם, אתם כתוב בגמרא, אמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפעלה לאדם כל היום כולו, בטח שאתה יכול. אבל אתה רק תשים לב שבסוף לא ימאס לך, אם אתה תגיד כל יום פעמיים, אומר, לא, לא, דווקא אני אוהב את זה, זה יג מידות, יג מידות, חמש פעמים אומרים, יג מידות ב... בסליחות, הפוך, זה משמח אותי, מחזק אותי, אדרבה ואדרבה, יפה, אשריך, אמרתי לו. תראו, אחד, מה, תראו איזה רמות של שאלות. אחד שואל, אם הוא יכול להגיד פעמיים, והוא שואל, הרב, חייבים להגיד סליחות, או ש... בטח שחייבים, כולם חייבים. בטח שחייבים. כולם, אין אחד שפטור מאמירת סליחות. מה, הזמן שלך יותר חשוב מהזמן של החידה? מהזמן של האריזל? מהזמן של רבותינו שכולם אמרו סליחות? אז תגיד ביחיד, סדר לך את הזמן. סדר, לא כל אחד יסדר לעצמו את הזמן. אתה לא יכול באשמורת, תגיד בחצות הלילה, לא יכול, תגיד בשבע בבוקר. אבל לא להגיד סליחות בכל מיני תירוצים שונים ומשונים, ותראו אותו קורא עיתונים? לזה כן יש לו זמן. אז בבקשה. אין אחד שפטור מאמירת הסליחות. זהו, כולם חייבים לומר סליחות. לא אמרת בציבור, תגיד ביחיד, לפי ההלכה, מה מותר להגיד, מה אסור להגיד. אבל לא להתחמק ולא להשתמט מאמירת הסליחות, כי מידת הדין מאוד מתוחה, ומשנה לשנה יום הדין נהיה יותר מפחיד למי שמתבונן, מי ששם לב מה קורה בעולם, דברים נוראים. רק המגפה השקטה הזאת של התאונות דרכים על שונאי ישראל, 365 אנשים בשנה הולכים. רק מהתאונות. אתה יודע איזה מספר זה? נורא והיום. כל יום אחד, בממוצע. חמנה לצלן. דרך אגב, גם אנשים לא לומדים לקח. ריבונו של עולם. תשמע ותציית לכל חוקי התנועה. סע לאט. תעצור איפה שצריך לעצור, שמור מרחק, אל תיכנס בין כניסה, שים חגורה, אל תיגע בפלאפון, אתה לא מבין שהסחת דעת של שתי שניות, שלוש שניות, אתה לא, העיניים שלך לא בכביש, אתה יכול למצוא את עצמך בתאום או בנתיב השני, ולהתנגש באיזה מישהו, אז זה סכנה, תן זכות להולכי
רגל, תהיה להם לעבור. הם יותר חשופים לסכנה. אתה מוגן, אתה בתוך אוטו. הם לא. אז תהיה להם לעבור. רבותיי, חוקי התנועה הם חשובים, ומקיימים בהם את מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. השם מזכנו, אמן. אמרנו תפילה, תשובה. מה זה תשובה? גם אמרנו. דיברנו קבלה, אדם מקבל לעצמו איזה קבלה קטנה. משהו קטן. לדון לקו זכות, הנה, בחינם. לא עולה כסף. בחינם, אדם דן לקו זכות, בחינם. זה לא עולה לך כסף. לא צריך לעשות שום דבר. כל דבר שאתה רואה לא טוב בשכן, בחבר, תגיד, לא, הוא לא התכוון, זה היה בלי כוונה, הוא בא לעשות כך וכך, וזה, ככה, צדר את זה. ואז כל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקף זכות. זה דבר גדול מאוד. להתחזק, כמו שאמרנו, מה שהרב שח אמר, באמירת ברכת המזון, ברכת המזון בתוך הספר, מילה במילה, להתחזק בנושא הברכות, ברכת אשר יצר את האדם, שאר הברכות, רבותיי, הברכות שאדם מברך, מברך אותם, שלושה חלקים, ובכוונה להודות להשם. מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, לא יראה חולים. סליחה, לא יראה רופאים. לא יהיו לו חולים בביתו, ולא יראו רופאים. כל מי שמברך ברכת אשר יצר בכוונה, סיפרה אשתו של הרב עבר, זכר צדיק לברכה, של ארגון מתנת חיים, שנותנים כליות, עוזרים לאנשים, לארגן להם כליות. אז היה איזה יהודי אחד, אלכס, כך קראו לו, ש 18 שנה היה בטיפולי דיאליזה. לא עליכם, לא עלינו. זה סבל נורא והיום. ופתאום מצאו לו כליה, תורם. והתקשרו אליו, ועשו את התאמות, וברוך השם. אבל אתם יודעים, שתמיד נהיה בריאים, ש אם הכליה לא נתפסת, לא נקלטת כמו שצריך, אז זה מסובך מאוד. העסק מסתבך פי יותר גרוע. הגוף דוחה את זה, ואז בלגן שלם. בקיצור, אז לכן אחרי ההשתלה, הם עושים עוד הפעם בדיקה, לראות עם זה. עכשיו הם, הרב והרבנית, היה להם מנהג, שכל פעם שהם באים לבקר, אחרי הניתוח, אחרי ההשתלה, הם מביאים איזה ברכת אשר יצר כזה, יפה ככה, עם קישוטים כאלה יפים וזה, ומביאים את זה לחולה, אומרים, שמע, זה ברכה מאוד חשובה, שמי שמברך אותה הוא יהיה בריא וזה. אז הם הלכו לבקר את אלכס, ושכחו להביא לו. הגיעו לאוטו, עכשיו הם צריכים לנסוע לחתונה. אז אמרו, מה, נחזור אליו, נביא לו את הברכת אשר יצר, או שניסע לחתונה ונביא לו את זה אחר כך? טוב, היצר הטוב התגבר, והם חזרו. חזרו והביאו לו את לו ולבת שלו, הם נתנו את הברכת אשר יצר, הסבירו לו מה זה הברכה, הם הלכו, הוא לקח את זה, את הברכה, שם אותה במגירה, ואותי השלחת אחרי גביך. השליך אותה, לא עניין אותו בכלל. טוב, הוא מאמין ברפואה, מאמין ברופאים. אנחנו לא מזלזלים ברפואה ולא ברופאים, שלא תבינו אותי לא נכון. הקדוש ברוך הוא המרפא. ברוך אתה השם, רופא חולי עמו ישראל. הרופאים הם השליחים. אם בורא העולם רוצה לרפות בן אדם, אז הוא שולח לו שליחים נאמנים ותרופות שמועילות. צריך שיהיה לנו זכויות להתרפות. על כל פנים, באו, עשו לו בדיקה לאותו אלכס, עשו לו בדיקה, ואמרו לו הקליטה של הכליה לא טובה, לא נקלטה הכליה. וזה דבר נורא והיום, חרב עליו עולמו. הוא והבת שלו, לא ידעו מה לעשות. וואי, מה יהיה עד ש-18 שנה הוא ככה סבל, ועד שהוא מצא תורם, מה יהיה? פתאום, הם נזכרו בברכת אשר יצר, שהביאו להם, הרב עבר ואשתו, שתחיה. אז מה הם עשו? הם פתחו את המגירה, והוציאו את זה משם. ואז הוא ברך את ברכת אשר יצר. לא יודע אם הוא הלך להתפנות, ואחר כך בירך, או ש... לא יודע, הוא בירך. גם ככה הוא לא בירך אף פעם, אז אולי לפי המשנה ברורה, כן יש מקום מפעם אחת שאדם מתפנה, עד שהוא מתפנה פעם אחרת,
לפי האור לציון רק עד חצי שעה מאז שאתה מתפנה. לפי הרב עובדיה 72 דקות. לא משנה, בקיצור, הוא ברך. זה, אין מקשים על הדרשן, אין מקשים על סיפורים שהיו. מעשה שהיה, ככה זה היה. אל תשאל שאלות. בקיצור, הוא ברך את הברכה. בכוונה, ומסבירו לו, אשר יצר את האדם בחוכמה, פלאי הבריאה זה גוף האדם, ובר אבו, נקבים נקבים, חלולים חלולים, כל הגוף מלא צינורות, מלא איברים פתוחים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, חס שלום אחד נסתם, או, אחד, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ורבותינו הראשונים אומרים שעה אחת זה לאו דווקא, אפילו רגע אחד, ואז ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. היה רב אחד שהיה אומר לבני ביתו, ולתלמידיו, אתם יודעים מה זה בקראת אשר יצר? שאדם צריך להתפנות, בפרט צרכים גדולים, אז הוא אומר, זה ניתוח. מה זה ניתוח? להוציא פסולת מהגוף. וזה זה לא פשוט, זה דבר קשה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה לך את זה בקלות, ובלי כאבים, בחינם, והניתוח מצליח. כל פעם שאדם מתפנה, זה בקלות, זה בחינם, עם הרופא הכי טוב, והניתוח מצליח, רק תגיד תודה רבה להשם. ואל תחשוב שאתה עושה טובה לאיזה מישהו, אתה עושה טובה לעצמך. בקיצור, אני חוזר לאלכס, הוא בירך את הברכה, ואז הרופא בא אליו, אחרי שהוא בירך, הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לעשות עוד הפעם בדיקה. כי אי אפשר ככה למהר על פי בדיקה אחת. עשו לו עוד הפעם צילומים וזה, ואז הרופא חוזר אליו, מחייך, שמח, אומר, מה הולך פה? הבדיקה הראשונה מראה שהכליה לא נקלטה. הבדיקה השנייה מראה שהכליה כן נקלטה. כן נקלטה. מה הולך פה? אז הוא הוציא לו את הברכה, אמר לו, אתה יודע מה הולך פה? זה מה שהולך פה. הנה, שיודעים להודות להשם, רבותיי, כמה חשוב להודות, להודות, להודות. רק להודות, אנחנו רואים הכל מובן מאליו. כאילו בורא עולם חייב לנו הכל. בורא עולם חייב לנו הכל. לא חייב לנו שום דבר. יש לך חוזה? יש לך חוזה עם בורא עולם שהוא חייב לך איזה משהו? שום דבר. התורה זה החוזה שלנו. בורא עולם אומר, אם תלמדו תורה ותקיימו מצוות, אז אני אתן לכם ואתן לכם ואתן לכם. אבל אם תעזבו אותי, אז אני אפקיר אתכם. חס ושלום. לכן, רק להודות. אם אמרנו להודות, אז מיד אנחנו עכשיו מודים. נגיד כולנו ביחד מזמור לתודה. נודה להשם על השנה הנפלאה. בעזרת השם בלי נדר בהמשך, נגיד גם נשמת כל חי. עכשיו נתחיל במזמור לתודה. נודה להשם על הכל, על החיים, על הפרנסה, על הבריאות. לא חסר על מה להודות. על כל מה שיש לנו. לא להסתכל על מה שאין. להסתכל על מה שיש, ויש הרבה. אז ביחד כולנו, מזמור לתודה. אריהו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. זה הפרק, שחיבר אותו משה רבנו עליו השלום, פרק קוף, שדוד המלך שם אותו בתוך התהילים, כמו שהגמרא אומרת, שעשרה אנשים חיברו את ספר התהילים, את הרוב חיבר דוד המלך. אבל יש עוד כמה מזמורים, לשלומו, הבן שלו, לבני קורח, משה רבנו, מפרק קוף, מצדיק עד קוף. תפילה למשה איש האלוקים, עד קוף. זה 10 פרקים שמשה רבנו חיבר, וכן על זה הדרך. אז עודנו להשם, שתבח שמו לעד, בורא עולם, בכל העולמות כולם, שבעזרת השם ידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. מה המטרה שלנו? אנחנו באים בראש השנה לכמו הפגנה. ככה צריך להרגיש. כולנו באים בראש השנה לכמין הפגנה. מה זה הפגנה? לצעוק בקול גדול שאנחנו עבדים של בורא עולם והוא המלך שלנו ואנחנו רוצים שהמלכות שלו תתפשט בכל העולם.
שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. עכשיו הוא השם אלוקנו, רק של עם ישראל. אבל העתיד לבוא ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. עד שכולם הכירו, כולם, לא יהיה אחד שלא יכיר במלכות של בורא עולם. גם גויים, גם יהודים רחוקים, כולם. זה יהיה. בקרוב, בקרוב, למה? ההתגלות של בורא עולם תהיה יותר גדולה, וכולם יכירו וידעו כל יושבי תבל. כולם יראו ויכירו, ולא ילמדו איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור, דעו את השם. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, כי אסלח לעוונם. מה מבדיל בינינו לבין בורא העולם? המחיצות. העבירות שעושים מחיצות בינינו לבין בורא העולם. יהיה מצב, תבוא לבין, עכשיו אתה בא לבן אדם, אתה אומר, שמה, אתה מצביע לו על יד ימין שלו, אתה אומר לו, אתה שומע? זה היד שלך, וזה יד ימין. ולא, מה אתה אומר? כן, זה היד שלי, יד ימין, לא ידעתי. צחקת אותי. ככה זה יהיה המצב. אתה תבוא, היום צריכים להסביר לאנשים מה זה השגחה פרטית, ומה זה בורא עולם, ואיך הוא מנהל את העולם. אנחנו צריכים לפרסם את בורא העולם בעולם. כי אנשים מסכנים, לא יודעים. אבל העתיד לבוא, שתבוא להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יודע, יש בורא עולם. מה אתה אומר? צחקת אותי, אתה חושב שאני לא יודע? זה כמו שאתה אומר לבן אדם, זה יד ימין שלך. זה היד שלך, יד ימין. אני מצביע לו את יד ימין, לא, לא. זה יד ימין שלך. אתה עושה צחוק. כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם. זה יהיה. אבל אשרי מי שזוכה, אשרי מי שמזכה את הרבים, עכשיו, בתקופה הזאת, שיש עדיין, אנחנו עוד לא בתקופה, נגיע לזה בקרוב, אבל בתקופה הזאת שהרבה אנשים רחוקים, אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים, בפרט בשמירת שבת. בפרט בשמירת שבת, רבותיי. איך כתוב? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בניי, אפילו עברתם על עשרת הדיברות, שימרו שבת ואסלח לכם. תראו מה כוחה של השבת. אשרי מי שזוכה לזכות את הרבים בשמירת השבת. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה מביא מישהו, יהודי, מושך אותו אליך, מושך אותו לבית כנסת, מושכני אחריך נרוצה, שוך אותי בדברי אהבה וחיבה, ואני כבר לבד ירוץ אחריך. משוך אותו, בוא יהודי יקר, בוא אח שלי יקר, בוא איתי לבית הכנסת, בוא, יש תפילה יפה, קבלת שבת, שיר השירים, דרשות, שירים, אחר כך סעודה, עונג שבת, תסביר לו איך עושים קידוש, איך עושים נטילה, מאיפה הוא יודע, הוא לא יודע כלום. היום תינוקות שנשבו, כיפשו אותו, כולם. לא יודעים כלום, מסכנים, קרם המצווה, לקרב אותם, איך עושים המוציא, מה זה לחם משנה, למה לוקחים שתי לחמים? תסביר לו, ירד מן לעם ישראל, ביום שישי ירדו שתי מנות, הזכר למן, תסביר לו, למה מכסים את הלחם? תסביר לו, כל דבר ודבר, עד שלאט לאט הוא יתרגל וידע לבד איך עושים, ואז יהיה חי נושא את עצמו. ילך לביתו, וידע איך עושים שבת. והזכות שלך, איך כל מה שיצא ממנו, הכל שלך, כל השמירת שבת שיצא ממנו, כל הזכויות שמורות. לכן רבותה צריך להלהיב את עם ישראל לשמירת שבת, ולחזק אותם כמה שיותר, לשמור את השבת כהלכה, לדעת את כל ההלכות. למשל, דוגמה, אדם שלא יודע, אז חוץ מכבודכם, הוא נכנס להתפנות בשירותים, הוא לא יודע, הוא מסיים, כן? ואני לוקח גליל, את הגליל של הנייר תועלת, וחותך. זה איסור דאורייתא ודרבנן. שתי איסורים הוא עושה. מחתך ומתקן. שתי איסורים. כך כתוב באור לציון. נו, אז צריך להכין לפני שבת. או לקנות טישו כבר חתוך, שנתלש אחד אחד תלוש, ואז אין שום בעיה. או לחתוך במו ידיך. תחתוך את כמה גלילים וגם גבאי בית כנסת. צריכים לדאוג שיהיה בשפע גדול. אנשים קונים עליות, קונים תורמים לבית הכנסת. הגבאים צריכים לנהוג בהם בעין יפה, לשים בשירותים הרבה ניירות,
וגם שיהיה מקלחון, שיוכלו לנקות עצמם מכל טיפה צועה, כדי שהתפילה תהיה בגוף נקי, ולשים בשפע ניירות, ולפני שבת, לשים ניירות חתוכים. היה יהודי אחד בפתח תקווה, שחזר בתשובה בזכות, לא זוכר את השם של הרב, איזה ראש שיבה אחד, הרב ראש שיבה יצא לכיוון הבית כנס, הישיבה, חצי שעה לפני שבת, ואז איזה יהודי אחד מפתח תקווה, חילוני, רצה ככה לבוא אליו, רב גדול, לבקש ברכה, לדבר איתו כמה מילים, ואז הוא ראה שהרב קצת ממהר, אז הוא הלך אחריו, הוא נכנס לישיבה, ונכנס אחריו. הוא ראה שהרב הולך אשר לשירותים, והדלת פתוחה, והוא מתחיל לחתוך נייר טואלט. אחרי שהוא סיים, אז הוא יצא חוץ, ואומר לו, הרב, מה זה? אז הוא אומר לו, בשבת אסור לחתוך נייר טואלט, ולא חתכו. אז אני באתי וחתכתי. הוא אומר לו, ואתה ראש הישיבה? מה, אין מי שיעשה את זה? הוא אומר לו, תקשיב עוד הרב, אני בזכות המעשה הזה חוזר בתשובה. נראה לי זה היה הרב רוזן. לא יודע, הרב אחד מישיבת אור ישראל בפתח תקווה, אחד מראשי ישיבות שהיו שם. הוא אומר, אתה כל כך אוהב את התלמידים שלך, ואתה דואג להם, אתה ראש הישיבה. בא לשירותים לחתוך נייר טואלט, כדי שלא ייקשלו בחילולי שבת, מראה לי כמה אהבת ישראל יש בך, ואני חוזר בתשובה. וחזר בתשובה, והרב הכניס אותו לישיבה, ושם לו אברך, וקידם אותו בכל עבודת השם, תפילין, שבת, כל מה שצריך. רבותיי, זה יסוד גדול. לקרב את הרחוקים, זה עכשיו הזמן. עכשיו הזמן, רבותיי, אם יש איזה יהודי, כותב רבי חיים פלאג'י, אם יש איזה יהודי שיתרחק מהתורה, ולצערנו יש הרבה כאלה, מסכנים, אומר רבי חיים פלאג'י, בברכת השיבנו, תזכיר אותו שם. יש שם תפילה, מי שיראה בסידורים של הספרדים, יש שם תפילה מיוחדת, יהי רצון לפניך, לפני שאתה חותם, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, יש שם תפילה. יהי רצון לפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתחתור חתירה, מתחת כיסא כבודך, להחזיר בתשובה שלמה, לפלוני אלמוני. פלוני בן פלונית. תזכיר את השם שלו ושם אמו. אם תעשה ככה, שחרית מנחה ערבית 30 יום, בוודאי אתה תראה ישועות שהבן אדם יחזור בתשובה. ואם לא בחודש אלול, אז מתי? אם לא בעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא קרוב מאוד לעם ישראל, אז מתי? אז זה הזמן. אז אם יש בן אדם, יהודים יקרים, שהילדים שלהם, חס ושלום, או אחים שלהם, יתרחקו, זה הזמן, רבותיי, 30 יום להתפלל עליהם. ושלוש תפילות כל יום, שחרית מנחה ערבית. להזכיר אותם בברכת השיבנו, בנוסח שיש שם, אומר רבי חיים פלאג'י, בוודאי הם יחזרו בתשובה. פתאום תראו אותו מתעורר בתשובה. שמזכנו לזכות את הרבים עד 120 שנה, בבריאות איתנה, בלב שמח, בעזרת השם, שנזכה לראות פירות בעמלנו. כל אחד יהיה שגריר של בורא העולם לזכות את הרבים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בהנחת תפילין, אם זה בחסדים. אז אמרנו, ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. היום, רבותיי, כמה המצב של הכוללים והישיבות, כמה המצב קשה מאוד. בקושי שורדים. אתמול סיפר למישהו על כולל שהיה בבאר שבע, ואותו מחזיק של הכולל לא יכל, ולצערנו נסגר, סגר. רבותיי, אנחנו צריכים להרבות תורה. אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה בעם ישראל. ובעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להחזיק תורה, להחזיק תורה, להחזיק עמלי תורה. שלא יסגרו הישיבות ולא יסגרו הכוללים, לא ייבש המעיין ולא יקצץ האילן. זה רבותיי, זה הצדקה. כמובן, גם ליתומים, גם לאלמנות. ושילחו מנות לאין נכון לו. הפסוק הזה נאמר על ראש השנה. כידוע לכולם. אז לכן, ובפרט עמלי תורה, כתוב, וביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה, שהפה שלהם מקיים את העולם. עם הפה שלהם לומדים תורה, לומדים הלכות שבת, לומדים גמרות, לומדים ראשונים, לומדים אחרונים, לומדים משנה ברורה, לומדים חזון עובדיה, לומדים אור לציון, לומדים חזון איש, לומדים את התורה שלנו. והם המקיימים של העולם. לכן אנחנו צריכים להרבות בהחזקת לימוד תורה ולא להתרגש מנביחת הכלבים.
לא להתרגש מהם בכלל. כתוב שבימות המשיח יהיה קטגוריה בתלמידי חכמים. זה חבלי משיח. ככה רש"י מסביר במסכת שבת. מה זה חבלי משיח? חבלי זה צער, צער כמו חבלי לידה. צירים, כאבים. יהיה צער לפני שהמשיח בא. מה זה יהיה? קטגוריה בתלמידי חכמים. כל האש, מה שנקרא, יהיה על שונאי ישראל. יהיה על, על המלאכים וערב רב, ימח שמם. אבל כן, אני אומר בלשון סגי נאור, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הזמן, תראו, לא עוזבים אותם. כאילו הכל פה שוויץ, הכל פה סוכר, הכל פה ירוק, יש רק בעיה אחת. רק בעיה אחת. מה? בחורי ישיבות. תלמידי חכמים. ים של בעיות, אין חינוך. אין חינוך בכלל. כלום, תראו מה הולך אצל החילונים. נורא והיום. תטפלו בחינוך. תחנכו את הילדים. תכניסו להם מסורת, תכניסו להם שמה ישראל, עשרת הדיברות, כיבוד הורים, שבת. כלום, זה לא מעניין אותם בכלל. כלום. יש בעיות של ביטחון, בעיות של אלף ואחת דברים. לא, יש בעיה אחת. התקציבים של תלמידי חכמים. אי, אבל כסף שאתם נותנים להיכל התרבות בתל אביב, תקציב פי כמה מכל תקציב של עולם התורה. מה שנותנים שם לבימה וכל המקומות האלה בתל אביב, זה פי כמה הכסף יותר מכל התקציב של כל הישיבות. הצביעות שלהם מגיעה עד כיסא הכבוד. אני אומר לכם, הצביעות שלהם, כלום לא מעניין. מפלגות נפתחות אחד אחרי השני, על מה הבסיס, על מה הם יושבים? שנאה לתלמידי חכמים. איי, איי, איי. חבל, חבל מאוד. אבל זה ימות המשיח. מה נעשה, רבותיי? הובטחנו. ככה. זה ימות המשיח. אמא שלי שתהיה בריאה, תמיד ככה אומרת, מה אתם רוצים? רבנים אמרו לנו בחוץ לארץ, שמתי שיהיה יוקר יאמיר, תדעו שהמשיח מגיע. אז זהו, זה. נעבור את התקופה הזאת. בואו נהיה חזקים, ונחזיק חזק בחבל, חבלי משיח, מה שאומר רבי אלימלך מליז'נסק, שהקדוש ברוך הוא מוטה החבל, ומנער אותו, ולהחזיק חזק בחבל. תחזיק חזק, עלי קטן שלי. להחזיק חזק בחבל, ונעבור את זה, בעזרת השם. אבל להיות תמכין דאורייתא. כולנו, כולנו רבותיי, להיות תומכי תורה. חפץ חיים אומר, גם אם אדם לומד תורה ויש באפשרותו לתמוך והוא לא תומך, זה לא בסדר. אתה צריך גם לתמוך וגם ללמוד. הוא אומר, אבל אני לומד. נכון, אבל אתה יכול גם להחזיק. עוד תורה, למה אתה לא מחזיק? לכן רבותיי, להיות ממחזיקי התורה. זה כוח הצדקה. תפילה, תשובה וצדקה, ואז בן אדם יכול לבקש מבורא העולם שיעבור מכיסא דין לכיסא רחמים, כי אתה בגדר מלווה. מלווה השם חונן דל, ולפי ההלכה הולכים לפי המלווה, לא לפי הלווה. אז אתה יכול להגיד לבורא העולם, בורא העולם, אני רוצה בית דין של רחמים. כיסא רחמים ולא כיסא דין. יש לך זכות לבקש. אנחנו בעזרת השם יתברך, רבותיי, שירות לציבור. כל אחד ייקח את הפלאפון שלו וירשום מספר, או ייקח דף ועט וירשום את המספר לתפילה מיוחדת שאנחנו עורכים, נערוך בעזרת השם ביום חמישי שלפני ראש השנה, בלי נדר, כל אברכי הכולל אנחנו מתאספים, עושים תפילה מיוחדת לכל מי שרוצה למסור שמות, אם זה לזיווגים, אם זה לנחת מהילדים, והבותה לא ליפול לייאוש לעולם, ייאוש שלא מדעת. יש עניין, אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. לעולם לא ליפול לעצבות, לא ליפול לייאוש, והשם פקד את שרה, תזכרו את זה. והשם פקד את שרה, שרה בת 90, היא נפקדה בראש השנה, עכשיו מגיע ראש השנה. בתלמוד ירושלמי כתוב שכל אדם נהיה בריאה חדשה. מה שהיה עד היום, עזוב, לא קשור. הנה, שרה בת 90, ילדה. יוסף היה בבית סוהר 12 שנה, יצא. חנה הייתה הכרה, נפקדה בשמואל. לכן אני אומר לכולם, כל מאזיננו היקרים, אל תיפלו לייאוש לעולם. מגיע עכשיו ראש השנה. להתפלל חזק, תפילה, תשובה וצדקה. וגם תמסרו את השמות, ותראו ישועות מעל הטבע. אתם לא תאמינו איזה ישועות. והיו דברים מעולם. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו עניים, פתאום נהיו עשירים. שנה שעברה הרבה אנשים התחילו רווקים, פתאום התחתנו. הוא לא האמין שהוא מתחתן. שנה שעברה הוא נכנס
בלי ילדים הרבה שנים, פתאום בשנה הוא נפקד, והוא לא מאמין. אז גם אותו דבר שנה הבאה, ככה זה יהיה. תפשין פי זין. יהיה לנו הרבה שמחות, יהיה לנו הרבה ישועות, מעל הטבע. אבל מה? נעשה מה שרבותינו אמרו, את המתכון המנצח. מה המתכון? הוא תפילה, הוא תשובה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אז כמו שאמרנו, מי שרוצה, ירשום את עצמו, ירשם לתפילה מיוחדת שתהיה ביום חמישי של השבוע האחרון של ראש השנה. לפני ראש השנה, בעזרת השם, אנחנו עושים תפילה בכולל. תמסרו שמות, תרשמו. 053-41-26-495. חוזר שוב. 053-41-26-495. 053-41-26-495. זה המספר, מי שרוצה למסור שמות לתפילה בכולל בעזרת השם. ועכשיו, מאזינים יקרים, אנחנו נעשה שני דברים חשובים. דבר ראשון, נקרא עכשיו משנה ביחד, ונקדיש אותה לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנצ'ח, שהוא אמר, מי שיגיד משנה לעילוי נשמתי, אם אני יוכל, אני אהיה לו מליץ יושר. אז אנחנו עכשיו נקרא משנה, לעילוי נשמת הרב אלעזר מנחם מנצ'ח, בן רבי עזריאל ובת שבע, שיהיה לנו מליץ יושר, לנו ולכל ישראל. ללומדי התורה, לאברכים, בחורי ישיבות, לחיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, וכולם יזכו לחופתם, והכל יהיה מתוך שלום, אחדות ואהבת ישראל. ולא ניתן לעמלקים וערב רב לסכסך בינינו, נדחה את כל השנאה שלהם, ואנחנו נרבה אהבת חינם. איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לאהוב כל יהודי, זה זכות גדולה ומעלה גדולה, אשרי מי שיזכה לזה. זה לא פשוט. אז אני קורא עכשיו מפרקי אבות, מה שיצא לי, זה יצא פרק שני, משנה זין. הוא היה אומר, מי זה הוא היה אומר? רבן גמליאל, לפני כן כתוב, הוא היה אומר, זה חוזר על רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. הוא היה אומר. דרך אגב, בפרקי אבות, אתם יודעים, כתוב, בכל המשניות כתוב, רבי יהודה אומר, רבי יוסי אומר, רבי אלעזר אומר, רבי אליעזר. אבל בפרקי האבות כתוב, לא אומרים, רבי אליעזר אומר, רבן גמליאל אומר, לא כתוב, הוא היה אומר. מה זה הוא היה אומר? כיוון שפה זה הכל דברים של מוסר, אז מוסר, קשות עצמך, אחר כך קשות אחרים, אז הוא אומר, הוא היה אומר, הוא היה עושה את מה שהוא אומר. קודם כל היה עושה, ואחר כך הוא היה אומר. אז הוא היה אומר, מרבה בשר, מרבה רימה. אדם אוכל הרבה בשר, אז רימה זה תולעים, יאכלו לתולעים, זה קשה רימה למת, כמחת בפשר החי. אז אל תאכל הרבה, בא להגיד לך, אל תהיה בעל תאוות אכילה. מרבה בשר, מרבה רימה. מרבה נכסים, מרבה דאגה. מה אתה צריך את כל הנכסים האלה? מה? וכי אם יהיה לך 10 דירות, המלפפון יהיה מזהב? העגבנייה תהיה מזהב? אתה תאכל חביתה מזהב? הביצה, ביצה, חביתה, חביתה, העגבנייה, עגבנייה, עשיר כעני אוכלים את אותו דבר. אז מה זה ייתן לך? רק דאגות. אז מרבה נכסים, מרבה דאגה. הפוך, תרבה לך נכסים רוחניים, כענייני העולם הבא. מרבה נשים, מרבה כשפים, מרבה שפחות, מרבה זימה. מרבה עבדים, מרבה גזל, כי הוא לא יודע אם הוא שילם או לא שילם, יש לו הרבה פועלים. מרבה תורה, מרבה חיים. כמה שיותר תורה, אתה תחיה יותר חיים. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. מרבה ישיבה, מרבה חוכמה. כמה שאתה יושב יותר ללמוד, אתה תהיה יותר חכם. מרבה עצה, מרבה תבונה. אל תעשה דברים לבד. לך קבל עצה מאנשים שקצת יותר חכמים ממך. אולי, או קצת יותר מבוגרים ממך. ואתה חשוב שאתה הגאון הגדול שבעולם, שאתה יודע הכל, ולא לוקח עצות. תן לכם דוגמה, בנדלן. נגיד, אמר לי פעם איזה מישהו, בחיים, אל תעשה שום דבר בנדלן, בלי לקחת עורך דין, ואם זה פרויקט, בלי ליווי בנקאי. זכור את שתי הדברים האלה. אל תהיה, לא, אני אעשה לבד, יעבדו עליך, יסובבו אותך, אתה תיפול עם כל הכסף. קח עורך דין, לעניין נדלן, ושיהיה ליווי בנקאי, אם אתה באיזה פרויקט או משהו. אז אתה שומע, ושומע לעצה חכם.
ממשיכים את המשנה, מרבה עצה, מרבה תבונה. מרבה צדקה, מרבה שלום. אדם נותן צדקות, הוא עושה שלום בעולם. קנה השם טוב, קנה לעצמו. לעצמך עשית. קנה לו דברי תורה, קנה לו חיי העולם הבא. אדם שקונה דברי תורה, זה כרטיס כניסה לחיי העולם הבא, והשם יזכנו לעשות רצונו כרצונו, ושנזכה ללמוד הרבה הרבה תורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ועכשיו מאזינים יקרים, בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו עכשיו נאמר ביחד את נשמת כל חי, שדיברנו על זה מי שזוכר, שאם אדם נמצא בשעת צרה, באיזה צרה מסוימת, יגיד לבורא עולם, אם אני אצא מהצרה הזאת, אני אומר בעשרה אנשים לפחות, נשמת כל חי, ונעשה גם איזה סעודה טובה. אז אנחנו נאמר נשמת כל חי על כל הניסים שבורא עולם עושה לנו, עשה לנו ועושה לנו, ויעשה לנו, אז כולנו נצטרף ביחד, והיום אנחנו נעשה את זה בלי נדר, במקם נהוונד. נשמת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר, ורוח כל בשר,

אתה אל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה אלוהי הראשונים והאחרונים אלוה כל בריאות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות המנהג עולמו בחסד ובריאותיו

פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים, ולך לבדך.

ים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וסבתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מהירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקין להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו, ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו. הנם יודו ויברכו וישבחו.

וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות יזמרו לשמך. כדבר שנאמר, קל עצמותי תאמרנה, אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון, מי גוזלו שוועת עניים. אתה תשמע צעקת הדל, תקשים ותושיע, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים, נאווה תהילה בפי ישרים, תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתעלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, ישתבח שמך

אנוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה. גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות.

הנפלאות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המ...

נהי רצון שזכות הדברי תורה שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמתו של החזן והפייטן אבישי לוי בן רות. רוח השם תניחנו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים בגן עדן העליון, אמן. מאזינים יקרים, חזקו ואימצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם רק בשורות טובות, הצלחה בכל העניינים, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות. נזכה תמיד לשיר ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם, ולזמר וללמוד תורה וללמד תורה ולהפיץ תורה בארץ ובעולם. ונזכה כולנו לזכות את הרבים מתוך שמחה,

שיח, שנה של הצלחה ברוחניות ובגשמיות, ושנה של סוב הסמכות, ויפלו כל אויבינו תחתנו, אמן ואמן, וגבר ישראל, וגבר ישראל, וגבר ישראל. אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, הן עוד מלבדו. חזקו וימצאו.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
2: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן ביתן קדושים שם עולם אתן לו, אשר לא
1: יקרה. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: ניסה לבניין, יש חדר שכנים, איך קוראים לזה? כזה סוג של לובי מאוד מכובד, מאוד יפה, ככה מאורגן עם מסגנים, הכל יפה. הגעתי, השתבח שמולד בשעה 9, ב-9:40 יצאתי, היה למעלה מ-20-25 איש, זוגות צעירים חילונים. זוגות, בני 25, 30, 35, 40, זהו. לא גיל הזהב ולא שום דבר. שמעו פעם, שאלתי, אמרתי להם משהו בשם הבן איש חי, אמרתי להם, השבוע הילולה של הבן איש חי, אז אמרתי לאחד שם, אתה עיראקי, נכון? אומר לי, כן. אמרתי לו, אתה יודע מי זה בן איש חי? אומר לי, לא יודע, מי זה בן איש חי? אמרתי, זה גדול הרבנים שלכם. מסכן, לא יודע. חברים יקרים, בקלי קלות היום, קלי קלות, ככה היום אתה מקרב רחוקים, ככה עושים, ככה, עם חיבוק, עם אהבה, עם מילה טובה, עם בוקר טוב, עם שבת שלום, כל אחד. אני לא יודע מי שומע, מי יראה את השיעור הזה, אלפים ורבבות ישמעו את השיעור הזה, בעזרת השם. ואדם לא מבין ולא יודע שהוא יכול לארגן היום שיעור אצלו בבית, בבית של חבר, להזמין 10, 20, 30, 40 חברים וחברות. ואתה בא, מביא רב, ככה רב איכותי, רב נחמד, רב נעים, הרב אלדד, נשלח אותך גם כן, יביא, נזמין איזה רב, איזה אברך, הרב שרים, כולם נזמין, יזמין איזה רב מתוק, איזה רב נעים, יגיד להם קצת דברי תורה, קצת שלום בית, קצת הנהגה, קצת חודש אלול, קצת מילים טובות, אתה יכול לדעת מה יכול לצאת מאיזה זוג שעכשיו בא לשמוע שיעור תורה? אומר רבנו יונה בשערי תשובה, שער ג' אות יוטט, אומר רבנו יונה, ודע, כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, אתה רוצה להיות עבד השם? מה זה להיות עבד השם? עבד יד השם, להיות בכולל, לשבת בבית כנסת כל היום, להתפלל, להתפלל על עצמם, זה עבד השם? אומר רבנו יונה, לא. עבד השם, דע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן. ברוך הבא.

0: ברשות מורנו ורבנו עטרת ראשנו מרן הראשון לציון, שהשם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים ויתן לו כוח וסייעתא דשמיא להמשיך לזכות את הרבים. אני רק אסיים את הנקודה. אומר רבנו יונה, ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל בכל מלאכת עבודת אדוניו. מה זה ציר? להיות שליח. והפועל הנאמן יהיה מהיר במלאכתו וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו. אדם שאכפת לו מהבעל הבית, אז לא רק עובד, הוא דואג גם שאחרים יעבדו את בעל הבית. הוא רואה שאחרים מזייפים, אז הוא דואג שיעבדו טוב. ועיניו על דרכיהם לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו הוא רצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא רמייה. אכפת לי מבעל הבית, בעל הבית משקיע, נותן לנו, עושה לנו, אני רוצה שהוא יצליח, לא רוצה שיגזלו אותו, רוצה שהסחורה תהיה טובה. אומר רבנו יונה, כתוב בפסוק, ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים, וקיים את התורה ויש בידו כוח להחזיק, ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור. אדם שיכול להשפיע על אחרים, והוא נשאר ולא אכפת לו. עכשיו חודש אלול הלבבות פתוחים. כל ערב מעמדי סליחות בכל הארץ. מאות ואלפים בכל עיר ועיר. חילונים, רחוקים, בחורים, בני 15, 16, 17, הרב רואה את זה כל יום. כל יום רואים את זה. מי זה הבחורים האלה? אומר האור החיים הקדוש, הם צאן קדושים. הם קדושים, רק הם לא ידעו, לא לימדו אותם. אף אחד לא לימד אותם. העבודה שלנו, האחריות היא שלנו, ללכת ולקרב אותם, וללמד אותם. הרב, אני הלכתי, לא באו לי לשיעור. לא קרה כלום. תעשה עוד שיעור, תעשה חוג בית, תזמין את החברים, אשתך, יש לה חברות בעבודה, תעשו שיעור, תקרבו אנשים, תביאו, הלבבות פתוחים. אומר רבנו בחיי, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו נקראים מחטיאי הרבים. אני מחטיא את הרבים, חס וחלילה. אני אברך, אני רב, אני לא אומר, אני מזכיר. לא. אם יש לך יכולת להשפיע ואתה לא משפיע, אומר רבנו בחיי, אתה מחטיא את הרבים. אוי נא לנו. אז כולנו רוצים להיכתב לחיים טובים ולשלום. הנה עוד 3 שבועות ראש השנה. מה שעלינו לעשות זה לצאת ולצאת ולעשות ולעשות ולעשות. ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, אנחנו רואים ממרן שיהיה בריא, מה זה עשרות שנים, מתור בחור כבר, בתור בחור יצא ועשה ועשה, וכמה אלפים ורבבות זכה לקרב וללמד, וברוך השם, אנחנו הולכים לדרכו של מרן רבנו עובדיה יוסף, שכל ימיו, על מה היו? כל ימיו, עוד ללמד ועוד ללמד את עם ישראל תורה, יהיה רצון שבעזרת השם נזכה לסייעתא דשמיא, לקרב את אחינו בית ישראל לצור אביהם שבשמיים, וביחד ממש נזכה לגאולה בקרוב, אמן ואמן.
1: כן. ברכת יישר כוח גדול לכבוד ידיד נפשי, הגאון המצוין, הרב ארז אלחרר שליטה, הרב הראשי של הוד השרון. זו הזדמנות לברך אותו בברכת מזל טוב לרגל ההכתרה שהתקיימה השבוע, שהייתה מעמד גדול מאוד של קידוש השם בהוד השרון. אני מאוד שמח שהגאון הרב ארז אלחרר נמצא דווקא בהוד השרון. הוד השרון לצערנו היא עיר שהיא לא ידועה כעיר דתית, או אפילו לא כל כך גם כן שומרת מסורת. ולצערנו אין שמה כמעט מוסדות על טהרת הקודש של תורה ויראת שמיים. אין שמה ישיבות, מעט מאוד כוללים. ובעיר כזאת מתאים מאוד להיות, מצד אחד אנחנו לא מבטרים בשום עיר, זה לא אומר שחלילה חלילה אנחנו צריכים לשלוח מישהו שהוא לא גדול בתורה. אז גדול בתורה חייב להיות רב בכל עיר. מורה הוראה חייב להיות מורה הוראה משכמו ומעלה. והגאון הרב ארז אלחרר כבר ברוך השם הרבה הרבה שנים, יותר מ-20 שנה שהוא נמצא אצלנו, הוא התחיל כאברך צעיר ואחר כך הוא נהיה ראש כולל, והוא למעשה היה מרכז של כל הכוללים, הראש של כולם פה בבית המדרש יחווה דעת. ואנחנו עזבנו אותו בצער גדול. זה לא פשוט לנו להפסיק שהוא לא נמצא איתנו כאן יותר. הוא בא עכשיו ככה קצת לפעמים לבקר, אבל אני חושב שזה דבר גדול מאוד שרב כזה, שכל כך יש לו מתק שפתיים ונעים הליכות, נעים הליכות, ושיודע לדבר עם כל הצעירים בגובה העיניים, שרב כזה יהיה בעיר הוד השרון. ברוך השם, הוא כבר פעיל שם הרבה שנים, ובהכתרה אני הסתכלתי על הקהל וראיתי כבר את הפירות שיש מהפעילות הנפלאה שלו בעיר הזאת, ובעזרת השם הוא ימשיך לקרב לבבות ולעשות גדולות ונצורות, להפיץ מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם, וירווה נחת מכל יוצא חלציו, אמן כן יהי רצון. ברכת צאתכם לשלום, אני מבין שאתם צריכים לנסוע להוד השרון, אבל אני רק רוצה לספר לכם, הייתי השבוע באילת, גם שם הייתה השבוע ההכתרה של הגאון הרב יאיר הדיה לרב הראשי של אילת. ואחרי ההכתרה אמרו לי שישנם כמה וכמה מקומות בתוך העיר אילת שאומרים שם סליחות בחצות הלילה. ואז אני הלכתי לבית כנסת אחד, דווקא בית כנסת של האשכנזים, של חב"ד, של הרב הכט, הרב הראשי לאילת, ושם היו, אני לא האמנתי ממש למראה עיניי, מאות רבות של צעירים וצעירות, אין מקום בבית כנסת שם, אז היו, בתוך הבית כנסת, היו רק בחורים צעירים, ממש כולם בחורים צעירים, ובחוץ היו הרבה הרבה מאות בנות, בנות ששם זה לא, הם לא בית יעקב, ובאו בשעה 12 וחצי בלילה, עד רבע לשתיים. כולם באו כדי לשמוע סליחות ולשמוע שיחות מוסר לפני הסליחות. זה היה דבר עצום שאין לתאר, ואמרו לי שזה לא מקום אחד, יש כמה וכמה מקומות כאלו באילת. זאת אומרת שלצערנו מצד אחד אנחנו רואים שגידלו לנו דור צעיר חדש שהם לא למדו יהדות, אבל אנחנו רואים מצד שני שזה לא עוזר להם. יש צמאון, יש רצון בקרב הנוער שלנו, בקרב הדור הצעיר, לדעת מה זה תורה, מה זה מצוות, להתחבר אל הקדוש ברוך הוא ולומר סליחות בחודש אלול. אז בעזרת השם אתם יוצאים עכשיו עוד הפעם להוד השרון, נסיעה טובה, ובעזרת השם תזכו שם להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה גם לברך אתכם על השוט החדש, ארזי הלבנון, שהוצאתם לאור. בעזרת השם תמשיכו מעלה מעלה להפיץ מעיינותיכם חוצה, להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. אני היום רוצה לדבר על צורת ההתנהגות שלנו בראש השנה. איך אנחנו צריכים להתנהג בראש השנה? קודם כל, בראש השנה, אם בכלל מותר לצום בראש השנה, יש על זה דיון ברבותינו הגאונים והראשונים, והמסקנה היא, שולחן ערוך בסימן קופצדיק זין, כותב השולחן ערוך, אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענים בראש השנה, ולא בשבת תשובה. אמנם לא יאכלו כל סובעם, למען לא יקלו ראשם, ותהיה יראת השם על פניהם. לגבי שבת תשובה, כתבתי על זה בעריכות בהלכות שבת. בהלכות שבת, בסימן רש פחת, ושם יש גם כן כל הנושא של תענית בשבת, תענית חלום או שאר תענית, תענית של תשובה, אם מותר בשבת תשובה או לא, מי שרוצה שיסתכל שם. אבל היום אני רוצה לדבר על ראש השנה. ראש השנה, למעשה, גם אני צריך להוסיף פה, שבראש השנה זה לא רק שכתוב בשולחן ערוך שאין מתענים, אלא לא להתענות, זאת אומרת, זה דבר שלילי להתענות. אם אדם מתענה בראש השנה, אז יכול להיות מצב שאחר כך הוא יצטרך להתענות כל ימי חייו בראש השנה. השולחן ערוך מדבר על הנושא הזה. אני אקרא לכם את לשון השולחן ערוך. המתענה פעם אחת בראש השנה, תענית חלום. אם היה ביום ראשון, צריך להתענות שני הימים כל ימיו. ואם היה ביום שני, יתענה כל ימיו יום שני בלבד. זה לשון השולחן ערוך. אז מי צריך להסתבך בדבר כזה? ואחר כך יש שאלה, אם מועיל התרה, לא מועיל התרה. יש הרבה פוסקים שסוברים שגם לא מועיל אפילו התרה. זה דבר קשה מאוד. אני זוכר, לפני הרבה שנים, הייתי אצל אבא, אבי מורי, מרן, רבנו עובדיה יוסף, הייתי אצלו בראש השנה. הוא היה מתחיל להתפלל בראש השנה בשש בבוקר. ואז עוד לא היה שעון קיץ. שש בבוקר, זאת אומרת, ממש מוקדם מאוד בבוקר. הוא היה קם, תמיד, כבר לפני עלות השחר, הוא היה קם. והנה שנה אחת, הוא נשאר לישון. עכשיו, אני נכנסתי לחדר שינה, וראיתי שהוא ישן, אבל תוך כדי שינה, הוא ממרר בבכי. ממש בוכה. אז נבהלתי מאוד, ואמרתי לו, אבא, אבא, אבא, מה קרה? מה קרה? ואז הוא פתח את העיניים, ואמר לי שהוא ראה חלום, הוא ראה שידידו הטוב, הגאון רבי יוסף עדס, זכר צדיק לברכה, שהיה רם בפורת יוסף, היה מקובל גדול, היה צדיק יסוד עולם. הוא למד עם אבא, היה קצת יותר צעיר מאבא, והוא למד בפורת יוסף. אני מספר את הסיפור, זה סיפור שהיה לפני, אני לא זוכר, אולי 30 שנה, אולי יותר. ואז הוא אומר לי שהוא ראה בחלום את הרב יוסף עדס, שהוא נפטר והוא מספיד אותו בלוויה. אז הוא נבהל מזה מאוד. ואז הוא קם ואמר, לכאורה, אולי אני צריך להתענות תענית חלום. זה חלום קשה. אדם שרואה על חברו, יש דיון בפוסקים, כתבתי על זה בסימן רשפ"ח, האם עדיף שהוא יצום, מי שראה את החלום, או מי שחלמו עליו? האם להודיע לו שהוא השני יצום? זה לא פשוט בכלל. אז הוא התלבט, לא שהיה חייל ללכת להודיע לרב יוסף עדס, אבל הוא עצמו התלבט אם לצום או לא, ואז הוא אמר, אני לא יכול לצום. איך אפשר? אני יצום? אני אחר כך אצטרך כל החיים שלי לצום בראש השנה, זה בלתי אפשרי, אז הוא לא צם. אבל הוא היה בצער גדול בראש השנה בגלל החלום הזה. ממש בצער. במוצאי ראש השנה, הוא שלח אותי מיד, שנגמר יום טוב, לברר מה שלום הרב יוסף עדס, והוא שמע שברוך השם, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל הוא לא נרגע מזה. הוא לא נרגע. בליל הושענא רבה הייתה הלוויה. זאת אומרת שהוא ראה חלום שלצערנו התקיים גם כן. והוא הלך ללוויה, ואני זוכר שהוא לא היה מסוגל להספיד. מרוב הכאב והצער שלו, שהוא ראה את זה בחלום, הוא לא יכול היה אפילו להספיד. עד כדי כך. ובכן, אז אנחנו אבל רואים שראש השנה הוא יום טוב כל כך מיוחד. יום טוב. אוכלים ושותים ושמחים בראש השנה. עכשיו, מה היסוד של הדבר הזה? שזה יום הדין, ובכל זאת אנחנו אוכלים ושותים ושמחים. הגאונים והראשונים שכתבו כך הסתמכו על פסוקים מפורשים בספר נחמיה. שם כתוב בספר נחמיה, עם ישראל באים מהגלות לקראת בניין בית המקדש השני, ואז הם היו, לצערנו, היו עמי ארצות, ולא ידעו לקיים את המצוות כמו שצריך, ואז הם קיבלו קצת תוכחה ומושגים מה זה נקרא לעבוד את הקדוש ברוך הוא, ואז כתוב בפסוק שהם היו מתאבלים והיו בוכים מאוד בראש השנה. ואז אמר להם נחמיה, אל תתאבלו ואל תבכו. לכו, אכלו משמנים ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו. ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. וילכו כל העם לאכול ולשתות, ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. כך כתוב שם בספר נחמיה. אז אנחנו רואים שהם התחילו לבכות, ולא נתנו להם, נחמיה אמר להם, לא, זה יום טוב, חדוות השם היא מעוזכם, כי קדוש היום לאדוננו. לא לבכות. אז מזה למדו הגאונים והראשונים, שראש השנה הוא יום של שמחה, אוכלים ושותים ושמחים. וכך פוסק בשולחן ערוך. בשוט יחווה דעת, חלק ב', אבי מורי דן בשאלה מאוד מעניינת. האם כשאנחנו מתפללים בראש השנה, האם אנחנו צריכים לבכות? או הפוך, כיוון שזה יום שמחה, אנחנו רואים שזה יום שמחה, אז אולי לא טוב לבכות בראש השנה. מה הדרך הנכונה? אז הוא מביא את כל דברי הפוסקים בנושא של שראש השנה נחשב ליום טוב, את המסקנה של ההלכה שאוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, ולאור זאת הוא כותב שלכאורה יוצא שלא לבכות. אם הוא אומר להם בפירוש נחמיה, אל תבכו, אל תתאבלו ואל תבכו, אז זה לא זמן לבכי. אז אם ככה, לכאורה, צריכים שלא לבכות. מצד שני, הוא מביא שם בשם רבנו הארי, שהיה, ככה רבנו חיים ויטל, העיד, שרבנו הארי היה בוכה הרבה בתפילות של ראש השנה. היה בוכה הרבה. והוא היה אומר שמי שלא בוכה, מי שאין בכייה נופלת עליו בימים אלה, זה הוראה שאין, שימו לב למילים הקשות, שאין נשמתו שלמה והגונה. יש לו פגם בנשמה שלו. נשמה שלמה והגונה צריכה לבכות בראש השנה. אז אם כך, לכאורה, יש כאן מצד אחד, אנחנו רואים שנחמיה אמר לא לבכות. מהצד השני, רבנו הארי אומר כן לבכות. שאדרבה, מי שלא בוכה, הנשמה שלו לא שלמה, יש לו פגם בנשמה. בשוט יחווה דעת, אבי מורי מסביר את הדברים כך. הוא אומר שבאמת צריכים, זה יום שמחה, צריכים לשמוח. אבל בשעה שאנחנו מתפללים, יש מצב שהאדם מעצמו מתעורר לבכי. הוא מעצמו, הוא מתחיל להתפלל, הוא אומר את הדברים שאנחנו, את התוספת המיוחדת שיש בתפילת ראש השנה, תן פחדך על כל מעשיך, והוא מפחד מיום הדין והוא מתחיל לבכות. אז כשהוא מתעורר מעצמו לבכייה, הוא לא צריך לעצור את עצמו. זה טוב מאוד שיבכה. ואני זוכר שאבא בעצמו היה בוכה בראש השנה, הוא היה שליח ציבור, ובתפילות שלו הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה מתחיל לבכות, במיוחד בתפילת מוסף. כמה שהוא היה משתדל להזדרז בתפילה, אבל הוא הרבה פעמים הקול שלו היה נשבר, הוא היה בוכה ובוכה בתפילה. אז זה לפי היסוד שהוא אומר, בשוט יחווה דעת, שהוא כותב כך, שאם האדם מתעורר מעצמו לבחייה, זה יפה מאוד, וזה מה שאומר רבנו הארי. אבל לעורר את עצמו ככה, כאילו, נגיד, הוא קשה לו לבכות, והוא עושה מאמצים לבכות, זה לא בסדר. זה נגד מה שכתוב בספר נחמיה. לפני הרבה שנים, כשכתבתי את הספר שלי, תורת המועדים, פניתי אליו ואמרתי לו שהיישוב שהוא מיישב לכאורה לא נראה כך. זאת אומרת, הוא יכול להסביר כך אולי בדעת רבנו הארי, אבל זה ברור שהחידה שהיה מקובל גדול ושהלך תמיד בעקבות רבנו הארי, החידה לא הבין כך בדעתו של רבנו הארי. וכן גם עוד מי שיסתכל בספרי המקובלים, יראה גם בשדה חמד, הוא מדבר הרבה בנושא הזה, יראה שהם לא הבינו כך. להפך, הם הבינו שהאדם צריך לעשות את הכל, לעורר את עצמו לבכי. לא ייתכן שאדם לא יבכה בראש השנה. החידה שמה מביא את תשובת הרדב"ז. הרדב"ז כותב על אדם שמת לו בן, השם ירחם, אדם, הבן שלו נפטר, והוא לא בוכה, אז אומר הרדב"ז שהאדם הזה שלא בוכה כשנפטר לו בן, זה מעיד שהנשמה שלו פגומה. אני זוכר שהיה פעם אדם אחד, רפאל איתן, רפול, והבן שלו נהרג, ובאו והודיעו לו, ואנשים אז סיפרו בהתפעלות איך שמהרגע שסיפרו לו, וכל הזמן עד הלוויה, הוא לא הוריד דמעה, הוא לא בכה. הם התפעלו מזה. אבל אנחנו לא מתפעלים מזה, אלא להפך. איך זה יכול להיות? איפה? אתה בן אדם, יש לך לב אבן, מה זה? הבן שלך, אתה לא בוכה על הבן שלך? ואנחנו רואים פה בדברי הרדב"ז, רבינו הרדב"ז, שהיה לפני כ-500 שנה, שהוא כותב שמי שלא בוכה כשנפטר לו הבן שלו, זה פגם בנשמה שלו. מה זאת אומרת? אתה אוהב אותו, בן שלך, אתה יכול שלא לבכות? אבל כותב הרדב"ז, שאם הבן אדם הזה מסכן, הוא חולה בעיניים, והרופא אמר לו שאם הוא בוכה, זה מסוכן לעיניים שלו. אנחנו רואים בגמרא כמה פעמים שבכי יותר מדי, זה דבר שמסוכן לעיניים. בכי זה לא טוב לעיניים. אז עכשיו, האיש הזה נפטר לו בן. הוא רוצה מאוד לבכות, אבל הוא רוצה להתאפק. להחזיק את עצמו ממש בכוח לא לבכות. למה? מסיבה בריאותית. זאת אומרת, זה לא שהוא מצד עצמו לא רוצה לבכות, חס ושלום. אלא הוא רוצה לבכות. אבל הוא מפחד לבכות שזה לא יזיק לעיניים שלו. אומר הרדב"ז שזה בסדר. פה זה לא נורא. אם הוא לא בוכה בגלל סיבה רפואית, אז זה בסדר. זאת אומרת, פה הפוך. הוא מחזיק את עצמו שלא לבכות. מביא אותו מרן החידה, וכותב החידה לפי זה, גם לגבי ראש השנה, שאם אדם חולה בעיניים, והוא לא רוצה לבכות בראש השנה, כדי שזה לא יזיק לעיניים שלו, זאת אומרת, פה מדובר באדם שמצד הרצון הטבעי שלו, כן, הוא רוצה לבכות, אבל הוא מתאפק, הוא מחזיק את עצמו שלא לבכות, כדי לא להזיק לעיניים שלו, אומר החידה, זה בסדר. אז מה אנחנו רואים מדברי החידה? אנחנו רואים שיש היתר להחזיק את עצמו אם זה סיבה בריאותית. אבל אם לא, אנחנו רואים שצריך לבכות. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמי שלא בוכה, שלכל הפחות יעשה קול של בכי, כמו שכתוב בפסוק, שמע השם קול בכי, דוד המלך אומר, שמע השם קול בכי, כל הפחות קול של בכי. אז פה, לכאורה, זה נוגד את מה שאבא כותב בשו"ת יחווה דעת. הוא כותב, מתעורר מעצמו או לא. בדברי החידה אנחנו רואים שלא סתם מתעורר מעצמו, אלא אוי ואבוי אם לא. הוא צריך להתעורר ולעשות מאמץ כן לבכות בראש השנה. שאלתי כך את אבא, אז הוא אמר לי, תראה, אתה צודק. בדברי החידה אנחנו רואים שהוא סובר שכן צריך לבכות. אבל אני עדיין עומד על דעתי שבדברי הארי אפשר לומר לא כך. למה? מכיוון שיש את הפסוקים בספר נחמיה. כתוב בפירוש שמה, אל תבכו, אל תתאבלו ואל תבכו, לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, כחדוות השם עם מעוזכם. אז אם כך, כשיש לנו פסוקים מפורשים, עד כמה זה חשוב לשמוח בראש השנה, לכן על כוחנו להגיד שגם הארי הקדוש לא התכוון לזה. אמנם החידה לא אומר כך, אבל יש לנו מצד שני את הפסוקים. זו התשובה שקיבלתי ממנו. האמת, אני חושב שאפשר פה ללכת בדרך אחרת, ליישב את הסתירה בין מה שאומר רבנו הארי לבין מה שכתוב בפסוקים. נסתכל בפסוקים. הבכי שלהם, זה לא היה בכי של אימת הדין. זה היה בכי, כתוב בפסוק, אל תתאבלו. כן, מה זה אל תתאבלו? זה אבל. הם הרגישו, בשבילם זה היה, הפך להיות ראש השנה, כשהם שמעו, הבינו שהם עשו עבירות, ושהקדוש ברוך הוא כועס עליהם, אז הם נשברו מאוד, ובשבילם זה היה כמו אבל. אל תתאבלו ואל תפקו. זאת אומרת, הכל, זה היה בכי של צער. צער, עצב. הוא אמר להם אחר כך בפירוש, אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. זה היה בכי, כמו בשבילם זה הפך להיות כמו תשעה באב. ועל זה נחמיה אומר להם, לא, זה יום טוב, אסור להיות עצובים ביום טוב. אז זאת אומרת שבבכי, גם בבכי, יש הבדל. יש בכי של אבל, של צער, ויש בכי שנובע מהתרגשות. אדם שמתפלל והוא מתרגש בתפילה שלו, הוא עומד לפני בורא עולם והוא מתרגש, אתה זוכר מעשה עולם, הוא פוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית, הוא מתחיל להגיד, ריבונו של עולם, אתה עכשיו עומד לדון גם נפש כל היצור לפניך הבא, אתה עכשיו חוקר ודורש, ריבונו של עולם, כל מה שכל אדם עשה. אז הוא אומר את זה, אז הוא מתאבל? לא, הוא מתרגש. הוא מתרגש, ומרוב ההתרגשות וההשתפכות הנפש באותה שעה לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא מתחיל לבכות. זה לא כתוב בנחמיה על בכי כזה. נחמיה מדבר על בכי של אבל, צער, כמו אדם שמתו מוטה לפניו. זה לא, זה בשום אופן לא. זה יום טוב, אנחנו צריכים לשמוח ביום טוב. אבל מצד שני, בשעה שאנחנו מתפללים, הרי יש שעה, נגיד, אוכלים ומתפללים. עכשיו, כשאוכלים, אל תפקה כשאתה אוכל. תאכל, תהנה מהאוכל. מה אתה בוכה בשעת האוכל? באוכל תהיה רציני אמנם, אני זוכר שאבי מורי בכל, תמיד בסעודות ראש השנה, היה לו משפט שחוזר על עצמו. הוא היה מסתכל עלינו, אוכלים ושותים, הוא היה בכובד ראש מאוד מאוד, והיה רואה אם מישהו מתחיל קצת להתבדח, לצחוק, הוא היה אומר, וגילו ברעדה. במקום גילה, שם תהה רעדה. אימת הדין. אז היו רואים עליו כובד ראש כזה, של יום הדין. זה כן. אז באוכל, לא בא בחשבון, לאכול ולפקות, אבל לכל הפחות בשעת התפילה, שזה שעה של השתפכות, השתפכות הנפש, התרגשות, התלהבות של התפילה, כאן, אדרבה ואדרבה, אנחנו יכולים לומר שצריך אדם לשים לב, לא לקרוא סתם, קורא, מהר מהר קורא את הכל ככה, ככה כמו איזה, אני לא, סתם, בלי לשים לב. כל אדם ששם לב למה שהוא אומר בתפילה, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי לאדם שלא לבכות. כן? ופה אדרבה ואדרבה, אנחנו צריכים לעורר את עצמנו, לחשוב על מה שאנחנו אומרים ולבכות בראש השנה. עכשיו באמת, כל הנושא הזה של ראש השנה, לפי מה שאנחנו רואים, זה דבר מאוד מורכב. זה דבר מעורבב כזה. זה, לכאורה זה כמעט דבר בלתי אפשרי. אומרים לך מצד אחד, תשמח, תאכל, תשתה, חדוות השם עם מעוזכם, והעם הלכו לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה, כתוב שם. לשמוח. אומרים לך תשמח, אומרים לך תבכה, ריבונו של עולם, מה רוצים ממני? מה, משגעים אותי בצורה כזאת? מה, תחליטו? זה יום שמחה או יום צער? בגמרא כתוב שאמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, זה יום שמחה. למה עם ישראל לא אומרים לפניך שירה ביום הזה? למה לא אומרים הלל? נפסק ככה ההלכה, שלא אומרים הלל בראש השנה. אז אמר להם הקדוש ברוך הוא, ספרי חיים וספרי מתים לפניי פתוחים, וישראל יאמרו שירה? איך אפשר לומר שירה ביום יום הדין שדנים את האדם לחיים ולמוות? אז מצד אחד אנחנו רואים לא אומרים הלל. עכשיו, אבל מצד שני אנחנו מצווים גם לשמוח. לכאורה יש פה ניגוד. איך מסתדרים עם הניגוד הזה? ונלך יותר מזה. הרי באותו היום, יום הדין של חיים ולמוות, זה ראש השנה. כך אומרים חז"ל במשנה, שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מירון. מה זה כבני מירון? הגמרא מסבירה כמה פירושים. המשמעות של כולם שהקדוש ברוך הוא שופט את האדם אחד אחד. כולם נזכרים, הקדוש ברוך הוא עושה את זה מהר מאוד, אבל כולם נזכרים בסקירה אחת, אבל אחד אחד, מעביר ראשון ראשון, אחד אחד, הקדוש ברוך הוא דן את כל בני האדם. נו, אז זה יום הדין. אז הדבר המתבקש, אם אנחנו רוצים לזכות ביום הדין, אז במקום לשבת ולאכול ראש כבש, ולאכול לוביה, ולאכול כל מיני מאכלים, ולהגיד יהי רצון, היה מתבקש הרבה יותר, לכל הפחות, שיתקנו לנו בתפילה איזה וידוי נורמלי. תסתכלו על הפער העצום שיש בין ראש השנה לבין יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום סליחת עוון, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, יום סליחת עוון. אז אנחנו צמים, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו, ועיניתם את נפשותיכם. זה דבר מאוד הגיוני. יום שאנחנו רוצים לבקש סליחה, איך מבקשים סליחה? על ידי גם צום. אתה בא כעני, כרש, כמסכן, בצום, לא אוכל, לא שותה, ובוכה לפני הקדוש ברוך הוא. וכך זה דרך לבקש סליחה. אבל בראש השנה, לא רק שאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו לא אומרים וידוי. שום וידוי אין בתפילות של ראש השנה. תסתכלו טוב טוב, שום וידוי. לא מזכירים חטא ועוון. יש מחלוקת גדולה כבר מהראשונים, האם לומר אבינו מלכנו. יש נוהגים לומר אבינו מלכנו, יש נוהגים שלא לומר אבינו מלכנו. אבל גם אלה שנוהגים לומר אבינו מלכנו, אז הם מדלגים, חטאנו לפניך, מחול ושלח לכל עוונותינו, מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. כל מה שיש שנזכר בו חטא ועוון, מדלגים על זה. זאת אומרת, יש פה דבר מוצהר שאנחנו בפירוש לא רוצים להתוודות בראש השנה. אז זה דבר לכאורה מוזר. יום הדין, היום הזה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, אנחנו משאירים את כל ה... וידועים, את כל מה שצריך להתוודות ולחזור ולהתוודות, עוד לפני יום כיפור, לפני סעודה מפסקת, כבר אנחנו אומרים את הוידוי, שם בלי סוף וידוי, וידוי, וידוי, חטאנו, כל היום אנחנו בוכים ומצטערים על העוונות שלנו. ובראש השנה, שהוא יום הדין, באותו היום, ובריות בו ייפקדו להזכירם לחיים ולמוות, אנחנו אומרים בתפילה, לחיים ולמוות, מי לא נפקד כהיום הזה? אז איך ייתכן שבראש השנה, בכל התפילות שלנו, בכל, אנחנו כן, טוב, בסדר, נבכה, לא נבכה, אבל מה עם חזרה בתשובה? אנחנו לא רואים פה לכאורה שום דבר קטן של חזרה בתשובה בראש השנה. אבל התשובה היא כזאת. פה אנחנו צריכים להיות נבונים וחכמים ולהסתכל על מה זה ראש השנה. מה זה ראש השנה? חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, בניי אמרו לפניי מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות, מה זה מלכויות? שתמליכוני עליכם. זיכרונות, שיעלה זיכרונכם לפניי, ובמה בשופר. ובגלל זה, בתפילת מוסף של ראש השנה, תקנו לנו תפילה מיוחדת, שיש בה שלוש ברכות מיוחדות באמצע התפילה, אחת למלכויות, ואחת לזיכרונות, ואחת לשופרות. ואנחנו מזכירים בכל אחת מהברכות הללו, פסוקים מיוחדים על זה. אנחנו מתחילים עם שלושה פסוקים מהתורה, ששם מדובר על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך שלושה פסוקים מספר תהילים של מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שלושה פסוקים מהנביאים, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למו, שלושה פסוקים מהנביאים. ואחר כך חוזרים פסוק עשירי מהתורה, גם כן על מלכותו של הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו חותמים מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ביום הזיכרון. אחר כך זיכרונות, אותו הדבר. שלושה מהתורה, שלושה מתהילים, שלושה, לפחות שלושה מהנביאים, ופסוק עשירי מהתורה. ואחר כך גם בשופרות. עכשיו, כאן אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. ראש השנה, מה זה שתמליכוני עליכם? ראש השנה הוא יום ההכתרה של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. רבנו סעדיה גאון כותב 10 טעמים למה תוקעים בשופר בראש השנה. ואחד הטעמים הוא כותב, שככה הדרך להריע בחצוצרות, בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך השם. המלך ביום הכתרתו תוקעים לפניו. אז לכן אנחנו תוקעים בשופר בראש השנה. בפסוק זה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, זה גזירת הכתוב. הרמב״ם כותב שרמז יש בו, אורו ישנים משנתכם ונרדמים בקיצו מתרדמתכם. זה אחד הטעמים, אבל כפי שאמרתי, רבנו סעדיה גאון כותב שזה לכבוד ההכתרה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נסתכל איך אנחנו מתפעלים בראש השנה. מה אנחנו אומרים? מתחילים את העמידה כמו כל תפילה. כן, אומרים זוכרנו לחיים, אומרים מחמוך, אבל אחר כך אנחנו מגיעים לברכת אתה קדוש. אנחנו מתחילים, ובכן, יש כמה ובכן שמה. וכולם המשמעות שלהם של הקדוש ברוך הוא מולך על עם ישראל. ובכן, תן פחדך, השם אלוקינו, על כל מעשיך. כן? תן פחדך. ואנחנו אומרים, ויראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך כל הבירועים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ואחר כך אנחנו אומרים, ותמלוך, אתה הוא השם אלוקינו, מהרה על כל מעשיך, בהר סיון משכן כבודיך. תמלוך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. ואנחנו חותמים את הברכה, מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. אפילו בברכות של ההפטרה, אנחנו מוסיפים מלך על כל הארץ. ובכל 10 ימי תשובה, המלך הקדוש, המלך המשפט. זאת אומרת, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם. האמת היא שהעולם זה עם ישראל, זה העיקר. אנחנו בגמרא רואים הרבה פעמים, הגמרא דנה באיזה נושא, כולי עלמא לא פליגה. מה זה כולי עלמא? כל העולם לא חולקים בשאלה כזאת או כזאת. מי זה כל העולם? עם ישראל, תלמידי החכמים, אלה שלומדים תורה. אז עם ישראל הם נקראים העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבילם. אבל פה אנחנו רואים שהכוונה היא לא רק על עם ישראל. וידע כל פעול, ויבין כל יצור, כל אחד שנברא בצלם אלוקים, כל אפילו יהודי או גוי, שכולם יעמדו, כן, ויאמרו שהשם אלוקי ישראל מלך. זה חשוב מאוד מאוד להמליך את הקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת, זה יום שמחה, אנחנו יכולים עכשיו להבין למה צריך לשמוח בראש השנה. המלך, כשמחתירים אותו למלכות, כל העם באים, אז מה הוא רוצה? שכולם ישבו ויפקו ויתאבלו? לא, הוא רוצה שישמחו. לכבודי, אתם שמחים בגלל שאני המלך. זאת אומרת, אתם אוהבים אותי. אם אתם אוהבים אותי, אתם צריכים לשמוח שאני המלך שלכם. אז ברגע שיום ראש השנה, זה יום שהמטרה המרכזית שלו, זה המלכה של הקדוש ברוך הוא עלינו. מלכותו בכל משלה, מלך על כל הארץ. אז פה אנחנו מבינים למה אנחנו צריכים לשמוח ביום הזה, יום ההכתרה של המלך. המלך, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אנחנו שמחים שהוא מולך עלינו. אבל מצד שני, ברגע שאנחנו ממליכים את המלך, שום תשים עליך מלך, שתהה אמתו עליך. אז אנחנו גם כן אומרים, תן פחדך, השם אלוקנו. אתה תהיה מלך, מלך כזה שיפחדו ממנו. תן פחדך על כל מעשיך. אמתך על כל מה שבראת. ויראוך כל המעשים. וישתחוו לפניך כל הבריאים. זאת אומרת, יש פה המלכה של הקדוש ברוך הוא, יש לה תוצאות. והתוצאה היא פחד ויראה מפני הקדוש ברוך הוא. ואז באופן טבעי, כשיש פחד מפני הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתעוררים לבחייה. ואנחנו יודעים שהיום המלך בריות בו ייפקדו לחיים ולמוות. היום מלך במשפט יעמיד ארץ. אז אנחנו מקבלים את מלכותו. אז עצם הדבר שאנחנו מקבלים את מלכותו, אז אין לך חזרה בתשובה גדולה מזו. זה מייתר את הצורך לבקש, להזכיר, להגיד וידוי, לבקש סליחה על העוונות. אנחנו לא מבקשים סליחה בראש השנה, אלא זה, השלב צריך להיות לפי הסדר. קודם כל אתה מקבל, מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה יודע שהוא המלך, הוא ברא את העולם, אנחנו כפופים אליו, ואנחנו מצווים לשמוע בכל דברו, בכל מה שהוא כתב לנו בתורה הקדושה, ובכל מה שהסבירו לנו חכמינו זכרונם לברכה, על כל המצוות. אז קודם כל צריך קבלה. ברגע שאנחנו מקבלים, עכשיו אנחנו יכולים להתבונן ולחשוב מה אנחנו לא בסדר, ולבקש סליחה על מה שטעינו, מה שעשינו שלא קשורה. ועל זה בא כבר יום הכיפורים. לכפר על העוונות שלנו. אז זאת אומרת שראש השנה, התכלית שלו באמת באמת לגבי כל אחד ואחד מאיתנו, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, לקבל יראת שמיים, כמו שאומרים. לקבל יראת שמיים. להרגיש, מה זה יראת שמיים? אנחנו מפחדים מהמלך שלנו. יראת שמיים. ואמונה אמיתית. זה יום של אמונה. יום של קבלה, שזהו זה. אנחנו באנו לעולם הזה לעשות רצון הקדוש ברוך הוא. ואז, בעקבות זאת, השלב הבא יהיה כבר לחזור בתשובה ולקיים את המצוות. עכשיו, לכן, ממילא אנחנו גם כן מבינים את מה שאומר רבנו הארי. מצד אחד, כשאנחנו אוכלים ושותים, אנחנו אוכלים ושותים לכבוד המלך. אבל מהצד השני, כשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, ופה אנחנו מצהירים הצהרת נאמנות לפניו, כן? אנחנו מצהירים אמונים. זה לא כמו שבכנסת, אתם יודעים, יש שם הצהרת אמונים. צריך להצהיר אמונים, נאמנות למדינת ישראל. כן, יש גם כן דיינים ושופטים חייבים ללכת לנשיא המדינה. אין חוכמות. בלי זה לא חוקי. לא, כן, צריך ללכת להצהיר אמונים, כן, כן, זה הצהרה, אתם יודעים, לצערנו הרב, אנחנו יודעים מה זה, כן, זה, כן, עושים את זה. אבל פה, אנחנו פה מצהירים אמונים לפני בורא עולם. כן, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון. זה הצהרה אמיתית מכל הלב. וההצהרה הזאת מעוררת לנו פחד מפני בורא עולם, ולכן אנחנו יכולים גם כן בעקבות זאת לבכות. אני חושב שכל מי שמתבונן באמת במה שאנחנו אומרים בתפילה, איך אפשר שלא לבכות בראש השנה? צריך להיות אדם עם לב אבן שלא בוכה בראש השנה. אתם יודעים למה הדבר דומה? משה רבינו בא למצרים ונתן להם מכות, מכות נוראות, כל מכה יותר גרוע מהשני. החריב להם את כל מצרים. אז הוא מתחיל, 6 מכות הוא כבר נתן, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ואז הוא מגיע למכת ברד. עכשיו, כל פעם משה רבנו בא ומודיע, ונגיד, הם לא האמינו במכה הראשונה, אבל הם ראו שזה בא. הוא אמר, יהיה דם, ואחר כך הוא אמר, יהיה צפרדע, וכל מכה הוא הזהיר, חזל אומרים, שהוא היה מטרה 3 שבועות בכל מכה, ושבוע אחד הייתה המכה. ואז מגיעה המכה השביעית, מכת ברד. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי למכת ברד. הקדוש ברוך הוא מודיע לו, כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותיי לבך. והוא אומר,

קצת לפני, ואז כיוון, אמרו בהתחלה לא יהיה בניו יורק. אז זה טוב, אחר כך פתאום אמרו כן, זה כן יהיה בניו יורק, אז מהר ניסיתי להשיג כרטיס לברוח משם, אבל כבר היה מאוחר, לא היה טיסות, כבר הכל היה סגור, ונשארתי וראיתי את מה שקרה שם, זה היה פלאי הבריאה, את העוצמה הזאת, ראינו איך הים שטף רחובות שלמים, זה היה דבר מדהים, לא יאומן כי יסופר למי שראה את זה. ואנחנו ראינו את העוצמה הזאת. עכשיו, זה כלום לעומת מכת ברד שהיה במצרים, שמשה רבנו אומר שמה שיקרה, שמי שישאר בחוץ ימות. אז מה כתוב בפסוק? הירא את דבר השם מעבדי פרעה, הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים. ואשר לא שם ליבו, איך זה יכול להיות? מה זה, מטומטם? עד כדי כך, אחרי שהוא ראה את ששת המכות, ועומד להגיע המצב, אתה תמות, מה אתה תישאר ברחוב? מה אתה משאיר את העבדים שלך, את הצון שלך? הם ימותו כולם. מה, אתה לא מאמין? לא כתוב שהם לא היו מאמינים. ואשר לא שם ליבו, יש מצב שהאדם ככה מקשה את ליבו בצורה כזאת, הוא פשוט לא מפעיל את המוח שלו. הקדוש ברוך הוא נתן לו מוח, אז המוח שלו באותה שעה לא פעיל. כן, אין תגובה, המוח לא פועל. ואשר לא שם ליבו, זה אותו הדבר, בן אדם שילך לראש השנה לבית הכנסת, ויתחיל להתפלל, ולהגיד, תן פחדך השם אלוקינו, והוא במקום לחשוב על מה שהוא אומר, הוא חושב על הראש כבש, ועל כל מיני מאכלים, אוכלים, מה אשתי הכינה, וכל המשפחה באים, איזה יופי יהיה, אנחנו נאכל ונשתה, נאכל רימונים, נאכל תפוח עם דבש, עם כל הילדים, ונשיר, ונשמח. אבל בשעת התפילה, ריבונו של עולם, אתה מגיע למצב של ואשר לא שם ליבו, איך אפשר? איך אפשר? איך אפשר לא לפקוט? איך אפשר לא להיבהל? פחד מהעוצמה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו רואים את העוצמה שלו, מלך במשפט יעמיד ארץ, אנחנו רואים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. אז איך אפשר שלא להתפלל מתוך התעוררות? ולכן זו חובה קדושה על כל אחד ואחד מאיתנו. לקחת את התפילות של ראש השנה בשיא הרצינות, ולחשוב על כל מילה שאנחנו אומרים, להתפלל בכוונה גדולה. ואז, כפי שאמרתי, אנחנו נבכה בגלל שאנחנו נרגיש שאי אפשר בלי הבכייה הזאת. עכשיו, האמת גם כן, זה שאנחנו כן מבקשים כל מיני דברים מהקדוש ברוך הוא, זה בגלל שאנחנו מרגישים טוב שנכון, חטאנו, אבינו, פשענו, אבל הוא אבא שלנו, הוא אוהב אותנו. כי לכאורה זה נראה פה דבר מאוד מוזר. עשינו עוונות, אנחנו באים עם מלא עוונות לראש השנה ויום הכיפורים, ובראש השנה זה לא רק שאנחנו לא מבקשים סליחה, אנחנו גם כן, יש לנו דרישות. יהי רצון, אנחנו לוקחים את התמרים שיתמו, אוכלים תמרים, אומרים יהי רצון, שיתמו אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו, שיסתלקו אויבינו ושונאינו, שיקרתו אויבינו ושונאינו. אנחנו, שנהיה מלאים מצוות כרימון, יופי, אכלת רימון, נהיית מלא מצוות, בגלל שאכלת גרגירים, כמה גרגירים של רימון. מה זאת אומרת? ושנהיה לראש ולא לזנב, כל היהי רצון הזה. למה הדבר דומה? תארו לכם, היה פעם עבד אחד, אדם אחד, הוא היה עובד אצל איש אחד, הוא היה פועל שלו, והוא היה מטפל בכל מה שיש בבית, והנה יום אחד הוא עשה איזה טעות, ונהרסו ככה כל מיני דברים בבית, היה חורבן שלם בבית. טוב, אז הבעל הבית כועס מאוד מאוד, רואה, החריב לו ממש את הבית שלו, כל באשמתו. ואז הוא קורא לו, הוא אמר לו, תגיד לי, מה יש לך להגיד על מה שקרה? אז הוא אמר לו, תראה אדוני, אני חשבתי על מה שקרה, ואני חושב שהמשכורת שלי היא קצת נמוכה, אתה צריך לתת לי העלאה במשכורת. מה? ריבונו של עולם.
טיפש כזה, זה מה שיש

לך להגיד לי עכשיו, אתה רוצה העלאה במשכורת? אתה צריך להתפטר, צריך לפטר אותך, לזרוק אותך, לתת לך עונש. כמו שקרה השבוע, הם עושים שביתה, פתאום ככה, בשדה התעופה, אלפים ורבבות, כולם סובלים ונאנקים, ונשים 10 שעות מחכים ובוכים, ילדים, כולם, ומה הם אומרים עכשיו? לא, תתנו לנו העלאה במשכורת, לא פחות ולא יותר. צריך להוריד מהמשכורת, לא להעלות על דבר כזה. אז לכאורה, זו ההתנהגות שלנו בראש השנה. שעשינו עוונות, ואנחנו באים, ואנחנו אוכלים ושותים ושמחים, וגם באים בדרישות. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא כל מיני בקשות. אבל מצד שני, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וברגע שאנחנו באים ואומרים לו, אבא, ריבונו של עולם, אתה אבא שלנו. אנחנו ממליכים אותך עלינו. אתה אבא שלנו. אנחנו יראי שמיים. אנחנו מקבלים עלינו את המצוות שלך. אבל בבקשה, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה. הרי מזונותיו של האדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. אז אנחנו מתחילים לבקש גם את הדברים הפרטיים שלנו. זה כבר לא כל כך. זה בגלל שאנחנו בנים, בנים של הקדוש ברוך הוא. זה הכוח של עם ישראל. אבל מצד שני צריך לדעת שהעיקר בראש השנה זה יראת שמיים. ולא בקשות פרטיות שלנו. אומרים, פעם אחת, המלך נפוליאון, הוא הלך למלחמה ברוסיה. הוא היה הולך להרבה מלחמות, הוא הלך למלחמה ברוסיה, ובשלב מסוים הוא נסוג. הוא הפסיד במלחמה הזאת, והוא ברח. תוך כדי הבריחה שלו, הוא ראה שהרוסים, החיילים שלהם, סוגרים עליו מכל הצדדים, אז הוא נכנס לבית אחד, באיזה כפר, ובעל הבית הכיר שזה נפוליאון, והחליט להציל אותו. בעל הבית התחיל להגיד, בוא תתחבא פה, שם. ואז, ברוך השם, אותו כפרי פשוט, הציל אותו את נפוליאון. אחרי שנגמרה המלחמה, נפוליאון שלח להביא את האיש הזה, ואמר לו, תודה רבה. אתה עשית דבר גדול, הצלת את החיים שלי. אז אני מבקש ממך עכשיו, אני שואל אותך, תגיד מה שאתה מבקש, אני אתן לך. והכפרי הזה מתחיל לחשוב ולחשוב ולהגיד, כן, אתה יודע, יש אחד שפתח חנות ממולי, ואני מפסיד קצת מהפרנסה שלי, תעשה טובה, תגיד לו שיסגור את החנות שיש ממולי. נפוליאון שומע את הבקשה הזאת, הוא אומר, האיש הזה, זה טמבל. אני אומר לו, תבקש מה שאתה רוצה, והוא, מה הוא מבקש? לסגור את החנות, טוב. ואז הוא אומר לו, טוב, בסדר, יש לך עוד מה לבקש? האיש הזה חושב וחושב, ואומר, תראה, קצת מס הכנסה, חייבו אותי קצת יותר מדי, אולי אפשר לעשות לי קצת הנחה במס הכנסה. נפוליאון שומע, משתומם, זה טמבל, האיש הזה. ככה, עד כדי כך טיפש, וככה עוד ועוד, הוא מבקש כל מיני דברים קטנטנים, עד שטוב נפוליאון התעצבן, אמר יאללה, שלחו אותו, אני לא רוצה לראות את האיש הזה. אז אנחנו גם כן צריכים לדעת, אנחנו בנים של מלך. אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, ואז אנחנו נתינים של מלכו של עולם. הוא המלך שלנו. אז אנחנו לא צריכים לבוא באיזה בקשות קטנות, קצת איזה פרנסה פה ושם. אנחנו צריכים לבקש הכל. ומה זה נקרא לבקש הכל? לבקש תורה, לבקש יראת שמיים, לבקש עבודת השם, שנזכה להתעלות, להגשים את כל מה שאנחנו יכולים עם הנשמה שלנו. שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, שנוכל לגדול בתורה ויראת שמיים. זו החשיבות הגדולה של עבודת השם בראש השנה. ובכן, רבותיי, אני היום לא דיברתי כל כך לכאורה בהלכה, אבל זה למעשה הלכה. אולי זה אפשר להגיד, זה ההלכה הכי חשובה על ראש השנה. איך מתנהגים בראש השנה?
איך כותב מרן החידה? דואג ובוטח להתפלל, דואג מאימת הדין, אבל בוטח. בוטח, אנחנו לכן גם כן, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שמחים, כדי שנרגיש טוב ונתפלל כמו שצריך, והוא רוצה לכתוב אותנו בספר חיים טובים. הוא אוהב אותנו. אפילו בלעם הרשע אמר, כי טוב בעיני השם, וירא בלעם, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הוא רוצה אותנו. ולכן אנחנו אומרים גם בתפילה, אתה בחרתנו מכל העמים. אנחנו אומרים את זה גם בראש השנה ויום הכיפורים, בכל החגים. אהבת אותנו, ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. רק כשנסתכל במילים האלו, ונבין מה זה ראש השנה. אז מצד אחד אנחנו נתפלל בבחייה, אי אפשר לא לפקוט בראש השנה. אנחנו נתפלל בהשתפכות הנפש לפני הקדוש ברוך הוא, ונקבל בהכנעה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא עלינו, ונרגיש שאנחנו עבדיו. אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים, אם כעבדים איננו לך תלויות. אנחנו נבטח בקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם, כשנתנהג כמו שצריך בצורה כזאת, מצד אחד אוכלים ושותים ושמחים, ומהצד השני יראים וחרדים מאימת הדין, אנחנו נזכה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, בספר מזונות ופרנסה טובה. אני רוצה לברך את כל הציבור, כל הציבור היקר הנמצאים כאן, וגם את כל הציבור ששומעים אותנו ברדיו קול ברמה. יהי רצון שנזכה כולנו להיכתב, להיחתם בספר חיים טובים, בספר צדיקים וחסידים, מזונות, פרנסה טובה. ימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבנו לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן, כן, יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ריבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אתמול עסקנו, סיימנו בנושא לשונות האמורים בסליחות, לגבי לשונות הנראים כשקר, כמו שאדם אומר לשון שהוא בוכה ובאמת הוא לא בוכה, והבאנו למסקנה שאדם יעשה לפחות כל בכייה, או אם קשה לו או לא נעים לו, יכוון על בכיות עם ישראל או על בכיות של יום כיפור. הבאנו את הדברים כי בא מועד ימים נוראים, עמוד י' א'. היום נמשיך עוד כמה פרטים בדיני הסליחות. בסיום הסליחות מנהג הספרדים אומרים קדיש, תענו ותעטרו ברחמים מן השמיים. אחרי זה תתקבל צלוטנה, כותב מרן רבי עובדיה חזון עובדיה ימים נוראים עמוד חף ג', אפילו שמיד מתחילים תפילת שחרית, גם כן המנהג הוא לומר את הקדיש, ואין לדלגו. מה קורה, סיימו את הסליחות, ופתאום רואים שחסר אחד, אין עשרה, האם יאמרו קדיש או לא יאמרו קדיש? אז לשון השולחן ערוך, באורח חיים סימן נ"ה סעיף ב', מרן השולחן ערוך, כותב כך, אם יתחיל לומר קדיש או קדושה בעשרה, ויצאו מקצתם, גומרים אותו, הקדיש. גומרים את הקדיש, או את הקדושה שהתחיל. והוא שנשתרו רובם. לפחות שנשארו רוב. כתוב מבואר פה בשולחן ערוך, שרק אם יתחיל לומר קדיש או קדושה במניין, ואז יצאו. אבל אם עוד לא התחיל, לא רשאי להתחיל. ככה באמת, מרן הרב עובדיה מדייק בכל סיני אלול תפשין חבדלת, כך מסקנת הרב עובדיה, שרק אם התחילו קדיש בעשרה ויצאו חלק, אפשר לסיים את הקדיש. אבל להתחיל את הקדיש כשאין עשרה, זה לא שייך. זה מנהג הספרדים. אבל בסידור העולי יעקב, דיני הסליחות עוד חטא, הוא על פי המתה אפרים, באות י' ז'. הבאנו כי בא מועד, עמוד י' ב' הדברים, ולכן לאשכנזים, אם היו מניין עשרה בסליחות, אפילו שיצאו כמה, ואין מניין בקדיש, יאמרו את הקדיש בלבד שישארו רוב מניין, רוב שישה שיהיו שם, אפשר לומר את הקדיש, אף שאין עשרה. יש נוהגים, כך מביא בערימה פה בתו קוף פוי א', סיף א', שמי שהיה שליח ציבור בסליחות, יש שליח ציבור גם בשחרית ומנחה, אבל יש פוסקים שאומרים, כך שוט בניין שלמה, סימן המדזיין, אז דחמת, הם נוקטים ועוד, שהמנהג הוא לא כן, זאת אומרת, מי שעלה סליחות, לא מחייב שהוא צריך להיות חזן גם בשאר מניינים. עכשיו נעסוק בעוד עניין, שהוא מצוי, לא כל כך, אבל מצוי. מה קורה לומר ביום פעמיים סליחות? ואם אדם קם בבוקר מוקדם, אמר סליחות, בצהריים איפה שהוא נמצא, עוד פעם אומרים סליחות. הוא אומר, נגיד עוד פעם סליחות. מעיקר הדין הבאנו כי במועד עמוד י' ב' ימים נוראים, אין ניסו לומר פעמיים ביום סליחות. אבל מי שיראה בשוט בצל החוכמה, חלק ד' סימן נ' ב', גם כן יראה בשבט הלוי, בחלק ה' סימן סמך וות א', שטוב להימנע מכך, כדי לא להרבות בהזכרות השם שלו במקום חיוב. לא חובה, ראוי להימנע מכך, לכן, אם אפשר, ראוי לא לומר סליחות פעמיים ביום. אבל, במקום שצריכים אותו למניין, או צריכים שליח ציבור, אין שליח ציבור, או מקרון מכם כאלו, אחד שהוא מלמד בתלמוד תורה, אמר בבוקר, עכשיו צריך להגיד עם התלמידים, כל המקרים האלו, אין עניין להימנע מזה, ורשאי לומר פעמיים סליחות ביום, כך הבאנו אלינו בקיבה מועד, בעמוד י' ב'. כמו כן, דן בשאלות ותשובות בצל החוכמה בחלק ד' סימן ב', גם הרב וזנה שבט הלוי חלק ה' סימן סמכבב, מי שאמר סליחות על אותו נקודה שהבאתי לפני כן, אחד הדוגמאות, להיות שליח ציבור במקום אחר, הוא רשאי ואין בזה חשש. מביא הברכי יוסף מרן החידה פה בתו קוף פי א' סיב קטן ת', יש נוהגים עושים מחירה למכור מי יש שליח ציבור בסליחות. כותב מרן החידה, לא טוב עושים. ייתנו למי שהגון מאוד. לפעמים עולה אדם שהוא לא הגון, לכן המנהג הזה מנהג לא טוב, אין יסודתו בערי קודש, לעשות מחירה, לפעמים הרבה רוצים להראות את קולם, בואו נעשה מחירה, מי שיוסיף על המחיר, הוא יהיה חזן בסליחות, כותב מרן החידה, לא טוב עושים אותם אנשים. עכשיו, מה קורה, לא עליכם, לא עלינו, אבל בתוך השבעה, האם הוא רשאי לצאת מהבית כדי לומר סליחות בבית הכנסת? אז הלכה למעשה, הרמ"א מביא פה בתו קופי א' בסעיף א', אבל אסור לו לצאת לומר סליחות. חוץ מערב ראש שנה, ערב כיפור, שם זה זמנים שכן יוצא לומר סליחות. המביא כנסת הגדולה גם ליל ערב כיפור. עכשיו, אבל מה קורה? יש אבל שאין לו מניין בבית. פה כל מה שאמרנו, אבל הזה יש לו מניין באים לתפילת שחרית, אבל הוא רוצה סליחות. הוא אומר, אסור לך לצאת מהבית לסליחות. אבל מה קורה אם גם למניין בבית לשחרית אין לו? הרי הוא צריך לצאת לבית הכנסת להתפלל במניין. מביא כף החיים, סיף קטן למד ב', על פי הפתחי תשובה יורד דעה, סימן שצדי ג', סיף קטן ב', כיוון שהוא בכל מקרה צריך לצאת לתפילה במניין, אז אנחנו מתירים לו לצאת יותר מוקדם, ויעשה סליחות במניין ואין שום בעיה. אותו דבר, יש כאלו, וכך ראוי, איזו אחריות גדולה מאוד להביא לבתי אבלים ספרי תורה. אז מה קורה? הרבה נוהגים שהולכים האבלים לשמוע קריאת התורה בבית הכנסת. מקרה כזה, מותר לו להקדים לצאת, כך מביא נער שלום, פה בתו קופי א', סעיף ג', יצאו כבר מוקדם, יצא גם כן לסליחות ואין בעיה. כי באמת לא מומלץ להביא ספרי תורה לבתי אבלים. אפשר להביא מקום שהכל בצורה נקייה, צניעות הכל רק לקריאת התורה ולהחזיר. וגם זה צריך להתייעץ, אבל להביא אותו כל השבעה יהיה בבית, זה כמה אחריות צריך, כמה הלכות קרות ספר תורה, אנשים מביאים אותו ויושבים, באים נשים חוסר צניעות, אנשים מדברים כל היום, זה, השם משמו סכנה יש בזה. לכן אדם ישאל לתלמיד חכם, לא סתם מתייעץ עם איזה אחד שרק עושה השכבות, מתייעץ עם תלמיד חכם, שאל אותו להביא ספר תורה, לא להביא, תלוי מה האנשים, מה התנאים, יש מקום בבית, תבחרים לשים אותו בחדר, אנשים משנים, חס ושלום, בעיות יותר קשות, צריך מאוד להיזהר בדברים האלו, בכל מקרה, יצא לקריאת התורה, אנחנו מתירים לו, כתוב נער שלום, לצאת יותר מוקדם כבר לסליחות. עכשיו, מה קורה כשיש סליחות בבית האבל? הרי ידוע, בבית האבלים לא אומרים וידוי בתפילות בבית האבלים. מביא בשאלות ותשובות מארי אסד, יורד דעה סימן שינון ג' נכון שלא אומרים וידוי בבית האבלים, אבל בסליחות, ודאי שיאמרו, אנא, יאמרו נפילת אפיים לדוד, הכל. האבל עצמו, הוא לא יאמר את הוידוי עמהם. הם יאמרו וידוי, הוא לא יאמר וידוי עמהם, אבל האלו שאומרים את הסליחות, ודאי שיאמרו את הוידוי. מנהג טוב, להתחיל מראש חודש אלול, הנה אנחנו כבר בפתח, לקרוא תיקוני הזוהר, ולציים את כל תיקוני הזוהר ביום כיפור. כך מביא כף החיים סעיף קטן זין. מנהג טוב מאוד. כמו כן, עוד מנהג מעניין, טוב לומר ביום שני של ראש חודש. השנה תשע"ה, זה יוצא ביום ראשון. יום שני של חודש אלול. יאמר כל פרק א', א', בספר חגי. למה? חגי נתנבא בנבואה שמופיע שם בפרק א', ביום הזה, יום שני של ראש חודש אלול. כך כותב הרב פלאג'י ברוח חיים, עוד ה', בתו קופי א', גם נזרות שמשון הוא מביא. תראו כי בא מועד, עמוד י' ג'. יש, כך מביא המתה אפרים בסעיף א', משנה ברורה בסעיף קטן ג', גם כפה בתו קופי א', יש נוהגים כל יום מראש חודש אלול, לקרוא אחרי התפילה בציבור 10 מזמורי תהילים. כאן תעשה חשבון, מסיימים לפני ראש השנה פעמיים את כל ספרי התהילים. יש לנו 150 פרקים. כל יום אתה עושה 10, יש לך כמה? יש לך 300. 300, זה יוצא פעמיים תהילים כמניין כפר. כפר בגמטריה, יוצא 300. מתי אפרים, בין ראש השנה ליום כיפור, יאמרו יותר מזמורים. כדי לסיים פעם שלישית את ספר התהילים לפני יום כיפור. זה זמנים שצריך להרבות בהם, גם בתפילות, בצדקות. זה הזמנים, אנחנו עוד כחודש נכנסים למשפט. מי לא יראה מיום דין הנורא? לכן אדם צריך לעורר כמה שיותר סנגורים, כמה שיותר מצוות, כדי שבזכות כן, יחיע את הקף לחיים טובים ולשלום לכולנו, אמן כן ירצון. כמו כן, המנהג, רבה מהספרדים, בעיקר גם מרוקאים, וגם כן אומרים את המזמור, דוד השם אורי וישעי ממי יירא. השם אמר לך מי יפחד וכל עליו מרים וכו'. שם במזמור הרזה רמוזים כל החגים, גם סוכות, שנעצרת שמחת תורה. באמת המנהג הוא מראש חודש אלול עד הושענא רבה. אומרים את זה, כמה מביא מטה אפרים, סיבב, גם מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה, ימים נוראים עמוד חף דלת, מביא שהמנהג לומר את זה. יש מה שכנזים נוהגים לומר את זה גם אחרי מנחה, יש גם כן נוהגים לומר אותו לאחר ערבית. אשכנזים, כל אחד עשה כפי מנהג אבותיו ורבותיו. ספרדים אומרים אותו אחרי שחרית, זה המנהג. דוד השם אורי וישם ממהירה, זה המנהג. סוף תפילת שחרית, כך ראוי להנהיג את המנהג הזה. עוד דבר חשוב, כידוע, ביום חפאי באלול, זה יום בריאת העולם. כן? ולכן מביא כף החיים, סיף קטן חף א', פה בתף קוף פי א', שביום חף ד' באלול, יום לפני בריאת העולם, יקרא בפרשת וישלח, ספר בראשית, ואלה המלאכים אשר מלכו עד בת מזהב. כך מביא. אבל הברכי יוסף, מרן החידה, מוסיף עוד דבר, זה לגבי יום חף ד' באלול. מרן החידה, ברכי יוסף, סעיף קטן יוטט, מביא, שביום חפי באלול יום בריאת העולם, יקרא מתחילת ספר בראשית עד יום אחד. וירי ויבוקר יום אחד. ואז, מחפי באלול, כל יום יקרא את היום השני. חבב באלול יקרא עד, ימשיך, עד וערב היבוקר יום שני. ככה זה כל יום, עד שבראש השנה יקרא יום השישי. כן? ביום שני שראש השנה יקרא ויחולו, כמה מביא ברכי יוסף. עוד מנהג שקשור לחודש אלול, צריך ללמוד עליו. צריך לדעת, מביא מרן הרב עובדיה, יש לזה הרבה מקורות, תראו כי בא מועד, עמוד י' ד', מעיקר הדין, תפילין לא צריכים בדיקה כל שנה. אבל מרן הרב עובדיה כותב יחווה דעת, שאלות ותשובות יחווה דעת, חלקה לסימן ממתת, המנהג הוא וראוי לבדוק, כך לעשות הוא מביא, אחת לשלוש וחצי שנים, לבדוק את התפילין, גם כן את המזוזות, תראו כי במועד הבאנו מקורות בעמוד י' ד', אחת לשלוש וחצי שנים, זה יוצא פעמיים בשמיטה, בשבע שנים. חסידים אנשי מעשה, המהדרים בודקים את התפילין שלהם בחודש אלול, כל שנה. אבל זה חסידות. חביבים את אפרים, סיפיות, גם מרן עובדיה מביא את זה. חזון עובדיה עמוד חבב. כן. וכל מה שאני אומר, זה אפילו על מי שיודע שנכתב על ידי סופר, ישמע מומחה, יבדוק כל שלוש וחצי שנים, זה על פי ההלכה. ולמה? כי גם כשנכתב ובדק את זה, בהמשך הזמן קורה דברים, קורים דברים, לפעמים זה מהחום, מהקור, מהלחות, וקוראים פסולים השם ישמור, ואדם מוצא את עצמו חס ושלום, בר מינן, הניח תפילין פסולות, לא נקרא שהניח תפילין, או המזוזות שלו פסולות. זה השמירה של הבית. זה שמירה מן המזיקים. בית שאין בו מזוזה, מזיקים דרים בו. לכן כדאי מאוד לדקדק בדברים האלו, זה נקודה חשובה ביותר. עוד כמה נקודות. בעשרת ימי תשובה, המנהג אשכנזים לא עורכים ניסון עשרת ימי תשובה. כך מביא מטה אפרים, בסימן תפרש ב' סעיפי, גם קיצור שולחן ערוך, סימן למד, סעיף ד', אבל כל זה, זיווג ראשון. אבל זיווג שני, אין לחשוש לזה. אבל הם מביאים שבשעת הדחק, בשעת הדחק, הם מביא בקצה המטה, שם על המטה אפרים, בעוד חטא, בשעת הדחק, גם זיווג ראשון מותר. אדם הלך סגר אולם, הוא אשכנזי. מה יעשה, יבטל את הכל חלילה? זה שעת הדחק. קרה כזה, או חושש שחז שלום, השידוך הזה ירד. כזה מותר לו. ולספרדים, מביא מרן הרב עובדיה בחווה דעת, חלקה לסימן ממחת, גם הרב מרדכי אליהו, דרכי ההלכה עמוד תף למד ב', תראו כי בא מועד עמוד י' ד', מותרים בנישואין בימים אלו, עשרת ימי תשובה לספרדים, ואין בזה שום חשש. אנחנו בעזרת השם, אני רוצה מחר נתחיל לעסוק בדיני התרת נדרים. פעם אחת צריך ללמוד, לא נלמד את כל הלכות נדרים, ודאי, קודם כל אני לא יודע ואני ראוי לכך. אבל נעסוק בנדרים שקשורים להתרת נדרים, שעוסקים בימים אלו. אז שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, אשרנו מה טוב חלקנו שפותחים את היום בתלמוד תורה, יהי רצון שנזכה להמשיך להגדיל תורה לאדירה, אמן.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
2: שלוש FM.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, מה אהבתי תורתך. כל היום היא שיחתי. אנחנו לפחות את הבוקר פותחים באמרה הזו, במשמעות האמיתית, לפתוח את הבוקר בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. זה בדברי התורה שיהיו שגורים בפינו, ונזכה להרגיש את המתיקות שבהם, ונזכה להיות אנחנו וצאצאינו, וצאצאינו, עסוקים ומחוברים בתורה הקדושה. כי על זה אנחנו אמרנו הבוקר, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את התורה, ואותה אנחנו מציגים לפניכם ולומדים ומר מרחיבים בידיעותינו, כאן בכל הבוקר של כל ברמה, כי התורה הרי כוללת את כל הטובות שיש בעולם, כמו שאמר האור החיים הקדוש, ואנחנו מתלהטים, משתגעים, ובעיקר משכימי קום לכבודם, ויוצאים אחריה. בואו נצא לדרך הדף היומי של אמר, הוא דף קוף יוד זין, עמוד א' ועמוד ב', וזה החידוש הנפלא, שזה הדף שבו אנחנו נפרדים מהפרק השמיני, ופוגשים את הפרק התשיעי, או איזה פרק היה לנו עד עתה, עם סוגיות כל כך יקרות וחשובות, שזו הדוגמה שאותה אני אומר תמיד, לראות איך התורה שבעל פה מפרשת ומאירה באור יקרות את התורה שבכתב. עסקנו בעניינים של בשר בחלב, נמשיך לגעת בעוד נקודה נוספת בסוגיה הזו, לפני שניפרד מהפרק, אתם איתנו בתוך בירור הדברים, אבל התפילה של קודם הלימוד זה יהיה העוד והפתיח. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בחבריי, ולומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, לא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך. אנחנו יוצאים לדרך עם המשנה שממש נמצאת בסוף העמוד הקודם. זו משנה שמדברת על עוד עניינים, מה שהוזכר בפסוק עצמו. כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה היא של השם, ונכרתה הנפש ההיא, הנפש האוכלת מעמיה. המשנה הזו הולכת לבאר את החילוקים בין חלב לבין דם, מתי נוהג האיסור, והאם יש על זה עוד איסורים אחרים. חומר בחלב מבדם, וחומר בדם מבחלב. יש חומרה בחלב יותר מבדם, יש חומרה בדם יותר מבחלב. בוא נראה את הדברים. חומר בחלב, מה החומרה שיש בחלב יותר מבדם? אומרת על זה הגמרא בתחילתו של הדף היומי, שהחלב, רבותיי, מועלים בו. מי שננה מחלב של קורבן, הרי הוא עובר על אסור מילה, כי הרי זה לא מחלקו של הכהנים, והוא כבר נחשב קודשי השם. וחייבין עליו משום פיגול ונותר ותמה. מי שיוכל בשוגג חלב של במה שהתפגלה, או חלב קדשים שנותר לאחר זמן אכילתו, או תמה שאכל חלב קדשים, חייב להביא קורבן חטאת על האיסורים הללו, מלבד החטאת שצריך להביא על איסור של אכילת חלב, וכל זה בעצם קיים בחלב, מה שאין כן בדם, לא חייבים עליו משום האיסורים הללו. תכף נבהר את הדברים בגמרא. חומר בדם, אומרת המשנה בהמשך הדברים, יותר מחלב, שהדם, איסור אכילתו, נוהג גם בבהמה, וגם בחיה, וגם בעוף. בין במינים טמאים שאסורים באכילה, ובין במינים טהורים שמותרים באכילה. ואילו איסור חלב אינו נוהג בכולם, אלא רק בבהמה טהורה בלבד. זה בעצם ההבדל בין הדברים. זו הייתה המשנה, משנה מאוד משמעותית, זו המשנה רבותיי, שגם סוגרת לנו את הפרק השמיני של מסכת חולין. אנחנו לתוך דברי הגמרא, שהגמרא באה ומבררת ושואלת, מנה אנה מילה, מאיפה למדנו את הדברים הללו, שיש מעילה גם באימורים של קדשים קלים לאחר זריקת דדם? כן, כן, גם במסכת מילה הדבר הזה הוא מובן, יש מעילה באימוריהם לאחר זריקת דמיהם. אימורים רבותיי זה החלקים שהקורבנות נאכלים, אותם צריך להקטיר על גבי המזבח, זה חלבי הבהמה ועוד חלקים נוספים. עונה הגמרא אמר רבי ינאי, המקור הוא דאמר קרא, מה שנאמר אצל פר כהן משיח. כאשר יורם משור זבח השלמים, זה אותם אימורים שמפרישים מבשר זבח השלמים, צריך להפריש גם מפר כהן משיח. נו, וכי מה למדנו משור זבח השלמים לפר כהן משיח? הרי כל אותם אימורים שמופרשים בשלמים, מפורשים גם בפר כהן משיח. מה החידוש בדבר? הרי נאמר, ואת כל חלב פר החטאת, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהם, אשר על הכסלים, ואת היותרת על הכבד, על הכליות יסירנה. מובה, כך מציין פה גם רשי. אומרת הגמרא, מעט הרי זה בא ללמד ונמצא למד, שזה אגב אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם. לפי הברייתא שיש 32 מידות, מה שאמר רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי. אז השלמים נכתבו לך רק כדי ללמוד מהם לפר כהן משיח, הם נכתבו כדי ללמוד בהם את הדין הזה. הפסוק מקיש שור זבח השלמים לפר כהן משיח. מה פר כהן משיח יש בו מעילה באימוריו? כי הוא קודש קדשים, וכבר בחייו היה בו דין מעילה. אף שור זבח השלמים יש בו מעילה באימוריו אחרי שזרקו את הדם. אמר לרבי חנינא לרבי ענאי, למה אתה דורש כך? כעורה זו ששנה רבי? למה הברייתא ששנה רבי מכוערת בעיניך? היא בכלל דרשה את זה מפסוק אחר. רבי אומר, מה שנאמר לגבי קדשים קלים כל חלב לשם, לרבות אימורי קדשים קלים למעילה. אז אם כך, כבר שם למדנו שמי שנהנה ממנו בשיעור של שווה פרוטה, הרי הוא מעל. אז למה הוא צריך ללמוד מפר כהן משיח? אמר רבי, איץ צריך, צריך את שני הפסוקים כדי ללמד אותי שיש מעילה באימורים של קדשים קלים. די כתב רחמנה, אם התורה הייתה כותבת רק כל חלב לשם, אהבה אמינה, חלב אין, בחלב יש מעילה, אבל בשאר האימורים, שזה יותר את הכבד ושתי הכליות שלא נקראים חלב, הייתי אומר שלא נוהג דין מעילה. לכן כתב רחמנה, כאשר יורם מזבח השלמים, שמדובר על כל מה שמורם משור זבח השלמים, הכל בעצם מוקש לפר כהן משיח, ויש בזה מעילה. והיא כתב רחמנה, כאשר יורם משור זבח השלמים, אבה אמינה דווקא חלב עלייה דלטה בשור, זאת אומרת אם הוא הביא כבס, אין מעילה בעלייה שלו, זה הזנב, אפילו שמקריבים אותה, כי הרי בסוף מוזכר רק שור, ועליית שור אינה קרבה, לכן כתב רחמנה כל חלב, לרבות גם את עליית הכבס עבור מעילה, ואנחנו גם מצאנו שזה נקרא חלב, כן? כדי להבין את הדברים, חלבו העלייה תמימה. הנה לנו הסבר למה צריך את שני הפסוקים. אמר לרב מארי לרב זביד, אי עלייה יקרה חלב, אז תיצר באכילה. למה היא לא נוסרת באכילה כמו כל חלב? אמר לי, אנחנו בדף קוף יוד זין עמוד א', עליך אמר קרא, כדי להוציא את הקושיה נביא את הפסוק, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו, שהאיסור הוא דווקא בדבר שנוהג בשווה, בשור וכבש או כסב ועז, למעט עלייה שאינה עומדת להקרבה בשור ועז אלא רק בכבש. ורב אשי מביא עוד תירוץ, רב אשי אמר חלבו העלייה יקרה, אבל חלב סתמה לא יקרה, לכן היא לא אסורה באכילה. לפי זה הגמרא שואלת, אלא מעטה, לפי מה שרב אשי אומר כעת אצלנו, שעליית כבש לא נקראת חלב, אז לא ימעלו בה, כי הרי כל המקור לזה שיש מעילה בחלב, זה מה שנאמר כל חלב לשם, והעלייה לא נקראת חלב. מחמת כך עונה הגמרא, אלא מחברת כדי רב זביד, מה שאמר מקודם, שהעלייה נקראת חלב, ולמה היא מותרת באכילה? כי היא לא נוהגת בשור ועז. יפה, אנא, ממשיכים עוד לברר את החומרות בחלב ודם, שאין כן בדם, שלא נוהגים בו האיסורים הללו כמו פיגול, נותר ותמה. מנה אני מילה מאיפה למדו שאין מעילה בדם קדשים, ולא חייבים על זה משום פיגול, נותר ותמה? שימו לב, יש לנו שלוש דרשות למעט דם ממעילה, ואז גם נברר את שאר הדברים. אנחנו מתחילים. אמר אולה, המקור למעט דם ממעילה, דאמר קרא, כי נפש הבשר בדם הוא. ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם. ממה שנאמר לכם, אצל דם שניתן על המזבח, אנחנו דורשים שאפילו דם קדשים שלכם יהיה. זה בעצם לא של הקדש, אין בזה מעילה. דבר רבי ישמעאל תנא, נאמר ואני נתתיב לכם על המזבח לכפר, לכפרה נתתיב זה דם ולא למעילה. דרשה שלישית, ורבי יוחנן אמר, אמר קרא, כי האדם הוא בנפש יכפר, הוא בהוויה אחת אין בו שינוי, אותו הדין של אדם לפני כפרה, הוא כלאחר הכפרה. מה לאחר כפרה, אחרי שנתן את המתנות ונשארו השיריים, אין בו מעילה, כי נעשית מצוותו, אף לפני הכפרה אין בו מעילה, כיוון שכבר נעשית מצוותו, ודווקא לאחר השחיטה ששייכת בו כפרה, אין מעילה, אבל קודם השחיטה כן מועלים בו. על זה הגמרא שואלת, ואימא, אולי נגיד הפוך, המילה הוא תלמד אותנו שדינו של אדם לאחר כפרה כמו לפני כפרה. מה לפני כפרה יש בו מעילה, כי עוד לא נעשית מצוותו, אף לאחר כפרה יש בו מעילה. ענה על זה הגמרא, לא, לא ייתכן לומר כך שאחרי הכפרה תהיה מעילה, כי אין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו. אז ודאי צריך להעמיד את הדברים שאמר רבי יוחנן. שואלת הגמרא, ולא, מה, לא מצאנו דבר שנעשה את מצוותו ומועלים בו? והרי תרומת הדשן דנעשה מצוותו ומועלים בו, דכתיב והרים ממנו, כן, בכל בוקר תורמים מהאפר של המזבח מחתם מלאה, שמים את האפר בצד המזבח, הוא נבלה שם במקומו, אומר רשי, וכתוב ושמו אצל המזבח, אז צפלו שנעשה את מצוותו אסור בהנאה, יש בו קדושה. אז בוא נאמר גם אצל דם שיש שייך בו דין מעילה גם לאחר שנעשה את מצוותו. עונה הגמרא, לא, לא, אל תלמד מתרומת הדשן, משום שגם הבגדים שהכהן הגדול לובש ביום הכיפור, יש בזה חידוש, דאבה היא תרומת הדשן, ובגדי כהונה, שני כתובין הבאים כאחד, והכלל הוא שכל שני כתובין הבאים כאחד, אין מלמדים, אז בהכרח אנחנו דורשים את הפסוק כמו קודם, כמו שדרש רבי יוחנן, להקיש קודם כפרה, לאחר כפרה, אין בזה מעילה, ולא הפוך, בסדר? שואלת הגמרא, טוב, הניחה לדעת רבנן דאמרי, שמה שנאמר אצל הכהן הגדול ביום הכיפור, הוא פשט את בגדי הבד, אשר לבש בבוא אל הקודש, והניחם שם, מלמד שהבגדים אלו טעונים גניזה, ולכהן ידיעות, אסור לעבוד בהם בשאר ימות השנה. אז באמת יש פה שני כתובים הבאים כאחד, הם לא מלמדים. אלא לרבי דוסא דאמר שלא ישתמש בהן כהן גדול לעבודת יום הכיפורים אחר, אבל הם כן יהיו קשרים לעבודת כהן אדיוט, אין בזה מעילה. נו, אז מה היא יקלה מאמר? רבותיי, אין פה שני כתובים הבאים כאחד. אז חוזרת הקושייה, בואו נלמד מתרומת הדשן, איזה מתיקות. בואו נלמד איסור ענה בדבר שנעשה את מצוותו, גם אצל דם. עונה הגמרא כאן, כל אל בוקר המתיקות מתפרסת, אלא למה לא למדנו מתרומת הדשן? משום שגם בעגלה ערופה מצאנו כזה חידוש שהיא אסורה בענה, על אף שנעשית מצוותם. דאבה היא תרומת הדשן ועגלה ערופה, שני כתובין הבאים כאחד, וכל שני כתובין הבאים כאחד אין מלמדים. נו, הניחה למנדה אמר שבאמת אין מלמדים, כמו שהוא בא במסכת קידושין. אלא למנדה אמר ששני כתובין הבאים כאחד מלמדין. מה היא איקה לממר? בואו נלמד מתרומת הדשן ועגלה הרופה, שיש איסור הנאה גם בדבר שנעשה את נצוותו, והוא עדין גם אצל דם. עונה הגמרא, עדיין, עדיין, אי אפשר. למה? תרי מיעוט אקטיבה, אנחנו בקוף יוד זין, עמוד ב', תרי מיעוט כתיבה, שבעצם רק בהם אנו מועלים, אך אצל תרומת הדשן כתיב, ושמו אצל המזבח, לא כתוב ושם, דווקא אותו צריך לגנוז, אתם אצל עגלה ערופה כתיב, ערופם, באלו יש מעילה. חוזרת הגמרא לשאלה שראינו בתחילת הסוגיה, ומאיפה אתה ממעט דם מדין מעילה, ומאיסור פיגול נותר ותמה? שואלת הגמרא, ותלתה קראה, למה לי בדם? למה צריך שלושה לימודים? מה שאמרנו לכם לכפר והוא. עונה הגמרא, חד למעוטה מנותר, שאין בעצם איסור, וחד למעוטה ממעילה, מדין מעילה, ואחד למהות הם מטומאה, ממעטים דם מאיסור טומאה. אבל מפיגול, אומרת הגמרא, לא צריך קרא, לא צריך פסוק למעט דם מאיסור פיגול. דתנן במסכת זבחים, כל דבר שיש לו דברים אחרים שמתירים אותו, בין אם הם מתירים אותו לאכילת אדם, כמו בשר קדשים, שהזריקה מתירה אותו באכילה לכהנים, ובין אם הם מתירים אותו למזבח, כמו עולה, שזריקת אדם מתירה להקטיר את איבריה, חייבין עליו משום פיגול. זאת אומרת, אם הכהן יחשוב אחת מהמחשבות האלו של מחוץ לזמן, ודאי שמי שיוכל מאותם דברים שהאדם מתיר אותם, הוא חייב קרת. אבל דבר שאין לו דברים אחרים שמתירים אותו, אלא הוא מתיר את עצמו, ביארנו כבר שלא חייבים עליו משום פיגול. ועל זה הגמרא הבאה ואומרת, ודם גופה, הרי האדם בעצמו הוא מתיר, אין לו מתירים, הוא מתיר את עצמו, ולכן פשוט שאין בו פיגול. זה בירור הדבר, וזה השלמת הסוגיה, וזה גם סיומו של הפרק השמיני של מסכת חולין. אדרן הלך פרק כל הבשר, ובין שימה אחת אנחנו עוברים ישירות לתחילתו של הפרק התשיעי, הנקרא האור והרוטב. פה אנחנו הולכים לעסוק, אוהו, איזה התעסקות יפה וחשובה, עניינים של טומאת אוכלים וגם טומאת נבלות. אנחנו נראה גם בהמשך של הדברים בירור, ונעסוק בכך. אוכל שנטמע, רבותיי, הוא מטמא אוכלים ומשקים אחרים שנוגעים בו, אמנם הוא לא מטמא, אלא אם יש בו שיעור קבצה. אנחנו נראה עוד דברים מאוד משמעותיים בפרק הזה, כמו לגבי דבר שמחובר לאוכל ושומר את האוכל, כמו הקליפה של הפרי, גם מקבל טומאה. נלמד גם על ידות האוכלים, דבר שהאוכל נאחז על ידו ומשמש לאוכל כמו עצם שיש בראשה בשר, היא מוציאה ומכניסה את הטומאה. גם בזה אנחנו נעסוק, וגם נלמד על דברים שאין הדרך לאכול אותם בפני עצמם, אבל כשהם ביחד עם האוכל, כמו תבלינים, ודאי שגם הם מחוברים, הם נחשבים כמו האוכל ומקבלים טומאה. לאט לאט הכל יתברר בחסדי השם. בואו נתחיל את המשנה. האור והרוטב והכיפה והעלל והעצמות והגידין, הקרניים והטלפיים, מצטרפים לטמא טומאת אוכלים. אור של בהמה שהיא דבוקה לחתיכת הבשר, בואו נברר את הדברים, היא נחשבת כמו שומר הבשר, ואין בבשר לבד שיעור קבצה, אלא בצירוף האור שעליו. הוא הדין גם לגבי הרוטב, זו אותה לך שיוצאת מהבשר, אין דרך לאכול אותה בפני עצמה, היא מקרושה על הבשר, ואין בבשר שיעור קבצה, אלא בצירוף הרוטב, זה מצטרף. אותו דבר זו הכיפה, בקוף, אותו תבלין. בלי זה, אין בבשר שיעור קבצה, בצירוף התבלין, זה מצטרף. עלל, אומרת הגמרא, אנחנו נסביר ונראה את כל הדברים שהגמרא מביאה בפנינו. אנחנו נראה שהגמרא מזכירה ואומרת שעלל, זה חתיכות קטנות של בשר שדבוקים לעור בזמן ההפשטה. הוא לבד, אלו מצטרף, זאת אומרת אין פה שיעור לבשר לאכול אותו בפני עצמו, אבל כשזה מצטרף, הרי זה שיעור קבצה. והעצמות שיש בתוכם את המוח, מח עצם, הרי הוא נחשב אוכל, והעצם הוא שומר על זה, פה זה מצטרף אליו. והגידין שלה במה שאין דרך לאכול אותם בפני עצמם, אבל כשמחוברים זה מגיע לשיעור קבצה, זה מצטרף. החלק התחתון והקרניים, איפה שמחוברים לה במה שם יש יותר חלק רך, באופן כזה שדבוק בהם חתיכת בשר, זה מצטרף. והטלפיים, זה הפרסות של הבהמה, שהן שומרות את בשר הרגליים, גם פה זה מצטרף. כל הדברים הללו, אומר התנא במשנה, מצטרפים עם הבשר שנטמע, כדי להשלים אותו לשיעור קבצה. עבור מה? לטמא טומאת אוכלים. ואנחנו נדייק גם פה ונסביר את מה שאומר רש"י, שהאור והעצמות והקרניים והטלפיים מצטרפים עם הבשר מדין שומר, הם שומרים לבשר, ושומר על האוכל מתרבה לדין טומאת אוכלים. תכף נברר את המקור. רוטב, כיפה ועלל, גידין מצטרפים עם הבשר, כי זה נחשב כמו אוכל אגב הבשר. אבל אם הם מנבלה ואין בבשר הנבלה כזית, אז לא, הדברים האלו לא מצטרפים מהבשר להשלים אותו לשיעור כזית לטמא טומאת נבלה. זאת אומרת, דווקא בשר הנבלה עצמה מטמא טומאת נבלה. אבל אם זה בגדר שומר על הבשר, הוא לא מטמא טומאת נבלה, כיוון שלא יתרבו שומרים לטומאת נבלות. גם לגבי דברים שנאכלים ביחד עם הבשר, למרות שהם חשובים כמו אוכל לגבי עניין של טומאם, אבל לגבי נבלה, אין דינם כנבלה, והם לא מטמאים טומאת נבלה. כיוצא בו, אומרת המשנה, הולכים פה פרט פרט, צעד צעד, ישראל השוחד בהמת מהם. לצורך עובד כוכבים, והבהמה עדיין מפרקשת, מנענת את איבריה. אם היא נגעה בשרץ וחזרה ונגעה באוכלים, הרי היא מטמאה אותם טומאת אוכלים. שמתם לב? אם היא נגעה בשרץ, כי אמר התורה מותר לאכול מבשר הבהמה מיד לאחר השחיטה. אפילו כשעדיין היא מפרקסת, אבל עדיין כל זמן שהבהמה מפרקסת, היא נחשבת כמו חיה. וזה גזירת הכתוב שהשחיטה מתירה אותה מיד, ממילא היא חשובה כמו אוכל, ויש לה דין של טומאת אוכלים. הרת הכתוב שהשחיטה מתירה אותה מיד, ממילא היא חשובה כמו אוכל, ויש לה דין של טומאת אוכלים. אבל היא לא מטמאה טומאת אוכלים,

0: חייב קרית, אם עשה בשוגג יביא קורבן עולה או יורד. זה בעצם הבירור של הדברים הנפלאים שאיתם פתחנו במשנה את הפרק התשעים. אנחנו נראה את הברייתא ונתחיל לצרף את הדברים. תנינה ליד איתנו רבנן, אור לא מצטרף עם הבשר לטומאת נבלה. שומרים של האוכל הם כן מצטרפים עם האוכל לטמאי טומאת אוכלים שהיא טומאה קלה. זאת אומרת, טומאת אוכלים נקראת טומאה קלה, כיוון שהיא לא מטמאת אלא רק אוכלים ומשקים בלבד. לעומת טומאת נבלה, היא נקראת חמורה, כיוון שהיא מטמאת גם אדם וגם כלים. את זה אומר לנו רש"י. אז אומרת הגמרא, תנינא ליד איתנו רבנן, שומרים לטומאה קלה, אבל אין שומרים מצטרפים עם הבשר לטמא טומאת נבלה שהיא טומאה חמורה, כאילו היא מנבלה כזית, השומרים לא מצטרפים עם הבשר, כדי להשלים אותו לשיעור כזית. מה המקור? שומרים לטומאה קלה מצטרפים מנהלן, עונה הגמרא דתנא דבר רבי ישמעאל בברייתא. וכי יפול מנבלתם על כל זרע, זרוע אשר היא זרע, אשר היא זרע מלמד אותנו שהזרעים מטמאים אפילו כדרך שבני האדם מוציאים אותם לזריעה. היינו חיטה כשהיא בתוך קליפתם, שעורה כשהיא בתוך קליפתה, ועדשים שהם בתוך קליפתם. למרות שהקליפה היא לא אוכל, כיוון שהיא שומרת את האוכל, היא מצטרפת עם האוכל לטמא טומאת אוכלים, וזה המקור למושג של שומר. ומאיכן למדנו שאין השומר מצטרף לטומאת נבלם, ולא השומרים לעניין טומאה חמורה מנהלן? המקור הוא, דתנו רבנן על הפסוק עצמו, הנוגע בנבלתה, יטמא עד הערב. בנבלתה, דווקא מי שנוגע בבשר הנבלה עצמה נטמא, ולא מי שנוגע בעור של בהמת נבלה, שאין עליו כזית בשר, אין השומרים מצטרפים עם האוכל לטמא טומאת נבלה. זה בירור הדברים, יש עוד המשך לסוגיה הזו שרק התחנו אותה. אוהו, כמה דברים מחכים לנו בהמשך הפרק. אתם תמשיכו להיות עמנו, אבל לפני כן תמשיכו גם להאזין לדברים העיקרים והחשובים, אשר מובאים לפניכם במסירות נפש, דברי אלוקים חיים בבית המדרש של כל ברמה. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יום אחד, בא אליי אדם עם 100 תלונות על חמיב. אמרתי לו, מה הקטע שלך עם חמיב? מה הוא חייב לך? למה הוא לא עזר לי בחתונה? הוא עשיר. אמרתי שהיה מיליארדר ולא בא לו. אמרתי לו, בעיניי, הוא עשה את הדבר הכי גדול בעולם. הוא רוצה כמעט לרביץ לי אותו בן אדם. אני בא אליו בדיוק בהפוך ודווקא כזה, אתה יודע, בא... רק מה נעשה שנולדתי עם אומץ, לא חושש. אז אומר לי, הרב, כאילו, אתה בכוונה שם לי מלח? אמרתי לו, כן. למה? אני רוצה לרפא לך את הפצע. אמרתי לו, דע לך, בעיניי, אבל באמת, באמת, הוביל לך את המתנה הכי גדולה של החיים. הוא, קמצן, אמרתי לו, לא, עצור, עצור. הוביל לך את אשתך. זהו, נגמר. זהו, נגמר. אם אתה שואל אותי, אתה בלעדיה שווה פחות מהנייר הזה. ומה הרב ככה? אמרתי לו, כן, תגיד לי, אני לא צודק? באמת אתה צודק. אז אני צודק בזה, נכון? אז גם בזה אני צודק. מי אמר שצריך להגיד לך? לא כולם נולדו עם אותו מוזה, מה אתה רוצה? אולי הם הכין לך הפתעה ליום שאתה לא יודע. מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע, מה? ואם השם גזר שלא תקבל 10 אגורות ממנו, לא טוב. אם יביא לך בלי לב טוב, לא יהיה ברכה בכסף, מה העניין? תלמד כסף שבא בלי עין טובה, יוצא ממנו מחלות. אתה לא רוצה סרטן, ואתה לא רוצה חולירה, ואתה לא רוצה בר מינן, ניבון שרירים, ולא רוצה שום שטות נורא. לא צריך. אם יבוא בעין טובה ולב טוב, יבוא ברכה. אם יבוא בלי לב טוב, שלא יבוא. נה, ראיתי. גם זקנתי. ראיתי סתיק נעזר, מה הבעיה? מה, כסף עושה את הבן אדם? אתה רואה שלא. יש יסודות שלא מפסידים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים במשנתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק A משנה ו, מתקדמים לקראת סיום מסכת עבודה זרה. מתוך 12 משניות אנחנו כבר במשנה ו, שיהיה ברכת השם על כל אחד ואחד מהמאזינים והמאזינות היקרים. תודה רבה על כל ההערות, על המשוב, גם על החיובי וגם על ההערות, מה אפשר לשפר, מה אפשר לתקן. זה נותן המון המון כוח, יישר כוח. אומרת המשנה, משנה וב, בלשת גויים שנכנסה לעיר בשעת שלום, חביות פתוחות אסורות, סתומות מותרות. בשעת מלחמה אלו ואלו מותרות לפי שאין תנאי לנסח. בלשת גויים חיל בלשים הבאים לחפש בבתים ולהחרים צורכי אוכל ועוד, שנכנסה לעיר בשעת שלום ויש להם פנאי לעשות בבתים כחפצה, חביות של יין שנמצאו בבתים פתוחות אסורות שוודאי נגעו הגויים ביין. סתומות, חביות יין סתומות מותרות שאילו היו פותחים אותן לא היו סותמים אותן בחזרה, שאין נעמת אדם עליהם. וכיוון

0: וסתומות, הרי זה ראייה שלא פתחו, ולכן מותרות הן. ודווקא כשהן סתומות במגופה של טיט, אבל בפקק של עץ דינן כפתוחות, ואף על פי שנמצאו פקוקות, אסורות הן שכך דרכם של בני אדם שמחזירים את הפקק למקומו. בשעת מלחמה שנכנסו הבלשת לעיר כשהתרודה ממלחמה, אלו ואלו מותרות בין פתוחות ובין סתומות. לפי שהם פנאי לנסח שממהרים הגויים למלחמה ואין להם פנאי לנגוע ביין ולנסחו לעבודה זרה, מהם חביות סתומות שנמצאו פתוחות חוששים להם. עד כאן משנה וו, חזקו וימצאו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קי"ז, החוכמה לדעת מתי לשחרר. מכירים את זה שיש לכם מוצר שכבר אין בו שום צורך או שימוש. אתם משליחים, ממשיכים לשמור עליו, כי לא נעים לכם לזרוק. הגמרא מלמדת אותנו עיקרון מעניין. אין לך דבר שנעשה מצוותו ומועלים בו. כידוע במוצר של הקדש, אסור להשתמש למטרות אחרות, כל עוד הוא מיועד לביצוע המשימה הקדושה שלו. זה נקרא איסור מעילה. ברגע שפעולה הסתיימה, למשל, לאחר שזרקו את הדם על המזבח, או המנחה הוקרבה, המוצר, החפץ, מאבד את מעמדו המקודש. כבר אין בו איסור מעילה. הקדושה כבר אינה קיין, היא לא פה. וקדושה זה לא תכונה ביולוגית או כימית שנדבקת בחומר לנצח. היא מעמד שנובע מהתפקיד שהחפץ ממלא. קיימת נטייה אנושית לייחס בחפצים, להעניק להם משמעות רגשית מעבר לצורך שלהם. נוטים לקדש את הכלים ששימשו אותם, מבלי לשים לב שהכלי כבר ריק מתוך. היכולת להבחין בין מהות לבין הכלי הוא מה שמפריד בין אמנות לערכים, לבין שיבוד לחפצים. החוכמה היא לדעת מתי דבר מסיים את שליחותו ולהניח לו לחזור למקומה הטבעי בלי להתעקש להמשיך להחזיק בו. אדם השובר את רגלו נזקק לכבס. אדם ששבר את הרגל זקוק לגבס. הגבס הופך באותו רגע לדבר הכי חשוב להחלמתו. הוא מגן, תומך, מאפשר ריפוי. אבל ברגע שהעצם היא תחתה, הגבס זה מהמסע. אם אדם יסרב להוריד את הגבס כי הוא כבר נקשר אליו והתרגל אליו, הוא יגרום לעצמו נזק. המצווה של הגבס נעשתה. כעת עליו להשתחרר ממנו כדי לחזור ללכת. גם בעולם הארגוני והניהולי יש לפעמים ועדת משימה לפתרון בעיה מסוימת. באותו רגע הוועדה היא המקום החשוב ביותר בארגון, אך הבעיה צצה כאשר הוועדה ממשיכה להתקיים שנים אחרי שהבעיה נפטרה. רק היא הפכה למשרה או למוסד. היכולת לפרק מבנה ארגוני שסיים את תפקידו היא סימן לארגון בריא, הוא מדויק שלא מתבלבל בין אמצעי למטרה. לפעמים אדם נכנס לתפקיד מסוים בתוך שליחות, אבל אחרי שהשליחות הסתיימה, כבר קשה לו לעזוב ולהמשיך הלאה. הוא נשאר באותו מקום לאורך שנים, בלי להתקדם. לדעת מתי השליחות הסתיימה, זו חוכמה לא פחות גדולה, מאשר לדעת מתי להתחיל אותה. לדעת שרק בורא עולם הוא נצחי. כל הדברים הארציים הם זמניים וחולפים. אפילו דבר קדוש, עלול לאבד את קדושתו. מלמדת אותנו התורה. לדעת מה התורה אומרת, מתי צריך לצמד לדבר, ומתי הקדושה שלו כבר לא קיימת.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה אומרת, כי תבוא אל הארץ אחרי שנזכה להגיע אל ארץ ישראל, הארץ המובטחת, נירש אותה, ננחל אותה, נשב בה. עכשיו יש לנו בתים, שדות, עצים, פירות. התורה מצווה אותנו בראש ובראשונה לקיים את מצוות הביקורים. לקחת את הפירות הראשונים המבצבצים, הפירות שעושים לאדם שמחה, שהוא רואה פרי בעמלו, לקחת אותם דווקא ולתת אותם לקדוש ברוך הוא. וכשמגיעים לבית המקדש עם התנה, אומר הפסוק, ובתה אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום להשם אלוקיך וכו'. יש כאן כפילות. אתה מגיע אל הכהן ואמרת אליו, אל הכהן. ואז אחר כך, הגעתי היום להשם אלוקיך. למי אתה מדבר? אל הכהן או אל השם? ועל זה כותב רש"י במקום. יש כאן שני משפטים ושני משמעויות ומסרים שאותו אדם שמביא את הביקורים, הוא אומר. דבר ראשון, הוא אומר לכהן משהו, ואמרת אליו, לכהן, ואחרי זה הגעתי היום להשם אלוקיך, הוא מגיע אל הקדוש ברוך הוא, ואומר לו את התודה ואת הדברים שהוא צריך להגיד עם הביקורים שהוא מביא. אבל מה הוא אומר לכהן? אומר רש"י, ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. בעצם זה שאתה לוקח את הביקורים ומגיע לכהן ונותן, אתה מוסר הצהרה, אתה מגלה את דעתך שאינך כפוי טובה. שאתה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, אתה מכיר בטובה שהוא נתן לך, ואתה בא לומר תודה, להודות, להלל, לשבח. ואני רוצה בעקבות כך להתמקד היום במהות של המושג הכרת הטוב. הגם שכולנו חושבים שהמהות של הכרת הטוב זה פשוט להחזיר טובה, להחזיר מתנה, פרחים, שוקולד, יין, למי שעשה לנו טובה, למי שעזר לנו, למי שסייע לנו. אבל האמת שהשלב הזה של להחזיר טובה למי שעשה לנו טובה, זה לא קשור למושג הכרת הטוב. כיוון שהנפש שלנו, בני האדם, אנחנו הגענו פה לעולם, כמו שכתוב בספרים הקדושים, המטרה, כדי שלא יהיה לנו נהמה דקיסופה. כדי שכשאנחנו נגיע לעולם האמת ונקבל את השכר על המעשים שלנו, זה יהיה בצורה כזאת שעבדנו, שעמלנו, שעשינו מצוות, התגברנו, השתדלנו, אנחנו מקבלים עליהם שכר כביכול, כאילו מגיע לנו, על מה שעשינו, על מה שטרחנו, על מה שהשתדלנו. אז נפש האדם בנויה בצורה כזאת שהיא רוצה להיות שלמה. היא רוצה להיות עצמאית ובלתי תלויה, לא לקבל טובות מהאנשים אחרים. ולכן כשנרגיש שמישהו עשה לנו טובה, הנפש, הנשמה שלנו, תדחוף אותנו להחזיר לו טובה באופן עצמאי. כי אנחנו רוצים לשלם ולא לקבל טובה, אלא להרגיש שלמים. לא נזקקים למישהו אחר. אז כשמישהו כן עשה טובה, אנחנו מחזירים לו, אנחנו משיבים לו טובה. המהות של הכרת הטוב היא מדברת על רובד מוקדם יותר להשבת הטובה, להחזרת הטובה. היא מדברת על עצם ההכרה בטובה שמישהו עשה לנו. ובשביל להבין את זה אני רוצה לחדד את הגמרא שאומרת על עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא אומר אחרי מתן תורה, מי ייתן והיה לבבם זה להם להירא אותי כל הימים. הלוואי שעם ישראל עם הרצון, עם המוטיבציה, נעשה ונשמע, עם הקדושה לשמוע דבר השם, ללמוד עוד מצוות, לקיים את המצוות, מי ייתן שהלב הזה ששואף לטוב יהיה כל הימים. על זה כותבת הגמרא, עם ישראל היו צריכים להגיד, תן אתה. הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן? אתם ישר תצעקו ותבקשו, תיתן אתה. ועל זה אומרת הגמרא, כפויי טובה. הייתם צריכים לבקש ולא ביקשתם, אז אתם כפויי טובה, והגמרא מוסיפה, בני כפויי טובה. איזה אבא גדול יש לנו שהוא כפוי טובה? אדם הראשון. שהקדוש ברוך הוא נתן לו טובה מיוחדת, נתן לו אישה, עזר כנגדו, והוא מגיע ומתלונן ואומר, האישה אשר נתת עימדי, כי הוא תולה את הפגם, את החטא שנהיה באישה. הכל בגללה, אתה יכול לעשות לך דבר טוב, ואתה מגיע ותולה בו את הרע, זה כפוי טובה. ואת שתי הנקודות האלה אנחנו צריכים להבין. אדם הראשון, למה הוא מוגדר כפוי טובה? מה זה קשור ללהחזיר טובה? מה זה קשור להשבה טובה? בסך הכל הוא מגיע ואומר, הדבר שקיבלתי, יש פה משהו לא טוב. איך זה קשור למושג כפוי טובה? וגם עם ישראל בעצם זה שהם לא מבקשים תן לנו יראת שמיים, איך זה קשור לכפוי טובה? אדם שלא רוצה לקבל טובה, זה לא קשור לכפוי טובה. כפוי טובה זה מי שלא משיב טובה, לא מי שלא רוצה לקבל טובה. הרי אדרבה, שונא מתנות, יחיה. עם ישראל לא רוצים לבקש בקשה, תן אתה. אולי זה לא נכון, אולי זה לא ראוי, אבל איך זה נכנס להגדרה כפוי טובה? על זה כותבת הגמרא בברכות. הגמרא נותנת לנו דוגמה על אורח טוב ואורח רע. אורח טוב, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי. הוא הכין מרק, הוא הכין חמין, הוא הכין סלטים, הכל בשבילי. תודה רבה, אני מעריך את זה, אני מודה לך. אבל אורח רע, מה הוא אומר? כל מה שטרח בעל הבית לצורך אשתו וילדיו, הרי יש לו משפחה. הוא היה צריך בלאו הכי להעמיד ציר מרק, להעמיד ציר חמין. אז מה הוא עשה בשבילי? בסך הכל זרק עוד חתיכה של דג, בסך הכל זרק עוד שתי תפוחי אדמה לחמין. זה אורח רע. מה המשמעות של זה? מי באמת צודק מהאורחים האלה? האורח הטוב או האורח הרע? בעובדות הם לא חולקים בכלל. כי באמת בעל הבית היה צריך להכין בשבילו את השבת, ובאמת הוא הוסיף עוד קצת בשביל האורח. אבל הגמרא מלמדת אותנו שאורח רע שהוא כפוי טובה, הוא כופר בטובה. הוא מגמד אותה. הוא מסתכל דרך העיניים הכפויות טובה שלו, והוא מגיע ואומר, הוא לא עשה טובה בשבילי, הוא עשה את זה בשביל עצמו. הוא כופר בטובה, בטרחה. זה אפשרות אחת להיות כפוי טובה, לקחת את המציאות ולכפור בה. להגיד שהטובה שקיבלתי היא בכלל לא בשבילי, בעל הבית לא תרח בשבילי. טוב, קרה שאני נהנה, אבל הוא לא תרח בשבילי. זה אפשרות אחת איך לכפור בטובה, להגיד שלא קיבלתי טובה. והאפשרות השנייה זה האדם הראשון, שהוא קיבל דבר טוב, אבל אז לא שהוא מכסה על הטובה, לא שהוא מעלים על הדבר הטוב שהוא קיבל, אלא הוא פשוט כופר בה, והוא מגיע ואומר, הדבר שקיבלתי זה בכלל לא טוב. זה רע. נתנו לך משהו ואז אתה מגיע ואומר, הוא רע. האישה, העזר, זה דבר רע. זה גרם לי חטאים, זה גרם לי לחטוא. זה נקרא לכפור בטובה. אם כן, נמצאנו למדים שיש שתי דרכים איך להיות כפוי טובה. דבר ראשון, על ידי שמגמדים את הטוב, לא האדם הזה נתן לי טוב, כי זה קרה לבד, כי הוא טרח בשביל עצמו. ודבר שני, לכפור בטובה עצמה, לבוא ולהגיד שמה שקיבלנו זה לא טוב. ועם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אומר מי ייתן, והם היו צריכים לבקש, בזה שהם לא מבקשים זה כפיות טובה, כי אם אני לא רוצה לבקש טובה מאדם שאני פוגש, אין בעיה, לא רוצה להתחייב לך, זה בסדר. אבל כשילד אומר לאבא שלו, אבא עזוב, אל תקנה לי את הארטיק הזה, כי אני לא רוצה להיות חייב לך הכרת הטוב, זה מעיד על זה שאתה כופר בכל ה-20 שנה שהוא קנה ונתן וטרח וגידל וטיפל. דהיינו, זה שאתה לא רוצה לקבל מההורים, זה סימן שאתה כופר בכל הטובות שהם נתנו לך עד עכשיו. אם כן, כשאנחנו רוצים לדעת מה זה כפוי טובה, יש לנו שתי דרכים איך אנחנו כופרים בטובה. או שאנחנו מספרים לעצמנו שהוא עשה את זה בשבילו, שהוא לא טרח בשביל זה, שאנחנו מכסים על הטובה שהוא עשה לנו, ויש דרך נוספת שהנפש שלנו גורמת לנו לכפור בטובה, שאנחנו מספרים שהטוב שקיבלנו הוא בעצם רע. הוא לא טוב לנו, הוא לא מועיל לנו, זה סתם דבר מיותר, אני לא צריך את זה. ושתי הדרכים האלה הם הדרכים של הנפש לגרום לנו לספר לעצמנו שלא קיבלנו טובה. והתוצאה של זה שאנחנו לא נשיב את הטובה בפועל. כי אם אנחנו רק נכיר בזה שקיבלנו טובה, בזה שהוא עזר לנו, שהוא טרח בשבילנו, אוטומטית הנפש שלנו תשאף להחזיר את הטובה. להחזיר את המילה שמודה, שמעריכה, שמוכירה את זה, כי הנפש רוצה להיות שלמה. ולכן, מהמצווה הזאת, ואמרת אליו, שאנחנו אומרים לכהן שאיני כפוי טובה, אנחנו צריכים להפנים לחיים שלנו. כנגד כל מי שסביבנו. אם זה אישה, אם זה ילדים, אם זה שכנים, אנחנו צריכים לחדד את תכונת ההכרות הטוב שלנו. לא לקפות על טובה שאנחנו מקבלים, לא לקפור בטובה שאנחנו מקבלים, וממילא להשיב טובה על מה שקיבלנו. זה התכונה החשובה ביותר, כי כל הכופר בטובתו של חברו, סופו שכופר בטובתו של מקום. אז נזכה לחדד את הידיעות האלה, לזכות להגיד תודה לכולם, לקנות את המידה הזאת של הכרת הטוב, וכך נזכה גם להכיר בטובתו של מי שאמר והיה העולם. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. אנחנו היום בפינת ההלכה היומית. נרצה לשאול על שיר שנוהגים לשיר, בפרט בישיבות הקדושות, בימי הרחמים והסליחות, שזה לקוח מסדר הסליחות של בני אשכנז, ושם נאמר בנוסח הזה: מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו לפני בעל הרחמים. משמיעי תפילה, השמיעו תפילתנו לפני שומע תפילה. משמיעי צעקה, השמיעו צעקתנו לפני שומע צעקה. מכניסי דמעה, הכניסו דמעותנו לפני מלך מתרצה בדמעות. השתדלו וערבו תהינה ובקשה לפני מלך רם וניסה. אני רק אמרתי את הטקסט של השיר, את מלאכת הנגינה משאיר לרבים וטובים ממני. אבל השאלה שלנו תהיה על הטקסט הזה, על המילים הללו, האם בכלל מותר לומר אותם? וזאת לא שאלה שלי, וזה לא הערעור שאני מערער, אלא הערעור על זה כבר גדולי העולם, גדולי רבותינו הפוסקים, ולכן באמת בני ספרד נמנעים לומר את הדבר הזה בסדר הסליחות. בעצם הטענה כלפי השיר הזה, זה שאנחנו פונים בבקשה הזאת למלאכי השרת. זה פשטות התפילה: מכניסי רחמים, הכניסו רחמנו. הכוונה, אתם המלאכים הממונים על הרחמים, תכניסו את הרחמים שלנו לפני בעל הרחמים. והרי אסור לאדם לעשות שום שיתוף בינו לבין הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לדעת שהכתובת היחידה שיש בעולם הזה לכל פנייה ולכל עניין זה השם יתברך, בלי לשתף שום אחד אחר, גם לא מלאכי השרת. כמו שכותב הרמב״ם בפירוש המשנה למסכת סנהדרין פרק י' משנה א', שבין י' ג' העיקרים יש את היסוד החמישי, והלשון של הרמב״ם כך: ראוי לעובדו ולרוממו ולפסם גדולתו ומשמעותו של הקדוש ברוך הוא, ואין עושים כן למה שלמטה ממנו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות וכל מה שהורכב מהם, ואין עושים אותם אמצעים להגיע בהם אליו, אלא כלפיו יתעלה יקונו המחשבות ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי, הוא ההזהרה על עבודה זרה, ורוב התורה באה להזהיר על זה. זה דברים מבהילים שהרמב״ם כותב שאסור לנו להשתמש במלאכי השרת, גם לא כאמצעי בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא עלינו לדעת שאנחנו, יש לנו רק כתובת אחת, שזה הקדוש ברוך הוא. גם בתלמוד ירושלמי יש דבר דומה לזה. הירושלמי כותב במסכת ברכות פרק ט' הלכה א', שאדם צריך להיזהר אם חלילה בא עליו צרה, לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל, אלא לי יצווח. הקדוש ברוך הוא אומר לי, להשם יתברך יצווח, ואני השם עונה לו מיד, ככתוב: כל אשר יקרא בשם השם ימלט. אז נמצא שבעצם אנחנו לא צריכים להשתמש במלאכי השרת כאמצעים ומטווחים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אלא לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא. ולדעת הרמב״ם זה אפילו גובל אולי בעניין של עבודה זרה. השאלה האם יש על מה לסמוך לומר את התפילה הזאת או לא, והאם אפשר להשתמש בשיר הזה או לא. אז כפי שהקדמנו, הדבר הזה הוא כבר נידון בדורות שלפנינו על ידי רבים רבים מגדולי הראשונים והאחרונים. למשל, רבי יהודה בר יקר, אחד מגדולי רבותינו הראשונים, כותב בפירוש התפילות והברכות מכוח השאלה הזאת, שמה שאומרים מכניסי רחמים, מכניסו רחמנו, אין כוונתנו למלאכי השרת, אלא כוונתנו היא לחכמי ישראל, שהם ממונים מהקדוש ברוך הוא להעלות את התפילה שלנו בכוח צדקותיהם ומעשיהם. אבל אני חושב שהוא היחיד שמפרש את זה כך. רובם ככולם נקטו שהדבר הזה הוא בקשה על מלאכי השרת. כלומר, הפנייה שלנו היא פנייה למלאכי השרת ולא לצדיקים. ואם כך נשאלת השאלה, כיצד אנחנו יכולים להשתמש במלאכים כאשר אנחנו בעצם צריכים לפנות ישירות לקדוש ברוך הוא? אז יש הרבה יישובים לדבר הזה. אני אומר בקצרה אחד או שתיים כדי רק לחזק מנהגם של ישראל שנוהגים בכל זאת לומר את התפילה הזאת, וגם בני ספרד שלא אומרים אותה בסדר הסליחות אבל לא נמנעים מלשיר את השיר הזה בישיבות הקדושות. אז למעשה צריך לדעת שאין בזה כל חשש. בשאלות ותשובות מהרי מברונה בסימן רש עין ה, הוא מסביר כך: מה שאנחנו אומרים את התפילה של מכניסי רחמים לבקש מהמלאכים שיכניסו תפילתנו, אינו אלא דרך שפלות ועבדות שמדבר בפני המלך ליועציו לדבר למלך, והוא בוש בדבר לקרב אל המלך, ואין זה דרך אמצעי כלל. כלומר, הוא מסביר שכל המניעה זה דווקא כאשר אדם הוא פונה למלאכי השרת לבדם. הוא לא מתפלל שום תפילה לקדוש ברוך הוא, אלא פונה ישירות למלאכי השרת. דבר כזה הוא באמת לא ראוי, אתה צריך לפנות להשם יתברך. אבל כאשר מתפללים להשם יתברך תפילה ישירה, רק שמשלבים באמצע איזה תהינה למלאכי השרת שיעלו תפילתנו, הדבר הזה דומה לאדם שמבקש רחמים מלפני מלך, ותוך כדי הדברים הוא מסובב את פניו ליועץ של המלך, לאוהב של המלך, ואומר לו, בבקשה ממך, תבקש מהמלך שירחם עליי ויעזרני. הדבר הזה הוא לא נחשב בקשה על ידי אמצעי, הוא נחשב בקשה ישירה, ומה שעושים את הפעולה הזאת לבקש מהיועץ, זה רק להראות לפני המלך שאני מתבייש לדבר איתך, ואני מבקש לדבר אל האנשים הקרובים אליך, כי אני לא מרגיש ראוי לדבר אליך ישירות. זה בסך הכל עניין של סימן עבדות ושפלות, ולא יותר, לא חלילה שנותן תקווה במישהו אחר זולת המלך. לכן גם התפילה הזאת של מכניסי רחמים אין בה בעיה, מפני שאנחנו לא פונים רק למלאכים, אלא פונים מערכה שלמה של תפילה לקדוש ברוך הוא, ומשלבים באמצע בקשה כזאת, והדבר הזה אין בו חשש כלל. דבר נוסף, כותב בשאלות ותשובות, שמש צדקה בחלק אור החיים סימן חף ג', הוא מביא את הפולמוס הגדול שיש בעניין הזה, וכותב ליישב את אלה שנוהגים לומר את זה, שבסך הכל מה שאנחנו מבקשים מהמלאכים זה שהם ילמדו עלינו סנגוריה אחרי התפילה שלנו. זאת אומרת, לא, אנחנו לא פונים אליהם תעזרו לנו, אנחנו תחילה פונים לקדוש ברוך הוא שימלא כל משאלות ליבנו לטובה. אבל להיות ובשמיים יש מלאכים שהם מקטרגים, והם באים לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים ממנו שלא ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. אז לכן אנחנו פונים למלאכים אחרים ואומרים להם, לכו תאזנו את המצב, לכו תעמדו מול אותם מקטרגים ומסתינים ותמנעו מהם מלקטרג עלינו, ואל תיתנו לקדוש ברוך הוא לשמוע את הדלטוריה שלהם, אלא אתם תכניסו עלינו סניגוריה ורחמים. כך שבעצם הדבר הזה הוא פנייה רק לחזק את התפילה שהתפעלנו לקדוש ברוך הוא. ישנם עוד סיבות, אבל קצר המצע מהסתרע, נסתפק בזה כדי ליישב את המנהג של התפילה, וגם השיר הזה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויגאל אותנו גאולה שלמה מידו הטובה, אמן ואמן.
5: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: שלום רב לכם ובוקר טוב, מאזינים יקרים. אתמול הזכרנו את דבריו המהירים של מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל בספר מגדולי ישראל חלק ב', במאמר על הגאון רבנו דוד הכהן, מגדולי רבני ג'רבה. הזכרנו את הדברים שם הוא כותב על חוכמת התורה מול להבדיל חוכמות אחרות, חוכמת התורה שהדברים שנאמרו לפני 1,000 שנה ויותר הם נשמרים בחרדת קודש עד היום והוגים באותם דברים לפני 1,000, 2,000, 3,000 שנה ויותר. כן, היום מעיינים ולומדים ומתפעלים מכל חידוש בדברי הרמב״ם וכו', מול המדע הכללי שדברים משתנים כל היום, ואין ככה בדרך כלל אין הרבה משקל למה שנאמר על ידי חוקרים לפני שנים רבות, 1,000, 2,000 ויותר שנה, כאשר היום החוקרים חושבים אחרת. הזכרנו גם את הרדיפה האובססיבית נגד עולם התורה, דבר שבאמת אי אפשר להבין איך יש כשל כזה בדמוקרטיה. הרי העולם החופשי והמערבי מתפאר בשיטת הממשל הדמוקרטית, שהם רואים בה את השיטה הטובה ביותר. יש כאלה שמגדירים אותה שהיא שיטה לא מוצלחת, אבל היא הכי פחות גרועה, וכל אחד עם ההגדרות שלו. איך בשיטת ממשל כזו, שהייתה אמורה לתת לכל אדם פרטי ולכל מיעוט את זכויותיו המובטחות, דווקא בשם הדמוקרטיה הזאת, בכביכול בשם השוויון, שזה פרט ככה נכבד בדמוקרטיה, בשם זה הופכים את ככה ציבור גדול, אמנם הוא מיעוט, אבל הוא מיעוט גדול של למעלה ממיליון איש, כן ירבו, הופכים אותו לאסקופה נרדפת ונרמסת, ושזכויותיו אינם מובנות מאליהן, ושכמו שאמרנו אתמול, בית המשפט העליון שמתיימר ומתפאר בכך שהוא מגן המיעוטים, הוא לא מגן על הציבור החרדי כמעט אף פעם, ועד הבא הוא אחד מגורמי הרדיפה נגד עולם התורה ביחד עם הייעוץ המשפטי. זו אובססיה שאינה יודעת גבול. אנשים שאינם יכולים להירדם בלילה אם הם לא הורידו עוד הנחיה באותו יום נגד הציבור החרדי, דברים שבאמת תצלנה אוזן משמוע ובאמת תסמרנה שערות הראש מההתנהלות הנוראה. כמעט כל יום צו ומניעה כזה או הנחיה של הייעוץ המשפטי משפטי כזו, ותמיד נגד הציבור החרדי, גם לעתים נגד הממשלה, גם בנושאים אחרים. הממשלה מתכנסת, מחליטה שלפי החוק יש את הסמכות להחליט שפעילותו של ערוץ תקשורת מסוים זה פעילות מיותרת ויש להפסיקה, ובא מי שחושב שהוא השליט האמיתי של המדינה והדמוקרטיה אצלו זה דבר מיותר וככה מזיק וגם מפריע, והוא מטל ככה כלאחר יד את החלטת הממשלה. דוגמה אחת מני רבות. ובאמת אני אומר תמיד חובתנו לשים לב שעם כל הזעם הברור צריך שדרכי המאבק יהיו בצורה לגיטימית, לומר ביקורת אפילו חריפה זה דבר טוב, אבל חלילה וחס בשום אופן לא יתרגם את זה לפגיעה או אלימות, כי לעתים יש ככה גורמים שאנשים שומעים מכל כיוון את הביקורת המוצדקת כל כך, הנכונה כל כך על הייעוץ המשפטי ועל מערכת המשפט, אז הם מרוב זעמם שאולי הוא כשעצמו מוצדק יכולים להגיע ככה בלי משים אלה מקומות שאסור להגיע. ולכן צריך להדגיש בצורה חד משמעית את המובן מאליו, שביקורת אפשר לומר, אפשר להשמיע אפילו בצורה חריפה כאמור, אבל לא מעבר לכך. יש דרכי פעולה שהם לגיטימיים בכל מיני צורות, אבל רק בצורה הלגיטימית והחוקית. הגאון הגדול רבי דוד הכהן, שהעמיד תלמידים בג'רבה, היה מומחה גדול להעמדת תלמידים, ורבנו מרן ראש הישיבה, כמו שאמרנו במאמר בספר גדולי ישראל, הזכרנו חלק מהמאמר החשוב המיוחד הזה, שם כותב כך: רבי דידו הכהן זל העמיד מאות תלמידים בעיד ג'רבה, העמיד מאות תלמידים, ומגדולי תלמידיו מורנו הרב רבי חויטה הכהן ורבי יוסף וביזיפה הכהן זצל. היה מומחה גדול בשטח החינוך והלימוד, ופדגוג אומן בהסברת סוגיות עמוקות, ורבותיו היו מתפעלים ממנו. פה הוא אומר ש... הוא מזכיר עוד פעם שרבי דידו הכהן, כן, זה רבי דוד הכהן, ככה מכונה דידו, גם הסבא רבא, הגאון רבי דוד עידן, היה מכונה דידו. זה היה, ככה היה מקובל אצלם שם בג'רבה. אז רבי דידו כהן בעל עת דודים, זה הספר, שם מובאים חידושיו וחידושי תלמידיו ותלמידי תלמידיו שכתבו לזכרו. הוא היה אומן גדול בלימוד התלמידים. זאת אומרת, היה מומחה בכל העניין של העברת הלימוד בצורה ברורה ובחינוך שלהם. פה הרב מזכיר ש... היה לו בבית הכנסת שלו 70 או 80 תלמידים וקולם לא יישמע, ככה מרוב העירת כבוד והדרך שלו בחינוך, שידע להעביר את הדברים ולהחזיק את הכיתה, מה שנקרא היום כיתה, היום נקרא חדר שיעורים בישיבות, להחזיק את התלמידים בצורה המתבקשת ולהחדיר בהם את החינוך, 70-80 תלמידים הוא היה יכול ככה ללמד ברגע אחד נתון. זאת אומרת שבג'רבה היה חוק ככה שנקבע אצל היהודים, כן? מה שעל ידי הרבנים, שהמלמד לא יקבל יותר מ-26 תלמידים. הרב דוד כהן זצ"ל לא היה בכלל התקנה, וכמעט כל רבני העיר היו תלמידיו. בהמשך הדברים הוא מזכיר שהוא היה תלמידו של רבי יוסף ברבי ז"ל, ואת הדברים האלה שמע מרן ראש הישיבה מרבי בנימין חדד המכונה רבי מנונה. רבי בנימין מנונה הוא בנו של הגאון רבי אבא שאול חדד, והוא רבי בנימין היה צדיק ידוע וככה מפורסם בגדולתו, ובנו הוא הרב הגאון רבי משה חדד זצ"ל מפרדס כץ, שנפטר בשנים האחרונות, ככה שריד ממש לדור דעה. אז רבי דוד הכהן תלמידו של רבי יוסף ברבי. רבי יוסף ברבי היה רב רבנן, רבים מגדולי רבני ג'רבה למדו אצלו, התחנכו על פרקיו ויצקו מים על ידיו של אותו גדול הגאון רבי יוסף ברבי, חבר ספר בן פורת יוסף. פה מרן זצ"ל מספר על הגאון רבי דוד הכהן, שהעמיד תלמידים למאות, וכמעט כל רבני עיד ג'רבה תלמידיו ותלמידי תלמידיו. מגדולי תלמידיו מרן הרב הגאון רחמים חייכויטה הכהן ז"ל ראוות ג'רבה, שמכוחו ועל שמו נוסדה ישיבת כיסא רחמים הקיימת כיום בבני ברק. תלמידי הישיבה כעת נחשבים דור שישי לרבנו הרב דוד כהן ז"ל. הרב עצמו היה צנוע בהליכותיו ומסתפק במועט. פה הרב מזכיר גם את הספר שיצא, כמו שאמרנו מקודם, אומר, אחר 24 שנים מפטירתו נתעורר קומץ מבין תלמידיו ומוקירי זכרו להציב לו שם עולם בעל יקרת, לקטו כל החידושים הנמצאים בשמו בכתב יד ובדפוס, בתוספת מאמרים שונים בהלכה ובהגדה וכו'. יש לשים לב שיש גם רבי דוד הכהן גישה, שהוא נפטר לפני למעלה מ-100 שנה, מחבר ספר שירי דוד הידוע בענייני העיבור, ספר בסיסי מאוד, חשוב מאוד בנושאים האלה. רבי דוד הכהן גישה, פה הוא כותב מאמר של הישיבה, גם כן מאמר על החכם הגדול הזה, גם כן בחלק בית של גדולי ישראל. הוא אומר שהוא מכונה גישה או גדישה, מחכמי עיר ואם בישראל ג'רבה לפני כ-100 שנה. אז הרב, כן, בעל שירי דוד, כאמור, הוא גם כן שמו רבי דוד הכהן, הוא נפטר לפני למעלה מ-100 שנה, והחכם שאנחנו עוסקים בדמותו נפטר לפני כ-76 שנה. אז הם, כן, אותו שם, אבל לא אותו חכם, אלא שני חכמים שונים. בספר גדולי ישראל, דווקא הפעם בחלק השלישי, יש גם כן מאמר על הגאון רבי עמוס הכהן. הוא נפטר יום בתאריך, יום לפני רבי דוד הכהן, זין באלול, בשנה, זה עשרות שנים אחריו, בתשס"ו, לפני 20 שנה בדיוק. פה מרן ראש הישיבה מספר על הביקור שלו בג'רבה לפני כ-60 שנה, הרב היה יליד טוניס, ופה כאן הוא מתאר ומספר על הגאון רבי עמוס הכהן. הוא אומר שבנסיעתו של ראש הישיבה שהוא נסע בתפשיד קפה, היה רבי עמוס רב העיר, שוחט ומלמד תינוקות יחד עם עמיתו הרב רבי חמיס הסוסי. הכיתות הגדולות למדו אצל הרב עמוס הכהן, שנקרא בחול בשם רבי חמיש כהן, בבית הכנסת הנקרא ישיבה הדרת. אני חושב שכוונת ראש הישיבה, שכמו שנראה ככה בתחילת המאמר, שהוא הגיע בתחילה לג'רבה לרובע הקטן, ורב העיר, כלומר רב הרובע הקטן, זה רבי עמוס, ככה אני מבין, אם הבנתי נכון. ישיבת הדרת, כי הרובע הקטן נקרא הדרת עם ג' רפויה, זה הכינוי השני של הרובע הקטן בג'רבה, הוא מרחק 6 קילומטר מהרובע הגדול, ובית הכנסת המפורסם על גריבה נמצא בתחומי הרובע הקטן. אז זה ככה לגרון רבי עמוס הכהן, ספרו ויומר עמוס, ידוע גם כן, כלומר אנו שהישיבה מביא את הדברים שהוא כתב בהסכמתו לספר. ידידנו היקר, הרב הגאון, מעוז ומגדול, חכם וסופר, אשכול הכופר, החכם השלם, הדיין המצוין והכולל, רב כהנה ורב חסדה, כבוד מורנו הרב רבי עמוס הכהן, הוא אומר שהוא נדרש, ביקש ממנו לעבור על ספרו היקר והנחמד, ויאמר עמוס חלק ב', מלא ציצים ופרחים לאורייתא, חידושים מתוקים מדבש על התנ"ך ומדרשי חז"ל, ודרושים למעלת הצדיקים רבותיו הקדושים חכמי ג'רבה, זכותם יגן עלינו אמן, ונשים צדקניות נוחם עדן. דרושים, כלומר דרשות, הספדים. פה הרב כותב, הוא כבר יצא מוניטין שלו בשני ספריו הקודמים, דברי עמוס ויומר עמוס חלק א', שנתפשטו בעולם באהבה ובחיבה, ולא נצרכה אלא לברכה וכו'. אז זכותם של הגדולים הללו תעמוד לעם ישראל, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה. מחר נעסוק בסייעתא דשמיא ובלי נדר בדמותו של רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים. יום האזכרה שלו י"ג באלול, נעסוק בדמותו הגדולה. בשורות טובות, המשך עבודה נעימה.
7: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
8: כל ברמה. כל ברמה. ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן מאיימת להגיב על הרחבת הסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אמש על הוצאת על הפועל. על פי התוכנית, גם גופים ומדינות הממשיכים לקיים עם איראן קשרים עסקיים יאנשו. בסוכנות הידיעות רויטרס הוסיפו שבטהרן הביאו ביטחון, כי שותפות הסחר המרכזיות של המדינה ימשיכו לשתף עם הפעולה. ישראל הבהירה אמש למועצת השלום כי אם לא ייפסקו שיגורי העפיפונים מרצועת עזה בתוך שלושה ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אמש התייחסה מועצה בפעם הראשונה לשיגורים וציינה שהיא מטפלת בנושא ברצינות. בשבועיים האחרונים נמצאו לפחות שמונה עפיפונים באזור עוטף עזה. נשיא סוריה אחמד השארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ על ההחלטה להסיר את סוריה מרשימת המדינות המממנות טרור. ההחלטה האמריקנית נכנסה לתוקף לאחר הליך בחינה בקונגרס. 120 בני משפחות של חטופים וחיילי צהל קוראים לארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית IAC שלא לתת במה לרון דרמר הצפוי לנאום בכנס מטעמם. במכתב ששיגרו טוענים כי דרמר היה מהקולות המשפיעים במערכת המדינית שהתנגדו לכמה עסקאות לשחרור חטופים וכי ההחלטה לתת לו במה חסרת כבוד עבור משפחות ששילמו מחיר ישיר על עמדותיו. ברוסיה שני בני אדם נהרגו כתוצאה מתקיפת כתבם בבית זיקוק בדרום המדינה. מושל המחוז הודיע כי בנוסף הותרו שני פצועים במקום. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.49 ולפי הגר"א ב-9.25. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.06 דקות ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.41. זמן מנחה גדולה היום ב-1.13 דקות והשקיעה ב-7.16 דקות. הדף היומי במסכת חולין, דף קי"ז. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום חמישי דומה וביום שישי תורגש התקררות. מידות החום המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת עד 42 מעלות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שלישי בשבוע, והנה אנחנו מפגשים כאן שוב, כיף להיפגש למוזיקה טובה, ליום חדש, ליום שיהיה מלא בדברים טובים בעזרת השם. אז אנחנו כאן איתכם, יחד עם הצוות שלנו, ואיתנו הבוקר ארז רסין ואורי בני ישראל, יאיר כהן עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם להקת זושה. אם אני כאן, הכל כאן. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע יוצאים לדרך חברים, תהנו.

אם אני כאן, הכל כאן, כן, כך השיר המקסים הזה. אנחנו ממשיכים מהשיר הזה לקובי ברומר, בדרך אליך.

0: תודה.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום בעזרת השם בפינתנו נעסוק בשאלה מעניינת שקשורה לימים הללו, ימי החמים והסליחות, ימים שכל אחד ואחד מתקן דרכיו, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אל השם. ואחד הנושאים שיותר קשה לעשות עליהם תשובה, ויש יצר רע שמלווה את האדם רגע שמנסה להחתיא אותו בעניין הזה, זה הנושא של דיבור של לשון הרע. אדם מדבר על חברו, ממעיט בכבודו, או מוציא שם רע, אומר דברים שלא היו ולא נבראו. והשאלה היא, ישנה שמועה שכאשר אדם מדבר על חברו, כל הזכויות של אותו אחד שדיבר עוברים לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכן ההפך, כל העבירות שאותו אחד שדיברו עליו עשה עוברים לאותו אדם שדיבר. הדבר הזה לכאורה הוא מופרח, הוא לא מובן מה ההיגיון בדבר הזה, והאם זה נכון, האם השמועה הזו נכונה. אנחנו נמצאים בתקופה של בחירות ומטבע הדברים. אדם לשונו קלה לדבר על פלוני ולתת ביקורת על ההוא, וגם יש כאלה שגם מרהיבים עוז לדבר על רבנים וגדולי ישראל, וצריך לדעת שהימים הללו ימי רחמים והסליחות, מוטל עלינו יותר ויותר לשלוט בלשוננו, ולא לומר גם אם אדם חושב ובטוח ככה, יש הלכות לשון הרע, כל דבר ודבר צריך להיות כפוף להלכה. למעשה, כשמעיינים בדברי רבותינו, הראשונים והאחרונים, רבנו בחיה בחובת הלבבות, וכך כותב ארוחות צדיקים, כך כותב נכד הרמב״ם רבי דוד הנגיד, כך מביא מרן הבית יוסף וספרו מגיד משרים, שכך אמר לו המגיד מן השמיים, שכל המצוות שאותו אדם שמדבר לשון הרע עוברים לאותו אחד שהוא דיבר עליו, וגם העבירות של אותו אדם שדיברו עליו עוברים לאותו אדם שדיבר בעצמו. הדבר הזה נורא. אדם עולה לשמיים ואומרים לו, תקשיב, אתה חילקת סלי מזון, אתה ביקרת חולים בבתי חולים, אתה ישבת, למדת יום שלם בכולל. הוא אומר, רבותיי, יש לכם טעות בזיהוי, זה לא אני. הוא אומר לו, לא, נכון שזה לא אתה, אבל אתה יודע שפלוני הוא זה וזה דיבר עליך, וכל המצוות שהוא עשה עברו אליך. וכן ההפך, אדם עולה לשמיים, אומרים לו, אתה עשית עבירות כאלו וכאלו, והוא מכחיש, אומר, זה לא אני. אומרים לו, אתה דיברת לשון הרע על פלוני וכל העבירות שלו עברו אליך. מה הכוונה בזה? אז מנסים להסביר שזה כמו עניין של מידה כנגד מידה, שאותו אדם דיבר על חברו, ניסה למעיד בזכויותיו, להוריד אותו, כך אנחנו כבכל מרבים בזכויותיו, המצוות עוברים אליו, וכן ההפך גם העבירות. השאלה היא, מה קורה אדם שרוצה לבקש מחילה מאותו אדם שהוא דיבר עליו? הוא מבקש ממנו סליחה, הוא רוצה שהמצוות יחזרו אליו. מה זה, כל חייו עמל על המצוות הללו, הלכו ברגע אחד אותו אדם שהוא דיבר, הוא הולך ובקש ממנו סליחה, האם המצוות חוזרות או לא? כותב ישות ארץ צבי, שבאמת המצוות שלו יחזרו. אבל אומר גם חידוש גדול, אומר אותו אדם שמוכל, אומר, למה שאני אמחל? הרי אתה צדיק גדול, יש לך הרבה מצוות, אם אני מוכל כל המצוות חוזרים אליך, אני לא מוכן למחול. אומר ישות ארץ צבי, הקדוש ברוך הוא משאיר לו את אותה מצוות שישארו גם אצלו בזכות זה שהוא מחל. מרן הרב שטיינמן זצ"ל היה אומר, כותב את זה בספר איילת השחר, שבאמת הזכות של מה שהוא מוכל שוקלת הרבה יותר מכל הזכויות שהוא קיבל. כך משמע מכמה וכמה רבותינו האחרונים, שהמצוות והזכויות שאותו אדם עשה אחרי שהוא חזר בתשובה חוזרים אליו. מסביר מרן הבן איש חי זצ"ל ועוד יוסף חי, שזה העניין שאנחנו אומרים, כותבנו בספר זכיות, מה הכוונה? אם אדם אין לו זכויות, מה הכוונה שיכתבו אותו בספר הזכיות? אלא הכוונה, כל הזכויות שלקחת מאיתנו בעולם, כי דיברנו לשון הרע והעברת לאחרים, תחזיר אותם אלינו. זה כל כך נפלא, בעזרת השם נזכה לשמור את לשוננו, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, יכתוב את כולנו לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן, חזקו ומצאו.
3: מישהו ש...

0: נהוראי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. זה הזמן שלי להזכיר לכם, מכם שנמצא בכבישים, נסיעה בטוחה ולאט בבקשה. ימים חמים כמו שאתם יודעים ומרגישים, גם לא צריך רק לדעת, אנחנו מרגישים. אז בבקשה תשתו ותסרקו רכבים, ודאו שחלילה אף ילד לא נשאר ברכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: בשבילך ובשבילי,
1: ניר קפטן,

0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל. ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
8: בשבילך ובשבילי כל בר אמר.
9: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

הגענו לשעת הצדקה, אז יש משהו מיוחד במצווה שעושים ביחד? כשאדם נותן צדקה לבד הוא עושה חסד גדול, אבל כשאנחנו רבים מתאחדים למען מצווה אחת, כל אחד נותן את החלק שלו ויחד נוצרת זכות גדולה הרבה יותר, כי הצדקה היא לא רק כמה נתת, אלא גם כמה לבבות התחברו כדי לעשות טוב. וכל מצווה שאנחנו מקיימים יחד מזכירה לנו דבר פשוט, כשאנחנו מאוחדים למען הטוב, הכוח שלנו הרבה יותר גדול. אז שימו כמה פרוטות, נאמר גם את פרק התהילים היום ישיר למעלות אשא עיני להרים מעין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. מיסיון.

0: מתחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש רגעים בבוקר שאסור לדלג עליהם. אנחנו פותחים עיניים, ממהרים, רצים, הסידור פתוח והפה כבר יודע לבד את המילים, ברוך אתה השם על בי שרומים, ומיד ממשיכים עתיר אסורים. אבל רגע, בואו נעצור לרגע וננסה לחשוב ביחד, האם אנחנו תמיד חושבים מה אנחנו אומרים? מלבי שרומים, אני קם בבוקר, פותח את הארון, יש לי מה ללבוש, חולצה, מכנסיים, נעליים, זה נראה לנו כל כך מובן מאליו, עד שאנחנו שוכחים בכלל שזו מתנה. אנחנו יכולים ללבוש את הבגדים, מתיר אסורים, אני מזיז את היד, קם מהמיטה, הולך לאן שאני רוצה, הגוף שלי משתחרר, הוא פועל, הוא זז. גם את זה אנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליו. מספרים על יהודי אחד שהיה אומר בכל בוקר את ברכות השחר במהירות, כמעט בלי להסתכל בסידור, עד שיום אחד נבצר ממנו מספר שבועות לקום מהמיטה, וכשהגיע הבוקר הראשון שבו הוא הצליח סוף סוף לעמוד על הרגליים, הוא ביקש את הסידור. הוא פתח אותו לאט, הביט במילים והתחיל לברך. כשהוא הגיע למתיר אסורים הוא עצר. האמת? איך אפשר שלא, הדמעות זלגו מעיניו. הוא אמר, כל החיים אמרתי את הברכה הזאת, ורק עכשיו אני מבין על מה אמרתי תודה. כשהוא הצליח להתלבש בעצמו, בכוחות עצמו, בלי עזרה, אחרי תקופה ארוכה הוא בירך מלבי שרומים. גם שם כבר לא היו אלה אותן מילים. ואולי זאת העבודה שלנו בכל בוקר, לא לברך מתוך הרגל, לא לתת למילים לרוץ לפנינו. לפתוח סידור, להסתכל, לכוון, להבין, כי לפעמים כל מה שצריך כדי להרגיש את גודל החיים זה לעצור לכמה שניות ולהבין על מה אנחנו אומרים תודה. ברכות השחר, אותן מילים בכל בוקר, אבל אם נאמר אותן באמת, הן יכולות לתת לנו בכל בוקר לב חדש והתקרבות להשם.
2: Say that where you are is where you're supposed to be, but lately I'm not sure if that applies to me. Doesn't make any sense that I am enough just as I am today.

0: שוב תזכורת לכם הנהגים העיקרים שנמצאים בכבישים, חגורות בטיחות לא לשכוח, סריקת רכבים, שוב מזכיר לכם הורים, תתקשרו אחד לשני ווודאו שהילדים הגיעו לתלמודי התורה, לבתי הספר, אל תדלגו על השלב הזה, זה חשוב וזה מציל חיים.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: היי את, יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
7: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיקובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרא דאתרא, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו, 03-50-23-001.
6: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם מחיר.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
13: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד מקולות הרקע המוכרים ביותר של אמירת הסליחות היא המילה עננו. אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בפיוטים שונים ומבקשים. עננו אבינו, עננו בוראנו, עננו אלוקי אברהם, עננו ופחד יצחק. אבל ישנה תחינה אחת מיוחדת שעוסקת גם היא בבקשת עננו, והיא כתובה בחלקה בלשון ארמית, ועליה נתמקד להבין את ביור המילים שלה. בפיוט הזה, לאחר כל בקשה שהחזן קורא בקול, הקהל עונה עננן, הכוונה תענה לנו. אנחנו פותחים את התפילה הזו בבקשות כלליות. דענה לענייה, השם שעונה לעניים. דענה לעשיקה, שעונה לעשוקים. דענה לתבירי ליבה, שעונה לשבורי הלב. דענה לשפלי דעתה, שעונה לשפלי הדעת. דענה למקיחי רוחה, שעונה לנמוכי הרוח. לאחר מכן אנחנו עוברים לבקשות פרטניות, שהשם יענה לנו כפי שהוא ענה לדמות ספציפית מההיסטוריה. דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, לאחר ניסיון העקדה, כשאברהם אבינו ביקש להקריב קורבן חלופי במקום יצחק, השם נענה לו והראה לו את העיל, ובזכות זה זכינו כולנו לזכות העקדה לדורי דורות. דענה ליצחק על גבי מדבחה, יצחק אמנם לא התפלל מילולית להינצל מהעקדה, אבל השם ראה את מסירות הנפש והתמימות שלו על גבי המזבח והציל אותו. דענה לי יעקב בבית אל. פעמיים השם ענה לי יעקב בבית אל כשהוא היה בצרה. פעם אחת כשהוא ברח חסר קול מפני עשיו והוא נענה בחלום יעקב, ופעם שנייה כשהוא חזר לכנען אחרי שנים מפוחד מפני עשיו, והשם הורה לו לבנות מזבח והוא ענה לתפילתו. דענה לי יוסף בבית אסירה, לאחר 13 שנים מייסרות בכלא המצרי, על לא עוול בכפו, השם עונה לי יוסף ומוציא אותו מאפלה לאור גדול. דענה למשה ואבותינו על ים סוף, כשהיה מול פניהם והמצרים רודפים מאחוריהם ואין להם לאן לברוח, השם ענה לזעקה שלהם וקרא להם את הים. דענה לאהרון במחתה, כשהמגפה השתוללה בעקבות מחלוקת קורח, אהרון רץ עם הקטורת לתוך העם, כפי שמשה רבנו הורה לו לעשות, והשם נענה למעשה האמיץ הזה והמגפה נעצרה. דענה לפנחס בשיטים, כאשר פנחס קינה את קנאת השם מול זמרי בן סלו, השם ענה לתפילה שלו ועשה לו ניסים רבים כדי שהוא יצליח והוא ינצל מהפגיעה של העם. דענה לי יהושע בגלגל, במסע לכיבוש ארץ ישראל מול המלכים האדירים שהיו כאן בארץ, השם ענה לתפילות של יהושע בגלגל ואפילו העמיד בעבורו את השמש בגבעון. דענה לאלי ברמה, כשחנה עמדה שבורה במשכן שילו והתחננה לילד, אלי הכהן בירך אותה ותפילתו נהנתה והיא נפקדה בבן, בשמואל הנביא, כנגד כל הסיכויים והטבע. דענה לשמואל במצפה, כשהפלישתים הציקו לישראל, שמואל קיבץ את כל העם אל המצפה ועורר אותם לחזור בתשובה, ואז הוא התפלל עליהם שיצליחו, והשם קיבל את תפילתו, הוא עימם את הפלישתים וישראל ניצחו בקרב. דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים. דוד המלך עצר את המגפה, שבה נהרגו 70,000 איש, כשהוא קנה את גורן הרבנה, ושמואל בנו, שבנה במקום הזה את בית המקדש, הוא ביקש מהשם שיענה לכל מי שיתפלל במקום הזה, והשם קיבל את בקשתו. דענה לאליהו בהר הכרמל, באותו מעמד אדיר מול נביאי הבעל, אליהו הנביא ביקש שתרד אש מהשמיים על הקורבן שלו, ועל ידי זה יתקדש שם שמיים, והשם ענה לתפילתו. דענה לאלישע ביריחו, לאחר שאליהו הנביא עלה לשמיים, אלישע שב ליריחו וריפא באופן ניסי את מימי יריחו שהיו מורעלים בעזרת צלוחית מלח. דענה לחזקיהו בחלותו, כשחזקיהו המלך חלה ונטה למות, הוא סובב את פניו והתפלל מקירות ליבו, והשם ריפא אותו והוסיף לו שנות חיים. דענה ליונה במאי הדגה, מתוך הצפיפות והמחנק בתוך מאי הדגה, יונה התחרט וזעק אל השם, והדגה פלטה אותו אל החוף. דענה לחנניה מישאל ועזריה בגו אתון נורה יקידתה. לאחר שחנניה מישאל ועזריה סירבו להשתחוות לפסל של נבוכדנצר, הוא זרק אותם לכבשן האש, והשם עשה להם נס והציל אותם. דענה לדניאל בגובה דריוותה. דניאל סירב להפסיק להתפלל להשם, למרות שדריווש אסר את זה בחוק, וכשהוא הושלך לגובה האריות הרעבים כעונש, השם סגר את פי האריות והציל אותו. דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה. מתוך סכנת ההשמדה של אמן, השם שמע לכל מרדכי ואסתר והציל את כלל ישראל. דענה לעזרה בגולה. עזרא הסופר סירב לבקש שמירה מהמלך ארתחשסטה בדרכו לארץ ישראל בשביל לקדש שם שמיים ולהראות לו שהשם שומר על עם ישראל. ובמקום זה הוא והעם צמו והתפללו והשם שמר עליהם בדרכים מפני השודדים. דענה לחוני במעגל. בשעת הבצורת חוני אג הוגה באדמה וסירב לצאת ממנה עד שהשם ירחם על עמו, והשם קיבל את התפילה וירדו גשמי ברכה. ואנחנו חותמים, דענה לצדיקי וחסידי ותמימי די בכל דר ודר. השם שעונה לצדיקים ולתמימים שבכל דור ודור, הוא יענה לנו גם בזמן הזה. המסר של המזמור הזה הוא מאלף. חזל מלמדים אותנו. אם ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ויאמץ לבך, וקווה אל השם. המבחן האמיתי של התפילה הוא לא רק לדעת לזעוק אל השמיים, אלא לדעת להמתין לישועה, ממש כמו אבותינו, מבלי לאבד את האמונה.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לארז רסין, הורים בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה. בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
3: האזינו לרב יגאל כהן
4: ארגון הנפלא שקוראים לו ושמרו שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
5: חשבון, כי
6: יושר
5: אמיתי זה נטו חיסכון.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
9: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
10: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
12: קול ברמה, החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 8, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. איראן מאיימת להגיב על הרחבת הסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אמש על הוצאתה לפועל. על פי התוכנית, גם גופים ומדינות הממשיכים לקיים עם איראן קשרים עסקיים יאנשו. בסוכנות הידיעות רויטרס הוסיפו שבתהרן הביעו ביטחון כי שותפות הסחר המרכזיות של המדינה ימשיכו לשתף עמם פעולה. ישראל הבהירה אמש למועצת השלום כי אם לא ייפסקו שיגורי העפיפונים מרצועת עזה בתוך שלושה ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אמש התייחסה המועצה בפעם הראשונה לשיגורים וציינה שהיא מטפלת בנושא ברצינות. בשבועיים האחרונים נמצאו לפחות 8 עפיפונים באזור עוטף עזה. נשיא סוריה אחמד השארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ על ההחלטה להסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה האמריקנית נכנסה לתוקף לאחר הליך בחינה בקונגרס. 120 בני משפחות של חטופים וחיילי צהל קוראים לארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית IAC שלא לתת במה לרון דרמר הצפוי לנאום בכנס מטעמם. במכתב ששיגרו טוענים כי דרמר היה מהקולות המשפיעים במערכת המדינית שהתנגדו לכמה עסקאות לשחרור חטופים וכי ההחלטה לתת לו במה חסרת כבוד עבור משפחות ששילמו מחיר ישיר על עמדותיו. ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנה, מודיע כי יגיע לניו יורק בחודש הבא לרגל העצרת הכללית של האום ויפעל יחד עם הנשיא טראמפ ומנהיגים נוספים על מנת שאוקראינה תקבל את התמיכה הביטחונית הדרושה לה במלחמה עם רוסיה. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום חמישי דומה, וביום שישי תורגש התקררות. מידות החום המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בצפת 33, בבאר שבע 35, ובאילת עד 42 מעלות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, שלום ישראל כהן, בוקר
1: שלום,
0: טוב.
1: שלום יקי, בוקר אור לך ולמאזינים, מה
0: תדע
1: נשמע?
0: תדע לך שהרבה מאוד מאזינים לנו בכל בוקר. אני יודע, מקבל הרבה
1: אני
0: תגובות.
1: יודע, גם אני.
0: כן. כן. גם אתה?
1: כן,
0: מה
1: כן,
0: למשל?
1: כן, כן, לא יודע, אנשים רואים את זה, אומרים לי, אמרתם היום בבוקר ככה, היום הסכמתי עם יקי, היום הסכמתי עם ישראל, אני לא נכנס למי...
0: יש אנשים שמסכימים כן. איתך?
1: זהו, אני לא נכנס למי יותר מסכימים, אתה מבין?
0: כותבת לי אתמול מאזינה, הודעה חשובה, שהיא עוסקת בסוגיה משמעותית. נהגי האוטובוסים הערביים פה בבית שמש, מתעללים בנושאים ובמיוחד בילדים. הבן שלי רצה לעלות לאוטובוס היום, והנהג סגר על הרגל שלו את הדלת, ונסע כשהרגל שלו תקועה בתוך האוטובוס. גם הבת שלי נתקלה במקרה דומה, נהג שלו עצר לה אפילו שראה שהיא ביקשה לרדת, רק אחרי כמה תחנות. נוסעת אחת שברה את היד, כי הנהג נסע בפראות והיא עפה באוטובוס. זה סוג של פיגוע מה שעושים, אשמח שתדברו על זה בתוכנית. עכשיו אני אגיד לך משהו. עמיתנו, ינון מגל, מציף את הנושא הזה כבר במשך שבועות ארוכים, כמעט בכל יום. ושולחים לו הרבה מאוד מקרים של נהגים שנוסעים בחוסר אחריות ובפראות, ולרוב מדובר בנהגים ערבים. כאלה שככל הנראה, פחות אכפת להם מחייהם שלהם עצמם וחייהם של יהודים. ואני חושב שאולי זה לא פוליטיקלי קורקט, ואנחנו לא כאן בשביל לעשות הכללות ולהגיד כל הערבים וכל הנהגים הערבים, אבל יש תופעה שהיא תופעה מדהיגה, והיא יכולה חלילה וחס יום אחד להתפוצץ לכולנו בפנים. אני לא יודע מה עושים על הדבר הזה, אבל אני מקווה שלפחות הסרטונים שמתפרסמים על אודות אותם נהגים, שמסמסים תוך כדי נהיגה, כשיש להם עשרות נוסעים באוטובוס, או מתנהגים בצורה לא נאותה, בלשון המתה, כלפי נושאים מקללים ומזלזלים בנושאים חרדים, דתיים או יהודים בכלל, שמישהו מרשויות החוק, משטרת ישראל וכדומה, ייקחו את העניין הזה ברצינות ויעצרו את הנהגים הללו ויתנו להם טיפול שורש.
1: בהמשך יקי למה שאמרת, יש בכלל, זה המשך של זה, איזשהו, הייתי אומר, מסע הסברה, גם לנהגים חרדים להשתלב בעבודה הזאת. אני לא יודע להגיד לך עד כמה זה באמת תופס תאוצה, כי בוא נגיד את האמת, כאילו, אתה יודע, אדם חרדי שיוצא לעבודה, מעדיף אולי, לא יודע מה, תמיד, תכנות וזה, אבל האמת שזו עבודה, כמו שאתה אומר, ראויה, ולא רק זו עבודה נחוצה, זאת אומרת, זה בא לחסום גם את התופעה של אותם נהגים בעייתיים שלא לא, לא מאיתנו.
0: הנה, תראה, אני אקריא לך כמה הודעות רק מהימים האחרונים. נהג אוטובוס ערבי שהתעצבן על אחד הנוסעים, במקרה חרדי, שביקש ממנו לעצור בתחנה. מרוב שהוא התעצבן, הוא ניפץ את הזכוכית של האוטובוס, קו אוטובוס מאשדוד לכיוון מודיעין אלית, קו 881. המצב במודיעין אלית של האוטובוס עם הודעה נוספת, זה משהו אבסורדי. היום נסעתי עם אוטובוס, הייתה תחנה שאין לו הורדה ומישהו רק צלצל בטעות. הנהג התעצבן עליו, עצר את האוטובוס, לא הסכים לנסוע כי מישהו עז לצלצל בתחנה. הנהג לא הסכים לנסוע הלאה, התחננו אנשים, אמרו אנחנו חייבים להגיע לעבודה, זה אוטובוס שיש אותו פעם בהרבה זמן, הוא לא הסכים, המצב קטסטרופה, זה היה נהג ערבי כמובן, בליווי כללות וגידופים וצעקות תיומים.
1: יקי, חד משמעי, אין ספק שהזעקה הזאת עולה מן השטח, השאלה זה כמה באמת יהודים משלנו ייכנסו לווקום הזה?
0: קו 972 מירושלים לחיפה, נהג תוך כדי נסיעה על מהירות גבוהה, משתמש בטלפון, הנושאים שם מפצירים בו, תעזוב את הטלפון, אנחנו מפחדים, הוא כמובן לא מתייחס, כן? יש פה
1: תשמע, צריך
0: הרבה דברים.
1: אז אני אומר, זה שני חלקים של אותה משוואה. צריך, כדי למנוע את התופעה הזאת, צריך שיותר ויותר יהודים משלנו ייכנסו לתחום הזה, ובאמת ימלאו את הוואקום, ואז אתה תראה שיש תחליף, אז אתה תראה שיש בכלל נהגים שנוהגים נכון, גם בכללי התנועה, וגם בכללים של התנהגות והתנהלות מול הציבור החרדי, וזה כמובן יפתור את העניין הזה. תשמע, יקי, מה קרה שם בסיפור? תראה, אתמול בצהריים יוצאת הודעה משותפת של השר בן גביר והשר עמיחי אליהו שמצאו את הספינה על תלנה. עכשיו, אולי רבים מהמאזינים שלנו לא בדיוק מכירים את הסיפור.
0: מכירים? למה אתה משתף?
1: כן, לא, אבל לא, מי שצעיר וזה...
0: איזה מתנשא אתה?
1: לא. לא, כי באמת, אני מנסה רגע לחשוב, תשמע, לא, מאזין שהיה חי אז ודאי שמכיר.
0: אנשים מכירים היסטוריה, ישראל, יש מושג כזה.
1: אוקיי, אז הסיפור הזה של אנטלנה הוא מאוד מורכב, הוא סימל אז את המלחמת אחים, וסימל גם את החשש, החשש ממלחמת אחים והעובדה שצריך מה שנקרא לפתור דברים בדרכי נועם. והנה פתאום מצאו את הספינה, ואז התחיל פתאום נתניהו, הם לא שיתפו בכלל את נתניהו שהם מצאו את זה, לפי הדיווחים הוא שמע את זה מכלי תקשורת. פתאום בצהריים, בכינוס שהם ניסו לעשות איזה מסיבת עיתונאים, לעשות על זה סיבוב, נתניהו מגיע לאזור, מאבטחים מפנים את הרוחצים שם, זה נמצא ליד גן צ'רלס קלור, והוא עצמו נושא הצהרה שעוקפת את בן גביר.
0: מה זה עוקפת את בן גביר? זה אירוע של בן גביר? אני בכלל לא מצליח להבין את זה.
1: לא, הוא מצא את הספינה, אני לא יודע.
0: הוא מצא את הספינה, הוא חיפש.
1: איך קוראים לו? עמיחי אליהו.
0: האירוע הזה הוא אירוע מביך, הוא אירוע לא מכובד. בסוף מדובר באירוע שהיה צריך להיות תחת כל ממשלת ישראל, ולכל הפחות היה צריך להתקן את ראש הממשלה. אתה בתקופת בחירות, ואיתמר בן גביר כנראה לא רוצה לחלק את הקרדיט בינו לבין ראש הממשלה או גורמים אחרים בממשלה.
1: מה הישג
0: לא
1: בזה?
0: התקן,
1: מה?
0: הוא לא התקן את נתניהו, ונתניהו הלך באופן מה שנקרא בתגובה לכך, הלך וצילם הצהרה לבד, בלי בן גביר, לפני בן גביר, לפני המסיבת עיתונאים של בן גביר. בסדר, הוא בא לציון גואל.
1: לא, ולא, שנייה, אני רק מסיים את זה, ובן גביר נעלם. לא, אבל בן גביר נעלה, ואז בן גביר אמר, אתה מוכן להצטלם עם אחרים ולא איתי.
0: ישראל, אני שואל אותך שאלה. אם אתה תנהג בצורה לא מכובדת כלפי מישהו אחר, והמישהו הזה יחזיר לך אחר כך, אז מה אתה מתלונן? אתה התנהגת ככה, אז עכשיו אתה בוכה וכועס על זה שהוא התנהג אליך בצורה לא מכובדת? אתה התנהגת אליו בצורה לא מכובדת.
1: ואני אומר שבעתיים, דווקא בנושא כזה, שצריך לסמל את האחדות, ואתה לא למלחמת אחים, וכל אחד מהם לקח את זה כאילו לכיוון הזה, אז פתאום בתוך הגוש,
0: אתה עוד תיפגש בזה הרבה בבחירות הקרובות.
1: כן, אתם רבים כמו
0: ילדים. אבל אני אגיד לך עוד משהו, כבר העלית את הנושא הזה, לדעתי, ההיסטוריה חוזרת על עצמה רק בצורה שונה לחלוטין. כן, זה נכון מה שאתה הזכרת לגבי מלחמת אחים והוויכוחים שיש היום בחברה הישראלית, אבל אני אומר מעבר לזה, כי בסוף זה לא רק מה שמצאו בקרקעית הים, אלא זה מה אנחנו כחברה לוקחים מהאירוע הזה. ובעיניי היום ספינת הדגל של הימין, כן, אם מדברים בפרפרזה על אלטלנה, ספינת הדגל של הימין זה הרפורמה המשפטית.
1: נכון.
0: ומה שקרה בפעם הקודמת זה שהיינו על סף מלחמת אחים, והימין בסוף החליט לוותר. הוא נכנע, כן? זה לא אפילו היה ויתור, זה היה קנייה מוחלטת לשמאל. ואני אומר, בשורה התחתונה,
1: תמיד הימין מוריד את הראש.
0: אם הימין ינצח בבחירות הקרובות והוא יחליט לעשות רפורמה משפטית, השמאל כבר לא יוכל להילחם באותה צורה כפי שהוא נלחם, והוא יצטרך להבין שהוא נדרש לפשרות, ואם הוא לא יידרש לפשרות, ותפרוץ פה מלחמת
1: אחים, לא, אבל אתה מלא נקודה.
0: או אנחנו נתקרב למלחמת אחים, האחריות תהיה עליו.
1: אבל אתה מלא נקודה, למה תמיד כשיש התנגשות מסוימת, הימין תמיד הוא זה שמוריד את הראש?
0: כי הימין הוא ממלכתי, והימין הוא מבוגר אחראי, וזה בדיוק כמו שהיה אז, את בגין, היום יש את נתניהו, שהוא זה שקורא לממשלה לאומית רחבה, כשהשמאל, כל השמאל, מחרים אותו ולא נותן, ולא רוצה ממשלה עם החרדים, ולא רוצה ממשלה עם הדתיים, הם לא רוצים ממשלה, הם רוצים לשלוט פה במדינה, להמשיך לשלוט בשלטון הבגץ, בשלטון הפקידים, שלטון מערכת המשפט, זה מה שטוב להם, זה מה שזה. ולכן אני גם לא מצליח להבין את אופר וינטר, אגב, אני מתקדם הלאה, הוא הולך להקים היום ממשלה.
1: לא ממשלה.
0: יש להקים מפלגה. כן?
1: מי יש לו שם? יוסף חדד, סתם מעניין.
0: לא יודע, בואו נראה היום בערב, בסדר? מה, זה לא...
1: לא, זה מעניין הדמויות.
0: בסדר, אז תתעניין אתה לבד.
1: למה אתה לא מעניין אותך?
0: זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, כי בסוף...
1: יוסף חדד אומר, אני יכול להביא מפלגה לבד.
0: יפה, שיביא. נו, מה? ומה, ונפקיע אחר כך כמו שבחילו ב-2019 עם פייגלין שהביא 118 אלף קולות ולא נכנס ולא עבר את אחוז החסימה.
1: כמו עם התחייה ב-92 שזה הביא את אוסלו, שזה כבר קצת יותר גרוע.
0: ישראל, אני אגיד לך גם משהו נוסף. בסוף, אין מקום לפי כל הסוקרים גם למפלגה של וינטר וגם למפלגה של סמוטריץ'. כלומר, אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה, או שאפילו שניהם יקריסו אחד את השני.
1: נו, ולמה הם לא יכולים להסתדר?
0: אז מה זה הדבר החסר אחריות הזה?
1: למה הם לא יכולים לשבת בחדר סגור ולהחליט?
0: לא יודע, לא יודע.
1: ששניהם אולי
0: מקום
1: ראשון, לעשות רוטציה, לעשות איזה...
0: אני אגיד לך משהו. גם וינטר צריך לעשות מאמץ, כדי לפתור את הסוגיה הזאת, ולשבת עם סמוטריץ' ולהגיד לו מה הוא דורש, וגם סמוטריץ' צריך לשבת עם וינטר, ולשמוע מה הוא רוצה, אם בכלל זה אפשרי. ואז נדע מי הוא הבן אדם החסר אחריות בסיפור הזה. האם זה וינטר, האם זה סמוטריץ'. בסוף, אי אפשר בבחירות הקרובות לסכן אפילו לא כל אחד. זה מערכת בחירות קריטית.
1: ובפרט שהשמאל כן מגיע. השמאל מגיע יחסית מסודר, לא כמו פעם קודמת. צריך לזכור שבבחירות הקודמות, הניצחון של הימין היה הרבה בגלל שמרץ בסוף לא עברה את אחוז החסימה. בסוף זה משחקים של קולות שמתבזבזים, והפעם נראה שהימין הולך לבזבז את הקולות ופחות השמאל, ובינתיים זה מצער מאוד. כן.
0: כן. טוב, לא יודע, אני מקבל המון הודעות על הסוגיה הזאת של האוטובוסים והנהגים. ארלנגר, אתה יכול לקחת את זה לידיים, לטפל בזה, שנתחיל להציף את העניין הזה, להביא פה עדויות, להביא פה סיפורים. יש פה סוגיה שהציבור החרדי מתמודד איתה, של זלזול, על גבול, על גבול, אתה יודע משהו, זה אפילו לא אנטישמיות, זה לאומני, זה באמת, זה עניין לאומני, בסדר? זה יכול להסתיים רע. זה אשכרה יכול להסתיים רע במקרה הזה. טוב, מה אתה אומר? מה אני... לשלוח לך? לשלוח לך בוואטסאפ, טוב.
1: וואטסאפ.
0: רבותיי.
1: למה לא בפקס?
0: מה, זה ישן וואטסאפ?
1: לא.
0: יש דברים חדשים? אני לא מותקן.
1: אומרים הטלגרם.
0: הבוקר יצאתי מאיזה 12 קבוצות בוואטסאפ.
1: למה? מה גרם לך? למה אתה לא יכול לעשות את זה על השטק, או לשים אותם בארכיון ולהיכנס פעם ביום?
0: כי אם אתה נכנס, אז אתה נשאר מחובר. אתה נשאר
1: בזה. אם אתה מתנתק...
0: זהו, שלום, להתראות, שכחתי מקיומן. ערב ראש השונה, ישראל, האדם צריך לעשות פה השתדלות, להתחזק.
1: זהו, לא ידעתי מה אתה עושה, לברוח משם. ערב ראש השונה באמת, או בגלל אתה יודע, חיים כתקנם, למה לנו להיות מחורים כל הזמן? בוא, אפשר להקדיש חלק מהזמן למשפחה, לילדים, יקי.
0: זה חשבון נפש
1: עצמי עכשיו. שאני אומר, כן, שאני אומר את זה, סוג של, כשנתקרב לראש השנה, אני אתכנס למקום הזה.
0: הבנתי. טוב. ומה יקרה יום אחרי?
1: לא, בעזרת השם, אתה יודע, כל הקבלות הטובות שמקבלים בראש השנה, אנחנו מקווים שיחזיקו מעמד לפחות עד אחרי שמחת תורה.
0: 800, האורך שלנו הבוקר, כמדי בוקר, משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, ויועץ הלשון שלנו אבנר שרון, וגם אייל וולקוביץ' בחדר החדשות. ישראל כהן ויקי אדמקר באולפן מתחילים.
1: כן, יקי.
0: אנחנו פותחים עם האורח הראשון שלנו, עורך הדין יהודה אבלס, שלום.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: זה אבלס או אבלס?
1: אבלס. כן. רגע,
0: ידעתי שמשהו לא תקין.
1: אני רואה הבוקר ביתד נאמן, עוד עיתונים שיש בציבור החרדי כעס גדול אחרי מאבק דרמטי של רשות המיסים, שהם הם, הם, הם שמים איזה סל דרישות, עוד פעם דרקוני, מול ישיבות ומוסדות תורה, שמבקשים להמשיך להיות עם סעיף 46, ובעצם הסיפור הוא אותם תלמידי ישיבה שנחשבים כעריקים, צריך להציר עליהם. מה, מה, מה, מה, תן לנו רגע את הפרטים על הסיפור לפני המאבק.
2: אז בוא נעשה רגע סדר. הדבר הזה שסעיף 46, לעשות את הסנקציות האלה לציבור החרדי, לשומרי התורה ומצוות לומדי התורה, הדבר הזה התחיל מהתירה של ישראל חופשית, שהם הגישו לבגץ על כך שהם דורשים שהמדינה תכיל את הדבר הזה שלא יוכלו לקבל הטבות של סעיף 46, שזה בעצם מזכה את התורמים ב-35%, מי שבעצם תורם לעמותה מוכרת, הוא מקבל 35%.
1: וזה תמריץ בעצם לתרום לישיבות ולמוסדות תורה, כן.
0: מאז ומעולם, כן.
2: נכון, בדיוק. הדבר הזה הוא לא דווקא למוסדות תורה, לכל מיני מוסדות.
1: לעמותות שיש להם,
2: לכל מיני מוסדות. מצוין. הדבר הזה בעצם מה שקרה, הם טענו שמכיוון שהעמותה מחזיקה משתמטים, מה שהם קוראים לזה, את לומדי התורה שנמצאים בישיבות, הדבר הזה הוא, אי אפשר לעשות אותו בגלל שהוא פוגן במה שבגץ אמר, שחייבים ללכת לגייס את כולם, וזה בעצם תמיכה עקיפית בתלמידי הישיבות. והיועצת המשפטית לממשלה, בעתירה ההיא, אמרה, אתם צודקים, באמת אי אפשר לתרום, אי אפשר לתמוך במוסדות כאלו, ומוסד שמחזיק משתמטים לא יוכל לקבל את הסעיף הזה.
1: לא יוכל בכלל או לא יוכל על פי אחוז?
0: אני זוכר ששאלתי את ישראל כבר באותו הזמן, מה הקשר? כלומר, ואם בסופו של דבר יושב שם בחור, שנניח, כן, ייקח איזשהו תרחיש קיצוני, שהוא עשה שירות בצבא, והוא הגיע, חזר לישיבה ללמוד תורה. לא הבנתי, הוא צריך עכשיו לקבל עונש בגלל אחרים? נגיד והעונש לאחרים, בחינה משפטית הוא מוצדק, כן? אני לא מסכים גם עם זה, אבל נניח, למה הוא צריך לקבל את העונש בשביל כולם? או בשביל
2: בדיוק,
0: אחרים?
2: זה יותר מזה, בג"ץ שאלו אותם, למה אתם, בדיון ההוא שאלו, למה אתם לא עושים לפי אחוזים? כלומר, יש 80% שהם תלמידי ישיבות שהם פטורים, יש להם פטור, הם מעל גיל 26, או כמו שאתה אומר, מישהו שהוא שירת בצבא, או לא משנה מה. למה שלא יעשו את זה לפי אחוזים? התשובה שלהם...
1: לא, ויתרה מכך, נניח איזה אוניברסיטה, לא יודע, אוניברסיטת חיפה, אפילו באוניברסיטת תל אביב, יש אחוז לא קטן של בני מיעוטים, של ערבים, בוא נגיד את זה ככה. אז מה, למה הם שם בכל ה...
0: לא רק בני מיעוטים, יש גם יהודים משתמטים, כן.
2: כן, לא רק ערבים. אנחנו תכף נגיד, זה בעצם העתירה שאותה אני הגשתי לבית המשפט העליון, עם ארגון אמת ליעקב, על הדבר הזה, מה שאתה אומר על האפליה. אבל קודם כל בוא נסביר בעצם למאזינים שיבינו מה בעצם זה אומר. ואז בעצם הדבר הזה הוא קיבל תוקף, והתחילו לשלוח רק למוסדות חדשים. עדיין לא היה למוסדות קיימים. כלומר, מי שרצה לקבל אישור חדש של סעיף 46...
0: עכשיו מה? עכשיו שלחו כבר לכל המוסדות?
2: עכשיו שלחו לכל המוסדות, וזה דבר נוראי, זאת אומרת, כל המוסדות, כל הישיבות, היום צריכים להציר את הדבר הזה.
0: ומה הם אומרים בפנייה, מי שלא מציר נניח, תוך כמה זמן נותנים להציר?
2: לא יוכל לקבל.
0: תוך כמה זמן?
2: לא יוכל לקבל סעיף 46. יש להם 3 חודשים, חודשיים כמדומני, משהו כזה, יש להם שהם חייבים להביא את הדברים האלה, וזה מדובר בדבר נוראי, כי המוסדות בנויים על התורמים הגדולים. התורמים הגדולים זה כל מיני אנשי עסקים, שבעצם מקבלים איזה החזר העשירים. ואם
0: עכשיו יהיה את הדבר הזה... עכשיו בוא דבר איתנו תכלס, עורך הדין אבלס. איפה זה עומד בבגץ, כן?
2: יפה.
0: המקום שבו מכריעים במדינה.
2: כן, זה המקום הרביעי בעצם, ההצבעה הרביעית שיש לנו היום. למעשה מה שקורה...
0: זה הצבעה הרביעית, הגשנו... אבל הצבעה הכי חשובה וקובעת, כן.
2: כן, היא הקובעת, כן, לצערנו.
0: נו, אז איפה זה עומד?
2: אז אני אעשה, בעצם מה שקורה, אחרי שהיה את ההחלטה כבר על המוסדות הזמניים, מי שרוצה לקבל חדש, הגשנו עתירה לבג"ץ, והטענה הייתה באמת כמו שאמרתם. אנחנו באנו ואמרנו, אין, אתם רוצים להכיל על זה את הסנקציות? תכילו את זה על כל המוסדות. כל המוסדות שיהיה להם יצטרכו לדווח... האם יש להם משתמטים, אין להם משתמטים.
1: ואז מה אתה היית מרוויח שמה, שגם מוסדות שאינם חרדים ייכללו בעסק? אבל כאילו, אתה רוצה לשפר את המצב של החרדים, לא הפוך, לא?
2: אני אגיד לך משהו, הנקודה היא שאני מאמין שברגע שיצטרכו לדרוש את זה, גם למשל מאוניברסיטת תל אביב, שהיא תצטרך להביא שהיא מחזיקה בתוכה המון ערבים, המון משתמטים, הם לא ירצו את הדבר הזה. הרי הדבר הזה, אמרתי, הוא דבר מקומם. המכתב שנשלח למוסדות התורה כתוב, בגלל שאתם מוסד תורני, אתם צריכים להציר. סליחה? בוא נאמר שתורה זה לא יותר חשוב. אני מאמין שזה יותר חשוב. אבל אני חושב שאתם צריכים להציר. סליחה? בוא נאמר שתורה זה לא יותר חשוב. אני מאמין שזה יותר חשוב. אבל אני חושב שאתם חושבים שזה לא יותר חשוב. אז זה יותר

0: בעצם של האפליה זה משהו שיהיה להם קשה להתמודד איתם. כי היו עתירות נוספות שטענו על עצם החוקיות של לבטל סעיף 46, אני לא מאמין בזה, אני מאמין כמו שאתה אומר.
1: עובדי נבלס, כל הכבוד על העבודה שאתה עושה, אבל אני חייב להגיד לך שאתה מאז אופטימי, שזה כאילו יהיה להם קשה להתמודד עם טענה כזאת או אחרת.
0: לא, עם האפליה.
1: בוא, זה בגץ, זה בגץ. אנחנו כבר יודעים עם מה קשה לו להתמודד ועם מה הכי קל לו להתמודד. העובדה שלא הוציאו פה צו בעתירה שלכם, כשהאפליה פה זועקת לשמיים, כפי שאתה תיארת, היטבת לתאר את זה, אז זה מלמד הכל. פשוט כך.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: עורך הדין אבלס, תודה רבה לך.
2: אבלס,
1: אבלס, כן, סליחה.
0: תודה רבה.
2: כן, תמשיך במלאכת הקודש הזאת, לפחות לנסות אנחנו חייבים, כן.
1: תודה.
0: נכון, תודה בוקר רבה טוב. לכם.
1: להתראות. יועץ התקשורת אורי לחמנוביץ', אני אומר תודה. בוקר טוב.
3: עוד לא התחלנו, חברים, בוקר טוב.
2: כבר מיצית,
1: הבאת... תודה בהתחלה ותודה בסוף.
2: לא, וגם הבאת כבר את הנקודה. בעצם זה שעלית, כבר הבנו בערך את ה...
1: צריך לומר, בעבר עבדת גם עם גדעון סער, גם עם אלי ישי, אפילו גם עם ראש עיריית בית שמש אליזה בלוך, ועוד אישים רבים, כן. תגיד, דיברנו על זה מקודם, על באמת על ריבוי המפלגות בימין, ולא רק בימין, אלא גם במרכז ימין, ככה זה לא יכול להישאר. זאת אומרת, אם זה יישאר ככה, אנחנו באיבוד קולות באופן חד משמעי, באופן ודאי.
3: כן, אבל צריך לשים לב משהו. אני טוען שאין דבר כזה באמת גוש שלישי. זאת אומרת, אם אתם תקשו לכל אחד מהמפלגות שלכאורה נמצאות על הרצף, אנדל, ארדן, איך קוראים לו, וינטר שאמור להשיק היום, ועוד ועוד, ותשאלו אותם את השאלה החשובה. יש לכם הזדמנות להשלים לאחד מהכתבים, לאחד מהצדדים, להשלים ל-61, למי תעשו. זאת אומרת, ברור שכולם בסוף בוחרים צד. ולכן,
2: רגע, אז אתה אומר, אין חיבור אמיתי בין גלעד ארדן ויולי אדלשטיין לבני גנץ?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא. ביניהם ודאי שלא, זה ברית אינטרסים לחלוטין.
2: לא, אלה שהם מודיעים שהם ישבו רק מתחת ממשלת אחדות, אז זה צד אחד, ואלה שהם מסכימים כמו וינטר, אומרים אנחנו נשב תחת נתניהו, זה צד שני, זה אתה אומר?
3: נכון, הם נפרדים, אבל יש בתוך האירוע הזה אירועים מעניינים. זאת אומרת, הסיפור, ההשקה של וינטר היא אירוע מעניין, כי בעצם וינטר עצמו... הוא כל מה שאין למפלגת הציונות הדתית. זאת אומרת, דמות חדשה, קריזמטית, ביטחונית. אין את זה באירוע של, בצד הזה של סמוטריץ', זה מצד אחד. אם אני הייתי סמוטריץ' בבוקר הזה, הייתי אומר את הדבר הכי לא צפוי.
1: שמה?
3: מצוין. מצוין, השקת, יש לך רשימה של ארבעה, נטלי שם טוב ועוד ועוד, יוסף חדד ועוד ועוד, מצוין, בוא נעשה ריצ'אץ'. אחד אתה, אחד אני, זה לא משנה, נסתדר על התפקידים.
2: אז דיברנו על זה פה, דיברנו על זה פה אני ויקי, שבוא ישיבו ועד שיצא השן לבן.
1: ואם וינטר יגיד לא, כמו שרבים מתארים אותו.
3: הסמוטריץ' יוכל להגיד שבעצם מדובר פה באירוע של השקה נרקסיסטית, ולא באמת משהו ערכי.
2: ניסיון, ולא רק זה, לפגוע בגוש הימין, כי בסוף האחריות טיפול פה על מישהו. כן.
3: הוא אומר, הסמוטריץ' צריך להגיד, אני עושה את הבלתי אומן שאני אמור לעשות. בוא נעשה ריצ'ראץ', אחרי בחירות נתפצל, אתה טוען שאתה מביא ארבעה.
2: דווקא בגלל שאמרת שכל אחד מהם משלים מה שהשני לא, נראה שהם מלא אגו, ויכול להיות עוד פעם בצורה נכונה, כי הוא מפקד הטור דרגות מצהל ומביא משהו חדש בימין, וסמוטריץ' איש עשייה שבכל השנים הללו הביא הישגים לא מעטים.
1: ולכן מה?
2: לא, אז כל אחד מהם אומר, אני צריך להיות מקום ראשון.
1: בסדר, אבל אין לזה מקום.
3: ולכן צריך... חד משמעית, ולכן אני אומר, צריך, מישהו צריך לומר את העצה שנראית מחוץ לקופסה לאוזניים של הבן אדם ברגע הנכון. ולכן זה מה שהייתי אומר, כדי שסמוטריץ' יוכל להראות מה ההבדל בעצם בין וינטר לבין סמוטריץ'. סמוטריץ' יש לו מערכת שלמה, תנועת נוער, ישיבות הסדר,
2: מנגנון, כמו שאנחנו אומרים תמיד, על יש עתיד.
3: וינטר בסוף אין לו מנגנון, אין לו מנגנון. יש לו בולטות ברשת, יש לו שיח שהוא מצליח לעורר, אבל אין לו מנגנון, וזה ההבדל. ואז סמוטריץ' יוכל לחזור למנגנון שלו, לבתי הכנסת, לקהילות, תגיד, חברים, אני הייתי מוכן למחול על כבודי. אם אני מחלתי על כבודי, הוא לא. עכשיו תעשו את החשבון, את מי אתם רוצים?
1: אנחנו מדברים על וינטר ועל סמוטריץ', אבל יש אירוע נוסף שהוא פייגלין, שגם הוא בסקרים נע סביב מנדט, אפילו מנדט וחצי שניים, תלוי באיזו תקופה. וגם הוא הוכיח כבר בעבר שהוא מתמודד עד הסוף, לא מתחבר עם אף אחד, שורף קולות בימין כמו שעושה ב-2019, שם זה הייתה כמות מטורפת של כמעט 120 אלף קולות שהוא שרף. יש מה לעשות איתו?
3: אני ישבתי באחד מהאולפנים כשהיה בטוח שפגלין מביא שבעה מנדטים, והתלבטו איזה

0: מסרים הוא לוקח, וכשפתחו את הקלפיות גילו שאין שם
1: כן, כלום. כן, אני זוכר את האופטימיות, את האופוריה שהיית שם קודם.
0: נכון,
1: כן.
0: חילקו לו צוותים מחוץ לבית, מה שנקרא בהפוך על הפוך משס, שלא האמינו שארבעה מנדטים יקרה, ופתאום כולם גילו את ההפתעה. פה כולם חיכו לו מחוץ לבית, הוא יצא בבוקר זכוח, וגילו שאין שם כלום. אם אני כל מפלגות, כל המפלגות, בייחוד הליכוד, והציונות הזאת לא מתייחס אליו, לא קיים, מתעלם ממנו לחלוטין.
2: זה גם מה שקורה, כן?
0: נכון, נכון, הליבה שיש לו כנראה יסרוף את כמות הקולות של מי שהולך אחריו באש ובמים.
1: תגיד עד כמה באמת האנשים האלה שהזכרת...
0: רגע, ישראל, זה מזכיר לי בזמנו את החשש שהיה ממפלגתו של סקן המקובלים הרב כדורי זצל. בסדר, והיה שם כמה אלפים בודדים של קולות, לא דרמה.
1: תגיד רגע, עד כמה האטרקטיביות של רשימה יכולה להשפיע? אנשים כמו באמת יוסף חדד וה... העיתונאית שהזכרת, מה, הם מביאים קולות בעצמם לבד, או שהם תוספת קישוט?
0: אני חושב שהפער בין הציונות הדתית לבין מפלגתו של וינטר, היא הפער בין אהדה ברשת לבין הנעת בוחרים. כל הסיפור הזה של רצף המפלגות באזור חיוג הימין, או כאילו אמצע, מחדד את הצורך להקים מנגנונים של הנעת בוחרים. הסיפור הוא לא...
1: הבנתי, אתה אומר בסוף, גם אם יש לך לייקים...
2: זאת הייתה הבעיה של בנט כל הזמן.
0: נכון, נכון. בנט אין לו בייס. יועז אנדל, תשאל את יועז אנדל, מי הבייס שלך? למי אתה פונה בדיוק? הוא לא ידע לתאר לך את הבייס. הסיפור הוא היכולת להבין מי הקהל מטרה שלך, ובעיקר לדבר איתו לנייד שלו,
1: אני קופץ איתך רגע לאירוע אחר שאולי אתה מכיר בבית שמש, תגיד, המפלגות החדשות האלה של הציבור החרדי, אבל לאו דווקא הוא, באופן כללי, אתה גם רואה שם יותר לייקים, יותר אהדה ברשת מאשר במציאות, או שלא, או ששם זה שינוי אמיתי?
0: זה אירוע קצת מורכב. אני חושב שאם אנחנו נדבר בעוד 5 שנים, אז אנחנו נראה התייחסות אחרת של מה שקוראים בעולם האקדמיה החרדיות המשתלבת או החרדיות המודרנית. מתחיל שינוי, אבל אני חושב שבדרך שבה היא נעשה, היא לא נכונה, היא יותר באזורי חיוג של האהדה ברשת, ובסוף, ופחות ביכולת של הנעת
1: הבוחרים. אתה אומר, יש ציבור שמבקש את השינוי הזה, שרוצה כאילו יותר להשתלט, או שרוצה את המקום שלו במפלגות החרדיות, שיתנו לו כאילו איזשהו...
0: אבל זה לא, רגע, ישראל, זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, הנכון שראינו בבחירות האחרונות שהיו מתי חרדים עובדים במפלגות, הכל בסדר, אבל זה לא השינוי. אתה מבין, השינוי היא המפלגות של החרדים החדשים, הם יושבים על תנועה שקורית, תנועה עמוקה שקורית בציבור החרדי, אבל היא עדיין לא אפפרונט. הם קצת מקדימים את עצמם, והם לא יכול, ומאוד קשה לעשות את זה מתוך חיבוק של החברה החרדית, okay. ולא מתוך הדיסוננס. אני אגיד עוד כוכבית קטנה בהקשר הזה, הנשים באזור של החרדיות המודרנית וחרדיות המשתלבת, הם שחקניות מאוד משמעותיות, וכרגע אני לא רואה התייחסות משמעותית לנשים במפלגות החדשות האלה.
2: תגיד, מה הסיכוי אגב שאנחנו רואים לצורך העניין את אבי מעוז של נועם, מתחברת עם שס, לאיחוד טכני למשל?
0: אני חושב ששאס נמצאת במערכת בחירות מאוד משמעותית, וגם סרטון התעמולה שעורר שיח מאוד גדול.
1: שהוא היה גם, הוא היה טוב לשאס?
0: מדויק.
1: אבל היה גם הרבה שיח שלילי, לא משנה, לא מאוהדי שאס, אבל...
0: רגע.
1: כן, כך, תסביר לנו.
0: השיח השלילי הוא היה אצל כאלה שהם לא קהל המטרה של שס בכלל.
2: אני קהל המטרה של שס, מה מדויק בסרטון הזה? לא הבנתי.
0: אני אסביר. הוא בעצם מפגיש את שני הקהלים של הראשונה בעקבות השבעה באוקטובר מתנגשים. הספרדים המסורתיים ובני תורה ספרדים, חרדים לתאים ספרדים וכו' וכו'. והוא אומר דבר אחד, המסורתיות היא לא התנגשות.
2: זה לא עמד במבחן המציאות. רואי, בקדנציה האחרונה זה לא עמד במבחן המציאות, שס לא הצליחה לספק את הסחורה, לא למצביעים החרדים, למרות שהיא ניסתה, כן? יכול, אני לא חלילה עכשיו מאשים אותה. והיא גם לא הצליחה גם בצד השני.
0: יקי, אתה כרגע מדבר רציונלית, אפפרונט, הכי, הכי רציונלית שיכול להיות. בסוף ההצבעה היא לא רציונלית, היא אמוציונלית. ברגע שאתה אומר, ברגע שהמשפחה...
1: בעצם רואי, אתה אומר, גם אם יש עכשיו ביקורת מסוימת, אפילו ממצביעי שס, או כאלה כמו יקי, שכאילו אוהדי שס, ולא רק אתה יודע, אשכנזים, שכמו שאמרת שהם לא הבייס ולא מדברים עליהם, זה יעבור להם, ובסוף, בסוף, עוד חודשיים, המיתוג של שס יחזור להיות מכיל גם מסורתיות וגם חרדיות.
0: ולכן הדיוק של הסרטון היה בניסיון, לטעמי ניסיון מצוין, לבלום את בריחת הקולות שיקי מדבר עליהם. אז זה הדיוק של הסרטון. ולכן אני חושב שהוא מוצר טוב בניסיון של בלימה. האם הוא יגיע לקהלים חדשים? אני בספק. אבל בוודאי ביכולת לבלום את בריחת הקולות שכולם מדברים עליהם, הוא עושה את העבודה בצורה טובה מאוד.
2: רועי לחמנוביץ', תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה חברים, יום טוב ושקט.
2: תודה. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
5: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להריץ את הבנות לבעלי. וואי, אני מזיזה את הרגל, אני עושה, אני...
4: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
8: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
7: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
15: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
16: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
17: חזרנו. רפאל חיון, שלום, בוקר טוב.
2: שלום וברכה.
17: צריך לומר, אתה מנהל עוד לפני השבעה באוקטובר, חמל אזרחי, שאתה עוקב אחר התנועות של חמאס בעזה.
18: הוא הזהיר לא מעט שם, ואתה יודע, אפשר היה לזקוף לזכותו את הזרות הללו, אם כמובן היו מקשיבים.
17: וקודם כל אנחנו נשמח לשמוע מה יש לך לומר על כל
18: מה המצב כעת?
17: האירוע הזה של הפיפונים שאנחנו עדים לו בימים האחרונים.
2: אז ככה, בוא נרגע אחד, בגדול צריך להבין קודם כל את האויב, בסדר?
18: זהו, תן לנו רגע זום אאוט עוד לפני הפיפונים, סתם להסביר את המצב, איך אתה רואה אותו, עד כמה אנחנו קרובים ללפני השבעה באוקטובר.
2: יפה, אז מצוין. אז בגדול רצועת עזה, יצאנו משם כשחמאס הורדנו אותו לסדק של 30%, היום הוא חזר לסדק, כשיצאנו, היום הוא חזר לסדק של בערך 80%. הוא מגייס כל הזמן בקלות רבה. למה? כי זה קל. כל אדם ברצועת עזה איבד אח, דוד, סבא, סבתא, יש לו על מה לנקום. חמאס מנצל את זה. בא אליהם, אומר להם, אתם רוצים לנקום? בואו אלינו. אנחנו נדאג לזה.
17: 80% ממה שהיה לפני השבעה באוקטובר? מה זה? זה כאילו, זה כמעט כמו להגיד שהוא חזר לעמוד על הרגליו באופן מלא.
18: כן, זה הזוי.
2: נכון. נכון, אבל אנחנו מדברים על סדק, ואל תשכח שרוב החבר'ה שם, שהוא מכניס לשם, אותם מחבלים חדשים נקרא להם, חלקם בגילאי 15, 16...
18: אבל אין הנהגה מסודרת, ואין את הטילים, אני יודע איך קראו לזה בזמנו, קסמים, רקטות, ברוך השם ש...
2: יש,
18: מה יש? במחסנים?
2: יש, לא, יש היררכיה פיקודית מאוד מאוד גבוהה שם, בתוך המערכת, זאת אומרת, הרוב מנוהל מעטת קרקע וממקומות עומי אדם שאף אחד לא נוגע. מבתי חולים הם מנהלים הרבה מפקדות שלהם. לא רוצה להיכנס לדברים שאסור להיכנס אליהם, כן. כי בסוף אני גם מאזין להם, ומה שאני שומע אני לא יכול לדבר, אבל הם, נגיד, די חזקים ברצועת עזה ושולטים ביד רמה במה שקורה ברצועת עזה. ומה שהם עושים הפעם, הם לוקחים ילדים בגילאי 15 עד 18 פחות או יותר, לפחות איך שנראים במצלמות שפרצתי אליהם שם, והם מפריחים את אותם הפיפונים האלה, אוקיי? מפריחים את אותם הפיפונים.
17: שצריך לומר, הפיפונים האלה הם הפיפונים, נטו הפיפונים, כלומר אין שום דבר שמחובר אליהם.
2: חלקם בלי כלום, אני עוד רגע אגיע להמשך.
17: אוקיי.
2: ודרך אגב, ככה גם אז התחילו. הם התחילו עם הפיפונים בלי כלום. ואז עברו לאפיפונים עם כל מיני דפים שמעללים כל מיני שהידים, ואז עברו לבלונים של בלוני מולדת, ואז עברו לבלונים עם דפים שאתה יודע, אלקצה וכאלה, ואז אחר כך התחילו בעבירה ונפץ וכו'. העניין הוא כזה, עכשיו אתה לא נוגע בהם, והם הם מנסים עכשיו, מנסים אותך, מנסים לראות האם אתה
17: בוחנים גבולות.
2: כן, בוחנים אותך. אז לצורך העניין, ב-48 שעות האחרונות, אחד מהפיפונים היה עליו אמצעי כלשהו, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
18: באמת, אתה חושף לנו, זאת אומרת שכבר עכשיו אנחנו יודעים שהפיפונים הללו לא ממש תמימים, כי יש כאלה מנסים לצייר את זה, ודאי החמאס, משחק ילדים.
2: הראשונים היו תמימים, הם מחפשים אותך שתגיב על דבר כזה, ואז בעולם, ההסברה בעולם, ישראל תקפה ילדים
18: שפריחו הפיפונים.
2: כן. כאילו
17: לא יודע, יש עוד מישהו שאכפת לו מהסברה בעולם אחרי מה שחטפנו פה בשבעה באוקטובר? כאילו לא למדנו כלום.
2: עובדה, אנחנו לא עושים דברים שצריך לעשות. עכשיו, אם לא תגדע את זה בהתחלה, צריך להבין. בוא ניכנס לנתונים. 80% מרצועת, 80% מהסדק של חמאס חזר. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, הוא היה ב-100 ב-60 באוקטובר, הורדנו אותו בסוף הלחימה עד 30%, החלטנו לצאת בתחופפות בכזו או אחרת, הוא נשאר על 30%. עד היום, הוא חזר כרגע, הוא יושב על בין 80-85%. אלו הנתונים. עכשיו, אנחנו מדברים על רצועת עזה, שבמעל 70% שם זה ילדים בני 20 ומעלה.
17: כן.
2: הם כבר לא ילדים, בוא נגיד ככה. אתה יודע מה, 18 ומעלה. העניין הוא שהם צורכים סרטוני זוועה ברמות קשות מאוד לכפייה, בצריכה הגבוהה ביותר בעולם, ברצועת עזה. אין להם יותר מדי מה להפסיד. חמאס אומר להם, בואו, נעזור לכם לנקום. כל אישה שנייה ברצועת עזה מוכה. אז יושב לך פה אויב נקמני, שאין שום דרך אחרת רק לגרש אותו. אין לך דרך
17: תגיד,
2: אחרת,
17: רפאל, לא מחנך אותו. בוא ננסה אחרי השיחה הזאת, בוא ננסה עכשיו, בחלק הזה הקרוב, להסתכל על חצי הכוס המלאה. ואם בכלל קיימת כזו. כי בסוף כוחות צהל, נמצאים ב-70 אחוז, כמה שטח תפסנו להם שם עד הקו הצהוב?
2: 60-65 אחוז הרשמי, עזוב שיש מקומות שחמאס פשוט לקח את הבטונדות והעלים אותם, אין קו צהוב בכלל.
17: אז יש את העניין הזה, מבחינה כלכלית הם עדיין לא השתקמו, מבחינת האמל"ח והנשק שלהם הם עדיין לא השתקמו. תסביר, תסביר.
2: כסף לא חסר שם, למה? הם משתמשים בעמותות, משתמשים בארגונים הומניטריים. לקחתי את אחת העמותות הגדולות ביותר ברצועה, אוקיי? לקחתי את הרשימה של כל ה-500 ומשהו עובדים שיש להם בעמותה, ולקחתי שמות אקראיים, לקחתי את ה-22 בערך שמות ראשונים ברשימה, עשיתי להם בדיקה. כל אחד מהרשימה, וזה עמותה כביכול, יעני, אתה יודע, לנזקקים, למזקנים, לכאלה שהלכו להם הבתים.
18: כן, הם ממשיכים להתחבא מאחורי, כן, מאחורי כביכול לקצות.
2: שמע, זה רואה,
17: השיחה איתך היא מדהיגה.
2: אני אומר לך, תקשיב, לקחתי אותם ובדקתי.
18: אוקיי, מה אתה מוצא?
2: הראשון הוא חבר בוועדת הכספים של חמאס. השני שבדקתי, הילד שלו השתתף בשבעה באוקטובר. השלישי שבדקתי, שתי הבנים שלו פעילים של חמאס. הרביעי הוא עצמו פעיל של חמאס. החמישי, אח שלו פעיל של...
17: גיצור,
2: לא מצאתי אחד.
17: אירוע חמאס מתחילתו והצפו.
2: וסתם לקחתי, אתה יודע, הראשונים. ברשימה.
18: כמה זמן, כמה זמן, רגע, תפחית קצת את יקי עוד, סתם, אני צוחק כאילו, כמה זמן נראה לך שחלילה, אם אנחנו בשקט, הם יכולים לשקם את כוחם ולהגיע למצב של לפני השבעה באוקטובר? כי אני חשבתי, הייתי בטוח שחזרנו אותם 20 שנה אחורה לפחות.
2: במקומות מסוימים כן, אבל אם אתה הולך על כל, בוא נלך על מחנות המרכז, מחנות המרכז כמעט לא נגעת. גם בלחימה לא נגעת שם, לא קורא לזה אף פעם מלחמה, אבל... גם בלחימה שהייתה שם לא נגעת במחנות המרכז, כמעט. זאת אומרת, יש עדיין בתים שם שלא תראה שם פריטה עליהם, או בניינים שלא תראה להם פריטה. אבל צריך באמת להבין את, איך עובד הדבר הזה. כי חמאס כרגע רק מחכה לרגע הנכון, לטיימינג הנכון, על מנת לפעול.
17: חייבים להתעורר, זה לא, לא רק להבין, גם להתעורר.
2: איך אמר לי אחד הבכירים, וזה גם דוח שקיים, איך הוא אמר? אמר לי, היום מחבל פשוט ששרד את הלחימה ברצועת עזה, מחבל אחד כזה שווה כמו השרה של הנוח של השבעה באוקטובר. למה? כי הוא שרד, והוא יודע,
17: רפאל,
2: מה שיש לו.
17: רפאל חיון.
2: צריך להבין.
17: אנחנו, כן, אנחנו חייבים לסיים, ולא רק להבין, אלא גם להתעורר, ומהר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: אבל רגע, יש משהו מאוד חשוב. תנו לי דקה.
17: לא, לא, אין לנו, אנחנו חייבים לסיים. חצי משפט.
2: אוגדת עזה, מקימה חמל, ומפקד פיקוד העורף, ומפקד פיקוד הרום, נותנים הוראה לאוגדת עזה להקים חמל מודיעין אזרחי שייתן התראה במידה ויחדרו שוב מחבלים מרצועת עזה. במקום לטפל בשורש של הבעיה בחמאס, להעיף אותו קיבינימט, עושים לך עוד חיישנים ועוד התראות ועוד זה.
17: עוד מאותו דבר כמו שהיה עם הגדר, כן.
2: שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
17: רפאל, תודה. בעזרת השם.
18: תמשיך לעקוב.
17: שהשם ישמור עלינו. בוקר טוב, להתראות. עזרא יכין, שלום, בוקר טוב. חייב להגיד שקודם כל כבוד מאוד גדול לדבר איתך. אתה לוחם הלכי, בן 98, שתהיה לך אריכות ימים ובריאות איתנה בעזרת השם. תגיד, אתה שמעת אתמול את הבשורה על זה שמצאו את האלטלנה, ומה חשבת?
19: כן,
17: החזירו
19: את העצמות, החזירו את העצמות אלטלנה למנחת עולמים.
17: מה חשבת באותו הרגע שהתבשרת על זה? בחדשות?
19: מה שידעתי על מה שקרה, זה הזכיר לי.
18: מה, כשאתה היית אז לוחם הלכי, אתה זוכר את האירוע? זאת אומרת, היית, ראית אז את הספינים?
19: איך אפשר שלא לזכור?
18: ומה זה מסמל? אתה יודע, אני רואה עכשיו ויכוח גדול, גם אפילו בימין. האם זה מסמל שאנחנו צריכים ללמוד לא למלחמת אחים, או כמו שיקי אמר בתחילת התוכנית, תמיד בסוף הימין מרכין ראש, או מלמד אותנו ההפך, איך צריך באמת לשלוט?
19: השנאה מעבירה אדם על דעתו.
18: כן.
19: זה השנאה של בן גוריון לאצל והלכי, זה לא היה דבר חדש. הוא כבר לפני כן ניסה את דרכים שונות לחסל את האצל והלכי, אבל בגלל העיתוי זה לא הסתדר לו, כי בדיוק כל מיני מקרים היו שהכינו תוכניות לחסל את האצל ואת הלכי, את הפעילים, אם זה מעליות, אם זה מדרכים אחרות, יש לי רשימה גדולה של של תוכניות כאלה שהיו לבן גוריון לחסל את האצל הלכי, אבל חיפש תירוץ לא מצא עד שבא התירוץ של אלטלנה.
17: ובפרספקטיבה להיום, כשאתה מסתכל על היום, על הימין ועל השמאל, אתה חושב שלמדנו משהו מאז? אתה חושב שהשתננו או שאנחנו חוזרים לאותם ימים?
19: לא למדנו כלום.
17: תסביר.
19: השנאה הזאת משני הצדדים מזעזעת אותי. יש לנו אויב אכזרי ומרושע. עמלק מגנה ורוצח. תפנו את השנאה כלפיו. כלפי אויב.
18: אתה אומר את האש לא לראות בתוך הנגמש אלא החוצה לאויבים שלנו.
19: אני אומר שאסור לפנוע יהודים. מותר להתווכח. אתה חושב שיהודי אחר טועה?
17: אתה חושש ממלחמת אחים בתקופה שלנו, בימים שלנו?
19: תשתדל להצדיק את עמדתך.
17: עזרא, אתה חושש מאפשרות של מלחמת אחים?
19: לא לשנוא יהודי.
18: עזרא, יקי שואל עם היום על רקע המתיחות הגדולה, המאבקים הפוליטיים, אתה חושש שוב מהסיפור הזה של מלחמת אחים?
19: אני לא יודע, אני רק אומר שאסור לשנוא. אסור לשנוא יהודים עם כל הדעות שלהם. מתווכח, כן. אתה חושב שהוא לא צודק? אתה חושב שהדעות שלו מסוכנים? אז תתווכח.
18: אז בעצם בזמנו, בן גוריון...
19: אבל לא תשנא, לא תשנא.
17: תגיד, עזרא, אני חייב לשאול אותך, כי הרי אתה חייל הכי מבוגר בצהל, עשית מילואים במלחמה האחרונה. עדיין במילואים או שכבר סיימת?
19: בטח, אני עדיין כל הזמן.
18: כל הזמן.
19: אני משחרר רק המוות.
17: מה אתה עושה במילואים עכשיו?
19: אני מפיח את הרוח של אבת ישראל.
17: כלומר, אתה מסתובב בבסיסים ומדבר עם החיילים, נותן הרצאות, שיעורים כאלה.
19: כן.
17: יפה.
18: חיזוקים.
17: שיהיה לך בהצלחה, עזרא, ותדע לך שאנחנו מעריכים אותך, ושתהיה לך בריאות איתנה בעזרת השם, עד 120.
19: תודה לך, תודה.
17: להתראות.
18: תשמע, יקי, אדם בן 98, וככה צלול, ובאמת מדבר על האחדות שחשובה בתוכנו.
17: רק בריאות בעזרת השם, ונחת. העורך שלנו הבוקר היה משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחנה על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון אבנר שרון, אייל וולקוביץ' בחדר החדשות, ישראל כהן, תודה.
18: תודה רבה לך יקי.
17: תודה לכם המאזינים, שנשתמע בעזרת השם בבשורות טובות, להתראות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
3: סבתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
2: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פור, חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
12: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
13: החשמל והמיזוג.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
14: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
15: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבע שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
4: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
4: כפוף לתקנון המבצע.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות. בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. תחקיר בעיתון וול סטריט ג'ורנל חושף כי ימים ספורים לפני שהורה על התקיפה באיראן, קיבל נשיא ארצות הברית טראמפ הזרות מגורמי מודיעין, לפיהן חיסול המנהיג העליון אלי חמינאי לא יביא בהכרח לנפילת המשטר, ואף עלול להוביל לעליית הנהגה קיצונית יותר. בתוך כך, באיראן מאיימים להגיב על הרחבת הסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אמש על הוצאתה לפועל. ישראל הבהירה אמש למועצת השלום כי אם לא ייפסקו שיגורי העפיפונים מרצועת עזה בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אמש התייחסה המועצה בפעם הראשונה לשיגורים וציינה שהיא מטפלת בנושא ברצינות כלשונם. בשבועיים האחרונים נמצאו לפחות 8 עפיפונים באזור עוטף עזה. נשיא סוריה אחמד אשארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ על ההחלטה להסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה האמריקנית נכנסה לתוקף לאחר הליך בחינה בקונגרס. 120 בני משפחות של חטופים וחיילי צהל קוראים לארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית IAC שלא לתת במה לרון דרמר הצפוי לנאום בכנס מטעמם. במכתב ששיגרוהם טוענים כי דרמר היה מהקולות המשפיעים במערכת המדינית שהתנגדו לכמה עסקאות לשחרור חטופים וכי ההחלטה לתת לו במה חסרת כבוד עבור משפחות ששילמו מחיר ישיר על עמדותיו. ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנה, מודיע כי יגיע לניו יורק בחודש הבא לרגל העצרת הכללית של האום, ויפעל יחד עם הנשיא טראמפ ומנהיגים נוספים על מנת שאוקראינה תקבל את התמיכה הביטחונית הדרושה לה במלחמה עם רוסיה. רוכב אופנוע כבן 40 נפגע מרכב בדרך השרון בכפר סבא ונפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום חמישי דומה וביום שישי תורגש התקררות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים, היום יום שלישי בשבוע, יום שנכפל בו כי טוב, שימו לב, כן כן, י' ב' באלול, ואם תרצו י' ב' באלול, תרשים פעיבה, 25 באוגוסט, 2026 למניינם, נודה בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, תודה רבה לך, אבא מודים על העבר וזועקים על העתיד, אתה מיוחד לתלורך התוכנית המסור שלנו, יש לומר אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אלי בן חמו, אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה, ממש כך. כן, בעוד רבים מבקרים את החינוך החרדי והדתי, על כך שחסרים בו חומרי למידה, קורה דבר מעניין. בחינוך הכללי משתרשת תפיסה המזיקה לתלמיד להצמיח את עצמו. מעניין, אה? נדבר על התפיסה שתפסה למקום בעולם לפי האנשים לא משתנים. כלומר, אל תצפו מאדם כזה או אחר להשתנות, כי אנשים לא משתנים, ככה אומרים. ובמקביל יש את התפיסה שאומרת, קבלו אותי כמו שאני. אגב, זה נשמע מאוד יפה, אפילו אולי מאוד מכיל, אבל לפעמים צריך לשאול, ומה אם כמו שאני זה לא מספיק טוב? אתם יודעים כמה בתים מתפרקים על קבל אותי כמו שאני? אתם יודעים כמה שותפים ממש מסתכסכים וכמה שותפויות מתפרקות על קבל אותי כמו שאני? אתם יודעים כמה קהילות קורסות עם הסלוגן הכל כך מוזר הזה, קבל אותי כמו שאני? מה אם יש בי מידות שאני צריך לתקן? מה אם אני עצבני מדי? או קנאי? או אנוכי? או מתפרץ? או מעליב? או עצלן? או אם אני לא יודע להודות בטעות? אולי לא כל מי שלא מקבל אותי הוא הבעיה? אולי לפעמים אני הבעיה? בערוץ, באמת כן, בערוץ החינוכית, שודרה סדרה ששיר הנושא שלה נקרא אנשים לא משתנים. כן, כי אני אומר את זה ואני לא מאמין שאני אומר, אבל כך, אספר לכם, לא רואו. ברוך השם זה לא החינוך שלנו, ברוך השם זה לא מהבסמדרה שלנו, אבל כן, וזה כמעט אירוני. הערוץ שורים בטוחים שיחנך את ילדיהם, משדר להם מסר שאומר, אנשים לא משתנים. אל תילחם בעצמך יותר מדי, אל תנסה להיות אדם אחר, קבל את עצמך. אבל היהדות מגיעה בדיוק עם המסר ההפוך. חודש אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, אלה מעשה עונה שלמה שמבוססת על הנחת יסוד אחת. אדם יכול להשתנות. ולא רק שהוא יכול להשתנות, הוא חייב להשתנות. היהדות לא מסתכלת על האדם ואומרת, זה האופי שלך, תזרום. קבל אותך כמו שאתה, קבל אותי כמו שאני. היא אומרת לו, זה האופי שלך כרגע, וזהו הבדל עצום. אם אני אומר לאדם, אתה עצבני, אני יכול להפוך את העצבים שלו לזהות שלו. אבל אם אני אומר לו, יש לך מידת הכעס, כבר נפתחה האפשרות לתיקון. אתה לא הכעס, אתה לא הקנאה, אתה לא הצלות. אתה אדם שיש בו מידת הכעס. אגב, מידות זה מלשון מינונים. קנאה, הצלות. אפשר לעבוד על זה. וזהו בדיוק הרעיון של עבודת המידות. עבודת המידות היא לא להפוך לאדם אחר. היא להפוך לגרסה טובה יותר של עצמך. לא ביום אחד. לא עם סיסמה. ולא אחרי סרטון מוטיבציה של 47 שניות. עבודה אמיתית. לשים לב איך אני מדבר לאנשים. לעצור רגע לפני שאני מתפרץ. לנסות לפרגן למישהו שאני מקנה בו. להודות בטעות בלי להוסיף אחר כך אבל. להתגבר פעם אחת על הצלות ואז עוד פעם. ואולי אז עוד פעם. עד שמה שהיה מאבק הופך להרגל. וזה אולי אחד המסרים הגדולים של אלול. אלו לא בא לומר לנו, תזכרו כמה אתם לא בסדר. להפך. הוא בא לספר לנו עד כמה אנחנו לא תקועים. עד כמה ישנה אפשרות להתחיל מחדש. חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. תחשבו כמה עוצמה יש במשפט הזה. חזל לא אומרים, אדם שחטא הוא אדם מקולקל, צריך לחיות עם התווית הזו, הוא רשע, זהו, נגמר. הפוך. הם אומרים שהיכולת של האדם לחזור, להשתנות, לכבוש את עצמו. כן, זה יכול אפילו להביא אותו למקום גבוה יותר.
והרמב״ם, רבי משה בן מימון, מסביר שבעל התשובה לא צריך לחשוב שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים בגלל מה שעשה. להפך, כאשר הוא מכיר את חטאו, הוא בוחר לפרוש ממנו ולכבוש את יצרו. יש בכך מעלה גדולה. וזה בעיניי בדיוק ההבדל בין קבלו אותי כמו שאני לבין ההשקפה היהודית האמיתית. היהדות אומרת, קבל את עצמך, אבל אל תסתפק בעצמך. שדרג את עצמך. תאהב את האדם שאתה היום, אבל תהיה מספיק אמיץ כדי לעבוד על האדם שאתה יכול להיות מחר. כי אם אנשים באמת לא משתנים, אז בשביל מה יש אלול? בשביל מה יש תשובה? בשביל מה יש יום כיפור? בשביל מה האדם עומד מול עצמו ואומר, טעיתי? כל המערכת הזו בנויה על אמונה אחת גדולה. האדם הוא לא מה שהוא היה אתמול. הוא יכול לבחור. הוא יכול לתקן. הוא יכול להשתנות. הוא יכול להשתדרג. וזו אולי אחת המתנות הגדולות ביותר שהיהדות נותנת לאדם. היא לא אומרת לך, תתרגל למי שאתה. היא אומרת לך, זה בסדר מי שאתה. אבל אתה יכול להיות יותר טוב במי שאתה. אתה לא חייב להיות אתה תמיד. אתה יכול לשדרג את האתה. אתה נמצא במקום עם עזרה שמימית שאומרת לך, בוא, תן לי יד, נהפוך אותך ליותר טוב ממי שאתה. אולי בעצם בוא תהיה האתה האמיתי הפנימי החבוי שם בעמקים, שם בעומקים. בוא תוציא מעצמך את המיטב. בוא תוציא מעצמך את המירב, כי יש בך הכל, ואפשר לתקן. תודה.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
16: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
17: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
18: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
19: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
20: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
21: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
22: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
1: בשבילך ובשבילי,
2: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

0: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים שלישי בשבוע י"ב באלול תשפ"ו 25 באוגוסט 2026 למניינם. שוב כמובן הודה לאבא בשמיים על כל המטלות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייקלין העורך, לרוני גינדי המפיק, להורים בני ישראל, הביצוע הטכני. אלי בן חמו גם היה איתנו פעם, התמסר באמת מכל הלב. אבנר שעון יועץ הלשון בדיגיטל יוני פדידה, ואנחנו כמדי יום נכנסים הישר לבית המדרש ללימוד סדר מוסר.
1: אלול, ימי הרחמים והסליחות. סדר מוסר יומי, מתוך הספר שערי תשובה.
0: וואו, כמה מרטיט, אתם יודעים, הרעש הזה, המנגינה הזו, הסדר הזה, הכניסה לבית המדרש, ואנחנו כאן ממשיכים בלימוד ספר שערי תשובה של רבנו יונה. ועוד תדע, אומר רבנו יונה, כי השונה עבירה אחת 10 פעמים, אף על פי שנזהר מכל העבירות, הנה הוא נחשב כעובר על עבירות חלוקות. אף על פי שנזהר מכל העבירות, הנה הוא נחשב כעובר על עבירות חלוקות. וכן אמרו רבותי,

צריך להתחזק בזה וזה. אבל לא נזרים. אבל הם אצלם כיתר, ואילו לא היו נוהגים כן רק על עבירה אחת, חול יראו בנפשם, כאשר ביאנו. אף כי נוהגים כן על עזרות רבות, ובהן מן החמורות, רבנו ינו עומד פה ובוכה וזועק, אומר יהודים יקרים, מזלזלים בכל כך הרבה דברים חשובים, כמו למשל, שבוע תחינם, אנשים ממהרים להגיד, נשבע לך, אני נשבע, לפעמים אפילו מזכירים שמות, מקלל את חברו, את עצמו בשם, הזכרת שם שמיים לבטלה, או במקום שאינו טהור, או בידיים שאינה נקיות, העלמת עין מיני אני, לשון הרע, איי איי איי, לשון הרע, שנאת חינם, גבהות הלב, נתינת חיתית, פחד, הסתכל בעריות, ביטול תלמוד תורה כנגד כולם, ורבות כאלה. כתב לו מקצתם, אומר רבנו יונה, אל בני הדור להזכירם ולהזהירם, אבל וכן ראוי לכל בעלי תשובה לכתוב במגילת ספר דברים אשר נכשלו בהם, והמצוות אשר קיצרו בקיומן, ולקרוא בספר זיכרונותם בכל יום. אומר רבנו יונה, אתה רוצה להאריך בתשובה? אתה אדם רציני? קח דף, תרשום, מה לא עשיתי טוב? במה אני צריך להשתפר? במה אני צריך לחזור בתשובה? תבוא מוכן. Yeah.

0: יום שלישי, יש לי הכבוד, העונג והזכות לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי הגאון המקובל, הרב יצחק בצרי שליטה. שלום ובוקר טוב, כבוד הרב.
1: בוקר טוב ושלום וברכה, הגאון הרב חיים הורוביץ, שלום וברכה גם לכל המאזינים היקרים.
0: רבינו הגדול, אנחנו כבר בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות, ימי אלול. וכל רגע עם הרב זה עוד חיזוק ועוד תועלת ועוד דרבון.

0: המאזינים שלנו איך מגיעים מוכנים יותר ליום הדין. אז רבינו, הבמה שלכם, תחזק אותנו, תן לנו עצות.
1: חיים, אני אגיד לך, הדור שלנו דור חלש, ויפתוח שערי תשובה זה מאוד קשה לו, ויפתוח מסלת שערים זה יותר קשה לו, זה דור חלש מאוד. והגעתי למסקנה שסיפורי צדיקים זה גם נותן כוח ומשאיפה. ומי לנו יותר מבעל ההילולה של היום בלילה בעזרת השם יתברך, הבעל ההילולה המפורסם ביותר, הגאון המקובל הצדיק, הבן איש חי הקדוש. הסבא קדיש, שהזכותו יגן ומאמין. אני חושב שעליו אפשר לספר כל כך הרבה דברים, שעשור אלו זה לא היה רק אלו, לזה כל השנה זה היה אלו אחד גדול. הפרישות שלו, המסירות נפש שלו, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל דבקות בהשם, אין שני לו. אני הצצתי קצת בסיפורים עליו, בדברים שמפלים עליו, והסיפורים כל כך מדהימים. היהודי הזה מסופר עליו שהוא לא היה בשום אופן מוכן לאכול חולין שלא בטהרה. ואם נביא מה זה חולין שלא בטהרה, זאת אומרת, אוכל בקדושה בטהרה, ששמואל ויטל כותב בשו"ת שלו, מביא תשובה מרב חיים ויטל, מאבא שלו, שרב חיים ויטל כותב שהאריזה לא אמר לו שאי אפשר היום בימינו לאכול חולין בטהרה מטה שנחב את המקדש. הרבי שלו שהאריזה אכל, הוא אמר שאין לי להחמיר בזה. הבן איש חי תנאי כמו הארי הקדוש, ואכל אך ורק חולין בטהרה. זה דבר שיהודי מחפש להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. הוא לא מסתפק במה שכל אחד עושה, אלא הוא חיפש שאיפות יותר גדולות. עד כדי כך שכל הנשים שעבדו אצלו בבית, והיו משרתות, זו הייתה תקופה שהיה לו עשירות גדולה, אחר כך הוא נהיה עני מרוד, הוא כותב שהוא נזהר שהם יהיו כולם טהורות, ופעם, בחדר שלו לא הכניסו לו אף פעם להיכנס להפריע ללימוד, אף פעם נכנסו לו, ומספרים שפעם אחת ילדה אחת, ללא כוונה, פתחה את הדלת של החדר שלומד בו, ויצא אש, והיא נפלה אחורה והתעלפה, ואיבדה את ההכרה, ממש מסרה ממתה. ואמרו לו בן איש חי, אני הרעש גדול בחוץ, אז בן איש חי שמה קרה, מה זה הרעש בחוץ כל כך גדול? אז אמרו לו שילדה שנסתיים תחת הדלת של החדר שלך, וברוב, בן ידע מעצמי קדושה של הרב יצא אש, והיא מתה. אז הבן איש חי הקדוש, הרים את העיניים לבורא עולם, וביקש בורא עולם שכבר יעשה לו, שלא יצא תקלה תחת ידו, והוא יצא החוצה, הוא רק נגע בילדה, והילדה חזרה לתחייה. זאת אומרת, בעמדה יהודי קדוש מאוד, והוא כל חייו, כל זמנו, הוא ביטל את עצמו לכבוד בורא עולם, ישב ושקד על התורה עמם בלילה, וסיכך וקידש את עצמו בסילודין כדי להתקרב לבורא עולם. אז כדי כך שחיים מויזר זודנסקי אמר שהחכם הספרדי הזה עבר את כולנו, חיפשו מזה גדול הדור של הדור, הוא אמר הוא לא ויתר על שום חלק מהתורה שהוא לא כתב על זה. ואני אומר שאנחנו נמצאים בחודש אלול וכל חוסר יש בו נפש, שידע שיש יהודי שכתב על כל פרדס התורה, על הפשט, על רמז, על דרש, על סוד, על כל חלקי התורה, ובשמיים יהיה תביעה לכל אחד מאיתנו. יגידו לנו, למה עברת על כל פרדס התורה? יגיד, שמע, אני עסקתי בדיינות, אני לא יכול להתעסק בקבולה. אחד יגיד, אני עסקתי בבינו של זיקין, ואחד יגיד, אני עסקתי בזרועים. יבוא יהודי, ושמיים יגידו לו, יוסף, הצדיק עמד בכל מה שיכול להיות יוסף, אתה כתוב עליו, דרשו עליו, כמו שאמרו על הרמב״ם, לא קם ממשה כמשה. כך אמרו על הבן איש חי הקדוש, לא קם כיוסף הצדיק עד החידה הקדוש, הבית יוסף החידה והבן איש חי הקדוש. זאת אומרת, זה היו אנשים שאהבת תורה הייתה יוקדת לוחה, ולמדו בהתמדה והספיקו הספקים עצומים. הוא כתב למעלה מ-100 ספרים, קראו ל-200 ספרים, אני חושב, קראו ממש, הפקיף את כל התורה כולה. וגם בהזדמנות זאת, אני רוצה לבקש ממך בקשה קטנה.
0: בבקשה,
1: אני אף פעם לא עושה את זה, אף פעם לא עושה את זה, אבל אני רוצה לתת מתנה גדולה לכל בתי הכנסת, בתי המדרש ששומעים אותנו עכשיו. כל בית מדרש ששומע אותי עכשיו, הוא יכול לקבל במתנה 3 כרכים של סגולות הבן איש חי, שיגיע אליו עד בית הכנסת בחינם לכבוד ההילולה של בן ישראל הקדוש. אני כתבתי ספר של 3 כרכים מלא למעלה מ-1,000 סגולות של בן ישראל הקדוש. אספתי מכל הספרים של סגולות וזיווגים לזרע בר קיימא, לפרנסה, לשלום בית, לרפואה. ואני מבקש לתת את הטלפון, וזה חינם, אין כסף. ויש יהודי שתרם רק לבית הכנסת, לא לבתים פרטיים, רק לבתי כנסת, 3 כרכים של ספרים אלו. רק לשלוח הודעה ל-050-913-06-13, וזה מתנה גמורה ללא שום עניין.
0: רגע, הרב, אני חוזר, יש פה מתנה בשידור לכבוד הימים הנוראים, לכבוד החגים, סגולות הבן איש חי, חינם, אין כסף לזיכוי הרבים, 050-913-06-13, להשאיר הודעה. הרב, מי שאין לו הודעות, יכול להתקשר או שאי אפשר?
1: מי שאין לו הודעות, תראה, זה לא אני עושה את זה, זה היהודי שלקח על עצמו להדפיס את זה. הוא הדפיס לעצמו 1,000 סטים לעצמו, והוא מחלק את זה בעצמו. זה לא שאני מחלק את זה, הוא מחלק את זה, הוא לקח על עצמו, הוא תרם את זה, והוא רוצה לחלק, הוא רוצה שיגיע לבתי מדרש, ממש. הוא יהודי ירא שמיים, שהוא לקח על עצמו את הספרים להדפיס, הוא רוצה בשביל הבן ישחי הקדוש, הוא חושב שכל יהודי שיהיה זה ספר של הבן ישחי הקדוש, נמצא בשביל הרבה מאוד.
0: ולסיום
1: אני רוצה להגיד לך עוד מייסה, מייסה חשוב מאוד. מייסה דרישת שלום ממלך המשיח. יהודים שפגשו את המשיח. סיפור אמיתי. סיפור ששמעתי את זה מגיסי, הרב מאיר נחמן לחדד, שהוא סיפר לי סיפור שהיה השבוע, שיהודי בשם הרב דניאל מלכה, הוא יהודי שגר באלעד, הוא נסע לרבי דוד אבוחצירא. ובדרך, בצומת אקו, פגש אותם יהודי חבול, פצוע, יחף, כולו מלא דם ופצעים, והוא ביקש ממנו אם יש לו מטבעות. היהודי זה פתח את החלון, אמר, אין לו מטבעות של כסף, אמר, אולי מישהו מאחורה יש לו מטבעות, אין לו מטבעות. הם הזדעזעו מהדמות הזה, והיהודי הזה פנה אליהם, קרא לו מלכה. לבד מלכה, זה שאל אותו, אחד מאחורה, שאל אותך דעות שקוראים לו מלכה, אתה לא מכיר אותו. אמר, עד צד שאלות. הם נבלו מהסיפור הזה, הם הלכו אצל רבי דוד אבוחצירא, והם סיפרו לו לרבי דוד את הסיפור הזה. ורבי דוד אבוחצירא אמר להם, אתם ראיתם את המשיח. הוא אמר להם, תדעו לכם משהו אחד. תראו איך נראה המשיח, כמה הוא חבול מהאבונות והפשעים של עם ישראל, וכמה הוא בצער. והתחיל לפחות רבי דוד אבוחצירא ואמר להם, צריכים להתפלא ואחזור בתשובה כולנו באלול, כי הבטחנו שבתשעים פי ובא יהיה גאולה, אז תתאמצו על זה, תפקו על זה ותזכו לגאולה. זה סיפור שספרתי, יספר לך את זה. אבל מי שרוצה את המייסה הזה גם בבירור, והמייסה הזה הוא מייסה אמיתי, שאין לזה שום, אין לזה שום מיקוח. אבל מי שלא מאמין רוצה לשמוע מכלי המייסה של האדם ששמע מהבעל המייסה שרת המשיח, אני לא רגיל לספר סיפור כאלה. הרב חיים, אתה מכיר אותי, אני לא מספר סיפור כאלה מעולם.
0: סיפור בשם אמרו, סיפור רבי דוד אבוחצירא, זה משהו.
1: אז הסיפור הזה, מי שרוצה לשאול, זה את הרב מאיר נחמן אלחדד, 058-618-6446, פרטים על פגישת יהודי עם המשיח. ואני שאלתי אותו כמה פעמים, מפרסם את הסיפור הזה, אם רבי דוד אבוחצירא יכול להכחיש את הסיפור או להכחיש. אמר לי, אני מבטיח לך שרבי דוד אבוחצירא יכול להכחיש את זה.
0: בקיצור הרב, מה שנשאר לנו זה לעשות עוד מעשים טובים ועוד תשובה ועוד קרבת אלוקים ועוד דף גמרא, ובעזרת השם עוד נזכה לרקוד בביאת משיח לפני ראש השנה.
1: תשמע, הוא נמצא פה, זה פלא פלא, בטוח שאמן, אמן, אמן, בעזרת השם. אז גם את הספרים כדי לקחת, וגם שנזכה לפגישה עם המשיח, אני מקווה שגם אנחנו נזכה,
0: בעזרת השם, מהר. בקרוב, בעזרת השם, יישר כוח, רבינו הגדול מאוד וגדול, בשורות טובות, המשך יום נפלא, כל הישועות.
1: אמן, תודה רבה.
0: פרסומות ומיד שווים.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוביץ. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: מייבל גן אירועים.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל גן אירועים.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום. כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
13: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
15: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
14: מרן, הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
16: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
13: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
18: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
19: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
20: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
21: כבוד מורנו ורבנו, שלום למאזינים.
20: בפינתנו הקודמת דיברנו על מנהג בדיקת התפילין בחודש אלול, מנהג של חסידים ואנשי מעשה, והיום נעסוק בבדיקת המזוזות. כל כמה זמן חייבים לבדוק את המזוזות, איך בודקים את המזוזות, וגם שאלה מאוד משמעותית, האם אחרי בדיקת המזוזה צריך לברך כשקובעים אותה מחדש?
21: טוב, באמת דיברנו על המנהג של חסידים ואנשי מעשה לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול, וכמו שלמדנו, זה לא מצד הדין. הרי מצד הדין, תפילין שקנינו אותן מסופר מומחה וירא שמיים ומניחים אותן בכל יום, שאז האוויר שולט בהן, לא חייבות בדיקה בכלל. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן למתת סעיפיות. רק יש אחרונים שכתבו שכדאי לבדוק את התפילין פעמיים בשבע שנים, פעם בשלוש שנים וחצי, כי לפעמים הן נפסלות בגלל הזיעה שמקלקלת את האותיות וכדומה. לגבי מזוזות זה חמור יותר, וזו הלכה שלא כולם שמים לב אליה. הרי המזוזה סגורה ומסוגרת, לא שולט באוויר כמו תפילין שמניחים אותן תמיד. אולי האותיות נפגמו או התשתשו. לכן פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן השצדיקה א' סעיף א', מזוזה שבפתח הבית צריכה בדיקה בכל שלוש שנים וחצי. כדאי שאדם יכתוב לעצמו או ידביק מדבקה ליד המזוזה עם התאריך שהיא נבדקה בפעם האחרונה, ואז בעוד שלוש שנים וחצי הוא יחזור לבדוק אותה שוב. אבל כמו שאמרנו, חסידים ואנשי מעשה בודקים את התפילין והמזוזות בכל שנה בחודש אלול כדי לצאת מכל חשש. בספר אור לציון מובא שהבדיקה של המזוזות לא חייבת להיות דווקא אצל סופר או מגיע מומחה או בדיקת מחשב, ולא צריך לדקדק בצורת האותיות ואם יש חסרות או יתרות, כי את כל זה בדקו לפני שקבעו את המזוזה בבית. אין סיבה שפתאום השתנו האותיות או נוספו או נחסרו אותיות. מה שצריך לבדוק הוא שהאותיות לא נקלפו או נשברו או נמחקו בגלל החום או הלחות, או שחדר לשמיים במהלך הניקיונות. אז מספיק שאדם בר דעת ויראה שמיים יסתכל במזוזה מילה במילה, יראה שכל האותיות שלמות, ואם יש לו איזה ספק יפנה לתלמיד חכם, מורה הוראה. זאת צורת הבדיקה של המזוזה. כמובן שמדובר במזוזה כזו שקנינו אותה מסופר ירא שמיים, בדקו אותה לפני שהיא נקבעה בבית. אבל אם זו מזוזה שלא יודעים עד כמה היא קשרה, היא הייתה בבית עוד מהדיירים הקודמים, או קנינו אותה מאנשים לא מוסמכים, אז כמובן צריכים לפחות בפעם הראשונה לבדוק את המזוזה בצורה מדוקדקת אצל אדם מומחה וירא שמיים. וזה באמת מביא אותנו לברר, אדם שהסיר את המזוזה מהפתח כדי לבדוק אותה והתברר שהיא קשרה, האם הוא צריך לברך כשהוא חוזר לקבוע אותה? תשמעו דבר מעניין. מרן השולחן ערוך כותב בסימן ח' סעיף י' ד', אדם שלובש תלית והוא פושט את התלית אפילו לכמה דקות על דעת לחזור וללבוש אותה, צריך לחזור ולברך על התלית. הרמ"א כותב שאם היה בדעתו לחזור ולהתעטף בתלית, הוא לא חוזר לברך. האמת שבעניין הזה הסכימו אחרונים כמו הרמ"א, גם אנחנו הספרדים אומרים ספק ברכות להקל נגד השולחן ערוך. לכן למעשה אם אדם פשט את התלית על דעת לחזור וללבוש אותה, על כל פנים בתוך חצי שעה, הוא לא חוזר לברך עליה. רק אם עבר יותר מחצי שעה, זה כבר לא סמוך, אז הוא חוזר ומברך. לכאורה מכאן נלמד גם לגבי מזוזה. כיוון שבאותה שעה שהסרנו את המזוזה היה בדעתנו לחזור ולקבוע אותה אחרי הבדיקה, אז לא צריך לחזור ולברך עליה. ובכל זאת, יש חילוק משמעותי בין הנידון של התלית לנידון המזוזה. כשאנחנו הסרנו את המזוזה, לא הייתה לנו שום ודאות שהיא באמת תצא קשרה. אולי היא תצא פסולה ונצטרך לקבוע מזוזה אחרת. אם כן, זה נחשב שהסחנו דעת מהמזוזה. עכשיו, זה כאילו שאנחנו קובעים מזוזה חדשה. לכן, גם אם בסופו של דבר יתברר שהמזוזה קשרה, צריכים לחזור ולברך עליה. כל שכן, אם היא נמצאה פסולה וקובעים מזוזה חדשה לגמרי, אז ודאי צריך לברך. ככה הסכימו כמה אחרונים והעידו שזה המנהג. יש מגאוני דורנו שהורו לא לברך על המזוזה, אלא אם כן קובעים אותה למחרת שכבר הייתה הסחת דעת ממש. כך מובא גם בשם הגאון הרב אלישי והגאון הרב ווזנר. אבל לדעת מרן זכר צדיק לברכה, צריכים לברך אפילו אם חוזרים וקובעים אותה באותו היום. רק יותר טוב כמובן להמתין כמה שעות שבוודאי ישיח דעת ממנה ואז יחזור לברך. מברכים על המזוזה הראשונה כמו זו שבפתח הבית, ומכוונים לפתור את המזוזות בשאר החדרים. והקדוש ברוך הוא ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אמן כן יהיה.
20: אמן ואמן. ישר כוח גדול כבוד הרב. איזה כיף לשמוע את הרב ולפתוח ככה את הבוקר עם פינת הלכה למעשה בנעימות. השם יאריך ימיך ובשנותיכם בטוב ובנעימים.
21: אמן ואמן, תמיד יחד עם הרב. תודה אמן. רבה לרב.
20: המשך יום נפלא ובשורות טובות. סיימנו השקפת חיים להיום, יום שלישי בשבוע. איך הכל רץ, איך הכל עובר מהר. כן, י"ב באלול תשפ"ו, 25 באוגוסט 2026 למניינם. תודה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייטל, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני הורים לישראל, ואלי בן חמו, שעשה את מלאכתו נאמנה, יועץ הלשון היה אבנר שרון בדיגיטל יוני פדיד, אנחנו עם ירצה השם, נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר, ובאותו התדר, ועד אז ובכלל, בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חרידן.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: פור. חד וחלק.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: החשמל והמיזוג.
0: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
8: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
12: כפוף לתקנון המבצע.
13: חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
15: כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. האזינו לרב יגאל כהן.
19: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו.
1: שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. תחקיר של העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף כי ימים ספורים לפני שהורה על התקיפה באיראן, קיבל נשיא ארצות הברית טראמפ אזהרות מגורמי מודיעין, לפיהן חיסול המנהיג העליון עלי חמינאי לא יביא בהכרח לנפילת המשטר, ואף עלול להוביל לעליית הנהגה קיצונית יותר. בתוך כך באיראן מאיימים להגיב על הרחבת הסנקציות הכלכליות מצד ארצות הברית, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע אמש על הוצאת על הפועל. ישראל הבהירה אמש למועצת השלום כי אם לא ייפסקו שיגורי העפיפונים מרצועת עזה בתוך 3 ימים, יגביר צהל במידה ניכרת את התקיפות ברצועה. אמש התייחסה המועצה בפעם הראשונה לשיגורים וציינה שהיא מטפלת בנושא ברצינות כלשונם. בשבועיים האחרונים נמצאו לפחות 8 עפיפונים באזור עוטף עזה. נשיא סוריה אחמד אשארה הודה לנשיא ארצות הברית טראמפ על ההחלטה להסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה האמריקנית נכנסה לתוקף לאחר הליך בחינה בקונגרס. 120 בני משפחות של חטופים וחיילי צהל קוראים לארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית IAC שלא לתת במה לרון דרמר הצפוי לנאום בכנס מטעמם. במכתב ששיגרו הם טוענים כי דרמר היה מהקולות המשפיעים בקבינט שהתנגדו לכמה עסקאות לשחרור חטופים, וכי החלטה לתת לו במה היא חסרת כבוד עבור משפחות ששילמו מחיר ישיר על עמדותיו. ראש ממשלת בריטניה אנדי בורנה מודיע כי יגיע לניו יורק בחודש הבא לרגל העצרת הכללית של האום, ויפעל יחד עם הנשיא טראמפ ומנהיגים נוספים על מנת שאוקראינה תקבל את התמיכה הביטחונית הדרושה לה במלחמה עם רוסיה. רוכב אופנוע כבן 40 נפגע מרכב בדרך השרון בכפר סבא ונפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי דומה וביום שישי תורגש התקררות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, יום שלישי, בשבוע, פעמיים כי טוב, י"ב באלול, 25 באוגוסט למניינם. אנחנו בעוד תוכנית של הקול שלך. איזה יפה כאן באולפן, אה? תודה לכולם. תודה לילה פלח כהן העורכת שלנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו, תודה רבה ליאיר כהן. שעושה לנו את כל מה שקורה כאן מסביב, מי שעוקב אחרינו גם באונליין וצופה בתוכנית, ודאי יודע. יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, על הפיקוח הטכני, אחראי רפי יוחנה. ואנחנו, וואו, יש לנו שעתיים מעניינות, מרתקות, אני מסתכלת ככה על, על כל הסיפורים שמחכים לנו פה, והאמת שאין לי כבר סבלנות, אבל... זה מה יש, אנחנו צריכים לקחת את זה במה שנקרא בקצב הנכון. אז זהו, אנחנו שוב בעוד תוכנית של הקול שלך, גם אתמול היא הייתה, אבל לא איתי, אז היום אני איתכם. ובאמת, ככה, שאלה שמסקרנת אותי, אם רק אני מרגישה שהימים האלה בשנה, הם סוג של רכבת ערים אחת גדולה. כאילו מצד אחד, המזג האוויר מאוד מאוד חם, אנחנו מרגישים מה שנקרא את החום הזה של שיא הקיץ. החופש הגדול בישורת האחרונה לגמרי, זאת אומרת, יש, הבנים התחילו ללמוד, הבנות עדיין לא, אבל זה גם, זה, השבוע האחרון הוא כזה מין הקשה כזה. בקיצור, יש בחלק מהבתים כבר התרגשויות וחגיגות, חלק קנו ילקוטים לכיתה א', ציוד חדש, אם זה גם בכיתות אחרות, יש איזה משהו כזה מין... בקיצור, אתם יודעים מה שהולך אצלכם עכשיו בבית. מצד שני, יש את כל העניין הזה, ודיברנו על זה גם קצת ביום ראשון, את כל העניין של להרגיש אלול. אני זוכרת שבתור ילדה, אז בעצם איך שהיינו חוזרות מהחופש הגדול, ישר לתוך השיעורים האלה, שיעורי יהדות והרצאות, ודברים שמיד מכניסים אותנו לחודש אלול, ובמובן מסוים בתור אמא צעירה, שכבר הייתי צריכה מאוד מאוד להתעסק עם ילדים, ולעבוד, אז היו שנים שממש הרגשתי את החוסר של האיזון הזה בתקופה הזאת, אני לפחות באופן אישי, אבל הציפייה הזאת להתחדשות, לשנה חדשה, אז... אני באמת מרגישה שבתוך כל העומס הזה והשילוב הזה של מה שאנחנו מדברים עליו, של חום, של הכנות, של שינויים, של אלה שכן מצליחות להרגיש אלול, אלה שלא, אז השתדלנו להכין שעתיים עשירות, מרתקות ומגוונות במיוחד. מה שננסה לגעת במהלך השידור הזה זה בנושאים חשובים שנוגעים לחיים של כולנו, בבשורות חשובות גם בתחומי הבריאות ואיכות החיים. ככה נעצור את המרוץ היומיומי לשיחות עומק, פותחות לב. על הנפש והתודעה, וכמובן נתחבר לסיפורים החברתיים המרגשים, לפינות השבועיות האהובות שאנחנו מחכים להם פה כל שבוע. אז שעתיים של תוכן מעצים, של טיפים פרקטיים, של מוזיקה מעולה, כל אלו שיעשו לכם סדר בראש ובנשמה, ואנחנו נבקש את הפתיח של הדסה, כדי שנוכל גם ממש מיד לעבור אל הפינה שלה. וזהו, תפנו לכם מקום, תגבירו את הווליום אם אתם בבית, אם אתם ברכב, לא משנה איכן אתם. אנחנו מתחילים.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: הדסה ליבוביץ' שמטפלת רב תחומית בעלת מרכז ארומטרפי, רוחני ומוליד. בריאה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: יש. יש לנו שוב, כמה זמן עד ראש השנה?
0: שבועיים
2: ויש לנו, זה ימים כמו יהלומים, הימים האלה.
0: אוקיי.
2: כל יום הוא יהלום, אבל הימים האלה הם כמו יהלומים, כי כל יום אנחנו יכולים לשנות את השנה הבאה. הימים האלה משפיעים על השנה החדשה שתהיה עלינו. וזה גם ימים מאוד מאוד מיוחדים. יש חודשים יותר, כל חודש הוא מיוחד, אבל אלול הוא מיוחד. כי אלול מבקש מאיתנו, מה זה לשוב בתשובה? תשובה זה לא רק לחזור בתשובה במצוות. תשובה זה בעצם לשוב למי שאנחנו. ותמיד בזוגיות, אז היא רוצה שהוא ישתנה, והוא רוצה, כל אחד רוצה שבעצם השני ישתנה. אבל האמת היא, האמת היא שאף אחד לא צריך להשתנות. כל אחד צריך להיות מי שהוא.
0: את יודעת, אני אוהבת את מה שאת אומרת, כי כשאני התחלתי, נקרא לזה שינוי, כי ככה אני הייתי רגילה לקרוא לזה, אני אחפש משהו אחר, אולי מסע לגילוי העצמי שלי, אז אנשים אמרו לי, השתנית. ובאמת אחרי תקופה אני הבנתי שאני בכלל לא השתניתי, אני פשוט חשפתי את הפנימיות שלי שהייתה חבויה. ככה אני הרגשתי.
2: לשוב, כן, לשוב למי שאנחנו, כי אנחנו מעט מאוד מכירים את עצמנו, כמה שעשינו תהליכים מאוד גדולים, וגם אנחנו משתמשים בפוטנציאל מאוד קטן ממה שקיבלנו. אז החודש זה הזדמנות גם לגלות את הפוטנציאל של מי שאנחנו. עכשיו, אלול זה מזלו בתולה. זה יסוד האדמה. יסוד האדמה זה החודש שדווקא אומר לנו, רגע, בואו תתקרקעו, בואו נתקרקע, בואו נעשה רגע סדר, נסכם את השנה בקרקוע, חודש של יציבות גם, עם הרבה התנודות של, בדיוק שבוע שעבר דיברנו על הבקיאות הזאת, שצריכים להיות בקיאים בעליות ובירידות, וראיתי שזה קשה, הבקיאות הזאת. כאילו זה נורא יפה לדבר על זה, שאתה בירידה, תחזיק מעמד, אז אל תתייאש, אין ייאוש, זה זמני, המטרה זה רק עלייה, אבל כשאתה נמצא בתוך הירידה ואתה מנסה באמת להיות באימון, אז זה קצת קשה.
0: נכון.
2: אז יותר קל לדבר על זה מאשר לעשות את זה.
0: קל לדבר על זה וקל יותר לראות את זה אחר כך בפרספקטיבה של זמן, אבל באמת מה שנקרא בו ביום נקרא לזה ככה, זה לא תמיד קל, וגם אני, את יודעת, גם דברים שאני אומרת אותם, ומנסה לשנן אותם ולהתאמן עליהם, זה לא אומר שאני תמיד מצליחה.
2: לפעמים דווקא על מה שאנחנו מדברים, אחר כך השם מביא ניסיון.
0: אצלי זה קורה כמו.
2: הנה, דיברת על זה, בואי נראה אותך. זה לא רק תגידי בקיאות, ירידה, זה טוב, זה מדרגה, עכשיו אנחנו כולנו עולים מדרגה, סוף השנה, סוגרים חשבונות, גם לא להצטער מדברים, מתקלות שקוראים, או מכפרות הבנות, או מכל מיני דברים כאלה, כי כל דבר כזה הוא בעצם עושה לנו את השנה הבאה יותר טובה. אז השם סוגר את החשבונות, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שהקדוש ברוך הוא נפרע עם עם ישראל, הוא מדבר על כתרנגול המנקר באשפה, אז הוא נותן לזה כמה פירושים. כתרנגול המנקר באשפה, פירוש אחד הוא מדבר שזה לאסוף את הנקודות הטובות שלנו, כמו תרנגול שהוא אוכל, הרי הוא לוקח משהו קטן מאוד ונוגס בו עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס.
0: אני אוהבת את הדוגמה הזאת.
2: ויש את המנקר בהשפעה שהקדוש ברוך הוא פורע את החובות של ישראל, למרות שאנחנו חווים מאוד קשה, הוא פורע אותם גם כמו תרנגול שמנקר בהשפעה, זאת אומרת, הוא פורע את זה לאט לאט לאט. אז עם כל הסבל, רציתי להקריא איזשהו קטע בעצות המבוארות, על אלול ולחבר את זה למה שהתחלתי, עיקר התשובה הוא חודש אלול שהם ימי אלול שהם ימי רצון שמשה רבנו עלה לקבל את הלוחות. וזה בעצם דרך התשובה לכל אדם, ועיקר התשובה שהודיע משה שכל אדם ידע שהשם יתברך מצוי איתו בכל מקום. על כן צריך אדם לזכור שבין שהוא זוכה לעלייה גדולה, להרחבה בגשמי ורוחני, ובין שהוא נופל בירידה בגשמי ורוחני. ואז הוא צריך להתגבר, לא להתרחק מהשם, כי אנחנו רואים הרבה אנשים שהם מתרחקים מהשם בגלל ההצלחה והרחבה שיש להם, או מתרחקים בגלל שהם נופלים ויש להם יסורים יותר מדי. ובאים לידי, ואת צריך לזכור שהשם נמצא איתנו. עכשיו, זה גם נקודה מאוד מאוד חשובה להרגיש שהשם איתי. וגם בעלייה וגם בירידה, צריך להיזהר מגאות ומגסות הרוח. בוודאי בעת עלייה ברוחנית צריך להישמר מהגאווה, ובירידה הרוחנית צריך להישמר מעצבות ומייאוש. כאילו שבן אדם בעלייה אז הוא יכול לשכוח מהשם, כי עכשיו הוא בעננים והוא הכל טוב לו, אז מתי אנחנו פונים להשם? יותר שקשה לנו מאשר שטוב לנו. ובירידה יש את הבצר הרחבת לי, שלחפש את ה... הרחבות בתוך הצרות ולחפש את הנקודות הטובות, ועל ידי זה התחזק באמונה אמיתית. רציתי לחזור לנקודה של השוב אלינו, לנקודה של עצמנו שקשורה באמת לזוגיות. אז כשמדברים על זוגיות, הרבה פעמים אומרים, טוב, נלך לייעוד זוגי, או לעשות שלום בית, ושלום בית זה לא שלום בית שצריך לעשות עם מישהו אחר. זה בעצם, החודש הזה זה גם חודש לברר מה מערכת היחסים שלי עם עצמי.
0: יפה.
2: איזה מערכת יחסים יש לי עם עצמי? יש לי מערכת יחסים רכה? האם אני רכה עם עצמי? אומרת לעצמי דברים טובים, נקודות טובות? או כל היום אני רק ביקורתית עם עצמי וקשה עם עצמי ולא מרוצה מכל מה שעשיתי עד כאן? האם המערכת יחסים שלי עם עצמי שאני במחלוקת, אני במריבה? כי השלום בתוכנו הוא קודם כל שלום בארבעת היסודות, אוויר, אש, מים, אדמה. השלום בתוכנו זה השלום בתוך האיברים, שלום בין הגוף לבין הנפש, שהנפש היא הבלגניסטית, ושלום בין הנפש לבין הנשמה. אז לפני שאנחנו יוצאים החוצה למישהו אחר, והוא האשם, והוא העושה, והוא... הוא אחראי בעצם על כל הצרות שלי, או לחליפין, הוא יהיה הפתרון גם לרווקות, והוא יהיה הפתרון לכל הבעיות שלי, אז ברגע שאני אהיה באהבה ובשלום, ובהרגשה שהשם איתי, אז כל המערכת הזוגית העצמית, ואחר כך עם הבן זוגית, תהיה הרבה הרבה הרבה יותר קלה וטובה. ולשוב אליי זה בעצם להוציא את עצמי מהכוח אל הפועל, כי כל אחד ואחת, קיבלנו המון המון מתנות, כל אחד קיבל המון מתנות. מתי יש תסכול, מתי יש מחלוקת, שיש הרבה הרבה יכולות, בעיקר אנשים שקיבלו הרבה מתנות, ושאנחנו לא מוצאים את עצמנו מהכוח אל הפועל, אז מתחילה סוג של מחלוקת פנימית ותסכול פנימי. אז זה הזמן של אלול בקרקוע של האדמה, של החודש, לחפש מה המתנות שעכשיו השם נתן לי, ואיך אני מביאה אותם למערכות הזוגיות שלי, שהמערכות הזוגיות שלי עם עצמי, עם הילדים, עם הבעל, ואיך אנחנו מייצרים את הזיווגים. אנחנו רוצים שיהיו לנו הרבה חתונות. ולמה אין לנו הרבה חתונות? כאילו, למה בעצם לא מתחתנים? למה לדעתך?
0: למה לא מתחתנים? באופן כללי?
2: עכשיו, בשנה, בשנים האחרונות, יש לי יותר קושי למצוא בן זוג או בת זוג או... זה נהיה קצת יותר קשה. למה זה נהיה יותר קשה? כי אני חושבת... מה את חושבת?
0: האמת שלא... לא חשבתי על זה. אני מודה.
2: באמת? אני חושבת על זה המון.
0: אוקיי.
2: כי נמצאים מסביבי המון המון... גם קצת אני מנסה לעשות שידוחים.
0: יפה.
2: הצלחתי אחד. ואני רואה שמאוד מאוד קשה להתחתן. מאוד קשה למצוא גם זיווג ראשון וגם זיווג שני... דווקא אלה שהתחתנו פעם יותר קל להם להתחתן פעם שנייה. אלה שהתחתנו פעם כי נשבר שם משהו, נפתח שם משהו. ואיך נפתחים הזיווגים? איך נפתחים הזיווגים? כי בעצם זה הגאולה, שיהיה לנו עוד בתים. גאולה תלויה תמיד בהרבה דברים, אבל גאולה תלויה גם בזה שיהיה עוד בית, עוד אבן. וזה עדיין מאוד מאוד קשה.
0: נכון.
2: והשאלה אם זה... למה זה לא קורה? למה מאוד מאוד מאוד קשה הנושא של הזיווגים. אני מאוד עסוקה בזה באופן אישי. בעניין של...
0: זה יכול להיות שלפי מה שאת אומרת, אני מנסה ככה לחשוב יחד איתך, ברגע שאנחנו, אולי זה בא לעורר אותנו באמת למקום הזה של... שוב, באמת לחפש מי אנחנו, אני חושבת שהרבה פעמים, כשאנחנו חיים לפעמים אפילו גם הרבה מאוד שנים, אולי במגננות, אולי באמונות מגבילות, אולי אנחנו לא כל כך באמת יודעים מי אנחנו, ואז אי אפשר למשוך אלינו את מה שמדויק לנו, ויכול להיות שיש כאן עיכובים בדבר הזה, ובכלל מה שאמרת עכשיו על לחפש את האני ואת עצמי, לפני שאני מחפשת במערכות יחסים אחרות, כי בסוף זה מה שמשפיע, ובמקום ללכת לטפל בכאב, מטפלים בשורש, ככה אני רואה את זה. ויכול להיות שיש פה איזו התעוררות. עכשיו, את אמרת את זה וזה מתחיל להסיק לי את הראש. בוא נראה מה, אולי פלו לי תובנות, אני יודעת. מעניין.
2: אנחנו מתעסקים המון המון פעמים בקשיים ובכאבים, ונראה לי שזה קצת קשה כל הזמן להתעסק רק בכאבים ובקשיים.
0: נכון.
2: נראה לי שעכשיו בסוף השנה כדאי להתעסק ברגע, מי אני? לשוב התשובה זה מי אני באמת.
0: נכון, זה בסוף מה שהשם רוצה מאיתנו, שניקח את חלק האלוקה שבאנו ונטפח אותו.
2: אז אומרים, למה התפילות בעצם לא מתקבלות? כל הזיווגים שמתפללים, אני מכירה בנות שעושות סגולות וסגולות וסגולות, ולא משעות 40 יום פה ועוד 40 יום שם ועוד ככה ועוד ממש, אני מכירה המון בנות שעשו המון המון המון סגולות. אז קודם כל, אחד הסגולות זה שמות הצדיקים, כי שמות הצדיקים זה משנה את הטבע, תנסו. יש ספר שנקרא שמות הצדיקים, כל הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם ועד האחרונים, וברגע שאומרים שמות הצדיקים, זה משנה את הטבע. זה ממש יכול לעשות ניסים ונפלאות. וגם התפילות לא מתקבלות, כי יש שבעצם לכל אחד יש את השביל, את השבט ששייך לו. אז לפעמים אנחנו באים לא באים לשביל הנכון, ואז מבקשים שם, אז זה לא עובד, כי אני לא בשביל הנכון של השבט. או לפעמים כבר הגעתי לשביל הנכון, אני בשביל הנכון, אבל כבר לא נקשתי בדלת חזק. אז עכשיו השם מחכה שנצעק ושנבקש ושנצפה ושהוא נמצא איתנו כאן בשדה ושהאלוקות כרגע היא הרבה יותר המלך בשדה עכשיו זה הרבה יותר חזק.
0: נכון, אמת.
2: אז זה הזמן לשוב אלינו וגם לדעת שאם אני חושבת ש הילדים הם הבעייתיים, או הבן זוג זה הבעייתי,
0: כן.
2: או, אז הכל זה אנחנו. עכשיו, זה מה זה מעצבן להגיד את זה? כי הרבה יותר קל להגיד, הוא והם, ולהשליך את זה החוצה כאילו בהאשמה.
0: כן.
2: אבל אם אני מחזירה לעצמי את האחריות, שזה גם בתולה, שזה קרקע, זה אדמה, זה מסגרת, זה משפחה, אז אני לוקחת את האחריות על עצמי, אני חושב שמכאן יכול להיות שינוי.
0: רק אומר, בתור מי שזכתה לקחת אחריות בגיל 31, זה משנה את החיים לטובה, תנסו את זה בבית, זה שווה יותר מכל קושי אחר. וואו, איזו שיחה מרתקת, הדסה, חיזקת אותי מאוד.
2: באמת?
0: כן? כן?
2: יפה.
0: בהחלט, בהחלט. ותודה רבה לך על התזכורת החשובה הזאת. ימים של יהלומים, אני לקחתי את זה איתי, בעזרת השם ננסה...
2: ימים של זיווגים גם, שכל אחד ינסה לעשות שידוכים. שאם רואים אפילו הרווקות, בכל גיל, מספיק שבאים ומנסים אפילו, זה נורא מחמם את הלב לאנשים שחושבים עליהם.
0: צודקת.
2: תנסו. טוב. אז אולי יצליח לנו החודש.
0: יאללה, לוואי.
2: בשורות טובות לכל ישראל.
0: בשורות טובות, אמן ואמן.
2: ביי ביי.
0: להשתמע. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחר כך. מירי גפן, אז תישארו איתנו.
3: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואות. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל, או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
10: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים, תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדת צעדה החרדית. ויניה אינו תוסף תזונה ולא תרופה.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
17: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15-20 לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה.

0: שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
1: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
4: מנהלת משרדי הרדיו שלנו בפינה, שאני אישית, את יודעת, מחכה לה כל שבוע. מה נשמע? בוקר טוב.
5: בוקר טוב, שיפי. בוקר טוב, מאזינות קרות. מה קורה? אלול,
4: שיפי. אלול, אלול, אה?
5: כן, וזה לא כבר תחילת אלול.
4: לא. מה, אנחנו עדיין, אנחנו שבועיים וחצי נראה לפני ראש השנה.
5: כן, אנחנו בעיצומו של חודש אלול. ואת יודעת, כל פעם שמגיע אלול, תצחקי, עובר מבין איזה פחד כזה, כי אני נזכרת בימי בית הספר שהיו מפחידים אותנו מאוד מאוד.
4: נכון, היו מפחידים מאוד, אותנו.
5: מרוב שהמורה הייתה רוצה להעביר לנו מה משמעות חודש אלול, היא הייתה מרבה בתיאורים מאוד מפחידים.
4: נכון, אני שנים פחדתי.
5: ותראי מה זה, זה, את רואה? אנחנו כבר במרחק כזה ענק ששנים, כבר יש לי נכדה בבית ספר, ו... הצמרמורת חולפת בי עם התיאורים האלה שחודש אלול, אם לא תעשו חס וחלילה מצוות, תיכנסו לגיהנום, ואת יודעת.
4: כן.
5: וככה, הייתי מרגישה תמיד פחד בחודש אלול. והיום, ככה, אני רוצה קצת להביא לכם איזה נקודה למחשבה שקצת תשנה לכם את ה... תשנה לי ותשנה לכם את ההסתכלות על חודש אלול. הסיפור התחיל בסיפור משפחתי לפני שנים, ש... אישה מאוד צדיקה שכבה בבית חולים, והייתה מאוד מאוד חולה. ואותה אישה ידע שהיא על הרס דווי. כאילו, כבר המחלה כיננה עמוק עמוק בגופה. וניגשה אליה העובדת הסוציאלית של המחלקה, ואומרת לה, דיברה איתה וזה, נסתלקה, ואומרת לה ככה בין יתר השאלות שהיא נשאלה, אומרת לה, את מפחדת מהמוות? היא עונה לה, לא. היא אומרת, לא יכול להיות, את יודעת את המצב שלך, את אישה חכמה. איך את לא פחדת מהמוות? היא אמרה לה, אני יודעת מה עשיתי בחיים שלי.
4: וואי.
5: ואותה אישה צדיקה, אישה צילת נפש, זו אמי מורתי עליה שלום. והסיפור הזה מלווה אותי המון המון בחיים. על כל דבר ודבר אני מנסה לחשוב מה אני עושה. מה, האם העשייה שלי היא עשייה ברוכה, היא עשייה חיובית ו... אז זהו, אז כל שנה שמגיע חודש אלול, יש בי מין צמרמורת. אבל כדי להסביר, כי כאילו אני יודעת, אוקיי, המלך בשדה. אני הולכת לדבר אליו, הוא קרוב. לדבר אליו, איך הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר אליו בגובה העיניים. אבל כשאני מגיעה לדבר אליו, גם עם החברה שאני מדברת בגובה העיניים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אני מספרת לה לפעמים, אנחנו מספרות מה עשיתי, מה זה. אני הולכת לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. אני שואלת עצמי, רגע, מה את הולכת לספר לו? מה עשית השנה? מה עשית החודש? מה עשית השבוע ומה עשית היום? ואז הסביר בעל הנתיבות שלום, הוא הביא משל על משמעות חודש, שיסביר לנו מה זה בעצם חודש אלול. אז הוא סיפר על איזה סוחר שהוא עמד בפני פשיטת רגל ומאסר, כי הוא הסתבך בחובות וכולי, ואותו בן אדם יום אחד שומע שהקדוש ברוך הוא החליט שיהיה יום שוק, יום ביזנס בארמון המלך. המלך אמר, אני מוכן לבוא, שתבואו אליי, אני מוכן לתת לכם מאוצרותיי, בתנאי שתעשו שם איזו עסקה קטנה לפחות כשאתם מגיעים לארמון שלי, תעשו איזה עסק קטן ולא קטן ביותר. אותו בן אדם כבר כל כך היה במצב, מה שנקרא פקקת מצב, וכבר לא היה לו מה להפסיד. לקח את הגרושים האחרונים שנשארו לו, הלך לארמון המלך, חיפש איזה אבן קטנה במחיר האפסי שהיה הכי קטן, הכי נמוך שיש, כן. שיספיק לאותם אבנים, לאותו פרוטות שיש לו. המלך ישב מהצד והסתכל על כל אחד ואחד על העסקה, והוא ידע על אותו סוחר שהוא במצב קשה. הוא ידע שהוא עומד לפני מאסר, אבל הוא ראה שבפרוטות האחרונות שלו, את המאמץ הגדול הזה, הוא התאמץ, כל כך התרגש מזה שהוא החליט למחוק לו את כל החובות שלו. זה בעצם חודש אלול. הקדוש ברוך הוא נקרא מלך חפץ בחיים. הוא לא מחפש לעשות איתנו חשבונות. זה לא יום שוק, נכון. חודש אלול, יום הדין. הקדוש ברוך הוא רק מחפש עשייה חיובית קטנה, מאמץ קטן של בן אדם, וההווה הזה, זה שתחליטו להשתנות. עצם המחשבה הזאת, ההווה הזה ישנה את כל העבר. הוא ימחוק לנו, הקדוש ברוך הוא מסוגל למחוק לנו כל ההבנות. זה חודש אלול. כשאתם באים לפני הקדוש ברוך הוא, ואין לנו כל כך מה לספר שעשינו עשייה חיובית. כן. תבואו ותספרו לו מעשה קטן. איזה רצון. תספרו לו על הרצון, נכון, שלכם. נכון. זה מה שהקדוש ברוך הוא מחפש מאיתנו. ולכן הוא בגובה העיניים, הוא בשדה. בישיבת מיר, המעתירה בליטה, בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות, נכנס רבי ירוחם ליוביץ' ליוביץ' זצ"ל, לא ידעתי בדיוק איך לבטא את זה, חיפשתי איך אבל לא מצאתי את הניקוד הנכון, אבל אוקיי, נכנס להיכל הישיבה בעיצומו של חודש הרחמים והסליחות, דפק על הסטנדר שלו ואמר מילים שהרעידו את קירות עולם התורה, את עולם, את קירות הישיבה שמה, היכל הישיבה. כך הוא אמר להם, בחורים יקרים, אתם חושבים שאם אדם הוא חטא כל השנה וכו' וכו', נגזר עליו הגורל שלו. לא ולא. אני רוצה לספר לכם מעשה שיבהיר לכם עד כמה, גם אם מישהו חטא, מילה אחת שלו, השתדלות אחת קטנה יכולה לשנות את הכל. וכך הוא סיפר להם. סיפר על אדם שהיה איזה אומן, הוא היה רחוק מאוד מעולם התורה והמצוות. בימי אלול, יום אחד הוא נקלע לאיזה בית כנסת, והוא שמע את כל השופר. וזה נורא נורא צמרר אותו, הוא אמר, וואו, כאילו מה קורה כאן וזה? ומרוב שזה טלטל אותו, הוא החליט לקבל קבלה אחת קטנה. ואז הוא אמר, כל יום אני הרי עובר בדרך שלי לעבודה, ליד הבית כנסת הזה. אני אקבל על עצמי להגיד כל יום מילה אחת, אמן, יש מרבה. על כל פעם שאני עובר ואני אשמע שם איזה קדיש או משהו כזה, אני אגיד רק אמן. האמן הזה, אמר רבי ירוחם בישיבת מיר, זה מה שהפך לו את הכל, ממידת הדין למידת הרחמים. וזה מה שאנחנו בעצם צריכים בחודש אלול לדעת, שאם הגענו לאלול בידיים ריקות, אל תיבעלו.
4: יפה.
5: זה חודש של עבודה.
4: זהו, מרוב שאנחנו מנסים כאילו להיות מושלמים, להיות הכי טובים, ואתה אומרת, ממילא, אני לא הכי טובה, לא הצלחתי, אז כבר לא משנה כלום.
5: עצם הרצון שלכם להשתנות בקטן, זה כבר המעשה הכי גדול. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. תתחילו מהיום. אנחנו באמצע חודש אלול, תתחילו מהיום, לא קרה שום דבר. אז שיפי, זה כדי להסביר מה הפירוש הדבר הזה, להתחיל מהיום. שני סטודנטים לרפואה עמדו לפני מבחן הסמכה מאוד מאוד גדול. סטודנט אחד כל השנה חגג. לא התייחס רציני ללימודים, לא התייחס רציני לעבודות הגשה שהם היו צריכים לעשות, זלזל. לעומת זה היה איזה תלמיד אחד, סטודנט אחר, שכל השנה הוא עשה את המבחנים, התייחס ברצינות, כמו שצריך. הסטודנט הראשון כשהתקרב המבחן, כולו רעד, חיל ורעדה, מה יהיה, אני עלול להפסיד את כל הכסף ששמתי על להשיג את ההסמכה, נלחץ, נלחץ, נלחץ, נלחץ, נלחץ, לעומת זה הסטודנט השני, הגיע המבחן, התקרב, נכון, הוא היה קצת בלחץ כתיבי, וזה בכל אופן הוא התרגש, הוא הולך לקבל את כל ההסמכה שלו, אבל לעומת זה, שיפי, הוא...
4: יותר רגוע.
5: הוא רגוע, וזה בעצם חודש אלול. כאילו, זה להבדיל, זה מזכיר לי את העבודות לפסח. יש נשים שמנקות כל השנה, טיפה-טיפה. מגיע פסח, בסדר. יש תלחץ של ערב חג נורמלי, אבל אין להם תלחץ הגדול.
4: הבנתי מה אתה אומרת.
5: להבדיל. תעשו כל השנה מעשים קטנים. אז עכשיו אתם בחודש אלול, אוטוטו היום הדין. אל תחכו ליום הדין כשאז נעמוד ונשמע את כל המאה תקיעות ונלחץ ונבקש הקדוש ברוך הוא. לא, אנחנו באמצע חודש אלול, יש לכם עוד הזדמנות, עוד שחצי חודש להילחם.
4: אמת.
5: לעשות מעשה קטן.
4: כל יום יכול לשנות, אז מה?
5: קודם כל להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להשתנות. תתחילו במעשה קטן, תתחילו במעשה טוב להגיד שלום למישהו מסכן, להתעניין במישהו, תאספו, תלקטו מצוות, ויש מלא כאלה. אז כשאדם חי את השגרת חיים בכזאת צורה, הוא קנה לעצמו המון המון סנגורים כל השנה, הוא לא צריך להגיע ליום מדהים ולהגיד, חננו ועננו כי אין בי מעשים, הוא יכול להצביע אפילו על מעשה קטן. אז בואו ניקח את אותם מילים של אמי מורתי הצדקת, ונתנער מהעבר, כדי שנוכל אנחנו לעמוד בראש השנה, לא מתוך הרדה, אלא מתוך שמחה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה באמת שנגיע מתוך שלווה, ביטחון ואהבה. ככה נצעד לאבינו שבשמיים ליום הדין. והשיר שבחרתי הוא כמובן, אבינו מלכנו, חננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עשה עמנו והושיענו. אז בואו נהיה עם מעשים.
4: את יודעת, על רקע השיר המדהים הזה, כן, ותזמורת שהלבת, את אמרת דברים שיגרים לנו פחות לפחד.
5: נכון.
4: ובאמת, המשפט הזה שאמרת, המלך בשדה, אני חשבתי על זה, זה מה שעזר לי בשנים שהתחלתי לנסות לשנות את התודעה, שמה זה אומר המלך בשדה? כשהמלך בא לשדה, הוא לא בא עכשיו עם הגלימות שלו והזהב שלו, הוא לובש בגדים יותר פשוטים.
5: עם הכי פשטות הוא רוצה אותם, בגדי התודעה.
4: בדיוק, אז אנחנו, בוא ניקח את זה, לא צריך עכשיו לחשוב איך אני באה, מה אני אומרת, פשוט, שדה. שדה.
5: בדיוק.
4: וזה נתן לי הרבה מאוד. תודה רבה לך, כמו תמיד, מחזקת ומעוררת השראה.
5: אבינו מלכנו, חננו ועננו.

0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
3: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
13: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
14: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
15: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
16: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
17: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
18: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
19: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
20: אנחנו נעבור כעת לאייטם בריאותי וחשוב על מהפכת הנגשת הרפואה המתקדמת לדרום. עבור תושבים רבים בפריפריה, הגעה לטיפולים רפואיים מתקדמים או לייעוץ אצל מומחים בכירים דרשה בעבר לא מאוד רחוק נסיעות ארוכות, טלטולים וזמני המתנה ממושכים. כעת המרכז הרפואי הדסה הלמסלי בנתיבות מביא את רפואת העילית והמומחים הבכירים ביותר ממש קרוב לבית. נמצא איתנו דוקטור שאול בית, מנתח בכיר ביחידה לניתוחי כתף במרכז הרפואי הדסה עין כרם. נשוחח איתו על השירותים החדשים בנתיבות, על הטכנולוגיות החדישות ביותר בתחום האורתופדיה. שלום שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
20: בוקר טוב. בכל פעם שאני משוחחת עם מומחים בהדסה, אני יוצאת נפעמת גם מההתקדמות הטכנולוגית, גם מהאנושיות. זה פשוט לא משנה איזו מחלקה אנחנו מדברים עליה, נשמע כאילו איזה DNA התרכז ובא והתקבץ באותו מקום. אבל נתחיל ברשותך מהבשורה החשובה, ונדבר על המרכז הרפואי בנתיבות. אילו שירותים אורתופדיים מתקדמים מגיעים לשם, וגם מה המשמעות של השירות הזה עבור תושבים באזור?
6: אז קודם כל תודה על המחמאות להדסה כולה.
20: מגיע לכם.
6: ועל ההזדמנות לדבר אלייך ולמאזינים. אנחנו בעקבות המלחמה, כמו כולנו, אני חושב בארץ, עברנו כמה שינויים. השינוי העיקרי הוא שפגשנו בצוק העיתים, ובגלל המלחמה והקושי לספק שירותי רפואה, פגשנו הרבה מפונים מהדרום ומעוטף בירושלים. וגילינו את החוסר שהיה ושלא הרגשנו אותו, כי אנחנו עובדים ויש עבודה גם בירושלים, אבל ראינו שאנחנו לא מגיעים לאוכלוסיות רחבות שלא מקבלות את השירותים שאנחנו רואים כמובנים אליהם, פשוטים ונגישים וקלים, וזה לא נכון בעינינו להמשיך להישאר במרכז. אנחנו רואים, אנחנו בהדסה בכלל, רואים את הפעילות במשפחה של הדסה הלמסלי בנתיבות כשליחות, כבאמת משהו שאנחנו מרגישים מחויבים לעשות, ולהביא את הרפואה הכי טובה שאנחנו יכולים הביתה אל תושבי העוטף, בראשם נתיבות והסביבה.
20: זה רק מוכיח את מה שאמרתי, כי ברגע אתם הייתם עסוקים, כי אתם עסוקים בהצלת חיים, שזה דבר מאוד חשוב, אבל ברגע שהבנתם שיש משהו שלא ידעתם עליו והתוודעתם אליו, אז מיד גם דאגתם לקיים. ואני רוצה לשאול אותך גם על העולם שממנו אתה באורתופדיה, ניתוחי כתף, שגם כמובן מן הסתם עובר ועבר התפתחות עצומה. איזה טכנולוגיות חדשות או שיטות מתקדמות קיימות כיום שמאפשרות לכם, הרופאים, הדוקטורים, פרופסורים, להגיע לדיוק יותר גבוה ולתוצאות טובות יותר?
6: אז קודם כל אנחנו דואגים להוריד או להסיע או לשגר, מבחינתנו זה אפילו עלייה לנתיבות את מחירי הרופאים שלנו.
20: יפה מאוד.
6: זאת לא משימה לרופאים המתמחים הצעירים, זאת משימה שבלב חפץ לקחו על עצמם בחירי המחלקה, המנהלים, סגני המנהלים, מנהלי היחידות, כולנו מגיעים לנתיבות.
20: איזה יופי.
6: ואנחנו מספקים את הייעוץ ברמה הגבוהה ביותר שאנחנו יודעים לתת לכל המטופלים בכל תחומי העשייה האורתופדית. באורתופדית של כף הרגל והקרסול, בכירורגיה של היד, של כף היד, בניתוחי כתף, בתחום של החלפת מפרקים, של טראומה אורתופדית, של עמוד שדרה, כל מה שיש באורתופדיה, אנחנו נמצאים בנתיבות, המרפאה, המרכז הרפואי פועל, חלק מהשירותים אנחנו יודעים לתת במקום ולמנוע טלטול וטרטור של המטופלים, אנחנו גם מדריכים את הפונים להגיע אלינו לתורים שנקבעים כבר עם כל הנתונים הקודמים, עם דיסקים של צילומים שאולי נעשו במקום אחר, עם ייעוצים קודמים שנעשו, כדי שלא נשלח אותם עוד פעם לפשפש ולהביא, אלא כבר נוכל לתת חוות דעת במקום.
20: אני ממש מעידה בתור, באופן אישי, וגם מניסיון שלי וגם של אמא שלי, שבאמת מה שאתה אומר פשוט זה המאפיין שלכם וזה מדהים.
6: אנחנו משתדלים מאוד, ותודה רבה לך. לגבי הדיוק והטכנולוגיות החדשות, אנחנו מאוד משתדלים, כמו ברמה השירותית של הביקור, במקום שהוא מאוד מכבד ויפה ומודרני, אנחנו משתדלים שגם הרפואה שלנו תהיה מכבדת ומודרנית, ושמה את המטופל במרכז, ובספציפית בתחום הכתף, אנחנו יודעים שהבעיות הן כאילו שכיחות ונפוצות, ופעם היו אומרים שכל מישהו בן 50 יש לו כבר כאבים בכתף, זה בסדר. אנחנו מאוד מודעים למגבלה שבעיות וכאבי כתף יודעים לייצר, שהיא מגבלה שפוגעת בעצמאות ובכבוד העצמי של אנשים הרבה פעמים.
20: נכון.
6: כי עם כאבים או מגבלה בכתף לא חשובה מה הסיבה, בין אם זה קרעים בגידים או שחיקה במפרקים או כל עניין אחר, המגבלות הראשונות שאנחנו פוגשים זה קושי להתלבש, מגבלה ברחצה, בהיגיינה אישית, בלהרים את המכנסיים.
20: נכון.
6: וזה לא נעים כל כך לדבר לפעמים עם הרופא על זה או עם אחרים, אבל אנחנו מבינים את זה לגמרי ואנחנו דואגים לייצר סביבה, אווירה ומהלך טיפולי ושיקומי שמקצרים ככל האפשר את התקופה של הקושי הזה ושל המגבלה. יש דברים שבהם אנחנו מוגבלים, שזה הביולוגיה שלנו, קצב הריפוי של רקמות בגוף, אבל כל שאר הדברים, כל מה שתלוי בנו, כולל שיקום ופיזיותרפיה שאנחנו יודעים לתת גם בשלט רחוק וגם בסרטונים וגם דרך האתר של הדסה, כל זה אנחנו עושים, ולפעמים אנחנו גם משנים את מהלך הניתוח כך שיתאים ליכולת ולמגבלות ולדרישות של המטופל מבחינת השיקום והחזרה לתפקוד.
20: טוב, זה מדהים שאנחנו מדברים על רפואה, ויכולתי לדבר איתך עוד המון זמן, לולא השעה שדוחקת בנו לסיים אותה, אבל אין ספק שנתת, השארת את הידע שלנו בכל הנוגע עליכם. שוב, הנה, גם המרכז הרפואי, הדסה הלמסלי בנתיבות, היום לא צריך להגיע עד ירושלים בשביל זה, כל הרופאים הכי טובים, גם בדרום. דוקטור שאול בית, מנתח בכיר ביחידה לניתוח כתף בהדסה עין כרם, תודה רבה ששיתפת אותנו בחדשות הטובות שלכם, ותמשיכו לעשות דברים טובים למען עם ישראל.
6: תודה רבה ובשורות טובות.
20: בשורות טובות. אנחנו סיימנו שעה ראשונה, תכף נשוב.
1: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
21: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
23: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
24: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
25: לילות בלי שינה, סטרסטופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
26: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
25: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
7: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
6: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מה אתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
11: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
12: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש. חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי, קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי בשייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162. נחזור חדשות עם סקים של ישועות. האירוע בלי התרמות.
13: בשבילך ובשבילי
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. דובר צהל מגנה את הסיור המאובטח בכפר הפלסטיני מדמה, שבו חבר הכנסת צבי סוכות ושלושה ישראלים נוספים תיעדו אורסים אנדרטה. על פי ההודעה, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. עוד צוין כי צהל רואה בחומרה את התנהלות חבר הכנסת וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון. עשרות פעילים ותושבי העוטף הגיעו לחסום את מעבר כרם שלום ודורשים להפסיק את איום האפיפונים ולמנוע את התעצמות חמאס. הבוקר דווח כי בישראל פנו למועצת השלום ואיימו כי אם שיגורי האפיפונים לא ייפסקו בתוך שלושה ימים, צהל יפעל בעוצמה. לפני המלחמה באיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך על ידי המודיעין הלאומי כי חיסול המנהיג עלי חמינאי צפוי להוביל למשטר קיצוני יותר שיהיה פתוח להשגת נשק גרעיני. כך דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל שהוסיף כי סגנו של טראמפ ג'יי די ונס וגורמים נוספים התנגדו בזמנו לפתיחה במלחמה. נשיא סוריה אחמד השארה הודע לנשיא ארצות הברית טראמפ על ההחלטה להסיר את סוריה מרשימת המדינות התומכות בטרור. ההחלטה האמריקנית נכנסה לתוקף לאחר הליך בחינה בקונגרס. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הודיע בשם המשטרה כי כוחות משתלטים על מתחם אונרה בכפר עקב שבמזרח ירושלים. השר מסר כי מדובר בארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ושימש פעם אחר פעם מעטפת לחמאס. החותים מתכוונים להעלות את הלחץ הצבאי על סעודיה במהלך הימים הקרובים. כך פורסם בעיתון אל אחבר הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, שם הוסיפו כי רמת הסגר הימי המוטל על ספינות בים האדום, תורחב גם לכל הספינות הזרות שסוחרות עם סעודיה. ועכשיו התחזית.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום חמישי דומה וביום שישי תורגש התקררות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ה-11 ועוד 4 דקות, שעה שנייה, הקול שלך, הילה פלחקוני, העורכת שלנו, רוני גינדי, בהפקה. הורים בני ישראל, הטכנאי שלנו, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון, רפי יוחנן חל, פיקוח הטכני, יש לנו גם את יאיר כהן, שעוזר בהפקה, ובנראות הכללית והיפה של התוכנית שלנו. טוב, את כל מה שיש לי להגיד, על כל מה שיש לי להגיד, אנחנו נעשה את זה בהזדמנות, אם יוותר לנו זמן בסוף השעה, וכל זאת, כנראה, משום שעל הקו כבר יש לנו מישהי שהיא, אני אוהבת אותה באופן אישי, אז טוב, אני לא אובייקטיבי. טל סבג, מנטורית להתפתחות אישית ורוחנית לנשים, בוקר טוב.
1: איזה כיף להיות איתך על הבוקר.
0: ברור.
1: יום שלישי, פעמיים כי טוב. שנזכה רק להרבות טוב בעזרת השם.
0: אמן. ולמי שעדיין באיכשהו, בטעות, לא שומעת אותנו בימי חמישי ב-10 בבוקר, אתן יותר מאשר מוזמנות. אז טוב, טל, רגע לפני שראש השנה דופק לנו בדלת, וזה ממש קורה אותו, ככה הזכרנו את זה פה די הרבה במהלך התוכנית, אז כל אחד ואחת מאיתנו בדרכו שלו, בתוך הכנות, יש כאלה שהם בקניות, יש כאלה שהם בניקיונות, יש כאלה שעדיין במרוץ היומיומי ועוד לא זוכרים שבכלל אמורים להיות הכנות וכולי. מאוד קל בתוך כל זה ככה לשכוח ולשכוח לעצור ולשאול את עצמנו, איך אנחנו נכנסים לשנה החדשה? ובאמת אני חושבת שדווקא עכשיו המפתח להתחדשות אמיתית תמון ביכולת, שוב, אני חושבת שהיא קיימת אצל כולם, צריך לפתח אותה, לקחת אוויר, להתבונן פנימה, לחבר בין האמונה החזקה, בין הנפש, בין התודעה, כדי באמת להגיע ליום הדין, ויש לנו אמנם לא הרבה, אבל במושגים הרוחניים זה המון, אנחנו לא רוצים להגיע לשם מתוך לחץ, אנחנו לא רוצים להגיע מתוך עומס, אנחנו רוצים חיבור, אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים ביטחון. ואת, את גם מרצה, את גם מנחת סדנאות, את גם עוסקת באמת בחיבור המופלא הזה של בין האמונה, הנפש והתודעה. ואת יודעת, את אמרת לי לא מזמן שאלול מסוגל להרבה מאוד דברים, לא רק גם לזיווגים, לשלום בית, ולכל מיני דברים, כאילו כמובן להכל, אבל יש דברים שבאופן מיוחד, ואני ממש לקחתי את הדברים שדיברנו אז בשיחה אישית בינינו, ועוד לא הספקתי לספח את כל הניסים והנפלאות, אנחנו צריכות לדבר על זה שיחה אישית, אבל זה ממש עובד. אם אתה, אני באה לומר שאם לוקחים באמת את הדברים, ולא עושים אותם כל אחר יד או בכאילו, ממש לוקחים אותם באמת, אז אני שואלת אותך, בשביל נשים שכרגע בבית, מתחילות באמת את התכנונים, את המרוץ הזה, איך עושים את הסטופ הזה במציאות, איך מוצאים רגע אחד קטן לעצור, להקשיב לנשמת את בתוך כל העבודה, המשימות, הדברים, איך עושים את זה בכלל?
1: אז אני קודם כל מתמוגגת לשמוע את כל מה שאמרת וכל מה שדיברנו וכמה זה מתמיע וכמה זה חשוב, אז באמת איך עושים את זה? אז זה בשביל זה אני כאן כרגע ועשיתי את הסדנה הזאת ויצרתי את הסדנה הזאת, כי אני באמת שומעת הרבה נשים שבאות ואומרות לי, יו, עוד ראש השנה עוד רגע, ואיפה אני ואיפה ראש השנה ואיפה הכנות הרוחניות, לא מה אני אבשל ומה אני אלבש ומה אני אכין, איך אני מוכנה לעמוד מול ראש השנה ברמה הרוחנית, שבו היום אני נכתבת לקראת מה הולך להיות לי כל השנה, איך אני מגיעה לזה, איך אני רוצה להיכנס לשנה הזאת, מה אני רוצה להשאיר מאחור. אנחנו צריכות לזכור שראש השנה זה לא עוד חג בלוח שנה, זה רגע לעצור, להסתכל פנימה ולשאול את עצמנו את השאלות, באמת מי אני? איזה אישה אני רוצה להיות? אז מה שאנחנו עושות בסדנה, כי אני יודעת כמה זה חשוב, אני יודעת שאני שנים נכנסתי לראש השנה, ואז הייתי אומרת, יו, איך לא הכנתי את עצמי ליום הזה? איך לא הכנתי את עצמי לרגע הזה? אז הסדנה היא משולבת, כמו שאתן מכירות למי שמכירה, ואת מכירה, גם באמונה, גם בכלים פרקטיים, גם בעשייה, גם ביישום, גם בתובנות, גם בהתחדשות. אנחנו עוצרות את הרעש, אנחנו מתחברות לעצמנו, לאמונה, לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מכינות את הלב ואת הנשמה לקראת ראש השנה. אז מה אנחנו באמת עושות בסדנה הזאת? אנחנו קודם כל ניגע בזהות שלנו, אנחנו ניגע במחשבות, בדפוסים שמנהלים אותנו, ומה שלא משרת אותנו, ואנחנו באמת מכינות את עצמנו, מי שקונה ורוכשת עכשיו, אני גם אגיד את המבצע, ואני אגיד גם מה הוספתי עכשיו מכל השנים, עכשיו יש גם ליווי בוואטסאפ, שהוא כמו מסע. כל יום את מקבלת סרטון עם מסר בנוסף לסדנה שמלווה אותך, כי מה קורה? לפעמים אנחנו קונות סדנה ואז אנחנו שוכחות או לא מצליחות להגיע. פה אין סיכוי. מי שנכנסת עכשיו למסע ולסדנה של ראש השנה, הולכת להכין את עצמה, ואני חותמת על זה שמי שתעשה את זה לנשמה שלה, שהיא תגיע לראש השנה אחרת. זה המתנה הכי טובה שיכולה, לא עוד סמלה, לא עוד בגד, לא עוד איזה משהו, לא... זה הדבר הכי טוב שאת יכולה לקנות לעצמך, להכין את עצמך לשנה החדשה, לקבל את המתנות שהשנה הבאה הולכת להביא. וזה באמת הזדמנות להיות מחוברת יותר, מודעת יותר, מאמינה יותר, ובעיקר עם לב שיודע לאן הוא רוצה ללכת. איך זה עובד? מי שמתקשרת או שולחת לי הודעה עכשיו, רצוי לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני תמיד אומרת את זה. אני שולחת לכם קישור, תקשיבי למחיר. במקום 329, ב-100... 97.
0: אוו, זה הרבה זמן לא שמעתי מספר כזה.
1: כי זה כל כך חשוב לי, הסדנה הזאת. אני כל כך יודעת מה זה עושה לנשים. אני כל כך שומעת ורואה אנשים אחר כך שאומרות לי, טל, זה בזכותך השנה שלי התחילה אחרת. ראש השנה שלי, אני ראיתי רגועה בשולחן, ידעתי מה אני רוצה. יש שם דפי עבודה, יש קבוצה שקטה לחיזוקים, יש מסע בוואטסאפ, יש סרטונים שהיא מקבלת גם או לוואטסאפ או למייל. יש דפ... אין, זה פשוט סדנה באמת באמת הכי, הכי, בין החשובות שאני חושבת שהוצאתי. אני לא סתם אומרת את זה ואני מכירה אותי, אני עולה לא מעט. זה אחד הסדנאות החשובות שלי, ובגלל זה עשיתי את זה במחיר, שאין מישהי עכשיו ששומעת אותנו ותגיד, לא יודעת, אני לא לחשוב על זה. אין מה לחשוב, זה לרכוש ולהתחיל לעשות עבודה, לקלף את כל החסימות, את כל המקומות הלא נעימים, את כל המקומות שהיית תקועה בהם השנה, שלא ידעת איך לפתוח ומה לעשות, זאת הסדנה שתפתח לך ותקלף לך ותדייק לך את השנה הבאה שלך בכל הרבדים, באמונה, באמונות המקבילות, ברצונות הפנימיים, בקרבה שלך מול הקדוש ברוך הוא. אז מה שהן עושות עכשיו, הן שולחות לי הודעה לוואטסאפ, ואני שולחת להם את הקישור, הן רוכשות את זה וזה מיד מגיע להם והן מתחילות את המסע הזה שסיפרתי בוואטסאפ. לאיזה מספר? 054-75-07-904. אתם שולחות לי הודעה בוואטסאפ, אתם מקבלות את זה במחיר עכשיו, אני מחר בעזרת השם טסה לאומן, אני לא יודעת אם אני אעשה את זה ל-24 שעות, ל-48 שעות, עד שבוע הבא, כרגע, כרגע, כרגע, ואל תגידו לי מה, אבל אמרת 197, כרגע המחיר 197 למאזינות שלנו, שבוע הבא אני מאמינה שהמחיר יעלה, אז לנצל כל רגע, אנחנו עוד כמה שבועיים, פחות, שבועיים וחצי, שלושה שבועות, ראש השנה בפתח, איפה את? איך את? מאיזה מקום את פועלת? זו הסדנה בשבילך. אני אתן שוב את המספר טלפון שלי, תשלחו לי הודעת וואטסאפ, אני שולחת לכם קישור, אתן רוכשות ואתן ממש מתחילות לעבוד וליישם ולהתבונן מול הסדנה. 054-75-07-904, מי שברכב כמו בדרך כלל שאתן שולחות לי אחר כך הודעה, תחפשו במדיה טל סבג, בגוגל, יש שם את הטלפון שלי ואני בכל הרשתות, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, אני שולחת קישור ואני מאחלת לכם בהצלחה שאני אזכה להיות שליחה טובה עבורכם למסע הרוחני האמיתי הפנימי שלכם לקראת השנה החדשה.
0: אמן, ולא להיבעל, תירגעו, אפילו שטל טסה מחר לאומן, אנחנו בעזרת השם מכינות לכם את התוכנית של יום חמישי. בהחלט מחכים לך פה, נוגה מחכה לאודל, ואנחנו נעשה בעזרת השם את הכי טוב שלנו בשביל שביום חמישי אף אחת לא תפספס את התוכנית החשובה הזו של בואי בשלום. טל, תודה רבה, להשתמע ולהתראות עוד מעט.
1: אמן, אמן,
0: להתראות.
2: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
0: אתה כבר לא רק היזם החברתי, אתה גם אחראי פה על הנראות היפה בתוכנית שלנו לאלה שעוקבים גם באונליין.
3: קטונתי, קטונתי, מה נשמע שפי?
0: ברוך השם, ברוך השם. תשמע, בפעמים האחרונות ככה זה יצא שהפינה נדחקה, לא מכוונה חלילה, אבל כך יצא.
3: מטעמי ליינאפ.
0: אז עכשיו אנחנו, כן, וגם אגב לא אומרים ליינאפ, אני תכף אגיד לך
3: איך... אבנר, אבנר?
0: ברור.
3: תקבק לנו.
0: רשימת שידור אומרים. רשימת שידור.
3: אוקיי.
0: והפעם החלטתי ככה לנסות לעשות את התיקון, אז אנחנו כבר די, לא פתחנו עם זה את השעה השנייה, אבל אנחנו עדיין בתחילת השעה
3: השנייה. איזה כיף, איזה כיף.
0: ואנחנו, ברוך השם.
3: אנרגיות, אנרגיות של בוקר.
0: וגם כשמדברים על סיפורים שהם מעוררי השראה, אז זה גם נותן לנו ככה...
3: אנרגיות.
0: כן, וגם את הדרך שלנו להתחזק בחודש אלול. אז קדימה, בואו נדבר. כמה סיפורים יש לנו? שניים, שלושה?
3: יש לנו שלושה, כי מדי יום שלישי פעמיים, כי טוב, אז שלוש, שלוש.
0: הלכנו על השלוש ועל השלושה ועל השלישי.
3: ועל רשימת השידור.
0: סיפור ראשון.
3: טוב, אנחנו מדברים על טבעת אירוסין ששובצה בספר התורה. לפני כשנה יצא יהודה פרץ, זיכרונו לברכה, מעזה, בדרכו לאחד הרגעים המאושרים בחייו, שהוא מסיבת האירוסין שלו, שהייתה אמורה להוביל לחתונה חודש לאחר מכן. החלום נגדע בבת אחת, ויהודה נהרג בדרכו. מי שהכיר את יהודה מספר בעצם על בחור שלא חיכה שיבקשו ממנו לעזור. הוא היה באמת בן אדם מיוחד שהתנדב, שהנהיג, שבאמת אהב לנגן, היה איש מיוחד כזה שקשה למצוא היום. הוא הקפיד לראות את מי שנשאר בצד ולהכניס אותו למעגל, וכל מקום באמת שכל אחד מספר עליו שהוא באמת, שהוא היה בן אדם כזה שאוהב לעזור ואוהב לתת מעצמו, אדם שמאיר את העולם. אז באמת לפני כשבועיים, מתוך הכאב הגדול, המשפחה והקרובים בחרו להנציח אותו בדרך מרגשת, ספר תורה חדש שמוכנס לזכרו, ובתוכו שובצה טבעת האירוסין שלו.
0: כאילו בעצם הוא נהרג בדרך לאירוסין של עצמו, אז טבעת האירוסין שלא זכתה בעצם
3: למסיבת האירוסין,
0: כן, אז הטבעת שבעצם לא
3: הספיקה
0: להגיע לחופה.
3: כן, לא הספיקה להגיע לחופה. שם גם לצד הטבעת הם כתבו את המשפט שהוא כל הזמן אמר, שהכל השתבש לטובה. זה משפט שהוא אמר תמיד. ואת יודעת, זה הדרך שהבן אדם הזה בחר לחיות, באמת, חיים של נתינה, של לתת מעצמו, של לשלב אחרים.
0: הבנתי ממך שזה היה המשפט הזה, וגם יחד עם מזמור לתודה.
3: כן, כמובן, מדהים. גם לצד מזמור לתודה, שהוא כל הזמן הודה ואמר תודה, באמת איש מדהים.
0: תשמע, אין ספק שזה בחירה, הבחירה הזאת, להכניס ספר תורה דווקא לזכרו, דווקא, מבטאת את הדרך שבה הוא בחר לחיות, על פי מה שאתה מתאר, לצערי לא הכרתי, אבל... זה באמת הטבעת הזאת שמסמלת את מה שהוא חלם, את הבית שהוא חלם להקים. והלוואי שספר התורה הזה ילווה וירגש עוד הרבה דורות. יפה מאוד, יהיה זכרו ברוך. טוב, ו...
3: כן, זה קצת קשה לעבור במעבר אחד כזה.
0: אבל זה, אנחנו רגילים לזה, בטח במדינה שלנו, בטח בעם שלנו, אנחנו תמיד בין לבין. מה הסיפור השני שהכנת לנו?
3: טוב, אנחנו בשופר שהוא נשמע לראשונה בעומק לבנון, בעומק לבנון מעבר לליטני.
0: לליטני,
3: במקום שבו הטנקיסטים נמצאים במשימה, אז באמת היה שם תקיעת שופר מאוד מאוד מרגשת. הרב הצבאי של חטיבה 7, יחד עם לוחמי השריון, לכבוד חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות.
0: זה מעניין.
3: אז כן, הייתה שם תפילה מאוד מיוחדת ומרגשת, תפילת ראש חודש. ספר תורה שהובא לשם, לעומק לבנון, צריך להביא מי שבטח מבין בתחום יודע כמה זה קשה לעשות שם תפילה כזאת גדולה, נכון. שם במקום הזה עם ספר תורה, באמת, אז היה שם טנקים ולוחמים וספר תורה וכל שופר אחד שממש הראית שם את האזור. דיברנו גם עם אליהו גוטמן מארגון עזר לחייל כאן בכל ברמה, שאמר שמחבלי חיזבאללה לא ידעו מאיפה זה בא להם פתאום. הרבנים הצבאיים דאגו באופן אישי לצאת למסע מרתק עם נצח המה ולהסתובב בין המוצבים שבעומק לבנון כדי להרים את המורל היהודי של הלוחמים, ואין כמו תקיעת שופר ותפילת ראש חודש עם ספר תורה כדי לגרום לרגשות חזקים יהודיים לצוף. איזה מרגש זה.
0: בהחלט, בהחלט מרגש. ככה בעומק שטח אויב, להיזכר בשביל מה ובשביל נלחמים, יפה מאוד.
3: יאללה, סיפור אחרון.
0: כן, קדימה.
3: יש כל כך הרבה, אנחנו בוחרים ברור. שלושה מתוך...
0: לא כי אנחנו רוצים, אלא כי אלה מגבלות ה...
3: תוכנית, השעה. נכון. טוב, אז אנחנו מדברים על דוח אנושי שהונח על, שמתחילים נהגים למצוא אותו על רכבים, שהוא דוח מאוד מאוד מיוחד. נהג שמצא פתק שהונח על רכבו לאחר שחנה בחניית נכים. במקום דוח רשמי, חיכתה לו פנייה אישית מאדם בשם דניאל, המתנייד בכיסא גלגלים, שסיפר כיצד חניה כזו מקשה עליו ועל אנשים נוספים המתמודדים עם מוגבלות. אז הוא כתב שם שלום, אני דניאל, נולדתי עם שיתוק מוחין לפני 20 שנה. אני מתנייד בעזרת כיסא גלגלים ממונע, לפעמים אני רואה מכוניות חונות על המדרכה ואני לא יכול לעבור. בשבוע שעבר ראיתי כיסא גלגלים ומכונית חונה על המדרכה, כך שלנכה לא היה מעבר. אני רוצה לבקש ממך, אם אפשר להתחשב גם בצרכים שלנו. אני חלק בלתי נפרד מהקהילה, ואם אפשר פעם הבאה להכנות את הרכב בחנייה מסודרת, וכאילו אותו נהג פרסם ואמר שזה השיעור הכי אפקטיבי שהוא קיבל. איזה כיף זה ללכת ולמצוא את הפתקית של הדוח המפחידה הזאת על השימושה ולגלות שזה לא זה, אלא פנייה אישית.
0: וגם לא שמישהו ישאיר לך איזה מכתב שבו הוא כותב את כל מה שהוא חושב על המעשה שעשית ואיך התנהגת, אלא באמת
3: ברגישות כזאת מיוחדת.
0: נכון, נכון. טוב, תשמע, אבל זה באמת משהו, אם כבר העלית את זה, זה נושא, אני שמעתי על זה גם השבוע הרבה, שמדברים על הנושא הזה, כי הוא באמת מאוד חשוב, יש הרבה אנשים שמנצלים את רק לשנייה, רק לרגע, ויש אנשים שעבורם זה באמת, באמת...
3: תוקע אותם.
0: נכון, נכון, נכון, אחרת הם חושבים פעמיים בכלל לצאת מהבית, אז שתהיה לנו את הרגישות הזאת, לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה, אבל אין לנו ברירה, וחייבים, אנחנו נהיה טובים יותר עם... נחשוב גם על אחרים ולא רק על עצמנו. אני ממש שמחה שהצלחנו לעשות את הפינה בצורה מכובדת
3: שמגיעה לה. לא צריך
0: לרוץ,
3: לא צריך...
0: נכון, נכון. אז תודה רבה לך, יאיר כהן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-0 7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? פרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: עושים לכם אחים.
4: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
5: החשמל והמיזוג.
6: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה
6: ל- 899 0522-780-899.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים

0: נכון.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: המפגש הביתי המשפחתי עם המנטורית דבורה דרוק.
5: המנטורית, מאמנת למערכות יחסים וייעוד זוגי, ואישה כל כך אהובה כאן בתוכנית שלנו. דבורה, מה נשמע?
6: שלום, מודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו.
5: איזה כיף לשמוע.
6: איזה זכות גדולה לדבר בחודש אלול, על ההכנה לראש השנה, ליום כיפור, לסוכות, להושענא רבה. זה לא מובן מאליו, שיפי. אז קודם כל תודה על הזכות. אני רוצה להתחיל בסיפור. יהודי בשם רבי מרדכי רקובר. הוא עמד בתור, ניגשו להגיד שבת שלום לחוזה מלובלין, ולפניו עמד בתור יהודי, שהוא ידע שהוא כבד פה וכבד לשון. אז הוא כזה חייך לעצמו, וכשהגיע היהודי לחויזה להגיד לו שבת שלום, הוא התחיל להגיד שע, שע, שע, שע, שע, ולקח שתי דקות תמימות עד שהוא הצליח לומר שבת שלום. שואל החויזה מלובלין את רב מורדכי רקובר, על מה חייכת? זלזלת בו ביהודי הזה שהוא כבד פה וכבד לשון? אומר אותו רב מורדכי רקובר שהיה יהודי מאוד שמח ומאוד חייכן, חס ושלום, ממש לא לגלגתי. אבל רבי, אתה יודע מה חשבתי? חשבתי שבזמן שהוא עמד בתור הארוך הזה, הוא כבר היה צריך להתכונן ולהגיד ש ש ש ש ש ש כדי שכשהוא יגיע אליך שיצא לו שבת שלום. שואל על זה החידושי ערים, שהוא מביא את הסיפור הזה מאחורי זה מלובלין, ושואל החידושי ערים ואומר, עוד מעט נגיע לראש השנה, והשנה הזו אנחנו באמת נאמר גם שבת שלום.
5: נכון.
6: האם אנחנו נגיע מגומגמים?
5: אוי, איזה...
6: האם אנחנו... בדיוק. האם אנחנו נגיע ונגמגם בשבת הזו וביום השני של מחרתו של ראש השנה, או האם אנחנו כבר עכשיו נתחיל ונתכונן כדי שלא נגיע מגומגמים? אז ההכנה, שיפי, ההכנה. כשמחתנים ילד, כמה מתכוננים? שתהיה החתונה הכי פשוטה, שתהיה החתונה הכי מפוארת. אולם ותזמורת, וצלם, ובגדים, ונדוניה, ורעיתים, וכולי וכולי. כמה הכנות יש? אפשר בלי? לא. אפשר בלי הכנות.
5: נכון.
6: איך אפשר להגיע לראש השנה, ליום הכיפורים, בלי הכנה? אנחנו לא יכולים להגיע בלי הכנה. אז איך מתכוננים? אז שאלה נהדרת, מה זה איך להתכונן לראש השנה? מתכוננים, כתוב הרי בפרשה הקודמת קראנו על כי יקרא כן ציפור לפניך, על שילוח הכן. וזה מאוד מאוד מעניין שהגמרא אומרת שזה מצווה קלה שבקלות. למה היא מצווה קלה שבקלות? הרי יש עליה שכר ענק. אלא בגלל שאין בה חסרון כיס, וגם בגלל שכי יקרה כן ציפור לפניך. כי זה יבוא לך במקרה, בעסק הדעת. לא בבית שלך, ועל העץ, ואתה לא צריך לעשות שום דבר, אתה לא צריך להתכונן אליה, ולכן היא מצווה קלה שבקלות. מצווה שצריך להתכונן אליה היא לא קלה שבקלות. אז איך מתכוננים? תראי דבר מעניין, שיפי. חשבתי על הדבר שהוא הכי קל לכולם,

0: נכון שאנחנו כל הזמן משננים בבית, לילדים ובבתי ספר ובגנים. ילדה כבר בת שנתיים, ילד בן שלוש כבר יודע להגיד מזמור לתודה, ריאו להשם כל הארץ. נכון?
1: נכון, את, איזה מרגש זה היה להיות, את הזכרתי את זה עכשיו במסיבת סוף שנה של בגן של הבת שלי, שהיא באמת בת שלוש וחצי, אז הם פתחו במזמור לתודה, והם שרו את זה עם הגננת, תשמעי, אני הייתי, רטטתי שם.
0: בדיוק, מגיל כל כך קטן, עבדו את השם בשמחה. אנחנו במזמור לתודה מקבלים הוראות, בואו נראה מה כתוב כאן. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, הקדוש ברוך הוא אומר בנביא, מה לכם זבחי מתים, מה לכם רמוס חצריי. אני רוצה את הלב שלכם, אני רוצה את השמחה שלכם, אני רוצה את הרננה שלכם. אז אתם דעו, דעו זה ידיעה, זה לוגיקה, זה שכל, זה היגיון. כי השם הוא אלוקים. אומר הרב מרדכי אנגלמן, הוא עשנו ולא אנחנו, ולא בוו. יש מקומות שכתוב ולא באלף. אז הוא אומר, לא בוו, ולא באלף, זה אלול.
1: יו.
0: הוא עשנו, ואלול אנחנו.
1: אוי, זה מדהים.
0: עמו וצון מראיתו. הוא אומר, אנחנו העם שלו, כשאנחנו הופכים את לא אנחנו באלף, ללא אנחנו בוו. אז אנחנו עמו. תתכוננו לזה. תתחברו לזה. איך? בשמחה וברננה. נורא פשוט, נורא קל. למה? כי אנחנו צון מריתו. איך נראה צון בלי רואה? הם לא יודעים איפה המראה. כשאין להם רואה, הם לא יודעים איפה המראה. מי דואג להם למראה? הרואה. אנחנו מהדברים הכי בסיסיים, מאוכל, שתייה, בגדים, מהדברים הכי חומריים, אנחנו צריכים בורא עולם. אנחנו צריכים את אבא שבשמיים, עד הדברים הכי הכי משמעותיים. ואז בואו שעריו בתודה חצרותיו בדעילה. זאת אומרת, כדי להגיע לאמונה אמיתית, כדי להיות בהודיה, להתחיל באמת בשמחה וברננה. ואז אנחנו לא בוו, אנחנו שייכים אליו. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב שיפי, משהו מצמרר מאוד. אנחנו אומרים, אחרי תקיעת שופר, היום ערת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. אם כבנים, רחמנו כרחם אבל בנים. מה זה אם כבנים? מה, אנחנו לא בנים של מקום? למה המילה תנאי? ריבונו של עולם, למה תנאי? אם אני יודעת שאבא שלי, שהוא הכי אוהב אותי, ואני הכי מחוברת עליו, הוא הסנגור שלי, אז אני הכי מאושרת בעולם, אני מגיעה לראש השנה הכי רגועה, נכון? אז מה זה אם? למה המילת שאלה? אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שלך תשלח את האם והבנים תיקח לך, צריך לקרוא את זה, שלך תשלח את האם והבנים תיקח לך. תתה, אבא שבשמיים, די לספק. אנחנו לא עם כבנים, אנחנו בנים למקום. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, די, די, אבא לספק, שלך תשלח את כל האימים, ותיקח אותנו כבנים שלך. וזאת העבודה שלנו בחודש אלול. אני יכולה להגיד לך, התארחתי באיזה בית, ובליל שבת, ומאוד מאוד התרגשתי, אחד הילדים הנשואים, יש לו כמה ילדים קטנים, הוא אמר, שאלתי אותו אחר כך, שמעתי אותם מברכים ביחד ברכת המזון, בשיר כמו שברכתי בגן. נורא התרגשתי, ואת רואה ילדים ממש מגיל 3-4 שרים איתו את כל ברכת המזון. הוא אומר לי, אז החלטתי, אני לוקח משהו קטן באלו לזה להנחיל לכל המשפחה. בשבת בשלושת הסעודות אנחנו מברכים ביחד כולם ברכת המזון. הכנה משהו קטן. גם שירה, גם זמרה, גם הודיה, ברכת המזון. איזה המחלה. כבר הילדים האלה ישירו גם באמצע השבוע. כרחם אב על בנים. איך אנחנו באמת מצליחים בסייעת הדשמיה להגיע לאריה שעג מי לא יראה. אני רוצה באמת לסיים בזה, ברשותך שיפי. למה אנחנו לא אומרים אריה שועג מי לא יראה? מה זה שעג? שעג זה בעבר. אנחנו רוצים בהווה, נכון? אלא אריה זה ראשי תיבות, ראש השנה, יום הכיפורים, אלול והושענא רבה. ארבע תאריכים כאלה עוצמתיים, מי לא יראה, אומרת חיים קניבסקי, אריה שואג בהווה. בואו נסתכל על השנה שעברה לנו מאלול הקודם. איזה עבדות, איזה מחלות, איזה קשיים, איזה ניסיונות, איזה אתגרים. איך אנחנו נגיע לראש השנה הזה בלי יראה? הכל תלוי באלול הזה, בראש השנה הזה, לשנה הבאה. שקבש בחוי יעזור, וייתן לנו בריאות, פרנסה, נחת, עושר, שמחה, השגחה פרטית והשגחה כללית, וגם סיית הדשמיה באישי, בפרטי, וגם סיית הדשמיה בכללי, אמן. במדיני, בכל אחד למה שהוא צריך, בבריאות איתנה ובלב שמח.
1: אמן, אמן ואמן. איי, כמו תמיד, כמו תמיד. דבורה, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה לכם על ההזדמנות, על הבמה. אני אומרת, אל תמנע טוב מבעליו. אני מקבלת כל כך הרבה הודעות וכל כך הרבה תגובות. קרסתי השבוע לחנות לקנות חד פעמי, דופקת לי מישהי על הגב, היא אומרת לי, את דבורה דרוק, נכון? שמעתי אותך בכל ברמה. וואי, וואי, וואי, תקשיבי, את משנה לי את החיים, את משנה. אני שולחת אחר כך את כל, לילדים הנשואים שלי, כולם שומעים אותך.
1: מדהים, אני גם מקבלת כאלה תגובות. תודה, דבורה יקרה.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות. כל טוב. בואו נשמע את השיר היפה הזה, פרסומות אחר כך וחוזרים.

0: תודה לך, אבא, מלך העולם.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
13: פריגת אצלכם בשמחות.
12: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי תואר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על תואר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
19: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילל שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
18: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
20: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
21: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
22: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: לא צריך להיות גאון כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זהירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר, גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
0: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. 04 מחכה לה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: פרסומי.
8: אז מלון אירופה נערך לקראת החגים ומכין לנו חופשה מותאמת למשפחות חרדיות. נצרף אלינו את חני אלקנר, סמנכלית שיווק ומחירות. מה שלומך, חני?
25: אני בסדר, מה נשמע?
8: בסדר. אז את איתנו מאבי נופשים?
25: לא, לא, לא.
8: אני
25: סמנכ"לית שיווק ומחירות של רשת מלונות הדר.
8: הרי, הנה, את רואה, אין, לפעמים גם אני בן אדם שעושה טעויות, אז הנה. בדיוק רציתי, אני תכף רציתי לשאול אותך מה מייחד את רשת הדר, אבל תכף אנחנו נחזור לזה, אז נגיד שוב. חני אלקנר, סמנכ"לית שיווק ומחירות ברשת מלונות הדר. אז אני מבינה שאתם ממש עכשיו דואגים להפיק אירוח שמותאם במיוחד לציבור החרדי ולמשפחות, עם אווירה נעימה, עם שירות מותאם, ככה, כל מה שאנחנו צריכים שחופשת החג תהיה הכי איכותית, הכי נעימה. רוצה לספר על זה קצת?
25: כן, אני רק רוצה גם לתקן אותך. אנחנו לא מפיקים אירוע מיוחד לקהל החרדי ולמגזר והציבור החרדי.
8: אוקיי.
25: הרשת שלנו זאת בעצם רשת מלונות שמה שמייחד אותנו זה שאנחנו מערכים כל השנה את הציבור החרדי. אנחנו מכירים ומבינים את האורח החרדי, את אורח החיים שלו, את הצרכים של המשפחה בחופשה, וזה מתחיל לצורך העניין מהכשרות המהודרת שלנו, בתי כנסת פעילים, מקווה לגברים, ועובר לבריכות שחייה בהפרדה ולהתאמות שנדרשות בעצם לעשות לכל אורך השנה, ולא הפקה שהיא בעצם חד פעמית.
8: הבנתי.
25: כן? בעצם המטרה שלנו, של הרשת, זה שבעצם שמשפחה תגיע, שמשפחה מגיעה אלינו, היא מרגישה שהיא יכולה לצאת לחופשה עם ראש שקט, בלי לבדוק כל הזמן אם המקום מתאים לה מבחינה הלכתית, אם זה...
8: זה ממש חשוב, תדעי לך. זה לפעמים סיוט, לפעמים אנשים מעדיפים להישאר בבית מאשר לצאת, מרוב שהם חוששים.
25: כי יש להם את הדאגה הזאת, רגע, הכשירו במיוחד. זה רק שבוע, זה רק זה. לא, אנחנו ממש לא במיוחד. אנחנו כל השנה עם כשרות מהודרת, וזה בעצם המוטו שלנו, של הרשת, שזה מותאמת למגזר החרדי.
8: את חושבת שזה מה שמייחד את מלונות של הרשת, של רשת הדר, והופך אותם לבחירה הטובה למשפחות מהציבור החרדי, או שיש עוד דברים שהיית אומרת, וואו, כאילו?
25: תראי, מה שמייחד, אני מאמינה שמה שמייחד מלון זה לא בעצם החדר שלו, וזה לא בעצם, את יודעת, יכול להיות חדר יפה יותר, יכול להיות חדר פחות יפה, עם נוף יותר יפה ופחות יפה. מה שמייחד אותנו, את הרשת שלנו, זה בעצם הכשרות המהודרת, ההקפדה וההשגחה, זה השירות, כן? זה החוויה הכוללת, כי חדר הוא אותו חדר, ארבע קירות, חלון, שירותים, מקלחת, זה אותו דבר.
8: נכון, אבל זה מדהים, כי אתם גם מקפידים על מה שנקרא חוויה קולינרית, בנוסף לא סתם להביא אוכל כשר. זאת אומרת שזה יהיה גם ממש חוויה.
25: אנחנו נותנים מעטפת שלמה, אוקיי? שבעצם האורחים נהנים, בין אם זה עם האוכל, בין אם זה כניסה חופשית לקאנטרי שלנו, יש לנו קאנטרי צמוד במתקנים של ברכות שחייה בהפרדה, כל מה שבעצם, כל המתקנים שמתאימים בעצם לחופשה המשפחתית.
8: ובואי נדבר גם רגע על המיקום, שהוא מרחק של כ-5 דקות הליכה בלבד מקבר הרמב״ם, בואי נגיד את האמת, מי שרוצה ככה לנצל את זה, גם לתפיל.
25: אז ככה, אז מה שאנחנו דיברנו ככה, אני עכשיו הסברתי קצת על הרשת ונגעתי במלון חוף התמרים באקו, אוקיי? יש לנו את מלון אירופה בדבריה, שהמלון אירופה בדבריה הוא באמת 5-6 דקות הליכה מהרמב״ם, הוא 6 דקות הליכה מהים, זה מלון בוטיק מהמם עם 30 חדרים בלבד, כן, עם בריכת אינפיניטי, והשירות והאירוח שלנו שם הוא מעל הכל, כן?
8: ברור, אין לי ספק. תגידי, מי ששומע אותנו עכשיו ומבין שזה המקום, שאל, תהה, מה המקום הנכון שלי לחופשה הבאה? איך עושים את זה?
25: אז ככה, אז קודם כל אני ככה רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהזמין באמת את כל המאזינים של כל ברמה, כן? שתסיימו איתנו את החופש הגדול. למרות שלפני שבועיים קצת חזרו ללימודים, אבל יש כאלה שגם לא, נכון. אוקיי? אז יש לנו מבצע ממש מיוחד, וזה מיוחד לרדיו, כן?
8: איזה כיף, אנחנו אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את זה. המאזינים שלנו מעל הכל, חני.
25: נכון, אז מה שאני אומרת, המבצע שלנו כרגע הוא בסוף שבוע קרוב, מי שמזמין שני לילות מקבל ילד ראשון חינם בחדר הורים. אבל ההטבה מיוחדת למאזינים ולמי ששומע אותנו, שכל מי שמגיע דרך השידור מקבל 10% הנחה נוספים.
8: מה את אומרת?
25: אני חושבת שזאת הזדמנות מצוינת ככה לקחת להתפנק עם המשפחה ולסיים עם טעם טוב את החופש הגדול.
8: ברור, גם אני חושבת את זה. טוב, אז בואי ניתן ככה מספר טלפון לפרטים והזמנות.
25: אז מספר הטלפון שלנו במוקד ההזמנות הרשתי זה 04-98-77-777, שלוחה אחת.
8: אוקיי, נחזור.
25: אפשר גם לתפוס אותנו גם בוואטסאפ, אבל אני יכולה להקריא אותו כרגע, כי זה דרך איזשהו קישור.
8: הבנתי. אז אוקיי, תחפשו, אבל גם קחו מספר טלפון להזמנות ופרטים נוספים, 04-98-77-77. שלוחה?
25: חמש פעמים שבע.
8: אוקיי, תודה, חני. חמש פעמים שבע, שלוחה אחת. אני באמת רוצה להגיד לך תודה רבה ששיתפת אותנו, עשית לנו קצת סדר בתוך כל הדבר הזה. ואני בטוחה שהמשפחות ששומעות אותנו עכשיו, שבעצם זה אלה המאזינים שלנו, מבינים את הדיוקים, את השקט הנפשי שחופשה באמת יכולה להביא להם, ובלי שהם מתפשרים על שום דבר, וזה מה שאני לקחתי מהשיחה איתך, לא צריך להתפשר כדי להנות בחופשה, וזה ממש מדהים. אז אני רוצה להודות לך, חני אלקנר, סמנכלית שיווק ומחירות ברשת מלונות הדר, תודה רבה רבה לך.
25: תודה רבה לכם.
8: בשורות טובות, להתראות.
25: ביי.
8: שתי דקות אחרונות, אנחנו תכף מסיימים פה את השעתיים שלנו, של הקול שלך. כפי שהבטחתי ביום חמישי, מי ששמע אותנו, בעזרת השם, טל ואני, נכין עבורכן את התוכנית שלנו של בואי בשלום, אפילו שטל נוסעת, אבל אנחנו, מה שנקרא, לא נשאיר אתכן ללא. עד אז, קחו מהתוכנית הזאת, לפחות דבר אחד, דיברנו על זה פה בערך בכל פינה, כמעט בכל פינה, בטח אצל הדסה ואצל דבורה וגם עם טל, משהו קטן, קטן, לא צריך להיבהל, לא צריך להילחץ. תדמיינו את עצמכם עכשיו רגע מדברים עם אחד ההורים שלכם, או דמיינו את הילד שלכם מדבר איתכם. הוא לא צריך, בסדר, לפעמים כשהילד עשה משהו רע, אז הוא אולי קצת חושש והכל, אבל בינינו בסוף, גם אם הילד שלנו עשה את הדבר שהכי מכעיס אותנו, והכי מעצבן אותנו, איך אנחנו אוהבים אותו, איך אנחנו מחפשים את כל התירוצים כדי שניתן לו את התחושה הטובה, כדי שנסלח לו, כדי שנבין אותו. אנחנו נעשה את זה כל הזמן כהורים. אז מה נראה לכם? אם אנחנו עושים את זה כבני אדם, רק תדמיינו מה בורא עולם. ורק באמת קחו את זה ותדברו איתו, תדברו איתו, תשתפו אותו. גם אם הצלחתם להתקדם השנה, בכל השנה עצמה, רק באחוז אחד, תבקשו בשביל השנה הבאה, אבל תתגאו באחוז הזה. באחוז הזה אל תגמגמו. כשאתם באים לראש השנה, באחוז הזה שאתם בטוחים בו, תביאו את כל הערך העצמי שלכם. אל תגמגמו. תתמקדו רק בזה. נכון, היה מסביב עוד הרבה מאוד דברים פחות טובים. תתמקדו בביטחון בדבר שבו כן הצלחתם, אפילו באחוז אחד, ואיתו תבואו. והלאה, תבקשו, תתפללו. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכל החברים הטובים שהיו איתנו. נשתמע בעזרת השם. יום חמישי, ב-10 בבוקר.
21: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות, כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: פור, חד וחלק.
9: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
26: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
27: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
28: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
29: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
30: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של הגאון הגדול רבי אהרון בוטבול.
31: כל מי שיתרום אפילו מעט להחזקת הבניין ידע שהוא מחזיק תורה, מחזיק חסד בצורה בלתי נתפסת. שכרו יהיה גדול מאוד בשמיים. בזכותו של מורנו הרב עליו השלום תעמוד לו ולבנה ביתו.
30: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
32: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
33: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
34: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
35: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
34: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: חי באלול, 12 ימים לפני ראש השנה, זה הזמן לפתוח את הלב לשנה טובה. כאן חדווה לוי ואני מזמינה אותך לטיול תפילה מרגש, חבקוק הנביא, מערת רבנו בחיי קברי אמהות ורבי מאיר בעל הנס. תפילות, התבודדות, ארוחה בשרית, מופע מוזיקלי ושייט קסום בכנרת, עם תשליך תופים וריקודים, הסעות מרחבי הארץ. התקשרי עכשיו 055-688-9162, נחזור חדשות עם סקים של ישועות, האירוע בלי התרמות.
11: בשבילך ובשבילי
12: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. דובר צהל תוקף בחריפות את חבר הכנסת צבי סוכות, לאחר שבמהלך סיור מאובטח בכפר הפלסטיני מדמה, תועדור סנדרטה. על פי ההודעה, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. עוד צוין כי צהל רואה בחומרה את התנהלות חבר הכנסת וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון. עשרות פעילים ותושבי העוטף הגיעו לחסום את מעבר כרם שלום ודורשים להפסיק את איום האפיפונים ולמנוע את התעצמות חמאס. הבוקר דווח כי ישראל פנתה למועצת השלום ואימה כי אם שיגורי האפיפונים לא ייפסקו בתוך שלושה ימים, צהל יפעל בעוצמה. לפני המלחמה באיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ תודרך על ידי ראש המודיעין הלאומי, כי חיסול המנהיג עלי חמינאי צפוי להוביל למשטר קיצוני יותר, שיהיה פתוח להשגת נשק גרעיני. כך דיווח העיתון וול סטריט ג'ורנל, שהוסיף כי סגנו של טראמפ, ג'יי די ונס, וגורמים נוספים, התנגדו בזמנו לפתיחה במלחמה. צהל, משטרת ישראל ועיריית ירושלים פינו הבוקר את מתחם אונרה בכפר עקב. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מסר, עובדי הארגון היו מעורבים בטרור ואין להם זכות להתקיים במדינת ישראל. החות'ים מתכוונים להעלות את הלחץ הצבאי על סעודיה במהלך הימים הקרובים. כך פורסם בעיתון אל אחבר הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה, שם הוסיפו כי רמת הסגר הימי המוטל על ספינות בים האדום תורחב גם לכל הספינות הזרות שסוחרות עם סעודיה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 5 סמוך למחלף קסם. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ועכשיו התחזית.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום ומחר יעלו בהדרגה מידות החום ויהיו גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום חמישי דומה וביום שישי תורגש התקררות.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: אז הם יקרים, אנחנו כבר כמעט באמצע החודש אלול, וכולם יודעים שאלול, ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, כולם יודעים, דודי זה הקדוש ברוך הוא, בשיר השירים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא. אז כל אחד יודע, אפילו ילד יודע. אני לדודי, אני לקדוש ברוך הוא, אני אשכב לקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא לי. כן, זה. אבל כדאי לדעת דברים יותר עמוקים. שהסביר אחד מגדולי ישראל, פירוש נפלא. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא אני עושה, אמא אני עושה פחית, אמא אני עושה ביסלי. למה? ככה. אין סיבה. ילד לא אומר סיבה, ילד קטן. אם לא, איזה בחיות נקבל. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד, להגיד אני רוצה. דוגמה, אני רואה אחד כל יום מאחר. כל יום מאחר לתפילה. אני שואל אותו כמובן בשקט, לא לבייש. גם כשמוכיחים מישהו, צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא לבייש. הוכח, תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. לא תגרום לבושה. מלבים לך ולא ברבים, זו אווירה נורא, אולי פעם נדבר על זה. להיזהר. אני מוכיח בשקט. תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום? מה הוא יגיד? כך בא לי, אני עצלן, אני אוהב לישון, אז יש לו תירוצים. או שסחרחר עליי, למדתי עד מאוחר. תירוצים. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? למה אתה מדבר? אסור. מה יגיד, כך בא לי? לא מתאים. לא, אתה לא מכיר אותו, הוא רשע, צריכים להוריד אותו, צריכים לדבר עליו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה, אבל הוא עוטף את זה בנייר צלופן, צבעוני, עוטף את זה יפה. אחים ואחיות, אתם רוצים הצלחה ליום הדין? אלול זה אני לדודי, אין אני, אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני קם בבוקר מתי דודי רוצה. אני רק מדבר דיבורים שדודי רוצה. אני רואה מה דודי רוצה. אני לובשת רק לא מה שמתאים למודה ולשכינות. אני לובשת רק מה שמתאים לדודי. ומי שיחיה כך, שכל העני, כל הרצונות שלי, זה לדודי, לשאת את רצון בוראי, את רצון דודי, אז דודי לי. ואם דודי יהיה לי, הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, אני מסודר על הצד הטוב ביותר, כי לדודי יש לתת חיים ובריאות, שידוחים וילדים, ולדודי יש גם הרבה כסף, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. שמעתם? זה אני מאחל כל הציבור המאזינים ולעצמי, שנזכה כולנו להיות אני, אין אני, אין אני, אין רצונות שלי, אני לדודי, ואז דודי לי. במקומות רבים שאני בא, ברוך השם תודה לאלוקים, ושם אני מגדיר, בלי שאני מכיר את הציבור, כל ציבור וציבור אותו דבר, כל ציבור, אני אומר להם, אתם יודעים איך אני מכנה אתכם? כל היושבים לפניי, כל הגברים הם מלאכים, וכל הנשים הן מלאכות מלכה. למה כולם מלאכים וכולם מלאכות? כי אין אחד בעולם יכול עלינו. היום אבא ואמא לא יכולים להגיד מילה לילד בן 8, לילד בן 12, 14, 16, לילדה בת 12, 14, 16, יש מילה? אין מי שיכול להגיד מילה, הוא מלך. הוא מלך. עושה מה הוא רוצה, כמה הוא רוצה, מדבר מה הוא רוצה, עושה מה שהוא רוצה. אתם מכירים מישהו שיכול להגיד למישהו משהו? רב לא יכול להגיד מילה. מי? הוא עושה מה שהוא רוצה. אתם רוצים לדעת מה זה ראש השנה? אתם יודעים שהיום, אם ירצה שבעוד 4 שבועות, אנחנו אחרי נעילה של כיפור. אנחנו עומדים למשפט. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים? אתם יודעים קודם לדעת מה זה ראש שנה? מה זה יום הכיפורים? כתוב ברמב״ם, זה גמרא מסכת ראש שנה. ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יתחתן ומי תלד, מי עני ומי עשיר, הכל בגזירת דין של יום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. איך אני מחכה כבר למוסף של ראש השנה, שם במוסף יש לא רק לכל יחיד ויחיד יש משפט. על המדינות, האם תהיה לנו מלחמה? אתם יודעים שכל יום בעיתונים, כן תהיה מלחמה עם איראן, לא תהיה טראמפ ככה, טראמפ ככה, יום אחד הוא אומר, נעשה להם גיהנום, יום אחד הוא אומר, הם אנשים טובים, הוא רק, הוא ג'וק קטן, אמנם, אלוקים ישלם לו בגדול על מה שהוא עוזר למדינת ישראל, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותו מחר בבוקר, הוא לא יקום. צריכים לדעת, פעם הוא אומר כך, פעם הוא אומר כך, למה? כי למלך, הוא דין של דין של מלך. מלך אין לו דעה עצמית. שלמה המלך ברוח הקודש אומר, לב מלכים ושרים, שימו לב, לב מלכים ושרים ביד השם. לכל אשר יחפוץ יתנו, הוא עוד לא יודע, פעם ככה ופעם ככה, אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר וחתם ביום הכיפורים, חתם על מלחמה, אז תהיה מלחמה עוד לפני ראש השנה הקרוב. אם הוא לא חתם, נחכה משהו לדין חדש של ראש השנה. על כל פנים אני מוכר הצלחות. לכל איש ואישה, לכל בחור ובחורה, אתם רוצים להצליח? אתם רוצים שנה טובה? שנה הצלחה? חיים, בריאות, שידוכים, ילדים, פרנסה וכולי? רוצים הצלחה? תפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלכה. אם אתם רוצים לדעת במשפט אחד קצר מהו ראש השנה, גמרא במסרת ראש השנה, דף ט"ז, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. ואמרו לפניי, אתם יודעים ששני המילים, כל יום מתפלים אלפי מילים. אבל עשיתם את תשובה? כמה תפילות וכמה סליחות ותהילים אלפי מילים. אתם יודעים מהם שני המילים הכי חשובות? שני המילים הכי חשובות? המלך הקדוש. גם המלך המשפט, אמנם יש הבדל, אני מלמד עכשיו הלכה. מי שלא אמר המלך הקדוש, או אפילו יש לו ספק, כן אמרתי, לא אמרתי, הוא לא זוכר. חזור את כל המידה עוד פעם. כל המידה, מההתחלה. במלך המשפט, אם הוא לא אמר, שם הוא גם סלזור, אשכנזים לא חוזרים, כי אומר איוס שתמיד אומרים, כל השנה אומרים, מלך אוהב צדקה ומשפט, אז הוא הזכיר מלך, אבל כל הספרדים חוזרים, חייבים לחזור. אלא מה? מה ההבדל בין זה למלך הקדוש? המלך הקדוש, אם הוא לא אמר או ספק אם אמר, חוזר מתחילת העמידה. אבל מי ששכח בהשיב השופטים כבראשונה, שכח המלך המשפט, שם הוא לא חוזר מההתחלה. אם הוא נגיד על הצדיקים, תשקום את ירושלים, ותחזן לעינינו, שים שלום, כל זמן שהוא לא גמר את העמידה, לא צריך לעזור מההתחלה, חוזר מתחילת השיב השופטינו, מסיים, ברוך אתה השם, המלך המשפט, וממשיך שוב על למנים ולמנשינים, שוב עד סוף המידה, לא מההתחלה. המלך הקדוש חוזר בהתחלה. בשבעה שופטינו, המלך המשפט, חוזר מתחילת השבעה. על כל פנים, המילים הכי חשובות זה המלך, המלך הקדוש, המלך המשפט. וכשהגמרא אומרת, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, תבינו, זה לא, זה, בטח זה חשוב, אבל זה לא רק להגיד את המילים, אמרו לפני מלכויות, תגידו המלך הקדוש, המלך המשפט, או בראש השנה עצמו, אני לא רוצה עכשיו לדבר על התפילה של ראש השנה, שיש שם מלכויות, 10 פסוקים, שהשם מלך, זה בטח צריכים להגיד, זה חשוב, אבל לא זה העיקר. זה חשוב, וזה מעכב את התפילה, אבל אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, שנקבל את הקדוש ברוך הוא עלינו למלך. כל איש ואישה, אחים וחיות, אני קורא לכם, אני אוהב יהודים, רוצה בטובתכם, שכל אחד יפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלך לעשות מה בראש שלך. תפסיק להיות מלכה. הוא המלך. לכל מי שידע להוריד את הראש למלך, אתם יודעים מה כתוב שם בגמרא? אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. כל אחד, כמה שיקבל, אני כלום, אני רוצה לקיים את רצון המלך, אז יעלה זיכרוננו לטובה לפני מלך העולם, ונזכה כולנו לחיים טובים ולשלום.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי. עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
8: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
9: השכן נשמע כזה בשורה טובה ותנסת השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שיר ובנים צדיקים חסידים, אמן.
8: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: לא צריך להיות חכם גדול בחשבון כדי לחשב מרחק ביטחון. עם פתיחת שנת הלימודים, אנחנו מזכירים לילדים, לרכב ההסעות ממתינים הרחק משפת הכביש ולא מתקרבים אליו, עד שהוא עוצר עצירה מלאה. כשיורדים מהרכב בסוף הנסיעה, חוצים את הכביש בזהירות, רק אחרי שרכב ההסעות יתרחק מהמקום. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
12: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
13: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים.
14: גם לי כקריין זה נשמע מטורף.
13: להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
16: מאזינים יקרים, קיבלנו מתנה אדירה שאפשר לעזור בתשובה. בידי הספר שערי תשובה של רבינו יונה, שתמיד לומדים בו, אבל באלול הספר תשובה, שערי תשובה, אלפים ורבבות לומדים בספר רבינו יונה בשערי תשובה. ואני קורא לכם, כדאי ללמוד את הספר שערי תשובה א', מההתחלה, בעמוד הראשון. מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו, כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחד מעשיהם, לנוס מפשעיהם, לחסוך נפשם מיני שחת ולהשיב מעלם הפה. נסביר. מן הטובות, הקדוש ברוך עשה איתנו טובות, שאנחנו לא מתבוננים, לא יודעים להודות, לחשוב, אנחנו לא נותנים זמן לחשוב, מה היינו עושים בלי עיניים? מה היינו עושים בלי דיבור? חלילה, דיברתי עם מישהו, מה היינו עושים בלי כפות? תתארו לך, חד שלום, חד שלום, חד שלום. מה היינו עושים? תתבונו לרגע. מה היינו עושים בלי כפות ידיים ובלי חמש אצבעות? חלילה. כפות ידיים ובלי חמש אצבעות? חלילה. בלי כפות ידיים?

כופרים שאומרים לך, כך מלמדים את הילדים במדינת ישראל, מי ברא אותך? איך נברא האדם? קופיקו, שימפנזה, מפץ, מה אתה מסטול? מה אתה מפגר? אתה לא מתבייש? הוא מדבר איתי על מוח, על ריאות, על כבד, על כליות, על דם, על כף יד עם חמש אצבעות, וזה הוא אומר לי, טבע, מפס, קופיקו, קח בקבוק קולה. יש מי שמוכן להגיד שזה טבע? מי ידבר עם מפגר כזה? מישהו עשה את הבקבוק, ומישהו עשה את הקולה, ומישהו הכניס את הקולה לבקבוק, וכשהכל מוכן, אפילו את הפקק, גם הפקק לא נהיה לבד. מישהו שם, התקין את הפקק. אז מלאכה, כשאנחנו היום, כמעט ב-2027, והיפנים והאמריקאים והיהודים הכי חכמים לא מסוגלים לייצר לא מוח ולא לב ולא טיפה דם אחת, והאם להגיד כל זה טבע לב, גועל נפל, אני לא אומר רשעים, לא, אני לא קורא להם רשעים, אני קורא להם טיפשים. תתבונן. אני באתי באיזה מקום, דיברתי הרצאה טובה ברוך השם, ניגש אליי בחור צעיר, אמר לי, אבי יוספי חזק וברור, דיברת מצוין. אבל הוא אמר לי, תגיד לי, איך משמרים את זה? איך משמרים את זה? אתה דיברת מצוין, נכנסת אמונה, אבל עד מחר זה לבד. תגיד לי איך משמרים? אמרתי לו, אתה רוצה לדעת איך משמרים? התשובה היא מילה אחת. התבוננות, כדברי הנביא ישעיהו, שהוא מרום עיניכם וראו מברא אלה. תתבונן בשמיים. תתבונן איזה שמש ביום ואיזה ירח בלילה. תתבונן במיליארדים של כוכבים, תסתכל על הים. תתבונן כמו שאמרתי בבריאה. מה זה לב וריאות, כבד, כליות, יציאות? איך אתה לא מתבונן? תתבונן. על ידי זה כל יום וכל רגע תוכל להתחדש, זה אני קורא לכל מי שמחפש אמת. על כל פנים, אומר רבינו יונה, מן הטובות שהקדוש ברוך הוא, בין הטובות שעשה, שאפשר לחזור בתשובה. אני קורא לזה, לא מן הטובות, אני אומר, זאת הטובה הכי גדולה. הטובה הכי גדולה, למה? כי כל הטובות הללו, כמו שהזכרתי, על כל עבר ועבר, זה אני קורא לזה טובות זמניות. זמניות. כמה אדם יחיה? הלוואי לכולנו. 100. על מה שזה הגיע מקסימום ל-120, אבל הכל נגמר, ונגמר מהר. אבל בלי תשובה אדם אבוד לעד. אתם רואים כאן אנשים צוחקים, כופרים באלוקים. אוי, כדאי שתדעו, מי ש... איך יודעים מי הוא, אולי פעם נדבר על זה בהרחבה, איך יודעים מי הוא צדיק, מי הוא רשע? כתוב ברמב״ם, רוב מצוות הרי זה צדיק, רוב עבירות הרי זה רשע. גם מי שרשע ברוב עבירות, הוא יענש בגיהנום נוראות. אמנם אתם יודעים שאצל החילונים, אתם יודעים היום, אתה מזכיר גיהנום גן עדן, צוחקים לך בעיניים. כבוד הרב, מישהו חסר משם? אתה מדבר על גיהנום, הגיהנום, הגן עדן, מישהו חסר משם? אין לי מילים לטיפשים האלה.
מה?

0: משה רבנו לא קיבל תורה משמיים? מה, לא היו לנו נביאים ישעיהו ירמיהו? לא היה לנו את אליהו נביאים? לא היה לנו את הרמב״ם החכם? לא היה לנו את רב שמעון בר יוחאי ורמי"ר בעל הנס? רק הטיפשים של היום שלא יודעים לקרוא אות ברש"י הם לא יודעים לקרוא. הם לא מבינים שורה אחת בגמרא. על מה הם מבינים? דעו לכם, אני מדבר אתכם דברים רציניים, וזה רמב״ם, שאף על פי שגם רשעים שרובם עבירות, יאנשו נוראות בגיהנום, ואחרי זה יחזרו לגן עדן. נשמתם לנצר בגן עדן. אבל מי שכפר באחד מ-13 עיקרי אמונה, זה לא עכשיו ללמוד על רגל אחת, מי שאינו מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואינו מאמין שהוא ראשון והוא אחרון, ומי שאינו מאמין שכל התורה שבידינו היא מסיני, תורה שמכתב ותורה שבעל פה, ומשה רבינו לא אמר מילה אחת מצד עצמו, ומי שלא מאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן שכר טוב על כל מצווה, ועונש על כל עבירה, ומי שאינו מאמין שיבוא משיח, ומי שאינו מאמין בזכרת המתים, ומי שלא אינו מאמין שכל דברי נביאים אמת, הוא אבוד לעד. הוא לא כמו שאמרתי, שגם רשע שעשה עבירות יענש בגיהנום ובסוף יגיע לגן עדן, אבל מי שכפר אפילו באחד מ-13 עיקרי אמונה שהזכרתי, הוא אבוד לעד. נשמתו נשרפת תחת כפות רגלי הצדיקים, הוא אבוד. והטובה הכי הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא עשה, יותר מהלב והריאות, כי כל זה, הלב והריאות, הידיים, הרגליים, השיווי משקל, לזה אני קורא טובות זמניות. אבל בלי תשובה הוא היה אבוד לעד. והקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לחזור בתשובה, תשמעו את רבינו יונה, מן הטובות אשר היטיב השם יתברך, כי נותן לנו אפשרות לחזור בתשובה, ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו. בגץ לא סולח, שם וסושנים שם, וכמה שהוא יותר חרדי, כך הוא יותר סנוי אצלהם. אלוקים סולח, חתנו למי שמחיה אותנו, חתנו למלך מלכי המלכים, ובכל זאת לימדן ויזי איראן לשוב אליו כי יחטאו לו. למה? לרוב טובו וישרו, כי הקדוש ברוך הוא טוב, הוא אבא רחמן, הוא רוצה בטובת בניו ובנותיו. הוא נתן תורה ומצוות, ולכן גם כשחטאו, אבל יחזרו בתשובה שלמה, הוא סולח. שנאמר, טוב וישר השם, על כן יורה חטאים בדרך. מי שרוצה לקבל חיזוק אמונה שלימה, איך הקדוש ברוך הוא מחכה לכל יהודי ויהודייה שיחזרו בתשובה, הייתי מציע לכם, כדאי, תעשו שיעורי בית, תרוויחו. תפתחו את הנביא יחזקאל, אני מאוד התחזקתי. תפתחו, קל לזכור, יחזקאל י"ח, זה קל לזכור, זה חי. יחזקאל פרק י"ח, ופרק למד ג', למד ג' זה לג בעומר, קל לזכור. יחזקאל י"ח זה חי, ולמד ג' זה לג בעומר. יחזקאל י"ח, והרשע, כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט, חיו יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה, לא יזכרו לו. מה? איך חפוץ, איך פוץ, מות רשע נאום השם? עלו בשובו מדרכה וחיה. או אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם. שמעתם מה הנביא אומר לנו בשם השם? אחים ואחיות, אשליחו, אשליחו, תחיו, אשליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? והנביא מלאכי, הוא היה הנביא האחרון, אומר, שובו אליי ואשוב עליכם, הקדוש ברוך הוא קורא לנו, שובו אליי ואשוב עליכם. כי הוא אבא, הוא רחמן, אז זהו נתן לנו חודש אלול, להתעורר, אני לדודים, לכן תוקעים בשופר, אז שופר צריך להחריד. מה? אומר הנביא, אם ייתקע, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, תוקעים שופר, עומדים למשפט. אחים ואחיות, אבל שנקיים כולנו את דברי הנביא מלאכי, שובו אליי ואשוב עליכם, ואז אנחנו מובטחים בשנה טובה עם ירצה השם.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
11: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
12: החשמל והמיזוג. כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר.
6: יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
14: בששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
13: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
15: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
16: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
18: כל המשרים, פרשיותיו עם הציבור, משלימים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של אריכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של אריכות ימים?
19: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, כמו שאמרתי, אני מחזיק בידי את שערי תשובה בעמוד הראשון. שימו לב, קדוש ברוך הוא סולח, טוב ישר השם, אך כן יורה חטאים בדרך. שימו לב, ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד בוגדים בגדו, לא סגר באדם את התשובה. אני מסביר, היה צריך להיות מצב נקבע, אם עברנו, נגיד סתם דוגמה, 500,000 עבירות, גמרנו, הדרך סגורה, אין חזרת אמנים. היום אחד מעצבן את השני, פעמיים, 3, 4, הוא מתפוצץ, מספיק, מספיק, מספיק. עברת כל גבול, מספיק, עברת כל גבול, זהו. מתי? אחרי 4 פעמים, 4-5 פעמים, הוא הסבל אותו, הוא גמר איתו. צריך לסבור, היה צריך להיות, שאולי אם עשו, בואו נגיד, 500,000 עבירות, מספיק, מספיק, מספיק, זהו, עברת כל גבול. שימו לב, ואם הרבו לפשע ולמרוד, לא סגר באדם דתי תשובה. אמר לי פעם אחד, כבוד הרב, אני חטאתי כל כך הרבה, אני כבר לא יכול לחזור בתשובה. הרב, אני יותר לא יכול לחזור בתשובה, אני אבוד. זה שקר. זה הנוסרים אמרו, תדעו לכם, זה הנוסרים אמרו, היו, זה הנוסרות. נכון שאלוקים פעם בחר בעם ישראל, אבל הם חטאו, הוא זרק אותם. זה שקר וכזב. הקדוש ברוך הוא, אורייתא וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא נצחי, התורה נצחית, ועם ישראל נצחי. באיזה מצב שאדם היה פושע הכי הכי גדול, עשרות שנים עשה עבירות מכל הסוגים, ואם הרבו לפשוע ולמרוד, לא סגר באדם דלתי תשובה, והכל ברבנו יונה עם פסוקים, זה לא מהראש שלו. שפסוק בישעיהו, שובו לאשר העמיקו שרה, אפילו אלה שהעמיקו, עמוק עמוק ולמטה, למטה, למטה, את כל העבירות, שובו. ונאמר, שובו בנים שובבים, הרפא משובותיכם, שובו אליי ואשוב עליכם. שימו לב, ועוזרנו על התשובה בכמה מקומות בתורה, והתבהר כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו. אפילו אם אדם ישוב מרוב צרות, חז שלום הוא שוכב בוולפסון, ברמב"ם, בהדסה עין כרם, בתל השומר, בבילינסון, שם הוא חוזר בתשובה. כשהוא חולה, כשהוא צרות, הוא בעניות, הוא... גם זה אלוקים סולח. כמובן, זאת לא התשובה האמיתית. זה תשובה, אבל לא הטוב יותר. ואתם יודעים שאנשים לא סובלים את זה. מה, הוא חוזר מתוך ייסורים, מתוך צרות, אז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא? בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל אותו. איפה ראינו בתנך שאנשים לא אוהבים את זה? מי שלמד תנך יודע שיפתח הגלעדי, אחיו זרקו אותו מהבית. למה? היו לו אחים. וכולם היו מאמא אחת, והוא היה מאישה אחרת. הוא היה אחיהם מאבא. אותו אבא לכולם, אבל אמא אחרת. אז היות שהוא היה מאמא אחרת, אז האחים שלו גירשו אותו בבית. לך, לך, אתה בן אישה אחרת, לך. אבל הוא היה גיבור גדול, והייתה מלחמה עם בני עמון, ומלחמה קשה, אז הם הלכו לקרוא לו. בוא יפתח, בוא, צריכים אותך רמטכ"ל, בוא תהיה ראש הצבא למלחמה נגד בני עמון. אמר להם יפתח, אלו אתם שניתם אותי ותשלחוני מאיתכם. אתם הרי שניתם אותי, אתם גירשתם אותי. עכשיו אתם באים, יש לכם צרות? עכשיו אתם קוראים לי? אנשים לא אוהבים את זה. אנשים, תארו לכם שני שכנים, מסוכסכים. ו... אחד מהשכנים הוא דוקטור, הוא רופא. והשכן שלו צעק עליו, קילל אותו. פתאום חס שלום לו עליכם, באמצע הלילה הוא מקבל התקף לב, זה שצעק על השכן שלו ודפק בדל, דוקטור, דוקטור, דוקטור, אני דוקטור. הוא יגיד, רגע, סליחה, מה אתה רוצה? אתה לא זוכר שמור בערב קיללת אותי? עכשיו אתה צועק דוקטור שאני אבוא להציל אותך? אנשים לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים את זה. דעו לכם, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אומר רבינו יונה, והתבהר בתורה כי התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מרוב צרותיו, נחלות, צרות. למה? מאיפה רואים את זה? פסוק. בצר לך, הוא מסעוך. כל הדברים מבצר לך, צרות, מחלות. בצר לך, הוא מסעוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך ושמרת בקולו, גם זה הקדוש ברוך הוא מקבל. המשך. הייתי שואל אתכם, מה אתם אומרים? אדם כל יום אף חטא. לא שבת ולא כיפור, לחמץ בפסח, לא ציצית ולא תפילין ולא טהרה ולא צניעות, לא כלום. נו, בסוף הוא חזר בתשובה, מה אתם אומרים? למה הוא כבר יכול להגיע? לפושע כל ימיו אפס מאופש. הוא יחזור בתשובה. בסדר. נקבל אותו, הוא יצטרף גם למניין, אם יש 9 יהודים וצריכים 10, הוא יצרף, הוא עשה תשובה, יצרפו אותו לעשירי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה, למה הוא כבר יכול להגיע? תשמעו טוב, תשמעו טוב. והתבהר בתורה כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה מסגת ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו. שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. עד השם אלוקיך. נסביר. והדוגמה הכי טובה שיש לנו וראינו בעינינו את הרב אורי זוהר. עד גיל 40, כלום! ראש הבוהמה, ליצן, אליל הנוער. איזה מילים. לחם בפסח ואין כיפור ואין שבת, הכל צחוקים, הכל צחוקים, הכל צחוקים, אין כלום. לא תפילה ולא ברכה ו... כלום. עד 40. ואני מכיר את הרב שהחזיר אותו בתשובה בעיר העתיקה, ואורי זוהר בא, צחק, כי אחד מהבוהמה שכבר חזר בתשובה, הביא אותו אליו, ואורי זוהר היה אדם מאוד חכם, עם הרבה שכל, הביא אותו אליו, הוא ישב אצל הרב הזה, הכל צחוקים. כבוד הרב חושב שיוכל להוכיח לי שיש אלוקים? מה אני יכול? אבל בתנאי אחד, מהרגע שאתה נכנס לבית שלי, אתה מפסיק לצחוק. אין צחוקים. אין צחוקים. אנחנו מדברים על חיי עולם. חכמינו לימדונו להצטנות אחת דוחה מעט תוכחות. אתה רוצה להיות רציני, לבוא לשמוע, אתה מוזמן. ואז הוא בא, ימים ולילות, ישב איתו חודשים, ואורי זוהר נהיה מצדיקי הדור, גם בשתיים בלילה, כל היום ישב עם תפילין, החזיר אלפים ורבבות בתשובה, נסע בכל העולם, באמריקה, באירופה. כל המיליונים של עבירות, אז לא כמו שמעת לכם, היה בתחתית, בתחתית העבירות. נו, אז הייתי אומר, נו, למה הוא כבר יכול להגיע? למה? שיצרפו אותו עשירי למניין? בואי, ייתנו לו פעם עלייה לספר תורה? נהיה מצדיקי הדור. כל המיליארד, בלי גוזמה, כל המיליארדים עבירות שהוא עשה, הכל נפר לזכויות. כשאדם חוזר בתשובה, לא מצרות, לא מעניות, בשיא הקריירה, חזר בתשובה, הכיר את אלוקים. הוא אומר שיתנו לי $1,000 שאני יום אחד לא אניח תפילין. ועשו עליו קומדיות, בעיתונים כתבו עליו, הוא השתגע, הוא היה אליל. השתגע, יצא מדעתו, עשו עליו צחוקים בתקשורת. אבל חזר, וכדי שם שמיים, כל המיליארדים של העבירות נהפכו לזכויות. זה אומר רבינו יונה, שהקדוש ברוך הוא יקקון מי שיחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, יעלה אותו, ירומם אותו, מה שבדרך הטבע אי אפשר להגיע לזה. שימו לב, והתבהר בתורה כי יעזור, יעזור השם לשווים, אחים וחיות, שעושה לחיות, אף אחד לא יודע מה יהיה, בואו נחזור, תשובה אמיתית, גברים, עוד נדבר עם יש השם בלי נדבר בשבועות הבאים, גברים להיות קבוע בבית כנסת, ללכת כל ערב שעה לשיעור תורה, נשים וגברים, כל ברכה יותר בכוונה, תלת ידיים יותר קרוב, נשים יותר בצניעות, נחזור! והתבהר בתורה, אתם לא יודעים מה נזכה! והתבהר בתורה, כי יעזור השם לשווים כאשר אין יד טבעה מסגת, ויחדש בקרבם רוח טהור להשיג מעלת אהבתו, שנאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ואורי זוהר, אתם יודעים כמה אנשים שבגיל מאוחר חוזרים בתשובה? נגיד, הגבר חזר, האישה רוצה להתגרש. מה, אני התחתנת? אני התחתנתי עם חילונים, מה השתגעת? מתגרשים, או אם זה הפוך, אצל האישה, אצל אורי זוהר, אשתו הצדקת חזרה. הילדים חזרו. איזה מתנות! זה מה שהוא אומר, ושבת עד השם מלוקיך, ושמעת בקולו, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ונאמר, ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, להווה את השם אלוקיך. המועל בברית מילה חותך אורלת בשר, והקדוש ברוך הוא חותך את אורלת הלב. הלב! הלב נהיה לב אחר. לב חדש. אחים וחיות, יש ממי ללמוד. יש ממי ללמוד, יש ממי, אם הייתם יודעים איפה היום אורי זוהר, מקום, ש, מקום שבעלי צדיקים מורים לא יכולים ללמוד על זה, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים מורים יכולים, וזה בידינו. אני רוצה לאחל לכולם, יש ממי ללמוד, זכינו בדורנו, לרב אורי זוהר, כדי ללמד אותנו מה כל אחד יכול להשיג. כך נעשה בעזרת השם, ונזכה כולנו בימי הדין, לחיים טובים.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
2: פור, חד וחלק.
21: חייגו עכשיו 03-677-7772.
22: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
23: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
24: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
25: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
26: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
27: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
28: פריגת אצלכם בשמחות.
27: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
29: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
12: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי
30: זכון. לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
31: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
32: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
33: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטה מופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
34: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ' נזף בחבר הכנסת צבי סוכות שהרס אנדרטל עם חבל שרצח יהודים במהלך סיור בכפר פלסטיני. הדרך הנכונה היא לפעול ברשות ובסמכות, כפי שנעשה בנושא ההתיישבות, אמר סמוטריץ' לסוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם גינוי למעשה של סוכות. צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. דברי נתניהו מביא כתבנו אבי מוסקוב. מאות תושבים מעוטף עזה ומתנועות ימין חסמו הבוקר את מעבר כרם שלום בדרישה למנוע את כניסת הכוח הרב-לאומי לעזה לפני פירוז חמאס מנשקור. ישראל פנתה בימים האחרונים למועצת השלום ואיימה כי אם שיגורי העפיפונים לא ייפסקו בתוך מספר ימים, צה"ל יפעל בעוצמה. צה"ל והמשטרה פינו בשעות האחרונות את מתחם אונר"א בכפר עקב בסיוע עיריית ירושלים. מדובר במתחם האחרון של ארגון הסיוע בישראל לאחר שהוצא מחוץ לחוק בעקבות עדויות שסייעה לחמאס במהלך המלחמה. ממשל טראמפ נערך להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה, כך דווח בניו יורק טיימס. הערכה היא כי מדובר בצעד שעשוי להעיד כי האמריקנים לא נערכים לחזור בקרוב ללחימה נגד המשטר בטהרן. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מורגשת התחממות, מחר וביום ראשון תחול הכבדה נוספת, מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, הסערה התורנית, איך לא? פעם זה מתוך הקואליציה, חבר הכנסת צבי סוכות שבוחר להיכנס לתוך כפר פלסטיני, לנתץ פסלים, אנדרטאות שלטענתו מזוהות עם טרור, הדבר הזה כבר מעורר שלל גינויים, ואולי באופן חריג, נתן, גם מתוך מפלגתו, סמוטריץ' לא אוהב בכלל, יושב ראש הסיעה, אומר, החלטנו להתאבד סופית. בקיצור, נראה שהפעם גם סוכות מבין אולי שהוא הלך צעד אחד רחוק מדי. נתן משי, קודם כל, מה קורה? מה שלומך?
1: כן, שלום, צהריים טובים. מה שלומך? אתה עוד יום.
0: בסדר גבור, ברוך השם.
1: העניינים השוטפים אותנו, וצבי סוכות, אני חושב, שהתרגל להיות השוטר, התרגל להיות החייל, מגיע למקומות, נהנה מכיסוי מלא תקשורתי, כן, והבטחתי כמובן. מה שהתחיל מתוקף תפקידו, כי יושב ראש ועדת החינוך, אז הוא נכנס תחת הטיקט הזה, כמובן, לבדוק מה קורה עכשיו בבתי הספר באום אל-פחם. אגב, על פניו, פעילות פרלמנטרית מצוינת, מה שנקרא, נכון, ממקסם אטום את היכולת הפרלמנטרית שלו על מנת לפקח, כי זאת תפקידו כיושב ראש ועדת חינוך. אבל מה קרה? כשאתה מגיע פעם אחת, ואז אתה מגיע לבית ספר במזרח ירושלים, ובצדק שמקבל מימון מחמאס, אז אתה תופס את השלט כניסה, ואתה פשוט שובר אותו, וכמובן הוא בעיקר מצטלם טוב. ואז אתה ממשיך, ואז בחמש, שש לפנות בוקר, כשאתה קם, והולך לאותו כפר דרומית לשכם, ויש שם אנדרטה, אגב, אנדרטה מבישה מאוד, אין ספק, שמדובר באנדרטה של לא תומכי טרור, של מחבלים, שמציינים אותם על נס בכיכר העיר, ואומרים לילדים הקטנים, הערבים, אלה הם הגיבורים שלנו, אליהם אתם צריכים להידמות, ברור לי שזה לא צריך להיות במדינת ישראל, ולא צריך להיות סמוך לה, שמישהו מעלל את השעידים, כביכול. אבל השאלה אם זה תפקידו. בסוף אנחנו באיזה סיטואציה, אתה לא יכול לבוא ולהתחיל עכשיו, ואתה מחליט, אתה שופט, אתה תליין, ואתה הפרקליט גם. ולכן, בהחלט יש סוג של טעם לפגם בפעולות האלה. לא מה הוא עושה, הנושא כשלעצמו, אין בה צבא, כי האלה צריכים לבוא עם איזה בגר ולהוריד את זה פשוט. העניין הוא, כשהוא זה שלוקח את המושכות, ואנחנו רואים מה קורה, ולכן זה מביא גם תגובות של ראש הממשלה נתניהו, שר חוץ גדעון סער.
0: סמוטריץ', מתוך המפלגה שלו.
1: לא אנשים שחשודים בשמאלנות.
0: אני באמת אגב חיכיתי לראות, כי עניין אותי לראות מה סמוטריץ' יגיד על העניין הזה. הוא אומר, רק צהל אמון על פעולות מהסוג הזה. עכשיו אני לא מדבר על זה ש חבר כנסת סוכות, אנחנו באמת מראיינים אותו פה, והוא אדם, באמת אדם לעניין, ולכן מפתיע אותי כשהוא עושה כזאת פעולה, כי בסוף עזוב אותך, עזוב את הפרובוקציה, מה עם חיילי צהל שאתה מסכן? מה עם הדוברים שלך שאתה מכניס אותם?
1: עשית סיבוב על החיילים למקום, גם לפי נכון, תגובה צהל, כן?
0: למקום סכנה. מה עם החליל ההתלקחות שעשויה להיווצר מהדבר הזה, וכתוצאה מכך ייפגעו יהודים וישראלים ברחבי יהודה ושומרון? אנחנו לא מדברים פה עכשיו על פינוי מאחז, אוקיי? לא מדברים פה עכשיו על איזושהי פעולה של צהל נגד מתיישבים. אנחנו מדברים פה על אירוע שאתה על דעת עצמך מחליט להגיע, להיכנס לתוך כפר פלסטיני, מהטל בצבא, ואז עושה כזה מהלך שגם יפגע בנו כנראה מדינית. עכשיו, באמת, נתן, גם אני וגם אתה מבינים שהפסלים הללו והאנדרטאות לא אמורות להיות שם. אנחנו נגד להלל טרור, ואגב, צהל ידע לעשות את זה כשצריך, ולפרק כל פעם שמתחס לג'נין, לפרק את אותן אנדרטאות.
1: ולצערי, לצהל, היה את הנחישות הזאת בתחילת השבעה באוקטובר, הוריד את הפיצריה הזאת שם
0: בחווארה,
1: נכון, ששמה תמונה של החטופה המבוגרת. אז ידענו לעשות פעולות כאלה שהם קצת מעבר לפעולות השגרתיות. לצערי זה קצת שכח במקרה של יהודה ושומרון, לכן צריך שזה יעשה. אבל אני לא רוצה לגנות רק את חבר כנסת צבי סוכות, כי באופן כללי ורוחבי אני רוצה לומר לך, ואני אומר את זה באמת, על בסיס אובייקטיבי, כן. לחלוטין, בהקשר הזה, שמדובר בחבר כנסת צעיר, נמרץ, לא עצלן, אני מדבר באופן כללי, לאו דווקא בנושאים האלה שעוסק, באמת, במקרים שמגיעים אליו, הלוואי ויהיו עוד הרבה חברי כנסת, באופן כללי אני אומר, שיקחו דוגמה מצבי סוכות, כפרלמנטר, להזיז עניינים, ובעיקר לעשות עבודה. לעשות עבודה בדברים גם שמביאים פחות כותרות. בהחלט בחור צעיר וראוי בהקשרים הללו. אוקיי. מה עוד קורה לנו?
0: נשמע,
1: וינטר, מה אתה רוצה לדבר?
0: נתניהו ממשיך, לא יודע אם להיכנס בו, אני לא יודע אם זאת הגדרה, אבל בוא נאמר, לטרגט אותו כמי שאולי עשוי לסכן את גוש הימין. לא סתם אגב נתניהו חושש מדווקא מוינטר, ואתה לא שומע אותו מתדרך נגד מפלגות אחרות. ראינו אתמול סקר בערוץ 12 שבו וינטר כבר עובר את אחוז החסימה.
1: אני אגיד לך משהו,
0: אז באמת, אבי, לא. תמיד יהיה קל לנו להגיד על סקרים, בסדר, אבל בסוף בוא, אנחנו גם כאן מעלים סוקרים, ואנחנו כן מתייחסים ברצינות, וכשאתה יודע שיש סקר, נכון, אתה הולך לראות מה יהיו התוצאות.
1: זאת אומרת, זה אינדיקטור בהיעדר אלטרנטיבה. זה כמו שמה שאנחנו אומרים על ה-TGI, לצורך העניין, שתוגב את הרדיו, שבאמת, לא יודעת כמה באמת הוא באמת משהו שהוא, אפשר לקחת אותו כזה ראו קדש, אבל כשאין לך אפשרות אחרת, אז הדבר היחיד שדוגם אותך, זה כמו המדגמים בערוצי התקשורת הכלליים. אני אגיד לך משהו, עם הסוקרים הכלליים, אמרתי את זה מכל יום למוסקוב, בחדר העריכה. מוסקוב שומע? כן, מה אמרנו? לא דיבר איתי על איזה נושא וסקר. אמרתי לו, תשמע טוב, אם הליכוד בסקר של ערוץ 12 ו-11 ו-13 מקבל אזור כמה? 20 מנדטים? כן, ואייזנקוט מקבל או שמשתווה או יותר. ערוץ 14, הליכוד מקבל 32 מנדטים ואייזנקוט מקבל 20 מנדטים, פער של 10 מנדטים לפעמים. איך אתה מסביר את זה? אין לי, לכן אני, אתה יודע...
0: בסדר, לא מתרשמים מסקרים, אבל בוא, בסוף אנחנו כן מסתכלים על זה כאיזושהי... טוב. איזושהי אינדיקציה. עוד משהו... הסיפור סביב ספינת האלטלנה, שנתניהו ובן גביר אתמול... תשמע, זה אירוע ביזרי. אני אגיד לך מה, בן גביר...
1: תן רקע למאזינים רגע.
0: אני אגיד לך בקצרה, מה שקרה שם אתמול בעצם, בן גביר מחליט לתת הצהרה לתקשורת, הוא והמשרד של עמיחי אליהו מוצאים את אותה ספינה עשרות שנים אחרי שהיא... הוטבעה על ידי בן, הופצצה על ידי בן גוריון, סיפור
1: על ההוראה של בן
0: פצע,
1: גוריון,
0: נכון,
1: כן.
0: פצע ישראלי באמת. מוכר, אבל הסיפור הוא מה שקורה אתמול, לא מציאת הספינה, כן. בן גביר אתמול מגיע למוזיאון האצל כמדומני,
1: גדלוביץ' נותן לכם קצת מאחורי הקלעים,
0: ונותן הצהרה לתקשורת, ממש כמה דקות לפני זה, נתניהו מקדים אותו, מגיע לחוף הים, אגב, מאבטחיו מגיעים שם עם נשקים שלופים, לפי טענות מתרחצים, ממש הנשק מופנה כלפיהם, והם מוברחים מהחוף, זה נקודה בפני עצמה. כן. אבל הסיפור הוא, וזה גם בן גביר מבין, והוא אומר את זה באותה הצהרה, נתניהו בסוף מתבייש להצטלם איתו, מתבייש, אגב, לא קרה. רוצה, לא מעוניין. כן. זה מתחבר, אגב, למה שדיברנו כאן אתמול, על התדרוכים ואנשי תקשורת בימין שפתאום יוצאים, מוציאים את קצפם על בן גביר, וזה לא סתם.
1: אגב, אני...
0: חושב שנתניהו מנסה לעשות סוג של סיכול ממוקד.
1: אני רוצה לומר לך משהו, אני הייתי לפני 4 שנים, זה היה, בכפר חבד, הקפות שניות, ואז בן גביר הגיע, תיעוד אגב שאני תיעדתי בזמנו ועשה המון רעש תקשורתית, מה שקרה שנתניהו ושרה הגיעו, ראש הממשלה הגיע יחד עם רעייתו להקפות שניות, מי שהיה לבימה בהקפות שניות, זה הרגע לפני בחירות כמובן.
0: אני זוכר את זה,
1: היה בן גביר.
0: הייתי שם.
1: עכשיו אני הייתי שם, צמוד לבמה, נכון. במתחם כביכול, אתה יודע, ויכלתי לראות את הדברים מקרוב. נתניהו, עמדתי ציין, נתניהו עמד למטה. לא היה מוכן לעלות אל הבימה עד שבן גביר יורד. כלומר, נתניהו ובן גביר לא באותו פריים. באותה נקודת זמן, אמרתי, אתה יודע מה, אני יכולה להבין את נתניהו שלא יגיד שהוא... אז בן גביר עוד לא היה שר, כן? כן. לא היה את כל העניין, המדיניות...
0: היה חזק מאוד בסקרים.
1: כן, כן, כן. ונתניהו יכול להבין, כדי לא להבריח מצביעים ימניים רכים, ושלא להדליק את השמאל, יכלתי להבין למה הוא לא רוצה להצטלם איתו באותו פריים. אתה יודע מה, פוליטית, כמובן, אני יכול להבין. תגיד לי, נתניהו, מה אתה צבוע? אתה 4 שנים איתו באותו ממשלה, הוא עשר לביטחון לאומי, הוא נמצא בהחלטות אסטרטגיות, אז הברחת אותו מקבינט המלחמה בתקופה הראשונה, אחרי 7 באוקטובר, אבל באופן כללי, נדמה בשותף בכיר שלך, ומה הסיבוב הזה שאתה עושה רגע לפני בחירות לא להצטלם איתו? אם אני עכשיו, ואתה כן לחפש תמונה בפריים משותף, יש פריימים משותפים, הם מגיעים יחד והם היו... מה זה הצביעות הזאת? אתה יודע מה? פה אני מבין את הביקורת נגד ראש הממשלה נתניהו, שפתאום זונח את האנשים שהיו יקרים לו פוליטית, לא חברים, עזוב, הם לא יצאו ביחד לסוף שבוע. וככה ברגע האמת, אתה עושה לו את זה מול כולם, זה מבחינתי הגועל נפש.
0: אני חושב אבל שבן גביר מרוויח את העניין הזה ביושר, ודווקא בגלל שהוא נמצא בנקודות המשמעותיות של קבלת ההחלטות, ואז אחרי זה הוא הולך ועושה כל מיני פרובוקציות קטנות, זה מרחיק ממנו אנשים. עכשיו, תשמע, אני אגיד לך, בן גביר במובן מסוים אגב מזכיר את טראמפ, כן? שהוא יכול, תשמע, נשיא ארצות הברית, ואז אתה יכול לראות אותו כותב בטוויטר כל מיני שטויות ומעלה. ועם טראמפ נתניהו אין לו בעיה להצטלם, כן? לא שאני עושה את ההשוואה. לא, אבל בסוף זה אותו קונספט. מצד אחד אתה יושב בנקודות הכי דרמטיות, מצד שני, פתאום ברשתות אתה הופך להיות ילד. אז אני אומר, בן גביר הוא לא היחיד, אוקיי, ברחבי העולם שעושה את זה.
1: אבל הוא גם נצל את זה גם לקמפיין בחירות, ואז הוא עושה את זה, כי נתניהו, למה נתניהו לא מצטלם איתי? אני אומר, לא יודע, בגלל שאני איש תקשורת, אז אני מבין את זה, ומאזינים לא מבינים, אני בטוח שהם גם מבינים. כי מה עושה בן גביר? מנצל את האירוע הזה ואומר, כי הוא רוצה להקים ממשלה עם אייזנקוט. כן, נתניהו עם אייזנקוט יקים ממשלה ביחד, ולכן הוא עכשיו מתבייש בי. קיצור, מזה ומזה.
0: טוב.
1: יאללה.
0: אוקיי, נראה לי ש... כן, אני חושב ש...
1: למה מוסקו שם ראש על היד?
0: אפשר להתחיל, עשינו לו כאב ראש.
1: כאב ראש? וואי, וואי, וואי.
0: אבי מוסקוב, תודה רבה לך גם על העריכה. אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו, רוני גינדי בהפקה, יוני פדידה. הלאה, דיגיטל אבנר שרון הוא יועץ הלשון, רפי יוחנה, על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
1: אבי מוסקוב, שלום.
2: שלום, שלום, כן.
1: מה לא נהנית? למה?
2: כמעט ניטצתי אתכם פה. אתה יודע, זה היום סתם לא באמת אכלתם את הראש, הייתם מרתקים בהחלט. אבל כן, התחוללה היום, כמו שאמרתם, שרת ענק סביב צבי סוכות. כן. אני לא חושב שהוא שיער לעצמו שזאת תהיה התגובה הפוליטית לחטוף גינוי מנתניהו. זה לא אירוע של מה בכך. הוא חשב שאולי הוא יעשה ככה עוד איזשהו קמפיין פוליטי נחמד לבייס הימני בציונות הדתית, אבל ככל הנראה שזה לא עבד. הוא חטף גינויים כמובן מהאופוזיציה, נפתלי בנט, גדי אייזנקוט, יאיר גולן, אבל הוא גם חטף מבית. יושב ראש סיעת הציונות הדתית, אוהד טל, כתב בקבוצה פנימית, כך.
1: כן.
2: אני רוצה להבין, זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש פה איזו אסטרטגיה מתוחכמת שאני לא מבין, או שפשוט החלטנו להתאבד פוליטית, מתוך עשייה. סמוטריץ' גם, יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, סמוטריץ' תקף גם, הוא נזף בו, והוא אמר לו שהדבר הנכון לעשות זה לפעול ברשות ובסמכות, כפי שנעשה בנושא ההתיישבות, והוא דרש שלא יעשה זאת שוב, אני מניח שהוא לא יעשה זאת שוב, גם ראש הממשלה נתניהו גינה ואמר שלקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור, כלומר סוכות, הוא נמנע מלכתוב את שמו,
1: אבל זה מאוד ברור. אבל ראינו אגב, כרגע תמשיך.
2: הוא אומר, נתניהו אומר, הוא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד טרור והסתה.
1: כן.
2: האירוע המעניין דרך אגב מבחינתי זה דווקא יאיר גולן, האימות ביניהם.
1: זה מעניין.
2: כן.
1: כי צבי סוכות הכניע אותו.
2: ממש ככה. יאיר גולן, כשידוע באמירותיו הפרובוקטיביות, כתב כך, לא נקריא את כל ההודעה, רק את ראשיתה. הוא אומר, צבי סוכות, אותו אדם שבגללו כוחות צהל עלו ערב השביעי לעשירי, לשטחים במקום להישאר בדרום, אותו אדם, בלה בלה בלה בלה. צבי סוכות ישר הגיב לו, אמר לו, יש לך בדיוק חצי שעה למחוק את השקר הזה, לא היה ולו חייל אחד שעלה בגללי מהדרום.
1: צריך לומר, הוא הלך עם זה לבית משפט, התביעה דיבה נגד דן הראל, סגן הרמטכ"ל לשעבר, כמה הוא שילם? 100,000, חצי מיליון, לא זוכר.
2: הוא שילם הרבה, חטף רציני, ואמר לו, תקשיב, אז כנראה שהיום הזה עבד, בתוך זמן יחסית קצר, יאיר גולן מחק את ההודעה. הוא לא איש של מחיקות על פי רוב, אבל כנראה שהוא הבין שהקייס שלו
1: אגב,
2: הוא...
1: אגב, רק להזכיר לך שאיר גולן לא חבר כנסת, כן?
2: לא, אין לו חסינות, אין בדיוק. אין לו חסינות. אז הוא מחק את זה כמו כן. ילד טוב, אבל זו השערוריה היומית.
1: אוקיי. כן. זה בהקשר הזה של סוכות, זה מעניין. מהלך שהוא עושה, הוא עשה דברים דומים, צריך לומר. והוא דווקא, לא נגיד לך, זכה לחיבוק, אבל לא זכה לגינויים. דווקא האירוע הזה מעניין מה היה בו ספציפית, כמשהו ש... כנראה הפריים הזה שחיילים מגינים אליו, הוא נכנס לכפר, דרומית לשכם, ומנטץ, מבהיר בעולם, זה נראה הפריים כזה גם...
2: הפריים היה, אני אגיד לך, הפריים היה כאילו...
1: פטיש, לא, מענק כזה.
2: לא, אני אסביר לך יותר מזה. הפריים היה כאילו צבי סוכות תועד. כאילו איזה פלסטיני תיעד אותו בטעות מנטץ. זה הרבה יותר דרמטי מאשר שזה יצא, שזה יוצא באיזושהי הודעת דוברות, מסודרת.
1: בדיוק,
2: שיוסי ריינר לא... עומד לידו ומסריט אותו בפול בדיוק, זום.
1: תפס כן. אותך. טוב, אופר וינטר משיק היום מפלגה, ואמרנו נתניהו לא אוהב את זה בלשון המעטה. זה עובר שם חלק, אופר וינטר משריין את אובית יוסף חדד, שרוצה שלושה שריונים, בכלל יש סיכמה, איפה זה עומד?
2: כן, אופר וינטר ישיק היום, כמו שאמרת, את המפלגה שלו. האויב הכי גדול שלו, האויב הפוליטי, כמובן, זה בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ', בוא נאמר ככה, לפי הסקרים האחרונים, במספר סקרים שנעשו, אופר וינטר עובר את אחוז החסימה. אני חושב שזו המפלגה הראשונה, לא אני חושב, זו המפלגה הראשונה.
0: יש לזה אגב הסבר פוליטי? למה פתאום, למה לוינטר יש ביקוש ולכל אלו ש...
2: כי יש לו העדה כלוחמני, על טיקט ביטחוני. תראה, את גלעד ארדן הוא יבשושי, הוא פוליטיקאי ישן, הוא לא מחדש פה כלום.
0: אנשים רוצים דם דם צעיר, זה מה שאתה אומר.
2: אבי מעוז ישן, בני גנץ ישן, חילי טרופר ישן, יועז הנדל ישן.
1: כמו שסביבת וינטר אומרת, אני מציג מביא רשימה שלא קשורים לשבעה באוקטובר.
2: תראו, מונחת בפני הרשימה המלאה. הוא היחיד שהוא דם חדש במערכת. כולם פה התמודדו בעבר, היו בעבר, גם פייגלין התמודד, היה בכנסת.
1: כן, אתה מדבר על כל הרסיסי מפלגות.
2: כל רסיסי המפלגות מימין, כולם היו כבר באירוע הפוליטי, הוא חדש, ולפי הסקרים הוא עובר, וסמוטריץ' שימו לב, יורד, עובר כן, מתחת, יורד מתחת לאחוז החסימה, זירו שמאוד מדיג את סמוטריץ', אבל גם את נתניהו, סמוטריץ' הולך לו על הראש ביממה האחרונה באופן מאוד מאוד תקיף, תוקף ואומר שהוא...
1: נתניהו הולך על הראש של סמוטריץ'?
2: לא, לא, סמוטריץ' הולך על הראש של וינטר.
1: וינטר, כן.
2: הוא האויב הפוליטי הכי גדול שלו, אבל אם כבר לפני שהושקע המפלגה הוא עובר את אחוז החסימה, אלו בשורות יחסית טובות לוינטר,
0: כן.
2: אבל עדיין הוא לא, אוקיי. הוא עדיין נמצא
0: אני
2: ב...
0: אני אגב חושב שההסבר הוא לא פוליטי, הוא ביטחוני פרופר. בסוף אני חושב שהמערכת בחירות הזו הייתה אמורה להיות על הנושא הביטחוני, אנחנו אחרי השבעה באוקטובר, אחרי סבבים מול איראן, מול חיזבאללה, באמת בקדנציה הזו... רק ביטחוני היה אמור להיות, ואז פתאום הגיע אדם שמצטייר בעיני הציבור הימני כביטחוניסט אמיתי, כאדם שלא יוותר לאויבים שלנו, ולכן הוא מצליח. Okay. האם אגב זה יגיע עד ליום הבחירות? בסטטוס הזה אני בספק גדול.
1: אוקיי, okay, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה אבי.
2: תודה.
0: תודה. עכשיו okay. אנחנו רוצים לעבור לדבר על ההלטלנה.
1: נכון.
0: את הספינה שהותרה 78 שנים אחרי שהיא הותקפה. על ידי...
1: על דרך אחים שלנו, כן? כן. מה שנקרא מאבק האחים.
0: כן.
1: שהיה כאן, וצריך לומר שזה הפך לסמל, הספינה הזאת, ומה שהיה שם, זה נכון. באמת אירוע מכונן.
0: כנראה שרבים, רבים ממאזיננו כנראה לא היו חיים באותה תקופה, ולכן אנחנו רוצים לשמוע.
1: גם רבים ממאזיננו לא מכירים באמת הסיפור על הסוף. האם שומעים את זה באיזה מרואיין, שזורק את זה כאיזושהי אמירה תומכת לאיזה נושא מסוים, לא יודעים מה היה שם, אני חושב שזה בהחלט הזדמנות. אומרים שלום עכשיו ליוסי קיסטר, היסטוריון ממכון ז'בוטינסקי וחוקר... קיסטר? קיסטר.
3: קיסטר. קיסטר.
1: קיסטר, נו, אז אני צדקתי, רוני, אתה אומר לי באוזניות קיסטר. כן, יוסי קיסטר, היסטוריון, מכון ז'בוטינסקי וחוקר בין היתר את האצל. שלום, יוסי.
3: שלום לכם.
0: שלום, צהריים טובים. טוב,
1: הזדמנות...
0: כן, תגיד, קודם כל, ברמה האישית, זה מה מרגש, מרגש אותך שמצאו את הספינה הזו?
3: בטח, זה מרגש מאוד, זה דבר חשוב מאוד. פינו אותה מחוף תל אביב, שנה לאחר האירוע הטרגי, על מנת... למחוק כל זכר לאותה פרשה.
1: אתה אומר שזה לא טבעה אז במצולות ים כתוצאה מאותה הפגזה, אלא זה היה בידיים שלנו ורצו להשמיד, אני אומר רגע מקצין, להשמיד ראיות.
3: השלט שלה השרוף, השלט השרוף שלה.
1: מה אתה אומר? ואז בעצם גררו את זה למעמקיה.
3: מול חוף תל אביב.
1: אוקיי.
3: קודם כל זה היה מפגע בטיחותי, כי אנשים שוחים אליה לחפש בתוך כל מיני חפצים, אנשים היו נפרטים, נפגעים, אבל מה שחשוב היה לשלטונות להוציא את, את השלד הזה, שזה היה אות, אות קלון לאותו אירוע שהם יזמו אותו, ונקות את השלט.
1: כן.
3: תגיד, בתור
1: אווירה חדשה. כן, אני תרף אולי ננסה להיכנס רגע לסיפור עצמו ומה שקרה. אני רוצה לשאול אותך דווקא כחוקר, ודווקא מהמבט שלך. כשמוצאים עכשיו את הספינה הזאת, שוב, היא עדיין בקרקעית הים, 560 מטר פנימה, זה יכול אבל לעזור לנו רגע בהבנת המציאות של מה שקרה, או שזה סתם, אתה יודע, ראייה היסטורית, וזה חשוב שיוציאו וכדומה, אבל לא ישנה כלום בסיפור עצמו שידוע, וכל אחד עם הנרטיב שלו.
3: תראה, קודם כל, זה חשוב מבחינה שזה אנדרטה למה שהיה.
1: זה נכון, אמרנו, פורמלית, נכון. אבל בעצם מה שהיה, האם זה יכול לשנות או להוסיף? פרטים שפחות היו ידועים.
3: לא, יש הרבה דברים שידועים.
0: כן.
1: אז אין איזה משהו פורנזי.
3: הדברים הם ידועים.
1: כן, אין איזה משהו פורנזי בספינה עצמה שיכולה להעיד על דברים שהתרחשו או לא, נכון?
3: הדברים זה רק הפרשנות, הדברים הם ידועים.
1: אוקיי, אז מהזווית שלך, מה היה שם, אבל בתמצית, כי אנחנו לא בשיעור היסטוריה, אבל כן חשוב, בעצם ספינת אלטלנה, יחד עם מנחם בק, כן, יצא ממרסי.
3: הייתה נחתת טנקים אמריקני,
1: okay.
3: שהשתתפה ביום הגדול ביותר, היום הולך ביותר, ככה זה מכונה השישה ביוני 1944, בפשיטה,
1: okay.
3: בנחיתה של צבאות בעלות הברית, ארצות הברית, בריטניה, קנדה, צרפת החופשית, בחוף נורמדי צרפת,
1: mm-hmm.
3: ופתחה את החזית השנייה נגד הגרמנים.
1: Okay.
3: עכשיו, בסוף המלחמה, האמריקאים שלחו את האוניות הזאת לגרוטאות, ואנשי האצל בארצות הברית, קנו אותה, את האונייה הזאת, במטלה שהם רוצים לשפץ אותה לאונייה להובלת פרי, והעבירו אותה, אונייה, אבל הם שיפצו אותה שוב פעם, לנחת את טנקים, והעבירו אותה לצרפת.
1: אוקיי, ומשם מחמשים אותה, מזוודים אותה בעצם, נכון?
3: עכשיו, אני אגיד לצרפת, באישור השלטונות הצרפתים.
1: אוקיי, שהיו מאוד אוהדים כלפי ישראל באותה תקופה, נכון? הצרפתים הם היו...
3: ואת הנשק קיבלו מממשל צרפת, זה לא נשק לא לגלי.
1: נכון.
3: זה נשק שקיבלו רעצמית מצווה צרפת.
0: כן. אוקיי, אז בואו ננסה קצת לקפוץ קדימה, היא מתקרבת לחופי ארץ ישראל.
1: מנחם בגין עצמו היה עליה?
0: לא.
3: לא, לא, הוא עלה עליה רק בכפר ויטקין.
0: נכון, בדיוק, ומכפר ויטקין היא ממשיכה לכיוון חופי תל אביב. ומה קורה אז?
3: פשוט כל, לכפר ויטקין היא לא הגיעה בגלל טעות בניווט. היא הגיעה לפי הוראות ממשלת ישראל ומשרד הביטחון. ביקשו לעשות את אונייה לחוף ויטקין. למה? כי באותו זמן הייתה הפוגה. הפוגה בחסות האום. האום הטיל הפוגה של חודש ימים. גם על צבאות ערב וגם עלינו.
0: כן.
3: שסוריה יהיה אספקת נשק.
1: אוקיי, שם בגין עולה בעצם ומתקרבים לחופי תל אביב.
3: לא, בין... שם בכפר ויטקין שהתחילו לפרוק את אונייה.
1: כן.
3: פתחו להם אש. כוחות צהל, כוחות אלכסנדרוני. והיו לאצל ארבעה רוגים על החוף. וגם שני רוגים לצהל.
1: זאת אומרת, כוחות צהל יורים על אנשי אצל שהם יהודים, שהם כביכול בדעה יותר ימנית.
3: לא.
1: כן, כן, כן, אני מספר רק למאזינים. ובעצם זה נובע מהמלחמה הידועה לחי ואצל, בעצם שמאל וימין, אם אני רגע רוצה להמחיש את זה יותר.
3: וגם מה שאמרת, אתה אומר, פתחו להם שהם יהודים. על בעורות פתיחה ויש להם הגדרו האויב, לא יהודים.
0: ממש כך.
3: האויב. זאת אומרת, אנשי אצל הגדרו האויב, בעורות פתיחה ויש של צהל.
1: ואפילו אלו שברחו כבר והתחילו לסחוט לכיוון החוב, כי מבינים שהם בהפגזות, ירו עליהם בראש. נכון?
3: לא, זה אחר כך בתל אביב. אני אומר, בחוף ויטקין. ברגע שפתחו להם באש, אז עכשיו גם היה מנחם בגין, רוצה לקבל את פני אנשים שיש. עכשיו גם היה מנחם בגין, רוצה לקבל את פני אנשים שבאו.
0: כן, אומרים אגב שהוא לא הסכים לרדת עד שכל אנשיו ירדו מהספינה.

0: כן, אנחנו פשוט זמננו ככה הולך ומתקצר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אני חושב שבאמת כן. אחד המושגים שנלקחו מאותו אירוע מטלטל, פצע, אחד הפצעים הגדולים של מדינת ישראל, האם מלחמת אזרחים לעולם לא עוד, נכון, יש את המשפט הידוע של... נכון. של מנחם בגין, מה אתה חושב שבאמת הלקח נלמד, ממש לסיום?
1: תשמע, הלקח נלמד שמה זה, לא פתחו באש יהודים על יהודים, אבל אתה ראית בשנים האחרונות, יש מדי פעם הפגנות אלימות, וזה עם קטטות, והפרת תפילות בים הכיפורים, והגיעו לשפל גדול מאוד, ביחסים בין יהודים לבין יהודים. ולכן, אז יש לו, קריאה שלו, לעולם לא מלחמת אחים, זה חשוב מאוד שלא נדרדר לשם.
2: נכון, מנחם בגין גם מוכן רגע להרכין ראש אחרי כל הסיפור הזה, כי הוא ידע לאן זה יכול להוביל, סיפור שלם מה שהיה שם. טוב, נגענו בזה רנפין, אני מניח שעכשיו כל המגזינים.
1: כן, עוד דבר קטן, העצק כבר קיים.
2: נכון, העצק מתפרק עם הקמת המדינה.
0: התאחד בעצם לתוך שורות צהל.
1: רק בשם עדיין היה אצל, כי צהל בירושלים הוקם רק באוגוסט 1948.
2: אוקיי. יוסי קיסטר, היסטוריון מכון ז'בוטינסקי וחוקר בין היתר גם את האצ"ל. תודה.
0: תודה רבה לך על השיחה הזו.
1: תודה רבה לכם.
0: תודה, ככה במה שהספקנו להיגוע בקטנה בעניין הזה. תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ושווים מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
7: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
8: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכולים להישיע לבקבוקים לסימפה?

0: חש שלכם? קנו ממגוון משקיעות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
1: פריגת אצלכם בשמחות.
0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
2: חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציב חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון בשקל אחד בלבד, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
3: החשמל והמיזוג.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
6: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
0: כפוף לתקנון המבצע.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: טוב, כמעט היה חודשיים למערכת הבחירות, גם הפוליטיקה החרדית מתחילה להתחמם על הקווים, אבל מי שהקדים, נתן, את המפלגות החרדיות הגדולות, אלו מפלגות קטנות, חרדיות חדשות. קטנות שקמות, ואולי בשונה ממערכות בחירות קודמות, הפעם הן תופסות תאוצה. יש אגב הרבה מאוד חילוקי דעות, מי עומד מאחורי המפלגות הללו, יש פרסומים שאולי כל מיני ארגוני שמאל, אולי כל מיני אנשים שרוצים דווקא להפיל את נתניהו, כמובן שהמפלגות הללו מכחישות בכל תוקף. אני רוצה
13: ש... וגם מציגות את התורמים שלהם, צריך נכון? לומר שהם שונים לגמרי מאנשי שמאל, אבל עדיין אני אומר שהם היו צריכים במשך תקופה להיות תחת העננה הזו שמי מממן אותם, אחרי עכשיו... שהם כביכול הסירו אותם, אני מקווה שבהצלחה, אז מה שנקרא, כן. פונים להציג את המרכול שלהם.
12: אז זהו, עכשיו הם גם, צריך לבין שאותם מפלגות כאילו מנסות להציג שהן שונות לחלוטין במפלגות החרדיות, אבל אני רואה מה שקורה נניח במפלגת הקהל אתמול, שם היה אמור להיות אתמול פריימריז.
13: יש כבר סכסוכים במפלגת הקהל.
12: כן, ואז יצחק חלה פורש מהמפלגה. בקיצור, גם שם לא רגוע.
13: טוב, אבל אנחנו עכשיו קודם כל נהיה עם מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. שלום מוטי.
14: שלום, צהריים טובים.
12: שלום, צהריים טובים. טוב, אתה השבוע השקת באופן רשמי את המפלגה. קודם כל, מה, איך, בעקבות השקת המפלגה, אתה מרגיש שכבר המצביעים הולכים ומצטברים? מתקרבים לאחוז החסימה?
14: בדיוק כמו שהמפלגה קמה כדי להיות לפה למאות אלפי חרדים שמרגישים שאין להם היום מייצגים, אז כמובן אני רואה גם כן תמיכה אדירה ואלפים שפונים, תומכים, מביעים תמיכה, מתרגשים, שמחים ומציעים את עזרתם.
12: כן, אמרת מאות אלפי חרדים שמרגישים שאין להם ייצוג, מאיפה אתה מביא את המספר הזה? למה זה מתבסס?
13: בסוף גם אני וגם אבי, מוטי, תראה, אנחנו, אתה לא מדבר עכשיו עם תקשורת חילונית, שמוכרים להם, לא צריך להגיד מוכרים להם סיפורים, אבל אתה יודע, נותנים להם את הסיסמה, ועל סמך זה הם מקבים את השיחה ומתקדמים. אנחנו בני היישוב הישן כולנו, ומכירים את המגזר, ויודעים שאין מאות אלפים שמרגישים בלי ייצוג. יש אולי הרבה מאוד אנשים שיש להם ביקורת כלפי המפלגות הקיימות, על זה אין ויכוח, וזה בסדר גמור ולגיטימי.
12: אני שואל עוד יותר, גם יש מאות אלפים, למה זה לא מתבטא בסקרים?
14: על זה בדיוק אני מדבר, על העובדה שבתוך המחנה אנחנו יודעים משהו אחד, ומספרים דברים אחרים בחוץ. כלומר, כולנו יודעים שיש... כולנו יודעים שהייתי אומר, רוב בני המגזר החרדי מתוסכלים, כואבים, פגועים, מהעובדה שבארבע השנים האחרונות לא רק שאין לנו הישגים להציג לנציגים שלנו, לנבחרים שלנו, אין הישגים ואין דברים דרמטיים שעשו לטובתנו. הפוך, המצב יידרדר לאחור. לראשונה מקום המדינה, עשרות אלפי בחורי הישיבות הם עבריינים, היחידים...
13: אז איך אתה נכנס לבקום הזה? עד כאן אתה משקף מצב נכון. אז איך אתה חושב שאתה פתרון? נו, הבנו, בעיה מוכרת.
14: אוקיי. הציבור שלנו מרגיש כן. שנבחרנו והמפלגות שמייצגות אותנו, או שהתיימרו כן. לעשות את זה, לא יודעות, לא מסוגלות ולא מספקות את הסחורה.
13: אתה יודע לתת הפתרון לכל מה שהמפלגות החרדיות, צריך לומר, שמונהגות בידי גדולי ישראל. אני לא יודע מי מנהיג אותך, אני מכיר טוב את אבא שלך, אני מכיר את אחיך, עשו לי גם אחלה חבר'ה, באמת, אני מאוד אוהב את האופי של המשפחה, זה הכל טוב. אבל מי מנהיג אותך? מי? אתה יודע שצריך להגיע לצומת. וצריך את זה, היום אתה בתפקיד בבית שמש, איך אומר, אני יודע שאתה עושה עבודה באמת נפלאה, מייצג את הציבור שלך. אבל באופן כללי, אתה יודע, בסוף אתה עולה למגרש של הגדולים, צריך להכריע בשאלות ציבוריות, אתה מוצג כאדם הרבה יותר פער ובכל מה שקשור לסוגיות מאוד עקרוניות ביהדות החרדית, באופי ובזהות ובסנטימנט החרדי בארץ ישראל, בפרט בתקופה הזו. ואנחנו רואים דמות אחת שקוראים לה מוטי לייטנר, ובקושי הבנו שיש תורמים, שוב, מהציונות הדתית, ואנשים עם כיסים עמוקים, שמעת, היה פה הרבה מאוד כסף, כשאני רואה פה את הקמפיין שעשיתם פה, זה פשוט לא מצליח להבין את הפרופורציה והאלימה בין המפלגה לבין הדמות, אבל עדיין, מי המנהיג? אצל מי אתה מקבל אחרות? בקבוצת וואטסאפ פנימית, יש באמת רב גדול בעל שם שאתה יכול לתת לנו להבין קצת מי עומד מאחורה, לאותם בעיות גדולות שאתה מציג?
14: תראה איזה מונולוג, נגעת פה בכמה נקודות, אני מקווה שאני אזכור אותם כדי לענות לך עליהם.
13: רב, בוא נתחיל, אני אזכיר לך, אני אזכיר לך.
14: דבר ראשון, לא אפשר להקטין, לזלזל, ללעוג, לצחוק, אפשר לעשות את זה, ויכול להיות שאתה צודק, ואני אכן משוגע. אבל בוא נביט שנייה למציאות בעיניים.
13: לא אמרתי, אל תכניס לי
14: את מה שאני עושה.
13: מוטי, אני רואה, דווקא בבית שמש אני מאוד אוהב את מה שאתה... אני רוצה לשאול אותך, אתה עולה המגרש של הגדולים, אחרות ציבוריות, מי קודם כל המועצס של מוטי לייטנר?
14: דבר ראשון, אני אשמח להגיד לענות לך לשאלה הקודמת. אני רואה את הציבור קורס. אני רואה את הדודים שלי, את האחיינים שלי, את החברים שלי, את בני המשפחה שלי, את הציבור סביבי. אני בשלוש שנים האחרונות אני מייצג ציבור בבית שמש. אני רואה אלפי תושבי בית שמש שלא סוגרים את החודש. אני רואה אמהות בוכות כי לילדים שלהם עם פתרונות. אני רואה הורים שמתוסכלים, מגלגלים כבחים ולא שורדים.
13: הבנתי. אוקיי, מוטי, אבל שאלתי...
14: דבר ראשון, בשמם אני מגיע. שאלת בשם מי אני מגיע?
13: הבנתי.
14: אני בא בשמם.
13: מצוין.
14: אמרו חז"ל, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש.
13: יפה מאוד.
14: אז אני בא. עכשיו אני לא בלבד.
13: אגב, זה גם אם אין חרא, אתה יכול להגיד. אני מאמין שבאחרות פוליטיות אולי לא צריך.
14: לא, אני לא בלבד.
13: כן, מי?
14: משוגע אני לא. בשנה האחרונה עליתי לבתיהם
13: של
14: מאות, אני לא מגזים במספר, מאות רבנים, מורי הוראה, ראשי ישיבות ואדמו"רים. ושאלתי את כולם, תגידו, הנכון הדבר עם לב, האם הגיע הזמן לבוא ולקדש שם שמיים? האם עכשיו זה הזמן לעשות את זה?
13: ואמרו לך, תרוץ, אנחנו מאחוריך?
14: אמרו לי, זה הזמן, תלך לקדש שם שמיים, וכמובן...
13: מאות, שם אחד אתה יכול להביא לי כמה שמות, אתה יודע, מייצגות.
14: אמרו לי, תשתדל לקדש שם שמיים ולא לחלל שם שמיים. תשתדל לעשות בעד ולא נגד.
13: מוטי, אתה יכול להביא לי שם של גדולי ישראל שעומדים מאחוריך, וזה גם נגדים מבחינתך, אם תגיד לי, עזוב, אין גדולי ישראל כרגע. אבל תגיד לי.
14: אני שקוף
13: איתך תורמים חשפתם, נכון? אחרי העננה הגדולה תורמים.
14: אני שקוף איתך ומדבר איתך בגובה עיניים. כולנו יודעים היום...
13: נו, אתה הולך איתי סחור סחור, והזמן עוד רגע יש לי פרסומות.
14: אני עונה לך, שכל יהודי יש לו רב, כי הם עשה לך רב, יש לו מורה הוראה, יש לו דיינים שתאמו
13: מגיעת. מי המוץ השכונתי? מי הרב שמנחה אותך? אתה אדם פוליטי, אתה מציג מפלגה.
14: אז גם אני באופן
13: אישי שאני את הרב שלי, וגם... מי?
14: דבר שאני אשמח שכל אחד מהשומעים שלנו יעלה לרבו, לאדמורו, למורה ההוראה, ליהודי שאיתו הוא מצאת יום יום.
13: אתה שם לב שאני שלוש דקות?
14: עכשיו רגע, מי שהרב...
13: אני רוצה להתקדם איתך בשיחה, יש לך עוד מטרות, אני יש לי פה...
14: אני עונה לך,
13: יש או אין רב?
14: אני לא מצליח להשלים משפט קוהרנטי. מי שרבו אומר לו תצביע למפלגות הקיימות, אנחנו... גדלנו על להקשיב ולצאת לגדולי הדור, אנחנו האחרון שנאמר אחרת, אבל מי שהרב שלו יגיד לו, תצביע למפלגה החדשה כדי לקדש שם שמיים, יעשה זאת. עכשיו אני אגיד לך, יש ועד רבנים שבימים הקרובים תתכנס ותפרסם תמיכה פומבית במפלגה, כדי שכל יהודי יראה שהמפלגה הזאת היא מפלגה עם רבנים, יש לה הכשר של רבנים, שמקשיבה לדעת התורה ומבינה שפועלים בדרך התורה וההלכה.
12: מוטי, אתה מתכוון לרוץ עד הסוף? אתה תהיה ביום הבחירות כפתק בקלפי, מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר?
14: עניתי לך שבדקנו את הפוטנציאל מראש וראינו פוטנציאל אדיר, גם כאבים אדירים וגם אנחנו מבינים שאנחנו יחידים שנצליח לפתור את המצב
12: שלו. אוקיי, אבל שאלתי שאלה פשוטה.
14: אבל יחד עם זאת, אנחנו אחראים. אבל אנחנו נדאג לדבר אחד. לציבור החרדי חייב שתהיה לו נציגות חזקה.
12: ומי תהיה הנציגות? מי תהיה הנציגות?
14: נעשה כל דבר שנדרש.
12: האם מוטי לייטנר ירוץ במסגרת מפלגה כלשהי בבחירות הקרובות?
14: כן, בכל מחיר שידרש, בכל צורה שתידרש,
12: בכל מחיר, גם אם זה אומר אולי לשרוף קולות לגוש הימין?
14: לא, אנחנו נפעל באחריות עבור עולם התורה, נפעל באחריות לגוש האמוני, אבל נדאג, דבר אחד לא נשכח. אם אנחנו לא נהיה שם, המצב יחמיר. והסכנה הקיומית שאנחנו נמצאים שם תימשך, ונעשה הכל, הכל, כדי שהציבור החרדי ייוצג בכנסת הבאה, בכל חיבור וצורה שתידרש.
12: מוטי, אתם מקיימים מגעים עם אופר וינטר או אלי ישי?
14: אנחנו כמובן משוחחים עם כולם ומדברים עם כולם.
12: גם עם אופר וינטר?
14: וגם עם המפלגות החרדיות שבמשך חודשים ארוכים היינו בטוחים שנצליח לפעול מבתוכו, בשילוב ידיים, יחד שבטי ישראל, באחדות ובאחריות, ולצערי ניתקו מגע ומתעלמים.
12: מה זה ניתקו? היו איתכם בקשר? עם מפלגות החרדיות היו איתכם בקשר?
14: אני מדייק במילים שלי. גורמים בכירים במפלגות החרדיות שבמשך חודשים ארוכים ידעו והבינו והביאו לידי ביטוי את העובדה שהציבור הכלל חרדי וציבורים גדולים בחברה החרדית לא מקבלים כיום ייצוג, ורצו ברגע האחרון, אני לא מאשים אותם, יש גם להם אילוצים, אנחנו מבינים, מכירים את הפוליטיקה הפנים חרדית, נעלמו.
13: אוקיי.
14: ולכן אין לנו ברירה למי שחפץ בהמשך קיומו של עולם תורה משגשג.
12: מוטי, אני...
14: מי שחפץ שהציבור שלנו ישגשג, מבין שזו העת לעשות.
12: אני חייב לומר לך משהו, אני באמת ציפיתי שאולי אנחנו נקבל פה משהו אחר ומשהו שונה מאשר רעיונות שאנחנו מקיימים עם נציגים חרדים, שגם הם אחד הדברים שהם טובים בהם.
13: הם טובים גדולי לישראל, הוא אין לו גדולי לישראל להגיד.
12: בדיוק, אבל הם טובים בלהרבה, בלתן תשובות בערך ליד. אני לא קיבלתי ממך.
13: כותב לי מישהו שהוא מצביע, הנה אני מראה לאבי פה. מוטי, אני כותב לי פה מישהו שאתה יודע, אני מכיר את הבן אדם, יכול להיות שהוא גם פוטנציאל אולי להצביע לך. הוא כותב לי ככה בהודעת וואטסאפ, הוא מדבר הרבה בלי להגיד כלום. ככה כותב לי בן אדם, הנה, כעת חיה. אני מנסה, אין תשובות של כן, לא. יש שטח אפור להרבב. תאמין לי, אני יכול להרבב יחד איתך הרבה מאוד. תאמין לי, נשב בקשה.
14: אני יכול לומר משהו בכנות.
13: לסיום, משפט.
14: כששואלים אותי בסיסמאות, אני משתדל להשיב באופן הכי מכבד שיש.
13: זרקת אליי את המגרש.
14: כלומר, כשאומרים לי, גדולי לישראל ואתה נגד לישראל.
13: לא שאלתי אותך את הנגד,
12: שאלתי אותך מהרב שלך. שאלנו מי עומד מאחוריך,
14: קיבלתי. והציבור שלנו עם רבנים, וכולנו יודעים, בואו תסתכלו למציאות בעיניים, כולנו מכירים קהילות עם רבנים ומורי הוראה, שלא מוכנים להמשיך את המצב הקיים. אנחנו נהיה להם לפה.
13: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, תודה מוטי.
12: תודה רבה לך, תודה על השיחה הזו. פרסומות.
11: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930, נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
19: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
20: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
21: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
22: עושים לכם מחיר
1: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
2: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
22: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
23: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
24: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
25: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
26: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
27: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
28: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
29: אמן,
28: ויראה ברכה במעשי אדם, אמן ואמן.
27: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
30: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
31: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
32: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
33: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
34: אומן ראש השנה! אומן ראש השנה!
35: אין דבר גדול מזה!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: טוב, כמו שאמרנו, מערכת הבחירות מתקרבת, ואני רואה לך, נתן, אנחנו דברים על זה כבר הרבה זמן, אבל נראה לי שאנחנו נתחיל עכשיו לצאת קצת אולי לשטח למאזינים שלנו, כן. שאנחנו כל כך אוהבים באמת להתחכך בהם ולראות אותם. אגב, אנחנו פוגשים אותם ביום יום.
2: פוגשים, רבים מהם, זה בא מנחם היריבים בכלל, יש לנו באמת גם, יש לנו קאדר של הקבועים, כי גם, אתה יודע, אני מאוד אוהב, גם מגיבים לנו.
1: תן לי שם אחד יש. של מישהו שאתה מגדיר אותו כאחד המאזינים הקבועים שלנו.
2: קודם כל, יש... אני אומר לך שיש מלא, יש, אני אומר לך המון, המון, המון, אנשים שאתה יודע, בחיכוך מתמין. קודם כל, זבי סמואל, מכוחותינו, ויש את רב ראובן גוטמן. תשמע, זה בן אדם...
1: הוא אתה מגדיר אותו מהמאזינים הקבועים?
2: הוא מהבולטים הקבועים, אני אומר כאילו, זה מהמקומות הראשונים.
1: כן, וממה ששמעתי אגב, רב ראובן גוטמן מאזין לנו בדיוק מהשעה 1:30.
2: 1:30, וואו.
1: כי לפני זה אגב הוא בכולל. אנחנו, יש דבר אחד שאנחנו לא רוצים לעשות וזה ביטול תורה.
2: זה נכון.
1: שאף אחד לא יאזין לנו על חשבון לימוד תורה. מסיימים את הלימוד
2: ופותחים את הרדיו. שלנו באמת לקראת הסוף. אבל
1: כן,
2: אנחנו,
1: אז אנחנו בעזרת השם, כן, נרד לשטח לפני הבחירות.
2: הקרובים, נהיה איתכם, תפגשו אותנו, בוא בהחלט. נראה. טוב, עכשיו אנחנו מבינים, כמו שאמרנו קודם, גם המפלגות הקטנות וכדומה כבר יוצרים דרמות פנימיות. אומרים עכשיו שלום ליצחק חלי, חבר מועצת העיר אלעד, ומי שכבר אפשר להגדיר אותו מועמד לשעבר במפלגת הקהל.
1: בדימוס.
2: במיל. שלום, יצחק, מה שלומך?
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, טוב, רק נעשה סדר. אתמול הייתה אמורה להתקיים, היו אמורים להתקיים הפריימריז במפלגה שבמסגרתה אתה התמודדת, מפלגת הקהל, נכון, של שלמה הלבוים, וככה תעשה לנו קצת סדר מה קרה אז.
3: אני אעשה לכם סדר. דבר ראשון, אני חושב שהמפלגה הראשונה שעושה פריימריז בציבור החרדי, דבר שהוא בפני עצמו חשוב ומהותי, ולכן גם הסכמתי להצטרף לדבר הזה, כי באמת אני מאמין שפריימריז גורמים לנציגים לעבוד יותר טוב בשביל הציבור. היה אמור להתקיים הפריימריז בשתי שלבים. שלב ראשון, הצבעה מי בכלל יהיה בתוך הרשימה.
2: קודם כל, מי קובע מי מצביע? זאת אומרת, איך אני, איך אתה פוקד את האנשים?
3: הציבור היה אמור לבחור. בפריימריז פתוחים, היה ניתן להירשם עד יום חמישי שלפני, ולאחר מכן התקיימו הבחירות.
2: בחרו נציגים, בסדר. עכשיו, אני מקווה שרק יש יותר מצביעים מנציגים, אבל...
1: אבל אני לא מצליח להבין, כי מפלגת הקהל טענה שכן יש פריימריז.
2: רגע,
3: אני אעשה לכם סדר.
2: כן, אין לנו הרבה זמן, לכן אני רוצה... כן.
3: יום רביעי התקיימו הפריימריז, מי יהיה בתוך הרשימה. החלק השני אומר, שלושה מקומות הראשונים מתמודדים, מי יהיה בראשות המפלגה. ניגשו שתי מועמדים בפריימריז שהיה אמור להתקיים אתמול לראשות המפלגה.
2: מי הם שני המועמדים? יצחק חלב ושלמה הלבוים.
3: ושלמה הלבוים.
2: יפה, שהוא הקים באמת הפלטפורמה, הוא הדמות הדומיננטית שעומדת מאחורה.
3: הקמנו ביחד, נבחר יושב ראש זמני למשך תקופה.
2: מי היה יושב ראש זמני?
3: והם מולכם פריימריז בחירות.
2: הלבוים היה זמני. אין זמני מקבוע.
3: במה שעשיתי במילואים, הוא נבחר לקצת זמן.
2: ואז פתאום אתה מגלה ש...
3: לצערי, ביום הפריימריז, שהיה אמור להיות פריימריז, בשעה 6 קיבלתי הודעה, שיש להם בעיה עם המועמדות שלי. לאחר מכן גם כן הודיעו על פסילה, כאשר היה אותו יום שכבר היה אמור להתקיים הפריימריז. כן. אבל הפריימריז זה רק בשביל להבין, יש פה ציבור מאוד גדול, 90,000 איש, שאמרו שהם כן רוצים נציגים שהם בוחרים. כן. בסוף המסר לדעתי הוא הרבה יותר חשוב מאשר
2: הבנתי.
3: הפעולה.
2: זאת אומרת, אתם, הרי מפלגת הקהל קם על כל הרעיון. כן, אני רק מתמצא את הדברים. אתה אומר, מפלגת הקהל קם על כל הרעיון, זה הפריימריז והציבור שהוא שותף, ואתה מגלה שברגע האמת, הבחירות ליושב ראש הרשימה, דווקא מתבטלות ואתה מודח.
3: אני, כמוך גם אני מופתע, אני מקווה שהדברים יתבהרו בהמשך. אני חושב אבל שאנחנו תפסים פה נקודה חשובה.
2: מה הנקודה?
3: הדבר הזה שסביב המועמדות שלי, צריכו להתחבר גם חסידים, גם ליטאים, גם ספרדים, מכל הארץ, איחוד כזה שאנשים באים ואומרים, אנחנו מוכנים להיבחר, אנחנו מוכנים להגיד לציבור, זה מה שאנחנו רוצים לתת. זו תוכנית העבודה שלנו, אלה האנשים, בואו תתמכו בנו, זה משהו שלא היה בציבור החרדי, ואני חושב שזה קריאת דגל לכולנו לשים לב, שיש כאן ציבור שיש לו צרכים ורוצה נציגים שהוא בוחר.
2: אבל מה המסקנה שלך אחרי שהוא דח, אני לא יודע להגיד, הוא דח את הבושפנים, אבל אתה יודע...
1: פרשת. בעקבות חילוקי דעות.
2: חילוקי דעות.
3: לא יודע, אמרו שזה משהו בבירור, גם לי זה עדיין לא ברור, אני מחכה לבירור.
1: כן, ברור שמי אמור לקיים אותו?
3: גם זה עדיין אני לא יודע.
1: וואה, טוב, הרבה סימני שאלה בפרשה הזו. יצחק היכל, חבר מועצת העיר, אולי עוד סיפור הזה יטלטל אותנו עד הבחירות.
2: אגב, יש פוטנציאל למפלגה הזאת עכשיו שאתה כבר לא בתפקיד?
3: אני חושב שיש פה ציבור גדול, שצריך מענים, ואנחנו נעשה הכל שבזאת השם נקבל מענים.
1: למי תקרא?
3: שנוגעים לכולנו. כן.
1: למי תקרא להצביע במילה?
3: למי שיעבוד הכי טוב עבורנו.
2: מי? ש"ס, יהדות התורה, או אולי הציבור? אולי תפרוש למפלגה הקטנה השנייה, הציבור החרדי של לייטנר?
3: אני חושב שיש לנו ציבור חכם. אינטליגנט, שהציבור יודע,
1: מי
3: עובד בשבילו.
1: יצחק חלה, חבר מועצת עיריית אלעד, מועמד לשעבר במפלגת הקהל, תודה לך.
2: תודה.
1: תודה רבה.
2: אנחנו
1: כן, סיימנו,
2: מסיימים.
1: עסקנו במפלגות החרדיות הקטנות היום.
2: נכון, עשינו את זה בירור, בירור קטן.
1: ובעזרת השם, כמו שהבטחנו, אנחנו בקרוב נרד לשטח, נעשה דברים יפים יחד עם המאזינים שלנו.
2: ונמשיך להיות פה במה מרכזית, בצהרי היום, לכל מה שקורה בפרט עם מערכת הבחירות הקרבה, גם מבית, גם מחוץ.
1: להתראות, שלום, שלום.
0: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301. פור. חד וחלק.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא תוסף תזונה ולא תרופה. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
11: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
13: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל ושבק תקפו והשמידו 5 מחסני אמצעי לחימה ואתר שיגור של חמאס ברצועת עזה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במחסנים הוכסנו רקטות, כלי נשק, מטענים, רימונים וציוד לחימה נוסף. גורם צבאי מסר כי חלק מהמחסנים הוקמו בתוך מסגדים ולצד תשתיות הומניטריות, תוכנית סולם לטרור. יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', נזף בחבר הכנסת צבי סוכות, שהרס אנדרטלי מחבל שרצח יהודים במהלך סיור בכפר פלסטיני. הדרך הנכונה היא לפעול ברשות ובסמכות, כפי שנעשה בנושא ההתיישבות, אמר סמוטריץ' לסוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם גינוי למעשה של סוכות. צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת חוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבורי דבר פסול ומפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. דברי נתניהו ממביא כתבנו אבי מוסקוב. מאות תושבים מעוטף עזה ומתנועות ימין חסמו הבוקר את מעבר כרם שלום בדרישה למנוע את כניסת הכוח הרב לאומי לעזה לפני פירוז חמאס מנשקו. ישראל פנתה בימים האחרונים למועצת השלום ואיימה כי אם שיגורי עפיפונים לא ייפסקו בתוך מספר ימים, צהל יפעל בעוצמה. צהל והמשטרה פינו בשעות האחרונות את מתחם אונרה בכפר עקב בסיוע עיריית ירושלים. מדובר במתחם האחרון של ארגון הסיוע בישראל לאחר שהוצא מחוץ לחוק בעקבות עדויות שסייע לחמאס במהלך המלחמה. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים התראה במסגרת פעילות מודיעינית הכנות לטקס המזוהה עם הרשות הפלסטינית בעיר העתיקה בירושלים. לאחר שהמידע הועבר לבחירי המשטרה, השר איתמר בן גביר חתם על צו האוסר את קיום האירוע, והשוטרים הגיעו למתחם ומנעו את קיומו. ממשל טראמפ נערך להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה, כך דווח בניו יורק טיימס. הערכה היא כי מדובר בצעד שעשוי להעיד כי האמריקנים לא נערכים לחזור בקרוב ללחימה נגד המשטר בטהרן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: היום מורגשת התחממות, מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, מה נשמע חברים? תקשיבו טוב, הזמן רץ, אני לא יודע לאיפה רץ הזמן הזה, מה הולך פה? כל יום הזמן רץ ורץ ורץ, מה הסיפור הזה?

טוב רבותיי, המון המון מזל טוב לשניאור גרינפלד לרגל הולדת הבן בשעה טובה מוצלחת. אתמול נולד לו בן, וכל רדיו קול ברמה בשמחה גדולה לכבוד הדבר החשוב הזה. רבותיי, שיהיה שפע, בריאות ונחת, רפואה שלמה ליולדת, רפואה שלמה לבלה, שיזכו לכניסו בביתו של אברהם אבינו ואיתו בזמנו. אלי בן חמו על הגאים האלקטרונים, מפיק שלנו היום יפי הברבור. פיקוח טכני רפי יוחנה, היועץ לשוני אבנר, שרון ליקורים אבי מימון. אנחנו יוצאים לדרך רבותיי עם המון אנרגיות ודברים טובים לטובת עם ישראל. פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1. פדרנו עם אבישי אשל עם החפלה שלו, חפלה מקוצררת, למה אני רואה שהפרסומות פה הגזימו אותה לגמרי. יאללה מזומנים.

0: מה קורה, אבי?
1: ברוך השם.
0: טוב, התגשרתי לאחל לך המון מזל טוב.
1: תודה, תבורך.
0: אתה בשידור. לפני 7 שנים בערך, נכון?
1: אמת.
0: קרה מקרה לא פשוט פה בעיר בני ברק, עץ קרס ונפל על קלתך שתחיה, שהייתה יושבת בחצר של הבית ששכרו אותו שם, ובעקבות זה השם ישמור נקטעה לה הרגל.
1: אמת.
0: יומיים לאחר מכן היא הייתה במצב לא פשוט בכלל, עלית אצלי לשידור, שידרתי אז הייתי ברדיו צפון, אבל שידרתי שירות לפה, ופרצת בבכי, שאני זוכר את הבכי עד היום. בכי תמרורים, שהקדוש ברוך הוא שלח לה רפואה שלמה, לא פשוט, אישה צעירה, שקטעו לה את הרגל, השם ישמור, ובכית שם, מה זה בכית? קראת לי את הלב. מאז התגלגלו הדברים לטובה ולברכה, היה איזה מאזין שהתקשר אליך ועזר לך קצת, ועזר לילדה גם, ועברו 7 שנים של ציפייה. היא עברה גם טיפולים מיוחדים, והיה שם איזה נס מיוחד, שהעצם שלה התארכה לבד.
1: ברוך השם. ישועות מעל הטבע, ניסים ונפלאות.
0: והיום...
1: זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם כולם, ולפעמים הטבע הוא בתוך הנס, ולפעמים הנס הוא בתוך הטבע. תקלטו את זה. הנס לפעמים הוא בתוך הטבע, ועשה ברוך השם, השתבח הבורא והתעלה היוצר.
0: והיום...
1: יעשה ככה עם כולם. תגיד אמן.
0: אמן. והיום זה הברית. בשעה טובה...
1: היום הברית, בעזרת השם יתברך, נשב סנדקאות.
0: בואי נה, אמרתי שתיתן לי את הסנדקאות. בוא, תקשיב, אני יד ימינך, כל הזמן אני איתך, בוא נה, תשמע.
1: אתמול הייתי אצל רבי דוד, אמרתי לו, הרב, קח את הסנדקאות, בתנאי שאתה בא לבני ברק.
0: אם ישמור רבי דוד בבני ברק, יסגירו את בני ברק.
1: אבל הכל בסדר, ברוך השם, רק נודות לקודש הבריחו, שנתראיין רק לדברים טובים ומאושרים, ומכאן אני רוצה, אתה יודע, זה לא בסדר שהשמחה רק אצלי, אני רוצה שהיא תהיה אצל כולם. אז אני הקטן מברך את כולם, שירבו השמחות אצלכם, תראו ישועות, תראו אמן. בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ויראת שמיים טהורה, ישועות במצטרך, מתוך בריאות לכל עם ישראל. מה שאני מאחל לי, פי 2 אני מאחל לכל עם ישראל, ככה אני.
0: אין עליך. בקיצור, אתה מוכר את הסנדקאות או לא? 10 ערכות לב שמרו. אני אתן לך 20 ערכות לב שמרו.
1: ידידי, ברוך השם, השתבח.
0: אבי, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה.
1: אני רוצה לראות אותך, אין תירוצים.
0: בטח מגיעים. אשתי מגיעה ברכבת, שתדע.
1: אין בעיה, יש לה רכבת מול העולם.
0: כן, מול העולם. שלחתי אותה ברכבת. אמרתי לה, אני פה עם אבי, אין בעיה. תגיד לי, אבי, הבנתי גדולי ישראל הולכים שם
1: בכל הברכות.
0: הבאת הגביע של בבא סאלי.
1: זה אל תגלה, יש הפתעות שלא מגלים.
0: מה, הבאת את הגביע של בבא סאלי?
1: זכיתי לקבל למעמד הברית, זכיתי לקבל את הגביע של הבבא סאלי, גביע הקידוש שלו. ויש עוד הפתעות שאני מעדיף שנשאיר לגורם ההפתעה. שהכל יעבור בשלום ולשלום.
0: תגיד לי, הבחור שעזר לך מאוד השרון, הזמנת אותו?
1: הזמנו את כולם. הכרת הטוב לפני הכל, אתה יודע, אוי ואבוי לנו אם נשכח את אמי, התחלנו את המדרגה הראשונה. ותמיד אני אומר לכולם, הכרת הטוב היא מעל כולם. בן אדם עשה לך טובה, לא משנה מה היה אחר כך, תכיר טובה, יכירו לך טובה משמיים. זה הכללים. באמת. הזמנו את כל העולם, מי ש... צריך להיות, לא הזמנתי.
0: הודעת.
1: קודם כל זה האירוע של הבן שלי. זה לא האירוע שלי, אבל הודעתי למי שצריך להודיע. והלוואי, והיה את האולם שיחיל את כל המאזינים של כל ברמה, הייתי עושה את זה שם.
0: אין עליך, אבי. המון המון מזל טוב, אח שלי, אני עם דמעות פה.
1: ישועות, ישועות מעל הטבע.
0: אני מתרגש יותר ממך, תאמין לי.
1: אתה יודע, דוד המלך אומר, כי נפלתי, קמתי. דוד המלך ידע שצרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. ידע בצרה ובשמחה להודות להשם אותו דבר, בלי כחל ושחק, וזה מה שהיה, אני זוכר, שעליתי אצלך בשידור, אמרתי שכל אחד ירגיש שזה ביתו היחידה, ותכוונו חזק בכיפור, ולעולם השם דברך ניצב בשמיים, והנה, הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינו ולא אישן שומר ישראל.
0: תגיד, אתה חושב, זה הייתה בתקופה הזאת, זה היה בתקופה הזאת.
1: זה היה בדיוק 7 שנים פחות חודש.
0: ממש תקופה הזאת, אני זוכר את זה.
1: מיום הלידה זה 7 שנים פחות חודש. הזמן טס.
0: קדוש ברוך הוא גדול, גדול. השם גדול, גדול.
1: אין,
0: וגם... אבי, יאללה, תקשיב טוב.
1: חכה שנייה, אבי. כן, כן. מידה אחת.
0: כן.
1: עכשיו אני משתלט עליך.
0: אתה לא יכול להשתלט עליי, רק אני מבקש לך תכין אוכל טעים, למה אני רעב מאוד.
1: תשמע טוב. אני רוצה מכאן, יש לי את הבמה אצלך בתוכנית הכי מאוזנת בארץ ובעולם.
0: ברוך השם.
1: להודות מכל הלב לאלה שהתפללו עליה, לזרע הקודש שקיימה. עד היום, כשאנשים לא ידעו בכלל, ממשיכים להתפלל. אז הנה, תפילתכם התקבלה, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחד. עכשיו יש לכם משימה נוספת. להתפלל שיהיו להם 10 ילדים. תגיד לו אמן וככה יהיה.
0: אמן.
1: יאללה, שם טוב.
0: אבי, מזל טוב, נשמה, מזל טוב.
1: ישועות, בשורות טובות.
0: אמן. מרגש, מרגש. יאללה, פתרנו את הקווים 079-9-8-9-2-1. הניסי ניסים שמתגלגלים להם, רבותיי, זה אין לזה אחבריה. יפה, אפשר לצאת לדרך, נסיך. יאללה, בוא נצא לדרך עם כסף מזומן.
2: כסף מזומן.
0: דוד, שלום.
3: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: שתבח שמו לעד, בורא עולם. מאיפה אתה בארץ?
3: גם לך מגיע מזל טוב, נכד, שהצלחה לכה.
0: נכון, נכון. ברוך השם, שעה טובה לכל עם ישראל.
3: עד מחות בישראל,
0: שבח שמו. אמן. טוב, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, בוא נשאל שאלות על ראש השנה. בראש השנה, בראש השנה.
3: הולכים לאומן.
0: חלק הולכים לאומן, חלק עושים שליחות פה, חלק שם. כל אחד יעשה את זה ככל אשר ירוחה. טוב, שאלה ראשונה. איזה פסוק אומרים לך עד קודם יושב?
3: וחצוצות
0: וכל שופר היו
3: לפני
0: השם,
3: יש את
0: הלמנצח,
3: לא
0: אומרים לא,
3: כל הערים, תיקו כף, איזה פסוק, כל כלי יותר עלייך, לא יקלע.
0: לא, גם לא. אשרי העם יודע תרועה. אשרי בערו פניך
3: יעליך, שנייה, אני באתי לשאול מישהו.
0: שאלת אותו? והוא לא ענה לך, כי אני עניתי. תודה רבה נסיך, תמתין על הקו, תודה, שלום וצוען טוב למאזין הבא. מי? הלל, שלום הלל.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, הלל הזקן?
4: יבניר.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: בטוח כסף גדול, יאללה, בוא נשחק כסף גדול, נפיל אותך אחרי 2 שאלות, יאללה, בוא נראה, יאללה. יבניר, רוצים כסף גדול? בוא תן לו כסף גדול, מה הבעיה? תן לו שאלות בכסף גדול, הנה זה בא.
2: משחקים על כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי היה נשיא ליום אחד?
4: מי היה
0: נשיא
4: ליום אחד?
0: רבי
4: אלעזר בן עזריה.
0: רבי מי?
4: אלעזר בן עזריה.
0: יופי, רק תוריד לי מהרמקול שאני אוכל לשמוע אותך כמו שצריך.
4: אתה לא רמקול, אתה רגיל.
0: טוב, אני שומע אותך אבל לא טוב. מי נבלה בעץ כדי שלא יהרגו אותו?
4: מי נבלה בעץ שלא יהרגו אותו? ישעיהו הנביא.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. מה השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות?
4: מה השכר שקיבל מי?
0: בלק, בלק.
4: בלק, שהקריב קורבנות. יצא מירות.
0: ומה עוד?
4: מה עוד? שמה, מה שלך? שוב פעם?
0: אתה רוצה לתת לי לתת לי לדבר עם זה שעונה לך את התשובות? יהיה יותר קל?
4: לא, מדיף להיות חסי. מה זה?
0: אז אני לא יכול לשחק ככה ב... אני מעביר לך את ההודעה ואתה מעביר אליו והוא חוזר אליי. או שהוא ישחק איתי...
4: לא, לא, לא, מה חבר יגיד? הוא שומע אותך. מה, הוא
0: אומר לי? לא, או שהוא ישחק איתי או שאני מוריד אותך, חמודי.
4: לא, מה, זה לא אפשר.
0: מה השכר שקיבל בלק על שיקריב קורבנות? גמרא במסכת סוטה, דף מ"ב, יצא מנורות, זה חצי תשובה. יש המשך לדברים שהגמרא מביאה שם, ורונן אבי קיסר חושב שהוא יודע כלום משהו. כן.
4: את סמל אורוד.
0: ומה עוד? יאללה חביבי, יאללה.
4: יאללה, חושבים.
0: פתרת גמרא שאתה חושב, כבר יצא שבת.
4: מה השכרה של בלק שיצא מנורות?
0: אתה גם שואלת את השאלה לא נכון, אתה מבין?
4: שהוא פיל 24 לפיש בישראל.
0: טעות, לא נכון.
4: שהוא פיל 24 לפיש בישראל, כן.
0: הגמרא לא כותבת על 24,000. לא כותבת שום דבר כזה.
4: שבסוף הוא הצליח, שהוא עשה עם את הדבר הזה, שהוא אמר לנו.
0: תקשיב, תנשום עמוק. אני חוזר על השאלה, ענית חצי תשובה. מה השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות? אז הגמרא במסכת סוטה דף מבית אומרת, יצא ממנו רות, ומה ההמשך?
4: דוד.
0: ומה?
4: רות ודוד המלך.
0: אז זהו, אתה לא מונח בגמרא. ואם היית מונח, היית עונה...
4: שנייה, שלמה
0: המלך. שלמה המלך שבאתי למקדש. לא שייך לשלמה, לא.
4: שלמה המלך
0: שבאתי למקדש. תקשיב, עוד פעם, צדיק. אני אחזיר אותך לאבניאל באופניים, תקשיב רגע. אני חוזר על השאלה שאני עומד עליה הרבה זמן, וזו שאלה בכסף הקטן, סתם שתדע. סתם זרקתי לך שלוש שאלות שיהיה לך פה אווירה טובה. אני חוזר. מהו השכר שקיבל בעלה כשהקריב קורבנות? אומרת הגמרא, יצא ממנו רות, ומתו 42 ילדים מישראל. שם זה מה
4: שאמרתי, שמתו...
0: לא אמרת, אמרת 24,000. זה לא נכון, 24,000.
4: תן עוד
0: שאלה. טוב,
4: היית... אבי חבד, מה?
0: היית מצוין, אבל... זה שאלה של 100 שקל. זה שאלה של 100 שקל, ולכן אנחנו ניתן לך סיבוב באופניים. לפעם הבאה. תודה צדיק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום איתנו. תשמע, שאתה לוחץ, אתה צריך לחוץ, תגיד לי את השם כמו בן אדם שאני אשמע אותו, אחרי זה לנתק. אירום. שלום מאור.
5: צהריים טובים. איזה כיף לפתוח את הצהריים, כל כך הרבה בשורות טובות.
0: השתבח שמו. כסף גדול או קטן, מאור?
5: קטן אחי.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: איזה דבר נוהגים לא לעשות בימי ראש השנה ולמה?
5: לאכול לגוזים, גימטריה חץ, ומקחקח גם את הגרון.
0: מה עוד? לא לאכול, לא נוהגים לעשות.
5: מה נוהגים לעשות?
0: לא נוהגים לעשות. לא נוהגים לעשות.
5: זה שלא לאכול מר, לא לאכול חמוץ, זה...
0: לא לישון צהריים. לא לישון, נכון. מי תיקן בראש השנה שיהיו שני ימים?
5: חכמים תיקנו את זה.
0: לא חכמים, הם לא היו חכמים. לא, הם לא חכמים, כאילו, הם לא מופיעים בתור חכמים. נביאים ראשונים תקנו שני ימי ראש השנה כי יום אחד ארוך. יום האריכתא, ככה מופיע הגמרא בסכת בצד דף ד', ותהנה לך. בוא נמתין על הקו, קבל איתנו קלמר של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן, וגם קבל מאיתנו משחק קובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
6: כסף קטן.
0: אברהם, איפה אתה נסיך?
6: ירושלים.
0: אחלה ירושלים. למה תוקעים בשופר בראש השנה?
6: בין 10 ל-12 סיבות.
0: לא, תן לי איזה 3-4.
6: שהשם קוראים לו הקלטו של יצחק, לערבב את השטן, שופרו של משיח.
0: שופרו של משיח לא מופיע בכלל לגבי ראש השנה.
6: כתוב במחזור. לשבר הקמומיות שבלב.
0: איך אתה אומר משיח, בקשר לשופר? שופר כתוב בתורה. משיח זה רק גילוי יותר מאוחר. אתה אומר לי, זה כתוב, כתוב.
6: נראה לי כתוב עשר, והוסיף עוד שתיים. כך כנדומני בין...
0: יש תשובה ראשונה, מתוות עשה מהתורה? שמוע כל שיום תרועה יהיה לכם.
6: מתוות עשה מהתורה, או,
0: תרועה יהיה לכם. דבר נוסף, שופר, שפרו מעשיכם, או ישנים משנתכם, הקיצון הדמים. טוב, מה נעשה איתך?
6: מה, ארבע הבאתי לך, אמרת שלוש הבאתי ארבע.
0: יאללה, כמה תקיעות חייב בן אדם לשמוע בראש השנה מהתורה ולמה?
6: מהתורה תשע.
0: נכון, למה?
6: כנדומני, תשע. למה? כי אנחנו, יש לנו מחלוקת עם יבבב או... יבבב זה...
0: לא, אתה מערבב חומוס, לא, מה פתאום? לא, אין שום מחלוקת, כלום. תורה, מהתורה.
6: מהתורה, כי תשע תקיעות יש לנו בתורה, יש לנו זיכרון תרועה, זה שופרות מלכויות זיכרונות.
0: שלוש פעמים נזכר בתורה תרועה.
6: תרועה.
0: פעמיים ראש שנה, פעם כיפור של יובל.
6: פעם אחת עם כיפור ביובל.
0: וכל תרועה צריכה לפניה תקיעה, נמצא שלוש פעמים.
6: זה היה לפניה, ולאחריה שלוש פעמים, יוצא תשע.
0: יאללה, אז התשובה אצלי או אצלך?
6: יאללה,
0: לפי משורת הדין. אז אנחנו שתיים לפי משורת הדין. יאללה, איזה פרק מתהילים יש נוהגים לומר לפני התקיעות?
6: או, כנדומני זה שם איזה זה משהו עם זין. מה זין? לא כוף זין. כף זין, גם לא כף זין. מם זין,
0: תשובה נכונה. כל העמים תיקו כף.
6: כן.
0: עצרות וקול שופר. יאללה, תשובה נכונה. שלוש תשובות נכונות. מה נאמר הנוטל שכר לתקוע בשופר?
6: מצוין, ככה צריך. לא, זה על זה, זה על שלח ציבור, צריך לתקוע. בעיקר הדין צריך שיקף שכר ואז לא ירגיש על הציבור גם בשופר כנדומני, לא רק בחזק
0: או ברוך, שולחן ארוך תף קוף פי היי, סימן היי הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר
6: לתקוע
0: שופר בראש השנה אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר

0: זה הצעה של שנה אצלי בגינה. השם פקד את שרה. איי, איי, איי, איי. הודעה חשובה, רבותיי, היום תושבי קריית גת והאזור מוזמנים להזכרה הגדולה של הצדיק רבי אליהו זחמו גואטה, בן רליה גניש. כולם מוזמנים להזכרה של רבי אליהו זחמו גואטה, בן רליה גניש. זה הולך להיות בכנסת של הרב הלל צרפתי, ברחוב פירת 18 בקריית גת. שם ארוחה בשרית, דשנה. רבי גבריאל גואטה, רבי גבריאל סידר את הדברים שם, הגין שם אוכל, דברים. כולם מוזמנים להילולה של הצדיק, רבי אליהו גואטה, בן רליה גניש. רוח השם דינכן לו בגן עדן, אמן כן יהי רצון. ודבר ראשון, לפני שאני עובר לפרסומות, אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, וזו הודעה אחרונה, לפני ראש השנה. יש לי חבר טוב, קוראים לו הרב אבנר הלוי. הרב אבנר הלוי הביא יין משובח מאוד בגיאורגיה, ואני חייב לומר לכם, היין הזה הכי טעים שטעמתי אי פעם, א', בהשגחת בדץ של הרב מחפוד, ב', גם לחבדניקים, בהשגחת הרב ברל לזר. היין הזה משובק בחנויות היוקרה, אבל שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% הנחה מה שעולה בחנות. עכשיו, הוא לא מוכר ביחידות, הוא מוכר את זה בקרטונים, ולכן אני ממליץ להתקשר אליו עכשיו, ולהזמין קרטון לראש השנה. אומר לכם, אין לזה אח ורע. 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913. פעם אחרונה, 055-937-0913. ממליץ בחום, ראש השנה מגיע, אין שמחה אלא בבשר ויין, קשרו אליו, תזמינו ותהנו ותברכו אותי בראש השנה. 055-937-0913. פרסומות.
1: בשבילך ובשבילי.
2: עברתם את גיל 55? מזל טוב. אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו. כוכבית 2930.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
9: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
10: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
11: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
12: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.

0: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
5: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
8: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
9: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
10: שימו לב, מיזם חדש.
11: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 קלחים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
12: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
13: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
14: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
15: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: חבר'ה, זה לא שיר של אלול, זה שיר בוקע רקיעים. אומן הרגש, הזמר הענק, ישראל צוברי, ידיד השם ישכון לבטח. שלום ישראל, מה נשמע? שומעים אותך מאזינים?
1: מה שלומך, עמי היקר?
0: השתבח שם עולה. תשמע, אני רוצה לפרגן לך פה בשיר הזה, אני חייב לומר לך, השיר הזה כמעט מושמע ברוב השבוע, ברוב התוכנית, והוא עושה לי כל כך טוב. דיבר איתי הרב בועז, הוא בכלל ליטאי. הוא אומר, תשמע, השיר הזה כולו ספוג יראת שמיים.
1: אני אסביר לך, בסופו של דבר, שיר שנכתב מהלב ויצא מהלב, זה התוצאה, והרבה בזכותך דרך אגב.
0: ברוך השם. תגיד, אנחנו במסגרת הפינה שלנו, אלול בשבילי, רוצים לדבר איתך על חודש אלול של ישראל צוברי, בכלל שכל כל הדברים הטובים האלה, אז בוא נשים את הפתיח ונדבר על אלול בשבילי עם ישראל צוברי.
2: מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: מה זה אלול בשבילך, ישראל צוברי?
1: אני אגיד לך, אלול בשבילי זה התרגשות מיוחדת. למה? כי אני זכיתי לפתוח באלת את כל הנושא של הסליחות עם כל הצעירים. דרך אגב, גם פתחתי במושב אחיעזר, שעוד הייתי צעיר, אני ואבא שלי שיהיה בריא, ואני פתחתי את כל הסליחות באלת. זאת אומרת, את כל העניין של
0: עיר שהייתה בלגנים ועניינים וזה, ופתאום אתה לוקח את כל הנוער, החבר'ה, בואו לסליחות, להתעורר, יש אבא בשמיים.
1: ועד היום, עד היום, זה נמשך שם למעלה מ-15 שנה, שבאים לשם מאות צעירים, והפתיחה הזאת, וזה לא רק באים לך בפתיחה ובסגירה, כמו שכולם עושים, באים לך יום-יום, היה איזה סיפור אחד, שזה אחד, אתה יודע, אחרי מסיימים משהו כמו 1:30, 1:45 בלילה, אז הוא אמר, טוב, איך אני עכשיו אלך למועדון? הם תכננו לבוא לסליחות, אחר כך ללכת למועדונים. אז אחרי שהוא שמע את השמע ישראל ואת ההתרגשות, אז הוא בא אליי, אומר לי, ישראל, את האמת, לא נעים לי ללכת עכשיו למועדון. אמרתי, עשיתי את שלי.
0: ענק. תגיד לי, בפסח אבא שלך...
1: זה התרגשות מיוחדת.
0: בפסח אבא שלך עושה הצגה רצינית עם הנכדים, הוא כתב גם אגדה של פסח מבוארת, אביך שיחי הרב צוברי. מה קורה באלול, בראש שנה? בית אבא.
1: אני אגיד לך, אבא שלי, כל חג, זה לאו דווקא בפסח, כל חג, כולם נמצאים אצלו, איך אומרים, לא רק הנכדים והילדים, כמובן, משפחה קרובה, גם משפחה רחוקה, והוא מארח כמות של אנשים נכבדת, אבל לפני כל חג, הוא גם דואג לאברכים הקדושים, לכל מי שצריך עזרה. וזה זה, זה הדאגה האמיתית, לא רק בחג עצמו, לפני החג שכולם יחגגו כמו שצריך. זה אבא שלי.
0: עדי משפחת צוברי דואגים ברוך השם, אברכים, בני התורה, והקדוש ברוך הוא מפנק אתכם, ויתן לכם כביסת השם, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן, גם לך ולמשפחתך ולכל עם ישראל ולכל המאזינים שלך. אוהבים אותך, עמי, אין עליך.
0: אין עליך
1: בעולם, באמת.
0: תבורך, ישראל צוברי, ריגשת. זכות, אתה יודע, כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא את הבני נוער, מחזיר אותם בתשובה, מה שהוא מבקש מהשם יהיה, כפי תהיה. מוציא יקר מזולל כפי תהיה, מה שהוא מבורך ככה קורה.
1: אמן.
0: יש לך כוח לברך, ישראל.
1: תודה רבה, שהשם ישמור אותך, תודה רבה.
0: אמן, תבורך בפילון במיליון. תבורך, ישראל, תודה.
1: תודה רבה.
0: וזה גדול הזמר, ישראל צוברי, שריגש אותי. פרסומת, מעט חוזרים, חברים.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: עכשיו ברמי לוי, קטשופ, 750 גרם שבמבצע, ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע, רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף, 400 גרם שבמבצע, 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי, קילוגרם אחד שבמבצע, 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע, 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות, הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפרעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
11: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דביניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דביניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דביניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
15: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
16: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטה, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
17: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשביל

0: תוכן פרסומי.
1: גיא, מה העניינים?
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: טוב, דבר ראשון קשה מאוד להשיג אותך, אתה יודע, אני מבין שאתה עצור כערב חג, אבל אתה צריך לדבר קצת עם המאזינים.
2: אנחנו, אתה צודק לחלוטין, אנחנו בהכנות פה לקראת ראש השנה, הקרב הוא בא, וכל הארגון פה בטרפת.
1: נספר לטובת המאזינים, במהלך השבוע יצאתם ממבצע מטורף, לא רק על ביקיור לייזר, אלא שהתווסף איזה מכשיר להסרת מבית אמפייר טק ארצות הברית, להסרת שיער, חדיש ומצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, ויש את המכשיר הנוסף להפחתת קרויות ונפיחויות מסביב לעיניים, עד שהם משפרים את זרימת הדם שם, אנשים שיש להם עיניים שקועות וכן הלאה, אז שלושת המכשירים האלה במבצע מטורף, א', הביקיור לייזר הוכח את עצמו וכבש את כל העולם, ברוך השם, למעלה מ-300 או 400 בתי אב בישראל שמשתמשים במכשיר המטורף הזה, שגורם לריפוי של הגוף בעצמו על ידי חדירה של לייזר קרה למקור הבעיה, הן בכאבי גב, הן בעקב אכילס, כל הבעיות הלא פשוטות שמצריכות המון המון פיזיותרפיה, ואני לא אומר שלא לעשות פיזיותרפיה, אני אומר שכן לעשות פיזיותרפיה, אבל מאידך הביקיור לייזר גורם לריפוי מהיר הרבה יותר. ואז נכנסו אז עכשיו עוד שני מכשירים ששלושתם עולים בחנויות למעלה מ-5,400 שקלים, ואתה מביא לנו כאן בשורה.
2: נכון. בעצם הבשורה הגדולה היא שזה לא מותרות לטפל בכאב, זה לא מותרות להסיר שיער, וביקיור לייזר בחבילה באמת מטורפת לחג, שלושה מכשירים במחיר של פחות מאחד, שנותן לנו גם שלושה פתרונות, גם פתרון לכאב, גם ביקיור לייזר פרו. הדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו, הכי יוקרתי שלנו, אתם מקבלים אותו ביחד עם מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית. כמו שאמרת, המכשיר הזה מצויד גם בטכנולוגיית קירור שהופכת את כל נושא הסרת השיער להרבה יותר נעימה ונוחה. צריך להבין רגע מה המשמעות של טכנולוגיית קירור. ברגע שיש לנו קירור בתוך המכשיר, זה מאפשר לנו לטפל בעוצמות יותר גבוהות, ואז הטיפול יותר אפקטיבי, כי ברגע ש הקירור מאלחש לנו את האזור הטיפול, לא מחמם, לא גורם לנו לקביעות, אנחנו יכולים להרים את עוצמת המכשיר, ואז בעצם אנחנו יכולים לקבל טיפול להסרת שיער הרבה יותר אפקטיבי. המכשיר הזה לבדו נמכר ב-1,700 שקלים ברשתות, ודרמה אייליפט, מכשיר קוסמטי לשיפור המראה של עיניים עייפות, עיניים שקועות, לשחור הזה שיש מתחת לעיניים. שלושת המכשירים האלה, אם תקנו אותם בנפרד ברשת, 5,400 שקלים, אצל עמי מימון, מאזינים יקרים, 1,990 שקלים לשלושת המכשירים, וזה כולל שליח עד הבית, תשלומים נוחים, או אופציה לשלם אפילו בצ'קים. אז כל מי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, כל מי שעוד מעט יש לו איזה שידוך ורוצה לראות אותו ולהסיר שיער, כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם.
1: חברים, חייגו כוכבית 3414 עד גמר המלאי, לא מבטיחים יותר מזה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, תודה נסיך.
2: תודה רבה.
1: יש כוח גדול, ועכשיו רבותיי, יש לנו שאלה מאוד מאוד מעניינת שהגיעה אלינו, ואני רוצה לשתף את הציבור בשאלה שלנו. השאלה שלנו היא כזאת, ישנם בירושלים שני ראשי ישיבה, שהם באותה ישיבה, והם כל הזמן בראש שנה מתחלקים, הראש ישיבה הראשון, הוא תוקע ביום הראשון. הראש הישיבה השני, הוא תוקע ביום השני. השנה נופל יום הראשון שבת. מה הדין עכשיו? מי יתקע ראשון, מי שני? או שאחד יוותר? לא יודע. בוא נשאל את הרב חיים כץ.
0: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עסק הפאי.
1: שלום הרב חיים.
3: תוריים טובים עמי, לך ולכל המאזינים היקרים.
1: שניים אוחזים בטלית. בירושלים.
3: אני שומע את השאלה שלך לפני שאתה העלית אותי.
1: כן.
3: אני מתרגש, אתה כבר נמצא עמוק עמוק בתוך ההכנות לראש השנה.
1: א', אני כבר קניתי ראש של דג, הקפאתי אותו, אני רוצה להיכנס עכשיו לבלגנים, וקנינו גם פרסה, וחתכנו אותה, הקפאנו את זה גם, שיהיה לנו קראץ', עלינו מתחילים להתכונן, אתה מבין? זה, זה.
3: רק לרחוץ, לשטוף את הלב, לרחוץ את הלב שלנו, את הלב.
1: הכל זה סימנים, תדע, כל העניין של ראש השנה זה סימנים. סימן, אנחנו גם אוכלים כבדה אוריה, אתה יודע מה זה כבדה אוריה? אוכלים כבד וריאה. למה כבד שלא נהיה כבדים, וריאה שנהיה קלים כמו ריאה?
3: כמו אותו אחד שתה קולה ואמר שמה קולנו.
1: כן, וחבנדיק שאכל קולו רבי, שמה קולו של הרבי, יש הרבה דברים. מה התשובה כבוד הרב?
3: טוב, השאלה היא שאלה באמת מדהימה, שאלה יפה, כי בעצם הם באו להתחלק פה שווה בשווה, לכבד אחד את השני, והשאלה היא האם נתחיל בראשון כמו כל שנה שמתחילים בראשון, ועכשיו זה יהיה ביום השני, או שלא, אומר אותו בעל תוקע השני, יום שני שייך לי, אתה פספס את היום הראשון, מזלך גרם. אז האמת היא שרבי עקיבא אייר, בסימן תפקוף פי א' לחוק קיאל שופר, מביא את השאלה הזאת, הוא מביא בזה שני צדדים, הוא מביא ספרים שאומרים שהראשון צריך לתקוע, מביא ספרים שהשני צריך לתקוע, ואני אגיד לכם מה דעתי הענייה הסבורה לומר פה. הרי שם באו לחלוק בהתחלה, אחד ביום ראשון, אחד ביום השני, שניהם הרי ראשי ישיבה שווה בשווה, שניהם חשובים, שניהם הבחורים אוהבים ומעריכים. לכאורה אותו אחד שכל שנה תוקע ביום הראשון, הוא הרוויח. מדוע הוא הרוויח? שלוש סיבות. סיבה ראשונה, בדאורייתא זה ביום הראשון. יום הראשון זה מצווה מדאורייתא. סיבה שנייה, ביום הראשון יש ברכת שהחיינו לפני תקיעת שופר. סיבה שלישית, זה החשיבות. החשיבות היא לתקוע הראשון. אז אפשר לומר שזה שהשני ויתר, שבכל שנה, בשנה רגילה, חברו תוקע הראשון, הוא אומר, אדוני, אני ויתרתי בשביל השנה הזאת, שנה שחל פעם בשלוש או ארבע שנים, שאני התוקע הבלעדי. וזה בעצם חלוקה שווה בשווה, כי בעצם כל שנה אתה תוקע הראשון, אתה מרוויח את שלושת המעלות שעכשיו מניתי פה.
1: אני הייתי מחלק ביניהם, אני אומר להם אחד עשו את קיודם מיושב, אחד מרומד, ויאללה, תקדמו.
3: יפה מאוד. אז הרב עמי, יש לך שכל ישר ודעת תורה, ובזה אני רוצה לסיים. כיוון שראש השנה זה יום של להרבות אהבה ואחווה, אז לכן, הכי פשוט זה לעשות פשרה ולהגיד, אדוני, כל שנה אנחנו חולקים חצי-חצי כשיש שני ימים. השנה שיש רק יום אחד, בוא נחלוק את החצי-חצי באותו שנה, שזה כמו שאתה אומר, תקיעודם מעומד ותקיעודם מיושב, ושוב הם התחילו להתווכח מי יהיה את המיושב ומי יהיה את המעומד, מי יעשה את הברכות, אבל זה ודאי שלהגיע לפשרה הזאת. הדבר הגדול ביותר והחשוב ביותר.
1: אם הם ראשי ישיבות, הם לא התווכחו, כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ולא מלחמות.
3: נכון.
1: אין עליך, הרב חיים, תודה רבה. תבורך בפי העליון, פי מיליון.
3: שנזכה לכתיבה
1: וחתימה
3: טובה, אמן ואמן.
1: בשורות
3: טובות, שמועות טובות.
1: אמן. זה הגאון הרב חיים כץ, רבותיי, בשאלות המעניינות שמגיעות אלינו לשולחן. כל מיני שאלות מעניינות וחשובות. פרסומות, חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה. עם כסף מזומן, עם הפתעות, עם דברים טובים, והעיקר להגדיל תורה ולאדירה. תודה רבה לשניאור, תודה רבה ליפה. אני עמי מימון, פרסומות חדשות, נשות תחילת שעה הבאה, עם כל הדברים הטובים.
0: עברתם את גיל 55? מזל טוב! אתם זכאים לקבל הלוואה בריבית זולה מריבית הפריים. בלי ערבים, בלי ביטוח חיים, גם אם אתם לא עובדים. לבדיקת זכאותכם חייגו, כוכבית 2930. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק.
5: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
7: שיא החשמל והמיזוג.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים בית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
10: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי זצ"ל.
11: מי שיקח על עצמו לבנות מטר בבית כנסת, מה הוא יזכה בזכות זה?
10: מרדים טובים. הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעט ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. הבוקר הגיעו לבסיס הכוחות הזרים סמוך לחרם שלום מאוד מפגינים כדי למחות נגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל. דיווחו של כתבנו מנדי ריזל.
2: מאות בני אדם ובהם תושבים מעוטף עזה, משפחות שכולות, חטופים, חיילי מילואים ואזרחים הגיעו הבוקר למחות כנגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל שמיועדים להישלח לרצועת עזה. המוחים טענו כי נוכחותם וכניסתם של הכוחות הזרים לעזה תפגע ביכולתו של צה"ל לשמור על תושבי ישראל והעוטף ותחזק את שלטון חמאס. בין היתר השתתפו בהפגנה גם דובר קיבוץ נחל עוז אמר, אנחנו בעלי דעות פוליטיות שונות, אבל מה שמאחד אותנו זאת ההסכמה שמי שמגן עלינו הם רק כוחות הביטחון של מדינת ישראל. עוד נשאו דברים, מובילי צו 9, אנשי פורום עוטף ישראל, וגם גיבור ישראל, מנחם קלמנזון, שנכנס במהלך השביעי באוקטובר לקיבוצי העוטף והציל חיים רבים.
1: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית עשה בצל סמוטריץ' נזף בחבר הכנסת צבי סוכות שהרס אנדרטה למחבל שרצח יהודים במהלך סיור שעשה מכפר פלסטיני. הדרך הנכונה היא לפעול ברשות ובסמכות כפי שנעשה בנושא התיישבות, אמר סמוטריץ' לסוכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם גינוי למעשה של סוכות. צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצבא להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. דברי נתניהו מהם הביא כתבנו אבי מוסקוב. צה"ל והמשטרה פינו בשעות האחרונות את מתחם אונרה בכפר עקב בסיוע עיריית ירושלים. מדובר במתחם האחרון של ארגון הסיוע בישראל לאחר שהוצא מחוץ לחוק בעקבות עדויות שסייע לחמאס במהלך המלחמה. היחידה המרכזית של מחוז ירושלים התארה במסגרת פעילות מודיעינית הכנות לטקס המזוהים על הרשת הפלסטינית בעיר העתיקה בירושלים. לאחר שהמידע הובל לבחירי המשטרה, השר איתמר בן גביר חתם על צו האוסר על קיום האירוע והשוטרים הגיעו למתחם ומנעו את קיומו. ממשל טראמפ נערך להחזיר את הדיפלומטים לשגרירות האמריקניות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. כך דיווח העיתון ניו יורק טיימס. ההערכה היא כי מדובר בצעד שעשוי להעיד כי האמריקנים לא נערכים לחזור בקרוב ללחימה נגד המשטר בטהרן. והתחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: מחר ביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי תורגש הקלת מה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

טוב, צהריים טובים, מאזינים בקרים, כל ברמה 92.1.143, מה נשמע יהודים בקרים? אתם הלכים דודון, פותח את הקווים, רבותיי, שרק הכסף מזומן ב-079-9-8-9-2-1. ונפתח עם גדול הזמר, אני בן משיח, סיבוב בעולם. מיד לאחר מכן נפתח את הקווים, האזנה הריבה, מועילה חברים. שיר מיוחד, מתוק. כל מיני אדם חושב שעושה סיבוב בעולם, אז זה, אני כאן, אני שם, אני זה. יניב אל משיח.

0: וואי וואי, גדול הזמר אני בן משיח, יאללה, משחקים בקסם מזומן 079-9-8-9-2-1
1: כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. דניאל, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, דניאל?
2: בית שמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, איזה פרשה קוראים ביום השני של ראש השנה ולמה?
2: איזה פרשה?
0: כן, טוב, לאט לאט, איזה פרשה? אתה רושם? איזה פרשה? אתה רושם?
2: חושב.
0: תרשום, תרשום. איזה פרשה?
2: נו, מה זאת אומרת תרשום?
0: איך תדע את התשובה אם לא תרשום?
2: טוב, רושם.
0: איזה פרשה קוראים ביום השני של ראש השנה ולמה? בואו נראה אם הוא יודע משהו מהחיים שלו.
3: יומה אריכתה, יום אחד ארוך.
0: לא, הוא לא יודע כלום מהחיים שלו. מה אתה אומר?
2: תן רמז, רמז.
0: הרמז על עקדת יצחק.
2: עקדת יצחק.
0: כן, כן. תודה, נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום עליכם, שלום עליכם.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה תקנו חז"ל לומר לאחר התקיעות בתפילת מוסף?
4: רגע.
0: מה זה רגע? אם אתה לא יודע את זה, אתה בכלל לבעיה.
4: נכון, מה תקנו חז"ל להגיד אחרי התקיעות?
0: היום הרס עולם, היום הרס עולם. אשכנזים אומרים היום הרס עולם, הרס עולם. ספרדים היום הרס עולם. הרס עולם. מה, הוא הרס את העולם היום? לא, זה ככה, מה נגיד לכם? צריך ניסיון נוסף, תבוא מחר באותה שעה, שדה לבוא עם בגד ים. שלום וצהל טוב למאזין הבא, שלום. חיים, שלום.
5: כן.
0: מאיפה אתה, חיים?
5: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: גדול.
0: אתה בטוח?
5: כן.
0: יאללה, בוא נשחק, למה לא? בכיף. שחק איתך כסף גדול, כל שאלה 100 שקל.
1: כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: כל שאלה 100 שקל, יצאנו לדרך. שאלה ראשונה, איזה נשים מוזכרות בגמרא שירבבו התבשיל בידיהם ללא כלי?
5: הבנות של של רבי הילש. כן, הבנות שלו.
0: מי זה המציא לך את התשובה הזאת?
5: מי זה לא המציא? זה לא הבנות שלי, נו, שקור לו. שפדו אותם, נו, שנייה, שפדו אותם, איך קוראים? לא, רבי הילש זה הוא ששמע אותם עם העורב, שהוא אמר ש...
0: היליש, ברח, היליש, ברח, זה לא הסיפור הזה, לא.
5: כן, הבנות של, נו, עם הקשפים אליה.
0: איליש ברח, איליש ברח, אם לא הרבבו.
5: נו, נכון, נכון, זה לא קשור. מי זה היה? שנייה...
0: מי זה מערבב אותך שם, תגיד לי.
5: שנייה, אני חושב.
0: מה אתה חושב? 100 שקל שאלה צריך לשלוף לי בבום. איזה נשים מוזכרות בגמור שהרבבו את התבשיל בידיהם לכלי? יאללה, מה התשובה?
5: נו, שנייה, הבנות של הבנו.
0: כן, של ההוא, השכן. רבי ג'יבוטרו.
5: לא, זה שם מוכר.
0: ג'יבוטרו.
5: ציפורי. שנייה, לא, חכה.
0: ציפורי. גרגמל.
5: לא, מה קשור ציפורי עכשיו? מה אתה אומר ציפורי, מה?
0: לא.
5: שנייה, הנה, אני
0: מנסה... אתה שנייה, אתה מנסה, כן. החשב שלך לא, החשב שלך איתי מאוד.
5: נו, איך קראו לו?
0: איזה נשים מוזכרות בגמרא שירבבו את התבשיל בידיהם ללא כלי?
5: נו, בגיטין, איך קראו לו?
0: גיטין שביטין, בואו נראה.
3: בנות רב נחמן, מסכת גיטין מעין א', שנהגו לבחוש גדירה רותחת בידיהן באמצעות כשפים.
0: יפה, רב נחמן, הוא ענה לי לבד, ראית? תודה, נסיך. איי, איי, איי, שלום וצהריים, אבל זה לא בעין ה', זה במ' ה'. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אילי, שלום.
6: מה נשמע?
0: רק קורא אילי? גדול או קטן?
6: ברוך השם. קטן, אם אפשר שופר, ללכות שופר.
0: שופר.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: הלכות שופר עם הלכות מרובות. מה הטעם שמברכים שהחיינו בקידוש של יום טוב השני, ועל השופר לא מברכים?
4: למה מברכים
0: בראש
4: שנה ולא בשופר?
0: אני חוזר לשאלה. השאלה שלנו היא כזאת. למה מברכים שהחיינו בקידוש של יום טוב השני, ועל השופר לא מברכים שהחיינו ביום טוב השני? כן?
4: כששופר כאילו...
0: לא, למשלה ברורה,
4: כן? אבל השנה כן מברכים. אבל השופר כן מברכים.
0: שופר לא בא?
4: ביום טוב שני, כי השנה חל בשבת.
0: אבל זה לא השאלה...
4: השנה חל בשבת.
0: אז לא השאלה שלי, אבל...
4: עשינו לא מבאבק, שאולי יצאנו את זה ביום טוב ראשון, את הקידוש, כי בקדשים יום שני.
0: תשמע, אתה ביקשת שאלות על שופר, אני הייתי שתך שאלות יותר קלות. טוב, לא חילקנו פרסים בכלל היום. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, תהנה לך צדיק, ולך ללמוד ללכות שופר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
7: כן, שלום.
0: יעקב, שלום.
7: כן, שלום, אמיר, מה שלומך?
0: יופי, גדול או קטן?
7: גדול.
0: אתה התחלת גם אתה עם הדברים האלה, נו? עוד פעם אתם שאלה השנייה נופלים לי? יאללה, גדול, יאללה, בוא נשחק גדול, יאללה, בוא נשחק.
1: קטן על כסף עם זומן.
0: חזרת לקטן? לא תחליט, הרגת אותי, נו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד, אתה אומר, אשמנו בגנו בתפילה?
7: כן.
0: למה מכים על הלב?
7: מכים על הלב כנגד מה ש... זאת אומרת, מלכים את ה... את אותו אחד שבעצם חוטא, מלכים אותו. לבית דין.
0: אשמנו בגדנו מכים, אשמנו נותן בוקס ללב. למה על הלב? שעשה את זה על הראש.
7: איך?
0: למה מכים באגרוף כנגד הלב?
7: כי בעצם הכל מתחיל בלב.
0: הכל מתחיל בלב? הכל מתחיל בראש, למה בלב?
7: הלב חומד.
0: יאללה, בסדר.
7: הלב חומד.
0: כאילו שאומרים ללב, אתה גרמת לי שחטא. תשובה נכונה. שאלה הבאה. שאלה הבאה, איזה הפטרה קוראים בראש השנה ולמה?
7: והיא, איש אחד, בעצם ביום ראש השנה, בעצם, זאת אומרת, תפקדו כמה נשים, רחל, חנה, שרה.
0: יאללה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, לפני שהתחיל לתקוע בשופר, החליף את השופר, צריך לברך עוד פעם? אני חוזר, בן אדם בא... לפני שהוא התחיל לתקוע בשופר, הוא כבר בירך. שמוע הכל שופר, שחיינו, לקח שופר, אמר זה, הוזיז את השופר הזה, לקח שופר אחר. לא תקע. צריך להברך עוד הפעם?
7: מה השאלה? אני צריך לברך שוב?
0: כן. הוציא מהטבע שופר חדש.
7: מה השאלה?
0: הלו?
7: כן, מה השאלה? אני צריך לברך שוב?
0: כן.
7: לא, לא
0: צריך. טוב, טעות. האמת שזה מחלוקת. השולחן ערוך מביא שכן צריך לברך. אם לא היה שופר לפניו, צריך לברך שוב. אם באמצע התקיעות החליף, הוא לא מברך שוב. אבל במקום אחר מופיע שלא יברך, ספק ברכות להקל. אז לכן... מה, אני חושב לך את זה?
7: אני יודע שלא. זאת אומרת, אני למדתי ככה שאפילו שזה אתמול תקיעה ראשונה, ויש לי כל הברכות, ועוד
0: עוד עקה. עזוב, אני מבטל את השאלה הזאת, אני מבטל אותה, שלא תסתבך, אני מבטל אותה. יאללה, שאלה הבאה. לפניו שתי עיירות. באחת בקיעים בתקיעות, בשנייה בקיעים במוסף. לאן ילך ולמה?
7: לא שמעתי את השאלה.
0: אז אם תוכל להיות במקום שקט ככה, אני לא צריך לחזור על השאלות 200 פעם. לפניו שתי עיירות, הוא נמצא בסמיכות לשתי עיירות, איפה עדיף לו להתפלל? האם עדיף לו להתפלל בראשונה שבה בקיעים בתקיעות, או בשנייה שבקיעים במוסף? לאן ילך ולמה?
7: בתקיעות, כי עיקר היום זה בעצם תקיעות השופר.
0: נו.
7: זאת אומרת, עדיף לו שילך לעיר שבעצם בקיאים בתקיעות. עיקר היום זה בנפת היום, חובת היום, העיקר זה השופר, תקיעות השופר.
0: בתפילת מוסף יש כדוגמתה, כתר יתנו לך, הלכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. כל התפילה שם היא מעלינו לשבח באמצע. מה אתה אומר?
7: תקיעות זה גם
0: במוסף, אז אמרתי, איפה עדיף ללכת? לבקים בתקיעות או לבקים במוסף?
7: גם כן חלק
0: לא, תענה לי עכשיו שאלות בתוכחות. תענה לי תשובה על השאלה ששאלתי.
7: תקיעות.
0: תשובה נכונה, תקיעות, אבל לא בגלל שזה חובת היום, כי זה מדאורייתא. והתפילה זה מדרבנן. יאללה, בסדר. יש לך 60-80 שקלים. שאלה הבאה, בוא נראה, בבקשה. איזה... לא, מה זה עושה שאלה הזאת? יאללה. הנה השאלה. מדוע לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר, לולב, מגילה?
7: מה
0: זאת אומרת?
7: מילה זה בעצם...
0: זאת אומרת,
7: אני כמו שכתוב בתורה, ביום השמיני. יום שני, זה יום חול.
0: אז מה, גם שופר כתבו, מה? מה, גם לולב כתוב, גם מגילה, מה?
7: לא. אבל שוב, יש הבדל. פה חזק גדול, לולב, שופר ומגילה, כל זה שם ישכח ויעביר 400 דושות
0: הערבים. אז מה, גם במילה ישכח ויעביר, מה?
7: אבל כן, יש הבדל. במילה זה ביום השמיני. יום השמיני חייב שיהיה ביום השמיני.
0: גם לולב ביום הראשון, גם שופר ביום שלו, מה זה?
7: יש הבדל, זה פה שמש, אפשר גם בלי זה, אבל בברית מילה זה בעצם סיכון בשביל הילד גם כן. לא משנה, ישכח או לא, ביום...
0: אל תמציא לי תשובות. אל תמציא לי תשובות. שאלה היא עומדת בעינה. למה לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר לולב מגילה? שם אמרו שמה יעבירי עם 400, גם פה. שם ארבע עמות, מה הבעיה?
7: מה הבעיה?
0: התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים. התורה אומרת, לגבי תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, צריך לתקוע בשופר בראש שנה. מה, התורה כתבה את הכל, מה? המילה מוטלת רק על יחידים, כגון האבא, ואם אין לו אבא זה על הבית הדין. לא חששו שמא יעבירן עוד דלת אמות. אבל שופר, לולב, מגילה, זה מצווה שמוטלת על כל ההמון. לכן אפשר שיתעו בו מהמאה ארצות. אבל היית בסדר, כמעט הגעת למאה שקל. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במזדת גריל האוס, B12, חוב אחוזה, 124, ברעננה. ותהנה לך. יכלו ענבים ויסבר, ובכיף. באנו פה לפנק, אז נתפנק, מיימון. בוא נתפנק, מיימון, פרסומות.
8: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
14: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
15: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה ב-1,000 בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. 1,000 בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
16: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
18: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
19: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
20: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
21: שימו לב, מיזם חדש.
22: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת... מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה.

0: אלול בשבילך, אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
1: גדול הזמר חיים ישראל, מה העניינים נסיך?
2: מה קורה רבי עמי מימון? מה נשמע?
1: שתבח שמולד. שמע, אלול זה משפחת אשואל, זה לא... מופעי סליחות ועניינים וכל הדברים. היי, היי, חיים, מה נשמע מותק?
2: בסדר, ברוך השם, הכל טוב.
1: ברוך השם. תן לי את אלול בשבילך. מה אלול עושה לך?
2: מה אלול עושה לי?
1: חוץ מזה שהוא מנפח את החשבון בנק עם כל המופעי סליחות שאתה מקבל הרבה כסף?
2: תשמע, אלול זה... אתה יודע, אני זוכר בישיבה גם שהיינו מתחילים ככה את, את החודש הזה בסליחות, בתפילות, במשמעויות של החודש הרחמים והסליחות. ואנחנו משתדלים לעשות גם, משתדל, כן? לא תמיד יוצא לי, אבל בשני וחמישי אני משתדל באמת ללכת גם לסליחות. ככה לפעמים את הילד, את הילדים, ובעזרת השבע, אתה יודע, אנחנו מקווים השנה גם קרוב לאומן, קרוב לראש השנה, שזה אומן, אמרתי השנה, אולי אני אסע לאומן אחרי הרבה...
1: אמרת, אמרת פה בשידור, אמרת פה אני נוסע לאומן השנה.
2: אבל אני נחלשה דעתי, כמו שאומרים.
1: זה לא נחלשה דעתך, זה תקווה לחצה לך.
2: רבנו לא קורא, אתה אומר.
1: הרבנית שלך לא מאשרת. אתה מאשים את רבנו, הרבנית שלך לא מסכימה. איזה שתהיה בריא.
2: לא, אבל... היא דווקא מאשרת, אבל העניין הוא התלאות של הדרכים שם וכל מה שקורה.
1: אה, למה לא מגיעים ישר עכשיו? עוד פעם זה שאוטובוסים?
2: לא, שמה, אני שלום אחי, הוא כל שנה נוסע, והוא גם זוכה, אתה יודע, בשנים, בוא נגיד, מאז הקורונה ועד היום, מה שאני לא נסעתי וזכיתי, אז הוא כן נסע את זה, והוא אומר שזה תלאות, האמת היא, ששמונה שעות ונסיעות ובלגן ופה ושם. בסדר, נשאר פה. אבל אתה יודע, אני כל הזמן עם הפזמונים האלה של חיילי תשוקתי מבית אבא, מבית סבא, ו... זה הדבר שאתה יודע, נותן לי קצת להסתופף תחת צילו של אביב בבית כנסת, לשמוע את זה, וזה ראש השנה באמת ככה בשבילי, איך אומרים, הכי חזק.
1: תגיד לי, הצלחתם לעשות ראש השנה כל האחים ביחד עם כל המשפחות ככה כמו ליל הסדר, או שזה מדע בדיוני אצלכם?
2: האמת היא, תשמע, האמת היא שבלי העין הרע, כמו שאומרים, הטריפולטיים.
1: כן.
2: יש לנו הרבה, אתה יודע, נכדים וזה, שהמשפחה כאילו נהייתה מרובה, כמו שאומרים, אז זה קצת קשה גם להורים ולכל הזה, אז כל אחד, אתה יודע, תוקשים חמולה עם חמולה, ככה, בנפרד.
1: ענק, תגיד לי חיים, אתה מעולם לא לקחת חזנות בראש השנה.
2: נכון.
1: למה?
2: אני לא בנוי לזה בימים נוראים, לא שאני איזה, אתה יודע, איזה צדיק גדול עכשיו להוציא על הגב
1: לא,
2: שלי.
1: לא, אבל אתה בן תורה, אתה מתפללים. יודע, אתה נכון, בן תורה, נכון, יודע נכון, ספר, והגיעה מבורכת. הגיעה נכון. נכונה, יש לך את כל הנתונים.
2: זה גם קשה, זה מאוד מאוד מאוד קשה. אתה יודע, פונים אליי הרבה חזנים, מה עושים שצרודים ומה עושים שפה. חושבים שאני איזה דוקטור לפיתוח קול ורופא אפוזן גרון. אבל כן, כי זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לעמוד בתיבה ולהתפלל את כל התפילות.
1: נכון.
2: ובשבילי זה קשה מאוד, אז אני, אתה יודע, מעדיף שיהיה חזן טוב, וגם משלמים לו, וגם שומעים כמו שצריך.
1: אבל מאידך, האחים שלך אברכים הם כן עונה שליחי ציבור.
2: נכון, זוהר אחי, שליח ציבור, גם אבישי היה תקופה מאוד רצינית, גם איצי, בנס ציונה ובעוד כמה מקומות שהם היו בארץ, וגם הזמינו אותם לחול. אבל אני, דרך אגב, כל יום כיפור נמצא בכותל, אתה יודע, בכותל המערבי כבר שנים אחורה, 20 שנה אולי.
1: בחדר ה-VIP שם?
2: לא, דווקא לא. עם ארוחה ישראל, עם משה גיאת שם, שהוא חזן, הוא קבוע שם, נמצא בכותל. וכן, אז אני מעדיף ככה להתפלל עם כולם, ומדי פעם, אתה יודע, לעשות איזה קטע של סליחות, או אתה יודע, קטעים כאלה ואחרים, אבל לא... חזן, איך אומרים, רשמי.
1: חיים, אתה גדול מהחיים, וכל פעם לשוחח איתך זה לקבל אנרגיות לאלול, ולימים שמחים, ולחיבור, ובקול המיוחד שלך, ובחיבור שלך עם הציבור שומרי תורה ומצוות, ואלה שלא

0: שומרי תורה מצוות, הצלחת כמדומני לעשות מה שאף אחד לא צריך לעשות. החל מהניגון הראשון, נחמוני, נחמוני, ואבא אני נותן לך את כל ליבי גם. כל ניגון זה נגיעה בלב, אני גם אספר למאזינים, הוצאת את הבת של מלך, ובן של מלך, וכל חיבור זה, זה משהו מיוחד. רבי, רבי, רבי, הרי אני בקשת עצמי, וכל שיר זה... זה מהפכה ענקית, רוחנית, ואין ספק שאתה עושה עבודה, מיליון דולר, חיים.
1: משתדלים לעשות, ויחן שם ישראל נגד ההר, כי איש אחד בלב אחד, לאחד את השורות של כולנו, במיוחד בתקופה הזאת, ולעשות אחדות בעם ישראל, וזהו, השירים שלי, איך אומרים, מנסים, ואני משתדל לחבר בין גוון העדות, וגוון, איך אומרים, הדתי והפחות דתי, והמסורתי, ואתה יודע, עמך ישראל כיהודים, ובאמת זה השליחות שלי, ככה אני מרגיש.
0: אלו לצלחה עם ישראל. כן, אמרת לי, אמרת לי.
1: הולך לצאת בעוד כמה ימים, אני מאמין שבוע הבא, איזה שיר עם להקת נשומה. להקת, אני אומר, אתה יודע, החבר'ה של נשומה, שהם כאילו גם, אתה יודע, הסגנון הזה של נפשי שפרי כמיים ליבך, אבל פתח שעריך פתח. זה שיר מדהים, מדהים, מדהים, שדודו קומה איבד אותו, ואנחנו הולכים להוציא אותו שבוע הבא, אז באמת הפתעה גדולה מחכה.
0: מכונת הלהיטים, חיים ישראל, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, אין ולא יהיה כמוך, חיים.
1: תודה נשמה, תודה רבה רבה לך, לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת.
0: תבורך.

0: טוב, עכשיו רבותיי, גיא היקר מביקיור לייזר, מיד יהיה איתנו, הנה זה בא. מה קורה גיא?
1: שלום אמריקה, שלום למאזינים.
0: נו, דיברת עם המנהל שעשה לנו עוד הנחה?
1: עוד הנחה וזהו, אנחנו מתחילים חלק לכם מכשירים אתנו, זהו, לא נשאר.
0: לא נשאר כלום, אה? תראיתי, יכול להיות שהמכשירים נפלו ממסעית, בגלל זה המחיר כזה זול?
1: נפלו ממסעית, לגמרי נפלו ממסעית, ובאמת, אתה יודע, אנחנו מבינים והחלטנו מה שנקרא לשבור את השוק.
0: לא, אני אומר לך באמת, אם זה באתר של זה מופיע 2500 שקל רק הביקיור לייזר, והשני מוציא 1700 ועוד איזה 1000 ומשהו, יש פה איזה 5400, 5500 שקלים, אתה אומר לי בוא קח את זה ב-1990, מה זה, סיטונאות?
1: אנחנו עובדים פה באמת אמיתי על רווחיות זניחה ביותר, במטרה באמת להנגיש את כל הטכנולוגיות האלה לכלל הציבור. זה אומר שאנשים מפסיקים להיות פריירים, להסיר שיער, זה לא מותרות, לטפל בכאב, זה לא מותרות, ואנחנו פה באמת עם חבילה לחג, אנחנו יודעים שגם בחג אנשים יש להם הוצאות, כל הקניות לחג וההכנות לחג וכל, ובדיוק יוצאים מחופש גדול ומבין הזמנים, אז אנחנו פה גם להתאים את עצמנו למצב, באמת למצב הכלכלי שאנשים נמצאים בו, ואנחנו נותנים לכם שלושה פתרונות בחבילה אחת, שלושה מכשירים ברמה הגבוהה ביותר, גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב, אבל לא סתם ביקיור, הדגם הפרו הכי מתקדם, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וייב סילק פרו, שזה מכשיר ברמה מאוד גבוהה, משולב בטכנולוגיית קירור, גם דרמה אייליפט לביצוק תאויות בעיניים ושיפור המראה בעיניים, באמת חבילה מפנקת שעולה 5400 שקלים, למאזינים של עמי, 1,990 שקלים בלבד. אז מי שרוצה ביקיור לייזר לעצמו, יכול לקחת ביקיור לייזר לעצמו ואת המסיר שיער לתת מתנה, או ההפך. מי שיש לו כבר ביקיור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד. מי שרוצה רק ביקיור לייזר ולא צריך את הסרת שיער, מחיר מיוחד במוקד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים אלינו טלפון לכוכבית 3414, כוכבית 3414, ובאמת לפנק ולהתפנק.
0: אח שלי, אין עליכם ולא יהיה. כוכבית 3414, מחירים מטורפים רבותיי, מבצע 1990, שלושת המכשירים, ומיד אחר כך ביקיור לייזר, מחיר לא לפרסום, רק בטלפון. כוכבית 3414, כוכבית 3414, תודה רבה.
1: תודה רבה, עמי.
0: יש כוח גדול, וזה דודו דרי, שר על מחילה. אחלה דודו.

כל הכבוד לרב המקובל, הרב מרדכי דרעי, היושבת בגנים, שהוא בדרכו עכשיו לאומן, לשבוע של תפילות, אחרי זה הוא חוזר, יש לו בית כנסת, יש לו מתפללים, הוא יודע את העבודה. הרב מרדכי, ברכת צאתכם לשלום, תיסע לשלום, ותעזרו לשלום.

מי שרוצה שהרב יתפלל עליו, ללא תשלום, אפשר להתקשר ישירות לרב מרדכי דרעי, השם ישמור אותו, זה מזכה הרבים הגדול, קחו טלפון, תקשרו אליו, הוא נוסע לאומה לתפילה, יתפלל עבורכם, בעזרת השם, הטלפון של הרב 054-555-7035, אבל רק הודעות, בסדר? 054-555-7035. הוא נוסע עכשיו לשבוע שם לתפילות, קברי צדיקים, חי אלול כמובן, יהיה אצל האדמו"ר הזקן, והבעל שם טוב הקדוש, שזה יום ההולדת שלהם, חי אלול, אז מי שרוצה לשלוח לו שמות, רק בהודעות, 054-555-7035.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים. מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
5: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
6: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
7: פריגת אצלכם בשמחות.
6: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר וגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: סי סי סי החשמל והמיזוג.
10: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
11: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
12: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
14: מתחילים את התורה עם חומש תורה מהירה בעריכת הרב רונן חזיזה. שימו לב, בימים אלו מחולק חומש בראשית עם פירוש תורה מהירה באלף בתי כנסת בישראל בחינם. כן כן, שמעתם טוב, החומשים חינם והמשלוח חינם. אם גם אתם רוצים לקבל חומשים לבית הכנסת שלכם, חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7. השירו פרטים והמשלוח בדרך עליכם. אלף בתי כנסת, 10,000 חומשים, כי אין כמו זיכוי הרבים. חייגו כעת כוכבית 2867 שלוחה 7.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
17: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה.
1: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי, 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
4: מה קורה הרב נדב?
5: ארוך השם, עמי היקר, עושים תשובה, חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, ומלת את לבבך ואת לבב ברכה, להוריד את מילת הלב, אמר לנו אדמור הזקן, והגיע את התשובה, נכון, עזיבת החטא בלבד, זה כל מה שהם מבקשים ממך, תעזוב את החטאים, אבל שזה לא יהיה מהפה ולחוץ, אם רק אני אומר לך זהו, ממחר אני אקח, מהיום אני אקח, בסדר, יכול להיות שרגע אחרי, יום אחרי, שבוע אחרי, בן אדם ישכח על כל ההבטחות שלו, אז מה צריך לעשות? אומר אדמור, אז כן, ההחלטה, האמירה הזאת צריכה לבוא מעומק הלב. אבל בשביל שזה יבוא מעומק הלב, צריך להבין על מה מדובר. צריך להבין מה המשמעות באמת של מצווה, ומה המשמעות באמת של עבירה. אם בן אדם לא מחזיק מזה, ואומר, כן, מה זה משנה, אחד יותר, אחד פחות, מה כבר יקרה אם אני אעשה כך וכך? אז בוודאי שההחלטה שלו לא תהיה מעומק הלב, אבל שבאדם מודע ומבין ויודע מה המשמעות שזכינו לקיים מצוות, מלשון צוותא וחיבור עם הקדוש ברוך הוא, איזה דבר גדול זה, ומצד שני יודע מה זה עבירה, עבירה מלשון להעביר, חס ושלום, מעביר את החיות מצד הקדושה לצד של הקליפה, בעבירה יהודי מתנתק מהקדוש ברוך הוא, שמבינים את המשמעות של זה, אז ההחלטה מגיעה ממקום אחר לגמרי בנפש, היא מגיעה ממקום הרבה יותר עמוק, וההחלטה שמגיעה באמת ממקום עמוק, אז היא מחזיקה מעמד, זה לא כמו החלטה מהפה ולחוץ, ההחלטה שמגיעה מעומק הלב, מעומק דליבה, ממעמקים קראתיך השם, מהמעמקים שבלב, אז ההחלטה תחזיק מעמד. בשביל זה בפרקים הבאים נלמד ביחד, אדמו"ר הזקן מסביר לנו את המשמעות, מה זה נשמה של יהודי, ומה זה שיהודי מקיים מצווה, הוא חס ושלום ההפך, וככה ההחלטה תהיה אמיתית.
4: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח, תבורך.
5: יום טוב.
4: סיימנו מאזינים לפגשים מרצה שמחר, מסיימת לנו אמירם בלולו ואודי דמרי בכנפי רוח. שיר כל כך מתאים. עלה למעלה, עלה, השכחת בלבולים. חזק ברוחניות. נפגשים ירצה השם מחר.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: בן אדם, מה לך נרדם? קום קרה בתחנונים.
0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה, מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביק הכהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי, מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
3: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
9: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיכובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד אמרה דאטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
8: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
10: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: חד וחלק.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
15: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
14: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת. לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363. 052-610-6363.
16: בשבילך ובשבילי.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. הבוקר הגיעו לבסיס הכוחות הזרים סמוך לחרם שלום מאות מפגינים כדי למחות נגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל. מוסיף פרטים כתבנו מדי ריזל.
19: מאות בני אדם ובהם תושבים מעוטף עזה, משפחות שכולות, חטופים, חיילי מילואים ואזרחים הגיעו הבוקר למחות כנגד הגעת וביסוס חיילי הכוחות הזרים בישראל שמיועדים להישלח לרצועת עזה. המוחים טענו כי נוכחותם וכניסתם של הכוחות הזרים לעזה תפגע ביכולתו של צה"ל לשמור על תושבי ישראל והעוטף ותחזק את שלטון חמאס. בין היתר השתתפו בהפגנה גם דובר קיבוץ נחל עוז שאמר, אנחנו בעלי דעות פוליטיות שונות, אבל מה שמאחד אותנו זאת ההסכמה שמי שמגן עלינו הם רק כוחות הביטחון של מדינת ישראל. עוד נשאו דברים מובילי צו 9, אנשי פורום עוטף ישראל וגם גיבור ישראל מנחם קלמנזון שנכנס במהלך השביעי באוקטובר לקיבוצי העוטף והציל חיים רבים.
18: לקראת מערכת הבחירות הקרובה החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של הליכוד. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השר אלקין יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על כל הפעילות מול מגזר העולים עד הבחירות. נשיאת התברית דונלד טראמפ טוען כי איראן נמצאת בתהליך של קריסה כלשונו. איראן אינה משלמת לחלקים נרחבים מאנשי הצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. אמר טראמפ והוסיף כי מדובר במשבר הומניטרי בממדים אדירים וכי חייבים לעצור אותו. ועכשיו. לוחמי האש פינו את סניף הדואר במודיעין עילית מאזרחים ובדדו את הזירה בעקבות דליפה מחבילה שבה היו שני חומרים שונים. צוותי חומרים מסוכנים וניטור פועלים להגיע לחבילה ולטפל בביתך. מפקד תחנת בנימין, תסר משנה שלומי הרוש, מסר כי הכוחות פועלים למנוע את המשך הדליפה ותגובה אפשרית בין שני החומרים. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח ערבי בגין העברת שוהים בלתי חוקיים וכלי רכב שלא היו מורשים לעבור במחסום על ג'יפ הסמוך לגבעת זאב. על פי כתב האישום, המעברים בוצעו בלא בידוק ביטחוני ובחלק מהמקרים בתמורה לכסף ולטובות הנאה. דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אנסארי אומר כי לפי שעין חדש מעניין המסע המתן בין ארצות הברית לאיראן, אנו דוחים את ניסיונה של איראן לגרור להסלמה את מדינות האזור בכל פעם שהיא מותקפת על ידי צד שלישי, אמר אנסארי והוסיף כי הכוחות החמושים של קטר מוכנים להתעמת עם כל מתקפה. והתחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי תורגש הקלת מה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
21: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
18: עד כאן החלשון בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום? חייב לציין שאני מרגיש ברוך השם מצוין, מרגיש טוב, תודה לבורא עולם. השתבח שמו לעד על כל רגע ורגע, על כל שנייה ושנייה, שאנחנו זוכים להיות בעולם המושלם שלך, תודה אבא שבשמיים. תודה רבה לצוות המאמם שלנו. אלי בן חמו, מה שמת לי בקוס, אלי? אנחנו איתכם כאן בעזרת השמת לשעה חמש, עם אווירה טובה, עם מוזיקה טובה. חודש אלול, המלך בשדה, והמלך רוצה אותנו שמחים. המלך רוצה אותנו מחייכים, אז בעזרת השם, עבדו את השם בשמחה. אנחנו נצא לדרך עם שיר מאוד מאוד יפה, שמי שבחר לי אותו זה דווקא אלי בן חמו, אהוב ליבנו. ושאלי בוחר משהו, אני עומד דום, אני עומד דום, וזה באמת יביא לנו פה חיוך כזה כיף, דרך הלב, יאללה, יוצאים לדרך, האזנה טובה חברים, תעשו איזה כוסית לחיים, הכל בכיף ובאהבה.

דרך הלב, אבישי ישל, כמה שזה יפה. איזה כיף לשמוע כזה שיר. אתם יודעים מה, אני רוצה עוד משהו בסגנון הזה. לאחל אותו לכל החברים היקרים שלי. שבעזרת השם יהיו לכם רק בשורות טובות כל החיים. תגידו אמן.

בשורות טובות לכל עם ישראל, אמן, אמן, אמן, שבורו לה מיתן טוב לכולם, שכל אחד ואחת מכם יהיו לכם ככה בשורות טובות, בלי הפסקה וכמה שיותר, כי אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. הנה שיר לכבודה בשמיים.

0: כמה שזה יפה. יפה מאוד, תודה רבה, תודה רבה יובל טייב. אין עוד מלבדו של מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים. פרסומות, מיד חוזרים.
1: מיד נשוב ל...
2: הממוקשים עם אמירה מלו.
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: בעקבות הכרזת בנק ישראל על הורדת הריבית, אתם יכולים לחסוך עד אלפי שקלים בחודש. זה בדיוק הזמן ללקיחת משכנתה זולה יותר, לאיחוד הלוואות, מחזור משכנתה, סגירת חובות, הלוואה לעסק ועזרה לילדים, מאושרים משכנתאות, כוכבית 2930.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
14: עושים לכם מחיר
13: כפוף לתקנון.
3: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
15: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
16: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
17: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה, אלול,
6: זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
18: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
19: כפוף לתקנון המבצע.
20: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק. ותסגרו בקהל. הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק. כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק. ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף. ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

0: חשבנו עליכם. עם שיר שהרבה הרבה זמן לא שמענו אותו כאן בתוכנית, אני רץ ישר לרבנו, וזה מוקדש לכל הטסים לאומן. נסיעה טובה, אחים שלי, תתפללו עלינו, על כל עם ישראל. הנה ג'קי אליהו.
1: יש לי

0: אני רץ ישר לרבנו, ג'קי אליהו.
1: הכל מכל כל, כל
2: ממה. תוכן פרסומי.
0: אני רוצה להגיד שלום שלום לנאוריי שלנו, האחד והיחיד. נאוריי, מה שלומך?
3: שלום שלום לך מירם, תוריים טובים. אתה רץ לרבנו, אני רץ פה בסניפי, בשבילים של נטו חיסכון, בין מאות לקוחות. אמירם, אני חייב לספר לך.
0: ספר, ספר.
3: אנחנו היום ביום מיוחד, יום באמת חגיגי, מרגש. רשת נטו חיסכון, אחת משלושת הרשתות המובילות בתחום המזון בישראל, פותחת היום סניף חדש ומרווח באשדוד. סניף גדול, מפואר, עם הרבה מאוד מחלקות, החל מהיגיינה ועד מוצרים לבית. כל מה שאתם צריכים זה נמצא כאן ברשת נטו חיסכון באשדוד. היום הפתיחה החגיגית של הסניף, כמו שאמרנו, רחוב האוגרים, ההורגים 21 באשדוד, הרבה מאוד מוצרים מחכים לכם כאן. אנחנו יודעים שרשת
0: נטו חיסכון יערכת. תן לי דוגמאות, מה הולך שם?
3: מבצעים גם על הטיטולים ב-29.90, גם על השמפוי, מבצעים את הרופאים. אמירה, אני לא יכול להכיר לך את כולם, כי פשוט הרשימה פה ארוכה, יש פה פליירים שמחלקים לכולם. צריך להבין שהבשורה האדירה שמביאים איתם סניף נטו חיסכון, גם פה באשדוד וגם בכל הארץ, זה באמת הסוף ליוקר המחיה. עם פתיחת הסניף החדש בעצם יש מקום לכולם כדי להגיע ולעשות גם את הקניות בצורה מרווחת, גם באיכות וגם ברמה גבוהה, גם מוצרים באיכות. יש לך פה מחלקות של קצבים, של בשר, דגים, לחם, כל מה שאתם צריכים, הכל מהכל נמצא כאן בסניף החדש באשדוד, סניף גדול, מרווח.
0: תן לנו עוד פעם את הכתובת.
3: אני אתן לך את הכתובת, רחוב ההורגים 21 באזור התעשייה באשדוד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לעצור כאן, תעשו את הקניות שלכם, תבואו לכאן, תרכשו את הסל המושלם, הזול, תהיו אחראים ותשאירו את הכסף שלכם בכיסים, תבואו לכאן, כי כאן זה נטו חיסכון, תבואו, תהנו, סניף גדול, מרווח, חנייה בשפע יש לכם פה, יש לכם פה גם דיילים, מאמירה, אני נמצא עכשיו במחלקת היינות, יש פה דיילים שמביאים טעימות גם של יינות, קיצור, חגיגה גדולה בסניף באשדוד, תבואו לכאן.
0: אז בוא נעשה לחיים, בוא נעשה לחיים ביחד, אתה עם היינות, אני עם הלימונדה פה באולפן, ובעזרת השם שרק נחייך ונשמח, נטו חיסכון, נאורה אין עליך.
3: יאללה
0: מירם. תודה רבה, תודה רבה לנאוריי בן שמעון. אנחנו עכשיו נמשיך עם עוד שיר מאוד מאוד מאוד יפה, בן של מלך העולם.

בן של מלך העולם, מוקדש לחבר ואח יקר, בר, אוהבים אותך. אוקיי, איציק אורלב, השתבח המלך לכבוד בורא עולם, ואת זה אני רוצה להקדיש לאחיו, אח יקר וחבר אהוב שלי, רועי, או כמו שאני קורא לו, רועי. זה מוקדש לך, בואו נקשיב לזה, לכבוד השם יתברך.

0: איזה שיר מרגש, לפחות חודש אלול, השתבח שמך, איציק אורלב, כמה שזה יפה.
1: מיד משוב ל...

0: שמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלה.
3: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
4: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של מזכה הרבים הרב זמיר כהן.
8: ירצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כל העוזרים והמסייעים לבניית בית הכנסת על שם מרן זכר צדיק לברכה, שיתברכו בכל מילה דמתיו, ברוחניות, בגשמיות, פרנסה טובה, נחת מכל יוצאי חלציהם בעזרת השם.
7: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחנוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-0058.
9: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
10: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי זכון.
13: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
14: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
15: פום על ראש השנה! פום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשביל

0: פרסומי.
1: נשים בקהל, תקשיבו, השנה ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה, כף וב באלול, 8-9, יום שלישי, רגע לפני ראש השנה. תהיה שם שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. מופע נוסף גדול, היי בתשרי, שירת הדורות, שירת הדורות 2, 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה בהתחזקות, שני אירועים, שתי הכנות ומטרה אחת, להגיע מוכן הכנה לימים הנוראים, כמובן יחד עם תפארת, כרטיסים בגלטיקט ובכוכבית 3206, כוכבית 3206. תחייגו, תשרנו לעצמכם כרטיסים, אל תבואו אליי אחרי זה, תגידו לי אין כרטיסים, יש כרטיסים. טוב חברים, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית. את השמחה לא נעצור, יהיה מה שיהיה, איך שיהיה, עלינו אלוקים ישמור. דוד חפצדי, זה מוקדש למי רציתם שנקדיש את זה?

0: קשה.
1: רוני מקדיש את זה לאימא אלנה היקרה. טוב, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ל... תזכיר לי, אני לא יודע מה יש לי היום פה, מה קרה? אליעזר יפה, הרבה זמן לא היה פה, איזה כיף שחזרת אלינו. תודה רבה ליצחק, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, מרצה השם גם אחר בשעה 4, יאללה להתראות, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואוי ציילין. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
0: פואר, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
3: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
4: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל, חזון עובדיה, בחיכובו של אופר הלוי, תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט, בשעה 8:30 בערב, בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול, במעמד המרה דאטרה, כבוד הרב אברהם יוסף שליטה. ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
3: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרא.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: להתחדש, להתעצם, להאמין בעצמך. לפתוח שנה ברגל ימין עם היומן נקודות טובות מבית היוצרת הרבנית חדווה לוי, וליצור מעגלים של שפע חדש. להזמנת היומן 0522-780-899 0522-780-899.
12: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימין? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימין?
13: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית, ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין, כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. לקראת מערכת הבחירות הקרובה החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו למנות את השר זאב אלקין למנהל מטה העולים של הליכוד. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי השר אלקין יהיה שותף לצוות ניהול הקמפיין של המפלגה ויהיה אחראי על כל הפעילות מול מגזר העולים עד הבחירות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי איראן נמצאת בתהליך של קריסה כלשונו. איראן אינה משלמת לחלקים נרחבים מאנשי הצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. אמר טראמפ והוסיף כי מדובר במשבר הומניטרי בממדים אדירים וכי חייבים לעצור אותו עכשיו. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה היום כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד שני שוטרי מג"ב ואזרח ערבי בגין העברת שוהים בלתי חוקיים וכלי רכב שלא היו מורשים לעבור במחסום על ג'יב הסמוך לגבעת זאב. על פי כתב האישום המעברים בוצעו בלא בידוק ביטחוני ובחלק מהמקרים בתמורה לכסף ולטובות ענה. דובר משרד החוץ הקטרי מג'ד אל-אנסארי אומר כי לפי שעין חדש בעניין המסע המתן בין ארצות הברית לאיראן, אנו דוחים את ניסיונה של איראן לגרור להסלמה את מדינות האזור בכל פעם שהיא מותקפת על ידי צד שלישי, אמר אל-אנסארי והוסיף כי הכוחות החמושים של קטר מוכנים להתעמת עם כל מתקפה אפשרית. והתחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי תורגש לקלת מה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף, דבר כזה, דבר
1: לא נכנס
2: כזה.
1: לחדשות, כאילו, מה קורה?
2: אני לא, לא, לא יודע איך לאכול את הדבר הזה, אני אומר לך, לא נכנס לחדשות, כי זה נושא קצת כבד.
1: כן.
2: זה למעשה הסיבה שלא נכנס לחדשות, אבל אני שואל את עצמי, כמה דברים עוד
1: לא נכנסו לחדשות?
2: כאילו, אתה יודע, זה כבר נהיה תופעה, יום אחר יום.
1: ואפילו אליי לא נכנס, אתה מבין?
2: כן, תן להם, תן את הידיעה, תן את הידיעה.
1: קמפיין הרעב בעזה מקבל תפנית, דוח מפתיע של האום חושף, ילדים בעזה סובלים מהשמנת יתר.
2: ואני מרגיש שהדוח הזה נכתב אישית נגדי.
1: למה?
2: כי אני לאורך כל השנתיים האחרונות, כל פעם שהילדה שלי לא רוצה לאכול ארוחת ערב, אני אומר לה, בואי תסיימי את הצלחת, יש ילדים רעבים בעזה. בואי לזה, פתאום היא מגיעה אליי, זה לא מה שהאום אומר. היא אומרת לי, תכף אתה גם תגיד לי שיש ילדים רעבים באפריקה, וזה, האמון בינינו נשבר, זהו.
1: לגמרי, לגמרי.
2: עשו את ה...
1: צריך לחפש זה חדש.
2: אמון זה, עכשיו יש שם...
1: תכף שנגלה עוד הרבה מאוד דברים שהם פייקים בעזה.
2: אני חושב שגם שעצם הדוח הזה הוא גם בעצמו פייק.
1: כן.
2: אני אגיד לך למה אני חושב ככה.
1: למה אתה חושב כך?
2: כי... תראה, כשיש רעב, אתה יודע, זה מאוד מלחיצוק על שיש רעב.
1: נכון, כן.
2: ואז אתה נכנס לחרדות. ואז זאת אכילה רגשית, בגלל זה, בגלל זה השמנת יתר.
1: אולי זה בגלל המלחמה. נכון. הם ישבו במקלטים ובלסו כל מיני חטיפים.
2: כן, חוץ מזה שזה בכלל לא שומן, אחי, זה חגורות נפץ. תרדו מהם, מה אתם רוצים מהאנשים האלה?
1: יפה. וזה לא נכנס לחדשות.
2: מטורף.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום שלישי, פעמיים כי טוב. איזה כיף, איזה כיף זה יום שלישי, איזה כיף, אמצע השבוע, ואיזה כיף שזה יום לפני תחילת הלימודים לבנות.
1: מחר מתחילים את הלימודים,
0: כן,
1: הילדה שלי התחילה ביום שישי.
0: הילדה שלך התחילה כבר?
1: כן.
0: כי היא במעון.
1: לא, היא בגן.
0: בגן פרטי אולי.
1: לא.
0: אז מה?
1: אולי...
0: עירייה?
1: כן, לא,
0: באמת?
1: לא כל כך, אבל חינוך חרדי הקלאסי.
0: אז לא יודע, אין לי מושג.
1: זה אחר קצת?
0: גנים, אגב, בבני ברק מתחילים הגנים רק ביום שישי. קירת בני ברק תמיד מתחילה דברים באיחור.
1: הילדה השנייה שלי מתחילה מחר באמת, נכון.
0: אתה יודע, בכל העיריות הילדים צריכים הסתגלות.
1: כן.
0: בבני ברק העירייה צריכה הסתגלות.
1: אימאלה, פותחים גנים, אימאלה.
0: זה לא יכול לקרות.
1: טוב, תביאו לי עוד כוח אדם. תביאו מישהו שהנה, למישהו יש את הדפים איפה הגנים שלנו בעיר.
0: אמיתי, אמיתי, אני לא זוכר שפעם נפתחה שנת לימודים ומיד היה צהרון. מעולם לא.
1: זה כסדרה, אם כל שנה לא פותחים בזמן, זה כסדרה.
0: שנייה, קודם כל מעכלים רגע את האירוע, ואז מתארגנים על צהרון, ואז... קיצור.
1: זה אחי, זה מדהים. עכשיו, זה לא שאחרי שהתאקלמתם, אתה מקבל פה גני פאר, אוקיי? לקחו מגלצ'ות ישנות שפינו אותם במסגרת פרויקט פינוי-בינוי.
0: זה אתה אומר, לא, אני חושב שחלק מהגנים מאוד מרוזרים, אני חייב לומר את האמת.
1: אני היום ראיתי סרטון בכניסה לאחד הגנים,
0: פה בבני ברק, שמשהו מחפיר, אבל הוא גן עירייה?
1: אני לא יודע. לא מעניין אותי איזה גן זה.
0: נו, יכול להיות שהוא לא גן עירייה.
1: זה לא מעניין אותי, כי הטענה שלי היא לא רק על העירייה. טענה שלי שיש ילדים שהולכים לגנים שהם לא גנים.
0: זה כן.
1: אוקיי? למי אני מפנה את הטענה הזאת? אין לי אשמים, לא יודע. תרביץ לי, לא יודע מי אשם. אבל זה גם התרגשות, כי באמת בכמה גנים הכן מאובזרים, מאוד מרגש לחזור לגן. אבל, וגם אחרי זה שאתה פותח את הגן, אין לך אחרי זה... זה לא שפתחו את הצהרון, החזירו את הצהרון אחרי שבועיים, זה לא שהם מקבלים שם ארוחות גורמה, אחי. מקבלים שניצל טירה שנשאר בעודפים, בכל מיני סופרים, והילדים, כאילו, בקיצור, לא טוב, תשאירו את הילדים בבית.
0: טוב, רק שתהיה לנו פתיחת שנת לימודים טובה, וכמובן אנחנו...
1: בהצלחה.
0: בהצלחה, ובכיף.
1: אתה מכיר את הימי הסתגלות? הרי למה עושים את הימי הסתגלות?
0: נו, למה?
1: בגלל...
0: כדי להרגיל את הילד, אתה יודע.
1: יפה, עכשיו ילד בגיל מעון, אוקיי?
0: נכון, נו.
1: הוא, אתה כל יום, איך זה עובד? ביום הראשון מביאים אותו שעה, יום שני שעתיים.
0: שעתיים, יום שלישי, שלוש שעות.
1: ארבע שעות. עכשיו, הוא לא, הוא מבחינתו לא מרקח לו את החוויה, הוא מבחינתו כל יום מכפילים לו יום. מכפילים לו שעות, הוא לא יודע איפה זה ייעצר. יכול להיות שחודש קדימה הוא חודשיים נשאר בגן, הוא לא יודע. אחי, זה רק מכניס אותו לסרטים שם, הילד... בגן מגלה שמחר ארבע שעות נשארים בגן ולא שעה כמו אתמול, רק הרסת אותי, תן לילד עד 11 בלילה להיות בגן, זה מה שיסגל אותו, ב-11 הוא יראה את אמא, יש גם אמא, יופי, נהדר, הכל טוב.
0: תראה לך גם מה הוא חושב, ביום האחרון כאילו שהוא כל היום, הוא אומר מה הולך לקרות כאילו מחר.
1: פתאום אותם שעות.
0: אני הולך להישאר כאן לנצח.
1: כן, אחי.
0: עוד לפני שזה חוזר להיות, שזה הופך להיות רוטינה. טוב, אבל העיקר שתהיה שנת חזרה ללימודים אחרי טובה. אבל
1: האמת היא שגם הורים צריכים הסתגלות. אני היום היה להם יום היכרות בגן, אוקיי?
0: כן.
1: והסתובבתי בבוקר, הולכות האימהות, הסתובבתי בבית והילדה שלי לא הייתה בבית. היה לי קשה לצאת מהבית, היה לי קשה. כאילו עכשיו עד הלילה עד שאני חוזר הביתה, אני לא רואה את הילדה שלי. אחי, אני צריך הסתגלות.
0: כולנו.
2: גם אם כבר התחיל היום ולא הולך אף פעם אל תחזור, עזוב את כל המחשבות, יש...

0: אוקיי, שיהיה בריא.
1: אחרי, אני לא יודע, אני לא יודע אם זאת ההגדרה.
0: אנחנו לאט לאט נקלוט את זה.
1: אחי, אני...
0: אנחנו היום עם אליעזר יפה בהפקה, אלי בן חמו טכנאי השידור שלנו.
1: הפלסטר מפלסטר במקום אחר.
0: הפלסטר כרגע...
1: בהשעיה.
0: בהשעיה.
1: השנו את הפלסטר.
0: הלך לו הדבק, הלך לו הדבק.
1: אנחנו השנו את הפלסטר
0: תפתח לעצמך את המיקרופון, תודה.
1: ככל שזה תלוי בי, הוא לא יחזור יותר.
0: לעולם?
1: ככל שזה תלוי בי.
0: מזל שלא תלויים בך דברים.
1: כן. אז אם אתם
0: רואים את עצמכם
1: כמועמדים להיות פלסטר, אנחנו פיתרנו. אני מבחינתי פיתרתי.
0: אחלה. טוב, תעלה לי את נאוריי בן שימול, אפשר? תעלה לי אותו עכשיו אם אפשר, הפרקליט שלנו שנמצא בסניף חדש של נטו חיסכון באשדוד, אנחנו חייבים לדבר איתו, לראות מה קורה איתו. ואם אתם רוצים לעלות למשחק שלנו חודש טוב, שנשחק מיד לאחר שנאורה יעלה.
1: הפעם הוא צודק, לא תייגתי. לא תייגתי.
0: לא תייגת אותו.
1: הפעם היחידה שלא תייגתי, המספר, תן את המספר.
0: 0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן. 0799-800-921. המשחק שלנו נקרא חודש טוב, הוא משחק מאוד מאוד פשוט. בעצם עולים שניים שנכנסים למכרז, רק אחד מהם יזכה לשחק. מי שיתחייב להקריא יותר חודשים בשידור. יודעים מה? בוא נעשה טסט על נאוריי בן שימול. נאוריי, מה קורה נאוריי?
2: שלום, שלום ישראל, שלום אורי.
1: איפה הפרקליט היום?
2: אשדוד.
0: תשמע, הפרקליט הזה, הוא עובר מאוסם לכללית. ואז עובר לענייני רחצה בטוחה, הופך להיות מציל.
1: נכון.
0: ועכשיו הוא הלך לרשת כימונאות.
1: הוא לא ראה צרה טובה כל הקריירה שלו, אבל ראה כל עיר בארץ. ומתיימר להיות עורך דין.
2: שמח שאתם נהנים, שמח שאתם מבסוטים.
1: אבל המאזינים צריכים להעריך בבית. הכתבי שטח שלנו מחזיקים בתואר במשפטים. תמצאו לי תחנה אחת שזה, בכל חי לא יודעים לקרוא.
0: נאוריי בן שימול, תספר לנו איפה אתה נמצא ומה קורה שם.
2: אנחנו נמצאים באשדוד בפתיחת הסניף החדש והמרווח של רשת נטו חיסכון, רשת באמת גדולה, אחת משלוש הרשתות המובילות בישראל, בטח בתחום הקדמונאות. צריך לומר שהסניף החדש נפתח היום, פתיחה חגיגית, סניף חדש, רוב ההורגים 21 באשדוד.
0: כן.
2: צריך לומר שכולם יודעים שנטו חיסכון היא הרשת הזולה בישראל, רשת מזון למהדרין גדולה משתלמת בישראל. זו הבחירה שלכם, זו הבחירה החכמה, ואני מסתובב כאן בסניף, ובאמת היום יום חגיגי במיוחד, הביאו כאן גם דיילים שמחלקים פה תאימות ללקוחות, אני רואה פה גם לקוחות שמעמיסים עגלות, כי באמת יש פה חנאה בשפע, והעגלות פה באמת בכמויות כדי שיהיה לכולם. סניף באמת סופר סופר גדול, משמעותי, עם הרבה מאוד מחלקות, גם מחלקת לחמים, וגם תפתרייה, וגם דגים, והרבה מאוד מחלקות, גם שתייה, שתייה חריפה, שתייה מתוקה. גם היגיינה, גם חלב, גם הרבה מאוד מוצרים יש כאן. באמת הבשורה כל כך כל כך טובה הזאת שמגיעה היום לתושבי אשדוד. סוף ליוקר המחיה, פתיחה של סניף חדש ענק ברחוב ההורגים 21. צריך לעשות פה את כל הקניות לחג, בטח לקראת החגים שאנחנו מקרבים אליהם. זה המקום שלכם, זה הזמן שלכם להגיע ולעשות את כל הקניות. איפה שאתם נמצאים, כל מי ששומע אותנו גם בדרכים, פשוט תכניסו לו ווייז.
1: מה זה גם בדרכים? אם אתם כבר בסופר, שהוא לא הסופר שלנו, תעצרו את הקנייה, תפרקו עגלה, סו לנטו חיסון, נכון?
2: ללא ספק, באמת איזו בשורה ענקית לתושבי אשדוד ובכלל לתושבי הדרום והאזור. אתם רגילים לראות סופרים גדולים, לא בממדים האלה, לא בעוצמות האלה. נטו חיסון באמת מביא לכאן חדשנות, יוצא דופן. תבואו לכאן, תהנו, גם מהמבצעים המטורפים שעליהם עדיין לא דיברנו בכלל.
0: איזה יופי.
2: אבל באמת,
0: תן לנו איזה מבצע יוצא דופן שתפס לך את העין.
2: סניף חדש, תראה, קודם כל טיטולים, אתה שומע את זה בתור אבא, 29.90. יש פה הרבה מאוד מבצעים שווים במיוחד, שווה לכם להגיע לכאן, באמת הרבה מאוד דברים טובים, גם לך, גם לבית, לאיפה שאתם לא צריכים, פשוט תגיעו לכאן, תתפנקו, תהנו, סניף גדול, מרווח, גם מוזיקה טובה יש כאן.
0: איזה יופי. צריך לציין שאתה גם די-ג'יי במקביל.
2: במקבל.
0: תקשיב רגע, אני רוצה לעשות לך, אתה מכיר את המשחק שלנו חודש טוב?
2: כן, כן, יצא לי להזין, שמה משחק גאוני.
1: יצא להזין, תודה באמת.
0: אז תקשיב, אנחנו רוצים לעשות לך חודש טוב, אתה מול אורי, מול אורי.
1: אוקיי.
0: אוקיי, אתה מול אורי, כמה אתה מתחייב?
2: אני מניח 4 חודשים.
1: אני מוכן 5 חודשים.
2: אני יציע 6.
1: 7 חודשים.
2: 7 חודשים זה מעבר ל-50%. טוב, אורי, בהצלחה.
0: טוב, אז מתחת לשידור אתה תגיד לאליעזר מה החודש אתה בחרת למלכד.
1: ואתה אליעזר, אל תהיה גאון, תגיד רק לישראל.
0: או שתכתוב לי את זה אפילו רק בוואטסאפ. אתה מתחת לשידור עכשיו לוקח את נאוראי, או משואל את נאוראי איזה חודש הוא בחר למלכד. אוקיי? קח אותו עכשיו, ממש כרגע. את נאוראי שלנו. אלי. הוא לא איתנו בקו, אלי? אוקיי. מיד, או שנאוראי פשוט תכתוב לי את זה. נאוראי,
2: כן.
0: תכתוב לי את זה פשוט. תכתוב לי את החודש שבחרת, שנוכל לצאת לדרך, אוקיי? יאללה, הנה אנדר. יאללה, יש לך 7 חודשים להקריא, נכון?
1: אתה סופר הפעם.
0: אני סופר הפעם, ואנחנו מתחילים.
1: אוקיי, אני אתחיל בחודש שבט.
0: שנייה רגע, אני אשתיק כאן את זה, אבל זה אחלה, הכנסת פרס אחד להגלה.
1: אוקיי.
0: מה המשיכים?
1: חודש הבא שלי אייר.
0: יש לך עוד 5 חודשים.
1: חודש תשרי. חודש חשבן.
0: איך אמרת חודש אחרי חודש?
1: סליחה, חודש...
0: עוד 4 חודשים נותרו לך.
1: עוד 4 חודשים, נלך על תמוז. סיוון. חשבן. וואו.
0: חודש אחרון.
1: חודש אחרון?
0: כן.
1: בוא נחשוב. אייר אמרתי, נכון?
0: לא זוכר כבר.
1: אז בוא נלך על בטוח.
0: אמר, כן.
1: כן. ניסן.
0: שיחקת אותה.
1: יש!
0: החודש נאוראי מלכד, זה היה חודש אלול, שאתם הייתם רק הדוגמנים של המשחק, ואניווי לא הייתם מקבלים כלום, אבל נאוראי תביא איתך איזה חבילת ופלים, תביא לו. בהזדמנות.
2: חסכתי לך פה חבילת פרסים, תגיד תודה.
0: אתה יודע מה, יש לי פרסים בשבילך.
2: ישראל, עכשיו אני שם לב, בכלל כתבתי את ההודעה לאורי צייטלין, לא לך, יואו.
0: אתה אמיתי איתי?
1: אני לא קיבלתי שום הודעה.
0: לא, כתבת לי האמת.
1: לא קיבלתי שום הודעה.
0: או שאני רשום אצלך בתור צייטלין. יאללה, הפרקליט, תודה רבה לך, נטו חיסכון, תרוצו לשם. איפה הסניף נמצא, ההורגים?
2: ההורגים 21, כן.
0: ההורגים 21.
2: ההורגים 21 באשדוד. שימו בווייז, תבואו, תתפנקו, סניף גדול, חדש, מרווח. רק בנטו
0: חיסכון. יאללה, תודה רבה לך.
2: תודה, ביי.
0: טוב, מאזינים יהיו לנו אחרי ה... יש לנו כבר? נעשה חריגה? אנחנו כבר עם... מי איתנו? מי בקו? נתנאל, שלום.
3: שלום.
0: יוסף, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, נתנאל?
3: בני ברק.
0: בני ברק ויוסף?
4: גני תקווה.
0: גני תקווה. הופה, הרבה זמן לא שמעתי מישהו מגני תקווה, שחבר מאוד מאוד טוב בגני תקווה. תמסור לו דש, יוסי יעקובוביץ'.
1: ויוסי יעקובוביץ' נראה לי.
0: מה, אתה מכיר את יוסי?
1: לא, לא. מי איתנו על הקו?
4: יעקובוב, לא?
0: לא, לא, לא, יעקובוביץ'.
1: רגע, מי איתנו על הקו שוב השמות? מי הראשון, המאזין הראשון שעלה?
3: נתנאל.
1: נתנאל. וגני תקווה?
0: בגני תקווה זה יוסי, לא?
1: לא, יוסי זה החבר שלך. יוסף.
0: בסדר, זה יוסי.
1: יוסי, מה העניינים יוסי?
0: יוסי מגני תקווה, זה מחבר אותי לחברים שלי, אחי.
1: יש לו חבר אחד, בואו ניתן לו את הזמן שלו לעוף על זה, תשחררו משחק, תנו לו לספר על החבר שלא זנח אותו.
0: זה החבר היחיד שלא זנח אותי, ואני מודה לו מקרב לב.
1: יאללה, אנחנו... ישראל, אם אתה ממש צריך חברים, אני חושב שבעד תשלום הגון אני מוכן לקחת את זה על עצמי.
0: תשמע, אם יש לי את יוסי יעקובוביץ' אני לא צריך אותך. מה אני צריך לתחזק שני חברים עכשיו?
1: כל מה שאני צריך זה בשביל לעשות קצת ג'ובות, זה לאחל שאתה ויוסי תריבו על משהו.
0: אנחנו לא נריב לעולם. טוב, יוסף נתנאל, בגלל שאנחנו בחריגה של 3 דקות מהפרסומות, אתם תסלחו לנו, אנחנו נצא להפסקה של בערך 6 דקות, 7 דקות, ומיד נשוב למשחק, אוקיי?
1: ונפצה אתכם, כל אחד מכם, גם המפסיד כאילו, וגם...
0: לא, אל תפצה
1: אותם. לא, גם המפסיד, גם המפסיד. שמע, 7 דקות על הקו.
0: מה?
1: עליי, הפעם, לא תמיד.
5: מיד
1: הפעם.
5: בסדר. גז,
0: יש לי חבילת פרסים בשבילך.
1: כן?
0: אמיתי. אני הולך להביא לך אותה. ניצחת.
5: שמבשלים הרבה, עופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה. צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל, מייבל, גן אירועים.
17: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
18: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
19: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
20: שיא, שיא,

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206. לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
6: ביקיור לייזר במבצע משוגל לך.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: חזרנו ליוסף ונתנאל. שלום לכם, יוסף ונתנאל. מה קורה, מה שלומכם, איך אתם, איך עברו הפרסומות?
2: נהנתם?
3: וואלה כן, אבל זה בלופים.
2: מה לעשות? איך נראה לך משלמים את הלא מסכורת שאנחנו מקבלים פה?
3: שאלה טובה.
2: יפה, יאללה, אנחנו נתחיל במחאה שלנו. אתה רוצה לשים לנו אנדר ישראל?
1: בטח.
2: מישהו שם קצת עם משחק בטלפון.
1: נכון, נכון.
2: אז מאוד מאוד כדאי שלא. ואנחנו נתחיל את המכרז שלנו, מינימום 3 חודשים. נתנאל, כמה אתה מציע?
3: 5.
2: יוסף, כמה אתה?
4: 7 חודשים.
3: לא יותר.
2: מה, מה?
3: לא מעלה.
2: אוקיי, אז נתנאל, תרד מתחת לשידור. תיתן לאליעזר שלנו את ה...
1: איזה קו נתנאל? אוקיי, סבבה.
2: יוסף, אתה איתנו?
1: כן.
2: מעולה.
1: יוסף, יש לך רעש של... לא יודע מה קורה שם.
2: כאילו יש לך מערבל בטון ברחוב, כאילו יש לך...
1: מה קורה שם, כאילו?
4: לא יודע, יש לי רעש.
2: אין אצלך רעש. טוב, נקווה שנעבור את זה. יש לנו, תגיד לי גם... תגיד לי גם, הוא נתן את החודש? הוא לא על הקו? לא הבנתי.
4: הלו.
2: רגע יוסף, חכה, אנחנו רוצים לקבל את החודש שאתה מתמודד עליו. אוקיי, יש לנו את החודש אצלנו. ועכשיו אנחנו נתחיל עם כמה חודשים יצא לך? 7, נכון?
4: כן.
2: אוקיי, תתחיל איתנו את החודש הראשון שלך.
4: תשרי.
1: יש לנו את זה?
2: אוקיי, פרס אחד שלך.
4: אלול.
1: אוי ואבוי לי.
2: איי איי איי.
1: על החודש השני. מה קורה? טוב, אתה מקבל מאיתנו פרס קטן. פרס קטן על ההמתנה. וגם על הרעש.
2: והחבר לעומת זאת, לעומת זאת יקבל פרס, פרס.
1: כן, נתנאל, בכל זאת, תודה רבה לך.
2: הפלת אותו על השני,
1: תודה רבה לשניכם, משהו אתם. אין כמוכם, באמת. עוד מעט נעלה עוד מאזינים 0799-800-921, 0799-800-921. כן, עכשיו אנחנו נעבור לפינה שלנו שאנחנו מאוד אוהבים. אני מאוד אוהב אותה.
2: מה שמה? מה שמה בישראל?
1: תן לקריין.
0: ועכשיו, עוד נעימות.
1: בשבוע שעבר, נפתלי בנט אמר שהאסטרטגיה שלנו מול איראן היא מאוד פשוטה. אנחנו צריכים לדאוג שהמשטר האיראני ייפול לפני שהוא משיג גרעין. חשבנו שכדאי שמילים כאלה שיוצרות הרתעה משמעותית יגיעו גם לאיראנים, אז לקחנו את המילים החלולות, תרגמנו לפרסית והפכנו לעוד נעימות. הנה.

0: וואו, עוד נעימות. תשמע.
1: זהו.
0: שקעתי בפרסיות הזו.
1: כן, זמר פרסים מהטובים הבאנו.
0: כן, מדהים. מדהים, שער יפה. טוב, תודה לכם שהזנתם לזה. עכשיו נשמע שיר רגיל בעברית. אפשר? זה יהיה ממש נחמד. אוקיי.

0: מחכה.
1: פול גאס רדיו שואו. מיד נשוב לפול גאס עם ישראל כהן ואורי ציילין. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
10: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
11: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא.
16: אשריכם כל מי שיעזור לבנות את בית הכנסת, בית המדרש, שמשתדל, ידיד יקר ואהוב, אבי בן ישראל, השם ישמרהו ויחיו, שעושה לשם שמיים, ולעילוי נשמת מרן, איזה זכות שאין לה שיעור ואין לה גבול. אני מברך, אילכם הרבה זכויות, כל מי שישותף, אשרה ואשרי חלקו. הקדוש ברוך הוא ישפיע עליכם, השפעות גדולות, שפע רוחני, שפע גשמי, בריאים ושלימים, נחת בקדושה מכל יוצא חלציכם, וזכות אבותינו הקדושים תגינו בעדכם.
15: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
17: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
18: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
19: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
18: כפוף לתקנון המבצע.
20: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
21: לא חייבים לשלוט בלוח הכפל כדי להבין אם הילד כבר עבר את גיל 9. עם פתיחת שנת הלימודים חשוב לזכור, ילד עד גיל 9 אינו חוצה כביש לבד. לילדים בני יותר מ9 נזכיר שחוצים רק במעבר חצייה ורק שהכביש פנוי, ולא משתמשים בטלפון הנייד בזמן החצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
22: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה.
23: אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: תודה אלי.
2: תוכן פרסומי.
1: עכשיו אני רוצה לפנות ולומר שלום לרבי אברהם בן ישראל.
3: מה, המקורי?
1: המקורי, הראשון לשמו, האיש והאגדה, האהוב שלנו, שמחר, מחר, נכון? או היום?
4: למה מחר?
1: היום? עכשיו, ברגע, לא הבנתי, הוצאתי אותך מהברית.
4: כן, אתה רואה.
1: תקשיב, אני לא הייתי בתוך הלופ, אני לא בתוך הלופ.
4: אתה לא בתוך הלופ, זה בשש ורבע החיתוך בדיוק.
1: אחי, אנחנו בתוך שידור, מה אני יכול לעשות?
3: זה ממש לפי שעה כאילו מבחינתכם.
1: אני מפסיד, קודם כל, אתה סנדק רבי אברהם.
4: בעזרת השם, כן.
1: אז אנחנו נעלה אותך בעזרת השם גם בסוף שעה הבאה, אתה תברך אותנו, אתה תברך אותי ואת כל המאזינים, נכד, שמחה גדולה, משפחת יפת, אבי היקר. קודם כל אני שמח ואני מתרגש בשבילך, אני יודע כמה כמה זה מרגש אותך.
3: רגע, זה נכד ראשון?
1: לא, אבל זו הקלה היקרה שכולנו התפללנו לרפואתה.
3: וואו, איזה מרגש.
4: ברוך השם, ברוך השם.
1: ואבי, אבי היקר שנרתם למען בנו ולמען קלתו, והתפילות והכל, ופשוט כיף, כיף, כיף לקבל בשורה כזו. אבי היקר, קודם כל
4: בשמחה, אני רוצה לברך את כולם.
1: אתה תברך אותם אחרי הסנדקאות, אבי. אבי, בסוף
3: איזה מטורף.
4: גם עכשיו לברך את כולם, מה שאני מאחל לעצמי, אני מאחל לכולם פי שניים, בבנים, בבנות, בזיווגים, בהכל. בשפע גדול ובחינם. איך אני...
3: איזה יופי.
1: אתה מלך העולם, אוהב אותך.
4: הקדוש
1: אתה יודע, לאבי, לאבי, לאבי יש עין טובה, לאבי יש עין טובה על כל דבר.
4: ברוך השם.
1: ובאמת מגיע לך רק טוב, אני מאחל לך רק טוב, ואתה תעלה לכאן בסוף השעה הבאה, תברך את כל המאזינים.
3: עכשיו, רגע, הוא אמר, אמרת החיתוך בשבע, אתם כאילו על השעון?
1: בשש ורבע.
3: שש ורבע.
4: אתה עוד לא מכיר את אבי. אמרנו חיתוך בשש ורבע, יהיה בשש ורבע.
3: נגיד, לא הגיע אבא של התינוק, לא הספיק להגיע. שעה זה שעה.
4: ידידי, אנחנו כבר החנריך בכלל החורף, אנחנו כבר פה מארבע.
3: יואי, יואי, איזה יופי, איזה מרגש.
1: טוב, עכשיו אנחנו מדברים על ארגון ושמרו, מה שמעניין את אבי, רגע, שנייה, רגע לפני, רגע לפני שהוא באירוע, מה זה רגע? בתוך האירוע, אבי אומר, אני חייב לדבר על ארגון ושמרו, זה מטורף לגמרי. זה מטורף לגמרי. למה אני לא חשבתי שזה היום? אמרתי, אין שום סיכוי שהוא עולה היום לשידור, הרגע לשידור, כשהוא עוד שנייה, כאילו, ברית מילה.
3: זה הזמן לעלות לשידור.
4: חלק מהאותות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שלושה אותות, שבת, ברית מילה ותפילין, וסימנם שבת. שבת, ברית מילה, תפילין. האות הזאת של השבת, זה אותי ביני וביניכם, זה רק בינינו, בין העם היהודי לקודש הבריחו. אנחנו לפני כמעט 5.5 שנים הקמנו את הארגון הכי גדול בעולם, שעד היום חילק 12,700 ערכות למשפחות שהתחזקו וקיבלו על עצמם שבת, ואנחנו רואים השתבח שמו כמה חילולי שבת אנחנו מונעים וכמה צרות ואסונות מונעים מעם ישראל בזכות שמירת השבת. אני לקחתי זה כפרויקט. מי שמכיר אותי, אני קטן, הכל סייעתא דשמיא. כשאני לוקח משהו, זה אין להפסיק באמצע, זה דוהרים בלי סוף, לקודש הבריחו. ואני אומר למאזינים, עכשיו אנחנו נמצאים, אפשר להגיד, היום אוטוטו י"ג, 17 יום לפני שנכנס יום הדין הגדול והנורא, קחו לכם זכויות, כל אחד ירכוש ערכה, ערכה אחת בלבד, בחצי מחיר מהמחיר החנות, אני לא יכול לפרסם את המחיר בגלל הביוקרטיה, אבל הערכה הזאת עוברת למשפחה שתשמור שבת בזכותכם. אם יש לכם זמן להגיע לרחוב בערי 11, תגיעו, תקבלו אתם את הערכה, תעבירו את זה למי שאתם רוצים, העיקר שישמרו שבת. אנחנו ברוך השם עכשיו בימים האלה, אין יום שאין כל הארגונים שעושים את הכנסים של הסליחות, מדברים על השבת, ואנחנו, איך אומרים שהברזל חם מקים בפטיש, אנחנו מביאים להם את הערכות עד ליד. הם באים אלינו, מקבלים הדרכה, מי שרוצה גם מכונת גילוח שהפסיק להתגלח בתר, מקבל גם בחינם, העיקר שישמרו שבת. כל זה שתדעו המאזינים והמאזינות, כל זה בזכותכם. אני חושב שאפילו הנס הפרטי שלי, שאתם אנשים לא יודעים כי יש צנעת הפרט, זה נס שהכל טבע. אתם מי שמבין, שיבין שהכל טבע. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הנס בתוך הטבע, ואת הטבע בתוך הנס. ואני לא יכול להמשיך לדבר על זה, אבל הילד הזה שהגיע אחרי 7 שנים, שהנכד, אני אומר לכם, זה רק תפילות. אל תתייאשו, רק תפילות. ושאני עושה דברים טובים, אז אין ספק שהקדוש ברוך הוא יביא לנו גם דברים טובים. אז אני אתן את הטלפון שלי, אני לא יענה עכשיו, כי אני עושה אותו נכנס להיות סנדק.
1: אשריך. אשריך ואשריך אלכך אתה.
4: תשאירו הודעה, וזה המתנה שלי לנכד. אני רוצה מתנות. אין מתנה כמו כאלה לתת לבורא עולם.
1: אין כמוך.
4: זה 054-7-58-0058. בוא ניתן לבורא עולם את המתנות הכי גדולות על עוד שנה שנתן לנו, שנה של בריאות, של הצלחה, של סייעתא דשמיא, שום דבר לא מובן מאליו. אנחנו צריכים להבין, אנחנו כל הזמן רק שיהיה טוב לכולם, ואנחנו צריכים לדעת, אם אתה עושה משהו שאתה לא חייב, הקדוש ברוך הוא ייתן לך משהו שאתה לא חייב, שהוא לא חייב. וזו ההזדמנות, אני אתן את הטלפון שלי, 054-7-58-0058-0548-0548-0058-0058. תתקשרו, תשאירו הודעה, אני אחזור לכולם, אתם יכולים לשים הודעה בוואטסאפ, ב-SMS, דרך הביפר.
3: מעולה.
4: בעזרת השם, לא אני אחזור היום... לכולם, ומכאן אני מברך את כולם.
3: לא, אנחנו נתקשר לברכה עוד אחד.
4: אני אפילו לא יודע מה הזכות שנפלה בחלקי, גם לתת לשבת ולהיות סנדק. זה הכל מבורא עולם, ואת הזכויות האלה בעזרת השם, אני מברך את כולם מכל הלב, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כל מה שהם צריכים בקלי קלות. לגמרי. לא בקלות, בקלי קלות, גם לך ישראל.
1: אתה אלוף. אתה תעלה לכאן, אתה תעלה לכאן בשעה הבאה. גם השני, תגיד השני. תן 2 דקות, רק ברכה, בלי טלפון אפילו. 054-7-58-0058, אתה תברך אותי, תברך אותי.
3: לא היום, אבל נדבר על זה שאתה אומר ביוקרטיה.
4: לא, נדבר על זה. בצורות טובות.
1: מה, אני קרוא. אבי בן ישראל, אחרון כמוך.
3: איזה יופי.
4: סך אותו. הבאתי פה בקבוק 9 ליטר, ביי.
1: 9 ליטר הבקבוק, חברים.
3: איזה יופי, מזל טוב, כל כך מרגש.
1: אין על אבי שלנו, אין על אבי שלנו, אין. מה הייתי עושה בלי אבי בן ישראל?
3: איזה אור.
1: מה הייתי עושה בלי?
0: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301. פואר. חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה, הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
5: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
1: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
6: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
8: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינם. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
12: פום על ראש השנה! פום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מושון
1: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בע"מ. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ ביקר את כוחות צה"ל בחטר החרמון בסוריה יחד עם סגן הרמטכ"ל, מפקד פיקוד הצפון ובכירים נוספים. לא נזוז מהחרמון ומאזור הביטחון כל עוד יהיו איומים ג'יהאדיסטים עד מדינת ישראל, אמר כץ והוסיף כי פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל, והבהרנו את הדברים. מדברי שר הביטחון הביא כתבנו מנדי ריזל. כוחות צה"ל, משטרת ישראל ועיריית ירושלים החלו היום בפינוי מתחם אונר"א בכפר עקב בירושלים. הפינוי מבצע לקח חוק אונר"א שאושר בכנסת לפני כשנה וקובע כי לא ניתן לקיים עוד את פעילות הארגון במדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בעקבות הפינוי כי מדינת ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה ותפעל נגדו בכל הכלים. לוחמי מג"ב עצרו 21 שוהים בלתי חוקיים בשתי פעילויות. שבעה מהם הותרו במעבר חיזמה כשהם מסתתרים מאחורי דופן כפולה ברכב מסחרי. נהג הרכב תושב מזרח ירושלים כבן 30 נעצר אף הוא. עוד נמסר כי בפעילות נוספת בשכונת עיסאוויה הותרו ונעצרו 14 שוהים בלתי חוקיים ששהו בבניין מגורים. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור המקורב לצוות המסע המתן עם ארצות הברית כי מפקד צבא פקיסטן שביקר באיראן לא נשא מסר מאיים מארצות הברית ורק ביקש לפתוח את המרחב למסע ומתן. בסוכנות תסנים ציינו כי לפי אותו מקור תנאיה ועמדותיה של איראן הועברו בשקיפות לצד הפקיסטני. חבילה וחומרים מסוכנים נשלחה לסניף דואר במודיעין עילית, כך נמסר מחבאות והצלה. לפי ההודעה, חומרים שנשלחו בשני מכלים שונים, אך אף אחד מהם דלף וגרם לריאקציה, תגובה. החומרים נאספו על ידי לוחמי אש והיחידה לטיפול בחומרים מסוכנים, והאירוע הסתיים ברוך השם בלא נפגעים. בחבאות והצלה מציינים כי לאחר בדיקה התברר כי לא הייתה כוונת זדון, והחומרים הופעלו ככל הנראה לאחר שהחבילה ניזוקה. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות התקנו על יחידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס בכמה מוקדים בארץ, בהם המועצה האזורית עמק ישראל בצפון, מועצה האזורית עמק חפר במרכז ומועצה האזורית שער הנגב בדרום. לפי משרד הבריאות 17 בני אדם הובחנו כחולים בקדחת, בהם אדם אחד שנפטר בעקבות המחלה. עוד נמסר כי הציבור מתבקש לייבש ולנקז מקורות מים עומדים, להשתמש בתכשיר דוחה יתושים ולדווח למוקד 106 של הרשות המקומית על מפגעי יתושים ועל מקורות מים עומדים במרחב הציבורי. והתחזית נראה.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי תורגש תקלת מה ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום לכם. שעה שנייה שלנו, אנחנו בהמשך נהיה כאן גם עם...
2: כוכב נופל.
1: כוכב נופל.
2: וגם סבתא מם אולי...
1: סבתא מם, ננסה לדבר איתה. מי עוד יש לנו? מה עוד יש לנו? יש לנו פייקו ניוז.
2: נכון, נכון. יש לנו פייקו ניוז.
1: יש לנו את ברכתו של... גדול המקובלים רבי אברהם בן ישראל לציבור המאזינים הסנדק בכבודו ובעצמו וגם... יעלה לברך אותנו
2: נכון אנחנו מחכים לטלפונים שלכם לחודש טוב
1: נכון מאוד אם אתם רוצים לשחק איתנו וחושבים שאתם טובים בחודש טוב אז 0799-800-921 זהו מספר הטלפון שלנו 0799-800-921 0799-800-921, יפה. טוב, רציתי לומר לך, אורי.
2: רצית לומר לך.
1: אתה ראית את חבר הכנסת סוכות שובר אנדרטה?
2: כן, בוא נע, איזה יצא גברי, אחי.
1: איזו יוזמה גם, כאילו.
2: פטיש, אחי. בוא נצקם בבוקר, המנדם קם בבוקר.
1: בוא נשבור אנדרטה.
2: לא, פותח יומן. מה היום יש? היום נוסעים
1: לשבור אנדרטה.
2: לכפר עוין עם פטיש 16 קילו לשבור אנדרטה. זה בסדר יום, זה בלוז שלנו היום. צהל יבטח אותו. צהל בזמן הזה יבטח אותו. ותשמע, אחי, יצא שם זה. מה אתה חושב על הסיפור הזה? בעד, נגד, איך אתה רואה את זה?
1: אני לא כזה בעד, האמת. כי אני אומר למה לעשות, למה להתגרות בגויים. למה להתגרות בגויים?
2: הסיפור של האנדרטות הוא מאוד חמור. אני אגיד לך למה, כי אצלנו בבני מקש רחוב הרב שח, למה?
1: נו.
2: כי הרב שח אצלנו זה דמות שאנחנו רוצים שהילד שלנו...
1: נכון, יגדל, יגדל לאורו.
2: לזה, אנדרטה...
1: אז אנדרטה זה כאילו יגדלו לאורו של ערפאת או whatever.
2: אז צריך להוריד את זה, אבל יש פה מדינה, כאילו...
1: אני חושב שחבר כנסת לא צריך לעשות את זה. זו דעתי.
2: אני גם חושב.
1: נבחר ציבור לא אמור לעשות את זה, כאילו עם כל הכבוד.
2: ראית שעוזרו נפצע?
1: במה? מהפטיש?
2: כן, הוא גם רצה לקחת חלק במצווה.
1: ומה, הוא בטעות... אתה מכיר את זה שאתה עושה עם פטיש, שאתה בונה סוכה או משהו, ובטעות דופק את האצבע?
2: כן.
1: אז יש סיכוי
2: ש... מה זה אני מכיר את זה? אני מכיר את זה שלפעמים אני דופק את המסמר. הרוב זה האצבע, זה מתחיל באצבע.
1: אז יש כזה סיכוי שעוזרו של חבר הכנסת בטעות דפק לעצמו את האצבע?
2: כן, זה מה שהיה שם. הוא קיבל שריטה ביד, בוא נגיד ש... כמה רקמות אור וערפאת היום נפגעו מהמהלך הזה.
1: טוב, השאלה אם זה מה שמשנה, כאילו. שאלה אם כאילו, בזכות זה שיש לנו את רחוב הרב שח, או את רחוב חזוניש, זה באמת גורם לילדים שלנו להיות הרב שח או חזוניש. או ששם...
2: לא,
1: או...
2: זה הגיבורים.
1: בסדר, זה... ברור, אבל הגיבורים האלה הם לא בגלל הרחובות. הגיבורים האלה הם בגלל מה שמדברים בבית. גם אם תשבור את האנדרטה הזו, עדיין בבית, מה שאבו חסן יספר לילד שלו, זה על ערפאת. אתה מבין? לא מיגרת את התופעה, לא הרסת את זה מהשורש. בסך הכל... התרלתה. אז לא יודע, אני לא, שוב, אני חושב ש... לא, תשאיר את הדבר הזה לגורמי הביטחון, אני חושב שלהתגרות בגויים זה דבר שלא הייתי עושה. לא יודע, לא דעתי. כמובן, גם לא חושב שעוד חבר כנסת חוץ מצבי סוכות היה עושה.
2: אני לא הייתי עושה זה כי לא הייתי קם בבוקר.
1: כן, ו...
2: מרים פטיש מיוזמתי.
1: ואומר, יאללה.
2: ועובד.
1: אבל תשמע, גם משעמם לו כבר.
2: פגרה, כמה אפשר במשרד?
1: אין כנסת, אין עניינים.
2: תן לו לנפץ,
1: תן לי לנפץ,
2: תן לי
1: לפרק.
2: תן, אחי, איזה...
1: חייבים, מה?
2: נכון, אני מסכים, אני יכול להבין.
1: אפשר להבין.

0: איי, איי, כולנו אחד, דידל ורדיגר המיוחד. טוב, עכשיו אנחנו, מה נעשה? צריכים לשחק איתכם, והקו שלנו ככל הנראה נפל, אז אם אתם רוצים לחייג אלינו, לשחק איתנו חודש טוב, ואולי לגרוף מלא פרסים, 0799-800-921 0799-800-921 זהו מספר הטלפון שלנו, אנחנו צריכים זוגות שיכנסו לתיבה, מה שנקרא 0799-800-921. אבל עכשיו פינתנו כוכב נופל,
1: ועכשיו כוכב נופל.
0: בפינה שלנו כוכב נופל אנחנו בודקים ביקורות שאנשים כתבו על אתרים שונים בארץ. שבוע שעבר היינו בכותל, והשבוע לרגל תחילת הזמן ובחורי הישיבות שמה שנקרא נפשו בעיר התיירות של עולם התורה, הלכנו לבדוק מה כותבים הישראלים על עיריית טבריה.
2: טבריה הפעם. אופה, עיריית טבריה, מעניין מה קורה שם.
0: נכון. אגב, יש לציין שאנחנו עוברים בשידור גם בטבריה.
2: איך אנחנו דוחפים את עצמנו, אפרופו טבריה. אפרופו הילדה איימונט.
0: טוב, א' כותב, כוכבים הוא נותן אחד, ובביקורת, לא רציניים, כבר 40 שנה נחכה לגאולה, ממכם כבר מזמן איבדנו תקווה.
2: זה מה שהוא חושב על עיריית טבריה.
0: זה מה שהוא חושב על עיריית טבריה.
2: אני אומר 40 שנה, אפילו בני ישראל במדבר הבינו אחרי 40 שנה שאם לא טוב לך זה הזמן לזוז, תתקדם, תעבור דירה, לא טוב. 40 שנה לא משתנה. זה יש מקומות יפים גם בצפת, אפילו בקריית שמונה. אבל שמתי לב שהוא כתב שם נחכה לגאולה, ואני רואה איזה יופי שיש דברים שמזכירים לנו שאנחנו עדיין בגלות, כמו עיריית טבריה. פתאום מחר המשיח מגיע כזה, הוא רץ עליו, איזה נש שבאת, 40 שנה חיכיתי לך בגלל הייתי הופך שולחנות בעיריית טבריה אם לא היית מגיע.
0: לגמרי. נורית נותנת כוכב אחד וכותבת, עיר מאכזבת, באנו לחזק את הצפון והחלטנו להתארח בעיר טבריה באחד מבתי המלון, אבל חנייה אין לבית המלון אלא כחול לבן שהעירייה עשתה באופן שרירותי בשעה 9:30, לא הבנתי אם 9:30 בבוקר או בערב. קיבלתי דוח בסמוך לבית המלון כאשר עוד לא התעוררתי, פשוט מאוכזבת.
2: אני חושב שנורית צודקת לגמרי, הפקח היה צריך להישאר, לחכות עד שהיא תתעורר, לעשות את זה בצורה מכובדת, תתעורר, קפה, תתושש, אולי אפילו ארוחת בוקר.
0: לחכות שיסגרו את חדר האוכל.
2: נכון.
0: ואז גברת נורית תצא החוצה, ולכיוון הרכב.
2: תפגוש את הפקח.
0: תפגוש את הפקח, ואז תגיד לו, אני מבית המלון, לא ידעתי בכלל
2: שצריך לשלם, ואז להתחיל זה. אבל מה שיפה, שהיא אמרה בתחילת זה שלה, שהגיע לחזק את הצפון. הנה, שילמת דוח, חיזקת בעוד 250 שקל את עיריית, זה גם לחזק.
0: לחלוטין. הראל נותן שני כוכבים וכותב, ביקרנו בחג בטבריה, העיר עצמה יפה, אבל מלוכלכת.
2: אין מספיק פחי זבל.
0: צוותי הניקיון לא משתלטים על הזוהמה, כדאי לחלק דפי הסבר ממש בכניסה לעיר, שאומרים לזרוק זבל בפחים.
2: עכשיו
0: ממש,
2: זה
0: ממש... ממש בושה. מזל שאין תיירים בעיר.
2: לא, אני אומר, בדיוק מה שעיר בלי פחים צריכה, זה עוד מודעות,
0: כן,
2: עוד דפי הסבר,
0: עוד דפים
2: שלחלכו את הזה, ומה זה מזל שאין תיירים? אם היה תיירים בעיר, היה כסף לפחים.
0: נכון, ואם היה תיירים, אולי הדפים היו מגיעים לזבל.
2: נכון.
0: אולי היו מגיעים לפחים. ככה זה תושבי טבריה, לא אכפת להם, ואז הם משאירים את זה ככה.
2: נראה לי זה לא תושבי טבריה, לא מאשים אותם, אבל כן, אחי.
0: מי יודע?
2: צריך דפי הסבר.
0: לגמרי. מוטי נותן 5 כוכבים וכותב, ביקורת מלפני 7 שנים כמובן, מתקופת ראש העיר רון קובי. מוטי החליט לברך את ראש העיר ליום ההולדת בעמוד הביקורות של העירייה, והוא כותב כך, רון, מה לאחל לך? חלומותיך תגשים, שתמיד שתהנה מאלפי רגעים מרגשים, שהמחצית השנייה של חייך תהיה מלאה בניסים. אתה כבר ילד גדול, וזה הזמן לא לחדול, ואין ספק שכל הברכות האלה התקיימו ברון קובי.
2: תקשיב, אני גם כתבתי הברכה למוטי, אני יכול לתת אותה?
0: כן, בטח, בטח.
2: מוטי, מה נאחל לך? שתמצא את הוואטסאפ של רון קובי, שתגלה שיש טלפון ושברכות לא שולחים בעמוד הביקורות של העירייה. אתה כבר לא ילד, אתה גדול, וזה הזמן לחדול.
0: נעמה נותנת כוכב אחד, וכותבת חוצפנים.
2: זהו, נעמה אישה של מילה אחת.
0: כן.
2: לא כמו מוטי, מכתב של היא ובעלה חוגגים, הוא חוגגת בעלה, לבעלה יום עולה, היא כזה ברכות. זהו. הם חוצפנים.
0: עם אלה שכותבים בוקר.
2: בוקר, כן.
0: בוקר.
2: מה תעשה עם כל המן שחסכת? בוקר.
0: מקניב. טוב, אם בא לכם לשחק איתנו, זה יקרה מיד לאחר הפרסומות, והטלפון שלנו הוא 0799-800-921. 0799-800-921.

0: חתונה חסידית.
1: נכון.
0: מרגיש לי כמו...
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. פרסומי.
0: שימו לב מאזינים ומאזינות, אנחנו אומנם התחלנו את הזמן וכל מה שאנחנו חושבים עליו זה חופש, אבל אני הולך לדבר איתכם דווקא על העתיד הקרוב שלכם שיכול להיראות אחרת. אם אתם עומדים בצומת דרכים בנושא התעסוקתי, ההודעה הזו היא בשבילכם. דמיינו עבודה שבה החיוך שלכם משנה חיים עכשיו, תוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית. מתאים לכם? פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פרה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. אז אם אתם מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית, פרח, זה המקום בשבילכם. חפשו עכשיו דרושים פרח ישראל בגוגל. לכו תדעו, אם אתם מתאימים, זו יכולה להיות משרת חלומותיכם. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממה שהוא גדול. פרח ישראל בגוגל. ויאללה, אולי זו העבודה הבאה שלכם.
2: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה, עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
11: עושים לכם מחיר
10: כפוף לתקנון.
12: עכשיו ברמי לוי קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
13: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
14: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
15: שיא

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בכל ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, ואנחנו גם כמובן גם במשחק שלנו חודש טוב איתנו אביתר, שלום לך אביתר.
2: שלום, אחר צהריים טובים, מה נשמע?
1: ברוך השם,
3: איך אתה? מאיפה אתה? מה אתה?
2: אני מירושלים.
1: ומולך?
2: אני ב-27.
1: איזה כיף, מה עוד, מה מידת נעליים?
3: מה עוד?
2: מה מידת נעליים? לא אומרים את זה בכל.
1: מה, יש לך רגליים ממש גדולות? לא. 42, סבבה, 42 זה סבבה. אני 42 וחצי.
3: מה אתה עושה בחייך, אביתר?
2: כרגע אני מנהל פרויקטים בתחום הפאנלים הסולאריים, ואתחיל ללמוד משפטים באוקטובר.
1: וואלה.
3: מה זה אוקטובר? אנחנו תאריך עברי פה.
2: תאריך עברי?
3: בתשרי?
2: אבל אני אגיד לך תאריך עברי.
3: חשבן, כן.
2: חשבן.
3: יפה מאוד.
1: מולך יצחק.
2: כן, שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, יצחק?
2: אני מישראל.
1: מה זה מישראל?
3: מה זה מישראל? או, יש לנו מתחכם. תוריד לי אותו מהקרב. אביתר, אתה ניצחת, קח את חבילת הפרסים. בוא נסגור שידור, מהדורה המרכזית, ביי. מאיפה אתה בישראל?
2: מהמרכז,
3: אוקיי. כבר יותר ספציפי. אתה רוצה לעשות לנו חמקר?
2: יאללה.
3: אוקיי, פתח תקווה. אוקיי, כבר יותר ספציפי. אתה רוצה לעשות לנו חם קר?
2: יאללה.
3: אוקיי, פתח תקווה.

0: מה הכללים? תראה, אנחנו, מה שאנחנו עושים פה עכשיו זה כרגע מכרז מי בכלל משחק, אוקיי? מי שהתחייב על יותר חודשים, תכף נסביר מה זה אומר, הוא ישחק איתנו, הוא לוקח סיכון גדול יותר, סיכוי גדול יותר, והוא ישחק איתנו, ואחרי זה מה שקורה, אתה תצטרך להגיד את שמות החודשים. בסדר, אנדומלי, כל פעם חודש אחד. כל חודש שאמרת, אתה מקבל פרס. מי מקליט אותנו שם?
1: אני, שיהיה לי לאחר.
0: הכל טוב, הכל בסדר. מה שקורה אחרי זה, וואי, אתה קטעת לי את החוט המחשבה עם
2: הוקלט. אתה לא יודע שאנחנו עם הקשב וריכוז שלנו, אתה לא יכול לפתוח לנו כל מיני דברים.
0: אז זה הוקלט, פתאום מערכת כריזה בטלף. תקשיב, כל חודש שאתה אומר אתה מקבל פרס, אוקיי? אבל חודש אחד ממולכד. אם אתה אמרת אותו...
2: היריב הוא זה שממלכד, בוא נצא לדרך כי אנחנו קצרים קצת בזמן.
0: יאללה, בוא נרוץ.
1: אוקיי.
2: יאללה, כמה אתה מוכן להתחייב להקריא חודשים? רק אחד מכם הולך לשחק, כפי שהבנתם.
1: אוקיי, כמה חודשים נוכל להתחייב?
2: כן.
1: 11.
2: אתה מוכן להקריא 11 חודשים?
0: מי זה אמר עכשיו 11?
1: אני.
2: אביתר.
0: תגיד לי, אתה מבין, אתה מבין... מה?
1: איזה אומץ.
2: אומץ רב.
0: בוא רגע, אולי...
2: הוא בבית כנסת, כאילו אומרים, מה שנקרא שלישי, הוא ישר זורק, 2500.
0: שהגבאי בכלל לא התכוון...
2: הגבאי עוד
0: לא... לא התכוון הבית כנסת על חשבון של בנק הדואר, לא עבר סכומים כאלה בבית כנסת, והוא לא יודע איך להתמודד.
2: אביתר, 2500, חברים, 2500, שלך...
1: תיקון גבוה, תשואה גבוה, ככה זה החיים.
0: יאללה, אז אתה הולך על 11 חודשים.
2: ספר התורה שלך נתנה...
0: אני לא חושב שאתה תצליח, זאת האמת.
2: אבל בוא נראה אולי...
0: אם אתה בכל זאת ניצחת...
2: שיחקת אותה, קיבלת 11 פרסים, כן? סיכון גבוה, תשואה גבוהה, אבל גם סיכון לדעתי יותר גבוה מתשואה במקרה הזה. בוא נראה, נתנאל, אתה תמלכד את אחד מהחודשים, ברגע שנדע אותם, נתנאל, אני אומר לו, יצחק. יצחק ימלכד את החודשים, יצחק כבר יודע לתת לנו מהחודש.
0: אז מי נשאר איתנו, אביתר, נכון?
2: נשאר איתנו רק אביתר, אביתר.
1: כן.
0: רק נגיד לך שאסור להגיד חודש רודף חודש, אוקיי?
2: אסור להגיד תשרי חשבן כסלם טבת שבט אדר, אוקיי?
0: בסדר, אנדומלי.
2: תשרי. יפה. יש לנו את החודש.
0: אני לא קיבלתי אותו עדיין.
2: יש לנו את החודש. נתנה לא הביא לנו את החודש? תודה רבה.
0: מה? אני לא קיבלתי, יפה.
2: אני קיבלתי.
0: אבל אני לא קיבלתי. אוקיי.
2: אני אומר לך. יאללה, יצאנו לדרך. אביתר, תתחיל. כן, תתחיל. חודש.
1: שבט.
0: אוקיי, פרס אחד שלך, מה החודש הבא שאתה הולך עליו?
1: טבת.
0: אוקיי, פרס שני. אנחנו אפילו לא קרובים לחצי הדרך, מה הפרס השלישי? מה החודש השלישי?
1: סיוון.
2: שלושה חודשים, שלושה פרסים, ממשיכים. תן לנו את החודש הבא שלך, אביתר.
1: טבת.
0: איך?
1: טבת.
0: אמרת טבת.
1: אמרתי טבת?
0: כן.
1: אייר.
2: תרשום שם את החודשים שלו.
0: אני רושם, אני מול זה.
2: מצוין.
0: מה החודש הבא שלך? אתה כבר עם 4 פרסים שלך.
1: כסלב.
0: יפה מאוד, 5 פרסים. מה הפרס השישי? איזה חודש הוא?
1: אב.
0: אופה, אתה מתקדם טוב. ולחודש הבא שלך, תן לנו אותו.
1: תן לי לחשוב.
0: חשבן. יפה מאוד.
2: הבחור כבר עם...
0: עם 7.
2: 7 פרסים. ממשיכים. נו, מה החודש הבא שלך?
1: ניסן.
0: אוקיי, 8 פרסים. תן לנו את החודש הבא.
2: יש לי תחושה שהוא לוקח את זה.
0: אני מתחיל לפקפק בעצמי, אני אמרתי שהוא לא...
1: שנייה, תן לי לחשוב.
0: אוקיי, תחשוב.

0: תמוז.
1: יפה מאוד. ולחודש הבא תחשוב.
2: נותרו לך שני חודשים. אתה עומד על 9 חודשים, 9 פרסים שלך. נותרו לך שני חודשים בלבד להקריא.
0: תשרי.
1: אוקיי, 10 פרסים ו...
2: 10 פרסים, לא היה כדבר הזה.
1: נכון, ממש.
2: אביתר, אתה משחק אותה.
0: אוקיי.
1: אתה נשאר...
0: מה נשאר לי?
1: נשאר לך אלול ואדר.
2: אלול ואדר.
0: אוקיי, אז אני אגיד אדר.
2: אך. אדר. זה היה החודש הממולכד, החודש הממולכד, נתנאל, יצחק, למה אני קורא לך נתנאל? מה קרה? למה מלכדת את אדר ובאמת לא את אלול?
0: כולם דוחים את החודש הזה כל פעם.
2: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: נשמה, לא מגיע לי משהו על כל היופי הזה?
1: תקשיב. נשמה, לא מגיע לך כלום. אתה לקחת פה אימור מסוכן מאוד, אתה אדם חסר אחריות.
0: הייתי מאוד קרוב.
1: הייתי לוקח אותך לנהיגה מונעת אחרי הדבר הזה. אתה לא בן אדם שצריך להסתובב בינינו. אין פה אף אחד שלקח סיכון כזה.
2: אבל תראה, הוא יצטרך להגיע עד ה...
1: הוא הכי גבוה. עד היום הוא הגיע להכי גבוה.
2: אין דברים כאלה. אני אמרתי, אין, זה קורה לו, זה קורה לו.
1: אני גם, אני...
0: לא מאמין! לא מאמין!
2: אני גם בהלם, האמת שאני גם בהלם.
1: אתה שברת לנו את הלב.
2: אמיתי שברת לנו את הלב.
0: הייתי העיר בתשובה האחרונה. לא קראתי את הבן אדם נכון.
1: לא היית יאיר, זה משחק ניחושים, זה בסדר. באותה מידה היית יכול לחשוב שאתה קורא אותו, ולא, הכל טוב, הכל בסדר.
2: איי, איי, איי.
1: זה בסך הכל ניחוש.
2: אבל מי שהולך לזכור כאן בפרס הוא יצחק, ששיחק אותה. תודה לך, יצחק.
0: רק ברס אחד?
2: כן, בטח, זה הקונספט.
1: זה הכללים, נו. הבן אדם לא אימר, לא לקח סיכון, מור רק פרס אחד.

0: עכשיו איתנו מאזינה, שלום שלום.
1: לא מאזינה, זה אסתר המלכה. זה סבתא שלך, יאללה, תשים את הפתיח.
2: סיפורי סבתא.
0: אז שלום לסבתא מה, מה שלומך?
1: שלום, אבי בש, יא ווילדי. מה שלומך, אקס ברק?
0: הרבה מאוד זמן שלא דיברנו.
1: נכון, אתה לא אכפת לך ממני, אני יודעת את זה, אבל
0: היה פה בין הזמנים, חופש, עניינים.
1: בין הזמנים, בסדר, סבתא לא עוזרים גם בבין הזמנים, אבל לא משנה, אנחנו נתחשבן על זה, אבל תגיד לי, משהו יותר חשוב, אני רוצה לשאול אותך.
0: כן.
1: תגיד לי, ישראל, מה אני שמעתי בחדשות אצלכם, בכל ברמה, אומרים שאולי יש בחירות?
0: כן, יש בחירות, ב-27 באוקטובר, זה...
1: בטוח.
0: כן, זה עוד חודשיים, כן.
1: בטוח, אתה בטוח שזה סופי?
0: כן, יש בחירות, זה סופי, יש תאריך והכל.
1: ותגיד לי, ויודעים גם מי זה יש שם ראש ממשלה?
0: כן, האמת שלא ממש, כאילו בדיוק בגלל זה הולכים לבחירות, לבדוק מי יהיה ראש ממשלה.
1: אני אף פעם לא מבינה איך זה עובד הדבר הזה, למה צריך את הדבר הזה בכלל? תאמין לי, כל הבחירות האלה זה סתם מזימה. הם רוצים, השמאלנים האלה, להפיל את ביבי, הם לא מצליחים בבית משפט, אז הם הולכים גזעני לבחירות, כאילו שזה יעזור להם, אבל אתה תראה שבסוף השם יראה להם מה זה.
0: אבל בדיוק ככה...
1: על הפעם הלחמתם.
0: ככה זה עובד, הרבה שנים, הולכים לקלפי, מצביעים, מי יהיה ראש הממשלה.
1: עזוב אותך, עזוב אותך, מה צריך את זה? מה רב ביבי? שעשירו אותו, אין להם לב, תאמין לי שם לב של אבן. מה רבו, למה צריך לכל הזמן להחליף אותו?
0: אבל ככה זה בדמוקרטיה. כל 4 שנים בודקים את רצון העם. כן.
1: בדיוק זה הבעיה, שבודקים את רצון העם. מה הבעיה של העם ושלכם שיהיה מלך? כמו שהיה במרוקו, אתה יודע איך הוא אהב את היהודים, והיה לו ארמון גדול ויפה, וממש פחל טירה כזאת, וזה היה משהו... אללה חסרה על הימים, תאמין לי, ישראל.
0: את מתגעגעת למלך, בקיצור.
1: ברור, אין שאלה. מלך זה הכי טוב. אני אגיד לך למה אני אוהבת מלך. מלך זה בן אדם אחד, נגמר הסיפור. לא צריך בחירות, לא צריך קמפיין, כל השטויות, כל הכסף, כל איזה זבל. לא צריך לשמוע כל אחד אומר, רק אני יכול להציל את המדינה. יאללה, שם תסתם בשקט, תסתם, תסתם את הפסחה, תסתם, תמלוך, רק תמלוך. פעם היה מלך, היית יודע מי השם. היום יש בחירות, כל אחד מאשים את השני, אתה שואל מי השם? זה הקודם שלפניי. אתה שואל מי את הקודם? הוא אומר, זה הממשלה. אתה שואל את הממשלה? זה בגד, כל אחד מפיל על השני. יאללה, מה זה שטויות האלה? אני מתגעגעת למלך, איזה שקט היה. היום כל 4 שנים אנחנו צריכים לבחור על מי לקוס, ואז חצי מדינה כועסת עליו, וחצי מדינה כועסת על החצי השני. פעם היה מלך, היה מעצבן את כולם, הוא בלבד היה מעצבן, וזה היה הרבה יותר יעיל. אני רוצה, אתה שומע אותי, וילדי? אני רוצה מלך, אתה שומע?
0: כל מילה, כל מילה, כל מילה.
1: אני רוצה מלך כמו פעם, אחד עם כתר וגלימה ודאווין וארמון, שיקום בבוקר, יסתכל על העם ויגיד, מהיום מס הכנסה עולה? ואז נגיד לו, למה? והוא יגיד, כי אני המלך, הבנת ישראל?
0: בטח, הבנתי, אבל לדעתי זה פשוט לא דמוקרטי ואני פחות מתחבר לזה.
1: אני עובד, אני, ישראל, דמוקרטיה זה דבר יפה, חוץ מהבחירות. כל 4 שנים זה מוציא תקף מכל הקטע של הדמוקרטיה. יש פה מלך אחד שקוראים לו ביבי, והוא המלך, ואתה אל תגיד לי עכשיו דמוקרטיה בשביל שאתה רוצה כמו האלה להפיל את ביבי.
0: הבנתי אותך.
1: הוא יישאר ואתם תראו שהוא יישאר, וזהו.
0: בטוח.
1: תגיד להם.
0: אני אומר, אני אגיד להם, אסור לי, זה תעמולת בחירות, אבל כן.
1: לא, תגיד להם את זה שידעו, שביבי מלך ישראל.
0: את אמרת, את אמרת.
1: שיהיה בריא. זהו.
0: אמן.
1: אני גם לא בוחרת אף אחד, גם לא בטראמפ, רק בביבי אני בוחרת הפעם. יאללה.
0: רק במה שאומרים לנו גדולי ישראל. תודה רבה, סבתא מם, סבתא מם, תודה רבה.
1: תהיה בריא,
0: וילדי,
1: תהיה בריא.
0: יאללה, ביי.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חיגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים, בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים, נלחמים.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את דוויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. דוויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. דוויניה הינו תוסף תזונה ולא תרופה.
12: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. עכשיו, שעשרון העיתונאים הגדול של ישראל. פייק או ניוז.
1: איי, איי, איי, פייק או ניוז.
2: מהדורת חודש שלול. חיפשנו את האנשים שהכי מתאימים.
1: שהכי מיוחדים, העיתונאים שמרגישים עליהם.
2: הכי עושים אלול. אלה שאתה רואה אותם רועדים.
1: לגמרי, או שגורמים לפוליטיקאים לרעוד.
2: כן, ומצאנו אחד כזה עד עכשיו.
1: שלומי גיל. שלום לך, כתב פוליטי ערוץ 16 חדש.
2: חדש.
1: שלום לך.
3: שלום, שלום. מצאתם ממש את האיש המדויק, מישהו שרועד כל אלול, ממש.
2: כן, ו...
1: הבנתי שאתה גם רועד מהפינה הזו.
3: ממש.
2: מ-2024, מה זה 14? 2024?
1: אתה יושב על שלומי?
2: אני יושב על שלומי גיל. הוא אמר לי, אני פוחד מרדיו.
3: אני מפחד, אני לא מרדיו כללי, רק מהפינה הזו אני מפחד.
1: הבנתי אותך.
2: אבל אחרי שהוא...
3: חודש אלול, יש לי פחדים יותר גדולים של אלול, אז אמרתי, נו, יאללה, בוא נלך
2: על הפחד הקטן,
1: תקשיב, אנחנו הולכים להקריא לך, אנחנו הולכים להקריא לך ארבע כותרות, אתה צריך לומר מה לדעתך פייק, מה לדעתך ניוז, אין כאן חוקיות, יכול להיות שהכל פייק, יכול להיות שהכל ניוז, יכול להיות שחצי חצי, יכול להיות שאין בכלל מידתיות כלשהי, בכל אופן.
2: רק אינטונציה ומה שמרגיש לך, או שאתה יודע תשובה פתאום.
1: אינטואיציה, אינטונציה זה בכל.
2: אינטואיציה.
1: בכל אופן אנחנו מתחילים, מתחילים עם כותרת ראשונה. דייג מקסיקני נלכד 15 יום במערה מוצפת מתחת לים, שרד בבועת אוויר טבעית ושתה ממעיין בחושך מוחלט. האם הידיעה הזו היא פייק או ניוז?
3: אפרופו הדגים רועדים בים, וואלה, נשמע כמו פייק.
1: אבל תתפלא, זה ניוז.
2: ערוץ בהקמה, אחי, הכל טוב.
3: הכל בהקמה, יאללה,
1: כותרת שנייה.
2: יאללה, בשבוע שעבר התקיימה תחרות די מוזרה
1: בקליפורניה.
2: יפה. המתחרים הם כלבים שהתחרו על התואר הכלב המכוער בעולם. המנצחת אגב קיבלה 5,000 שקלים.
1: $5,000.
3: בדוק זה נכון.
1: אתה צודק. זה ניוז.
3: השתבח שמו, ניוז.
1: אישה בגיאורגיה הזמינה משטרה לאחר שבמשך כמה ימים שמעה בתוך המטבח שלה תינוק בוכה. לבסוף התברר שהקולות הגיעו מבובת צעצוע שנפלה מאחורי המקרר והופעלה בכל פעם שהמנוע נכנס לפעולה.
2: פייק או
3: ניוז. הולך על הניוז.
1: ושתדע שזה פייק, פייק. מוחלט ממוחנו הקודר, הרי הידיעה הזו.
3: אתם לא נורמליים, אנשים.
2: ועכשיו, הידיעה האחרונה שלך היא כזאת. נהג בארצות הברית נסע במהירות של 640 קמ"ש, לא במהירות, נסע 640 קילומטר, אוקיי?
1: במשך?
2: במשך כמעט 6 שעות. ורק אז הבין שהוא בדרך לעיר הלא נכונה. הסיבה לטעות, הוא הכניס הווייז את שם הרחוב ומספר הבית, אבל שכח לציין את שם העיר.
1: פייק או ניוז?
3: ניוז.
1: וזה פייק.
2: פייק.
3: אוי, אבל... למה נפלתי בזה?
1: למה נפלתי?
3: כי זה קרה לי פעם. לא בדיוק 6 שעות וזה, אבל אותו אירוע בערך.
2: וואי, וואי.
1: שלומי גיל האגדי. שלומי גיל האגדי, האיש היפה ביותר בעולם העיתונות, לדעתי.
2: ולמדנו באותה ישיבה, נראה לי, נכון?
3: למדנו פעם באותה ישיבה, נכון.
2: לא, לא באותה
1: זמן. איך למדת באותה ישיבה אם אני גדלתי על שלומי גיל?
2: לא, הוא קודם כל מוכשר, הוא כבר בגיל 6-7 בעיתונות כבר, אוקיי? אבל גם לא באותם זמנים. הוא למד כמה...
3: לא באותם זמנים.
1: הוא למד בערך?
3: בינינו, אורי, בואו נהיה כנים, למדנו, זה הגדרה קצת...
1: קצת מוגזמת.
3: בואו בדיוק, בואו נאמר שהיינו תקופה...
2: יפה.
3: שהיינו באותו מתחם.
2: באותו מתחם.
1: אני עד, אני בתור אברך שלמד בישיבת נחלת שלמה של הרב ארלנגר, וראה בדיוק. את אורי צייטלין יושב ולומד בבוקר עם אלי סלומון, אני נכון. חייב לומר שכן, yeah, יש טייגן, יש טייגן.
2: ועוד משהו?
3: נחלת שלמה, זה מדהים.
1: כן, כן, יש כאן אחוות נחלת שלמה, זה משהו.
2: עוד משהו, הרב ארלנגר היה משוויץ בשלומי גיל.
1: שלומי גיל זה אנחנו.
2: זה הבוגר של הישיבה.
1: כן. שלומי גיל.
3: אם הוא שומע אותנו, דרישת שלום חמה, יש לי המון געגועים לאלול בישיבה.
1: כן, שלומי גיל היקר, תודה רבה לך, בהצלחה גדולה לך. הפינה הזו אין לה שום משמעות לגבי הקריירה שלך, הכל בסדר.
2: אתה בערוץ 16, לא יכולים... כרגע זה תלוי בכם איפה תהיה הקריירה.
1: תודה רבה לך, תודה.
3: תודה לכם יקרים, להתראות.
1: ביי ביי. עכשיו אני רוצה את הברכה של הסנדק.
2: אופה.
1: הסנדק, האיש וה... תעצרו לי את כל הפרסומות, יש לי עוד רגע חריגה מטורפת כאן, אבל אני צריך את הברכה של אבי בן ישראל לכל המאזינים.
4: אתה תופס לי על כיסא של אליהו, נעשה ברכת הכהנים. וידבר אדוני עם משה למור, דבר עם בני ישראל, ואמרת להם, כל שברכו את בני ישראל, אמור להם, ואחר מה בשמך, יאר אדוני פנה בניך ויחונקה, שא אדוני פנה בניך ויעשה לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם, זכות אליהו הנביא, זכות פנחס הוא אליהו, יקוים בכולם הפסוק, ויעמוד פנחס ויפלל בתעצר המגפה. יעדו כל המחלות, כל הבעיות. שפע גדול לכולם, ואתם גם תרחו אותי אברהם בן פרידה,
1: בשורות טובות. רבי אברהם בן פרידה, שיבוסר בבשורות טובות, המברך יתברך, תודה רבה לך, תודה על הברכה הזו. זה חשוב לנו, אמן, תודה.
2: הברכת כהנים שלהם הרבה יותר ארוכה משלנו.
1: כן, זה כן. תודה רבה לאליעזר יפה, תודה לאריה וישניאק, אלי בן חמו טכנאי השידור שלנו, תודה
2: ליחיל סולמן. גם הפלסטר שנופש לו.
1: כן, הוא עושה לנו בכל זאת דיגיטל, תודה רבה לך.
2: לא פיתרנו בסוף.
1: תודה לך אורי צייטלין.
2: תודה לך ישראל כהן.
1: אנחנו נשתמע, אני יוצא לחופשה קלה, אז תתגעגעו אליי.
2: מחר עוד בוגר ארלנגר יגיע לפה, תאזינו ותשמעו מי.
1: יאללה, אחרינו המהדורה המרכזית כמובן. ביי ביי.
0: תוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301. פור. חד וחלק. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
10: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא זה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
11: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
12: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

טוב, המהדורה המרכזית, גזירת המעונות 2026. אברכים רבים שניסו להירשם לקבלת סבסוד למעונות לשנת הלימודים הקרובה נתקלו בסירוב, וזאת משום שלא הסדירו את מעמדם מול רשויות הצבא. החידוש בגזירה הזו, עד היום אברך ששילב עבודה, כן, והציר כך היה זכאי לסבסוד. כעת גם אברכים שעובדים מעט לא יקבלו את הסבסוד הזה. מיד נעסוק בזה. ננסה להבין גם מה רוצים מאיתנו. שנים אומרים לנו החרדים, צאו לעבודה. יצאנו לעבוד. הנה, אברך מגיע, משלב גם עבודה וגם לימודים, ואז אומרים לו, לא, לא, לא, לא, לא, אל תצא לעבוד. גם אם תצא לעבוד, זה לא יועיל לך. אנחנו נמשיך לחנוק אותך כלכלית. וצריך לומר, מדובר בהפרשים גדולים, בנזק כלכלי ענק, אלפי שקלים לאברכים, אלפי שקלים שנוספו לאברכים בחודש, וצריך להבין שגם אברך אין לו מאיפה לשלם גם 1,000 שקל יותר, בוודאי כשמדובר ב5,000 שקלים יותר, ואנחנו נדבר פה בשעה הקרובה עם אברכים. שעה זו משיק אופר וינטר את המפלגה החדשה שלו, בין המצטרפים לרשימה דודי בן ציון מהשומרון, נטלי שם טוב ויוסף חדד, נהיה תכף גם שם. נעסוק גם בסיפור שהסיר היום את המערכת הפוליטית. חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לכפר פלסטיני וניטץ אנדרטה שעליה היו שמות של מחבלים. דובר צהל טענו כי כוחות הוסטו במיוחד לצורך הסיור הזה, וכי ניטוץ האנדרטה לא תואם איתם, אבל ראש הממשלה וגם שר החוץ גינה את המעשה הזה. מיד עם כל הפרטים גם בסיפור הזה. בשעה השנייה זירה לייב, הפרק השני בהגשת יקי אדמקר ובהגשתי. היום התארחו כאן הרב מוטקה בלוי, המחנך איש דגל התורה, ולצידו איציק סודרי לשעבר דובר ש"ס. תוכנית סוערת במיוחד, אל תחמיצו.

0: עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, תודה לאריה וישניאק שנמצא באולפן בבני ברק, בהפקה אליעזר יפה, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה. אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית רדיו כל ברמה, אנחנו עם הגזרה החדשה בתוך הגזרה הישנה, גזרת המעונות 2026. איתנו בקו הטלפון אברך כולל מירושלים בשם רב אברהם, שלום, ערב טוב.
2: שלום וברכה יעקב, שלום לכולם, ערב טוב.
0: שלום, אתה לא רוצה להזדהות בשם המלא שלך, למה? כי אתה חושש שיחפשו אותך ויגיעו לביתך?
2: לא, ממש לא, אני, אתה יודע, אני שם צינת הפרט, מעדיף ככה, כן, לעלות את המצוקה שלי האישית, אבל לא עכשיו להזדהות משהו
0: מדי. אתה יודע, אחת הבעיות המרכזיות זה הפער הגדול בין מה שאנשים יודעים לבין האמת. ואני אומר, לא כולם זכו להיות אברכים. תיאורים שרק יושבים בעולה של תורה ולומדים, והרבה מאוד אנשים חסר להם הידע, מה עובר על אברך באמת, איך אברך חי עם המצוקה הזו, וגם אנחנו בתקשורת, אנחנו פונים לפוליטיקאים ומתיחים בהם, מה עשיתם לעולם התורה לאברכים, איך לא הצלחתם, ומסבירים שהם לא אשמים, זה נתניהו והיועמ"שית, והרפורמה המשפטית, ובג"ץ, והמן, והחשברוש, ובסוף חשוב לי, חשוב לנו להעמיד כאן את הדברים ולתת למאזין את החוויה האמיתית, מה שאברך עובר. בוא תשתף אותנו מהזווית שלך סביב הגזרה הזו החדשה.
2: אז כן, קודם כל נתחיל, ברוך השם באמת זכיתי לשבת ללמוד שתי דברים מלאים, אפילו גם שלוש, ובאמת כל סיפור ועמל זה אין ספק, אבל יש משהו אחד שמאוד מפריע, שאתה מרגיש שבאמת נסים לדפוק אותך מכל הכיוונים, זאת אומרת, מה שאתה עושה תמיד כבכל בסוף היא התחלה תחתונה, וכמובן באמת אין שום משהו פתרון באופק, והכי דרוע זה החוסר ודאות, וכמו שקרה בעצם, כמו ששמעתי היום, מה שהקרה, אני רק סבך את הסיפור שלי בעצם, שאני ברוך השם נולדתי לפני שנה וחצי, וזהו, שנה שעברה הוא התחיל מעון כבר תחילת שנת תשפ"ו, וזהו, והצלחתי ברוך השם, כאילו, יש כן לי משהו קטן מהצד, אני באמת, והצלחתי ככה, כמו שהודיעו, וכמו שסיפרו, שאפשר להשיג הנחה על זה שאתה פותח להשיג זה, אמרתי נפתח, ופתחתי ברוך השם, וכן השגתי סבסוד לשנה, זאת אומרת, השנה שהייתה.
0: מה זה השגת? בסופו של דבר גם עבדת, זאת אומרת, השתלבת בשוק העבודה, לקחת עבודות, ושילמת מיסים למדינה.
2: בהחלט, אני מדבר איתך על עסק קטן מהצד, עסק תורני בכל אופן, שכן הצטרתי והכל היה בעצם כדין וכדת, כי אמרתי עצמי, אוקיי, יש לי פה גם ערך נוסף, חוץ מזה שאני מציע, יש לי פה ערך נוסף שאני בעצם מרוויח את הסיפור הזה שאני יכול ללמוד יותר בשקט, וגם כמובן
0: זה מה שהמדינה רוצה, וגם נכון? רוצים שנעבוד, רוצים לשלב אותנו בעבודה, וזה מה שעשית.
2: כן, בהחלט, לא, בהחלט, גם אני וגם כמובן גם אשתי, שאשתי באמת, זכותי גם היא, יש לה איזה עסק עצמאי, והיא הצליחה באמת, כן, יותר, יותר זמן לעבוד, כי אתה יודע, כי הילד היה יותר זמן במעון, והיה גם יותר פנאי אליו אחר כך.
0: כן, ואז מגיע אתמול, מתברר שרובי שמש, שהוא מנכ"ל משרד העבודה, מטעם ש"ס, חתם בעצם על אותה גזרה של היועמ"שית, שאומרת שגם מי שעובד, אם אתה לא עשית צבא, לא משנה אם אתה עובד, אתה לא זכאי לסבסוד הזה, שכל אזרח במדינת ישראל זכאי לו.
2: כן, עכשיו אני, בואו נכנס שמות, מי חתם, מה חתם, אני יודע, שואה תחתונה, אני באופן אישי שמעתי על הסיפור הזה היום, ורק אני אסביר חסם, כאילו איך זה עובד רישום למעונות, זאת אומרת שאני בתחילת שעה שעברה כבר, באזור הדר היה רישום למעונות, נרשמתי, עכשיו אתה בעצם בוחר איזה מעונות אתה רוצה, אתה בוחר שיבוץ אחרי כמה חודשים חוזרים אליך, שהתקבלת או לא התקבלת, לאיפה שתלך ואחרי כמה חודשים שאתה מתקבל והכל הילד מתחיל מעון וזה הסתגלות וזה תהליך ארוך, זה לא תהליך קצר, הכל, אתה יודע, יש כמה שעות ביום עד שאתה נכנס למערכת, ואתה תחילת שנה, אתה אומר, וואלה, ברוך השם, לפחות עכשיו הסתדרתי וזה, ומה שקורה, פתאום אתה שומע, שלא, שבעצם אין לך שום הטבה, שום סבסוד, ואתה בעצם צריך מתחובה אליך, זה סכום שקפץ לך מאזור 1,000 שקל, 1,000 משהו שקל, לאזור 3,000 שקל כמעט, זאת אומרת, זה משהו שכאילו יותר מכפול, ולא באמת אפשר לעמוד בזה. ועכשיו, אתה יודע, אני מצטרך לחשוב, כאילו בוא, אני מעביר אותו עכשיו מעון, איפה, כל המטפלות עכשיו תפוסות, אתה יודע, כבר התחילה, אתה מגיע באמצע בתחילת שנה, במיוחד כל הלחץ שיש להם, בגלל שחבר'ה אחרים אין להם אפשרות להגיע למעון הזה, ואז יש להם לחץ מאוד גדול, ואז אתה יודע, ואז אין לך מקום פשוט, ואתה אומר, רגע, לשלם את הסכום הזה בחודש, זה כבד עליי, וזהו, והחוסר ודאות הזה משגע אותך, זה מה שמאוד מאוד מציק ומפריע.
0: כן, אתה יודע, אני שומע אותך צריך להבין שבסוף ישנם מבריחים שאין להם פה, והם לא יכולים אפילו להסביר, לדבר ולומר, ואתה גם שומע את השיח הזה גם מול החברים שלך בכולל?
2: בהחלט, בוא, הסיפור הזה, בוא נאמר ככה, אם אתה שואל אותי מה הגזירה הכי גדולה, זה הגזירה הזאת, אין ספק. כל אחד יש לו ילד אחד או שתיים, ואתה יודע, וגם מבריחים צעירים יש להם כבר איזה שתיים, שלוש אפילו ילדים שכבר נמצאים בתוך הלופ הזה, ו... באמת, אתה יודע, כאילו חבר'ה, אתה רואה אותם פתאום כהל, מגיעים בצהריים, פתאום מגיע אברך עם הילד שלו, הוא מגיע עם עצים שלו, בזמן של חופשים, אתה יודע שבמרנות בדרך כלל אין חופש, אבל לבית יעקב יש חופש, המטפלות הפרטיות יש להם את החופש של בית יעקב, אז אתה רואה, פתאום אברכים יש להם כהל, מגיעים הילדים, והאישה פחות יכולה לעבוד, והבעל פחות יכולה ללמוד, ומי שעובד פחות לעבוד, זה פוגע, אתה רואה את זה בצורה יומית, בצורה... אתה יודע, כאילו זה ממש ממש...
0: מה שאברכים עוברים.
2: אני מדבר איתך על הסכנה של...
0: כן. דווקא בסיפור הזה, אברהם, דווקא בסיפור הזה, יש פה נעלה מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים בסופו של דבר שמי שעומד בראש המערכה הזו של משרד העבודה, זה המנכ״ל רובי שמש. עכשיו, רובי שמש זה אדם שהוא כביכול גאווה לשס. הנה, הצלחנו לשלב חרדים בתוך המערכת. כמו שהצלחנו לשלב את ישראל אוזן במשרד המשפטי, במשרד הפנים, שעושה עבודה טובה שם. ושם הוא ידע לעצור את הגזירות של היועמ"שית בכל מה שקשור להנחות בארנונה, למשל, עם תחכום חרדי ויהודי. והנה, רובי שמש חותם על הגזירה הזו. ואני שואל, רובי, למה שלחנו אותך לשם? למה? מי אתה? אתה אדם פרטי? אתה אדם עצמאי? אתה בסך הכל השחילו אותך פנימה כי שס נבחרה, כי אריה דרי ובוחריו, בוחרי שס, הלכו לקלפי והצביעו, ומהכוח הזה מינו אותך. אז אל תחשוב על המשכורת, אל תחשוב על הכיסא, ולא על הנהגים. תחשוב על האבריחים שהנה היום פתחנו איתם את המהדורה המרכזית פה. אז אם רובי אתה לא יודע לדאוג לעולם התורה ולעצור את הגזרה הזו, תתפטר, תלך. אנחנו לא פה במסדר של ג'ובים, נכון? עם כל הכבוד. אתה מסכים איתי, רבי אברהם?
2: אני כמו שאמרתי לך, אני אסביר לך את המצוגה האישית שלי, לא נכנס פה לשמות. אני יודע שהיה סיפור עם בארנונה, סיפור דומה עם ההנחות, ואני יודע ש... ככה דיברו בכל אופן שישראל אוזן כן לא התקפל, והוא לא, והוא בעצם לא חתם על ההוראות שרצו בעצם לבטל את ההנחות בארנונה. לגבי מהות, אני יודע, כמו שאמרתי לך, מה שקיבלתי את ההנחיה, מה ששמעתי היום לגבי זה שביטלו את הסבסוד גם למי שנצא לעבוד, אין לי מושג מה עומד מאחורי הדברים, מה אפשר היה לעשות ומה אי אפשר היה לעשות. אוקיי. זה מערכת מאוד מאוד מאוד חזקה.
0: צריך לומר שיש מערכת חדשה, אני מקבל גם הרבה מאוד תגובות מאברכים, שאומרים שרובי שמש גם השיק מערכת חדשה שאמורה כביכול להקל, אבל דווקא היא מזהה את כל הפערים, את כל הבעיות, את כל המורכבויות, ואיזו שגם יכולה לאכוף את העניין הזה. אבל אתה יודע מה, אני מדבר איתך עכשיו, זמן אלול. אנחנו ככה התחלנו את זמן אלול, ושאני אומר זמן אלול, כל מאזין ומאזין חובץ תמרירות בתוך הלב, זיכרונות, געגועים. ישנם כאלו שזוכים גם היום ככה לשבת בעולה של תורה יומם ולילה, ישנם כאלו שזוכים חלקית, ישנם כאלו שעובדים רוב היום, אבל הזיכרון של האלול, בוא תן לנו רגע חוויה מהאלול בכולל, מה קורה, ואתה יודע מה, אני גאה שאנחנו פותחים מהדורה לא עם פוליטיקאים, כי היה פה שורה של פוליטיקאים, ואמרנו נפתח עם בן תורה, עם אברך כולל שעזב הכל, בוא נשמע אותו איך התחיל זמן אלול, תן לנו משהו ככה מזמן אלול.
2: אז כן, אני יכול להגיד לך באמת שאצלנו באופן אישי זה התחיל באופן, אתה יודע, בחיזוק מאוד גדול. קודם כל אתה רואה את כל האברכים מתייצבים, לא משנה מי, מה שאמרנו, הילדים בבית, מי לא בבית, מי כן, הם חבר'ה מגיעים, דופקים בזמן, כמו שצריך, כמו שעון, ואתה רואה, אתה מרגיש את האווירה החדשה, את ההתחדשות, אתה מרגיש את ה, אתה יודע, את ה... את את הברן החדש להגיע מאפס, מסוג של בין הזמנים, שזה, אתה יודע, שזמן של החוויה ולנות והכל, ופתאום לזמן כזה חזק, זה באמת משהו שבאמת, סתם משורות המסד, זה אומר, וואו, כאילו, וחוץ מזה גם, אתה יודע, מתחיל גם כל מיני דברים של חיזוק שבדרך השנה פחות קורה כל השנה, נגיד, סתם עכשיו התחילו לזמן של רצופים, כאילו, אברכים שלומדים, נגיד, בתענית דיבור כמה שעות, אתה יודע, יש כל מיני עטבות ודברים כאלה נוספים, ואתה רואה באמת ש, כאילו, שתופס את החבר'ה, זאת אומרת, יש סיבה, יש עניין, ו... ואתה יודע, כאילו יש הספקים, חבר'ה נשארים, כאילו, אתה יודע, אפילו גם אחרי הסדר, אחרי הזה, יש מאוד מאוד ההתחדשות שיש פה, והמיקוד, בוא נאמר, הזמן אלו זה זמן שהוא מאוד ממוקד, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש לנו עוד מעט חגים, ואתה יודע, ואחר כך זה כבר נכנסים פה לחורף ומשהו אחר, אז דווקא זה החלק שמוקד, יש הספקים, חבר'ה יותר, אתה יודע, מרגישים את ה... אתה יודע, את ה... את הזמן הזה שהוא מאוד ממוצא ומאוד תכליתי, וזה מה שלדעתי גם מאוד מאוד חזק ותופס.
0: תגיד לי, אני חייב לשאול אותך, כל הגזרות בכל השלוש שנים האחרונות השפיעו משהו על אברך אחד? אתה מכיר הרבה מאוד אברכים, הרבה מאוד חברים שלך, אברך אחד פחות יושב ולומד, אברך אחד נאלץ לעזוב את הכולל, או שהפוך בדיוק, אתה יודע, זה נפל על אנשים שהפסיקו עבודות והתחילו להיות בבית יותר. אבל אני אשאל אותך, אם כל התורה קצת הוכשך, קצת הונמך בעקבות הגזרות של היועמ"שית ובג"ץ כאן במדינת היהודים?
2: אז כן, אני אחראי איתך, לא בתור דובר כל הציבור החרדי, אבל בתור מה שאני רואה, אנחנו בעצם מרגישים עכשיו ככה, כי אתה יודע, בתחילה אתה מרגיש, וואו, דפקו אותי מפה, דפקו אותי משם, אני ממש, אתה מרגיש את ה... שנקרא לי, אותו להתקרבן, ככה, להגיש ככה, מה שאני כאן קצת נבך, אבל דווקא מתוך התחושה הזאת, אנחנו, כאילו, מה שאני דיברתי עם אברכים, מה ששמעתי גם, שפתאום יוצא לך, בוא נע, אני מקריב למען התורה, אני לא רק יושב ועומד, וכאילו, מה שנקרא, יש לי הנחה מפה, הנחה משם, הפוך. אני עכשיו, כביכול, מפסיד ונדפק, בעצם, במושכב ראשון, מה שנקרא, ודווקא פה זה מייקר אותך, זאת אומרת, תקשיב, בוא נע, אנחנו זוכים להיות עם דורות, על גבי דורות שהיו ביהדות מה שנקרא היסטורית, שזכים לשמוע סיפורים של אנשים שנלחמו על כל מיני דברים ודברים הפשוטים, אז אנחנו מרגישים עכשיו דווקא את ההתעלות הזאת שיש לנו עכשיו בתור לומדי תורה.
0: נפלא ביותר. רב אברום, זכית להיות אברך כולל, וככה באמת לשקוד על התורה, ושתדע שעם ישראל כולו עומד מאחוריך, ואני לא עכשיו מדבר בציניות או באיזה מליצה, באמת כל אדם ואדם מרגיש היום במדינת ישראל שהוא גאה בלומדי התורה, באנשים שעזבו את הכל, אנשים שחוטפים וחוטפים וחוטפים, ואתה יודע, לא, זו מחזיקים את העולם, נהנים, מה יותר הנאה מלשבת באוהלה של תורה, ללמוד איזו סוגיה ככה בביון עם כל הלומדי, אין דבר יותר מזה. ישר כוח, תודה רבה.
2: תודה רבה
0: לכם. תודה רבה. עכשיו הרב ליאור גבאי, מנכ"ל רשת המעיינות נאות מרגלית, שלום איתנו בקו הטלפון, שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם
0: ולמאזינים. ערב טוב. עיקפנו את הגזרה הזו של המעונות, הגזרה החדשה, שגם מי שעובד לא זכאי לסבסוד. אתה יודע, דווקא מהזווית שלך, כאדם שעומד בראש רשת המעונות נאות מרגלית, אתה רואה ירידה בנרשמים למשל, יש סכנה לפיתורים, צמצום של מעונות, תן לנו את הזווית שלך.
3: אז אני תכף אתן את הזווית שלי, אז ברשותכם קודם כל אני רוצה להתייחס למהות, ולאחר מכן אני אתייחס גם לעניין.
0: אוקיי.
3: קודם כל בוא נדבר לגופו של עניין. מעבר לעניין הגזרה לכשעצמה שהייתה בעבר, שהיא מפלה בין ילד לילד, והיא שכולם כבר דיברו עליה ולא נחזור עליה, מה שקרה אתמול זה פשוט מעמיק את הרדיפה, באופן שבכל מדינה מתוקנת אחרת, זה לא היה עובר שום מבחן, לא משפטי, לא ציבורי, ובדי לא מנהלי. ואני אבאר. באה יועצת משפטית לממשלה בעבר, ואמרה שככל שאדם יגיש בקשה, הוא אברך כולל, הוא לא יוכל לקבל סבסוד, בגלל שעל אותו סעיף שהוא אברך כולל, כביכול, זה סעיף לא מוכר, בגלל שכרגע הוא חייב גיוס. זו הייתה הטענה בעבר. ולכן, כל מי שיגיש בתור אברך, הוא לא קיבל את הסבסוד, כי הטענה העיקרית היא שאברך זה לא סטטוס שמוכר, בגלל שאברך בגילאים האלה זה מישהו שעריק והוא חייב גיוס, ולכן אין אפשרות לתת לו סבסוד. אגם שבאותה נשימה לבין מיעוטים או למישהו שעושה פעולות אחרות, והוא עבריין השם ישמור והוא יושב בכלא, הוא כן זכאי, אבל לא נדבר את זה, זה הגדרה לשעבר. מה שאתמול נעשה במבחני התמיכה, זה מעשה שלא יעשה, כי באה יועצת משפטית ואמרה ככה, בא אברך ואומר אוקיי, אני אברך 45 שעות בהתאם למה שהחוק מחייב אותי, אני אחרי הזמן של היותי אברך, אני בלילה הולך להיות מישי בישיבה, אני הולך להיות רם, אני הולך להיות
0: הולך לעבוד מדריבות, כל עבודה
3: אני,
0: בעצם
3: אני כן. עובד כל עבודה, ואני מביא תלוש ואני מגיש בקשה לא בסטטוס של אברך, כי אברך נעול, כי אני לא יכול, כי אני בסטטוס של אברך כביכול, אני עריק, אני מגיש בקשה כעובד, כמו בן אדם בצפון תל אביב, שעובד. עד היום, אותו אברך יכל לקבל את המלגה, את הסבסוד, כי המדינה אמרה, הוא לא מגיש בסטטוס של העבריינים, של העריקים, הוא מגיש בסטטוס של עובד, הוא עובד, אשתו עובדת, בוא ניכנס מבחן הכנסה, נשווה אותו למה שמבחן הכנסה. הוא קיבל את זה. והיועצת המשפטית אמרה, לא. אם אתה בגיל גיוס, אז גם אם אתה מגיש בקשה לא תחת הסטטוס של אברך, אלא סטטוס של עובד, ואתה עובד ומגיש פלוס משכורת, ואתה זכאי, ומדידה מתוקנת, היית זכאי לסבסוד, או בגלל שאני רוצה לרדוף אותך, יעני אותך חרדי, אני ארדוף אותך, כי הרי פה מתגלה שהסיפור הוא לא עניין של אברך. הנה, הרי מה הייתה טענה של כל הגורמים הפוליטיקאים, אמרו, איך זה יכול להיות שהוא אותו, באותו כובע שהוא עריק, ואותו כובע יקבל סבסוד. הוא לא בא לבקש ביותו עריק. הוא בא לבקש מאותו עובד, כמו יהודי בתל אביב, כמו יהודי בחיפה, כמו ערבי בבאר שבע. זה לא משנה. וכרגע זה מסמן רדיפה משמעותית. להגיד לכם מה ההשלכות של זה, אז אני אגיד לכם. קודם כל ברמה העקרונית, אני מאמין שבאיש העמד על אבותינו, בצבוך הוא לא ישיר את אברכים המסולאים בפז נענקים, וברור לי שתהיה ישועה, זה בצד האמוני. בצד הפרקטי למעשה, אנחנו עדיין לא יודעים לבחון את זה, כי מבחני התמיכה האלה פורסמו רק אתמול. אני כן מהבוקר מוטף, ואתה תופס אותי כרגע, אני עדיין במשרד, אני מהבוקר מוטף, ועשרות אם לא מאות פניות של אברכים שלא יודעים בדיוק.
0: אוקיי, על המהות דיברנו. אני רוצה לשאול אותך דווקא על המנכ״ל של משרד העבודה, רובי שמש. הוא יכול לעשות משהו בעניין?
3: אני אגיד לך, מכיוון שאני שנים רבות נמצא גם בעשייה הציבורית בכלל וגם בפרט בתחום החינוך בגיל הרך, אני אגיד לך, תראה, בשנים עברו גורמים ממשלתיים היו יכולים לקבל החלטות ולשנות, לצערי, בעקבות הבלתי פוספקת של היועצת המשפטית, ואני לא רוצה לעשות הנחות לאף אחד.
0: ראינו משרדים אחרים שהצליחו, למשל משרד התחבורה, מירי רגב, הצליחה להסביר מאוד מאוד יפה משפטית למה היא לא יכולה להכיל את הגזירות סביב סבסוד בתחבורה ציבורית. ראינו במשרד הפנים, רגע, ראינו במשרד הפנים, ישראל אוזן גם שם הצליח, ואני חושב שאם רובי שמש לא מצליח, לא יכול, אין לו מה לעשות שם. הוא מונה על ידי שס, עם כל הכבוד, כחרדי, שיעזור ללומדי התורה. לא כשיהיה לנו עוד ג'וב במשרד ממשלתי. ואם ברגע האמת הוא לא יודע להציל את המצב, אין לו מה לעשות שם. שילך לכולל.
3: אני מציע לך לפנות את השאלה אליו.
0: אנחנו מפנים את השאלה לרובי שמש. הנה, ישי חסון, העורך שלנו, פנית אליו שיעלה לשידור? כן, הוא לא מוכן לעלות לשידור. פנית, בבקשה, תפנה אליו עכשיו עוד פעם. יש לו וואטסאפ, תפנה אליו. תגיד לו שאנחנו מדברים עליו בשידור. בפעם לא יודע כמה אנחנו מבקשים שיעלה לשידור. הם לא מוכנים לדבר, נכון? אז זה בבקשה, נשאל את השאלה. תגיד לי, בשטח.
3: אני רוצה, בוא ננסה.
0: רגע, אבל התחלתי עם שאלות, אמרת לי לא, בוא נדבר על המון. נתתי לך 7 דקות להסביר, וזה היה מעולה. אבל בוא נדבר רגע על השאלות שלי. האם בשטח אתה רואה ירידה בנרשמים למעונות? זאת אומרת, נשים חרדיות שאומרות, אין לנו כסף לשלוח את הילדים למעון, אני אעזוב את העבודה, אני אשאר בבית. אתה רואה את זה בשטח?
3: כבר שנה שעברה בעקבות הגזרה הייתה ירידה, ואני מאמין שלאור המבחני תמיכה שפורסמו אתמול, יהיה ירידה נוספת. והשלכות הן 3. האחת, כמו שאתה אומר, נשים... מצד אחד המדינה אומרת אני רוצה להשקיע בעידוד תעסוקה, בעידוד תעסוקת נשים, ומצד שני בכובע השני היא גורמת להפסקת תעסוקה של נשים. אני אתמול דיברתי עם אנשי אגף התקציבים באוצר ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אתם פשוט אידיוטים, סליחה על המילה לא במקום, אתם בכובע אחד משקיעים ומחפשים כל מיני דרכים איך לעודד תעסוקה ולעודד תעסוקה במגזר החרדי, ובאותה נשימה נותנים יד להפסקת תעסוקה של מאות אלפי...
0: אתה אומר מידיעה, אתה נמצא שם, אתה אומר ליועמ"שית, את גרמת לזה שהמוני נשים חרדיות יעזבו, יאלצו לעזוב את העבודה.
3: חד וחלק, חד וחלק. בכובע השני, והנקודה השנייה שהיא לא פחות חשובה, זה ילדים שנמצאים במסגרות, שהורים ישלחו אותם למסגרות שאינם מפוקחות, שחלקם הם בהגדרה של מחסני ילדים, סליחה על המילה לא... פוליטיקה קורית, מחסני ילדים, מקומות שבהם אין בטיחות, מקומות שבהם אין פיקוח ואין בקרה.
0: אתה אומר גם סכנת חיים היום ממש התגורמת.
3: חד וחלק. והדבר השלישי שהוא לא פחות חשוב, בסוף בסוף בסוף האפליה הזאת שגורמת בין אנשים במגזר הדתי חרדי גורמת לעוד נקודה. ילדים באים לגני ילדים, אם הם לא נמצאים במסגרות שיש להם בקרה, הדרכה ופיקוח, הם באים לגני ילדים לפעמים גם לא מאובחנים נכון, וילד שיכל לקבל טיפול בגיל הרך, הוא לא מקבל, הוא מגיע לגן ילדים, ואחרי זה זה מצליח להמשך, הוא בא ילד כזה, ואחד שלום יכולים לפספס את החיים שלו, בגלל שהוא היה במסגרת שלא ביקרה אותו, ולא הדריכה, ולא ידע להבחן אותו נכון. אנחנו רואים את זה עובדתית בהרבה מקומות. ולכן 3 הפרמטרים האלה שדיברנו, גם בתעסוקת נשים, גם בנושא של פגיעה בבטיחות הילד, וגם בנושא של התפתחות הילדים, הם מעשה אכזרי מאוד, שלטערי הרב נגרם בזבות החלטות
0: הילד. הרב אליאור גבאי, מנכ"ל רשת המעונות, נאות מרגלית, תודה רבה שהיית איתנו. כאן תודה.
3: ערב טוב לכם על המאזינים.
0: ערב טוב, פרסומת.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: בבית המארח בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ואט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
13: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
14: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
15: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
17: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
10: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל 8,000 השולחים הראשונים, בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
17: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר

עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות אומה. עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהל.

0: טוב, סוגיה ביטחונית, צריך לומר גם מדינית. היום שר הביטחון מגיע לסוריה, ושם הוא אומר את הדברים הבאים. בואו נשמע.
1: אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, כאן שהיה מוצב החרמון הסורי. היום כוחות צהל נמצאים פה, ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן, ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הפקה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים שנמצאים כאן מעבר. הרבה כוחות ג'יהאדיסטים, חלק בתוך המשטר הסורי, חלק בארגוני טרור שונים, מכל כיוון המטרה שלהם זו תקיפת מדינת ישראל, וצהל שנמצא כאן וישאר כאן ולא יזוז מכאן, מבטיח שהדברים
0: כן,
1: האלה...
0: כן, טוב, אלו הדברים היום לא של שר הביטחון ישראל כץ. צריך לומר שמשרד החוץ של סוריה פרסם הודעת גינוי לעניין הזה, והוא אומר שמדובר בכניסה בלתי חוקית, וכץ הפר את ריבונותה ושלמותה של סוריה. פעולות העוינות האלה מהוות פרובוקציה ברורה. מדי ריזל כתבנו, שלום, אתה איתנו בקו הטלפון, ערב טוב.
2: שלום יעקב.
0: טוב, ספר לנו, מה בעצם קץ לא מגיע לשם סתם? זה לא רק מופע ראווה לקראת הבחירות, יש פה אירוע ביטחוני, תן לנו את הזווית הביטחונית של הסיפור הזה.
2: אז ישראל קץ, כפי שאמרת, לא מגיע סתם, הוא מגיע למקומות שהוא רואה בהם חשיבות, צורך מבצעי, צורך מדיני, והוא מגיע לסוריה בעקבות שני דברים, קודם כל ההתחממות שם מול הטורקים, וגם אולי ניסיונות, רצון להחיות מסע ומתן שוב בין ישראל לבין סוריה, ומבהיר שר הביטחון קץ בדבריו שם, הוא אומר, כשאתה, נשיא סוריה, אחמד השארה, קם בבוקר, אתה רואה אותנו מהארמון שלך, אתה רואה את הר חרמון, אנחנו יושבים בכתר החרמון 35 קילומטר ממך, תזכור שאנחנו פה, ואנחנו פה כדי להגן על היישובים, כדי לא לחזור לשישה באוקטובר, ואנחנו פה כל עוד לא נהיה בטוחים. ישראל קץ גם אומר שיש גורמים ג'יהאדיסטים בתוך הצבא הסורי החדש, ובין היתר מפניהם נשמרים, והוא גם מבהיר לגבי טורקיה, לא נאפשר את ההתבססות שלה בשטח. יש גם היום ביקור מעניין אחר, בגזרה אחרת, של אישיות אחרת, רמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מבקר בתוך שטח רצועת עזה, והוא נושא שם מסר מאוד מעניין, צריך לומר. זאת אומרת, אחד האיומים החריפים שזכור לי שאייל זמיר נותן, הוא אומר, אנחנו לא נחזור לשישי באוקטובר, אנחנו לא שם, אנחנו מתייחסים לכל איום ברצינות, ואנחנו נרדוף עד חורמה את כל מי שהשתתף בטבח בשביל באוקטובר, כל אחד מהם חי על זמן שאול, וזמיר לא אומר את זה סתם, זמיר אומר את זה גם נוכח ההפגנה שמתקיימת הבוקר באזור קרם שלום, מאות בני אדם שמגיעים כדי למחות על הכוונה להכניס כוח רב לאומי לרצועת עזה. המוחים אומרים, אם ייכנס כוח רב לאומי, זה אומר שצהל יצא החוצה. אנחנו בסוף סומכים על עצמנו, כמובן על הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים על כוח צבאי ישראלי, לא על כוח צבאי זר, והם גם מוחים על טרור הבלונים, הם טוענים שזו חזרה לקונספציה של לפני השביעי לאוקטובר, ולכן זמיר מבהיר, אנחנו מסתכלים על כל איום, כולל, הוא לא אומר את המילים האלה, אבל בין השורות, כולל גם איום הבלונים והפיפונים, כאיום, ואנחנו לא נוותר בדבר הזה ולא נתפשר בדבר הזה. אז שני ביקורים, אחד בצפון, אחד בדרום, שנועדו להעביר לאויבים שכמעט 3 שנים אחרי, okay. ישראל עדיין איננה ממצמצת, או ממצמצת פחות, מאשר היה לפני הטבח בשמחת תורה.
0: כן, סיפור שיש לו גם זווית פוליטית, חבר הכנסת צבי סוכות מגיע גם לכפר פלסטיני, מנתת אנדרטה, צהל נאלץ להגיב, להסביר, גינוי גם של שר החוץ, גם ראש הממשלה, מה קרה שם, אנדי?
2: תראה, אני חושב שאם דיברנו על לא למצמץ, אז גם ביהודה ושומרון יש חוסר במצמוץ, זאת אומרת, ישראל עושה יותר, בונה יותר, וכשצריך אז גם פועלים נגד אנדרטאות למחבלים, מגיע עם צבי סוכות לכפר ביהודה ושומרון.
0: הוא בא על דעת עצמו ומנפץ אנדרטאות, ותבין.
2: אז מה שהוא טוען, תראה, מה שהוא טוען זה שהוא פנה לצבא, והצבא היה אמור לעשות את זה, והצבא לא עשה את זה.
0: צריך לומר, אנדרטה של מחבלים.
2: באמירה שלו,
0: שבעצם מנציחה מחבלים.
2: אנדרטה לזכר רוצים. מחבל, כן, שרצח יהודים. אנדרטה בכפר פלסטיני, ומגיע צבי סוכות ואומר, חבר'ה, אתם לא תעללו את מי שפוגע בנו, ואם הצבא לא עושה את זה, אז אנחנו נבוא, ואנחנו פשוט ננפץ

0: הדבר הזה. צריך לומר, הוא לא פגע באף אחד, הוא לא השתלט על שום מבנה של, של משפחה ברשות הפלסטינית, פשוט הלך והרס אנדרטה שמעללת זכרו של מחבל. אני חושב שזה מאוד פשוט. האם יש לזה קשר לקמפיין פוליטי? לא יודע, אתה יודע, זה תלוי את מי אתה שואל.
1: אנחנו ננסה להעלות אותו כאן בשעה הקרובה. עמד ריזל, כתבנו, תודה רבה לך.
0: תודה יעקב.
1: עכשיו לסוגיות הפוליטיות באמת, ממש בשעה זו, עופר וינטר משיק את המפלגה החדשה שלו, מה השם של אותה מפלגה, מי חברי הרשימה, האם כבר אפשר להבין את הסיפור, שניים איתנו בקו הטלפון, פרשננו הפוליטי ישראל קון, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב לך
1: ולמאזינים. ערב טוב גם לאבי מוסקוב כתבנו, שלום.
3: שלום וערב טוב.
1: טוב, אבי, בוא נתחיל איתך, תן לנו ככה ממש בקצרה, מה קורה שם בהשקה של המפלגה החדשה, מה השם, מה השמות, שתף אותנו.
3: כן, אז אחרי אין ספור שמועות ודיווחים במהלך החודשים האחרונים, הערב זה קורה ממש בשעה זו, עופר וינטר משיק את מפלגתו, שם המפלגה הוא עמך ישראל. וינטר מציג את המפלגה כמפלגה ימנית, אולטרה ימנית, כלומר, הוא לא מציב את עצמו בגוש השלישי כמו גלעד ארדן, חילי טרופר וכדומה. הוא חלק מגוש הימין, גוש נתניהו. הוא לא הזכיר את המילה נתניהו אפילו לא פעם אחת במהלך נאומו, אבל זה די ברור שלשם הוא מכוון. השמות הבולטים ברשימה שהוא הציג הערב זה יוסף חדד, פעיל הסברה בולט מאוד בעולם, ערבי ישראלי שבמלחמה האחרונה באמת עשה הסברה יוצאת דופן למען מדינת ישראל. עורך דין ערן בן ארי הוא יושב ראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין. ללי דרי,
1: אתה אומר ככה, ללי דרי בהבלעה, ואני זוכר ללי דרי, צריך לומר, הם שקולה, איבדה את בנה הצדיק, נכון. סעד ידרי, השם מקום דמו, תלמיד חכם, אבל ללי עוסקת מאוד הרבה, אפשר לומר, סוג של נגד העמדה החרדית. היא דוגלת בשילוב חרדים בצהל, טוענת שזה אפשר לעשות זה ביחד, והיא מאוד מאוד זה. ישראל, אתה רואה את המפלגה הזו ואתה מנסה להבין מה נתניהו מבין או חושב, נתניהו ינסה לסנדל אותה? ספר לנו על, על הקשר בנתניהו, כי נתניהו כביכול נגד מפלגות כאלו.
4: יש פה באמת איזו התאבטות אמיתית. מה שנתניהו מלכתחילה תכנן לעשות זה למחוק את המפלגה הזאת באיזושהי צורה, תקשורתית, ציבורית, פוליטית, וזה היה הכיוון שלו, של הרסיסי מפלגות. מה זה למחוק? לא הכוונה זה כמובן לפגוע בוינטר, אלא לגרום לו להתאחד עם מפלגה אחרת, אולי עם סמוטריץ', שאתה יודע שהם ניהלו מסע ומתן. אגב, גם עלתה הצעה במהלך החודש האחרון לשריון של עופר וינטר בליכוד, והוא סירב, כי כנראה, אתה יודע, הוא רוצה להגיע מתוך עמדה של
1: עוצמה. אבל לפי הערכה שלך, מדובר פה על עד הסוף, הוא הקים מפלגה כדי ללכת בכל הכוח, גם הוא יאבד קולות לימין. אני רק מזכיר, ישראל ואבי, שגם על בן גביר, שנים אומרים שהוא מאבד קולות לימין, ואפילו פעם אחת הוא איבד, אבל הוא אמר, אין בעיה, עכשיו אנחנו מאבדים, אבל אתם תראו את הכוח שלנו.
4: יכול להיות יעקב שאתה שם באמת את האצבע לנקודה, תסמין בן גביר, שנתניהו תכנן בהתחלה למחוק, בסופו של דבר הוא נאלץ לחבק. תראה, אם כמובן בסוף הוא לא יתמזג, והוא כן יעבור את אחוז החסימה, או לפחות בסקרים, ויש, אתה יודע, את התיאוריות האלה, שדווקא הארץ וידיעות אחרונות, וכל מיני תקשורת השמאל, תקשורת התבלה, כמו שנתניהו קורא לה, תרים ותריס את פינטר, ופתאום נראה 4 מנדטים, 6 מנדטים, לא יודע מה, דו ספרתי, נתניהו לא תהיה לו ברירה, אלא באמת לחבק אותו, כי בסוף הוא יכול גם להציל את שלטון הימין, כמו שבאותה מידה, כמובן שהוא יכול גם להרוס, בהנחה שאתה יודע שסמוטריץ' לא יעבור את אחוז החסימה בגללו, ואז לא יהיו יותר 61 מנדטים לנתניהו, או הליכוד יאבד מנדטים. שאלה מעניינת מאוד, זה, אין ספק שזה מביא פה איזה טוויסט, איזה שינוי למערכת.
1: מעניין, אתה יודע, בסוף אם זה יזיק לימין, אז מה הרווחנו? מה הוא הרוויח? אבל בוא נשמע את יוסף חדד, חבר הרשימה שם, ערבי מוכר מאוד, שפעיל מאוד בסיפור.
5: בנוסף, אני מתכוון להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. כי הגיע הזמן שיהיה ערבי ישראלי גאה, שהוא יושב שם, שמבין את האויב ואיך הוא חושב, שחי את המנטליות המזרח תיכונית, ואני רוצה להגיד לכם את זה בצורה ברורה. יחד עם אופר וינטר כשר הביטחון, אני אומר לכם, אנחנו נאתגר מבפנים את המערכת הביטחונית, ונוודא שצהל יגיע להכרעות בכל החזיתות.
1: טוב, זה יוסף חדד. ישראל ואבי, היו כל מיני ענייני אלימות איתו לאחרונה, נכון? עם נשק, ועכשיו בארצות הברית.
2: כן, לא,
1: כן,
2: בארצות הברית,
1: זה הייתה
2: אלימות חיובית.
1: הכל חיובי, אלימות, אתה מחליט אם היא חיובית או לא. אבל אבי,
2: הוא ערבי, רגע שנייה, אמר מילה, הוא ערבי נוצרי, ובאמת, אתה יודע, הוא ממש יותר חריף בדעות שלו נגד חמאס, ונגד כמובן כל אויבי ישראל, לא פחות מאנשים ימנים בליכוד. אין ספק שתראה שווינטר מביא פה איזושהי נבחרת, יכול להיות שאפילו פרה לי בזמנו שיוסף חדד יהיה משוריין בליכוד, גם נטלי שם טוב, הוא מביא פה איזה שמות מעניינים.
1: יהיה מעניין לעקוב ולראות את המנדטים בקרוב. אבי, תודה רבה לך וגם לך ישראל, תודה רבה לשניכם.
2: תודה.
1: פרסומת עכשיו.
6: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
7: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: תפסיקו לחבס מילים!
14: תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים לרווקים ולרווקות גרושים וגרושות מהארץ ומהעולם לפרטים ולהרשמה אתר ביתנו החדש
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה באמצע היום? זה הרגע להכיר את ויניה. כמוסה אחת ביום ותקבלו את היתרונות הבריאותיים שביין אדום. בלי הסוכר, בלי אלכוהול. חייגו עכשיו כוכבית 2908 ותתחילו להרגיש בהבדל. ויניה, בקשות של בדץ העדה החרדית. ויניה היא נוטוסף תזונה ולא תרופה.
20: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של שר האמונה רבי שלום הרוש.
21: השכת נשמע כזה בשורה טובה בפסד השם מרן, ועדיין כל מי שיסייע יזכה שמרן ימני סוב עליו על בנים שירו בנים צדיקים חסידים אמן.
20: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-580-0058.
22: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
23: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
24: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
25: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
26: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
2: מורשון
1: ותסגרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580 בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף ריבית מינימום פריים פלוס 2% קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל המלווה קהל מימון בע"מ מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה
4: עכשיו לפינה של אבי מוסקוב, חשבון פתוח, בכל שבוע אנחנו מביאים פה הבטחה של פוליטיקאי אחר שהבטיח בעבר, ואנחנו בודקים האם הוא קיים את ההבטחה או לא, הפעם על הגריל, השר איתמר בן גביר.
0: חשבון פתוח עם אבי מוסקוב.
5: חשבון פתוח, הפעם על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. לפני כמעט 4 שנים איתמר בן גביר נכנס לממשלה בסערה עם הבטחה המרכזית, להחזיר את הביטחון האישי והמשילות לרחובות. אז מה קרה מאז? ב-2022 נרצחו בישראל 148 בני אדם. ב-2023 המספר זינק ל-300, ב-2024 נרצחו 282 בני אדם, וב-2025 שימו לב 308. בחברה הערבית המצב קשה במיוחד. וב-2026 האלימות והפשיעה עדיין גובות מחיר כבד. האחריות לכל אירוע רצח בוודאי לא מוטלת על השר, אבל כשבן גביר הבטיח להחזיר את הביטחון והמשילות, הנתונים האלה מציבים סימן שאלה גדול על מבחן התוצאה. המשמר הלאומי, הבייבי של בן גביר, זה היה המשמר הלאומי, כוח יהודי שאמור לחזק את המשילות, להילחם בטרור ובפשיעה הלאומנית ולתת מענה לאירועי קיצון. כאן צריך להיות הוגנים, המשמר הלאומי כן הוקם, גויסו אליו כבר כ-1,000 לוחמים והוא מבצע פעילות, אבל נכון ל-2026, לעכשיו, הוא עדיין לא הוסדר בכלל במלואו במתכונת העצמאית והמובחנת שהוצגה לפחות בתחילת הדרך. הוראות פתיחה באש. גם כאן הייתה הבטחה מפורשת לשנות את הוראות הפתיחה באש של המשטרה, אבל כמעט 4 שנים אחרי לא בוצע שינוי כלל בעניין הזה, כפי שהובטח לכל הפחות, ההבטחה לא מומשה, ודאי לא במלואה. קרקעות חינם. הייתה גם הבטחה לחלוקת קרקעות חינם לחיילים משוחררים, לבני שירות ולתלמידי ישיבות בנגב ובגליל. בפועל, היו תוכניות והנחות משמעותיות בקרקעות, אבל ודאי לא חלוקת קרקע חינם כפי שהוצגה בהבטחת הבחירות. ההבטחה קוימה חלקית, חשבון פתוח צריך להיות הוגן. יש גם הבטחות, אבל שימו לב, שבן גביר כן הצליח לקיים. למשל, חוק עונש מוות למחבלים. זה חוק שבן גביר הבטיח, וזה אכן קרה. עונש מוות למחבלים היה אחת מהבטחות הדגל שלו, זה לקח הרבה יותר זמן, צריך לומר, ממה שהובטח, אבל במרץ 2026 החוק אושר בכנסת, כלומר באיחור, אבל ההבטחה הפכה לחוק. עוד משהו, שימו לב, נשק לאזרחים. גם כאן יש הישג, צריך לומר זאת ביושר. בסוף 2022 היו בישראל כ-155,000 בעלי רישיון לנסיעת כלי ירייה. ב-2026 המספר כבר עומד על, שימו לב, כ-350,000 בני אדם. יותר מפי שניים, ההבטחה קוימה ובהיקף משמעותי לסיום. אז זה היה החשבון הפתוח של השר בן גביר. ביטחון אישי ומשילות רחוקים מאוד מהבטחות הבחירות. משמר לאומי הוקם באופן חלקי ומגמגם. הוראות הפתיחה באש וקרקעות לא קוימו. מנגד, עונש מוות למחבלים, הרחבת רישיונות נשק, הישגים שאפשר לסמן עליהם וי. בן גביר לא קיים את כל מה שהבטיח, אבל גם אפשר לומר שהוא לא קיים דבר.
4: אבי מוסקוב, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לאלי בן חמו. תודה לך. תודה לישי חסון. גם ליחיל צולמן שלקח היום חופש. תודה לכל המאזינים שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, אבל שימו לב, מיד אחרינו לא המהדורה המרכזית, הזירה לייב. פרק שני, שבוע שני, מתקרבים לבחירות. יקי אדמקר ואני לצידו, שני אורחים מפתיעים, מעניינים, מרתקים, וזה קורה מיד. מיד.
0: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: חד וחלק.
3: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. מייבל, מייבל, גן
7: אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, גן אירועים.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: הכל.
1: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
2: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: סליחה, יש לי שאלה. אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
9: יש לנו תשובה. אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש. וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג. כוכבי 9500.
10: מקפידים לתת לכם יותר אתרוג.
9: כפוף לתקנון המבצע.
10: חשבון, כי
9: יושר
10: אמיתי זה נטו חיסכון.
9: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
12: כל המשלמים, פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
1: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מעודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
3: דונלד טראמפ הודיע כי נמסר לו מהצי האמריקני שכל המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז פונו או פוצצו. לדבריו איראן הוזהרה כי כל כלי שיט שיניח מוקשים חדשים יושמד באופן מיידי ושיטתי. טראמפ הוסיף כי ארצות הברית עוקבת אחר המתרחש במצר והכריז על מדיניות של אפס סובלנות כלפי הנחת מוקשים חדשים. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים היום סיור בגזרה ברצועת עזה יחד עם מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור. הוא אמר במהלך הסיור כי המרדף אחר מחבלי 7 באוקטובר נמשך, כל מי שנטל חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה שעליה הפיקוד וצהל כולו מחויבים. צהל ערוך ודרוך בכל הגזרות. אנו לא נאפשר לאויבינו בגבולות, בדגש על עזה ולבנון, להתעצם מחדש. נמשיך ונפעל להחלישם באופן התקפי ושיטתי. בעזה אנו לא מבטרים על יעד העל, פירוס הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, דברי זמיר. מועצת השלום לעזה התייחסה להפרחת האפיפונים מרצועת עזה ומסרה כי העבירה באמצעות המנגנון הקיים מסר שלפיו על כל פעילות ארגוני הטרור ברצועה להיפסק, לרבות הפרחת האפיפונים. לצד זאת נמסר כי גם ישראל מחויבת לתנאי הפסקת האש וכי פעולה צבאית צריכה להיות מוגבלת לתגובה לאיומים ממשיים ומיידיים. מסע קרן עולם התורה ברשות גדולי ישראל שהחל בתחילת השבוע במקסיקו, בה התקיימו כנסים של חיזוק, הסתיים היום כשבני הקהילה במקום ליוו את גדולי ישראל לקראת המשך המסע שנמשך לפנמה, שם צפויים להשתתף גדולי ישראל בהצהרות חיזוק וסליחות למען הצלת עולם התורה. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי תורגש הקלת מה, ותחול ירידה קלה בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: הזירה הלייב. זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה.
1: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה, זירה לייב, תוכנית הבחירות שלנו כאן, נכון?
2: נכון,
1: פרק
2: נכון.
1: פרק שני, גרוטקה.
2: פרק שני, הפרק הראשון גרר שערה גדולה, הרבה מאוד דרמות, תביעות דיבה, מה לא היה פה, בוא נראה מה נצא הערב.
1: אל תפחית את האנשים שעוד אמורים להגיע לכאן. אנחנו הולכים לדבר במהלך השעה הקרובה על כל ההתפתחויות הפוליטיות שהיו לנו השבוע, לקראת הבחירות הגורליות הקרבות. גם בגזרה החרדית, אבל לא רק, בגזרה הכללית, תהיו איתנו כי הולך להיות מעניין. עם שני האורחים שלנו השבוע, המחנך, איש דגל התורה, הרב מותקה בלוי, שלום וברכה, ערב טוב.
3: ערב טוב לך, יעקב, ערב טוב לך, יקי. וערב טוב לפרטנר שלי.
1: תדע לך שבמשך שנים אני מעריץ אותו על זה שהוא קורא לי יקה, כן? או יקה.
2: יקי.
3: יקי. יקי גם.
1: זה יעקב גם. יקי. יקי זה יעקב.
2: רגע, ולא הצגנו את איציק סודרי, הדובר המיתולוגי של ש"ס, וכיום כמובן איש תקשורת רציני ובכיר.
1: ערוץ 16.
4: ערב טוב, מה נשמע?
1: בסדר, ברוך השם.
3: אבל ש"ק הספרדי עם הדגל.
1: כן. הרב לא, אתה גם מרגיש שהבחירות הקרובות הן גורליות יותר מכל בחירות, אבל באמת, לא כסיסמה.
3: אני אשאל אתכם, אתם חיים את החדשות, אתם לא רואים מה שקורה פה? רק תקחו יממה אחת. יורדים לחיי המגזר החרדי ברמות הזויות. היום נדמה לי, או ממך או ממישהו אחר ראיתי, אדם ששירת 3 שנים בצבא בא לרשום את התינוק שלו במעון, אמרו לו, עד שאתה תסדיר את עניינך עם הצבא אתה לא מקבל שום עטבות. מה זה אומר? הלכו איפה שהלכו והכניסו בסל אחד את כל החרדים, לא משנה מה, אתה חרדי, אתה מודר.
2: אבל מותקה, נכון, יש הרבה מאוד צרות, אנחנו בגלות, אבל ראינו שהפוליטיקאים החרדים לא יכולים לעזור, אז אולי למה להצביע? למה להצביע? אם אין להם יכולת להשפיע בכלל. הם אומרים, איך דרי אמר, הכל סייעתא דשמיא, אין לי יכולת להשפיע.
3: רבי ינקי, הייתי יכול לענות לך פשוט. קודם כל הבחירות, כמו שגדולי ישראל אמרו בעבר, סופרים כמה יהודים צועקים מי לשם אליי. וזה יותר נכון לצד של יהדות התורה, גם בש"ס צועקים יהודים, אני רוצה מסורת, אני רוצה יהדות. במפלגות אחרות זה גם חישובים פוליטיים כאלו ואחרים. עכשיו, הבחירות האלו הם באמת מעלים את הנושא של החרדים והשירות והמשרתים וכל הבלופים האלו.
1: כן.
3: חתיכת פוסטמה זה, איך קוראים אותו?
2: מי זה?
3: למפל, לפיד, הבן של האבא לפיד.
1: כבר לא רלוונטי כל כך.
3: ראש הבנות. מה הוא שירת בצבא? מה הוא מדבר על שוויון? הוא עשה בקריים תל אביב, בעיתון במחנה, הלך לאכול אחרי זה בצהריים שניצלים מסילים, מה הוא מדבר איתי על חייל שנלחם בקרב?
2: דרך אגב, אבא שלך היה בצבא, נכון? אתה שנים של צבא.
3: אבא שלי היה באגה אחרי שכבר היו לו כ-15 ילדים, וברוך השם זכה לקבל את כל ההטבות של יוצאי צבא.
1: אבל אני רוצה שנייה להרחיב את העניין הזה, כי הבחירות הקרובות, איציק, הן לא רק גורליות לציבור החרדי, הן לימין כולו, אם עדיין יש גוש כזה.
4: נכון, קודם כל הסוגיה המרכזי של הבחירות האלה, ודאי בקרב הציבור החרדי, אבל גם בקרב, בכלל, בשיח הפוליטי, זה הנושא של גיוס בחורי ישיבות, בהסדרת מעמדם של לומדי...
3: לא, איציק, אני מבקש. רציתי, תן לי רק לתקן, אני אשתדל אחרי זה לתת לך את הבמה. הבחירות האלו...
2: מה אתה רוצה, לתקן את עצמך או אותו?
3: לא, להמשיך מה שהתחלתי. הבחירות האלו על דבר אחד, האם יש כאן דמוקרטיה או דיקטטורה משפטית? על זה יהיו הבחירות.
2: איש הדמוקרטיה מותקה בלוי.
3: רגע, עכשיו, מה זה
1: טוב? לא, הוא
3: צודק. אנחנו במשחק הדמוקרטי.
2: נכון.
3: האם הקלף קובעת פה את המדינה הרועצת, וסליחה שאני מתבטא כך כי אני לא מסוגל אחרת, האם הליצן יצחק עמית מנהל פה את העניינים, או יש בחירות, יש כנסת, אנחנו במשחק, ייקח קבו גדולי ישראל, ואנחנו שם דורשים את מה שאנחנו דורשים, על זה יהיה הבחירות. ואם יראו בבחירות שעוד פעם הציבור האמוני לוקח כוח, אפשר יהיה להזיז דברים.
4: הדבר הכי דחוף והכי חשוב שהמפלגות החרדיות יצטרכו להתעסק איתו בממשלה הבאה, זה הסדרת מעמדם של בני הישיבות. לצורך כך המפלגות החרדיות צריכות לראש גוש גדול, לצורך כך הגוש הימין צריך לנצח.
1: ואם הוא לא ינצח?
4: זה לא ברור בכלל.
1: ואם הוא לא ינצח וכדי להסדיר את זה צריך ללכת עם השמאל?
4: אני לא יודע, קודם כל אני לא חושב שזה דיון היפותטי.
2: לא, לא, יושב בבצ'יק ואומר מול המצלמות שאם הוא ימליץ לגדולי ישראל ללכת עם אייזנקוט, הוא מאמין שהם ימליץ לו ללכת איתו.
4: מהמקום של העמדה של הפרשן הזה, אני יכול לומר לך שבהחלט בעניין הזה הדעות חלוקות בקרב הנציגים הרשמיים של המפלגות החרדיות. מצד אחד ש"ס שאומרת אנחנו עם נתניהו ועד הסוף, מצד שני יש לך את יהדות התורה ודגל, גם גפני שמפרטט על הרעיון הזה, חולם על הרעיון הזה ללכת עם אייזנקוט.
2: תגיד למודקה את זה.
4: אז צריך לעשות את זה.
2: תגיד למודקה את זה.
3: אין שמאל ימין.
1: מה זאת אומרת?
2: גפני אמר שהשמאלנים הרבה יותר אינטליגנטי.
1: יש שמאל שתומך במדינה פלסטינית, יש שמאל שרוצה להיכנע בפני האויב.
3: יש פרוגרס שרוצה להרוס כל זכר ליהדות, ויש צד שני שרוצה יהדות, מסורת, כל דבר שהוא.
1: מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה? זה בגדול.
4: אבל ראש המפלגה שלך מפרטט עם אותו
3: פה. אבל אתה יודע שהרב...
4: הוא אומר שהוא לא פוסל אותם.
3: הרב הגדול שלנו, מרן, ראש הישיבה רב דוב לנדו, אמר, אין לי יותר אמון בנתניהו.
1: אין לו אמון בנתניהו, השאלה אם באייזנקוט יש אמון. זה לא אומר אבל שבאייזנקוט יש אמון, הרב לא.
3: רגע, מגדולי התורה שלכם, איציק.
4: רק לבחר, צריך להגיד את האמת.
3: אתם הולכים ואומרים אנחנו נהיה לליכוד כי יש צורך, וזה חשוב ביותר, שהציבור שבא לקלפי ובראש שלו יש מחל, אבל פתאום הוא רואה לנגד עיניו את מרן הרב עובדיה, אז הוא שם שס, אבל הוא ליכודניק, אז לא שייך שבאמת אתם תכריזו שאנחנו לא הולכים.
1: כן, אבל גם הדברים של גדולי ישראל שאמרו לא מאמינים יותר לנתניהו, אוקיי? האם זה אומר בהכרח שמאמינים לצד השני באופן אוטומטי?
3: לא מאמינים.
1: מה, מאמינים לאייזנקוט? מאמינים ללפיד? אתה רוצה לשבת עם יאיר גולן?
3: תן לי סצנריו לתת לך.
1: בבקשה.
3: אני אתן סצנריו. הלכנו לבחירות. אנחנו הפכנו חזרה להיות גוש, גוש, גוש, הפכנו להיות
1: לשון מוזניים.
3: לשון מרזניים, יחד עם ש"ס. אנחנו באים לאייזנקוט. אתה רוצה להיות ממם לראש הממשלה, אתה רוצה כמה ג'ובים לחברים שלך, אתה רוצה להיות בתוך ההכרעות, תתחבר לגוש התורה. ואנחנו בשבילך ביחד, אתה תביא נגיד 18, אנחנו נביא 18.
1: מי יהיה ראש ממשלה?
3: רגע, נבוא לנתניהו. נגיד לו, נתניהו, יש לנו ילד דרושות. אבל אין הקמת ממשלה.
4: תראה, אני רואה את
3: שלוש קריאות.
4: אני רואה...
3: רגע, עם חוק ההתגברות, ועוד כן. כמה חוקים נלווים, לפני הקמת ממשלה.
4: אני רואה את בפצ'יק מדבר על נתניהו, על אייזנקוט. אני רואה את גפני מפרטט על הרעיון הזה של ללכת עם אייזנקוט, ואני שואל...
3: אתה חושב שאגודת ישראל...
4: ואני שואל את עצמי, מה קורה פה? הרי אייזנקוט הצהיר באופן מאוד מאוד מאוד ברור באיזה תנאים ייכנסו לממשלה שלו. בשום אחד מהתנאים שהוא הציג באופן הצהרתי, שחרדים לא יכולים... גם שרפת קשרים עם נתניהו, וגם
1: קודם כל,
4: וגם אתה לא יכול להיכנס
1: להם. אני אגיד לך שני דברים, אני אגיד לך הרבה מעבר לזה. אני לא מאמין למה ש... איציק ורבלוי, אני לא מאמין למה שפוליטיקאים אומרים בתקופת בחירות. אייזנקוט אומר, בסדר, הוא אומר, בשביל לשבת עם החרדים, אם החרדים ירצו לשבת איתו, הוא ייתן הכל, כל מה שצריך. שאלה אם כל מיני אגפים יותר ניצים אצלו בגוש יצליחו לחיות עם זה, אבל אני אגיד...
4: אבל אין שום סיכוי שאייזנקוט...
3: אף אחד שנוכל ללכת איתו.
1: יפה.
3: לא עם ליברמן, הראש המרושל.
1: אז למה לדבר ככה? אתה יודע כמה אנשים אני מכיר?
3: לא עם בנט השקרן ולא עם לפיד.
1: הרב לוי.
3: אני מדבר אייזנקוט לבד.
1: הנה, אני מתחבר לנושא הראשון שלנו הערב. ואני מכיר הרבה מאוד בחורים בדור הצעיר החרדי שאומרים יש אפשרות, כי אנחנו שומעים את יהדות התורה הולכת עם השמאל, ולכן אנחנו נצביע ש"ס או נצביע בן גביר. למה אתם עושים את זה? למה הדיבורים האלה? למה זה טוב?
3: מישהו אמר שאנחנו הולכים עם השמאל?
1: כן?
3: שמעת
1: כן?
3: בחיים?
1: אני שומע באגודת כן, ישראל שלא פוסלים את אייזנקוט, ואני שומע את גפני אומר שהוא לא מאמין לנתניהו ויש אפשרות שהוא ילך עם הצד השני.
3: זה שאומר שהוא לא מאמין, זה נקרא שפעם הבאה כשאנחנו נעשה איתו חוזה, החוזה יהיה קודם מעשה.
2: יותר חשדר.
3: מעשה, תנאי כופל
2: מחופל.
3: לפני זה. דבר שני, אתה צריך להבין, אין, עם כל מה שמנית עכשיו אין לנו שום קשר, למרות שהם ייתנו הכל בשביל שנהיה שם. ויכול להיות שזה טוב לנו, שגם עולם...
4: מי שמשתעשע ברעיון שאייזנקוט יכול לתת חוק גיוס שיהיה...
3: הוא לא ייתן חוק גיוס!
4: למפלגות החרדיות, חוק שיסדיר את מעמדם של בני התורה כפי שהנציגים או הרבנים החרדים ירצו, יוכלו להסכים.
3: החוק הראשון
4: של משרד הביטחון. אז מה ההיגיון הפוליטי להסתכסך עם נתניהו
3: ולהישרף
4: אצל אייזנקוט ממילא? מה ההיגיון? אני לא מבין. הרי קולות אתה לא מביא יותר למפלגה שלך.
3: באגודת ישראל יש דעות. הדעה של בבצ'יק מצוינת לעשייה מרכזית.
2: בהלכה יש גם שופרות פסולים גם.
4: אני אגיד לך משהו, בבצ'יק אין לו בעיה לומר את מה שהוא אומר.
3: מנחה דרכו של בבצ'יק.
1: אני לא יודע
3: אם יש
4: דעות אחרות.
1: אגב, אני לא יודע אם במצב בדגל התורה יותר טוב. מבחינת שופר אחד או שניים או שלושה או ארבעה.
4: אני פגשתי,
1: אגב,
4: עוד שנייה אני אגיד לך את מי פגשתי.
3: בדגל התורה יש ועדת רבנים. ועדת רבנים של דגל התורה קמה לא מהיום ולא מאתמול. אבלוס זכובסקי יושב שם עוד מזמן הרב שח, והם קבעו איך תתקבל לה הכרעות קרדינליות בדגל התורה.
2: הנכד של רב נוסן זכובסקי נעצר השבוע, ואימא שלו, הצדיקה, בכתה בשידור אצלי, ודיברה כאילו אנחנו בסיביר, בנוברדו, כשסבא שלי לקחו אותו לסיביר, שם לא דיברו כמוה. סבא שלי לקחו אותו, הוריד את העיניים ומסר נפש, והיא בכתה בשידור, כמה נורא שעצרו את הבן שלה, ובסוף, מי אשם בזה? אתם ישבתם בממשלה בקואליציה.
1: יעקב, אני שומע אותך כל הזמן
2: ברגע, אבל אתה שומע, אני לא זורק כלום, אני רוצה לשאול את איציק סודרי שאלה פשוטה. בסוף ש"ס היחידה כיום שממשיכה לחבק את נתניהו. והשאלה הגדולה, בסוף נתניהו שותף, נתניהו שותף אמיתי, לא להרס עולם התורה, כי אף אחד לא הצליח להרוס את עולם התורה. אבל הוא שותף לגמרי בפגיעה של אלפי תלמידי חכמים, בביזיונות של בחורי ישיבות. הוא שותף! ותשאל את דרי, לא בתקשורת, מאחורי הכלם, הוא יגיד לך, נתניהו בגד בנו, שיקר אותנו.
4: אני האחרון פה שיגן על נתניהו.
2: אז תסביר, למה בשעת ממשיכים להתאמן?
4: אבל שוב, בוא, במבט, עכשיו תדבר על הציבור החרדי. הציבור החרדי עמוק בתוך הימין, אתה לא יכול ללכת ולפזול לנציגים מגושים אחרים.
3: ושילמנו על כך מחירים יקרים מאוד.
4: שתיים, עכשיו, לבוא, גם צריך להיות גם הוגה, בוא, להיות גם ביושר, לדבר גם ביושר, לבוא ולהמיס על נתניהו את כל הציבור הזה לבד, סליחה, רק על נתניהו, זה גם לא הוגן. יש לנו פה, אנחנו בסיטואציה שהתאחדו כל כוחות הרשע נגד היהדות החרדית בארץ ישראל. שזה בבגץ, וזה היועצת המשפטית לממשלה, והעוזרים הרשעים סביבה, שחרטו על דגלם הרס היהדות החרדית. הרס עולם התורה פה, שקם ונבנה פה מיד אחרי השואה והקמת מדינת ישראל. זה הדבר הזה. רגע, שנייה. ולכן לבוא ולהמיס רק על נתניהו, אני מדבר על היועצת המשפטית ואני מדבר על בג"ץ.
1: נו, זה ברור.
4: אז תסתכל רק החלטה של... רגע, גם... רק החלטה
1: תהיה אחרונה. גם אני אגיד לך משהו, גרוטקה, לפי הדרך שאתה נותן כאן...
2: הדרך שלי זה סלצח.
1: שצריך ללכת...
2: כמו של הרב שח.
1: שצריך להיפרד מנתניהו. ויש... בוא נאשים גם את המפלגות החרדיות ולא נצביע להם ונדפוק את הראש בקיר, מה שנקרא.
2: לא,
1: ובוא נאשים את כל ה...
2: אני לא בא להיפרד, אבל החיבוק
1: דו... השאלה היחידה שצריכה
2: להישאר... אני מרן רב דוב לנדו. אני לא...
4: אנחנו גם מדברים על תקופה מורכבת של מלחמה.
1: אני יכול להשלים, אני רק אומר...
2: לא, אבל אתה...
1: בסוף השאלה היחידה שצריכה להישאל ברמה המעשית היא מהי האלטרנטיבה. האם האלטרנטיבה היא לשבת בבית ולא להצביע? לא, כי זה ייתן את הקול שלך לצד השני שרוצה את ערס היהדות. האם האלטרנטיבה היא מה? לדפוק את המפלגות החרדיות ולא להצביע? לא נכון.
3: תן לי שנייה, אני אסביר לך.
2: אין נושאים היום. מותקי דובר את הנושאים.
1: אנחנו מדברים.
3: יעקב ויקי. תקשיבו טוב. להאשים את נציגי הציבור משס או מיהדות התורה בחינלון, זה פשוט רשעות, טמטום וחוסר שכל.
1: לא יכלו להפוך את השולחן על נתניהו.
3: לא הייתה נגיעה. אנחנו בשלוש שנים מלחמה. מתוכם שנה במלחמה עקובה. הלוויות. יום יום, אני הרי בתקשורת החילונית הרבה, אני שומע את הצלילים. ואתה עומד להעביר עכשיו חוק שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות? זה לא נתניהו, גם אם הוא היה רוצה לא יכול, חוץ מהבוגדנים שהיו לו בליכוד.
2: מדברים על שנה
4: לפני. צריך לומר ביושר, אולי ביושר, שאם קצת, אנחנו לצערנו, מי שמוביל את הטון, לצערי, בכל הסוגיה הזאת של הגיוס חרדי, לא גיוס, גיוס בני ישיבות, זה הצד הקיצוני של החברה החרדית. נחטפנו, איך מישהו התבטא, נחטפנו על ידי קיצוני. והם מנהלים את האירוע הזה, לצערי,
2: ממשיכים
4: את הדבלה. למה יכול להיות שיחד יכלנו להגיע.
2: מולקאג'י, למה זה גונג? יש בבני בגונג, גונג זה צלצול כזה.
4: למה יכלנו אולי להגיע לאיזשהו פתרונות כאלה? ואחרים והפתרונות האלה נדחו על הסף, נדחו על הסף בעבר, ויכלנו להגיע לפתרונות שלא הם עכשיו את החרדית. אני מי הכי כואב.
3: לגבי חרדים עובדים, מוסיפים לחוק מספר משפטים שאומרים, תנו לנו פלטפורמות שמתאימות אמיתיות, נדבר.
2: הרב מורדכי,
3: אבל אנחנו מדברים רק על בני הישיבות.
1: על מה?
2: חייבים לצאת
1: לפרסומות.
2: תקשיבו, חייבים לצאת לפרסומות. הרב מורדכי בלוי והרב איציק סודרי. אבל אחרי הפרסומות ננסה להבין דווקא את הקמפיין של ש"ס, שאתה לדעתי מזדעזע ממנו, לראות חיילים יחד עם בני תורה, ערבוביה, כליים בסרטונים. מה,
5: זעזוע, שמרחם,
2: מה שמרחם, הסבירו לנו,
5: הסבירו לנו שצהל,
2: הסבירו לנו,
5: הוא לומד תורה והוא שומר על עם ישראל, וזה לא סופר את השני.
2: מרן הרב מאיה עלה,
5: יקי,
3: אני רוצה לומר לכם
2: רגע לפני, אחרי הפרסומות,
3: ששניכם טועים וגדול, ונצא לפרסומות.
0: מיד נשוב להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה. בבית המערך בכל שבת צריך תנור שעומד בפני כל משימה. דקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי, ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של דקה. ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלו שולחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי, ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. מייבל, גן
13: אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, גן
14: אירועי. תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה, מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא, ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו, 076-884-3796.
15: כל אחד יכול, אם ייתן.
16: לרגע
8: דגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי, תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
16: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
17: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
18: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
19: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
18: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
20: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איפה איך האדם יכול לקבל סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
8: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומהירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית כוכבית 6495.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה. אתם מאזינים להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה.
1: חזרנו אליכם מהפרסומות הזירה לייב, תוכנית הבחירות של קול ברמה, יעקב גרודקה.
2: מה קורה? אתה יודע, הסרטון של ש"ס, אני בטוח שמות קיבלו, וראינו אותו פה בפרסומות גם זועם וכועס.
1: חיפש שק ואפר.
2: שק ואפר, כי מה קורה? במשך הרבה מאוד חודשים, אולי שנים, מרן הרב יצחק יוסף מסביר לנו שצהל זה... הרב מאיה, מרן, פה בשידור, אומר לי, צהל זה קור היתוך שבא לחלן אותנו. מרן רב דוב לנדו, כל גדולי ישראל מדברים על צהל כגוף שבא לחלן את המגזר החרדי, ואז מגיע דרי עם הקמפיינרים המוצלחים שלו ומחבר לי את המדים ואת המשפחה החרדית ומציג, בוא נעזוב את הסוגיה של האם זה נכון או לא נכון, כן? האם מוטקה בלוי לא זועם על החיבור הזה, על הכיליים האלו?
3: מי אני שאתווכח עם הקמפיינרים הגדולים לבית ביכלר?
1: אני? אתה גם לא קהל היד.
3: כן, אבל
2: יש השקופה.
3: לפי שיטתכם,
2: לפי שיטתך,
3: לא צריך שתי מפלגות. למה צריך? נעשה יהדות התורה וש"ס.
1: נו, באמת ברשויות המקומיות.
3: אלא מה? הרב שך ידע.
2: נו.
3: ש"ס מדברת. היום יש לה, ברוך השם, בנקר גדול מאוד של לומדי תורה, עולם תורה ענק ועצוב.
2: דובר ש"ס, הרב מוטקה בלוי. לא יאומן.
3: אבל יש להם עדיין אפשרות להביא מנדטים מהציבור ומהעם שהם מקרבים אותו.
2: אבל יש אמת.
3: רגע.
2: האם הסרטונים האלו הם אמת?
3: אתה שומע, הם צורכים חדשות, הם צורכים טלוויזיה, הם שומעים שהנושא הוא בני הצבא. אתה בא בתור ש"ס, כמו מרן הרב עובדיה, מחבק את שני הצדדים. יש לי כזה בן ויש לי כזה בן. אני רוצה שיהיה תורה, אבל אם הבן השני הגיע לאן שהגיע לצבא, אני גם מביא אותו לשולחן. אגב, זה מתחבר, זה מתכתב יפה מאוד עם מה שמרן בעל הילד השחר הרב סיימן היה אומר לנו.
2: מה אתה אומר?
3: הבן זה... ירד מהדרך.
1: יעקב איבד את הלשון, כי כאילו
2: לא, זה הסרטונים.
3: הבן שינה את הדרך.
1: חרדית, והוא חשש שהרב לא יהיה איתו.
2: לא יאומן, שמוטקה בלוי הפך להיות, לא רוצה להגיד מזרוח.
3: לא, הצבא זה פרוגרס.
2: אני מכיר מוטקה בלוי אחר לגמרי.
1: הרב עובדיה היה מבקש מתלמידיו, יגיד לך את זה סדרי, איך צריך לנשק את החיילים, איך צריך לחבק אותם, לאהוב אותם.
2: והציבור הדגלי וגדולי ישראל של דגל זה משהו אחר.
4: אנשים אוהבים לצטט את... ואתה יודע, את מרן, שהוא אמר, אתם רואים חייל ברחוב, תנשקו אותו, תנשקו אותו, אבל יש עוד משפט אחד בהמשך שהוא אומר, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה שמשקפת, בעצם מקפלת בתוכה את כל התפיסה של הרן. כי בזכותם אנחנו יכולים לשבת וללמוד תורה בשקט.
2: כמה פעמים מרן דיבר נגד גיוס חרדים לצהל? כמה פעמים? הכי חריף, הכי חריף.
3: בשבעה לבן שלו רבי יעקב, ביבי הגיע לנחם, הוא הוזיל דמעות, הוא אומר יותר כואב לי מזה שהבן שלו נפטר, מזה שמתנכלים ללומדי התורה.
1: אבל הוא לא דיבר נגד גיוס, הוא דיבר על זה שצריך להסביר את מעמדם של לומדי תורה.
2: לא, נגד גיוס של חרדים. נגד גיוס של חרדים. יש מלא חומרים ביזדים. אני הייתי ביזדים כל מוצאי שבת.
4: אני רואה את הדברים, כך צעד אחד אחורה ברשותכם. בסופו של דבר יש פה איזשהו הוויכוח העקרוני, הנושא המרכזי היום בבחירות, ודאי בקרב הזה מפלגות החרדיות, זה הנושא של גיוס חרדי. גיוס בני ישיבות או הסדרת מעמדם של בני התורה. התקשורת או בשיח הכללי מנסים ליצור איזשהו סתירה בין בן תורה לבין חייל, וליצור ביניהם איזשהו, תראה, הוא על חשבונך, אתה הולך למות, והוא לא יודע מה, מטייל, ליצור איזשהו סכסוך בין הבן תורה לחייל. ובש"ס זה סכסוך שהוא נמצא בשולחן שבת לכאורה שיכול להשפיע. הוא יכול להשפיע על שולחן חד, כיוון שיש מצד אחד יש את הבן תורה, ומצד שני ממולו יושב החייל, ממש כמו הסרטון, יש עשרות אלפי משפחות
1: כאלה. אבל אני אגיד לך משהו, איציק.
4: הציבור הספרדי, החרדי והמסורתי.
1: איציק, נכון שקמפיין הוא קמפיין בסוף, והוא לא תואם את המציאות. אבל תסתכל על הקדנציה האחרונה.
4: לא, תדע לך ש...
1: וש"ס, שאמורה לדאוג לשני הקהלים הללו, לא הצליחה לא אצל לומדי התורה ולא אצל המסורתיים, נכשלה גם פה וגם פה.
3: וואי, מה קרה לך? כמה ג'ובים ש"ס סידרו
4: במשרד הדתות? דווקא בגלל שהוא נושא,
2: כמה ג'ובים, כמה ג'ובים, לא, זה שווה.
3: בגלל שהם נמצאים בעם שבשדות, והם גם הצליחו בלשמור על מינימום בשביל בני הישיבות.
2: רגע, דיברת על ג'ובים, בוא תחזור לג'ובים.
3: לא, אני לא יודע.
2: כי גפני גם סידר ג'ובים, אתה יודע. כולם מסדרים ג'ובים.
3: תלוי בכמות.
2: אתה אומר גפני בקטן.
4: נושא של ההסדרת מעמדם הוא קודם כל, של בני הישיבות, הוא קודם כל אינטרס של ש"ס, כיוון שאצלה זה סכסוך לכאורה, זה איזושהי סוגיה מורכבת שנמצאת בתוך הבית, בתוך המשפחה, לכן זה האינטרס שלה.
3: רוצים סקופ, רוצים סקופ.
4: יש עיקרון אחד, רב מוטקה, שזה מה שצריך להוביל.
1: קצר, איציק.
4: וזה מי שלא לומד תורה, יש לו מספיק היום מסגרות בעיניי, להתגייס.
1: בסדר, אף אחד לא מדבר על זה עכשיו, אני מדבר איתך על הקמפיין, שהקמפיין הזה הוא כאילו נחת מהחלל, לא קשור למציאות בכלל.
2: מי שלא לומד תורה, שילמד תורה, יש מסגרות, אפשר ללמוד תורה.
4: כל זה מציאות שסניקית יום יומי.
1: זה לא בא לידי ביטוי בקדנציה האחרונה. זה לא בא לידי ביטוי בקדנציה האחרונה, זה מה שאני אומר.
4: איציק,
3: אתה יודע שאני דור שלישי לקירוב של עדות המזרח. אתה יודע שעד גיל מסוים חשבתי שאנחנו בכלל ספרדים, כי התפללנו בבתי כנסת ספרדים, ולא הבנתי למה אנחנו מדברים יידיש.
2: אולי אתה ספרדי.
3: אתה יודע שאני...
2: מוטקי, אולי אתה ספרדי באמת.
3: אתה יודע שכמעט יובל שנים אני עוסק...
4: בלוי אגב זה מגירוש
3: יידיש.
2: אולי אתה ספרדי.
3: אתה יודע שאני...
2: מוטקי, אולי אתה ספרדי באמת.
3: אתה יודע שכמעט יובל שנים אני עוסק...
4: בלוי אגב זה מגירוש ספרד.
2: גירוש ספרד. לא, הוא דובר...

0: פה.
1: מה עושים עם הילד הזה? בלי אבא בנו. היינו את העסקנים. שיבה אמר לנו, זולר גיין אין דה מלטר, וטרזיין המנש, וטרזיין העיד. אני אתרגם.
0: שילך לצבא.
1: שתקשרו אותו לצבא, יעשו ממנו בן אדם. ברגע שהוא יהיה בן אדם...
0: הוא יהיה גם יהודי.
1: יהודי. היהודי, הבן אדם הזה הלך לצבא, אחרי זה התחתן, ובאמריקה היום יהודי, שיש לו כמה לראות.
2: אם אחד הבנים שלך...
1: שולח את כל הילדים שלו לישיבות
2: בארץ. מוטקה, אם אחד הילדים שלך יבוא ויגיד, אבא, אני רוצה להתגייס, לא, לפני כמה
1: אין,
2: שנים.
1: אין לי כבר.
2: לא יודע. משנה. מה, מה, מה, איך תתייחס לזה? כי לך יש בנים מגוונים, צריך לומר, וכולם...
1: אבל כולם כבוד. בצד הקיצוני.
2: כולם בקיצוני. לא, למה? יש לך בן מאוד ליברלי, איך קוראים לו?
1: הרב אורי, המשפיע.
2: הרב אורי, תענוג, תענוג לאוזן. ובאמת,
1: וגם הבן השני, לא... הוא עוסק בעם קדוש, בעם ולסייע.
2: אבל אם יבוא ילד שלישי ויגיד, אבא, אני מתגייס, לא לנחל אחרי, לא יודע לאן, בסדר? לא לזה חרדי. מה, איך תקבל את זה?
1: אם זה יהיה המצב, כהוראת רבנו, הרב שטיינמן, אנחנו מחבקים כל אחד.
0: לא הבנתי, זה גם פוגע אבא לשאול שאלה, אבא מקבל את הילד שלו כפי שהוא תמיד.
2: רציתי לחדר את זה.
0: טוב, אני מרגיש.
1: מה רבי שניידישן אמר על החיילים שנהרגים בצבא?
2: מה הוא אמר?
1: שהם כמו הרוגי לוד.
0: נכון.
1: הוא בא מחוצב הגדול, שאם רשוי מירקוב, שאני לא רוצה להזכיר פה את שמו.
2: מי זה?
1: שראש הפורשים של הקבוצה שלך, של היציקים, וכתב מאמר ביתת נאמן של אז נגד רבי גרשן. 100 שנים רוששים, הוא יגיד לו דעות.
2: מי זה? נתי גרוסמן.
0: טוב, השבוע פורסם בעיתון המודיע שכבוד הרב הגאון הגדול, הרב יצחק גולדקנופ, ממשיך לקדנציה נוספת ברשימת יהדות התורה מטעם הסיעה המרכזית, באגודת ישראל כמובן. תראה, אני אגיד לכם משהו, אני מכיר אנשים, אני לא יודע אם הם רבים, שמבחינתם זה מרחיק אותם, זה מרחיק אותם מהרשימה. טוענים שגולדקנופ במובן מסוים מנותק, היו לו כל מיני התבטאויות מטריסות במהלך המלחמה, והוא לא באמת מייצג את מה שהוא אמור לייצג. ואני שואל שאלה יותר כללית, אתם יכולים להתייחס גם באופן ספציפי לגולדקנופ. האם לא הגיע הזמן לדם צעיר במפלגות החרדיות, זה רלוונטי גם לדגל התורה, גם לאגודת ישראל, ופחות לשס, אבל גם לשס. הרב לואי, תתחיל. אתה יודע מה, איציק, אתה תתחיל. כן.
3: לא, אני אתחיל בשמעתי שנתניהו, תגובה של נתניהו על ההמשך של גולדקנופ, הוא אמר, אני לא מתערב לשמאל, לך לחלק את החלק.
0: כן, אוקיי.
3: זה בבדיחות. אני חושב, תראה, זה נציג שגדולי ישראל, גדולי ישראל החליא אותו, אני חושב שאנחנו כאדם חרדי שגדל בחינוך חרדי לא יכול לערער, וזה הנציג. אני חושב אבל כן, באופן כללי, על הנציגות החרדית, צריך לקחת בחשבון את הנראות של אותו נציג מול הציבור הכללי. יש, זה גם שיקול שצריך לקחת, שלוקחים בחשבון, יכול להיות שלקחו ואמרו, כן, אוקיי, זה הדימוי, זה עם כל המורכבות ולמרות זאת.
0: איך אתה מסתכל על הרשימות שלהם? די כבר עם הקנייה והקנת ראש הזאת.
3: אני חושב, לא, אני, יש דברים שיכולים, אם נציג, אתה מזהה, נציג, שהוא יכול במרחב החרדי שאתה עליו אתה פונה, יכול לגרום
0: לזה. איציק, צריך להכניס צעירים יותר, חדשים יותר לרשימות החרדיות.
1: כל אמר,
3: זה תמיד טוב, זה תמיד טוב. תמיד טוב להביא חבר'ה צעירים, עם ניסיון, עם רקע בעבודה ציבורית, עם מודעות של שליחות ציבורית, עם תודעה.
0: יפה,
3: לפעמים
0: אוקיי.
3: גם צריך לרענן, כיוון שיותר מדי בלוי. בשלטון, זה גם קצת לא טוב.
1: רבי יצחק, אתה הזכרת את רבי יצחק. רבי יצחק הוא נציגו של האדמור מגור. הייתי ממשיל את זה, עוד מעט אם אני אצא מפה, אם יכולים לזכור אותי, הוא הטראמפ שלנו. הבן אדם יש לו רשת גנים, עסקים, הוא סוחר ממולח, והוא גם מקורב בגור, הוא שם בעל תפילה והכל. להגיד לך שהוא יודע מה לומר ואיך לומר, זה אני מאשים את סביבתו, כי צריך להיות לו יועץ, וצריך להיות לו מישהו שאומר...
0: אפשר ללמד האדם בגיל 60-70 מה לומר ואיך לומר, מה זה קשור ליועצים?
1: הוא הרי לא טמבל, הוא הרי לא טמבל, הוא אדם חכם. רק הוא לא...
2: יש לו יועצים טמבלים, זה מה שאתה אומר?
1: לא, לא, הוא לא...
2: מי למשל?
1: הוא לא פוליטיקאי.
0: יעקב.
1: הוא לא פוליטיקאי.
2: לא פוליטיקאי. אני יכול לענות...
1: עכשיו, דבר שני, לגבי רענון הרשימות.
2: בדיוק. האם צריך להגיד את גפני, מקלב ויעקב אשר, כן או לא?
1: אתם צעירים. לפני 40 שנה, 40 ופלוס, היה מטעם גור, עשייה מרכזית של אגודת ישראל מאז הבחירות הפנימיות, שהיו לפני למעלה מ... ממשהו סדר גודל של כמעט 50 וכמה שנים. אז המרכזית באה עם הוראה מהרבי מגור, אז רוטציה.

0: אין יותר משתי קדנציות. היה על זה אש וגפרית. צבטו את הרבשך באיזה אירוע, ועשו לו סימנים כחולים, כי הוא אחז לא כך. הוא אמר שלויבל לורנס, מנחם פרוש, בעלי ניסיון. אני הייתי באחד הפאנלים בבין הזמנים, כן, עם מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים האחרון.
1: נו.
0: ואמרתי לו, אולי אתה תייצג אותנו בוועדת הכספים. הוא אומר, מוישה גפני, שכח, אני עוד לא למדתי. חבר'ה, לקחת אנשים...
1: כלומר, תן לו עד 120, טוב.
0: לא, סליחה, למה טראמפ בגיל 80 יכול להיות נשיא ארצות הברית האומה הגדולה ביותר?
1: כי זה בסך הכל הקדנציה השנייה שלו, ולא...
0: לא משנה. מה זה קשור כמה קדנציות? גפני, יעקב אשר, מקלב, הם אנשים בעלי ניסיון.
1: אתה חושב אגב שהחדות
0: שלהם... מאיר פרוש!
1: החדות שלהם היא אותה חדות כשהם היו בני 40?
0: החדות שלך בגיל 35 או אותה חדות כמו גיל 20?
1: לא.
0: לא! נו. אז בוא,
1: לכן אני אומר, יכול להיות שהם טובים ויש יותר טובים מהם.
0: אגב, אמר לי פעם אחד מחברי הכנסת הוותיקים שהיו באגודת ישראל, זל. מפה יוציאו אותי, הוא התכוון לכנסת, לא שאני נכנס שם, הוא התכוון לכנסת, מפה יוציאו אותי לא עם אוטו לבן, רק עם אוטו שחור.
2: כך הוא אמר, אני רוצה להגיד משפט, אם מותר לי להביע דעה אישית, יקי, כן? אני חושב שחברי הכנסת החרדים, טוב שישארו, טוב שישארו. אני לא מכיר צעיר חרדי שיכול להחליף אותה, אבל אני אגיד לך יותר מזה.
1: גם את גפני.
0: לא, לא,
1: יש,
0: יש.
2: רגע, אבל תנו לי לדבר. בדיוק כמו שמדברים, הגיע הזמן, כמו שמתאווי ביבי, אומרים שהגיע הזמן להחליף את ביבי, גם אומרים את זה על גפני, על יעקב אשר ועל מקלב ועל מאיר פרוש. ואני, כאדם שמכיר אותם ועוקב אחרי העבודה שלהם, אני לא מכיר אדם שיכול להחליף את הניסיון של גפני, נקודה, ולא את המסירות של מקלב, ולא את המסירות של יעקב אשר, ולא את העוצמות של מאיר פרוש. אחרים אני פחות מכיר, אני, זה, בשס באמת היו צריכים לרענן שורות, ואריה דרעי עושה את זה בצורה נפלאה. אז מי, תביא לי את מוטי לייטנר, שאני לא יודע שום דבר שהוא עשה בחיים.
0: רגע,
2: אני שואל, אבל הוא יודע מה עשית בחיים, איזה עסק פתחת בחיים, כדי...
1: רגע, איציק רוצה להגיד משפט, ואז
3: אנחנו חוזר לך. לא, רק סיפור קטן, אני זוכר ב... כמה שנים טובות אחורה, ישיבת, אוטוטו ישיבת מועצת של שס על הקוות הרשימה, ומרן הרב זוהה קורא לי לחדרו, ורוצה שאני אהיה ברשימה.
1: Okay?
3: ואז אני זוכר שנחרד, כאילו הייתי כולי ככה מהתרגשות מעצם ההצעה, ואז ישבנו יחד עם בני הבית וניתחנו את זה, ואז ירדנו מזה בסופו של
2: למה?
3: דבר.
2: למה? אבל מרן אמר.
3: אבל אני... לא, הוא הציע, הוא שאל את, עם, עם זה, ודי יחד ואמרנו, והרב קיבל את הזה שאולי צריך להמתין עם העניין הזה, ואני ישבתי
2: לא, חשבתי לא, לעתי,
3: ולמה אני מספר את זה? כיוון שישבתי, אני זוכר שאחד השיקול המרכזי בעיניי היה באותם רגעים, האם יש לזה מחיר להיות שליח ציבור, להיות חבר כנסת?
1: בטח שיש,
3: יש לזה מחיר,
1: ואתה מוכן לשלם. כמעט ואתה לא יכול להביא היום אנשים טובים לפוליטיקה הישראלית, זה לא רק אצל החרדים, זה בכלל
3: היום לא מוכן לשלם את המחיר הזה. אבל למה שאני מדבר על כוחות צעירים ואני מדבר על נציגים, זה נציגים שיודעים שהם הולכים לעבדות, הם הולכים באמת להיות מסורים במקסימום לשליחות
2: שלהם. בדיוק כמו שלנתניהו יש חסרונות, אבל אין לו תחליף גם לפוליטיקאים החרדים ברובם. יש הרבה חסרונות, אבל אין להם תחליף.
3: אבל אני אומר, כן, כוח צעיר, שגם... כוח צעיר, זה לא צעירים 18, אנחנו מדברים על צעירים...
2: מוטקי, אתה יכול להחליף מישהו שם?
0: רגע, תן לי שנייה.
3: וצריך את הכוחות האלה, כן, צריך לרענן אולי.
2: רגע, אתה קיבלת, אתה גם קיבלת הצעה?
1: נו,
2: תקוץ.
0: איציק, תגיד לי, זה פעם ראשונה שש"ס הולכת לבחירות ואין שום חבר כנסת שיוצא צבא?
3: זה אני לא מכיר את הנתון הזה, אני זוכר שפעם היה כוח 17, היה...
1: חכה, אתה לא מכיר את הרשימה עדיין.
3: אני לא...
0: אני לא מכיר.
1: הם ישמעו את השידור הערב.
3: הם עכשיו ישנו.
1: ואני בטוח שהם יתקנו את זה בגבותיך.
0: לא, זה צריך בשביל למשוך קולות. עכשיו לגבי התפקיד. מרן הרב סימן.
2: הציע לך.
0: קרא לי שאני אהיה סגן ראש העיר בבני ברק בזמנו. בסחר. אומר לי, אומרים. אמרת לו ראש השיר. כשאני בחוץ, אני נותן בשיניים לכולם. כשאני בפנים, כולם מבקרים אותי. ווסיס בייס, מה יותר טוב? נתן לי את היד, אומר את החכם.
2: יקי, גם לך הציעו איזה ג'וב פוליטי משהו? רק לי לא הציעו, מה?
1: לא משנה.
4: הציעו לך באמת?
3: אני אומר שמי שהולך צריך לדעת, יהיה לו מודעות של שליחות ציבורית.
2: יקי אדם קרי.
1: לא, לא, בסדר.
0: יעקב, אתה רוצה להיות.
1: רבותיי, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים.
5: מיד נשוב להזירה לייב, זירה פוליטית שבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גודקה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
7: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 60-83. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
8: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
12: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
13: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: לא צריך להיות עילוי בגמרא כדי להבין מה קורה לראש כשרוכבים בלי קסדה. עם החזרה לספסל הלימודים, ודאו שהילדים חובשים קסדה בכל רכיבה, מקפידים לרכוב בשבילי אופניים, ואם אין שביל, אז בכבישים שאינם סוענים. וזכרו, הרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, מותרת רק לבני 16 ויותר, שעברו מבחן תיאוריה או מבחן ייעודי, וקיבלו אישור הכשרה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
15: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
5: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
16: צריכים הלוואה? תגידו לבנק
17: מייכל טויבס
16: ותזכרו בקהל הלוואה בריבית נמוכה מכל בנק כוכבית 4580. בהצגת הצעה להלוואה בתנאים דומים שניתן בחודש האחרון מבנק ללקוחות קיימים בעלי כרטיס תקין ותקף, ריבית מינימום פריים פלוס 2%. קהל רשאית לשנות את ההצעה בכל עת. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל מימון בעם. מתן ההלוואה וגובהה כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: חזרנו אליכם, נתתי להם את הפרטים בפרסומות, מי הציע לי ואיפה.
2: מה, הציעו לך ג'וב?
1: לא, לא, לא ג'וב.
2: לא, ג'וב.
1: מיקום ברשימה.
2: מיקום ברשימה, מיקום ריאלי.
0: רגע, ברשימה שעושים פריימריז?
1: מה זה משנה?
0: כי אתה מוכן ללכת לפריימריז?
1: אני?
0: כן.
1: אני מוכן ללכת
0: לפריימריז. למה אתה מציע לי?
1: לא אגיד לך מה.
0: שיחליפו את חברי כנסת ביד.
1: אני מוכן ללכת לפריימריז.
0: אצלנו אין פריימריז.
1: בגיל שלי כן.
0: אצלנו יש גדולי תורה.
1: יפה.
0: אין פריימריז.
1: תגיד, אני חייב לדעת, הדרך וההשקפה החרדית הייתה במשך שנים ועדיין שלא יוצאים להפגנות, במיוחד לא להפגנות זעם ברחובות. זה נכון גם לגבי דגל, אגודה, וזה נכון גם לגבי ש"ס. והשאלה שאני שאלת היא, אחרי קדנציה כל כך קשה, לאור גזרות כל כך דרמטיות, האם לא הגיע הזמן שהציבור החרדי יצא לרחוב, אפילו ברמה של עצרת תפילה?
3: שאתה מנרמל אלימות, אלימות...
1: למה הלכת ישר לאלימות? עצרת תפילה, אני אמרתי, לא אלימות.
3: עצרת תפילה זה משהו אחר. עצרת תפילה זה משהו אחר.
2: כל תפילה עוזרת.
1: כל תפילה
2: עוזרת. בדיוק, כל תפילה, אבל מי אמר
3: שיוצאים עצרות תפילה? לחסום כבישים או עצרות תפילה?
1: לא, לא לחסום כבישים. לצאת לרחוב זה אומר להביע מחאה שכל העולם יראה שאתה זועק ולא יושב בבית, כאילו הכל טוב לך.
0: יאקי.
1: כן.
0: אתה רוצה לתת לי לענות? קודם כל... תפילה עוזרת כתפילה, ומפגן כוח עוזר כמפגן כוח. היום כשאני נפגש עם המוני ציבור מסורתי, חילוני, מכל הגוונים, הם גם ברעיונות בתקשורת הכללית, הם אומרים לך, טוב, בחורי הישיבות, לא ניגע. זה לא היה. זה לא היה. חברי חברים, בזמן מלחמה יגידו לך, יש כאלו שבאים אומרים רק האילויים ורקה, אבל הם אומרים, מי שלומד תורה, הם רק מתווכחים אם ישימו אצבע של נוכחות וכל מיני. אבל הלומדי תורה אומרים לך במפורש שלא. זה דבר okay. שני. דבר שני, מה אתה בעצם רוצה? לדעת, אז הרב שח, אני אישית הייתי איתו עם הגאון הצדיק רבי אליהו רפול, זצ"ל שנפטר זה לאחרונה. בוועדת השבת, יחד עם אבא של מוישה גלסנר לשעבר מכאן, לעשות עצרת מחאה נגד אצטדיון רמת גן שעמד להתחיל לפעול בשבת. ויודעים היסטוריה של אצטדיון רמת גן היה שטח שיפוט של עיריית בני ברק והיה החלפת שטחים והתנאי היה שזה לא יעבוד בשבת.
1: ומה קרה בסוף?
0: הרבי מגור רצה שיעשו עצרת בכיכר האורדיה בכיכר רמב"ם ברמת גן. באנו לרב שח, ישבנו אצלו ואמרנו רשימי יבוא. הוא התחיל לשאול אותנו 10 דקות, חלילה לא יהיה שם שום דבר חוץ מתפילה ודרשה. לא, לא, הוא שואל אותי ביידיש, מתרוגן, פונטרטבל, האם ירדו, מישהו עלול לרדת מהמדרכה לכביש? לא לחסום כביש, רק לרדת, זה הפגנה ברישיון.
2: אבשך.
0: אבשך.
1: אחי זה אבשך. ואתה יודע משהו, הרב, לא, אני מתחבר למה שאתה אומר.
0: רק שנייה, אבשך אמר פעם לתלמיד חשוב שלו, שהייתה הפגנה בירושלים באיזה משהו, ונפצעו בחורים, ונעצרו בחורים. מי ששלח אותם להפגנה, כך הוא אמר מילים. לא יצא מהגנו.
2: מה אתה חושב על אנשי הפלג
3: שמחקים? אנחנו יותר רגע מסכימים היום.
0: שכותב במכתבים ובאמרים, מכתבים שלמים.
2: מה אתה חושב?
0: אין זה דרכי.
2: אלו שחוסמים כבישים.
0: רגע.
2: אתמול חסמו פה את בני ברק, מה אתה חושב עליהם?
0: לא רק הרב שם.
2: מה אתה חושב עליהם, מוטקה?
0: שאלנו את הרב שטיינמן.
2: בסדר, מוטקה, עזוב רגע היסטוריה. מה אתה חושב על אנשי הפלג שאתמול חסמו פה את בני ברק? זה נכון שהם מפגינים פה? לא נכון.
0: שהם אנרכיסטים, קפלניסטים, רעים. הם הולכים ומציקים דווקא לציבור החרדי, כי הם רוצים לגרום שאנחנו נסנה את הרבנים שלנו ואת הציבור ואת הנציגים שלנו. אין להם שום מטרות, הם יכולים להפגין גם על בחור בליין שתפסו אותו באילת, או על בחור בליין שנסע על 150 בכביש הבקעה.
2: או נכס של רב נוסון זוכובסקי.
0: ולא, לא יודע על מה.
1: איציק, אתה יודע, אבל אני מתחבר לדברים של הרב לוי, ואני מזכיר לכם...
0: אני שואל אותך, על איזה פלג אתה מדבר? יש הרי פלג של הפלג של הפלג.
2: שאל את הבן שלך.
0: לא.
1: אני מזכיר לכם שבעצרת האחרונה של ש"ס, שהייתה בבני ברק, שהייתה אמורה להיות...
0: היא לא הייתה של ש"ס!
1: בסדר.
0: היא לא הייתה של ש"ס.
1: נכון, אתה צודק. שהייתה אמורה להיות עצרת תפילה וזעקה, והגיע לשם המרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ובסוף מה שיצא מזה, לא חלילה, לא חלילה בגלל מרן, כן, אבל בגלל
3: משחד הטובים,
1: יצא חילול השם גדול מאוד, ובעניין הזה אני מסכים איתך, אתה יכול לבקש
0: לעשות
1: עצרת תפילה ואז פתאום יהיה חילול השם.
3: תראה, יקיה, בוא נגיד את האמת, בוא נגיד ביושר, המניות של הציבור החרדי ברחוב הכללי, לא בשמיים, לא בסיאם, לא המניות
0: האדה. למרות שהצלחנו לבדל.
3: לצערי, מי שתרם ותרם את התרומה הכי משמעותית לדימוי הרע ולחלל את המדים הקדושים של בן תורה, זה אותם חבר'ה שמפגינים וחוסמים כבישים בצורה
0: הברוטלית,
3: בצורה אלימה. אז לא עצרות תפילה ולא הפגנות. אני חושב שאם הציבור החרדי רוצה באמת להסדיר את מעמדו של בן התורה, הוא שהוא צריך לפעול שאיכשהו, איך מגיעים לקלפי והם מצביעים ומגדילים את הגוש החרדי, ולא יוצרים עכשיו עצרות תפילה או הפגנות שרק מסניעים כרגע יותר את הציבור הכללי.
0: לא רק שמסניעים.
3: ואגב, למה, מה שיכול להיות בסופו של דבר השנאה לציבור החרדי תתרגם בצורה כזאת, זה גם בהרכב של הממשלה, גם בזה צריך להגיד, יכול להיות שאנחנו ננצח את עצמנו כמפלגות חרדיות, כיוון שאולי נביא מספר גדול, אבל הם יוכלו להרכיב ממשלה גם בלי החרדים, כיוון שבתפיסה היום אתה רואה שהסקרים והרצון של הציבור גם בקרב הימין,
0: עוד מילה אחת אני אגיד לסיום,
3: גם בקרב הימין הוא ממשלה בלי חרדים. לא חסר לציבור החרדי סיבות שלא, של חוסר האדם ברחוב, לא צריך להוסיף לו.
0: באו למרן רבדויב, לא פעם ולא פעמיים, כשהדברים הקצינו, אולי נצא, אולי נחסום, אולי שיירה.
1: מה זה יועיל? רק כאילו לשם.
0: לא. הוא אמר, כל דבר שמביא להשחוס של הצעירים, השחתה, אנחנו לא נעשה.
3: השחיתו את הנפש של הצעירים החרדים, הפלג השחית אותם. זה אלימות שמתהפכת על עצמנו, וזה אלימות שמתורגמת גם במרחב הפרטי שלהם בתוך המשפחה.
2: דובר ש"ס החדש, הרב מוטקה בלוי, הזכיר את העצרת שהייתה בבני ברק, ושמרן, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, השתתף בה, והוא אמר, זה לא היה את העצרת של ש"ס. בסדר? כלומר, הרב יצחק יוסף, לא משנה, מרן הרב יצחק יוסף הגיע לעצרת שהיא לא של ש"ס, וראינו,
3: אני לא יודע מה היה בכנס,
2: שנייה, אני לא הולך לדבר על הכנס, ראינו בשבוע האחרון אחדות בש"ס. אריה דרעי מגיע למרן הרב יצחק יוסף, עם מכתב ממרן הרב מאיה. אני שואל אותך כש"סניק בנשמה, ש"ס היום היא סולת נקייה, או שעדיין לא לגמרי?
3: לא, אני חושב, אני בטוח ב-100% שכולם מאוחדים, כל ההנהגה, גם הפוליטית וגם כמובן הרבנית התורנית, מאוחדים להביא את ש"ס להישגים, כיוון שכמו שאנחנו רואים וצופים גם בסקרים המחמיאים, ש"ס נמצאת באיזשהו סוג של ירידה ממה שיש לה בכנסת. לכן יש איזשהו מטרת על של כולם, שכולם, אתה יודע, מחזיקים ידיים על קו הזינוק, ורוסים בטח להביא את הצלחה.
2: ש"ס היום היא סולת נקייה מאוחדת, או שעדיין יש פלגים שלא הולכים להצביע?
3: שוב, ממבט איך שאני רואה את הדברים, כן, חד משמעית, אתה רואה. תראה, אגב, אני זוכר, זה כל כך היה מקובל שיושב ראש התנועה, תמיד, אני אגב, כל השנים, אגב, פשוט הפעם, בגלל איזשהו שמועות על מתחים כאלה ואחרים, אז זה סולם, אני לא יודע. אבל זה כזה מקובל שיושב ראש התנועה הולך לגדולי ההשפעה, הרבנים והתורנים.
1: בואי, איציק, לא צריך לעצום את העיניים. היה אירוע במשך שנתיים שהוא היה אירוע לא נעים, אירוע לא נעים גם לציבור.
3: תודה לאלוהים.
1: וברוך השם שהוא מאחורינו.
2: עודקי, אתה נהנה לראות את ש"ס? אתה נהנה לראות את ש"ס ככה עם בלגן?
0: שפעם הייתי בלי הש"ס, הרי רב שח פעם יורה לנו בהתחלה להצביע ש"ס, אם אתם לא יודעים, בגלל שהאגודה הלכו עם פאי, אז הרב שח הרבה לתלמידיו מהר ביום הבחירות להצביע ש"ס. שמעתם? אז ככה, כתוב השוחד יעבר עיני חכמים ויסלב דברי צדיקים, אמר אחד מגדולי החסידות. איך קוראים להם צדיקים אם הוא מסלב בגלל שוחד? איך הוא צדיק?
3: המשבק.
0: אז הוא אמר, יעבר עיני חכמים, זה החכמים, החכמולוגים סביב בחצר. איך אמרים שם, למה לא יובח? אצלי בחצר מסתובבים רק חתולות. אז תדע לך שחכם רבי יצחק, זה פשוט מאוד מכרו לו דברים, והוא בליבו החם
2: מכרו לו דברים?
1: טוב.
0: לא, אני יודע שהיה מנגנון,
2: אי אפשר למכור לגדולי ישראל דבר
3: אחד שכולם שם מאוחדים להצלחה
0: של הקלטות סתר שעבדו על זה אנשים בעלי מקצוע להכניס בתרגילים.
1: הרב לוי, אני אגיד לך משהו, אם מפאת כבוד התורה ומפאת כבודם של תלמידי חכמים לא נכנסנו לזה כשזה קרה, גם לא ניכנס לזה במיוחד אחרי שזה כבר נגמר,
0: אחרי שגם אתה לומר את שלך ואמרת שזור והיה זכזור.
2: אוקיי חברים, יש לנו,
0: וואי השדרנים האלו,
2: אנחנו רוצים להיפרד.
1: תגיד תודה לישי חסון ההורים שלנו.
0: אני רק יכול להגיד רק מילה,
2: בטח כל אחד
1: יגיד מילה,
0: תודה ללומדי התורה שבזכותם כתוב, אנחנו בערב ראשונה. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה עד אחרית שנה. כל זכות קיומנו בארץ ישראל, עם כל מה שקורה מסביב, עם כל הניסים הגלויים שראה הדור שלנו, מה שלא ראתה שפחה על הים.
2: איציק, התודה שלך.
0: זה בזכות לומדי ועמלי התורה.
2: תעשה מי שברך
3: לחיילים. אני לא יודע, אבל מי שברך לחיילים ששומרים עלינו, גם אותם צריך להזכיר. כמובן.
2: תודות לישי חסון, דניאל פרץ, אלי בן חמו, שמחה בר, יוני פדידה, יחיאל סולמן, תודה גם לרפי יוחנה, ישראל קול ולאבנר שרון, כמובן ליאקי אדם, כבר שני, שני האורחים המופלאים שלנו, שהראו אחדות וחיבור בתוך המגזר החרדי, המחנך הרמות כבלוי, ואיש התקשורת, איציק סודרי,
1: איך יודעים שעדיין לא התחילה ממש באופן רשמי מערכת הבחירות?
2: הם לא רבים עדיין.
1: הם לא זרקו כיסאות אחד על השני, לא כל השעה האחרונה.
2: בשבוע הבא נראה פה כיסאות. איוב, שלום.
15: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
4: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
15: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
17: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: פור, חד וחלק. חדש, מבצע המתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
18: שיא החשמל והמיזוג.
14: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
15: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
19: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
20: השתלות שיניים ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות ועם הרכבת שיניים באותו יום על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם ללא התחייבות התקשרו 03-616-2299 03-616-2299.
21: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
22: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. עופר וינטר הודיע הערב על הקמת מפלגת עמך ישראל ועל כניסתו לזירה הפוליטית. וינטר הדגיש כי הוא מכוון לתפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה ונמנע מלומר אם ידבוק בגוש הימין. בין חברי המפלגה שהוצגו איש ההסברה הערבי ישראלי יוסף חדד, סיגל קראוניק אלמנתו של רבשץ קיבוץ בערי שנפל בקרב בשבעה באוקטובר, ללי דרי שבנה נפל במלחמה בעזה, וסגן ראש המועצה האזורית שומרון דודי בן ציון. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את וינטר במהלך אירוע של מועצת בנימין. אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יפיל מפלגות אחרות, אמר נתניהו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי נמסר לו מהצי האמריקני שכל המוקשים המים הבינלאומיים של מצר הורמוז פונו או פוצצו. לדבריו, איראן הוזרה כי כל כלי שיט שיניח מוקשים חדשים יושמד באופן מיידי ושיטתי. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור ברצועת עזה ואמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה שאליה הפיקוד וצה"ל כולו מחויבים, דברי זמיר. מסע קרן עולם התורה בראשות גדולי ישראל שהחל בתחילת השבוע במקסיקו בהתקיימו כנסים של חיזוק הסתיים היום. בני הקהילה במקום ליוו את גדולי ישראל לקראת המשך המסע לפנמה, שם צפויים להשתתף גדולי ישראל בעצרות חיזוק וסליחות למען הצלת עולם התורה. חודש אלול בכל ברמה, סמוך לחצות, נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת משכן שמואל שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים, בהשתתפות הגאון הרב שאול בתת והפייטן אשר בן דוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש...
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה.
4: עכשיו...
6: קיץ החורף,

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן אכן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרי בתוכניתנו חד וחלק, שעה ראשונה ובבני ברק, הטכנאי שלנו אריה וישניק והמפיק אליעזר יפה, והשיעור לרפואת אפרת מרים לידה בת נחמה, ולהבדיל לעילוי נשמת מיטל בת שושנה. אז יש לנו נושא מרכזי מאוד מאוד חם, אבל זה בהמשך עם הקלטה חשובה, ועוד דברים מעניינים, אבל נתחיל כמו רגיל בגזירות חודש אלול, מה לעשות שנדע על מה להתפלל, על מה לבכות בסליחות, ושוב פעם הרועצת המשפטית אתמול בגזירה נוספת שעושה לנו לעם ישראל, ומה הגזירה? שפשוט לא יאומן, אחרי שמשרד העבודה חתם על תבחיני הסבסוד החדשים למעונות, כלומר מתחילת השנה הזאת עכשיו, כלומר הבעל הרי כש... שהוא לא, הוא לומד, אבל הוא פשוט ביטלו את חוק הגיוס, אז הוא לא זכאי לסיבסוד. בסדר, בן אדם בא אומר, אתה יודע מה, אני לא לומד. אבל, נכון, אני עריק, אבל אני עובד. יש לי תלושי שכר, שכיר או עצמאים. גם במצב כזה הם קבעו שלא לא זכאים, אבל החוק אומר, רגע, הבעל עובד, האישה עובדת, אין להם מספיק הכנסה, לפי הקריטריונים, והם זכאים. לא, בעיות המשפטית, אין כזה דבר. אתם לא תקבלו. רגע, אבל למה? בסדר, הוא עשה עבירה אחת. מה העבירה? עבירה שהוא לא עומד בחוק, לא מתגייס. בסדר? האם במדינת ישראל, ושיש מקום בעולם, והזכרתי את זה בעבר, שאם בן אדם עובר עבירה אחת, כן, על החוק, עבירה אחת, האם שוללים ממנו את כל הזכויות, לא ולשתו ולכל בני ביתו? איפה נשמע דבר כזה בעולם? איפה יש פה צדק? יש פה מידתיות? איפה, הנה, אף ערבים לא עושים, יש כל כך הרבה שלא עושים צבא. האם אתם הולכים ואתם בודקים אצל כולם, עבדו, לא עבדו, את כל התנאים הללו, ובן אדם אומר לך, אני עובד, בסדר, אני, את רוצים, תפסו אותי, תעצרו אותי, תעשו מה שאתם רוצים, לפי החוק, אם אתם רוצים, בבקשה. אבל עכשיו, כל זמן שלא, אני עומד בתנאים, בקריטריונים הללו, מה זה קשור? מה קשורה עבירה אחת לגבי כל שאר הזכויות? אין דבר כזה במדינת ישראל. אין, זה לא מידתי בכלל. מה אני אגיד לכם? תעתרו לבגץ. נו, באמת. מה, זה אותו סניף, הרי זה יד שמאל ויד ימין. המופקרות הגמרא אומרת, מפרקסות זו לזו. מה אני יכול בכלל מה לעשות, תגידו לי. והיום פרסם העיתונאי אריה ארליך, שאפילו שלח לו חרדי שעשה שירות מלא של 3 שנים, והוא קיבל הבוקר הודעה כשהוא במילואים. בקשתך לקבלת סבסוד במעון יום, נדחתה בשל אי הסדרת מעמדך מול הצבא. כלומר, כל בוגרי... שהם מסומנים אותי למערכת, לא משנה מה הרזומה הצבאי של החרדי, לא משנה, אתה באותו רגע אתה מסומן, כל הזכויות שלך הן מבוטלות כי אתה חרדי. כלומר, לא בגלל, מן, אתה יודע מה, תסמנות מישהו, אבל אני עשיתי, אני עושה צבא, אני באמצע שירות מילואים, לא, אתה חרדי. אתה חרדי, זה כבר גזענות, כבר זה אנטישמיות, זה, אין דבר, אני אומר את זה, אתם יודעים, אני חוזרים על זה כל פעם, על כל פעם גזירה אחרת וגזירה אחרת. ואני פשוט עכשיו אמרתי לכם, אני אומר לכם את זה, לא יודע, מתוך ייאוש או מכל דבר אחר, אלא פשוט אנחנו בסליחות עכשיו בתקופה של תפילות, של רחמים, שנדע לסמן בדיוק מה לבקש מהקדוש ברוך הוא, ועל מי מלבקש, ועל מי לבער, ועל מי כל מה שכל אחד בן אדם חושב לעשות בתקופה הזו, בבקשה, שיעשה ויצליח. ואמרתי בכמה מקומות, למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו כל יום גזירות חדשות? למה כל יום הקדוש ברוך הוא מביא לנו את הגזירות הנוראיות הללו? בורא עולם רוצה להביא אותה למצב שקודם כל נחזור אליו. שנחזור אליו. שובו אליי ואשובה עליכם. והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחזור אליו. אז לכן מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מביא לנו את הגזירות של הרשעים הללו שמגלגלים חובה על ידי חייו. וקדוש ברוך הוא מגלגל חובה לידי רשעים ארורים שהם ימחה אותם ואת כל הגזרות הללו כדי שאנחנו נתעורר וגם שנבין עוד דבר אחד, הישועה תבוא רק מפנייה לקדוש ברוך הוא. כל הזמן אנחנו, אתם יודעים, כל יום הדיון היום, איזה מפלגה תצביע, איזה תעשה, מי יעשה בשבילי, מי לא עשה בשבילי. דיונים חשובים, אני לא אומר שלא, אבל צריך לזכור דבר אחד, הישועה תבוא רק מהקדוש ברוך הוא, וכנראה שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו בארבע שנים האחרונות. כל הזמן חשבנו שהישועה תבוא מזה ותבוא מזה. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבידו ישתנותם. אשרי שאל יעקב בעזרו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהביטחון היחידי שלנו יהיה אך ורק מיתו יתברך, ולא כל אותם עכשיו מפלגות החדשות, שהנה המושעים החדשים שלנו פתאום עכשיו. כל אחד פתאום מרגיש את עצמו, אני אביא את הישוע, תבחרו בי, אני אביא את הישוע. אבל אם הוותיקים לא יצליחו לעשות כלום, אתם תצליחו לעשות. זה לא אומר שאני אומר לא ללכת לבחירות, ושלא נצטרך להצביע, כי אנחנו מחויבים בהשתדלות, וכשיגיעו הבחירות, בוודאי שאנחנו נלך ונצביע, וכל אחד יצביע כפי מה שרבותיו מורים לו, וזה ברור שאנחנו צריכים להצביע, אבל בתפילות שלנו, באמונה שלנו, פה אנחנו מחויבים השתדלות, אבל באמונה ובתפילה, לדעת לדור ודור, המליכו לאל, כי הוא לבדו, מרוב הקדוש, שרק הקדוש ברוך הוא זה שיכול להושיע אותנו. לדור ודור, כי הוא לבדו, מרוב הקדוש, כי הוא רק יכול לשלוח לנו את הישוע, להביא לנו את הישוע. שנדע לא לכוון על מפלגה כזאת או אחרת, אלא עלינו לכוון, אתה בורא עולם. רק אתה יכול, לא שום דבר אחר. וזה אנחנו באמת צריכים לדעת. דרך אגב, הזכרתי פה בחירות ומפלגות, אז ראיתי שמישהו הוציא איזה סרטון, ובסרטון הזה, אני לא יודע אפילו מה השם של המפלגה, כי לא ראיתי בדיוק מהם כדור שם, אז אין לפעמים לא יכול להשמיע לכם את זה, אני רק אגיד לכם מה כתוב שם. הם אומרים ככה, זה התחיל בטפטוף אחד ועוד אחד. הם עשו את זה בלב כואב, לא לפני שבדקו את עצמם שוב ושוב. הם ראו איך המפלגות החרדיות שאמורות לספק להם פתרונות, הופכות לאט לאט לחלק מהבעיה. הם ראו איך הם נתנו לפלגים הקיצוניים להכתיב לנו את סדר היום. הם ראו איך לומדי התורה נעשים הסקופה נדרסת, וכל יציאה שלהם מהבית עלולה להסתיים במעצר. טוב, עד פה אני יכול להתווכח על הדברים. אבל שימו לב למילים הבאות שפשוט מטמטמות. הם ראו איך הילדים שלהם הפכו להיות עניים בישראל. העניים בישראל. איך הם יוצאים לעולם בלי עתיד ובלי כלים להתפרנס בכבוד. והם התחילו לשאול בשקט בשקט. אנחנו סומכים עליהם? הם באמת דואגים לנו? מה עשו בשבילנו בקדנציה האחרונה? והם הסיקו מסקנות, חלקם נשארו בבית. אחרים מצאו מפלגות אומנה אצל אנשים טובים עם כוונות טובות. אבל כמה זמן אפשר להתארך? לכן הפעם אנחנו לוקחים אחריות כדי שיהיה לכולנו בית אמיתי ללומדי התורה, לקובעייתים ולאלו שמשרתים. הפעם אנחנו ניקח את לאחריות, הפעם אנחנו לוקחים אחריות על עתיד הילדים שלנו, הפעם אנחנו לוקחים אחריות על עצמנו. תשמעו, זה נשמע כזה תמים, תשמעו, אנחנו מתאכזבנו מהמפלגות החרדיות, אנחנו עכשיו נקים מפלגות חרדיות, אבל בהבנתנו ואנשים שלנו. אבל כאילו, זה נשמע מאוד תמים כל הדבר הזה, אבל אתם יודעים כמה אפיקורסות, כמה כפירה, כמה אנטי נגד ההשקפה החרדית, כמה אתה רואה, אתה יודע, דרי אמר השבוע שהוא יודע שרפורמים או כל מיני גופים אחרים הכניסו כל מיני אנשים וכל מיני דברים לתוך הציבור החרדי וכל מיני דברים כאלה. אני יודעתי זה לא קונספירציה. כשאני שומע, קורא את הדברים, אני רואה את הסרטון הזה, אני אומר, רגע, זה נשמע באמת מאוד מאוד תמים. זה התחיל בטפטוף, והם ראו איך הם נתנו לפלגים הקיצונים להכתיב אצלנו את סדר היום. נכון, הפלגים הקיצונים, אני מסכים, הכתיבו את סדר היום. הם ראו איך לומדי התורה נעשים, הסקופה נשרדת, וכל יציאה שלהם בית, עלינו להסתיים את זה, אני מסכים. בסדר, זה מציאות, הם מתארים מציאות. אבל המשפטים הכפרניים הבאים הם נוראים. הם ראו איך הילדים שלנו הפכו להיות העניים בישראל. איך הם יוצאים לעולם בלי עתיד ובלי כלים להתפרנס בכבוד. זה קשור לפוליטיקאים? זה קשור למפלגות? תגידו לי. והם התחילו לשאול בשקט, בשקט. אנחנו סומכים עליהם, הם באמת דואגים לנו? מה זאת אומרת? אני שלחתי את הילדים שלי לתלמודי תורה, אני שלחתי אותם לגני ילדים חרדיים, לחיידר, לבתי ספר, לבית יעקב מרגלית, ושלחתי אותם לרשת שלנו, של רשת בית יוסף, שלחתי אותם לישיבה קטנה, לישיבה גדולה לכל, אם חינכתי אותם על דרך התורה, על הסתפקו במועט, על עניין של ערך התורה, שהוא הדבר הגדול ביותר. מי שלח אותי? הפוליטיקאים? מי אריה דרי? תתארו למי שלח לי, גפני שלח אותנו. אני הכנסתי את ילדי בגלל שהפוליטיקאים קבעו לי, זה משהו שאני החלטתי את אורח חיי ואת אמונתי בכלל לפני החתונה, לפני שכמה שעס אני בכלל יכול להגיד לכם. אז מה הם אומרים? הם ראו איך הילדים שלהם הפכו להיות עניים בישראל, אך הם יוצאים לעולם בלי עתיד ובלי כלים, והם התחילו לשאול בשקט, אנחנו סומכים עליהם? מי זה סומכים עליהם? על מי אתם שואלים פה סומכים עליהם? כופרים שכמותכם. על מי אתם סומכים עליהם? אתה רוצה להגיד לי שאתם מתכוון לפוליטיקאים? למה הפוליטיקאים שלחו אותנו לישיבות? הפוליטיקאים שלחו אותנו ללמוד תורה, תורה, תורה, בפרנסה השם יעזור? הם שלחו אותנו? מי שלח אותנו? גדולי ישראל, גדולי התורה, שנפטו אותנו, שהצילו את הדור, שאלמלא החזון איש והגאון מפונוביץ', שבאו והצילו את עם ישראל כאשר הגענו מהגולה, שעולם התורה נחרב כל כולו, כמעט לא נשאר כלום, ובנו עולם שלם של תורה, של יראת שמיים, של קדושה, בדרך הזאת שהם הנחילו לנו, שהערך של לימוד התורה זה הגדול ביותר, שלומדי התורה, הם הנחילו לבנות מה זה ערך של בן תורה, שבזמנו נשים לא רצו להתחתן עם תלמידי חכמים, רק מי שהייתה בעלת מום, הייתה מוכנה להתחתן עם תלמיד חכם, כאשר היום יש תחרות, אנשים מוכנים שאלים מאות אלפים, בשביל תלמיד חכם כמה שיותר נבחר, מי עשה את כל זה? הפוליטיקאים עשו, החדירו בנו, הפניבו בנו, את הדבר שאתם באים אליהם בטענות, אתם באים אליהם בטענות, בעיקר הכל בתמימות, הכל בתמימות, ואז הם אומרים, והם התחילו לשאול בשקט, בשקט, אנחנו סומכים עליהם, הם באמת דואגים לנו, מי אמור לדאוג לכם? הפוליטיקאים? הפוליטיקאים הנחילו לכם את דרך התורה והעירה? הפוליטיקאים הם רק יד העריכת, אפשר לתווכח איתם, עשו, לא עשו, זה משהו אחר. אבל אתם באים ומכניסים בנו כפירה בציבור, ואומרים לנו שמי שיחדיר לנו את ההשקפה הזאת של ללמוד תורה, וכמה שיותר לסמוך על הקדוש ברוך הוא, זה הפוליטיקאים, זה חוצפה, זה כפירה. אתם אחרונים שהייתי מצביע לכם. מי שאין מכנס, לכם, הם סיימים את זה? לכן הפעם אנחנו לוקחים אחריות, כדי שיהיה לכולנו בית אמיתי ללומדי התורה, לקובעת עם אלו שמשרתים. הפעם אנחנו לוקחים אחריות על העתיד שלנו. כלומר, אנחנו לא רוצים לשמוע יותר לגדול ישראל, זה התרגום שלכם ברור. התרגום של מה שאומרים פה, אנחנו עכשיו לא רוצים גדולי ישראל, אל תבלבלו לנו את המוח, לא עשיתם לנו כלום, לא דאגתם לנו עם ההשקפה שלכם. אז תגידו שנהפכתם למזרוחניקים. תגידו שיניתם שאתם לא חרדים. תפסיקו לספר לנו סיפורים עכשיו, אחריות על התורה ולקובעי עיתים ועל התתתה וכבוד תורה וחכמים. מה אתם מבלבלים את המוח? על מי אתם מנסים לעבוד? תראו איזה מציאות שאנחנו הגענו. איזה מציאות שאנחנו הגענו. כמה רדיפה של תורה מתוכנו, אבל זה כנראה, איך שאמר השבוע בצדק אריה דרעי, שאני לא מסכים איתו בהרבה דברים, אבל בקטע הזה אני מסכים איתו, שהוא אמר נכון, גופים חילוניים אחרים נכנסו לתוך המחנה וערבבו וסיבחו אותנו והחדירו על ידי כל... אני לא אומר שאלה שפרסמו את הסרטון הזה, אני רק אומר שיש פה הרבה כסף שהושקע על ידי כל מיני כוחות רשע ופשע שרוצים לפרק את המחנה, את הציבור החרדי, להכניס בינינו מורך ולהחדיר בתוכנו כמדינות. לכן כל המפלגות האלה שקמות, כל אחד עושה את עצמו, מה אני אמר? אנשים בני גיל 30-40 מקימים מפלגות, רוצים לסובב סביבה, אומרים, הם חושבים את עצמם מן דאמר מגדולי הדור. אתם יודעים, פעם דיברתי על איזה רב אחד, לא משנה את השם שלו פה בתוכנית, אז התלמיד שלו התקשר אליי ואומר לי שהרב שלו נפגע. אמרתי לו, למה הוא נפגע? אמרתי, אני מדבר פה, בבקר הרבה רבנים, תגיד לו שאפסיק לדבר שטויות ולעשות שטויות. ואיך אתה מדבר? אתה יודע למה הוא נפגע לך? כי הוא חושב שהוא אחד מגדולי ישראל. איך אתה מעז לדבר עליו? באדם בגיל 40 ומשהו, אני יודע כמה, הוא מרגיש שהוא מגדולי ישראל. צחקתי, אומרתי לו, לא יודע אם לפקוט או לצחוק באותו רגע. היום כל אחד מרגיש את עצמו, יושב, יש לו כמה לייקים, אני יודע, באינטרנט, או באים אליו ממלאים אולמות, או דברים כאלה, אנשים חושבים שבכך ניכרת גדולתו של אדם שיש לו מעריצים ומעריצות. איזה דברים בטלים. זה החוכמה של למלא אולמות, ולבוא ולדבר שטויות, או לדבר כל מיני סיפורים ומעשיות. החוכמה היא לדעת כשאתה בא ויש לך את האפשרות זכות הרבים, להגיד להם את האמת, ולא ללטף אותם, ולא לספר להם כל מיני סיפורים. גם אני יכול למלא אולמות של אלפי אנשים כמו שהייתי עושה פעם, אני לא. אתם יודעים שאני הולך להרצאות, אני לא רוצה הרבה אנשים בכלל. אם זה עם הרצאה באולם, אתה רוצה, תביאו 50, רוצים תהיה 100, בסדר, לא מפריע לי בכלל. אני רוב העבודה שלי בכלל, זה חוגי בית עם כמה עשרות אני יושב. זה יותר מעניין אותי, כי שם אני מצליח לעבוד, ואני לא עושה עכשיו חשבון של כותרות. אני לא מחפש סיסמאות. מי שרוצה באמת להחזיר בתשובה, צריך להגיד את האמת לאנשים, נכון. להגיד אותה בכבוד, להגיד אותה באהבה, להגיד אותה הכל, אבל להגיד אמת. לא ללטף אותם. עשינו לאחרונה כמה תוכניות על כל מיני אנשים מהסוג הזה. אז כל מיני רוטפים שקמים בתוכנו. לא חסר לנו צרות. הנה, תראו השבוע איך רוטפים אותנו. שס הוציאה סרטון באמת יפה. בנושא הזה של משפחה שמפוצלת, שיש לאחד בן תורה שהוא אמיתי, ויש את השני שנמצא בחייל, ומחכים בליל שבת לקידוש, ומחכים, חכים, יגיע, לא יגיע, יש מתח, מתח, ובסוף הוא מגיע ויש שמחה. וואו, כלומר, אנשים התפעלו מהסרטון, אבל כל השמאל מיד הלכו והגישו עתירות לפסול את הסרטון. מה פתאום אתם משתמשים בחיילים? לא משנה שזה מכניסו גול עצמי לעצמם, כי עד הרבה יותר אנשים הלכו לראות את הסרטון. האם ש"ס רימו בדבר הזה? כי אנשים גם חרדים אומרים, נכון, אבל מה, מה פתאום אנחנו עושים צבא? קודם כל זה נכון, בבתים המזרחיים יש הרבה שילוב של הרבה ילדים במשפחות שלנו שכן משלבים תורה עם צבא. חוץ מזה, אנחנו לא נגד צבא. אנחנו לא נגד החיילים. אנחנו, יש לנו בעיה עם המדיניות, יש לנו בעיה עם הצבא, עם המפקדים, עם ההנהגות שלהם, עם אלה שקובעים את המדיניות. שם הוויכוח שלנו, לגייס או לגייס, אם לגייס, מה לעשות. אבל בפועל, במציאות, זה סרטון שמראה מציאות שיש הרבה בתים שהילדים שלהם החליטו כן ללכת לצבא ומשלבים את הצבא עם התורה. אנחנו רואים כחינוך בעיקרון את ילדינו, מחנכים אותם שערך התורה הוא הגדול ביותר, שתכנס, תלמד תורה, ויהיה רצון שכל ימי חייך תלמד. אבל מה לעשות, לא כל האצבעות שוות, ויש כאלה שלא מצליחים ומגיעים לשלם מסוים שרבעי אומר, שמע, אני חייב לצאת לעבוד או כל דבר אחר, ואם הוא רוצה ללכת לצבא והוא ילך למסגרת הנכונה והכל, צריך כמובן להתייעץ כל אחד עם גדולי ישראל. הם תארו מציאות, אבל הם לא יכלו לסבול לאחרים. איך הם אומרים כזה סרטון? איך אפשר לעשות כזה? נכניס חיילים? מה לך? אתם כל הזמן התנגדת. אנחנו קודם כל לא התנגדנו בשעס, לא התנגדו לחוק הגיוס שהיה בוועדת חוץ וביטחון, כי שם כולם הסכימו שכן יהיה חוק גיוס של 5,000 חיילים בכל שנה. מי שתרפד את זה, זה היה השמאל, וזה היה כל מיני מפלגות אינטרסנטיות שהם רצו לעשות, לבטל את זה, כי אם יהיה חוק של גיוס, אז נגמרה התכלית שלהם. אבל על זה כמובן אנחנו נתייחס יותר בהרחבה בהמשך. פרסמות בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: אתם או עורכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכן ואתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עוד היום למגן מומחים בכוכבית 2178.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור. שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3. תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
16: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
17: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
20: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
21: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
22: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיין די פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
23: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיו לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
24: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: טוב, אני את האמת רציתי את האיטם הזה שהוא העיקרי לעשות אותו בתחילת שעה הבאה, אבל כיוון שהיום קצת יש יותר פרסומות אז אני חושש לא להספיק דברים, אז נתחיל את זה עכשיו. זה יגלוש כמובן גם לשעה הבאה בהרבה. אז התפרסם השבוע רעיון בכיכר השבת של חבר הכנסת לשעבר השר המועמד היום בשם יועז הנדל, ושם הוא יצא בהתקפה חריגה ביותר וחריפה מאוד. אני אפילו הייתי אומר יש בה נימה אנטישמית, כשהוא כותב יושבים אנשים עם זקנים שקוראים לעצמם רבנים וקוראים לכפור בתורה עם אפיקורסים, דברים מאוד מאוד מאוד קשים. וכששמעתי את זה ממש הזדעזעתי והצטמררתי מהדברים. אז קודם כל, לפני שנתחיל את כל הדיבורים, בוא נשמע באמת מה הוא אמר באותה כתבה.
4: הם אפיקורסים שכתוב בתורה, שציווי מפורש לצאת למלחמת מצווה, והם בוחרים להפר את זה במתכוון. 70 אנשים עם זקנים שקוראים לעצמם רבנים וקוראים להפר ולכפור בתורה ולא לצאת למלחמת מצווה, בזמן שאנחנו נלחמים, והם רואים מה קורה לנו, הם רואים את השכול, הם רואים את המשפחות שאיבדו את הילדים שלהם, הם רואים את הפצועים, הם רואים את מאות הימים שאנשים כמוני עושים, והם אומרים, אנחנו עומדים על דם רעינו, ואנחנו לא הולכים להתגייס,
5: בעיניי
4: זה פגיעה ביהדות.
3: בוא נתחיל אפרה לפומה, כן, ממש, הוא מדבר על אפיקורסים. מה זה אפיקורסים? הגמרא בסנהדרין, זאת אומרת, הגמרא אומרת, מה זה רב ורבי חיינה אמרי תרוויו, מה זה אפיקורוס? אפיקורוס זה המבזה תלמידי חכמים. אפיקורוס שאומר מה יענון הרבנה לדידו קרו לדידו תנו. מה זה אפיקורוס? שאומר מה הוי לנו הבחורי ישיבות שלומדים תורה וכל הדברים. בדיוק שני הדברים. גם מבזה תלמידי חכמים וגם מבזה את אמונתנו ואת את הלימוד תורה של תלמידי חכמים. מה? ומבזה את התלמידי חכמים והוא קורא למי? לגדולי ישראל. אפרה לפומה, אני אומר שגדולי ישראל, התלמידי חכמים, הרבנים, הם אפיקורסים. למה? כי כתוב מפורש בתורה לצאת למלחמת מצווה, והם בוחרים להפר את זה במתכוון. כן, הוא מבין תורה יותר גדול מכל גדולי ישראל, הוא ישב ולמד את הכל, כאשר בקורות חיים שלו כתוב שבגיל 16 בבית ציוני דתי הוא יצא כבר נהיה חילוני בכלל. כן, אז הוא מבין בתורה, הוא יודע, הוא שופט אותנו, מלחמת מצווה. הם כל הזמן צועקים מלחמת מצווה, מלחמת מצווה. וכשאתה רואה את כל הדברים האלה, אתה אומר, מרחים הילדים, אתה יודע מה הייתי עושה לו. אבל הם לא כל כך תמיד לא רוצים להתראיין אצלי. רואיתם שבוע שעבר שרציתי לראיין את חבר הכנסת שנלחם הכי הרבה, באנו גם כן מהציונות הדתית, דן אילוז, שהוא מדבר צבא, והוכחתי לכולם שהוא לא עשה צבא, אלא אם כן הוא עשה צבא של עולה חדש, איזה משהו, ואולי זה חודש או חודשיים, יש כל כך הרבה שאלות שם, ופניתי לעיתונאי מאוד מפורסם, אולי הבכיר ביותר, שינסה לפנות אליו, פנה אליו, גם כן לא ענה לו, אחר כך ענה לו איזה חצי תשובה, עשיתי כמו עולה חדש. נו, אז אמרתי לו, תיכנס בו, לא רוצה להיכנס בו, עשה, מה זה משנה, עשה. במקום שיבוא, וכלומר, אני תקוע בדבר, פניתי גם לחרדים, לראה אם מישהו יצא, יצליח לעשות משהו, בן אדם הזה הולך לחזור עכשיו לכנסת, כמו גדול, מנצח גדול, כאשר הוא בעצמו ספק אם הוא עשה צבא, אני לא יודע מה הוא עשה, כי הוא לא ענה לי, אז אני פה בספק גדול. ואז אמרתי, יועז הנדל הזה, בדקתי בתנך אם יש שם כזה, יועז, יש עז פנים לגיהנום, זה הדבר היחידי, אבל לא ראיתי שיש שם כזה. אמרתי, דימה, בוא נתקשר אליו. ואני שאל אותו כמה שאלות, אני אכין כמה שאלות. ענה לי, אמר לי, תשמע, שלמה, מכיר אותך, עוד 5 דקות אני חוזר, חזר אליי. ואז עשיתי איתו, אמרתי, תשמע, יש לי תוכנית רדיו, יש לי מאות אלפי מאזינים, מכיר אותך, עוד 5 דקות אני חוזר, חזר אליי. ואז עשיתי איתו, אמרתי, תשמע, יש לי תוכנית רדיו, יש לי מאות אלפי מאזינים, ואני רוצה לשאול אותך

0: ישראל זה מי שהיה בצבא ולומד תורה, זה גדול ישראל אצלו. דוגמה, הרב דוד סתיו, זה הגדול אצלו. הרב אלעי עופרן, כן, הנכד של, של פרופסור ישעיהו ליבוביץ, השם ישמור, זה נקרא אצלו גדול, אדמור הוא קורא לו. ועוד כל מיני דברים כאלה שאתה פשוט לא מאמין. איזה ביזיון תלמידי חכמים. שום דבר, אתה מנסה להוציא ממנו איזה משהו מהדברים שלו, לראות דברים, משהו עם איזה ערך. כלום, כלום, כלום, הוא בורח, אני שואל אותו שאלות, אבל הנה הלכה אומרת ככה, הנה רוב הפוסקים לא ככה, הנה רוב הציונות לא ככה, מאיפה אתה בכלל קובע שמלחמת המצווה, ואתם תראו סלט המטבוחה, בכוונה אני רוצה להשמיע לכם את זה, שתראו שכל האנשים שמדברים, הם מברברים במוח מתוך שנאה, מתוך בורות, מתוך טמטום, מתוך גבוהות לבב, מתוך מסכנים שהם גדלו בחינוך לציונות הדתית, חינוך מבלבל ומבולבל, אני לא אומר אולי לא את כל הציונות הדתית, אבל זה הרוב שם. שהם מבולבלים, מכניסים להם שערך הצבא זה צבא צבא יותר בדבר אחר, והתורה שלהם משובשת, יודעים, כמו התלמידים של ישו, מה הבעיה שלהם? הייתה שהם לאור למדו תורה, אבל אחד, צוחקים עליהם חכמי ישראל, ממש ככה, שמצטטים פסוקים בטעויות, ובלבלים את המוח וכל דברים כאלה. בוא תשמעו בכוונה, אני רוצה לכם, בוא תראו מה בין בני לבין בן חמי, אדם שיושב ולומד תורה בצורה מסודרת, על ידי תלמידי חכמים, כאשר התורה לא נגועה בלאומיות או בכל דבר אחר, אלא תורת אמת הייתה בפיו. בואו תשמעו כמה קטעים, לא ניקיתי את זה, לא צנזרתי, לא כלום, השארתי את זה בדיוק איך שזה היה. בואו נשמע בינתיים עד הפרסומות, ואחר כך נמשיך עם זה בבקשה.
1: שלום וברכה.
2: הלו.
1: כן.
2: הלו.
1: שלום יואב.
2: אהלן. מה נשמע?
1: ברוך השם, מצוין. אני פשוט ראיתי את הדברים שלך בכיכר השבת, ולומר לך את האמת, אפילו נפגעתי בתור, אתה יודע, אני חוזר בתשובה, נסיתי את המסלול הפוך ממך. אני חוזר לשאלה, אבל הייתי בצבא, ככה אני אקשר מבחינת התפיסה שלך. ואמרתי, ברשותכם אני יכול לשאול אותך כמה שאלות, כי יש לי תוכנית ברדיו קול ברמה עם מאות אלפי מאזינים, ומציק לי, כלומר, הדברים שאמרת, כי, כלומר, אני יודע שיש לך רקע דתי והכל. לבוא להגיד על רבנים שהם אפיקורסים, דברים כאלה, אני מקווה שאתה יודע מה זה אפיקורס, זה מי שמבזה תלמידי חכמים, זה מי שאומר מה אין לנו אלימות שלהם.
2: אפיקורס זה כופר, זה כופר, ולכפור במלחמת מצווה זה כפירה.
1: איפה כתוב?
2: מישהו יש לו... מה? איפה כתוב מה? שצריך לצאת למלחמת מצווה?
1: כן, איפה כתוב?
2: אני מוכן להראות לך, כולל הרמב״ם. אפילו הרמב״ם מסביר, עזוב רגע מה שכתוב בתורה, ומי שנגיד שאתה נותן לזה איזה פרשנות, שבט לוי, ועוד מוצא כל מיני תירוצים שלא היו קיימים מעולם. מי שלא יוצא, אפילו חתן מחופתו צריך לצאת למלחמת מצווה. אין שום היתר לשבט לוי, וכל מיני המצאות כאלה, עזוב שאני לוי, אבל כל... במלחמת מצווה כולם צריכים לצאת. ואני מציע לקרוא את דברי הרמב״ם, שמסביר מה זה.
1: רגע, אתה מתאר לעצמך שאם אני מדבר איתך, אני אומר את עצמי רם, וכתבתי 8 ספרים, 3 מהם רק בנושא של צבא. אז אתה מצטט את הרמב״ם בהלכות מלאכים, פרק ז' הלכה ד', שאומר, הכל יוצאים. אבל בלחות שמיטה ויובל, הוא פותר שם את הלווים, והוא גם כותב שצריך לפתור גם כן את התלמידי חכמים שיושבים ועוסקים בתורה. אתה מכיר את הרמב״ם הזה?
2: אני מכיר, ואני מכיר את מוריי ורבותיי, שאף אחד מהם אני לא נשארתי במערכת הלימוד הזאת, אבל אני עדיין מחובר לזה בכל מובן, כן. שמגדלים תלמידי חכמים, שלומדים תורה וגם יוצאים להילחם. ולכן כל תירוץ לא יוצאת להילחם, הוא תירוץ שבעיניי כפירה ביהדות. כפירה לא ב... פחות.
1: בסדר, אז אתה אומר שרבותיך זה הציונות הדתית. בסדר גמור. כן. אז אם אני אביא לך עכשיו רשימה של גדולי רבני הציונות הדתית, כולל הרב קוק האבא, אבל בוא נעזוב, הרב קוק האבא. הרב אריאלי, החברותה של הרב קוק, שהיה 15 שנים, אני מדבר על הראייה קוק. אני אביא לך רשימה, הרב מרדכי אליהו, הרב חיים דוד הלוי, כולם כותבים שבפילו במלחמת מצווה, תלמידי חכמים פטורים. אני לא מדבר על כל רבני החרדים.
2: אני אומר לך, רגע, שנייה, אני אומר לך, אני יכול לתת לך עכשיו כמה רבנים עכשיו, שיגידו לך זה בדיוק הפוך, ואתה יכול להגיד שהם לא רבנים מספיק טובים, שהם לא... מאילי אופרן, הרב סתיו, אני יכול לתת לך עכשיו, ואפילו הקמנו ועד רבנים, בתוך מפלגת המילואימניקים, שיכולים להסביר לך למה כל מה שאמרת עכשיו הפוך. אבל אני לא נכנס לזה.
1: רגע, אבל לא, אם אתה מבקר את הרבנים בצורה כל כך חמורה, וטוען שהם אפיקורסים, ואתה אומר שציווי מפורש בתורה, אז קודם כל,

0: אנחנו, לפי מה שאתה אומר עכשיו, יש לך רבנים שאומרים כך, ואני אומר לך שרוב גדולי ישראל, הגדולים האמיתיים מכל הדורות, מגדולי רבני הציונות הדתית, אומרים בדיוק הפוך ממה שאתה אומר, אז באיזה זכות אתה בא לבקר ולהגיד שהם אפיקורסים?
1: דרך אגב, אתה לומד תורה. אני יהודי כמוך, אני יהודי כמוך, ואני יהודי כמוהם, ויש לי זכות להגיד שמי שעכשיו במלחמה, שבה מקריבים כל כך הרבה חיים, מוצא פרשנות, מקלה, ותמיד ימצא את הבית הלל, למה הוא לא צריך לצאת להילחם? הוא כופר בתורה.
0: לא, לא, סליחה, סליחה. אתה מדבר פעם אחת פרשנות בשם מה שאתה מבין, פעם אחת אתה אומר בשם התורה. הרי אתה, כשאתה אמרת שהם אפיקורסים כי כתוב בתורה,
1: בשם התורה,
0: זה לא נכון,
1: בשם...
0: לא.
1: זה נכון.
0: אבל זה הם לא אפיקורסים, כי הם מבינים אחרת התורה ממך. אז למה אתה קורא להם אפיקורסים?
1: הוא כופר בתורה, אתה יודע, הוא כופר במה...
0: הוא לא כופר בתורה. אבל כל גדולי ישראל, אני יכול להביא לך מאות רבנים, הבאתי לך את גדולי הציונות הדתית, הגדולים האמיתיים. אתה רוצה לשלח את הציטוטים שלהם?
1: אתה יודע מי גדול הציונות הדתית? הבן של הרב רמה כהן, שהוא מגד עכשיו בצנחנים, והוא עושה מאות ימים במילואים, והוא גם רב בישיבת עותניאל, עותניאל זה גדול הרבנים במדינת ישראל, ככה אני מסתכל.
0: מה, האינדיקציה שלך זה מי שנמצא בצבא ולומד תורה הוא גדול ישראל? אתה רציני?
1: הוא גדול ישראל, בהחלט. זה גדול ישראל.
0: איפה הבאת את הקריטריון הזה? סליחה שאני שואל אותך.
1: אני אומר לך, ספר וסייפה, זו תפיסתי. כך בעיניי הייתה יהדות מאז ומעולם, זה מה שאני מכיר.
0: זה בדיוק שאתה לא מכיר. יואב, אז תשמע, אני מעריך אותך, אני באמת מכיר אותך ועוקב אחריך.
1: אני היסטוריון של ימי בית שני.
0: גם אני היסטוריון ביהדות, גם אני כתבתי ספרים בהיסטוריה, אתה מבין?
1: כלומר,
0: שנינו באנו באותה חברה, גם אני...
1: לא, אתה מגיע מעולם ההלכה, אני מגיע מעולם ההיסטוריה.
0: לא, אני באתי מעולם החילוני לפני כן. אתה יודע, אתה לא יודע את זה.
1: עולם החילוני, עולם דתי, זה לא רלוונטי. כל אחד בדיסציפלינה שלו. אתה דיסציפלינה דתית, הלכתית, אני בדיסציפלינה היסטורית. אני אומר לך שבהיסטוריה, ימי בית שני, לא משנה איפה היית חותך את זה, פרושים, צדוקים, מסיעים, לאן שהיית לוקח את זה, לא היה אפילו אחד שחשב שיש לו פטור. היחידים באמת שזה נותן תירוץ היום.
0: אני מסביר לך את הרמב״ם, אני מראה לך את הרמב״ם, אני מביא לך את ספר החינוך, אני מראה לך את כל גדולי ישראל. מה זאת אומרת, מה, כולם בטלים בעיניך כי אתה מבין, אתה בעצמך אומר, בעיניי זו פגיעה ביהדות. מה זה בעיניך? אנחנו פה שופטים יהדות לפי עיניך או לפי הכללים ההלכתיים?
1: לא בעיניי, לא בעיניי. אחיכם יצאו למלחמה זה לא בעיניי, זה כתוב במפורש בתורה. זה לא משהו בעיניי, זה לא אני כתבתי את זה כידוע לך.
0: כן, אבל אתה ראית את כל המפרשים מה אומרים שם? אתה מכיר את כל המפרשים או אתה מכיר רק את הפסוק?
1: אני לא קראי, אני מכיר גם את המפרשים וגם את הפסוק, אבל אני אומר לך שזה כתוב במפורש, ועכשיו אתה מחפש את התירוץ המקל בכלל החברה החרדית, שבאמת, באמת של החיים, הבעיה המרכזית שלה, ואני רגע שם בצד את העובדה שהשסניקים הפכו להיות חיקוי של היהדות האשכנזית שהביאה כל מיני מנהגים מאירופה, נטולי, אתה יודע, נטולי פשרה ונטולי יהדות מאירת פנים. בעיניי זו תקלה של היהדות הספרדית שידע לעשות...
2: תעצור ומקסימום לחזור אחר כך לקטע הזה שלי.
1: בהליכה אחר המפלגות האשכנזיות החרדיות. אבל אני שם את זה ברגע בצד, זה עניין פוליטי.
0: הרב עובדיה טוב בעיניך, דרך אגב. הרב עובדיה הוא טוב בעיניך.
1: הרב עובדיה מכובד בעיניי.
0: שהוא היה רב שמקרב והכל, אבל גם הוא בעצמו הרי היה בעד שבני התורה ישבו וילמדו תורה.
1: ואני לא מעריך את עמדתו. אני מכיר ואני לא מעריך את עמדתו. בנושא הזה, אגב, הרב עובדיה, תדע לך, הוא נותן היום, היום משתמשים ברב עובדיה כדי להסביר למה אנשים מותר להם להגיד דבר תורה בכנסת. יש כל מיני, לוקחים את הרב עובדיה לכל מיני מקומות. תאמין לי, ביהדות הליברלית, הרב עובדיה הוא אורים ותומים בהרבה מאוד דברים.
0: לעוות את התורה, כל אחד יכול לעוות את התורה, אני מכיר את התורה של הרב
1: עובדיה.
0: אף אחד לא יכול לסבן, להגיד לי, הרב עובדיה יוסף מתיר כל הדברים הללו. הרב עובדיה יוסף היה בעד שבני תורה ילמדו, אני יכול להסכים איתך על דבר אחד. מי שלא לומד תורה, בוא, נגייס אותו בתנאי שנעשה את כל המסגרות המתאימות. אבל תבוא ללמד אותנו מוסר שאנחנו לא יודעים ללמוד תורה. אתה לא חושב שהגזמת רגע, באמת.
1: יועז,
0: אתה בגיל 16 עזבת את היהדות, אתה לומד תורה, אתה מאמין בבורא עולם, אתה מקיים...
2: כן, אנחנו נעצור פה את ההקלטה, נצא לפרסמות, ומיד אחרי הפרסמות אנחנו נחזור להקלטה. בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: תודה
3: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. הזירה לייב. מה קורה כששני הצדדים נפגשים בזירה אחת ובלי כפפות? הזירה לייב, זירת הבחירות השבועית, בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרודקה, בכל יום שלישי ב-8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. ייכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: מחזירים טובה למרן. בימים אלו הולך ונשלם הבניין הגדול והמפואר של בית מורשת מרן, וזו ההזדמנות שלכם להיות שותפים וליטול חלק. האזינו לברכתו של האדמו"ר רבי יחיאל אבוחצירא.
6: בניין מפואר לשם ותפארת בית מורשת מרן. אני קורא לציבור, מי שיזכה ויתרום בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותו לילדים צדיקים בריאים ושלמים, לאבותו יתברך,
7: אמן,
6: ויראה ברכה במעשה אדם, אמן ואמן.
5: הצטרפו עכשיו למאות המייסדים שכבר לקחו חלק, ותזכו גם אתם לחלוך איתנו בקרוב את חנוכת הבית וקניין רוחני מעתה ועד עולם. חייגו כעת 0547-58-00-58.
8: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026, לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
9: סליחה, יש לי שאלה, אני מחפש סינון מוקפד ומהיר.
10: יש לנו תשובה, אלול. זה הזמן לעבור לאתרוג עם מבצע משתלם לשנה החדשה. תשתית סיבים, ספק וסינון רק ב-79 שקלים לחודש, וגם חודש מתנה לשתי תוכנות אתרוג בשני מחשבים נוספים. מצטרפים עכשיו לאתרוג, כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
12: כפוף לתקנון המבצע.
13: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: אומן ראש השנה, אומן ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: כן, אנחנו באמצע הרעיון שהיה לי היום עם יועז הנדל, הנדל, כן, שהלך והתבטא בצורה ממש מבזה כנגד גדולי ישראל, כאשר הוא אמר שגדולי ישראל ש שמונעים מהבחורי ישיבות ללכת לצבא, הם נקראים אפיקורסים, אפרה לפומה. ולכן החלטתי שאני מתקשר אליו לשמוע בכלל את תגובתו, מה הוא אומר, והקלטתי את הכל, ואמרתי לו שאני יש לי תוכנית ברדיו, ואני רוצה לשאול אותו כמה שאלות, ושמענו חלק מהדברים, חצי מהדברים שמענו, בוא נשמע עוד חלק, ובחר מכן נעבור לפרסומות, ואז בשעה הבאה אנחנו ננתח בצורה רצינית את הדברים. בבקשה, בוא נשמע כמה דקות נוספות.
4: מצוות, אתה שומר שבת שאתה קורא לרבנים אפיקורסים, אתה לא חושב שעברת גבולות?
5: קודם כל אני שומר שבת, אבל אני לא עושה את זה בשבילך, אני עושה את זה בשבילי. שתיים, אני שומר מצוות כנראה יותר מרוב השסניקים שלא הולכים.
4: אז מה זה חזרת בשאלה שנבין שכתוב בה בוויקיפדיה?
5: אז מה אם כתוב בוויקיפדיה? אני לא אכפת לי מה כותבים עליי, אני עושה את ה ביני לבין המקום, ואני מקפיד על בן אדם לבין חברו, לא דברים אחרים. לא אכפת לי מה כתוב בוויקיפדיה.
4: ולבזות תלמידי חכמים מותר? אתה יודע, זה הלכה, זה הגדרה של אפיקורוס. בגמרא, הגמרא אומרת, זה מבזה תלמידי חכמים.
5: אנחנו, יש לנו מחלוקת גדולה מה זה תלמיד חכם. אני מכיר את הפוליטיקה החרדית לפנים ולפנים. אני מכיר את הביזוי של אחרים בעם ישראל, הרי חוויתי את זה על בשרי כמה וכמה פעמים. אני חייב להגיד לך שבעיניי הם לא תלמידי חכמים, רובם.
4: מה זה בעיניך? מה הקריטריונים שלך שקובעים תלמיד חכם? ידע בתורה, שמירת מצוות, או מי שלא הולך לפי הראש שלך? לא הבנתי.
5: קודם כל, מי שלא שומר מצוות ולא מתגייס למלחמת מצווה, הוא בהחלט...
4: אבל אני מסביר לך שיש להם את כל הפוסקים שזה מה שהם אומרים.
5: אבל אני מסביר לך שמותר לחלל שבת. יופי, ואני אסביר לך מחר שמותר... אני יכול להסביר...
4: בוא, אם תוכיח לי שכן, אני אחלל שבת איתך, אין בעיה. אבל אני מוכיח לך שהרבנים אומרים שמי שלומד תורה פטור ממי מלחמת מצווה.
5: אני מוכן להסביר לך על פי תנורו של הכנאי שאפשר, שעל פי רוב, גם אם זה יום כיפור. בסדר, אני יכול להסביר הרבה דברים.
4: אם תוכיח לי, אין שום בעיה. אבל מה אתה קשור לתנורו של הכנאי? שם היחיד ורבים, הלכה כרבים. אתה במקרה הזה פה יחיד, מול כל מאות הרבנים.
5: בסוף לא שמרו יום כיפור, אז אני מוכן להכריע לך שלא שומרים שבת אם צריך. אני אבל לא מתפלפל איתך. מה שאני אומר לך, יש בסוף מצוות, אחת המצוות הגדולות. היא לצאת למלחמת מצווה, דבר שני, לא תעמוד על דם רעך. אני יכול לתת לך שורה שלמה של דברים שבעיניי הפרה בוטה של כל מה שנכון, ראוי ומין שמיים, כמו שאני מסתכל.
4: אז מה, הם עוברים על התורה כי בא להם, כי לא נוח להם? כי דתי לפי דעתי ואלה תולדות נוח? אני צריך להגיד, למה הם עושים את זה? אתה חושב שהם מקיימים, סליחה, הם קיימים את כל המצוות, מדקדקים כל הכבוד חמורה, הם קוראים עצמם חרדים, ואתה אומר שהם הולכים ומרמים את התורה ומשקרים את התורה.
5: בוא אני אסביר לך, זה כאן אני תחת את נקודת המבט, לא כיהודי הלכתי אלא כהיסטוריון. תמיד שמערבים כסף ושררה וכוח ודת, זה מייצר תוצאות שמעוותות גם את אותה דת וגם את המציאות. וזה מה שקרה כאן.
4: מה קרה?
5: תרבוב של כסף, שררה, דת, אמונה באלוהים ופוליטיקה.
4: אבל הרמב״ם כותב את הדברים הללו. לא, כל גדולי ישראל לפני 100 ו-200 שנה כתבו לפני שקמה המדינה.
5: אני אשמח לשלוח לך, אני אשמח לשלוח לך מאמר של הרב אילאי אופרן.
4: לא מצאת לך שם אחר דווקא את אילאי אופרן? תמיד לי איזה שם גדול של תלמיד חכם, הייתי שמח מאוד.
5: עושה מילואים, משרת את המדינה.
4: אבל תראה איזה עיוות אתה עושה. מה זה קשור עכשיו? אתה משווה את הרב מרדכי אליהו, הרב הראשי, מחבר הספרים, שהוא כותב, הרב מרדכי אליהו אומר, גם במלחמת מצווה תלמידי חכמים פטורים.
5: לא רק שאני משווה, בעיניי מי שאכפת לו מעם ישראל, גדולתו פי אלף יותר.
4: אבל הרב מרדכי אליהו היה רב של הציונות הדתית, כולם החזיקו ממנו.
5: הרב מרדכי אליהו וילדיו מייצגים את האינטרסים החרדים. אני לגמרי חושב, סמוטריץ' וכל החבורה הזאת ובן גביר, הם מייצגים אתכם, לא אותי. זה פוליטיקה שהתערבבה בדת ועושה נזק לעם היהודי ולמדינת ישראל.
4: אבל מה קשור? כסף זה אתה מדבר על עכשיו, נניח, אבל אני מדבר איתך על פסקים שלפני מאות שנים, שמדברים כולם על אותו עיקרון, שמי שלומד תורה פטור מצווה ממלחמת מצווה.
5: אתה מוכן לקרוא את זה? אתה מוכן להתעמת עם זה? אני אשלח לך את המאמר.
4: אני בקיא בכל עוד הזה, אתה לא יכול לחדש לי הרבה, אבל אני אשמח תמיד.
5: אני לא יכול לחדש לך, אם אני לא יכול לחדש, אני לא יכול.
4: לא,
5: אתה חושב שהטיעונים החרדים, אתה חושב שהטיעונים החרדים מחדשים לי? אתה חושב
4: שהטיעונים מחדשים לך? אם עכשיו אמרתי לך את כל מה שאמרתי לך עכשיו, אתה ידעת שגדולי רבני הציונות הדתית אומרים שפטורים?
5: בחיית, אתה חושב שהראשון שירים אליי טלפון והסביר לי שהרמב"ם מתיר והם שבט לוי? וזה, ואחרי זה עבר לתירוצים על האם יודעים להסתדר או לא יודעים להסתדר בצבא, ואלה וכך תירוצים, אתה לא הראשון. אבל זה הטיעון החרדי.
4: מה זה הטיעון החרדי? אבל כל גדולי ישראל פסקו את הפסק הזה במשך מאות שנים. לא עכשיו, במשך מאות שנים.
5: אין מאות שנים שאמרו שלא צריך לצאת למלחמת מצווה.
4: נכון. אני לא אומר שלא צריך לצאת למלחמת מצווה.
5: אם רבי עקיבא היה נוחת ברחוב רבי עקיבא, הוא לא היה יודע במה מדובר. אם הרמב״ם היה נוחת ברחוב על שמו, במקרה הרחוב, הרחובות על שמו הם לא של חרדים, אז הוא היה עוד איך שהוא מסתדר. אם היה נוחת רבי יוחנן הסנדלר ברחוב על שמו, הוא לא יודע איזה קאט זאת, מה צמח פה? זה לא היהדות.
4: זה המצאה חדשה. תקשיב, אנחנו לא אומרים שאין מלחמת מצווה ושצריך לצאת למלחמת.
3: טוב, אנחנו נעצור פה את הרעיון, כמו שאנחנו צריכים לצאת לפרסמות ולחדשות. הרעיון הזה מרתק מאוד מאוד. אתם שומעים את הדברים. נסתפק בינתיים בדברים הללו, ונעבור עכשיו קודם כל נודה לטכנאי שלנו, לאריה וישניאק, ולמפיק שלנו, וגם כן לכם, תודה רבה גם לחישות אפילה תוכנית, לטכנאי אריה וישניאק, מפיק אליעזר יפה, ומיד אחרי חדשות פרסמות, נחזור אליכם. ביי.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. פואר. חד וחלק.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, מכונת קפה אוטומטית שתוכנת פולים טריים במקום, פלוס מקציף חלב מקצועי לבית קפה אצלכם בסלון, בשקל אחד בלבד. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרא דאתרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבש שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
3: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
4: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא סילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
3: קול ברמה, החדשות.
4: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. עופר וינטר הודיע הערב על הקמת מפלגת עמך ישראל והכניסתו לזירה הפוליטית. וינטר הדגיש כי הוא מכוון לתפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה ונמנע מלומר אם ידבוק בגוש הימין. בין חברי המפלגה שהוצגו איש ההסברה ערבי ישראלי יוסף חדד, סיגל קראוניק אלמנתו של רבשץ קיבוץ בערי שנפל בקרב ב-7 באוקטובר, ללי דרי שבנה נפל במלחמה בעזה וסגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי בן ציון. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף את עופר וינטר. אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יפיל מפלגות אחרות. אמר נתניהו, הוא קרא לוינטר להתאחד עם מפלגות נוספות בגוש הימין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי נמסר לו מהצי האמריקני שכל המוקשים במים הבינלאומיים של מצר הורמוז פונו או פוצצו. לדבריו, איראן הוזרה כי כל כלי שיט שיניח מוקשים חדשים יושמד באופן מיידי. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור ברצועת עזה ואמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה שאליה הפיקוד וצהל כולו מחויבים, דברי זמיר. מסע קרן עולם התורה בראשות גדולי ישראל שהחל בתחילת השבוע במקסיקו בה התקיימו כנסים של חיזוק הסתיים היום. בני הקהילה ליוו את גדולי ישראל לקראת המשך המסע, שם צפויים להשתתף הרבנים בעצרות חיזוק וסליחות למען הצלת עולם התורה. חודש אלול בקול ברמה, סמוך לחצות הלילה, נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת משכן שמואל שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים, בראשות הגאון הרב שאול בתת והפייטן אשר בן דוד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: אלה החדשות בצוות אריה וישטיאק.

0: שלום וברכה לכל המאזינים, כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלמה בן עזרא, בתוכניתנו חד וחלק, בבני ברק הטכנאי שלנו אריה וישניאק והמפיק אליעזר יפה. ובסוף השעה הראשונה סיפרתי לכם על דבריו החמורים של עזבנים של חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר יועז הנדל, שמתעתד לרוץ עכשיו לכנסת, שברעיון לכיכר השבת הוא דיבר בבוטות נוראית, בגסות רוח, נגד גדולי ישראל, שכתב עם אפיקורסים שכתוב בתורה, שציוו ללכת למלחמת מצווה, והם מפרים אותה במכוון, יושבים אנשים עם זקנים, שקוראים לעצמם רבנים, קוראים להפר ולכפור בתורה, ולא לתת למלחמת מצווה, מה שאנחנו נלחמים, והם רואים מה קורה לנו, וכו' וכו'. ואז קיבלתי אומץ, אמרתי, בוא נתקשר אליו, בוא נשמע אותו, מה אני צריך לדבר ואמרתי, בוא ננסה להבין בדיוק מה מסתתר מהראש שלו. מאיפה, הוא בא מדבר על רבנים, הוא מדבר תורה, הוא מדבר בשם תורה. הרי הוא בהיסטוריה שלו כתוב בויקיפדיה שהוא בכלל חזר בשאלה ב-16, בגיל 16, אז אני לא יודע כמה הוא הספיק ללמוד תורה, מה הוא יודע בתורה, שהוא בא לחנות רבנים אפיקורסים. מי הם רבותיו בכלל? הוא יודע בכלל מה זה אפיקורוס, שאלתי אותו. ומי הם רבותיך בכלל שאתה מדבר, אתה מדבר בשם רבנים, בוא תשמע מה רבנים אחרים אומרים. ניסיתי קצת לשאול אותו, להבין, ומי ששמע עד עכשיו את הרעיון הבין בדיוק, הבורק אין בו מים, נחשים עקרבים יש בו, ואתה שומע דברים הזויים, מנותקים מהיהדות, המצאה של תורה חדשה, של יהדות חדשה, שום כלל ביהדות לא תופס אצלו, הוא ממציא כללים, הוא ממציא תורה, הכל התורה שלו זה לא לפי רשי, אלא לפי רושי. הוא ממחליט מה, מו, מי, מי. בואו רק נסיים את הרעיון ואחר כך אני אנתח את הדברים בצורה משכילה. בבקשה.
1: בדי שצריך לצאת למלחמת מצווה, רק לתלמידי חכמים לא.
2: אתה לבוש כמו פולני.
1: ואתה לבוש כמו גוי, עם ג'ינס ועם טריקו. אתה יותר יהודי ממני בלבוש שלך? מה זאת אומרת, הלבוש שלך יותר יהודי משלי?
2: אני לא יותר יהודי, אבל אתה לובש משהו, אתה חושב שזה לבוש יהודי. אני אומר,
1: לא, אני לקחתי לבוש מסוים והחלטתי שהוא מתאים לי, וקצת לקחת לבוש, מה זה שני, ואתה לקחת מאיפה ג'ינס של נקש מארצות הברית, אז זה יהודי? כל העולם הולכים עם ג'ינס, מה קשור בכלל יהודי ללבוש?
2: ומכנס ומגבעת ומכנס בת, זה יהודי?
1: גם מייקל ג'קסון הלך עם מגבעת, עד כמה שאני יודע, ויש עוד הרבה שהולכים, גם מייקל ג'קסון הלך עם מגבעת, מה זה קשור?
2: יכול להיות שמייקל ג'קסון הולך עם מגבעת,
1: כל אחד קובע לעצמו את המדים שלו שמתאימים לו.
2: האירוע הוא עמוק יותר, זה אירוע של האם אתה מרגיש חלק ממדינת ישראל, ציוני, אתה מבין שמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, התחלת דגאולה, או שאתה רואה בה מקום שבו יש בעיה של כפירה וכולי, ואני אומר לך שמפלגת ש"ס, לא במילים, במילים עכשיו הוציאו סרטון מקסים על, על, על, על משפחה שיש בה חייל, ואחלה סרטון, במעשים, אנשים נבחנים במעשים, במעשים הם מעודדים השתמטות המונית, אגב, הפוך ממה שאתה אומר, גם של כאלה שלא לומדים תורה, אלא של כולם. דרי עומד על בימת הכנסת ומתגאה שיש לו שושה נכדים עריקים. במעשים הם פוגעים ב...
1: אבל הם לא אומרים שאנחנו נגד צבא, וחוץ מזה, הוועדה שקמה,
2: שנייה,
1: הוועדה שקמה בבית הכנסת, הוועדת חוץ ביטחון, שאדלשטיין עמד בראשה, הם דיברו על 5,000 מתגייסים, כאשר הח"כים באו בשם המועצות החכמים ואמרו, אלה המספרים שאנחנו מוכנים לתת בשלב ראשוני. כלומר, אף אחד לא אמר שלא. אנחנו אף פעם לא אומרים, אנחנו נגד חיילים. אנחנו בעד חיילים.
2: יש מלחמה, אני עושה מאות ימים, יש לי במושב הרוגים ופצועים, והם מוכנים בשלב ראשוני, תגיד, איפה נשמע הדבר הזה? אנשים שלא, עזוב רגע, בוא רגע נשים את הוויכוח ההלכתי, אנשים שלא לומדים תורה, תאמין לי, אני חי בין בית שמש לביתר עילית. יש לי דעתי איזה 60% שלא לומדים תורה, יושבים על הברזלים.
1: אתה יש לך מספרים דויקים או שאתה סתם מוציא דיבה? אתה רואה אנשים ברחוב, 20-100-200, מתוך
2: 100 עצום את התורה. אם היית ישר איתי, היית מודה שיש פה כמות עצומה של נוער שלך, שלא לומד תורה.
1: אני מוכן להודות על כמה מאות או כמה אלפים שאני יכול להגיד, מתוך 100,000
2: תורה. באמת, באמת.
1: אתה יודע מה, תעצור אותם. אני אומר לך את זה.
2: מה זה תעצור אותנו? שלך, אתה גידל לך אחריות, אתה כותב ספרים, מה, אתה רק פילוסוף?
1: מה אני יכול לעשות? אני שוטר?
2: זה המפלגה שלך.
1: אני שוטר?
2: לא, אתה לא שוטר, אבל אתה איש חינוך.
1: אני איש חינוך, ואני אומר שמי שלא לומד תורה צריך להתגייס, אתה יודע את זה?
2: מה זה אתה אומר? אני רואה שש"ס פועלים בדיוק הפוך. צריך לעשות מסגרות
1: שתתאמנה להם.
2: ש"ס פועלים בדיוק הפוך כל השנים, פוגעים בתורה. פוגעים ביהדות, פוגעים במדינת ישראל.
1: איך פוגעים בתורה? איך פוגעים ביהדות? אנחנו מחנכים לתורה, למצוות, אנחנו בונים אותם, מחזירים אותם בתשובה.
2: אתה לא בונה כלום.
1: אצלך יהדות זה רק צבא, עם כל הכבוד.
2: אתה בונה... חלק מהיהדות זה להגן על המדינה.
1: אבל אתה אומר שאנחנו פוגעים, אנחנו הורסים, מה אנחנו הורסים? שאנחנו מקרבים אותם ליהדות?
2: שאתה גורם לאנשים כמוני ולילדים שלי, שיש לי כבר ילדה שהתגייסה, ולכל הסביבה שלי, להתגייס למאות ימים, כי שבאבניקים, שים רגע את הוויכוח ההלכתי, אני אשלח לך את הרב אילאי אופן, האדמור אילאי אופן, אני אשלח לך, שתקרא אם תרצה, ננהל איזה ויכוח הלכתי. אבל שאתה גורם לאנשים לעשות מאות ימים, ואותם שבאבניקים שנמצאים בבית שמש ובביתר אליס ובירושלים, לא עושים כלום, כי אתם מפחדים להגיד להם לעשות את זה, ואתם לא קופים עליהם, וכל רב, האם הוא גדול בתורה, היה יכול בקלות להגיד לו, כי הם הרי עושים ככל אשר יראו.
1: אבל אתה שוב פעם מתה, אני מסביר לך, הייתה ועדה בכנסת, שרצו לקדם את החוק, ואנשים כמוך, אנשים כמוך התנגדו, ועשו עליהום על החוק הזה, כדי שלא יעבור. אנחנו בוועדה, אז תיקן לקדם את זה. מה אתה רוצה לקחת עכשיו, לשנות עולם אתה רוצה? עכשיו 76 שנה, המדינה לא רצתה לגייס להם. עכשיו שאתה רוצה לגייס להם, אתה רוצה עכשיו לגייס את כולם ביום אחד, בבחד גרזן, אתה יכול לקבל 100,000 עכשיו חרדים לצבא, עם כל הכבוד. אתה יכול לקבל 100,000? אני שמעתי בנט השבוע אמר, צריכים 12,000 בסך הכל, זה הכל.
2: מה אכפת לי
1: בנט? לא, אני שואל אותך, אתה יכול לקבל 100,000? תשאל את הרמטכ"לים. תשאל את יאיר גולן שאמר שבוע לפני שבועיים, אמר, מה נראה לכם שאני יכול לקבל את כולם? מה זה
2: מספיק לך? למה יאיר גולן קשור אליך? אתה צריך ועדה
1: בכנסת. לא, כי כולם מבינים שאי אפשר לגייס את כולם בבת אחת. לכן הוועדה אמרה, בוא נגייס בכמויות מסוימות. למה אתה רוצה לגייס את כולם? למה לפגוע בלומדי התורה? לא אכפת לך שאתה מרעיב אותם, את בני התורה, סליחה.
2: אני שואל אותך, אתה צריך ועדה בכנסת כדי לעשות מצווה? אתה צריך ועדה בכנסת כדי לא...
1: עזוב אותך עכשיו. לא, אבל הוועדה היא דבר טכני, כי עד היום את סמרה. הספר שלי,
2: מוכיח... סליחה, אני חייב להיכנס פה לפגישה. היה מאוד מעניין לדבר איתך. אני שואל לך את דברי האדמו"ר אילאי אופן.
1: 100%, אני מודה לך,
0: ביי.
1: תודה רבה לך, כל טוב, שלום, שלום.
0: טוב, אנחנו נחזור למציאות שלנו, אני מצטער אם ציערתי אתכם לשמוע את הדברים הללו, כי זה דברים באמת לא פשוטים. פשוט אם תשתבינו בדיוק מה זה ציונות דתית. כלומר, אני לא עושה הכללות על כולם, אבל רובם זה ככה. פשוט, זה התורה שלהם. תורה של בלגן, תורה של בלבול, תורה שמעורבת גם תורה וגם אפיקורסות וגם מדע וגם מה שאתם רוצים, הכל מעורבב סלט המטבוחה. שאתם רואים, התחלנו את הוא מצטט לכל מיני פסוקים. כשאני מתחיל לדבר איתו, ולהתחיל להביא לו ראיות, אז הוא אומר לו, אתם אפיקורס, הוא אומר לו, אבל איך אתה קובע את זה? כי אתם לא מתגייסים לצבא. אמרת לו, איפה זה כתוב? הוא אומר לי, רמב״ם. טוב, אתה אומר לי שזה כתוב ברמב״ם? אז אני אומר לו, אבל הרמב״ם כותב אחרת. הרמב״ם כותב אחרת. אז הוא אומר לו שהרבנים שלו אומרים אחרת מהרמב״ם. אבל מעיקר אתה הבאת לי את הרמב״ם כראיה שצריך שצריכים להתגייס. אז אני מביא לך רמב״ם אחרת, אומר, לא, הרבנים שלך אמרים אחרת מהרמב״ם ההוא. טוב, כשהבאתי לו רשימה, אמרת לו, מי זה הרבנים שלך? זה אומר, מהציונות הדתית? אמר לי, כן. אמרת, טוב, אני אביא לך רשימה מהציונות הדתית. הנה, הרב זה, הרב מרדכי אליהו, הרב זה. אומר, לא, הרבנים שלי זה הרב אופרן וסתיו, שהם קובעים אחרת. יש להם זכות לבקר. עכשיו אמרת לו, מה זה בעיניך הרב? אז הוא אומר, רב אצלו, רק שאני אומר לו, אבל זה גדולי ישראל, גדולי הדורות, מי הרמב״ם עד ימינו, מאות רבנים. אומר לי, לא, אצלי זה לא רבנים אלה. אצלי רב זה מי שלומד תורה ומשרת בצבא. זה אצלי רב. וכשאני מוכיח אותו ואומר לו, איך מעיניו אנחנו פסולים? אז פתאום, איך אתה פוסל את הרבנים? אז הוא אומר, אבל כתוב בתורה, אחים יבואו, סתם זורק לי פסוק עכשיו, אחים יבואו. הוא מתקיף את הרבנים האשכנזים שהספרדים, אנחנו הלכנו אחריהם, שהם קיצוניים. ואני אומר לו, איך אנחנו, למה אתה מתקיף? אתה אומר, תראה, הם לובשים את הלבוש של אירופה, של פולנים, של, אמרת, והלבוש שלך, הג'ינס שלך, הוא לבוש יהודי? אז גם זה לבוש של גוי. החברה החרדית קבעה לעצמה שזה הלבוש שלנו, שמייחד אותנו. תפסיק את לי מוסר מהגויים. אז אמרת, אז אומר לי, לא כמו הרבנים הספרדים שהם מקילים. אמרת, רגע, הרב עובד יוסף בעיניך בסדר, כן? אבל הרב עובד יוסף בעצמו, אתה יודע שהוא מקל ומקרב, והוא אמר שצריך להתגייס. אז אני חולק על מרן, הוא אומר לי בדבר הזה, חצוף הזה. אז הוא טוען שמה שקרה לנו החרדים של ערבוב של כסף ודת ופוליטיקה גורמים לסילוף של התורה ושל הגיוס. כלומר, כל מה שאנחנו היום לא מתגייסים זה בגלל פוליטיקה ודת וכסף ואינטרסים, לכן קבעו שהחרדים לא מתגייסים. אז עכשיו אתה שומע את הדברים האלה, אתה שואל אותו, עוד פעם, מי זה הרבנים שלך? אומר, הרב אופרן. למה? כי הוא רב גדול, הוא עשה מילים, אני אומר לו, רגע. אבל הרבנים של הציונות, קח את הרב מרדכי אליהו. הוא הרי הרב שכל הציונות הדתית המליכו אותו עליהם. הוא הרב גדול, קדוש, נכון? אז הוא אומר, הוא מייצג את החרדים, לא אותו. גם הוא לא מייצג אותך, אז מי כן מייצג פה רק נגיד? ואצלו יהודי זה מי שמאמין שמדינת ישראל זה ראשית צמיחת או צניחת גאולתנו, וזה ההגדרה הטובה ביותר. תשמעו, זה מזעזע, אני אומר לכם, סליחה שתיארתי אתכם, משמעתי לכם את הדברים הללו, קשה מאוד לנהל שיחה עם בן אדם כזה שאתה לא יכול אפילו לנהל איתו ויכוח הלכתי, כלומר, אני יכול להביא לו טענות, הרי בדיוק אתמול ישבתי להקליט עבור הציבור את כל הספר שלי, אני מקווה שבימים הקרובים אני צריך לפרסם את זה, וישבתי ופרט אחר פרט, וטענה אחר טענה, ופוסקים, והכל, בניתי את זה ממש בצורה מדהימה ביותר. אם הוא יושב דבר איתי דברי אותו, אז אני יכול לדווח אותו, אבל כלום, הוא בורח לי כל רגע לרבנים שלו. ואז אתה הולך לבדוק רגע מי זה הרבנים שלו. הרי כשיש לך רבנים צריך להיות תלמידי חכמים, שהוא יראה שמיים, כמו שהגמרא בחגיגת הדבב אומרת, מי דכתיב כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה אם יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות, אומרת הגמרא, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לא, אבל יבקשו תורה מפיו. אז בואו נבדוק עם הרבנים שלו,

0: שלו והכל, אין לי זמן אפילו להיכנס, הזכרנו אותו כבר בעבר. שימו לב מה כתוב אליו באנציקלופדיה, בספרו בין הזמנים תרבות בילוי פנאי והלכה, בהלכה במחשבה, כאילו ביהדות יש תרבות בילוי פנאי והלכה. הוא מגלה הערכה כלפי תרבות הפנאי ונוקט בגישה מקלה בנושא צניעות, כאשר מדובר בסרט בעל ערך חיובי, רב שיש בו סצנות מעטות עם בעיות צניעות קלות, אפשר להתיר את הצפייה בסרט ולהסתפק בעצימת עיניים בסצנות הבעייתיות. וכששאלו אותו רגע, אז מתי אתה מרים את העיניים? הוא פותח את העיניים, אומר, אשתו מודיעה לו שאפשר לפתוח את העיניים, אשתו משמרתו. אחר כך הוא כותב מקום אחר, מותר לצפות בהצגת נשים המבוססת בעיקר על העברת תכנים ולא על הבלטת גוף האישה. כלומר, הוא אומר לך, גברים, תשבו, צפו בהם. לגבי קריאת ספרים, מותר לקרוא ספרים שמופיעים בהם קטעים לא צנועים, שאינם עיקר הספר ואפשר לעבור עליהם בזריזות או לדלג עליהם. נשים לא קיימת מגבלה כלל בכל הדברים. כשבו תראו מה מרן הרב עובדיה יוסף כתב על המלאך הזה. בזמנו, כשהייתה בחירות לרבנות הראשית, כשהרב יצחק, השם ישמרו, התמודד על התפקיד הזה, הרב עובדיה יוסף יצא נגדו בשיעור במוצאי שבת, וקרא כל המעמיד דיין, כך הוא אמר על הרב סתיו, כל המעמיד דיין שאינו אגון כאילו מקריב אשרה אצל המזבח. אשרה זה עבודה זרה לעלים, מיד צלם בהיכל, אדם שהוא לא ראוי. כסף לב הרב אמר עליו, ואני יודע כמה עובדות, כמה ידיעות, שאין בו יראת שמיים כלל. אומרים שהוא נבחן, מה שווה? דואג האדומי החכם, גדול בתורה, ראש הסנדרין בזמנו שאול המלך. הוא מנו אותו רבותינו בכל אלה שלהם חלק הרב עובדיה יוסף, שלא תצא תקלה תחת ידינו. החברים שלו מהמבדל העידו לפני שזה מסוכן ליהדות, מסוכן לרבנות, מסוכן לתורה, ואני אחריש כל מה שעשיתי לשם שמיים. כך מרן הרב עובדיה יוסף אמר על הרב דוד סתיו. ומה אמר לנו כרגע יועז הנדל? מי רבותיו? דוד סתיו. בוא נבדוק על הרב השני שהוא קרא לו הרב אילן אופרן, רב של איזה קבוצת יבנה פה בדור בידה בשנות ה-40 שלו. הרב אופרן קורא לעצמו אופרן, הוא הנכד של פרופסור ברח לי פתאום, הפרופסור המפורסם עם הדעות המוזרות ביותר בעולם, ישעיהו ליבוביץ'. הוא קורא לעצמו אופרן, כאשר המשפחה שלו, אבא שלו מרוקאי, אני מכיר את המשפחה, בכלל זה אפרני, אבל ככה הבנתי שאימא שלו, ככה סיפרו לי מישהו, אמרו לו, זה אפרני, זה לא, צריך אופרן, יאנו קרוב להיות לאופרון, יותר טוב מאשר לזה אפרני. ובמאמר שהוא פרסם, שעשינו עליו דיון פה בתוכנית שלפני כשנתיים בערך, שימו לב על הדברים שלו, מי זה האיש הזה? הוא אומר, אנשים אומרים, גם אנחנו מאמינים שלימוד התורה שומר על עם ישראל. אז הוא אומר, לא, ובכן, לא. אני למשל לגמרי לא מאמין בזה, תורה לא מגינה. למען האמת, מדובר בקשקוש חרדי די חדש שנולד כמענה לטענות בדבר ההשתמטות החרדית המבישה, כאילו גם הם נושאים באיזשהו נטל. קשה למצוא לדעה הזו מקורות בספרות הקדומה, למעט כמה ממרות אגדיות שהוא צמק, שנתראו את העם הארץ הזה. בוא נביא לך 20, כל הספר שלי זה ראיות. אחר כך מה הם אומרים? את התורה אנחנו לומדים כי חיינו. אחר כך הוא אומר, התורה לא הגנה על העם היהודי משום צרה בהיסטוריה. שמעתם? אני אתן לכם עוד ציטוטים. אחר כך אומר, יש אנשים אצלנו אומרים, גם אנחנו מסכים שצריך קומץ של לומדי תורה שיקבלו פטור. אומר, לא, גם לזה אני לא מסכים. גיוס לצהל במיוחד בית מלחם מצווה, זה חובה. ללמוד, אחר כך צלולו מה אומר עלינו על החרדים, ללמוד תורה ממשתמט שקול בעיניי, ללימוד תורה ממחללי שבת בפרהסיה, ואוכלי שפנים, כך אומר עלינו, שאנחנו, כאילו אנחנו אוכלי שפנים, אמנם יש פתח להתיר לצרפם למניין, משום שרוב החרדים בישראל באמת תינוקות שנשבו. אתה שבוי מבטן ומלדעת, אבל עליהם בדיוק חזל אמרו את מה שאמרו, על מי שעוסקים בתורה ואין בהם יראת שמיים. יכול להיות שיש להם זקן ויודעים לקרוא כתב רש"י מתוך ספרים, בקריחה אדומה ואותיות מוזבות, אבל זה לא תורה. אחר כך הוא אומר, טוב, אבל אומרים לו, אבל אי אפשר לגייס את כולם בכפייה. הוא אומר, לא, הבעיה הזאת לא תיפטר בשיח. לא בהסכמה, לא בפשרה. השינוי יקרה רק בכפייה, בסנקציות קשות, לא רק על הישיבות, המפלגות, המוסדות החרדיים, אלא בעיקר על אדם פרטי או אישה שבוחר להשתמט. עכשיו, אחרי ששמעתם, הוא אמר, יועז הנדל, אני מי רבותה? עכשיו, אף פעם הצלחתי להבין, מאיפה הקיצוניות שלו, השנאה שלו, האיבה שלו, אני שומע את כולם, את כל השונאי התורה מהכיפות הסרוגות, שהלכו לפוליטיקה והקיעו מפלגות נגד חרדים. הוא הכי, הכי, הכי בוטה, הכי בוטה מכולם, למרות שהוא איש אקדמיה ומרצה, והיה עיתונאי פעם והכל, והעוזר של ביבי. והוא אמר, אני יש לי את הרבנים שלו, וכשאתה הולך, אתה בודק, מי הם הרבנים שלו, דוד סתיו, ואלעי אופרן? זהו. הכל ברור, כשמש בצהריים, מיד אחרי הפרסמות, נמשיך בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 62.

0: 65 כוכבית 6265.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. היגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
8: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל, ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
15: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, ומה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
14: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
16: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
17: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה, בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
18: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
19: קום על ראש השנה! קום על ראש השנה! אין דבר גדול מזה!

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי.
2: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם גם באזור חיפה והקריות בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
3: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: אתם יודעים, כתוב במסכת שבת קי"ט, הגמרא אומרת שמה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שהושבו קטן וגדול, שנאמר והיה כעם ככהן. כלומר, הוא לוקח את הרבנים האלה, שכמה בודדים, מול כל גדולי ישראל, לאורך כל ההיסטוריה. כל רבני חרדים בדורות האחרונים, כל רבני הציונות הזאת הגדולים אני מדבר, לא רבני סנדלים שבהם ממצאים להלכות. ומה הוא אומר ומשווה אותם? אומר, לא, מה קרה לך? יש לו רבנים שלו, שהם קובעים אחרת, קובעים אחרת מהר. הכל, מי שעקב אחרי הרעיון, פעם הוא הרמב״ם, פעם הוא לא הרמב״ם. פעם מהתורה, פעם לא מהתורה. פעם אני מבין, פעם הוא מבין, פעם. עוד לא ראיתי דבר כזה, והוא משווה גדולים ענקים ומבטל את הרב מרדכי אליהו. מבטל את הרב, את כל הצדיקים כמו שהזכרתי. איך קובעים אצל האנשים האלה את הרב? אתם יודעים, מחפשים בגוגל איזה רב, משהו שמתאים לדעות שלהם ולתאוות שלהם, וקוראים לזה רבי נוח ומאמצים אותו. בדרך כלל, ככה אנשים היום קובעים לעצמם, אלה שמחפשים ככה שאלה בלה של יהדות. לא יודעים מה זה כבוד תלמיד חכם. לבוא ולהגיד על תלמידי חכמים, להגיד את המילים הנוראיות שהוא אמר עליהם, להגיד עליהם אפיקורסים, אפיקורוס, יודעים מה זה אפיקורוס להגיד? זה דבר נוראי, שאין לו חלק לעולם הבא, יורדים ואינם עולים. כתוב שם אפיקורוסים, וזה תלמידי חכמים. הוא אומר, מענו לרבן, זה בדיוק מה שהוא אומר. לא, אין הגדרה יותר, אין אדם שמתאימה לו הגדרה. לאפיקורוס כמו הבן אדם הזה. בדיוק, זה המילים שהגמרא אומר, שהוא בז לתורה, בז לתלמידי חכמים, מבזה תלמידי חכמים, זה האפיקורוס. זה האפיקורוס, אבל זה לצערי רב בקורה, בציונות הדתית, זה קורה המון. הם אולי היחידי שמבזה את הרבנים שלנו ותלמידי החכמים. פעם הרב בן פורת שאל, מה ההבדל בין חרדי לבין מזרוחניק קוראים לזה? הוא אומר, זה יש לו דעת תורה, זה אין לו. זה אין לו. זה כמו שבנט ורפי פרץ, אפילו שהוא היה ראש שיבה, רפי פרץ שהוא היה ראש המבדל, הם היו אומרים ככה כל הזמן, הוא וחברים שלו תמיד, אנחנו מתייעצים רבנים, אבל אנחנו מחליטים. מה זה אתם מחליטים? אין אצלנו. אצלנו אצל החרדים, תמיד היה ככה, שבאים, יש מועצת חכמים, יש נשיא מועצת חכמים, יש בעיות, באים למועצת החכמים, מועצת החכמים, מחליטה מי חברי הכנסת, מי הראש, מה אתם עושים, איך אתם עושים, אנחנו מחליטים לכם, אתם לא מחליטים לנו. ולכן תמיד התגענו בכך החרדים, שאצלנו הפוליטיקאים כל הזמן רק מתייעצים, מה שמועצת החכמים תגיד, אנחנו עושים. אין כזה דבר, אנחנו הפוליטיקאים מחליטים למועצת חכמים או למועצת גדולי התורה, תראו את זה בכל המקומות. ואם זה נעשה אחרת או משהו כזה, אין שום זכות קיום למפלגה החרדית. אם הם מחליטים לעצמם הפוליטיקאים ולא מועצת החכמים ולא מועצת גדולי התורה, כמו שעכשיו אנחנו רואים את זה בכל המפלגות, שכל אחד בא ורוצה להקים לעצמו מפלגה וכל אחד נהיה ראש, אוי ואבוי, זה החורבן שלנו. המפלגות החרדיות ימחקו. צריך בכל מפלגה שיהיה ראש, גדולי תורה שיושבים, וראינו בקדנציה הזאת, כשתשועה ברוב יועץ, כשלא יושבים כולם, ומקבלים החלטה, תראו, 4 שנים של מסמוס. לא שהחברי כנסת לא רצו לעשות טוב, הם עשו כל מה שהם יכלו. אני מכיר את חבריי בשס למשל, הם עשו כל מה שהם יכלו, אבל אפשר היה לעשות הרבה יותר גם כן, אבל זה לא היה בידיים שלהם, כי לא הייתה סייעתא דשמיא. מינו יושב ראש השם ישמור, תאווה. ברמינן, כלום לא הלך, למה? כי כשלא מתייעצים רבן, אין את הברכה. מה הם מבינים? למה אתה חושב שאתה מבין יותר? הנה, הם מבינים. עם כל ההבנות הללו, קורות שצריכות הרבה תקלות. זה לא עניין מבינים, לא מבינים, זה עניין של סייעתא דשמיא. יש הרבה דברים בחיים שאתם תראו, אתם עושים, אתם חושבים שאתם תצליחו. לא. אתה הולך לרב, אתה מקבל ברכה, פשש, הכל הסתדר, אבל המומחה אמר לי אחרת, הרופא אמר לי אחרת. לא, רק ככה זוכים. אז את הציונות הדתית, הם מתייעצים רבנים, אבל הם מחליטים. אין מושג שם כמעט שנקרא דעת תורה, כל אחד שם זה דעת תורה, הוא מחליט, מתאים לעצמו את הרבנים שיתאימו לאג'נדה היומית שלו. לא קשור עכשיו, תורה לא רוצה, לא רוצה, שמעת אותו בכל ה... זה, את הקשקש ואת הבא. מנסה לדבר איתו דורה, מנסה לדבר איתו פוסקים, מנסה להגיד לו משהו. הוא מבטל את כולם, הוא מבטל הכל, ראשונים, אחרונים, פרש איך שהוא רוצה. פירוש ראש שהשתלט על, על הראש שלו. זה מזכיר לי פעם, מישהו שהתחתן עם אשתו ואמר, אמרו לו, איך אתה שומר על שלום בית? אמר, אשתי ואני החלטנו שבדברים הגדולים אני מחליט, ובקטנים היא מחליטה טוב. שאלו אותו, מי מחליט מה גדול? אמר להם, אני, כמובן. אז בוודאי. אז כשאתה מחליט הכל, אתה קובע הכל. זה פעם, זמיר התווכח עם העורב למי שכל יותר נעים. אמרו, טוב, מי ישפוט? מי שיעבור ראשון פה? עבר שם מהמזל השואל. אז שאלו אותו, למי יש קול יותר יפה, לזמיר או לעורב? נו, יש באמת ספק פה, אמר, העורב יש לו קול יותר יפה. פח, פח, פח, אלק, זה נקרא קול יפה, מסכן בחר הזמיר, כי ההסכם ביניהם היה, מי שמפסיד, עושים, מוצאים לו עין אחת. שאלו אותו, למה אתה בוכה? התערבת? אומר, לא, לא, לא בוכה על העין, אלא על שהשואל שלו מבין כלום, הוא החליט לנו מי יותר טוב. ככה היום הזה, הוא מחליט שהרב אופרם יותר טוב מהרב מרדכי אליהו, מהרב עובדיה יוסף, מכל גדולי התורה, מכל ענקי הרוח, מכולם, מכולם. הוא דווקא זה שמבין בהלכה, ולא רוצה להגיד איזה הלכות שהוא מתיר בנושא של צניעות דברים, שזה לא מתאים פה לתוכנית אחורה, דברים מזעזעים שהתפרסמו שהוא התיר וכדומה, ועל הרב סתיו כבר הקראתי לכם הכל מה שכתוב, היום הכל גלוי, לא צריכים תמיד לדעת, לעד פריים. ולכן אנחנו רואים לצערי הרב את פרי הביאושים שהציונות הדתית כל פעם, תסתכלו, כל המפלגות שנלחמות היום בתורה, החל זה בנט, הכי הכי קיצוניים, חיליק טרופר, אנדל, איך קוראים לו, זה שיושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אדלשטיין, וכל אלה שהולכים איתם, כולם, תראו מה זה, כולם נקבצו, אין דעת תורה. אפילו אחד שערכתי אותו, אופר וינטר, תת-אלוף אופר וינטר, חשבנו שבאמת הבן אדם הזה יש בו יראת שמיים, תלמיד חכם, וכולם מדברים בשבחו,

השתכנעתי. חברי המפלגה שלו, מספר שתיים זה ערבי. אין לי שום דבר נגד יוסף הזה, הוא חמד של בחור, דווקא הוא בחור טוב. אבל אני, השאלה שלי כשיגיע, נניח הוא נבחר לכנסת, אף אחד לא חשב על מה שאני אומר לכם עכשיו. ברגע שיגיעו שאלות של נושא דת ומדינה, נניח הוא יהיה בתוך הקואליציה של ימין, נניח הוא יגמור את ה... הוא ישלים את זה. מי מספר שתיים שלו? ערבי. עכשיו, ערבי לא יכול להכניס אותו כשהוא רוצה. אבל דווקא על הערבי יכול לסמוך עליו יותר במקרה הזה, על יוסף ומשהו, לא זוכר את השם שלו. מספר שתיים שלו, נטלי שם טוב. היא בכלל ממתולה, חילונית. היא ידועה בעמדותיה הפמיניסטיות. יש לה אג'נדה של בעד תמיכה בחוק הפונדקאות לקהילה הגאה. יש לה כל מיני דברים כאלה. היא בכלל חילונית. מה אתה שם אותה שם? תגיד לי. אחר כך עוד אחת מהיישוב שם בעוטף, זה גם חילונות חילונות, ועוד כמה רשימה של חילונים. איך אתה בכלל עושה דבר כזה? איפה האחריות שלך? העיקר להקים מפלגה, העיקר ארץ ישראל, העיקר זה. לא מעניין אותם יהדות בכלל. לא מעניין אותם. שמעתם את אנדל. העיקר קודם כל זה צבא. אצלו יהודי זה צבא. הרב הראשי, הרב הגדול בישראל זה מי שצבא. הכל אצלם זה צבא. זה עבודה זרה. לא סתם רבי אלחנן וסטרמן אמרתי את זה כמה עשרות פעמים כבר. שאמר שהציונות זה עבודה זרה, והציונות הדתית זה עבודה זרה בשיתוף. פשוט להגיד הכל צבא, צבא, צבא, צבא, אין אמונה בבורא עולם, אין תורה שמגנה, אין כלום. הכל אצלם, ראיתם את הדברים, והכל זה מתחיל אצלם בחינוך מילדות, כאשר נכנס לבית הכנסת, או לאיזה כל מקום, הם הגיע הקצין, כולם נמתחים, כולם מסתכלים, עובר ככה עם הכתפיים המורמות שלו, וכולם נכנס תלמיד חכם, נו, עוד איזה משתמט אחד או משהו כזה. זה לא אני אומר את זה, זה הם אומרים את זה, זה אורי אריאל כתב מאמר ועוד אחרים. ככה, כי בחינוך שם אין ערך לכל של תורה. גודלים בבית מבולבלים מבחינת השקפה. בדיוק פרשת שבוע קראנו על בן סורר ומורה, שנקרא על בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. כלומר, הכל החינוך מתחיל מהמושג הזה, שומע בקול אביו ובקול אמו. למה כתוב קול אביו, קול, לא שומע בקול הוריו? כי אין פה אחידות, יש פה מסרים סותרים בבית. קול של אמא שאומרת משהו, וקול של אבא שאומר משהו, ואז הוא קולט, כי המסר הוא לא אמיתי, כי אם הוא היה אמיתי, אז קול אביו, ואם הוא היה קול באחד. ולקחה מדרדר, אצלם הם חיים בבלבול, שני קולות או כמה קולות, מצד אחד תורה, אתה יכול לראות את המתלהבים והכל וזה וזה, ומצד שני בר מינן איזה כפירה, איזה דעות, שנאה של תורה, שנאה של תלמידי חכמים, שלא יודעת גבולות כמעט אצל כולם. לא אעשה הכללות, יש כמה שאני שומע אותם שהם בסדר גמור. אבל הרוב שונאים תלמידי חכמים. תראו מה קראנו, בפרשת במדבר קראנו, איש איש כי תסתה אשתו. מה כתוב לפני כן? ואיש את קודשיו לא יהיו. מה פירוש ויש את קודשיו לו? אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו, להביא לו את הסוטה. איש איש ללמדך שמועלת בשניים, באיש מלחמה שלמעלה ובאישה שלמטה. אז כל מי שמסתכל טוב, אתה מה הקשר בין מעשרות לבין סוטה? אם אתה אשתו תסתר, למה? כי לא אוהב את המעשרות. מה הקשר? אלא כאשר אדם לא נותן מעשרות, שואלים אותו, למה לא נתת מעשרות? אז יש כאלה אומר, שמה, לא היה לי, או משהו כזה בסדר. הוא אומר, לא, מה אני אתן להם? הלך תדע על הכהנים, לא עובדים, הם לא לומדים ליבה. כמו שראינו אצל בילגה, שחזל, סגרו את המשמרת שלה בבית המקדש. למה? מה חתום משפחה שלה? שהיא בעתה במזבח ואמרה, עד מתי אתה מחלה את ממונם של ישראל? עוד בחורה צעירה שלך, היא יווני בכלל. והייתה בועטת במזבח שנכנסו היוונים, והייתה מתפרעת שם. אז כנסו חכמים את ההורים שלה. למה? מה פתאום? מה עם השמים ההורים שלה? לא. שמהם היא שמעה את הביטויים המזלזלים בלומדיה. שהגמרא אומרת שם, שוקתה דינוקה בשוקה, עוד אהבו הדימה. זאת אומרת שם, השיחה של הילד בשוק, ביום יום, זה משהו שם מאבא שלו ואמא שלו. ולמלא החינוך הזה שהכניסו לה בין השיטין, היא לא הייתה מעזה לדבר דיבורים כאלה על המזבח, מחלה ממונה, מה הם, איפה היא שמעה את הדברים האלה? כמו ששומעים היום לצערנו שמדברים נגד בחורי ישיבות, מה אני מעטים בכבודם? למה? מאיפה הם הביאו את הדברים? הם לא שמעו את זה בבתים שלהם, לא שמעו את זה מהרבנים שלהם, בדרשות שלהם, הרבה פעמים דרשות של הבל, שמחדירים להם. איזה דברים האלה? תראו מה זה, שמענו היום. אתה פשוט לא מאמין, תראו את זה ששמחת על הווינטר, שאמרת בן אדם, בוא נאו נשמע ירי שמיים, נראה אדם ערכי, בסוף הולך עושה מפלגה חילונית, הרוב שלו זה חילונים בכלל, שאם תהיה איזו שאלה של נושא דת, מה אתה תעשה? יש לך איזה הסכם איתם? למה שהם ישמעו לך? אם זה נוגד את ההסכם, ואז הוא יכול לסבך את כל הקואליציה הבאה, מהסיבה הפשוטה, שברגע שיהיו שאלות, והקואליציה תתחייב בנושא דת, והוא לא יסכימו, נפל הכל, אז שוב פעם ממשלה טיפול. אף אחד לא חשב על זה, אבל זה ממש בלגן שלם. וזה בדיוק, יועז אנדל גדל בחיק, בחיק,

0: זיכרון של של עשיו, לא לא במקום של תורה. אני רק דרך אגב מתפלא על על ערוץ כיכר השבת שאנחנו אוהבים אותם והכל. איך המראיין שומע את אותו ולא מפסיק אותו, אומר לו תשמע, תסתום את הפה שלך או שתחזור בך עכשיו, תתנצל על המילים שאמרת על גדולי ישראל שהם אפיקורסים וכל הדברים האלה, או שאני מפסיק את הרום ותעוף לי מפה, תלך לעזאזל. מה זה, בדם ששומע בביזיון של תלמיד חכם, הוא צריך ממש באותו רגע למחות באותו בן אדם. כמו שראינו את הסיפור עם אור החיים הקדוש, שהוא קיבל שנה גלות בגלל שהוא שמע ביזיון של תלמיד חכם ולא, ולא, ולא מייחה בו. זה בא נכון לתוך התוכנית שלך ומבזה, מבזה אותך. אני אמרתי, לא רציתי לשמוע לך, נשמע לך, אבל אמרתי, אני חייב להראות לכם, אל תשמעו את התורה שלהם. אל תקראו, הם נשמעים הרבה פעמים נחמדים, סבבות כאלה. לפעמים הם נשמעים הרבה ירי שמיים, וזורקים לך כל מיני פסוקים, זה ציטוטים של פסוקים שמסולפים. זה לא תורת אמת הייתה בפיהם, אלא זה תורת שקר הייתה בפיהם. ולכן אל תתקרבו לאנשים הללו. היום כולם מצטטים לי פסוקים. ליברמן צטט הרמב״ם. יאיר לפיד שעוד לא שנה ולא לא כלום. אמר יש לנו, במקום שגיד יש לנו ארבע אמאות ושלושה אבות, אז הוא אמר יש לנו ארבעה אבות ושלוש אמאות. כן? אז כל אלה זה כולם אותה חטיבה אחת. אותה חטיבה של עמי ארצות שאנחנו צריכים להיזהר מהם. מיד אחרי הפרסומות יש לנו עוד נושאים, מקווה שנספיק מה שנספיק, בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף, ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. תקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובה שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 ועד וטמפרטורה של עד 300 מעלות. ארבע תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של תקה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
5: פום על ראש השנה, פום על ראש השנה, אין דבר גדול מזה.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: אז הנדל משכיל לי את הפסוק, ולרשע אמר השם עליך לספר חוקי ותסתה דברי על פיך. היום כל מצורע וזב ובור ועם ארץ נהיה בעל הבית על התורה, מצטט כאוות נפשו ציטוטים, כמו שאמרתי ליברמן, לפיד, כל אחד זורק וזורקים על החוד, הכל מבולבל אצלם. זה דומה למה שמספרים שבקום המדינה, בשנים הראשונות נכנס אחד העולים לתוך שדה והתחיל בעלי סק תפוזים, בעל הפרדס עצר אותו, הזמין משטרה, הגיש אותו לבית משפט, ובית המשפט אמר, אדוני, אני לא עשיתי שום דבר רע, הכל בסודר. אמר לו, מה? אמר לו, זה הלכה מפורשת בתורה, כי תבוא בחרם רעיך ואכלת הענבים כנפשך סובעך. מה הבעיה? אז באתי לקרב ואכלתי. השופט שגם ידע כמה פסוקים אמר לו, אתה צודק, אבל יש המשך לפסוק. ומה כתוב שם? ואל כלך לא תיתן, אתה מילאת עסקים ולקחת איתך. אז הוא חייך, אמר, איזה מדינה, יש נפלאה, יש לנו גם אוכלים תפוזים וגם נהנים וגם שומעים דברי תורה בבית המשפט, תראה איזה יופי. זה בדיוק אותם גנבים שגונבים את התורה לצורכם, הם מעיזים לצאת לצטט פסוקים כדי להצדיק את המעשים הרעים והמתואבים שלהם. זה אומר הפסוק, ולרשע אמר אלוקים, מה לך ספר חוקי, ותסתה בריתה לפיך, ואתה שנה את המוסר, ואתה שלך דברי אחריך, האם ראית הגנה ותרץ עמו ועם נעפים חלקך, פיך שלחת ברעי ולשונך תצמיד מרמה, כתשב באחיך תדבר ונימך תיתן דופי, אלה החרשת ועשתי וכו' וכו'. אלה באים ומנבלים את פיהם כנגד בני התורה, מבזים את בני התורה, וכשהוא נשאל באולפן לגבי מעלת התורה, אם הוא רואה איזה ערך בלימוד התורה, קודם כל הוא אמר שהוא מוכן לשבת, הוא ישב, דרך אגב הוא ישב בממשלה הקודמת עם עבאס, כן? כשהוא מבזה את תלמידי חכמים, אז ושהוא כאילו מעריך את הערבים, יוצא שם יותר מה שזה, אז הוא אומר לו, אתה באמת יכול להשוות בין חרדים בבני ברק, שאחוז הפשיעה שם שואף לאפס, וההתנדבות שלה בארגוני הצלה היא אדירה, לבין הפושעים אצל הבדואים? אז מה לעשות, גדולה סינת, שהרי הוא ישב עם מנסור, כנראה שזה הדברים שיכולים להשפיע. אז הוא אומר ככה, אני רוצה שכל אזרח ישראלי יעשה משהו למען המדינה. ערבי, יהודי, חילוני. אז כלומר, מה יוצא מהדברים שלו? כל אחד צריך לעשות משהו למען המדינה, כלומר להתגייס או משהו. כלומר, לימוד התורה אצלו זה שום דבר, זה לא למען המדינה. אז למען זה? אם לא ברית יומם ולילה חוקות שלנו, אין קיום לעולם, קיום למדינת ישראל, לעם ישראל, אין. איזה פיקורסות. אפיקורסות, בן אדם הזה בא לתת מוסר, לדבר, לחנך, מי אתה בכלל שתחנך אותנו? מה אתה רוצה מאיתנו? לך, לאלף הזה זה, מה? מה, חייבים לך איזה משהו? אפיקורסות שאין כמותה. היום ראיתי בספר עין אליהו, שהוא כותב שאומר, מה זה אפיקורוס? מה שהגמרא אומרת, מבזה תלמידי חכמים וחוד. והגמרא בעבודה זרה י"ז אומרת, מישהו אפיקורוס מת. ולפי זה מובן, אומר הרב שם, מדוע מבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו? כי מכתו תביאהו למיטה ולא יוכל להתרפות מזה. ובספר משנת אהרון כתוב, כל המבזה תלמיד חכם אין לו רפואה למכתו, והיינו שכיוון שמבזה החכמים והנביאים ממילא אין דברי מוסרם ותוכחתם משפיעים ופועלים עליו, והיינו שאין לו רפואה למכתו. ופה הוא מביא הספר בשם הרב אלישיב, דבר מזעזע. אומר הרב אלישיב, בימינו אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים חולים שאינם מתרפאים ומגיעים עד כדי רחמנה לצלן למוות, ומתפלאים על מה עשה השם ככה. אך בדברי חזל מצינו, כל המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו. ואם חזל אומרים אין רפואה למכתו, הרי זה כפשוטו, אין רפואה למכתו. וזה אומר הרב אלישיב, אתם רואים כל כך הרבה אנשים בימינו מתים, כל כך הרבה מחלות והכל, כנראה שהם מבזים תלמידי חכם, וגם לפעמים אצל הריש המים, אצלנו גם כן אתה לפעמים רואה את זה, אבל שם אתה רואה אצלם מבזים באופן קבוע. אז אתם רואים אנשים חולים, הכל, תבדוק, תעשה מהר תשובה. אולי ביזית תלמיד חכם, אולי דיברת, פגעת באיזה מישהו. ככה צריך כל אחד מאיתנו לעשות את החשבונות. אנחנו נמצאים עכשיו היום את היום, זה היה אילולה של, של הבן איש חייל, אבל שלום, בשבילי זה יום גדול מאוד, כי לפני 17 שנים הצטרפתי לחבר'ה שם במעשייה, וזה בדיוק ביום ההילולה של הבן איש חייל ושלום, ונכנסתי לשם בבן איש חייל, ויצאתי, תאמינו, לא תאמינו, ביום פטירת משה רבנו עליו השלום. הרגשתי ששני הצדיקים האלה נמצאים אצלי, שאחרי כמה ימים שהייתי שם, ממש כמה עם הרובד יוסף בא, מרן זצל בא לבקר אותי, ואז הוא סיפר לי שגם הבן איש חייל היה בבית סוהר, העלי לו עליו עלילה, משהו, והכניסו אותו לתוך חדר סגור לבד שם המסכן, וממש התענה משך חודש וזעק לקדוש ברוך הוא, מה חטאתי שכל כך הכניסו אותי וצער כזה וביזיונות כאלה. ואז אמרו לו משמיים שהיו שם כמה נשמות, ניצצות של נשמות שקשורות אליו, שהוא היה רק הוא יכול לתקן אותם, ולא ידעו איך להביא אותו לשם. אז משמיים גלגלו שיביאו אותו לשם. וככה מרן הרב עובדיה יוסף חיזק אותי ואמר לי, אני כל כך מאמין בך, יודע בדיוק כמה אתה מזכה את הרבים, מי יודע מה התיקון שלך פה, תשב, תרבה תורה, תלמד תורה, וזה מה שעשיתי, נתתי שם קרוב ל-900 שיעורים, איך אני יודע? כי פחות יותר הייתי 900 ימים שם, וכל יום נתתי, וגם הייתי בחופשות, הייתי נותן כמה פעמים בשבתות, 2-3 שיעורים לפחות, וכדומה. והרגשתי שהבן איש חי ממש לפני, והלך לפניך צדקך. והלילה, היום זה אמרתי, זה הילולה שלו, התקשר אליי הרב ישראל גליס, חבר אנוש ושכננו, ואמר לי שיצא סידור חדש חדש, ממש בימים האחרונים, שכתוב שנקרא סידור רבנו יוסף חיים, שמי שערך אותו זה ידי מכובדנו, הרב יוסף חיים מזרחי, שידוע בתור עורך ומגיע של כל הספרים והסידורים הנפלאים. ועברתי עליו, מה, רק הביא לי את זה רק הערב, לא יכולתי לעזוב אותו, אבל אמרתי, בוא, יש לי תוכנית, וכל כך נהניתי. אמנם אנחנו מתפעלים בסידורים של, של לפי שיטת מרן הרב עובדיה יוסף, כי שם זה לא מה זה שיטה, יש כמה גרסאות ששונות. אבל עברתי פה, אני לא אחד שממליץ פה על ספרים וסידורים או משהו כזה. עברתי עליו, אתה רואה ירד שמיים, אתה רואה קדושה, אתה רואה בכל מקום, הוא ליקט מכל ספרי הבן איש חי, טעם לקריאת, קריאת שם וידוי, על דברים על, על פי הסוד, כל מיני פרשנויות, כל מיני דבר, משהו, דברים מדהימים בכל מקום, ובסוף לא יודע מאיפה הם השיגו את זה, אפילו לא הספקתי לדבר איתו, השיגו את הסידור של הבן איש חי כתב יד, בכתב השורית אמנם, כתב יד השור, והכניסו את זה גם כן, פשוט תענוג לראות את האותיות שהבן איש חי עליו השלום, זה היה הסידור שלו, אם אני הבנתי, זה בכתב ידו. אז ממש ממש, אני, כמובן זה יהיה מונח פה בלי נדרה לשולחן שלי, כי יש כל כך הרבה הנהגות יפות ודברים, ותפילה, הרי זה ארבעה דברים צריכים חיזוק, אחד מהם זה עניין של תפילה, ובטח בחודש אלול. אז השם של הסידור זה סידור רבנו יוסף חיים, עם חידושים ובאורים והלכות והנהגות על, על התפילה של רבי יוסף חיים עליו, ושלום זכותו תגן עלינו. אז אם כן, לא, הרבה נושאים לא הספקנו, אני משתדל להשלים אותם בהזדמנות, אבל הנושא המרכזי שראינו פה, כן, אבל הנושא המרכזי שאנחנו ראינו היום, זה את ההתנהגות המבישה והמביישת אותו קודם כל, שמביישת את הציונות הדתית, שפרי באושים כזה יצא, אבל הבעיה שהוא לא יחיד שיוצא משם, יש כל כך כל כך רבים שיוצאים שם עם דעות כאלה כפרניות, ומבזים תלמידי חיים, רוטפים תלמידי חיים. אתם יודעים מה, אתם לא רוצים ללכת בהנהגה שלנו, אבל למה להילחם בתורה? תלחמו בחילוניות, תלחמו בדברים אחרים. מה לא מצאתם לכם, איפה להילחם? דווקא בתורה. דווקא בתורה, ועושים הכל הרבה פעמים הפוך מה שהיה לכם, לעלות להר הבית, דווקא שם יעלו. כשיש ספקות כל כך מסובכים שם, לעלות להר הבית, כל מיני דברים שאתה רואה אותם, הכל מסובך. אתה אומר, רגע, איפה ההנהגה שלהם? איפה תורה? איפה תלמידי חכמים? איך הגעתם לכל הסיבוך הזה, לכל הסרבול הזה, לכל הבלבול הזה? תסתכלו את הבני נוער שלכם, בין 20-30%, הוא בתוכנית איתי, ברעיון איתי, אני אומר, עשרות אלפים שלא לומדים תורה. שקר וחזב, שקר וחזב. מי שרוצה שילך לבדוק, יש לי קרובי משפחה שלומדים בטיפרח ובחברון, ובכל הישיבות בארץ, ובכל המקומות השומע אנשים, ואתה רואה שם במיר 3,000, אני יודע, לפחות תלמידים, אם אני לא טועה, בחברון קרוב ל-2,000, פה עוד איזה 2,000, פה, שתבח שמולד, מי שעשה לנו נזק, זה אותם פרחחים מפורחחים, אני רועד מה יעלה ביום הדין, אלה שעלו והתראינו בתקשורת, ורצו מאולפן לאולפן, אותם פרחחים עם מגבעות, והלכו ויצרו רושם רע על בני הישיבות, כאילו שאנחנו כולנו רק נוסעים לתאילנד, והולכים לבישותים, והוללים, ומנצלים את העולם החילוני. חס ושלום. רוב בני התורה, רובם ככולם יושבים ועמלים בתורה, תיכנסו לישיבות. ותראו שם כמה עמל של תורה. איזה יופי הם לראות, תלמידי חמים. עולם התורה, תדעו לכם, הכי גדול בעולם, אולי בהיסטוריה, אני חושב, זה התקופה שלנו, זה בארץ ישראל, שכל כך יש ריבוי של תורה, שברוך השם, אבל תלמידי חכמים, ברמות הגבוהות ביותר, שיושבים ועוסקים ועמלים בתורה. אבל מי? בעיה צערה, לא יכול לראות את כל הדברים הללו. אז זה צערה, זה צערה, יש לו את התפקיד שלו, אבל זה צערה בימינו, בימינו הוא התחפש והתלבש בדמותם של הנדל וכל החברים הללו שלו, שבאים, ובאים עם פסוקים. זה הגדולה של... הרי גם כתוב שם ששרו של עשיו, כאשר הוא בא ונלחם עם אברהם, עם יעקב אבינו, וכתוב שם, ויאבק איש עמו עדלות השחר. מה, כמה אפשר להריב? עדלות השחר? לא, זה מלחמה בפסוקים, בציטוטים, בהשקפות, בכל מיני דברים כאלו. זה היה שרו של עשיו, שבסופו של דבר מה עשה ויאר כי לא יכול לו, כי מי שיש לו את התורה האמיתית אי אפשר עליו. אז מה עשה ויגע בכף ירך יעקב, מה אומר הזוהר הקדוש? בתמחי דאורייתא, פגע לו בתמחי דאורייתא, פגע לו בכספים, בתקציבים, וזה בדיוק מה שעושים לנו היום, שהתורה משפחות, אין להם כסף למעונות יום, אין להם כסף לשום דבר, פגעו להם בכל הדברים הללו, ומקשים להם את החיים ממש בכל דרך איך לפגוע בעולם התורה. אבל איך שאמרתי, בורא עולם רוצה שנפנה אליו, לא לפוליטיקאים, לא לכלום. יגיע בחירות, נבחר בעזרת השם, אין שום בעיה. אבל תמקדו את כל התפילות שלכם עכשיו על כל הרשעים האלה שהשם יבער אותם מצד אחד, או יחזיר אותם בתשובה. ומצד שני אנחנו מחפשים כי לישועתך, קיווינו וציפינו כל היום, שבסליחות, איך שאמרתי, לא, כמו ששלחו לי השבוע כמה אנשים, בוא תראה פה מצעד הפזמונים, פה זמר עושה כל מיני הצגות תוך כזה מצחיק את האנשים, עושה כל מיני פרצופים, עושה מוואלים, כאילו עכשיו הוא נמצא עכשיו באיזה סליחות במוסיוב בשעה 3 בבוקר, כל מיני דברים בטלים. סליחות, כמו שאמרנו, סליחות, זה בחיות, זה צעקות, זה זעקות להשם, יתברך סלח לנו, שלח לנו, ישוע ורחמים, זה סליחות אמיתיות. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, השם ישמרו ויחייהו, בריאות איתנה, נורא מעליה, אריכות ימים ושנות חיים. תודה רבה לטכנאי שלנו, לאריה וישניק ומפיק אליעזר יפה. תודה רבה רדיו קול ברמה, תודה לכם שהייתם איתנו, ונשמע בשורות טובות, שעות ונחמות, גאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן, להתראות.
4: תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: פואר. חד וחלק.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: כל אחד יכול, אם ייתן הכל, אם ייתן הכל.
10: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של אופר הלוי תתקיים ביוצאים באלול 30 באוגוסט בשעה 20:30 בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד האטרה כבוד הרב אברהם יוסף שליטה, ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
9: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
11: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבס שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השטחנים והשטחניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12:15 בלילה, כאן בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו תוקף את אופר וינטר במהלך אירוע של מועצת בנימין. אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה או יפיל מפלגות אחרות, אמר נתניהו. ראש הממשלה גם קרא לאופר וינטר, למשה פייגלין ולאבי מעוז להתאחד ולרוץ יחד כמפלגה אחת כדי למנוע זליגת קולות לשמאל. מוקדם יותר הודיע אופר וינטר על הקמת מפלגת עמך ישראל ועל כניסתו לזירה הפוליטית. וינטר הדגיש כי הוא מכוון לתפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה ונמנע לומר אם ידבוק בגוש הימין. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור ברצועת עזה ואמר כי המרדף אחרי מחבלי השבעה באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה שאליה הפיקוד וצהל כולו מחויבים. דברי זמיר. מסע קרן עולם התורה של גדולי ישראל שהחל בתחילת השבוע במקסיקו הסתיים היום. בני הקהילה ליוו את הרבנים לקראת המשך המסע, שם צפויים להשתתף גדולי ישראל בעצרות חיזוק וסליחות למען הצלת עולם התורה. חודש אלול בקול ברמה. מיד לאחר חצות הלילה נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת משכן שמואל שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים, בראשות הגאון הרב שאול בתת והפייטן אשר בן דוד. תחזית מזג האוויר מיד.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק.

0: לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, י"ב באלול תשפ"ו. הערב השיק את התלוף במילואים עופר וינטר את מפלגתו החדשה, עמך ישראל, כשהוא מציג נבחרת מגוונת ואטרקטיבית שעושה רושם של מפלגה שיכולה לסחוף אחריה מצביעי ימין רבים שאינם שבעי רצון מתפקודה של הממשלה, בעיקר בתפיסה הביטחונית ביום שאחרי השבעה באוקטובר ולא רק. וינטר, בניגוד לרסיסי מפלגות הימין כמו מפלגתו של ארדן ואדלשטיין, פייגלין ואפילו נועם של אבי מעוז, הוא לא מגיע מתוככי הפוליטיקה, אין לו ניסיון פוליטי, וכל חברי מפלגתו שהוצגו הערב הם אנשי עשייה, אך כאלו שעדיין לא לכלכו ידיהם במדמנה הפוליטית. וינטר, ששואף לעבור את אחוז החסימה, דורש את תפקיד שר הביטחון בממשלת ימין שתקום, אם תקום. וינטר, למרות שהוא איש צבא ולמרות שהוא איש הציונות הדתית, התבטא לא מעט בחודשים האחרונים בנושא הגיוס, הנושא הכי חשוב לציבור החרדי בשנים האחרונות, ובכל פעם חזר והדגיש את תמיכתו בערך לימוד התורה, לצד משנתו האידיאולוגית הדתית-לאומית שאומרת שאין סתירה בין לימוד תורה לשירות צבאי. זהו פער אידיאולוגי שאינו חדש לנו. אך לנו, כציבור חרדי, העובדה שאיש כמו וינטר מכוון לכהונה שר הביטחון, האיש שאמון על נושא הגיוס, יכולה להיות דווקא טובה. האינטרס שלנו הוא שאדם עם סט ערכים שכזה יהיה במוקד קבלת ההחלטות. והשאיפה שלנו צריכה להיות שתימצא הדרך שווינטר יעבור את החסימה, את אחוז החסימה יחד עם שאר מפלגות הגוש הקיימות, כמובן המפלגות החרדיות, מפלגתו של איתמר בן גביר והציונות הדתית, ובלבד שאחרי הבחירות לא תקום ממשלה שכל חבריה מעוניינים לגייס את כל תלמידי הישיבות, ואני מדבר על ממשלת שמאל. דווקא ביום הזה החלטות שמתפרסמות של יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, מן משתמע שאולי יהדות התורה לא תמליץ על נתניהו אלא על אייזנקוט, אינה מובנת בלשון המעטה. אי אפשר לסמוך על כך שפתאום השמאל שרודף את היהדות החרדית בנושא הגיוס ומסית בעוצמה נגדנו במשך כל כך הרבה זמן יהפוך פתאום לכבש. הכי הרבה אנחנו נקבל נמר באור כבש, ואז זה כבר יהיה מאוחר. לקחת רצות של יום שבו חבר הכנסת צבי סוכות מעורר שערה רבתי כשהוא מנפץ אנדרטאות בכפרים ביהודה ושומרון. לקראת חצות נהיה גם עם החסימות של אנשי צו 9 והמחאה נגד המשך הסיוע ההומניטרי לעזה. נדבר בהרחבה כמובן על הדרמות הפוליטיות של היום ונעסוק בעוד נושאים ככל שיותר לנו הזמן. לקראת חצות של יום שלישי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם אליעזר יפה בהפקה, יחיאל צולמן בדיגיטל, אריה וישניאק הוא הטכנאי שלנו, אבנר לשון האורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון, משה ארלנגר, מיד יוצאים לדרך. נפתח עם מה שהסעיר את הבוקר, את המערכת הציבורית, לפני ההכרזה של וינטר, חבר הכנסת צבי סוכות הגיע לכפרים, מדמה ובורין, וניפץ אנדרטאות לזכר מחבלים שהיו מעורבים ברצח ישראלים לאחר שדרישתו מצהל לאסירן לא נענתה. המהלך התקיים תחת הבטחה של צהל ומגב. חבר הכנסת צבי סוכות אמר לא נאפשר להפוך רוצחי יהודים לגיבורים. הפעולה הזו של חבר הכנסת סוכות עוררה תגובות וגינויים גם בימין. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפעולה של צבי סוכות ואמר צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לדבריו, לקיחת החוק לידיים, מפרט על ידי אנשי ציבור, הוא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו נגד הטרור וההסתה. ומוקדם יותר בבוקר, כמעט במקביל, עשרות ישראלים הפגינו יחד עם ארגוני צו 9 ועוטף ישראל בקריאה לעצור את הסיוע לעזה. לטענתם, כניסת המסעיות הוקדמה ל6:30 בבוקר כדי למנוע הפרעה מצד המפגינים. המחאה התקיימה על רקע הפרחת 10 עפיפונים מרצועה בחודש האחרון וההתנגדות לשיקום עזה ללא פירוז חמאס. בוא נשמע את המפגינים.
1: לא שאני אסכמה שקרא אותם, לקרוא אותם לרצועות. אתם לא אוהבים שלי, אבל הם הסכימו לעשות
2: את זה. אנחנו כאן כחמאס צריך להתפרק. חמאס צריך לעבור מהעולם. והכוחות האלה יאיצו את שיקום עזה. זה נשמע לכם הגיוני. לשקם את רצועות
0: עזה. ומי שבא לתפוס טרמפ על ההפגנה, זה היה יושב ראש מפלגת האחדות, גלעד ארדן, שהגיע למעבר קרן שלום, אבל הוא נתקל שם בהתנגדות לנוכחות שלו מצד חלק מהתושבים. אתה משתמש בנו, איפה היית עד עכשיו?
3: קוראים להם אולי אונרא או יוניפיל, אבל זה אותו דבר. אלה הכוחות שיפריעו לצד להילחם בחמאס. אני לא משתמש, חס וחלילה. אז אני אגיד לך, אני חושב שהממשלות שלנו, שגם אני הייתי בהם, עשו טעות. אני לא מדבר פוליטיקה.
4: אתה כולך פוליטיקה. כי אם לא, לא לך שום מסתדש להגיע לפה. אתה תבלבל את המוח.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על עפיפונים, אז תושבים מרצועת עזה תועדו היום הורסים עפיפונים, לאחר שבישראל הזהירו כי אזורים שמהם יימשכו הפרחות עפיפונים לעבר עוטף עזה יפונו. זה למען ילדי עזה שיחיו, אמר אחד התושבים, ובמקביל, הוועדות העממיות במחנות המפונים קראו להורים למנוע מילדיהם להפריח עפיפונים. הנה, עכשיו אנחנו נשמע תיעוד שמפרסמים ערוצים עזתיים של סוחרים שמשמידים את העפיפונים ואומרים, הנה, אנחנו פועלים לפי ההנחיות שלך, החאג' נתניהו.
5: فوق روسنا
6: وهي من عدن الشوي
5: فوق روسنا
6: عشان ما يكونش دريعه انه احنا نقصف الاطفال او نقصف احنا ايوه كرمال الاطفال تعيش كرمال الاطفال غزه كلها تعيش
0: כן, אלה הסוחרים ששוברים את העפיפונים, נקווה שבאמת לא יהיו עוד הפרחות, ואם יהיו, שתהיה תגובה הולמת. ועוד בנושאים ביטחוניים, אולי גם מדיניים, אלוף פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, חתם על 18 תחומי שיפוט חדשים ליישובים ביהודה ושומרון. הצעד יצא לפועל כחלק מהמהלך שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. תחום השיפוט נחתם ליישובים מספר מועצות שונות, דיה בבנימין, צנור, מזרח ושירה בשומרון, אלישה וצורי בבקעת הירדן, קרן יער, מסועות הר, גבעות הדולם ופני קדם בגוש עציון. ראש הממשלה נתניהו, שהשתתף באירוע שנקרא בנימין פורצת דרך, אמר, אי אפשר להתעלם מהמספרים, 104 יישובים שהקמנו, 160 חוות, אני חושב שההישג של הממשלה הזאת, ואני מודה לך שר הביטחון ולשר בצלאל סמוטריץ', זה מאמץ אדיר של הממשלה לממש את חזון הדורות. הנה הדברים.
7: אי אפשר להתעלם מהמספרים. 104 יישובים, 104 יישובים שהקמנו ו-160 חוות. ועוד היה מטויין. אני חושב שההישג של הממשלה הזאת בסיוע כל החברים, כל השרים ושר הביטחון, אני מודה לך על המאמץ הגדול והשר סמוטריץ', שהעמוד הזה יום יום, וכל השרים כאן, אלה שהם מצויים כאן ואלה שהיו כאן וגם אלה שלא היו כאן, אני אומר לכם, מאמץ אדיר של הממשלה לממש את חזון הדורות, וכמובן מאמץ אדיר שלכם, מאמץ אדיר שלכם, והמציאות משתנה.
0: כן, זה ראש הממשלה מדבר על ההתיישבות, באמת הישג ענק של הממשלה שקצת בסערות הפוליטיות והדרמות של חוק הגיוס והרפורמה המשפטית קצת נבלעו, ואולי טוב שכך. ועכשיו נעבור לאירוע הפוליטי המרכזי של היום. תת-אלוף במילואים עופר פינטר משיק את הערב את מפלגת עמך ישראל שתתמודד בבחירות הקרובות. מאות תומכים הגיעו לכנס, שם הוצגה המפלגה החדשה. וינטר הציג את המפלגה ככוח חדש לחלוטין, שהשמות הבולטים ברשימה הם פעיל להסברה יוסף הערבי, יש לציין יוסף חדד, העיתונאית נטלי שם טוב, ללי דרי, דוד אבן ציון, שהוא סגן וממלא מקום ראש המועצה האזורית שומרון, פלר חסן נחום, ועוד עורך דין רן בן ארי, ועוד שמות מעניינים שצפויים להיות חלק מהרשימה של וינטר. כך נשמע הקהל ברגע כניסתו של וינטר, הוא מי זה בא? שר הביטחון הבא. וינטר אמר, והשקת המפלגה, שהבחירות הקרובות הם משאל עם על דרכה של ישראל, לדבריו הציבור יידרש לבחור בין החלה לבין יוזמה והכרעה, בין המשך הרכב הפוליטי הקיים לבין אנשים חדשים, והוסיף שאצלו יהיה פחות פוליטיקה, יותר מנהיגות. בנאומו אמר וינטר כי מפלגתו תפעל להחזיר את אנשי המחנה הלאומי, וכי לאחר השבעה באוקטובר נדרשים אנשים חדשים, לדבריו אנחנו חלק ברור ומובהק במחנה הימים. והמטרה היא להקים ממשלת ימין רחבה ככל האפשר עם שותפים ציונים. מי שהוא לא הזכיר, זה את שמו של נתניהו, הנה וינטר.
8: אנחנו חלק ברור ומובהק במחנה הימין. נעשה הכל כדי להקים ממשלת ימין רחבה ככל הניתן.
0: ויוסף חדד, אולי הכוכב הכי גדול אחרי וינטר ברשימה, אמר בכנס ההשקה של המפלגה כי בכוונתו להיות ערבי הראשון שיכהן בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. הנה יוסף חדד.
8: אני מתכוון להיות הערבי הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. כי הגיע הזמן שיהיה ערבי ישראלי גאה שהוא יושב שם, שמבין את האויב ואיך הוא חושב, שחי את המנטליות המזרח תיכונית, ואני רוצה להגיד לכם את זה בצורה ברורה. יחד עם אופר וינטר כשר הביטחון, אני אומר לכם, אנחנו נאתגר מבפנים את המערכת הביטחונית, ונוודא שצהל יגיע להכרעות בכל החזיתות.
0: ובתגובה להשקה הנוצצת, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לא רק לוינטר, אלא גם לפייגלין ואבי מוז, ואמר שמדובר באנשים טובים, אך הזהיר שפיצול קולות בימין עלול להביא נפילת המחנה. נתניהו השווה את המצב לתקופה של אחרי הבחירות שקדמו לאוסלו, והוסיף, יש לי מסר אחד לכל המפלגות החדשות, או שתפרשו, או שתתאגדו עם המפלגות הישנות. אנחנו נרחיב בהמשך על ההשלכות הפוליטיות של ההשקה של מפלגת וינטר. והשאלה, האם המפלגות החרדיות סוגרות את הדלת בפני נתניהו ופונות דווקא לאיזנקוט? יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, נשאל בכנס סגור, האם ימליץ לגדולי התורה ללכת עם איזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו? בתשובתו, גפני רמז שימליץ דווקא על יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, לראשות הממשלה. הימין כולו הוכיח את עצמו שיש שם דברים שהם יותר גרועים מהשמאל כלפינו, הסביר חבר הכנסת גפני. הגענו למסקנה במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים במה שנוגע לילדים שלנו. הנה הדברים של גפני.
9: רגע, האם גם מבטיחים את אותם הבטחות? האם תמליץ לגדולי התורה ללכת עם איזנקוט לאור הניסיון עם נתניהו?
10: אז התשובה היא כזאת, אני יודע מה אני הולך להמליץ, ואני יודע שאסור לי להגיד, זו שאלה גדולה. למה שאלה גדולה? מכיוון שהציבור שנמצא בצד של נתניהו, אני לא מדבר על האיש, אני מדבר על הציבור שנמצא שם, הוא ציבור שקרוב אלינו. בצד השני יש אנשים שאין לנו איתם עסק, ומצד שני, אנחנו הגענו למסקנה במה שקרה בקדנציה הזאת, שאנחנו איתם לא נוכל לעשות דברים, אבל מה שנוגע לילדים שלנו, מה שנוגע למשפחות שלנו, מה שנוגע ליישובים שלנו, יש מציאות שאנחנו שם יהיה לנו יותר קל. השאלה היא שאלה קריטית, היא לא שאלה מה אני ממליץ. האם אנחנו דואגים קודם לילדים שלנו, או אנחנו דואגים גם לילדים של מעלות? שאלה. וצריך להיות בשביל אורים ותומים. לכן אני לא שולל את זה, אני גם לא אומר מה יש לי להגיד. זה אידיוט קופץ בראש. אני יודע את מה סבלנו עם הליכוד, אנחנו יודעים איך שקמו שם חברי כנסת חסרי דעה, שהם לא מבינים שכל מה שהשמאל עושה לנו זה כדי להוריד אותנו מנתניהו. הם הולכים ומצטרפים אליהם ואומרים כן כן כן גיוס. מה גיוס? מבלבלים במוח? מה גיוס? מה זה קשור בכלל? אבל הם לא מבינים, הם לא... אני אמרתי עוד בזמנים שהיה לנו יותר קל איתם, הם לא ראויים לשלטון, הם לא מבינים בכלל מה זה שלטון. מה שאצל השמאל הם מוכנים לזכור את המדינה בשלטון. אותנו הם לא ימכרו, הם לא ייתנו לנו גיוס. השאלה אם מותר לנו, אסור לנו, השאלה מה הכיוון, זאת שאלה לדורות. זאת שאלה שצריך הורים ותומים עליה. זה לא אני.
0: כן, זה גפני באמת מעורר שאלות, בפרט לאור ההתייצבות של דרי לצד נתניהו, אבל אנחנו עוד נראה לאן הדברים הולכים. אצל גפני אף פעם אפשר לדעת מה באמת קורה מאחורי הקלעים. ולדרמה בליכוד, בית הדין של הליכוד דחה את בקשת השרה גילה גמליאל לעצור את הספירה החוזרת במסגרת סערת הפריימריז במפלגה. הספירה צפויה להימשך בהתאם להחלטה. הדרמה היא סביב קלפי בבאר יעקב שנספרה מחדש, והתוצאה של הספירה המחודשת מאיימת על מקומה הריאלי של השרה גילה גמליאל ברשימה אל הכנסת. בזמן הספירה, בעלה של השרה גמליאל, עורך דין חובב דמרי, ניסה להיכנס לספירה מחדש ולוודא שהכל מתנהל באופן תקין, אבל לא נראה שהוא הצליח. בוא נשמע איך זה קרה שם.
11: אתה
0: מסרב
11: להכניס אותך לספירה.
12: לא יודע, ספירה ולא ספירה, זה משרד של רשת ביטחון.
11: נכון, גם
12: לא ספירה. משרד שלנו סגור עכשיו.
11: למה סגור? אבל יש פה ספירה של הליכוד או אין?
12: לא יודע.
11: אתה לא יודע אם יש פה ספירה?
12: סגור רגע בבקשה.
11: שנייה, אני רוצה להיכנס, גונבים לי פה בחירות.
12: תן לי לסגור בבקשה.
11: לא, בתעשייה האווירית שאלה.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Michael Strecher.
0: וזה פרחי מיאמי, מתוך הופעה חיה, עם השיר אחת שאלתי.

0: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: תפסיקו לכבס מילים, תפסיקו לכבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: עושים לכם אחי.
10: אל תחמיצו את מעמד הסליחות של עם ישראל בכותל המערבי.
11: ביום שלישי יוטט באלול 1 בספטמבר למניינה. בחצות הלילה התכנסו רבבות אלפי עם ישראל ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הגדול בראשות האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליטא, ולמעמד סיום הזוהר העולמי והכנסת ספר תורה. מערך הסעות חינם מכל רחבי הארץ.
12: קום על ראש השנה, קום על ראש השנה, אין דבר.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הביתן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
0: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
2: ואחרי ששמענו את הקולות מהכינוס פתיחת השקת המפלגה החדשה של אופר וינטר, בואו ננסה לדון במשמעות של המפלגה הזו. האם יש לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה? האם יש לנתניה או מה לפחד ממנה? בעניין הזה אנחנו רוצים לדבר עם כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב. לילה טוב.
3: שלום ולילה טוב משה.
2: אז ראינו את הקולות, ראינו ושמענו את הקולות, תשמע באמת הפקה, אפשר לומר במושגים של מפלגות קטנות, זה כמעט כמו השקה של מפלגת הליכוד או יש עתיד, או מישהו ממש בסדר גודל רציני. איך, בוא נגיד, לעומת הציפיות, האם אפשר לומר שווינטר סיפק את הסחורה או שלא?
3: אני יכול להגיד לך, זה רואים את הקולות, ובעיקר מה שראינו ערב זה בעיקר שומעים את הברקים. זה היה אירוע מאוד חריג ומפתיע בנוף הפוליטי. ווינטר להערכתי הצליח בענק פה, לפחות מבחינת ההפקה. כל כלי התקשורת סיקרו את האירוע. אני זוכר למשל את ההשקה של גלעד ארדן, זוכר, כן, זה קרה ממש לאחרונה.
2: כן, השאלה אם הוא זוכר, כי היה... אתה יודע, הוא די מתמסמס
3: כן,
2: שם.
3: כן, בדיוק, השאלה אם הוא זוכר. וזה היה אירוע בינוני ומטה, סיכור מופחת כן. בכלי התקשורת. פה מדובר באמת...
2: אגב, מישהו בכלל זוכר מי נמצא ברשימה של ארדן, חוץ מבלוך ועדלשן, אני חושב שלא זוכרים.
3: כן, לא זוכרים, חזי נחמה, לא שומעים, זה... Okay. מפלגה שנעלמה מתחת לרדאר, היא תהיה חייבת לחבור. אבל בוא נדבר רגע על וינטר. תראה, מלבד העניין של ההשקה שהייתה מאוד צבעונית, נערכו מראש עם סרטונים לכל מועמד, אני לא זוכר את זה בהשקות הקודמות, okay. כל מועמד קיבל סרטון שמסביר, זה, השמות עצמם מאוד צבעוניים.
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, תשמע, הוא הצליח להביא שמות שעמך ישראל יכול להתחבר אליהם. יוסף נכון. חדד כמובן זה שם חזק, דוד בן ציון זה טוען סמוטריץ', נטלי שם טוב שזה גם שם מעניין, פלר חסן החום שעושה הרבה עבודת הסברה בחול, וגם אומנם קצת היא פחות מוכרת לציבור הרחב, אבל היא כן, פיגורה בסדר גודל שיכולה להביא אנשים, ללי דרי וכמובן ליג'ינו ועוד כמה אנשים שאתה אומר.
3: ערן בנרי, עורך דין כן, משופשף מאוד.
2: הוא משופשף מאוד, הוא לא, מוכר, הוא לא מוכר בציבור, בוא נגיד ככה. הוא לא בא, הוא למטיבי לכת מה שנקרא, אבל
3: נכון,
2: כן.
3: נכון, הוא בברנג'ה של לשכת עורכי הדין, הוא יושב ראש האופוזיציה שם, כן. אז הוא כן קולני בלשכה. הוא מוכר בפודקאסטים, יש לו פודקאסט שהוא מגיש, הוא כמו שאתה אומר, יותר בברנג'ה המשפטית, אבל הוא בן אדם משכמו ומעלה. לא מדובר פה, מדובר פה, הוא הצליח באמת להביא פה רשימה מאוד מגוונת, בלתי משעממת, וכולם לא מגיעים עם עבר פוליטי בכלל. יוסף חדד אנושי.
2: לא, לא מדויק, דוד בן ציון כן איש פוליטי, פלר חסן נחום גם אישה פוליטית, שניהם אומנם לא בכנסת, אבל ברשויות מקומיות.
3: כן, אני מדבר בעיקר על הכנסת. כן. תראה, ארדן למשל הגיע מהכנסת, אדלשטיין הגיע מהכנסת, ושאר המפלגות, פייגלין מגיע מהכנסת, כל המפלגות, רסיסי המפלגות, כולם הגיעו מהכנסת, היו בכנסת, או ניסו לרוץ בעבר לכנסת. פה מדובר באנשים חדשים לגמרי במערכת הפוליטית הארצית, כן. וזו בשורה, כי אנשים, בשורה לפחות לחלק מהאנשים שמחפשים בית פוליטי, עם רוח חדשה, עם דם חדש במערכת. תראה, גם לפי הסקרים האחרונים שבוצעו בכלי התקשורת, מראים שווינטר עובר את אחוז החסימה. זו המפלגה היחידה באותם רסיסי מפלגות שקמו כפטריות אחר הגשם, זו המפלגה היחידה שעוברת את אחוז החסימה. הסכנה הכי גדולה היא כמובן לסמוטריץ', שראה את אירוע השקה ערב וכנראה התחלחל. כי אם האירוע היה לפחות בעיניים שלי, ואני מעריך שגם של רבים שראו את הטקס השקה, היה אירוע מוצלח. האירוע מוצלח מבחינה פוליטית, היה קהל, לא הסכימו כבר להיכנס, היה באיזשהו שלב עומס יתר, ולא הסכימו לאנשים להיכנס. האירוע היה, אם אתה יכול לחייך. נתניהו יהיה חייב להיכנס.
2: אבל אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, אני רוצה דווקא בנקודה הזו שאתה מדבר על סמוטריץ', שאני חושב שמי ש... יש לו מה לחשוב שיותר מסמוטריץ', זה לא, לא, הוא דווקא בן גביר. ואני אסביר לך למה, מה התורה שלי אומרת. בן גביר בעצם הולך על הקולות הימניים שהם לא אנשי הציונות הדתית הקלאסית. סמוטריץ' מגיע עם קבלות בתחום ההתיישבות, הוא מאוד חזק שם, יש לו את הבייס שלו, אבל בן גביר הוא משאבה של קולות עבודים, מה שנקרא. הוא הצליח להביא בזמנו את נערי הגבעות, הוא הצליח להביא, קולות גם מיהדות התורה, גם מש"ס, וגם עכשיו הוא לוקח קולות מש"ס ומיהדות התורה, ומהליכוד כמובן. והפעם יש לו מתחרה, לא קטן, על הקולות החופשיים, מה שנקרא, שבהחלט יכולים למצוא לעצמם בית פוליטי, אפילו לא בית פוליטי, אלא, אתה יודע, מגרש חנייה שבו הם יכולים גם להצביע לימין, וגם לקבל אנשים שהם יכולים להזדהות איתם.
3: נכון, זה נכון חלקית, כי אתה רואה בסקרים, וזה לפחות האינדיקטור הפוליטי למהלכים האלה, אתה רואה בסקרים שהנגיסה המרכזית מגיעה מסמוטריץ'. לפי הסקרים, וינטר עובר, ואם הוא עובר, סמוטריץ' יורד מתחת לאחוז החסימה. אחת האופציות היא, זה שווינטר וסמוטריץ' ירוצו יחד, השאלה היא כמובן מי בראש, או כבלוק טכני, נכון, יהיה חייב להיות פה איחוד. נתניהו גם הוציא הערב הודעה ישירה נגד, הוא דיבר מפורש, נגד וינטר, הוא אומר שככה, אומר ככה, אני אקריא, יש פייגלין, וינטר ואבי מעוז, אין לי בעיה אישית עם אף אחד מהם, יש בעיה לאומית. מי שלא יעבור את אחוז החסימה, שורף את הקולות, מי שכן עובר, יפיל מפלגות קיימות, כמובן שהוא רומז לסמוטריץ', בן גביר לא נמצא כרגע, לפחות בשלב הזה, אתה יודע, הכל יכול להתפתח, בשלב הזה בן גביר לא נמצא בסכנה.
2: אני מכיר את השיטות נתניהו ושיטות שתיית הקולות שלו, התחושה היא כאן היא הפוכה, זה לא שהוא לא בא לשתות קולות של וינטר, הוא מנסה לייצר איזשהו משהו מאוד מאוד חזק עם וינטר, כך זו התחושה שלי, ולדעתי זה שהוא תוקף את וינטר, דווקא מחזק את וינטר.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, העובדה.
2: וינטר, כך זו התחושה שלי, ולדעתי זה שהוא תוקף את וינטר, דווקא מחזק את וינטר.
3: אני מסכים איתך לחלוטין, העובדה.
2: וזה הרצון האמיתי של נתניהו.

0: סמוטריץ', אני דיברתי עם כמה, יש לו גם לא מעט פעילים חרדים, דרך אגב, שפנו אליי ופונים אליי כל הזמן, הם שולחים לי חומרים שלו ומתנדבים.
1: אבל אבי, זה אנשים שלא יצביעו לאף מפלגה אחרת, זה אנשים שהם תקועים באיזושהי פרדיגמה, והם, בוא נתחום את זה לאנשים שבין הקונספירטורים לבין כל מיני אנשים עם אג'נדות מאוד מאוד, לא אגיד מטורללות, אבל משונות, והם לא רלוונטיים, כי אם הם לא יצביעו לפייגלין, הם לא יצביעו לאף אחד. אז זאת אומרת, השריפה של הקולות האלה, זה לא שריפה של קולות קיימים. זאת אומרת, נניח שהוא יצליח לגרד 10,000 קול מהקולות החופשיים, נגיד, אולי, אבל הוא עדיין לא ישרוף מנדט. הוא לא ישרוף מנדט של אנשים שיצביעו למפלגת ימין. לעומת זאת, אבי מעוז, הוא כן אחד שיכול לשרוף קולות, אבל אבי מעוז פותח את עצמו, אומר, אני מוכן לחיבורים. זאת אומרת שיכול להיות שאבי מעוז יהיה זה שיציל בסוף את סמוטריץ', ולנתניהו יהיה עניין שעד רבה שווינטר ירוץ עד הסוף, יקבל 5-6 מנדטים, שאגב, תחושת בטן שלי, זה פעם ראשונה שאני רואה מפלגת ימין, שהתחושת בטן אומרת שהנה, הם יכולים לעשות את זה, ולעשות, ולהכניס, לקחת קולות אפילו, אתה יודע מאיפה? מליברמן.
0: נכון, יכול הטיקט של וינטר זה ביטחוני. הוא לא מדבר על כלכלה חופשית, הוא לא מדבר על... הוא לא נכנס, גם גיוס חרדים, הוא מדבר על גיוס חרדים, אבל הוא לא אדלשטיין ולא גלעד ארדן. הטיקט שלו עושים, אבל הדגש הכי מרכזי בנאום שלו היה, הכותרת הגדולה הייתה שהפתרון לעזה הוא אחד, הגירה. מדובר באמירה שנתפסת כימין קיצונית, ימין קיצוני.
1: זה בדיוק הקהל שמצביעי ליברמן, למשל, שאני מעריך שמתוך 9 מנדטים שמצביעי ליברמן מקבלים בסקרים, לא כולם שונאי חרדים ורוצים שיהיה תחבורה ציבורית ושבת ושימכרו נבלות וטרפות ברחבי ישראל. העובדה שאנשים כמו אלי שרבי ורפי בן שטרית, שאנשים חופשי כיפה ועוד הרבה חופשי כיפה שמצטרפים לליברמן, הם לא מסתכלים בכלל על הפן הזה שאנחנו כל כך חרדים ממנו, ואנשים כמוהו, אנשים שלא ירצו להיות שותפים ממשלה, ממשלת שמאל, ממשלה שנשענת על ערבים, יכולים לעשות את הפנייה הזו מהצד השמאלי שעל גבול הימני לצד הימני החזק, והתחושה היא שדווקא וינטר מצליח לעשות את זה בגדול.
0: אבל אני אגיד לך איפה הקבע אכילס פה, כי מה שאתה מציג פה זה חלומו הרטוב של נתניהו וגוש הימין, כי המערכת הפוליטית נמצאת פה באיזושהי בעיה כבר שנים ארוכות, שלא עוברים מנדטים כמעט, כמעט, מצד לצד. המלחמה הכי גדולה של כל המפלגות, מנהיגי הגוש, המלחמה הכי גדולה היא להעביר קולות מצד לצד, שזו משימה כמעט בלתי אפשרית בפוליטיקה הישראלית. במידה וזה נכון מה שאתה אומר, שווינטר ינגוס בקולות של ליברמן, זאת תהיה בשורת ענק לימין, כי המשמעות היא להעביר קולות מצד לצד, דבר שכמעט ולא קורה. אבל איפה עקב האכילס? מצביעי ליברמן רבים, אולי אפילו רובם, או כולם, יש להם אנטגוניזם לנתניהו. הם נגועים במחלת רק לא ביבי, ולכן אופיר וינטר מצהיר שהוא יושב תחת נתניהו. באופן חד משמעי, הוא אמר היום, אני חלק מגוש הימין. בניגוד לגלעד ארדן, שקצת מגמגם בנושא, שלא נדבר על, כמובן, חילי טרופר, כל גוש האחדות כביכול, שמגמגמים.
1: חילי טרופר לא רלוונטי, וגם לא היה זנדל, שמע לי, אני
0: תחושה,
1: הם איבדו את המומנטום, הם כבר לא יכולים, אין להם מה למכור, זאת אומרת, מה הם מכרו? מה הם מוכרים שאחרים לא מוכרים? אין להם מה למכור, הם יהיו חייבים או לפרוש או לנסות להתאחר.
0: הם מוכרים תזה פוליטית, הם לא מוכרים עקרונות, הם מוכרים תזה פוליטית של כפיית אחדות. זה הערך היחיד שהם מוכרים לציבור, שזה ערך בעיניי
1: שאין לו אחלה ערך, אבל אני אשאל אותך למי זה רלוונטי, הרי כולם בוחרים צד, זה כולם בוחרים צד, אף אחד לא קם בבוקר אומר, אני תומך באחדות, אני לא תומך בנתניהו, לא תומך באיזנקוט, אני תומך באחדות. כמה אנשים כאלה יש? הם לא, אנשים רוצים ראש ממשלה, אנשים רוצים הכרעה, אנשים יקבלו הכרעה. ובסוף, עם זה אתה הולך לקלפי, אתה לא הולך לקלפי עם מילים יפות, אתה הולך עם תוכנית עבודה. אגב, בנט מנסה לעשות את זה, הבעיה שלו זה אנטגוניזם שיש מולו, אבל אם הוא לא היה נכשל, כמו שהוא נכשל בישיבה עם רעם, יכול להיות שאנשים היו מאמינים לו והוא היום היה המועמד המוביל.
0: נכון, תראה, אני רוצה לחזור רגע לנקודה לנקודה שאמרת בעניין הסימון של

0: נתניהו. אני אשווה את זה, כשנתניהו משווה מועמד, למשל כשנתניהו עכשיו הולך ראש בראש נגד אייזנקוט. כן. בכל הסרטונים של הליכוד ונתניהו, הוא אומר, אין לאייזנקוט נתניהו ממשלה, בי מנסור עבאס ומפלגות הערביות ויאיר גולן. הוא לא אומר אין לבנט. הוא הולך על הראש אך ורק של אייזנקוט. זה רע לבנט וטוב לאייזנקוט. כי ברגע שאתה הולך על אייזנקוט, זה אומר שהוא המועמד שמאיים עליך. הוא המנהיג הבלעדי של גוש השמאל.
1: כן.
0: כשנתניהו הולך על הראש של וינטר, הוא גם הערב הוא גם דיבר עליו עם העוז ועוד, אבל הוא בעיקר הולך, גם התדרוכים מסביבתו בימים האחרונים, הם בעיקר נגד וינטר. זה מראה שנתניהו חש מאוים ממנו, ולא בהיבט שהוא יגנוב לו קולות, אלא בהיבט, דרך אגב, גם בליכוד הוא יכול לקחת קולות גם מהליכוד, אין פה שאלה. הוא לוקח כבר קולות מהליכוד,
1: כן.
0: אבל בעיקר כאמור מהגזרת הציונות הדתית, אבל העובדה שנתניהו מסמן אותו כמשהו מאיים, עושה לו רק טוב.
1: כן.
0: והעובדה גם שהוא עבר בסקרים האחרונים, עוד לפני הקמת המפלגה
1: לפני שלו. שידעו לפני שידעו בכלל מי אצלו, שזה באמת הסגר.
0: לפני שבדיוק, עוד לפני, היו כל מיני שמועות, ספקולציות, אבל בעיקר השם אופר וינטר, זה העביר אותו את אחוז החסימה.
1: כן.
0: בסקרים האחרונים, זה מראה שיש לו כוח מאוד חזק. ואני לא אתפלא אם הוא יעבור את אחוז החסימה ביג טיים. כולם אומרים, תשים לב לאנקדוטה מעניינת, כולם אומרים שאופר וינטר חסר אחריות והוא שורף קולות, הוא חייב לחבור לסמוטריץ'.
1: אני לא ראיתי דבר
0: אני
1: כזה.
0: אני לא בטוח, שנייה, אני רק תן לי רק לשים את הנקודה, אני לא בטוח ייתכן שצריך להגיד הפוך. אולי סמוטריץ' חסר אחריות,
1: נכון.
0: אולי סמוטריץ' הוא זה שצריך לחבור דווקא לוינטר.
1: הרי לפי הסקרים אני לא חושב שסמוטריץ' צריך לחבור לוינטר, אני כן חושב שסמוטריץ' צריך לחבור לאבי מעוז. אבי מעוז מביא הרבה קולות, אמנם לא מספיק כדי לעבור את אחוז החסימה, אבל יש לו קולות קשיחים בוודאות. אנחנו רואים שלו 200 סניפים, 200 סניפים עובדים. זה לא, יש לו קהילה גדולה מאחוריו, הוא יכול להביא את המנדט, בדיוק לחפות על החוסר הזה, כי האנשים האלה לא יצביעו לוינטר, כי זה לא, הרשימה שם לא מספיק תורנית מבחינתם. ואני רוצה דווקא לסיום לנסות לקחת לקולות החרדים הצפים, הקולות האלה שלא רוצים להצביע למפלגות החרדיות, ואני לא מדבר מהצד אלה שכועסים על חוק הגיוס, אני מדבר מהצד השני, כמו המפלגות אווירה שמנסים להרים, דווקא הם להערכתי, אני אולי אני שוגע, אבל זו הערכה של ממש של השעות האחרונות, שהם כן יכולים למצוא את עצמם מצביעים לוינטר ולא לבן גביר.
0: אני אגיד לך יותר מזה. אני יודע שבמפלגתו של מוטי לייטנר למשל, יש רצון וכוונה לקיים מגעים, או שאולי כבר התקיימו מגעים כאלה מן הסתם, עם אופר וינטר, לשלב חרדי, לשלב את לייטנר ברשימה הזו. אופר וינטר הוא אדם דתי, אדם מסורתי מאוד, לא אדם שמתקרב
1: לאוהב תורה, אוהב תורה, צריך לשמוע אותו באמת.
0: נכון,
1: זה,
0: כן, כן,
1: הוא
0: לא,
1: מדבר
0: אדם
1: על ערך לימוד התורה, הוא מדבר על כך שלא צריך לגייס תלמידי ישיבות, אלא רק אלה שלא לומדים, שזה אגב די דומה למה ששס אומרת בקמפיין שלה עכשיו, ומה שהעמדה של הח"כים החרדים בחוק הגיוס של ביסמוט, רק הוא אומר את זה קצת בצורה אחרת, הוא תורני, הוא אמוני, הוא בן אדם שלא ייתן לדרוס את היהדות בריש גלי, והוא מצהיר גם שהוא הולך עם נתניהו, יכול להיות שזה פתרון להרבה הרבה קולות. שותף להערכה שלך, שהתקיפות של נתניהו מול וינטר הן תקיפות מחושבות, ואתה יודע מה? אפילו יותר מזה, לדעתי גם מתואמות, כמו, אתה יודע, כמו ספר מרד הגנרלים, כמעט באותו רעיון.
0: כן, לא, ייתכן באמת שזה מתואם, אני לא שולל את זה, ייתכן שזה מתואם. שים לב לנקודה מעניינת, שבנאום של וינטר הערב, הוא אמר במפורש שאני חלק מגוש הימין, אבל הוא לא אמר במפורש שאני חלק מגוש נתניהו, שאני יושב תחת
1: מקורביו. אתה יודע מה? וינטר עובד חודשים על הרגע הזה. הוא לא אמר שם סתם דברים, הוא אמר את זה בכוונה. זה נועד לאוזניים, שבדיוק כמו שתשמע התיאוריה שאנחנו מעבירים פה היא הגיונית. אני חושב שהיא גם יושבת על המציאות, היא נועדה לאוזניים שכאלה שלא רוצים לשמוע את המילה נתניהו, אבל גם לא מסוגלים לשמוע על ממשלה עם מנסור עבאס, עם יאיר גולן ועם עוד שורת האזויים האלה בשמאל.
0: כן, אני חושב שזה בסופו של דבר, אני חושב שווינטר מכניס פה רוח חדשה, צעירה ורעננה, עם מועמדים חדשים שלא הגיעו מהפוליטיקה הארצית, ובסקרים להערכתי הוא צפוי לעלות עוד ועוד, וזה יכול להתהפך על סמוטריץ', כמו שאמרתי פה, שייתכן שהדרישה תהיה הפוכה דווקא. כן. יגידו שסמוטריץ' הוא זה שמסכן את הגוש.
1: כן. אבל ימים יגידו. שוב, גם לזה יש פתרונות, כל דבר בסוף, ביום הגשת הרשימות אנחנו נראה כל מיני דברים מעניינים, לא ביום, בלילה, ב5-12, או יותר נכון ב12 כשהדלת נסגרת, אז אנחנו נראה את כל הקומבינות, הדילים השתיקים והסחרירים שיצאו כדי, כל צד כדי להביא את המצביעים שלו.
0: רגע, סחרירים זה ספינים? מה זה סחרירים?
1: כן, סחריר זה ספין. סחריר זה ספין, כן. כמו ספינר זה מסתובב, אז גם סחריר זה מסחרר, משום סחרחרה, כמו קרוסלה. סחרחרה. זה הרגע של עברית בתוכנית סיכום היום, שהיום הפינה הפוליטית התארכה והתארכה, אבל בסדר, זה נושא שבאמת יעסיק וירתק אותנו בימים הקרובים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך, ושיהיה לך לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה.
2: לקראת חצות עם משה ארלנגר, מיד שובים. תושבי הצפון, תקלטו. רדיו קול ברמה מרחיב את שידוריו לצפון הארץ, ומהיום אנחנו איתכם. גם באזור חיפה והקריות, בתדר 105.7 FM, וגם באזור צפת וטבריה, בתדר 92.1 FM. בשבילך ובשבילי, גם בצפון המדינה, קול ברמה. בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
8: מייבל, גן אירועים.
9: חדש, מבצע מתנות ששיא החשמל והמיזוג חוזר ובגדול, עם מתנות חדשות ושוות. קונים מוצר משתתף במחיר הזול ביותר, ומקבלים מתנה חדשה בשקל. חדש, שואב שוטף רובוטי מבית שיומי בשקל. ועוד מגוון ענק של מתנות חדשות, בשקל אחד בלבד. תתחדשו כבר היום.
10: סיס!

0: לרגל הביקוש הרב, הצגת הדגל חזון עובדיה בחיקובו של עופר הלוי תתקיים בי"ז באלול 30 באוגוסט בשעה 8:30 בערב בתיאטרון חולון. 11 שחקנים, במה ענקית, מסקלת, פיוטים ועוד. הצגה חגיגית על מסירות נפש ואהבת התורה. חיזוק אדיר לחודש אלול במעמד המרד התרא כבוד הרב אברהם יוסף שליטה ובנוכחות מיקי זוהר, שר התרבות והספורט. להזמנת כרטיסים חייגו 03-50-23-001.
1: כל אחד יכול, כל אחד יכול.
2: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב אברהם ישראל היקר, שעושה חיל ומזקן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: יש לך כוח בידיים. והשנה, ארגון תפארת ועיריית ירושלים מחברים אותך לימים הגדולים בבנייני האומה. כ"ו באלול, רגע לפני ראש השנה, שיינדי פלוצקר מארצות הברית במופע מחזק ועוצמתי. היי בתשרי, רגע לפני יום כיפור, שירת הדורות 2. 12 זמרות, 3,000 נשים, בערב של תפילה, שירה והתחזקות. שני אירועים, שתי הכנות, מטרה אחת, להגיע מוכנה לימים הנוראים לתפארת. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: עיריית ירושלים מזמינה את הציבור הרחב להשתתף באמירת הסליחות ומעמדי החיזוק כמנהג בני עדות המזרח בחודש הרחמים והסליחות. והלילה מבית הכנסת משכן שמואל, רחוב גולד 6, שכונת גבעת מרדכי, במעמד רב בית הכנסת הרב הגאון שאול בתת שליטה והרב צביקה כהן, סגן ממלא מקום ראש העיר, לפני התיבה יעבור הפייטן אשר בן דוד. המעמד יועבר בשידור חי מהשעה 12 ורבע בלילה, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי
0: לקראת חצות עם משה ארלנגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
3: לילה טוב, משה ארלנגר, איזה חדשות טובות אתה מביא לנו הלילה?
4: הלילה, מה זה?
3: הלילה, אוקיי, צדק, צדק.
4: כבר היה, נגמר, איך אנחנו כבר...
3: לנו יש עוד לילה לבן עד אחרי הסליחות.
4: אתה אומר סליחות, אולי אתה מעדות המזרח, אני עדיין לא זכיתי בעזרת השם בגלגול הבא, אני אשתדל לצאת בעדות המזרח, אבל בינתיים יש לי רק לקנה בעדות המזרח שיש להם את האפשרות לומר סליחות כל חודש אלול, אנחנו לצערנו רק בשבוע לפני. אבל אם אנחנו כבר מדברים על ימי, על הימים הנוראים שמתקרבים והולכים, נתקלתי במיזם מאוד מעניין, מיזם שאתה יודע, לפעמים חזנים רוצים לחדש מנגינה לימים נוראים. אתה יודע, אני מס כבר מהמנגינות הישנות והרגילות, וכל פעם יש
3: חזנים... את החמול המיתולוגי ביומים נוראים.
4: כן, מהחמול... לא, אז יש מנגינות שאף אחד לא נוגע בהם, אבל בקדוש וביוצר אור, ובכל מיני מקומות שאנשים רוצים...
3: במקום
4: לכל
3: בשבת.
4: במקום לכל, כמובן, זה קדוש. אנשים רוצים לתת איזה מנגינה חדשה, לא רק בימים נוראים, גם במשך השנה... מחפשים מנגינות חדשות, ואתה יודע, רעיונות נגמרים באיזשהו שלב, ואז אני נתקל באתר שנקרא בשיר ירון. עכשיו, השם של האתר מאוד מסקרן, שיר ירון, כמובן שיר ורינה, זה הולך ביחד, והאתר הזה בעצם נותן מנגינות ורעיונות לתפילה. מה עומד מאחורי המיזם הזה? הלכתי לבדוק. כמובן שיש את הצורך של חזנים למצוא רעיונות לתפילה, אבל האתר הזה הוקם לזכרו של סרן ירון צ'יזית, צ'יטיז, אני חושב שזה שמו נכון, צ'יטיז, שם קצת קשה, אבל איש גדול, סמך מפה בגדוד שקד של גבעתי, שנפל בתתווה בתוות תפשין פי דלת בקרב בצפון רצועת עזה. ולמה הם החליטו לעשות את האתר הזה לזכרו של ירון? במהלך המלחמה ירון חוזר הביתה לשבת, ושולחן שבת מדברים, והיו שם הרבה, אתה יודע, כמו בשולחנות שבת, דיבורים וכו', פתאום הוא דופק על השולחן, אומר, לא ייתכן שבשולחן שבת אצלנו יהיה פחות זמירות שבת מאשר בעזה. אז שאלו אותו, מה קורה? הוא אומר שכל הזמן, כל הזמן כשהם היו שם בלחימה, כל הזמן שרו שירי שבת, ושרו שירים כדי לרומם ולחזק את עצמם, וכמובן הסעודות שהיו שם בתוך עזה, וזה גרם למשפחה להתחיל לשיר זמירות שבת בהתלהבות. ומה שקרה, שזה הייתה השבת האחרונה של ירון, והוא נפל בשבת, הוא במהלך השבוע שאחרי כשהוא חזר לעזה, ולכן החליטו להקים את האתר הזה לזכרו. אז מי שרוצה רעיונות למנגינות לתפילה לכל ימות השנה ולימים נוראים ולחגים, אתר נקרא בשיר ירון. ולפני שאנחנו מסיימים, אני רק רוצה לאחל מזל טוב למשפחת זיגמן היקרה, שהערב חוגגת את בר מצווה לבן שלהם. אז נועם היקר, מכאן מכל הצוות אנחנו משגרים לך ברכת מזל טוב לך.
3: מזל טוב, מזל טוב.
4: ולחתן הבר מצווה, אנחנו מקדישים לחתן הבר מצווה שיר שיאזין למילים וילמד מדרכך ומישיותך הנעלה והטובה. אז לילה טוב.

לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה על רקע השיר הנפלא הזה וסיומו של יום שלישי בשבוע. בהפקה היה אליעזר יפה, הטכנאי שלנו הוא הרי וישניאק, אבנר שרון הוא העורך הלשוני, ומני משה ארלינגר.

0: במוצאי שבת, מעמד הסליחות המרכזי, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים, בהשתתפות מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, ונשיא בית הדין הגדול, הרב דוד יוסף שליטה. לפני התיבה יעבור הרב עובדיה יוסף שליטה. השיעור השבועי בשעה 11:30, ומיד לאחר מכן מעמד הסליחות המרכזי ברוב עם, ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי,
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: פואר. חד וחלק.
4: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: ארגון ביתנו החדש בראשות הרב אבנר קבה שליטה גאה להציג מחלקת השידוכים עם מיטב השדכנים והשדכניות של הארגון לכל המגזרים, לרווקים ולרווקות, גרושים וגרושות, מהארץ ומהעולם. לפרטים ולהרשמה, אתר ביתנו החדש.
7: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
8: כשאתם שוברים ביצה, היא נראית בדיוק כמו כל ביצה אחרת. אז איך יודעים אם היא באמת בטוחה למאכל? ביצים שלא בפיקוח וטרינרי או שנמכרות במקומות לא מורשים עלולות לסכן את בריאותכם ואת בריאות בני משפחתכם. אל תיקחו סיכון מיותר, אפילו אחריות. ביצים רוכשים רק במקומות מורשים. המועצה לענף הלול.
9: השתלות שיניים, ללא ניתוח, ללא תופעות הלוואי הידועות, ועם הרכבת שיניים באותו יום, על ידי דוקטור בני כהן, ממציא הסילונית. לבדיקה חינם, ללא התחייבות, התקשרו 03-616-2299. 03-616-2299.
1: בשבילך ובשבילי,
10: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: קול ברמה, החדשות,

0: לילה טוב, שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום המדינה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר בתקיפות יעדי טרור של ארגון חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב את אופר וינטר וטען כי הוא עלול לפגוע קשות בגוש הימין. אין לי בעיה אישית איתו, אלא בעיה לאומית. אם הוא יעבור את אחוז החסימה, הוא יפיל מפלגות אחרות, אמר נתניהו. הוא קרא לוינטר להתאחד עם מפלגות נועם וזהות כדי למנוע אובדן קולות. מוקדם יותר הכריז וינטר על הקמת מפלגת עמך ישראל ועל כניסתו לזירה הפוליטית. וינטר הדגיש כי הוא מכוון לתפקיד שר הביטחון בממשלה הבאה ונמנע מלומר אם ידבוק בגוש הימין. הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום סיור ברצועת עזה ואמר כי המרדף אחרי מחבלי 7 באוקטובר נמשך. כל מי שלקח חלק בטבח יחיה בנרדפות עד שיחוסל. זו משימה בעדיפות גבוהה שאליה הפיקוד וצהל כולו מחויבים, דברי זמיר. מסע קרן עולם התורה בראשות גדולי ומאורי ישראל שהחל בתחילת השבוע במקסיקו בהתקיימו כנסים של חיזוק הסתיים היום. בני הקהילה במקום ליוו את הרבנים לקראת המשך המסע, שם צפויים להשתתף גדולי ישראל בעצרות חיזוק וסליחות למען הצלת עולם התורה. הולך רגל כבן 60 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממכונית ברחוב חיים ארלוזורוב בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר. חודש אלול בכל ברמה, מיד לאחר חצות נעביר את משדר הסליחות מבית הכנסת משכן שמואל שבשכונת גבעת מרדכי בירושלים. הסליחות בראשות הגאון הרב שאול בטט והפייטן אשר בן דוד. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, ונצח חמה ב-6:16 דקות, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:51 ולפי הגר"א ב-9:27, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר וביום חמישי תחול הכבדה נוספת בעומס החום, ביום שישי צפויה ירידה בטמפרטורות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אריה וישניאק לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
1: לילה טוב, לילה טוב, תודה רבה. אנחנו באמת, כמו שאמרו כאן, רגע לפני הסליחות, יש לנו עוד כמה דקות, תחילת הסליחות, מבית הכנסת מגבעת מרדכי. ואנחנו ננסה להתעורר, להתכונן. כל התהליך הזה הוא תהליך גדול, וכך זה ביהדות. אי אפשר שיום אחד עושים יום עצוב מאוד, ויום שני יום שמח מאוד. הנפש לא מכילה את זה. יש תקופה של ימי התשובה, יש תקופה של חשבון נפש, יש תקופה של ימי בין המצרים. אלה ימים, אלה תקופות, כי זה תהליך שנבנה לאט לאט באדם. היום גם זה ההילולה של רבנו יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, להזכיר לכולם, להתפלל, להדליק נר, ללמוד בספרי הבן איש חי. אני רוצה ללמוד איתכם בשערי תשובה לרבנו יונה, והוא כותב בשער השני, קוראים לזה ביידיש, תכלס. מה הכוונה? אשכנזים לא אומרים סמך. במקום שבת, שבס. במקום תכלית, תכלס. אז תכלס, איך אפשר, מה הם הדרכים שאדם יכול להתעורר בהם בתשובה? וישנם שישה דרכים. שישה דרכים שהם בעצם דרכי הסיבות, או שש סיבות, שבאמת יכולים לגרום לאדם ולעזור לאדם לעשות תשובה. וזה קשה. יש גם שני תהליכים בתשובה. יש את התשובה שאדם זכה לחזור בתשובה. אתה רואה אדם שלא היה בסדר ולא שמר שבתות ולא הלך בדרך השם. ויש גם עוד תהליך של התמדה בתשובה. הרבה פעמים בעלי תשובה מרגישים את הנפילה הזאת. בהתחלה הם היו באורות וצעקו שמה ישראל וקיבלו על עצמם ציצית ושמירת שבת וכנס לישיבה והיא למדרשה. אבל אחר כך צריך להתמיד בתשובה. וכל יום חוזרים בתשובה מחדש. וכל יום הניסיון הוא חדש. אז בואו נראה מה נספיק עד שנקבל איתות להיכנס לסליחות, וגם אני בעצמי מקווה שאספיק לרוץ ולהצטרף. אז הדרך הראשונה זה כאשר תמצאנה את האיש צרות. ישיב אל ליבו ויאמר, אין זה כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו. וחטאיו עוללו לנפשו. הרצון של האדם זה לחיות במקסימום נוחות. זה לא נעים לומר, זה אפילו מזכיר בעלי חיים. אדם רוצה לנוח, אם הוא יכול לגור בדירת חדר או שני חדרים, הוא יגיד לך, תן לי שני חדרים. שהטמפרטורה תהיה טובה, בית עם מזגן, בלי מזגן, תן לי שיהיה לי מזגן נוח. תן לי שהחיים יהיו הכי חלקים שיש. זה התחושה שאדם רוצה. אם אפשר לחיות עם פרנסה או בני פרנסה, תן לי פרנסה. ואם הפרנסה 2,000 שקל או 20,000 שקל, תביא את ה-20. עכשיו, אתה רואה, אדם באמת, מה שמעניין אותו זה הנוחות שלו. עכשיו, אם אדם יהיה בנוחות, והחיים יהיו כל כך פשוטים, והוא יהיה תמיד בריא, ולא יהיה לו צרות, ולא בעיות, ולא בעיות של פרנסה, רוב הסיכוי, חלילה וחס, שהוא ישכח את הקדוש ברוך הוא. וישמע נשורון ויבעת. ולכן נגיד את זה בשפה שלי, כי אנחנו גם קצרים בזמן, הקדוש ברוך הוא נותן ברקסים לאדם. פתאום לא הכל הולך לפי התוכנית. ויש צרות, ויש חולי, ולא קרו הצרות סתם. אין רע יורד מלמעלה. וזה נועד לייסר את האדם ולקרב אותו לקדוש ברוך הוא. שוב הישראל, עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך. ככו ימחם דברים ושובו אל השם. אדם חייב לדעת שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מאותת לו, מספר לו, מדבר איתו, תלמד לקרוא את השפה האלוקית. ואם חלילה תגיד זה מקרה, זה תקרית ירי, זה אירוע, לא היה מספיק שמירה והאויב פלש לישראל והרג יהודים, ואם בזאת לא תשמעו לי, וכך כתוב בתורה בויקרא, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. יהיה לכם עוד יותר מורכב ועוד יותר קשה, ותראו שאתם בקושי יוצאים מזה. ולכן השלב הראשון שמצליח לזעזע את האדם ולהסיט אותו מהתחושה שהחיים רצים כסדרן והכל בסדר, זה אותם איסורים, זה אותם צרות, זה אותם אירועים שקורים לו, וזה גורם לו להתקרב להשם. הדרך השנייה שאדם צריך לשים לב אליה, זה שיבואו ימי הזקנה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יש עולם בעין ויש אולם באלף. נגיד יש משחק כדורסל באולם כדורסל. ויש זמן למשחק, זה לא לנצח. נגיד 60 דקות, אם אני אומר נכון. או 90 דקות, 60 דקות, כן. אז איך שמתחילים, יש שריקה ראשונה ומתחיל משחק. הוא מוסר לזה והוא מוסר לזה והוא... אבל כל שנייה מסתכלים על השעון למעלה, טק, טק, טק, טק, טק, טק, יש טיימר שעובר מהר מאוד. ועוד רגע אחד זה לא רלוונטי. טוב, ייגמר המשחק. יבוא מישהו ויקלע סל. אדוני, עבר זמנו, בטל קורבנו, זה נגמר. יש שחקנים בתוך אולם, באלף, ויש גם שחקנים בתוך העולם, בעין. גם לנו יש טיימר. שים את האצבעות שלך על הרקה, אתה תשמע את הדופק. טק, טק, טק, טק. כמעט 60 פעימות בשנייה. טק, טק, טק, טק. זה מסמן לך שזה שעון חול שעובר. וברגע שאדם פתאום קולט שהוא לא נשאר צעיר לנצח. פתאום יש לו שיער שיבה לבן. ופתאום הוא חלש יותר. וזה הלשון של רבי יונה. כי יעמוד האדם בחצי ימה ורואה כי הימים הולכים ודלים ותחל הריסות הבניין ויחסר המזג בטבעו ותיראה בו היבשת. כי העניין שנאמר ימי כצל נטוי ואני כעשב יבש. פתאום אדם רואה שהוא בנה מפעל והוא התחזק והתחזק ופתאום הוא מתחיל מסמנים לו משמיים הכל איתותים אדוני. כמו שמופיע בספרים, אדם חי כאן בעולם הזה ויש לו תחושה שהוא יחיה לאלף שנה. ולא, דווקא הזקנה, דווקא החולי, גורם לך להתעורר. יש זקן שתופס את עצמו בבית אבות ואומר לעצמו, בוא נע, הוא אפילו לא בבית אבות, הוא יצא לפנסיה. כל החיים הוא אמר, הילדים שלי, הייתי עסוק, רצתי לפה, רצתי, פתאום הוא נשאר עם ארבע קירות. מה, אתה יכול להתמלא בתורה, אתה יכול לכתוב ספרים, אתה יכול להשפיע, אתה יכול להיות מלמד, לעשות כל כך טוב, הימים האלה הם ימים כל כך יקרים, גיל הזהב באמת, כפשוטו. יש תופעה שנקראת הקן המתרוקן. אפילו, ברוך השם, אפילו משפחה מרובת ילדים. זה התחתן וזו התחתנה וזה התחתן, והגוזלים עוזבים את הקן, ופתאום מגלים שפתאום יש לנו הרבה זמן להתקרב להשם. זה לא סתם הדרך הזאת. ויש אנשים, תראו את הלשון של הרב, ויש אנשים רבים ימנע מהם אור התשובה, כי הם זכאים ותאורים בעיניהם ולא השתעשתו על תיקון מעשיהם. תראו מה זה אור התשובה. מתוך האיסורים האלה, מתוך הזקנה הזאת, מתוך התחושה שהטיימר של החיים עובר מהר מאוד, פתאום אתה בין אדמה, בין 20 ובין 30 ובין 30, 40, 50, 60, טק נגמר. מה זה כל כך מהר עובר? זה עובר מהר, כן. מה כבר אלול? מה כבר עבור כמעט שבועיים אלול? יש לנו שבועיים לראש השנה. שבועיים ועוד 10 ימים ליום הכיפורים, זה רץ מהר מאוד. נכון, הכי מהר שזה יכול להיות. יש לך חודש, כמעט מהיום, חודש לסוכות, מה כבר סוכות כבר הגיע? רץ כל כך מהר. ויש אנשים רבים ממנע מהם אור התשובה. דווקא החולי, דווקא איסורים, הם אור גדול שיורד מהשמיים. אנשים שרצו כמו מטורפים על החיים שלהם, וניסו לכבוש את כל העולם, לחטוף את כל העולם, לטרוף את כל העולם, פתאום שחבד החולי, והגוף לא אותו דבר, ובא להם זקנה, פתאום הם התחילו להתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא, מי שהייתה לו את התבונה. אני נדלג לדרך השלישית, והדרך השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, יקשיב וישמע ויקנה ויחזור בתשובה, ויקבל בליבו כל דברי התוכחות שלא יגרע דבר מדבריהם. והנה האיש הזה, ברגע קטון יצא מאפלה לאור גדול. כי את אשר יאזין ויסקית, ולבבו יבין ושב, ויקבל ביום שומעו דברי המוכיח. ויקיים עליו להיות עושה ככל אשר יורו ותופסי התורה, מן היום הזה ומעלה. עוד דרך לחזור בתשובה זה באמת לשמוע רבנים, לשמוע חכמים, לשמוע צדיקים, שמוכיחים ואתה מוכן לקבל לדעתם. מה זה תלמיד חכם? תלמיד חכם זה אדם שאף על פי שהוא חכם, הוא לא מתבייש להיות תלמיד. היום ההילולה של מורנו ורבנו, הרב יוסף חיים מבגדד, הבן איש חי, אומר רבנו יוסף, אדם חייב לעלות כל הזמן, כמו שהשופר בצד אחד שלו הוא צר, ובצד השני הוא רחב יותר, כך גם האדם חייב לעלות ולעלות, ובעל תשובה חייב לעלות כל הזמן. ואמרתי את זה, כמדומני אתמול, אצל אנשים רחוקים ממצוות שחזרו בתשובה, הם מיד ראו את השוני. הוא הלך ללא כיפה, עכשיו הוא עם כיפה. הוא לא שמר שבת, עכשיו הוא שמר שבת. היא לא הלכה בצניות, עכשיו היא הלכה בצניות. הוא לא אכל כשר, עכשיו הוא אוכל רק בדץ. כאילו, כל הכבוד, רק כשר. הצעד של התשובה היה מאוד בולט. אבל דווקא אצלנו, אצל הדתיים, אצל שומרי התורה, אצל מחזיקי התורה, אתה חייב להגיד לעצמך, אני לא יכול להיות אותו בן אדם. אני לא יכולה להתלבש כמו שאני מתלבשת, אני יודעת שזה לא צנוע. אני לא מצליחה להשתנות. נכון, בתחילת דרכי הצלחתי להשתנות, אבל עכשיו קשה לי. אבל אדם חייב, וכך כתוב, הדרך השלישי, כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, לכל אחד, בכל רמה, כל אדם חייב לחזור בתשובה. יקשיב וישמע ויקנע ויחזור בתשובה. הדבר הזה לא צנוע, אמרו לך פעם, פעמיים, 20 פעם, את יודעת את זה בעצמך. ופתאום אתה נכנע למוסר חכמים שאתה שומע. אני אדבר בדרך הרביעית. הדרך הרביעית זה בעת אשר יגיע אדם בתורת השם ויקרא בדברי הנביאים והכתובים. ויבין בנועם המוסרים ויראה האזרות והעונשים, יחרד לדברים ויכין ליבו להטיב דרכיו ומעלליו ויתרצה אל השם. אדם לפעמים זוכה לאור גדול. אתה יכול לשבת בכולל, בבית מדרש, שנים על גבי שנים. אבל לא תמיד להרגיש את האור הזה. ופתאום אתה מרגיש שאתה לומד תורה, ואתה קורא בנביאים ובכתובים ובתורה, ופתאום אתה מרגיש שהדברים האלה, אתה מבין אותם, זה נכנס ללבך. איך היה אומר הצדיק הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה, האור שבתורה משיבו למוטב. ויחרד לדברים, ויכין ליבו להטיב דרכיו ומעל עליו. ועד כדי כך, ממשיך רבנו יונה ואומר, כל הלומד ואינו מקיים, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. כל העניין של ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כל העניין של הלימוד, שאתה מתוך הלימוד, חייב לחזור בתשובה. בדרך החמישית, הדרך החמישית, כלשון רבנו יונה, זה בעשרת ימי תשובה. זה הימים האלה. לימים האלה יורד אור גדול לעולם, זה השפעה מאוד גדולה על כל אחד ואחת מאיתנו. הירא דבר השם, ליבו יכיל בקרבו, בדעתו כי כל מעשיו בספר נכתבים. השם, איך אומרים, השם יעזור, השם ירחם, אבל הוא נתן לנו כוח לשנות, הוא נתן לנו כוח להשפיע טוב, לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייו וחצי זכאי, יראה את העולם חצי זכאי וחצי חייו. אנחנו נגיד בראש השנה על מדינות בו יאמר מי לחרב, מי לרעב, מי לסבה, מדינות בו ייפקד ומי לחיים ולמוות. איזה תקופה עם ישראל נמצא? איזה אסונות עברנו? איזה מלחמות? אנחנו באמצע מלחמות, באמצע שיא המלחמות. העולם רוצה להשמיד אותנו. המצרים מתעצמים ומתעצמים, החוטים בפעילות קשה מאוד כנגד ישראל, סורים, טורקיה, מי יודע מה ילד יום, הכל יכול להשתנות ברגע אחד. זה בכלל הפסקת אש בכלל, אמר, או דונלד טראמפ אמר, תמתינו לסיוע, אבל הכל יכול ברגע אחד להשתנות. והנה, השנה הזו לא עפו פה טילים מאיראן בישראל. כבר שכחנו כמו אתמול את האזעקות שהיו פה לפני כמה חודשים. ולכן, דווקא בימים האלה, בעשרת ימי תשובה, אדם צריך לדעת, ובעת ההיא האלוהים יביא במשפט כל מעשה האדם, על כל נעלם, עם טוב, עם רע. כי האדם נידון בראש השנה וגזר הדין שלו ביום הכיפורים. דווקא בימים האלה, בעשרת ימי התשובה, ביום הכיפורים, בתפילת הסליחות, דרשו השם בהימצאו, אלו 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים, ומצוות עשה מן התורה, להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים. הדרך השישי, והנה יש לנו דקה לסיום, כל עת ייכון לקראת אלוהיו, ולא, כי לא ידע האדם את איתו, על כן כליותיו ישתונן. ובצדקה ייכונן להשיב רוחו בתארה אל האלוהים אשר נתן. האדם נמצא כאן בעולם הזה ויודע שהכל זמני. הוא חייב לאמץ את כל הכוחות. אלה 6 דרכים שמביא רבנו יונה. מהכוח הזה ניכנס אל הסליחות, בתפילה, בזעקה, בבכי, במילה במילה, נבין את המילים של הסליחות. נזכה עם ישראל להיכתב לחיים לטובים, לשלום. נעבור בבקשה לאולפן שלנו הנייד בבית הכנסת. וסליחות, בבקשה, בבקשה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הדרופי למוזב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו כל ברמה, 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום שלישי בשבוע י"ב באלול, אנחנו הערב הזה בבית הכנסת משכן שמואל ברחוב גולד בירושלים, שכונת גבעת מרדכי, רחוב גולד 6. אנחנו הערב הזה בהשתתפותו של רב בית הכנסת, הרב הגאון, הרב שאול בטט, והחזן והפייטן, אלופנו מיודענו, אחד מהשותפים של התוכנית כל המזרח, רבי אשר בן דוד. רבותיי, הערב הזה מכבד את אותנו כאן במעמדתו, הלא הוא הרב צביקה כהן, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, שהוא מהיוזמים הגדולים של כל הדבר הגדול הזה כאן, לקיחת העניין של הסליחות ושידור ברדיו. רבותיי, נאמר לכם שניתן לצאת ידי חובה. נודה לרב שלום יוחנן, נודה לרבי דוד אמיניאן, נודה ליוסף חיים חיימוב שמעביר את השידור, אריה וישניאק שנמצא בבני ברק, אני איתכם רף יוחנה. אנחנו נתחבר עכשיו לקולות מכאן, בבקשה.
5: שבאים בחצות לילה להגיד סליחות בכותל המערבי, בכל מיני בית הכנסיות, בשיבת אור החיים, בכל מיני מקומות, באים רבבות רבבות של אנשים להגיד סליחות, רוצים להתקרב אל השם, אנשים מכל המגזרים, אנשים שנראים רחוקים מיהדות, שאין להם שום קשר, אדם שמסתכל עליהם מבחוץ, אין להם שום קשר לתורה ולמצוות, ונוערים במוניהם להגיד סליחות. אני רואה מה שקורה בכותל, מה שקורה במקומות אחרים, ואתה אומר, ריבונו של עולם, מאיפה זה בא הדבר הזה? שיהודים רוצים להגיד סליחות, רואים שבכל יהודי ויהודי יש ניצוץ קדוש, בכל יהודי ויהודי יש נשמה קדושה שהיא כוספת ורוצה לחזור לצור מחצבתה. ואפילו שבמשך השנה היא מחוסה, הנשמה הזאת היא מחוסה בשכבות שכבות של תאוות וחומריות, אבל בפנים בפנים היא רוצה לחזור אל השם. ופתאום אתה רואה את זה, זה יוצא בימים האלה, כמה זה מרנין את הלב. זה לא רק פה, בהרבה הרבה מקומות אנשים יהודים באים להגיד סליחות. מרנין את הלב לראות איך הנשמה כוספת לחזור לאביה שבשמיים. אני רוצה לספר לכם סיפור שמאוד מאוד ריגש אותי. רב אריה לוין, היה לו חברותה שהיה לומד איתו, והחברות הזה קראו לו רבי רפאל אלפירין. מספר רב אריה לוין, כשהחברות שלו היה קורא שיר השירים, והיה מגיע לפסוק, כולך יפה רעייתי, אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים, היה בוכה. כל פעם שהיה מגיע לפסוק, אינך יפה רעייתי, אינך יפה עינייך יונים, רב רפואל היה בוכה. שאל אותו רבי לוין, למה אתה בוכה? למה שאתה מגיע לפסוק הזה אתה בוכה? מה מיוחד בפסוק הזה שאתה ככה בוכה? אמר לו הרבי פועל, אני אספר לך. אמר לו, אני הייתי רב ברוסיה. כולכם יודעים מה זה רוסיה הסובייטית שהייתה בזמן רבי לוין. לפני 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה. רוסיה הסובייטית, שאסור לקיים שם כל סממן יהודי, הם אסרו את שמירת התורה והמצוות. אומר, אני הייתי רב ברוסיה. יום אחד מגיע אליי בן אדם, ואומר לי, כבוד הרב, נולד לי בן, ואני רוצה שכבוד הרב יכניס אותו בבריתו של אברהם אבינו. מספר רב רפואל, הסתכלתי על הבן אדם הזה, ואני רואה שאני מכיר אותו. הבן אדם הזה יש לו חנות למחירת צלמים. העסק שלו, יש לו חנות שהוא בוחר שתי וערב, כל מיני פסלים, כל מיני צלמים, זה העסק שלו. אני מסתכל עליו, אומר ברפואל, ואני שואל אותו, תגיד לי, אני לא ידעתי בכלל שאתה יהודי. מה לך ולבריתו של אברהם אבינו? אתה מתעסק כל היום במחירת עבודה זרה, צלמים, שתי וערב, מה לך ולזה? תשמעו את התשובה המפעימה של אותו בן אדם. אמר לו אותו בן אדם, רבי, אני יהודי. יכול להיות שאני כבר אין לי סיכוי לחזור אי פעם בתשובה. אני כבר שקוע עמוק עמוק בתומעה. אולי אני שקוע עמוק עמוק בתומעה של העולם. אולי אין לי סיכוי כבר לחזור בתשובה. אבל אני רוצה שהבן שנולד לי ידע שהוא יהודי. שאם יום אחד הוא יתעורר לחזור בתשובה, הוא ידע לאיפה לחזור. אני רוצה שהבן שלי יעשה ברית מילה שידע שהוא יהודי, שאם יום אחד הוא ירצה, הוא יתעורר וירצה לחזור בתשובה, הוא ידע לאן לחזור. גם אם אני אין לי סיכוי, גם אם אני לא אחזור, לפחות שהבן שלי אולי יום אחד יחזור. אומר לו רב רפואל, זה מה שדורשים חז"ל, אינך יפה רעייתי, אינך יפה עיניי חיונים. אינך יפה רעייתי, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני אוהב אתכם. כולך יפה רעייתי, יש אישה שהיא נאה במעשיה, ובעלה אוהב אותה כי היא נאה במעשיה. יפה, יפה רעייתי, נאה במעשיה, שהם אוהב אותה כי נאה במעשיה. אבל יש כזאת שהיא לא יפה במעשיה. אבל אף על פי כן, היא מצפה והיא חושבת, אולי אי פעם אני אחזור. תמיד תמיד העיניים שלה, מתי אני אחזור. היונים, היונים, המיוחד שבהם, שתמיד הם חוזרים אל הקן. יונים שעשו קן באיזה מקום, כל החיים שלהם הם יחזרו לאותו קן. גם אם תיקח אותם, תרחיק אותם קילומטרים, היונה תמצא את דרכה והיא תחזור לאותו קן שלה. עינייך יונים, עינייך יונים שרוצים לחזור לרצו מחצבתם, וזה אותו יהודי כופר, התרחק, התרחק מהיהדות, הוא מרגיש שלו שום זיקה ליהדות, אבל לפחות שהבן שלי יחזור. עינייך יונים, וזה היופי של עם ישראל. רואים את היופי הזה, איך שיהודים באים להגיד סליחות מכל המגזרים, זה לא יאומן, דבר שלא יאומן, מכל המגזרים, אתה רואה אנשים שנראים לך רחוקים ולא שייכים, אבל עיניי חיונים, יש להם נשמה שמשתוקקת לחזור לצור מחצבתה, ואין כמו אמירת הסליחות שמעוררת את הבן אדם מהתרדמה שלו, בן אדם עליך נרדם, מעוררת אותו מהתרדמה שלו, תחזור לאבינו שבשמיים. וכשאנחנו נאמר עכשיו את פסוקי הסליחות, את אבירת הסליחות, ונורר את עצמנו לחזור לאבינו שבשמיים, אז הקדוש ברוך הוא שמח בנו, ואינך יפה רעייתי, אינך יונים, וזכנו השם לחזור אליו בתשובה שלמה, אמן ואמן.

אשרי יושבי ביתך, עוד ילוך הסלע, אשרם שככה לא אשרם, שאדוני אלוהיו. תהילה לדבית המוכר אלוהי המלך, ואברכה שמך לעולם ועד בכל ימריכך, ועללה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומולל מאוד וגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו, הדר כבוד עודיך ודמו לפנותיך עשיך. ועזוז נאותיך יאמרו, גדולתך ספרנה. זכר רב טובך יביר, ובצדקת חייר עלינו, חנון ורחום אדוני חפיימות ולחסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו, ידוך אדוני כל מעשיך וחסדיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמר וגבורתך ידבר ולהודיע לפני האדם גבורותיו וכבוד אדם מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל נופלים וזכה וכל הכרופים. אין יכול עליך לסבר ואתה לא תלם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו ואמת. רצון יראיו יעשה ואת שמעת משמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו ואת כל רשעים.

0: הנשם הלך והגוף פעולך, הנשם הלך והגוף פעולך, צור אשר אין דומה לך. הנשם הלך והגוף פעולך, עתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו,
1: שמך נקרא בקרבנו, אלוהינו, בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו עם אבותינו, מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו? מה נאמר לפניך יושב מרום?

אתה חופש כל חנריבתין, אין דבר נעלם ממך. אם אבוננו אנו ובנו, אם אבונו תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא ארצית כותנו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. הרבים, אדוני, שמע, אדוני סלחה, אדוני יקשיבה, סלחה, למחה, לא יגנוע נקרא לך ולעמך. הרבים,

וחורבן רב ארץ לא להם, עזה לא יקרב עליהם, קץ הנחתם. שבתנו לי...

היו לנו לחומה זו אחים אב ולחשם תרם כראוך עניתם כאבריחמת למענם מרוב אבוננו עבדנו שאו אמלים נוחות פסו גודר גדר קמים בפרציים

נו תמנו מראון שחנו עד לימון חום כך עם מידתנו צעקנו מפינו חי

גישתך לעקור מוסר, דלות מעשה משורך, הורינו מזעקנו לה, ותשיב שבותה עולתה. זכור

נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים של עובד. צרות רבות סבבונו, חקת ממנו בעווננו. טעינו כצאן ועבדנו. ואך נעיז פנינו.

לקדושת שמך עשה ועולנו, לעולנו אדוני, לעולנו כשמך תגיד לשמך את מכבוד, על חסדך למדך למה, יאמרו הגויים הנה אלוהים, ואלוהינו בשמיים אחד, אלוהינו בשמיים.

אלוהינו שמע שמע על דוד נבון רגלותנו, אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שמע שמע אם איתך זכו ואל תשכחנו, ברכת למנו ואת ממנו, בשרנו בשורות טובות, בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שמע שמע גזרו עלינו גזרות טובות, גלה כבוד מרותך עלינו מהרה.

חזירנו בתשובה שלמה לפניך אלון שבשמיים אל תבישנו מסברנו ונקרא ואתה תעננו אלון שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך זכנו מדיננו אלון שבשמיים חמול עלינו ועל תפינו ועל עוללנו חוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תעלנו מאבוננו תרנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים ונחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו

אל מ...

לך אבינו אברהמן, אלוהינו ולאבותינו, בצר לנו קרנוך, גלגל עלינו אמר רחמך, דרשנו חיים מצלנו, העתר לנו היום ובכל יום והיום מתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, עוס ורחם עלינו, תארנו מתאומות אבוננו, ימון רחמך עלינו. חמבו לעלמה ואחר מנחת הרוב סנגרו רחמך, אחר מלכנו ואנינו, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו, אתה מלכנו ואחר מנינו.

מוצא ברכו, לילה מן כל ברכתה, שירתה תשברתה ונחמתה, דברן בעלמה ואמרו אמן. תענו ותעתרו ברחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם. תענו ותעתרו ברחמים מן השמיים, תקובל.

אמן. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. שיר המעלות ממעמקים, קראתי לך אדוני, אדוני שימה בקולי, תהנה ונרק שבוא לקראת אדוני. אם אבו נותו לשמור יא אדוני יעמוק, אם ארס אליך למענתי, וכיוויתי אדוני, כיוויתי אדוני שלי ואוכלתי. נפשי לאדוני משמרים לבוקר, שמרים לבוקר, ישראל אדוני כיוון אדוני, החי יסד והרבה עם רופדות, והוא יבדד ישראל מכל עוונותיו.

ושויפור גדוי לי תוקה וכל דמו מודק הוא ישו מה עם הלוחים יאיכו פייזין וכי לראו דויו חייזין

שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. יום שלישי בשבוע י' ב'

0: ובכן, שמענו את אמירת הסליחות מכאן מבית המדרש בגבעת מרדכי, משכן שמואל, יחד עם הרב הגאון, הרב שמואל בטט, הרב שאול בטט, ויחד עם החזן והפייטן המיוחד, רבי אשר בן דוד. חברים יקרים, זה הזמן להודות לרב צביקה כהן, שגם היה כאן, נודה לו, ממלא מקום ראש העיר, סגן ראש העיר, על כל הפעילות העצומה לכבודם של כל עם ישראל, ובפרט לתושבי ירושלים, הרב צביקה כהן, השם ישמור אותו, נודה לרב שלום יוחנן, נודה לרבי דוד אמיניה, נודה ליוסף חיים חיימוב שהעביר את השידור, נודה לאריה וישניה כשבאולפן, אני איתכם הייתי רף יוחנן. מחר גם בערב אנחנו נהיה במושבה הגרמנית בבית הכנסת פאר ירושלים עם הרב אליהו אברג'ל, רב שכונת קטמון, ראש אבות בתי הדין, יחד עם הפייטן איתמר דווק, רבי איתמר דווק, והרב שמעון רחמים, ורב בית הכנסת, הרב דן לוי. חברים יקרים, מחר ברחוב פאר ירושלים, בית הכנסת פאר ירושלים, רחוב אמציה 2. נחזיר את השידור לאולפן, תודה רבה לכולם שהתקבלו התפילות ברצון. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. הוא עובד ביום ובלילה, עובד קשה.

0: שחם, עובד כשלך, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
2: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
2: קוראים לזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: כן.
2: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, מה נשמע חברים? תקשיבו טוב, הזמן רץ, אני לא יודע לאיפה רץ הזמן הזה, מה הולך פה? כל יום הזמן רץ ורץ ורץ, מה הסיפור הזה?

טוב רבותיי, המון המון מזל טוב לשניאור גרינפלד לרגל הולדת הבן בשעה טובה מוצלחת. אתמול נולד לו בן, וכל רדיו קול ברמה בשמחה גדולה לכבוד הדבר החשוב הזה. רבותיי, שיהיה שפע, בריאות ונחת, רפואה שלמה ליולדת, רפואה שלמה לבלה, שיזכו לכניסו בביתו של אברהם אבינו ואיתו בזמנו. אלי בן חמו על הגאים האלקטרונים, מפיק שלנו היום יפי הברבור. פיקוח טכני רפי יוחנן, היועץ לשוני אבנר שרון, לקוראים אבי מימון. אנחנו יוצאים לדרך רבותיי עם המון אנרגיות ודברים טובים לטובת עם ישראל. פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1. פדרנו עם אבישי אשל עם החפלה שלו, חפלה מקוצררת, למה אני רואה שהפרסומות פה הגזימו אותה לגמרי. יאללה מזומנים.

0: מה קורה, אבי?
1: ברוך השם.
0: טוב, התגשרתי לאחל לך המון מזל טוב.
1: אה, תודה, תבורך.
0: אתה בשידור.
1: או-הו.
0: לפני 7 שנים בערך, נכון?
1: אמת.
0: קרה מקרה לא פשוט פה בעיר בני ברק, עץ קרס ונפל על קלתך שתחיה, שהייתה יושבת בחצר של הבית ששכרו אותו שם, ובעקבות זה השם ישמור נקטעה לה הרגל.
1: אמת.
0: יומיים לאחר מכן היא הייתה במצב לא פשוט בכלל, עלית אצלי לשידור, שידרתי אז הייתי ברדיו צפון, אבל שידרתי ישירות לפה, ופרצת בבכי שאני זוכר את הבכי עד היום. בכי תמרורים, שהקדוש ברוך הוא שלח לרפואה שלמה. לא פשוט, אישה צעירה שקטעו לה את הרגל, השם ישמור, ובכית שם. מה זה בכית? קראת לי את הלב. מאז התגלגלו הדברים לטובה ולברכה, היה איזה מאזין שהתקשר אליך ועזר לך קצת, ועזר לילדה גם, ועברו 7 שנים של ציפייה. היא עברה גם טיפולים מיוחדים, והיה שם איזה נס מיוחד, שהעצם שלה התארכה לבד.
1: ברוך השם. ישועות מעל הטבע, ניסים ונפלאות.
0: והיום...
1: זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה עם כולם, ולפעמים הטבע הוא בתוך הנס, ולפעמים הנס הוא בתוך הטבע. תקלטו את זה. הנס לפעמים הוא בתוך הטבע, ועשה ברוך השם, השתבח הבורא והתעלה היוצר.
0: והיום...
1: יעשה ככה עם כולם. תגיד אמן.
0: אמן. והיום זה הברית. בשעה טובה...
1: היום הברית, בעזרת השם יתברך, נשב סנדקאות.
0: בואי נה, אמרתי שתיתן לי את הסנדקאות. בוא, תקשיב, אני יד ימינך, כל הזמן אני איתך, בוא נה, תשמע.
1: אתמול הייתי אצל רבי דוד, אמרתי לו, הרב, קח את הסנדקאות, בתנאי שאתה בא לבני ברק.
0: אם ישמעו רבי דוד בבני ברק, יסגירו את בני ברק.
1: אבל הכל בסדר, ברוך השם, רק נודות לקודשא בריך הוא, שנתראיין רק לדברים טובים ומאושרים, ומכאן אני רוצה, אתה יודע, זה לא בסדר שהשמחה רק אצלי, אני רוצה שתהיה אצל כולם. אז אני הקטן מברך את כולם, שירבו השמחות אצלכם, תראו ישועות, תראו אמן. בנים ובני בנים, עוסקים בתורה ויראת שמיים טהורה, ישועות במצטרך, מתוך בריאות לכל עם ישראל. מה שאני מאחל לי, פי 2 אני מאחל לכל עם ישראל. ככה אני.
0: אין עליך. בקיצור, אתה מוכר את הסנדקאות או לא? 10 ערכות לב שמרו. אני אתן לך 20 ערכות לב שמרו.
1: ידידי, ברוך השם, הסתבך.
0: אבי, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה.
1: אני רוצה לראות אותך, אין תירוצים.
0: בטח, בטח מגיעים. אשתי מגיעה ברכבת, שתדע.
1: אין בעיה, יש לה רכבת מול העולם.
0: כן, מול העולם. שלחתי אותה ברכבת. אמרתי לה, אני פה עם אבי, אין בעיה. תגיד לי, אבי, הבנתי גדולי ישראל הולכים שם
1: בכל הברכות.
0: הבאת הגביע של בבא סאלי.
1: זה אל תגלה, יש הפתעות שלא מגלים.
0: מה, הבאת את הגביע של בבא סאלי?
1: זכיתי לקבל למעמד הברית, זכיתי לקבל את הגביע של הבבא סאלי, גביע הקידוש שלו. ויש עוד הפתעות שאני מעדיף שנשאיר לגורם ההפתעה. שהכל יעבור בשלום ולשלום.
0: תגיד לי, הבחור שעזר לך מהוד השרון, הזמנת אותו?
1: הזמנו את כולם. הכרת הטוב לפני הכל, אתה יודע, אוי ואבוי לנו אם נשכח את אמי, התחלנו את המדרגה הראשונה. ותמיד אני אומר לכולם, הכרת הטוב היא מעל כולם. בן אדם עשה לך טובה, לא משנה מה היה אחר כך, תכיר טובה, יכירו לך טובה משמיים. זה הכללים.
0: באמת.
1: הזמנו את כל העולם, מי ש... צריך להיות, לא הזמנתי.
0: הודעת.
1: קודם כל זה האירוע של הבן שלי. זה לא האירוע שלי, אבל הודעתי למי שצריך להודיע. והלוואי, והיה את האולם שיחיל את כל המאזינים של כל ברמה, הייתי עושה את זה שם.
0: אין עליך, אבי. המון המון מזל טוב, אח שלי, אני עם דמעות פה.
1: ישועות, ישועות מעל הטבע.
0: אני מתרגש יותר ממך, תאמין לי.
1: אתה יודע, דוד המלך אומר, כי נפלתי, קמתי. דוד המלך ידע שצרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. ידע בצרה ובשמחה להודות להשם אותו דבר, בלי כחל ושחק, וזה מה שהיה, אני זוכר, שעליתי אצלך בשידור, אמרתי שכל אחד ירגיש שזה ביתו היחידה, ותכוונו חזק בכיפור, ולעולם השם דברך ניצב בשמיים, והנה, הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל.
0: תגיד, אתה חושב, זה הייתה בתקופה הזאת, זה היה בתקופה הזאת.
1: זה היה בדיוק 7 שנים פחות חודש.
0: ממש תקופה הזאת, אני זוכר את זה.
1: מיום הלידה זה 7 שנים פחות חודש. הזמן טס.
0: קדוש ברוך הוא גדול, גדול. השם גדול, גדול. אבי, יאללה, תקשיב טוב.
1: חכה שנייה, אבי.
0: כן, כן.
1: מילה אחת.
0: כן.
1: עכשיו אני משתלט עליך.
0: אתה לא יכול להשתלט עליי, רק אני מבקש לך, תכין אוכל טעים, למה אני רעב מאוד.
1: תשמע טוב. אני רוצה מכאן, יש לי את הבמה אצלך בתוכנית הכי מאוזנת בארץ ובעולם.
0: ברוך השם.
1: להודות מכל הלב לאלה שהתפללו עליה, לזרע הקודש שקיימה. עד היום, כשאנשים לא ידעו בכלל, ממשיכים להתפלל. אז הנה, תפילתכם התקבלה, ואני רוצה להודות לכל אחד ואחד. עכשיו יש לכם משימה נוספת. להתפלל שיהיו להם 10 ילדים. תגידו אמן וככה יהיה.
0: אמן.
1: יאללה, שם טוב.
0: אבי, מזל טוב, נשמה, מזל טוב.
1: ישועות, בשורות טובות.
0: אמן. מרגש, מרגש. יאללה, פתרנו את הקווים 079-98-921. הניסי ניסים שמתגלגלים להם, רבותיי, זה אין לזה אחבריה. יפה, אפשר לצאת לדרך, נסיך. יאללה, בוא נצא לדרך עם כסף מזומן.
2: כסף מזומן.
0: דוד, שלום.
3: שלום רבי עמי, מה שלומך?
0: שתבח שמו לעד, בורא עולם. מאיפה אתה בארץ?
3: גם לך מגיע מזל טוב, נכד, שעשה לקה.
0: נכון, נכון. ברוך השם, שעה טובה לכל עם ישראל.
3: נכון בישראל,
0: שבח שמו. אמן. טוב, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, בוא נשאל שאלות על ראש השנה. בראש השנה, בראש השנה.
3: הולכים לאומן.
0: חלק הולכים לאומן, חלק עושים שליחות פה, חלק פה, חלק שם. כל אחד יעשה את הכל אשר ירוחה. טוב, שאלה ראשונה. איזה פסוק אומרים לאחר התקיעות מיושב?
3: וחצוצרות וכל
0: שופר הראו
3: לפני השם, יש
0: את הלמנצח, לא אומרים לא
3: הלמנצח, אחרי... כל הערים, תיקו כף, איזה פסוק, כל כלי יותר עלייך,
0: לא יקלע. לא, גם לא. אשרי העם יודע תרועה.
3: אחרי
0: התקיעות
3: של... אשרי בערו
0: פניך ילך,
3: לשנייה, אני
0: באתי
3: לשאול מישהו.
0: שאלת אותו? והוא לא ענה לך, כי אני עניתי. תודה רבה נסיך, תמתין על הקו, תודה. שלום וצוען טוב למאזין הבא. מי? הלל, שלום הלל.
4: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, הלל הזקן?
4: יבניר.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: בטוח כסף גדול, יאללה, בוא נשחק כסף גדול, נפיל אותך אחרי 2 שאלות, יאללה, מונו, יאללה. יבניר, רוצים כסף גדול? בוא תן לו כסף גדול, מה הבעיה? תן לו שאלות בכסף גדול, הנה זה בא.
2: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי היה נשיא ליום אחד?
4: מי היה
0: נשיא
4: יום אחד?
0: רבי
4: אלעזר בן עזריה.
0: רבי מי?
4: אלעזר בן עזריה.
0: יופי, רק תוריתי מהרמקול שאני אוכל לשמוע אותך כמו שצריך.
4: אתה לא הרמקול, אתה רגיל.
0: טוב, אני שומע אותך אבל לא טוב. מי נבלע בעץ כדי שלא יהרגו אותו?
4: מי נבלע בעץ כדי להרגו אותו? ישעיהו הנביא.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. מה השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות?
4: מה השכר שקיבל מי?
0: בלק, בלק.
4: בלק, שקיבל קורבנות. יצא מירות.
0: ומה עוד?
4: מה עוד? שמה, מה שלך, שוב פעם?
0: אתה רוצה לתת לי לתת לדבר עם זה שעונה לך את התשובות? יהיה יותר קל?
4: לא, מדיף להיות חסי. מה זה?
0: אז אני לא יכול לשחק ככה, אני מעביר לך את ההודעה ואתה מעביר אליו והוא חוזר אליי. או שהוא ישחק איתי...
4: לא, מה
0: חברי
4: יגיד? הוא שומע
0: אותך. או שהוא ישחק איתי או שאני מוריד אותך, חמודי.
4: לא, מה זה לא עושה?
0: מה השכר שקיבל בלק על שיקריב קורבנות? גמרא במסכת סוטה, דף מ"ב, יצא מנורות, זה חצי תשובה. יש המשך לדברים שהגמרא מביאה שם, ורונן אבי קיסר חושב שהוא יודע כלום משהו. כן.
4: יצא מנורות, יצא מנורות.
0: ומה עוד? יאללה חביבי, יאללה.
4: חושבים.
0: שטר את הגמרא שאתה חושב כבר, יצא שבת.
4: מה השכחה שבלק שיצא מנורות? מה השכחה שבלק?
0: אתה גם שואלת אותה שאלה לא נכון, אתה מבין?
4: שהוא פיל 24 לפיש בישראל.
0: טעות, לא נכון.
4: שהוא פיל 24 לפיש בישראל, כן.
0: הגמרא לא כותבת על 24,000. לא כותבת שום דבר כזה.
4: שבסוף הוא הצליח, שהוא עשה עם את הדבר הזה, שהוא אמר לנו.
0: תקשיב. תנשום עמוק.
4: נו.
0: אני חוזר על השאלה, ענית חצי תשובה. מה השכר שקיבל בלק על שהקריב קורבנות? אז הגמרא במסכת סוטה דף מ"ב אומרת, יצא מנורות, ו... מה ההמשך?
4: דוד.
0: ומה?
4: רות ודוד המלך.
0: אז זהו, אתה לא מונח בגמרא. ואם היית מונח, היית עונה...
4: שנייה, שלמה המלך. שלמה שבאת למקדש, שוק
0: קורבנות. לא שייך לשלמה, לא...
4: שלמה המלך
0: ש... תקשיב, עוד הפעם, צדיק. אני אחזיר אותך לאבניאל באופניים. תקשיב רגע. אני חוזר על השאלה שאני עומד עליה הרבה זמן, וזו שאלה בכסף הקטן, סתם שתדע. סתם זרקתי לך שלוש שאלות שיהיה לך פה אווירה טובה. אני חוזר. מהו השכר שקיבל בעלה כשהקריב קורבנות? אומרת הגמרא, יצא מנורות... ומתו 42 ילדים מישראל. שם זה מה
4: שאמרתי, שמתו...
0: לא אמרת, אמרת 24,000. זה לא נכון, 24,000.
4: תן עוד שאלה.
0: טוב, היית...
4: אבי חמד, מה?
0: היית מצוין, אבל... זה שאלה של 100 שקל. זה שאלה של 100 שקל, ולכן אנחנו ניתן לך סיבוב באופניים לפעם הבאה. תודה, צדיק. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. תשמע, שאתה לוחץ, אתה צריך לחוץ. תגיד לי את השם כמו בן אדם שאני אשמע אותו, אחרי זה ננתק. אירום. שלום, מאור.
5: צהריים טובים. איזה כיף לפתוח את הצהריים, כל כך הרבה בשורות טובות.
0: השתבח שמו. כסף גדול או קטן, מאור?
5: קטן, אחי.
0: יאללה.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: איזה דבר נוהגים לא לעשות בימי ראש השנה ולמה?
5: לאכול אגוזים, גימטריה חץ, זה מקחקח גם את הגרון.
0: מה עוד? לא ללכול, לא נוהגים לעשות.
5: מה נוהגים לעשות?
0: לא נוהגים לעשות. לא נוהגים לעשות.
5: אני יודע שלא לאכול מר, לא לאכול חמוץ. נוהגים... לא לישון צהריים.
0: לא לישון, נכון. לא לישון, נכון. מי תיקן בראש השנה שיהיו שני ימים?
5: חכמים תיקנו את זה.
0: לא חכמים, הם לא היו חכמים.
5: הם לא היו חכמים.
0: לא, הם לא חכמים, כאילו, הם לא מופיעים בתור חכמים.
5: שם יש את הגדולה, תגידי.
0: גם לא. נביאים ראשונים תיקנו שני ימי ראש השנה כי יום אחד ארוך. יום האריכתא, ככה מופיע הגמרא בסכת בצד, דף ד', ותהנה לך. בוא נמתין על הקו, קבל איתנו, קלמר של מודן, ותיק אוכל לילדים של מודן, וגם קבל מאיתנו משחק קובייה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. אברהם, שלום.
6: כסף קטן.
0: כסף קטן, אברהם, איפה אתה נסיך?
6: ירושלים.
0: אחלה ירושלים.
6: אחלה ירושלים.
0: למה תוקעים בשופר בראש השנה?
6: בין 10 ל-12 סיבות.
0: לא, תן לי איזה 3-4.
6: שהשם יתרנו הקלטו של יצחק, לערבב את השטן, שופרו של משיח.
0: שופרו של משיח לא מופיע בכלל לגבי ראש השנה.
6: כתוב במחזור. כמה שפגדו אחרותינו, לשבר הקמומיות שבלב.
0: איך אתה אומר משיח בקשר לשופר? שופר כתוב בתורה. משיח זה רק גילוי יותר מאוחר. אתה אומר לי זה כתוב, כתוב.
6: עשר, והוסיפו עוד שתיים. כך כנדומני
0: יש תשובה ראשונה, מתוות עשה מהתורה? שמוע כל שיום תרוע יהיה לכם.
6: מתוות עשה מהתורה, תרוע יהיה לכם.
0: דבר נוסף, שופר, שפרו מעשיכם, אורי שנים משנתכם, קיצו לדמים. טוב, מה נעשה איתך?
6: מה אמרת, שבע, ארבע הבאתי לך, אמרת שלוש הבאתי ארבע.
0: יאללה, כמה תקיעות חייב בן אדם לשמוע בראש השנה מהתורה ולמה?
6: מהתורה תשע.
0: נכון, למה?
6: כנדומני, תשע. למה? כי אנחנו, יש לנו מחלוקת עם יבבה או... יבבה זה...
0: לא, אתה מערבב חומוס, לא, מה פתאום? לא, אין שום מחלוקת, כלום. תורה, מהתורה.
6: מהתורה, כי תשע תקיעות יש לנו בתורה, יש לנו זיכרון, תרועה, זה שופרות מלכויות, זיכרונות.
0: שלוש פעמים נזכר בתורה תרועה.
6: תרועה.
0: פעמיים ראש שנה, פעם כיפור של יובל.
6: פעם כיפור ביובל.
0: וכל תרועה צריכה לפניה תקיעה, נמצא שלוש פעמים.
6: זה היה לפניה, ולאחריה שלוש פעמים, יוצא תשע.
0: יאללה, אז התשובה אצלי או אצלך?
6: יאללה,
0: לפי משורת הדין. אז אנחנו שתיים לפי משורת הדין. יאללה, איזה פרק מתהילים יש נוהגים לומר לפני התקיעות?
6: או, כנדומני זה שם איזה זה משהו עם זין. מה זין? לא כוף זין. כף זין? גם לא כף זין. ממזין, או ממגימל, ממזין שם.
0: ממזין, תשובה נכונה. כל העמים תיקו כף.
6: כן.
0: הצרות וכל שופר. יאללה, תשובה נכונה. שלוש תשובות נכונות. מה נאמר הנוטל שכר לתקוע בשופר?
6: מצוין, ככה צריך. לא, לא, זה על זה. זה על שליח ציבור, צריך לתקות. בעיקר הדין, צריך שיקח, שיקח שכר. שיקח שכר ואז לא ירגיש על הציבור. גם בשופר כדומני, לא רק בחזק.
0: חזק וברוך. שולחן ארוך, תף קוף פי היי, סימן היי. הנוטל שכר לתקוע שופר בראש השנה, אינו רואה סימן ברכה מאותו שכר. תמתין על הקו, חולצה של דיימונדס בדרך אליך, תתחדש לך לכבוד ראש השנה, אחלה חולצה. תהנה לך, גם אני הסתבתי עכשיו חולצה חדשה של דיימונדס. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום. אברהם, שלום.
7: שלום ברכה.
0: גדול או קטן, אברהם?
7: כסף קטן.
0: יאללה, איזה פרשה קוראים ביום ראשון של ראש השנה ולמה?
7: יום ראשון, ניצבים.
0: אה?
7: לא, לפני ראש השנה זה בילך.
0: לא, איזה ראש... בראש השנה.
7: ראש השנה.
0: בראש השנה, בראש השנה, זה ראש השנה, אצלי בגינה. השם פקד את שרה. איי. הודעה חשובה, רבותיי, היום תושבי קריית גת והאזור. מוזמנים להזכרה הגדולה של הצדיק רבי אליהו זחמו גואטה בן רלי הגניש. כולם מוזמנים להזכרה של רבי אליהו זחמו גואטה בן רלי הגניש. זה הולך להיות בקסט של הרב הלל צרפתי וחוב פירט 18 בקריית גת. שם ארוחה בשרית דשנה. רבי גבריאל גואטה, רבי גבריאל סידר את הדברים שם, הגין שם אוכל, דברים. כולם מוזמנים להילולה של הצדיק רבי אליהו גואטה בן רלי הגניש. הוא השם דין אחינו בגן עדן, אמן כן יהי רצון. ודבר ראשון, לפני שאני עובר לפרסומות, אני רוצה לספר לכם, מאזינים יקרים, וזו הודעה אחרונה לפני ראש השנה. יש לי חבר טוב, קוראים לו הרב אבנר הלוי. אבנר הלוי הביא יין משובח מאוד בגיאורגיה, ואני חייב לומר לכם, היין הזה הכי טעים שטעמתי אי פעם. א', בהשגחת בדץ של הרב מחפוד, ב', גם לחבדניקים, בהשגחת הרב ברל לזר. היין הזה משווק בחנויות היוקרה, אבל אלה שרוצים לקנות ישירות ממנו, זה 50% הנחה מה שעולה בחנות. עכשיו, הוא לא מוכר ביחידות, הוא מוכר את זה בקרטונים, ולכן אני ממליץ להתקשר אליו עכשיו, ולהזמין קרטון לראש השנה. אומר לכם, אין לזה אח ורע. 055-937-5000 0913, אני חוזר, 055-937-0913. פעם אחרונה, 055-937-0913. ממליץ בחום, ראש השנה מגיע, אין שמחה אלא בבשר ויין, קשרו אליו, תזמינו ותהנו ותברכו אותי בראש השנה. 055-937-0913. פרסומות.
2: אתם מאזינים לחידודון עם אמי מימון.

0: חבר'ה, זה לא שיר של אלול, זה שיר בוקע רקיעים. אומן הרגש, הזמר הענק, ישראל צוברי, ידיד השם ישכון לבטח. שלום ישראל, מה נשמע? שומעים אותך מאזינים.
1: מה שלומך, עמי היקר?
0: השתבח שמולה. תשמע, אני רוצה לפרגן לך פה בשיר הזה, אני חייב לומר לך, השיר הזה כמעט מושמע ברוב השבוע, ברוב התוכנית, והוא עושה לי כל כך טוב. דיבר איתי הרב בועז, הוא בכלל ליטאי. הוא אומר, תשמע, השיר הזה כולו ספוג יראת שמיים.
1: אני אסביר לך, בסופו של דבר, שיר שנכתב מהלב ויצא מהלב, זה התוצאה, והרבה בזכותך דרך אגב.
0: ברוך השם. תגיד, אנחנו במסגרת הפינה שלנו, אלול בשבילי, רוצים לדבר איתך על חודש אלול של ישראל צוברי, בכלל של כל הדברים הטובים האלה, אז בוא נשים את הפתיח ונדבר על אלול בשבילי עם ישראל צוברי.
2: מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: מה זה אלול בשבילך, ישראל צוברי?
1: אני אגיד לך, אלול בשבילי זה התרגשות מיוחדת. למה? כי אני זכיתי לפתוח באלת את כל הנושא של הסליחות עם כל הצעירים. דרך אגב, גם פתחתי במושב אחיעזר שעוד הייתי צעיר, אני ואבא שלי שיהיה בריא, ואני פתחתי את כל הסליחות באלת. זאת אומרת, את כל העניין של
0: עיר שהייתה בלגנים ועניינים וזה, ופתאום אתה לוקח את כל הנוער, החבר'ה בואו לסליחות, להתעורר, יש אבא בשמיים.
1: ועד היום, עד היום, זה נמשך שם למעלה מ-15 שנה, שבאים לשם מאות צעירים, והפתיחה הזאת, וזה לא רק באים לך בפתיחה ובסגירה, כמו שכולם עושים, באים לך יום-יום, היה איזה סיפור אחד שזה אחד, אתה יודע, אחרי מסיימים משהו כמו 1:30, 1:45 בלילה, אז הוא אמר, טוב, איך אני עכשיו אלך למועדון? הם תכננו לבוא לסליחות, אחר כך ללכת למועדונים. אז אחרי שהוא שמע את השמע ישראל ואת ההתרגשות, אז הוא בא אליי, אומר לי, ישראל, את האמת, לא נעים לי ללכת עכשיו למועדון. אמרתי, עשיתי את שלי.
0: ענק. תגיד לי, בפסח אבא שלך... בפסח אבא שלך עושה הצגה רצינית עם הנכדים, הוא כתב גם אגדה של פסח מבוארת, אביך שיחיה הרב צוברי. מה קורה באלול, בראש שנה? בית אבא.
1: אני אגיד לך, אבא שלי, כל חג, זה לאו דווקא בפסח, כל חג, כולם נמצאים אצלו, איך אומרים, לא רק הנכדים והילדים, כמובן, משפחה קרובה, גם משפחה רחוקה, והוא מארח כמות של אנשים נכבדת, אבל לפני כל חג הוא גם דואג לאברכים הקדושים, לכל מי שצריך עזרה. וזה זה, זה הדאגה האמיתית, לא רק בחג עצמו, לפני החג שכולם יחגגו כמו שצריך. זה אבא שלי.
0: אתם משפחת הצוברי דואגים ברוך השם אברכים, בני התורה, הקדוש ברוך הוא מפנק אתכם ויתן לכם כבשת השם, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: אמן, גם לך ולמשפחתך ולכל עם ישראל ולכל המאזינים שלך. אוהבים אותך, עמי, אין עליך.
0: אין עליך
1: בעולם, באמת.
0: תבורך, ישראל צוברי, ריגשת. זכות, אתה יודע, כתוב, מוציא עקר מזולל כפי תהיה. מי שמוציא את הבני נוער, מחזיר אותם בתשובה, מה שהוא מבקש מהשם יהיה, כפי תהיה. מוציא עקר מזולל כפי תהיה, מה שהוא מברך ככה קורה.
1: אמן.
0: יש לך כוח לברך, ישראל.
1: תודה רבה, שהשם ישמור אותך, תודה רבה.
0: אמן, תבורך בפילון פי מיליון. תבורך, תבורך ישראל, תודה.
1: תודה רבה.
0: וזה גדול הזמר ישראל צוברי שריגש אותי. פרסומת, מיד חוזרים חברים.

0: תוכן פרסומי.
1: גיא, מה העניינים?
2: שלום עמי היקר, שלום למאזינים.
1: טוב, דבר ראשון קשה מאוד להשיג אותך, אתה יודע, אני מבין שאתה עצור כערב חג, אבל אתה צריך לדבר קצת עם המאזינים.
2: אנחנו, אתה צודק לחלוטין, אנחנו בהכנות פה לקראת ראש השנה, הקרב הוא בא, וכל הארגון פה בטרפת.
1: נספר לטובת המאזינים, במהלך השבוע יצאתם ממבצע מטורף, לא רק על ביקיור לייזר, אלא שהתווסף איזה מכשיר להסרת מבית אמפייר טק ארצות הברית, להסרת שיער, חדיש ומצויד בטכנולוגיית קירור חדשנית, ויש את המכשיר הנוסף להפחתת קרויות ונפיחויות מסביב לעיניים, עד שמשפרים את זרימת הדם שם, אנשים שיש להם עיניים שקועות וכן הלאה, אז שלושת המכשירים האלה במבצע מטורף, א', הביקיור לייזר הוכיח את עצמו וכבש את כל העולם, ברוך השם, למעלה מ-300 או 400 בתי אב בישראל שמשתמשים במכשיר המטורף הזה, שגורם לריפוי של הגוף בעצמו על ידי חדירה של לייזר קרה למקור הבעיה, הן בכאבי גב, הן בעקב אכילס, כל הבעיות הלא פשוטות שמצריכות המון המון פיזיותרפיה, ואני לא אומר שלא לעשות פיזיותרפיה, אני אומר שכן לעשות פיזיותרפיה, אבל מאידך הביקיור לייזר פשוטות שמצריכות המון המון פיזיותרפיה, ואני לא אומר שלא לעשות פיזיותרפיה, אני אומר שכן לעשות פיזיותרפיה, אבל מאידך הביקיור לייזר גורם לריפוי מהיר.

0: מכשיר להסרת שיער מבית אמפארטק ארצות הברית, כמו שאמרת, המכשיר הזה מצויד גם בטכנולוגיית קירור, שהופכת את כל נושא הסרת השיער להרבה יותר נעימה ונוחה. צריך להבין רגע מה המשמעות של טכנולוגיית קירור. ברגע שיש לנו קירור בתוך המכשיר, זה מאפשר לנו לטפל בעוצמות יותר גבוהות, ואז הטיפול יותר אפקטיבי, כי ברגע שהקירור מהלחש לנו את האזור הטיפול, לא מחמם, לא גורם לנו לקביעות, אנחנו יכולים להרים את עוצמת המכשיר, ואז בעצם אנחנו יכולים לקבל טיפול להסרת שיער הרבה יותר אפקטיבי. המכשיר הזה לבדו נמכר ב-1,700 שקלים ברשתות, ודרמה אייליף, מכשיר קוסמטי לשיפור המראה של עיניים עייפות, עיניים שקועות, לשחור הזה שיש מתחת לעיניים. שלושת המכשירים האלה, אם תקנו אותם בנפרד, ברשת, 5,400 שקלים. אצל אמי מיימון, מאזינים יקרים, 1,990 שקלים לשלושת המכשירים, וזה כולל שליח עד הבית. תשלומים נוחים, או אופציה לשלם אפילו בצ'קים, אז כל מי שמחפש מתנה לעצמו, להורים, למשפחה, כל מי שעוד מעט יש לו איזה שידוך ורוצה לראות טוב ולהסיר שיער, כוכבית 3414, זה הטלפון שלכם.
1: חברים, חייגו כוכבית 3414 עד גמר המלאי, לא מבטיחים יותר מזה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, גיא, תודה נסיך.
0: תודה רבה.
1: יש כוח גדול, ועכשיו רבותיי, יש לנו שאלה מאוד מאוד מעניינת שהגיעה אלינו, ואני רוצה לשתף את הציבור בשאלה שלנו. השאלה שלנו היא כזאת, ישנם בירושלים שני ראשי ישיבה, שהם באותה ישיבה, והם כל הזמן בראש שנה מתחלקים. הראש ישיבה הראשון, הוא תוקע ביום הראשון. ראש הישיבה השני, הוא תוקע ביום השני. השנה נופל יום הראשון שבת. מה הדין עכשיו? מי יתקע ראשון, מי שני? או שאחד יוותר? לא יודע. בוא נשאל את הרב חיים כץ.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר עשה כפיי.
1: שלום הרב חיים.
3: תוריים טובים, עמי, לך ולכל המאזינים היקרים.
1: שניים אוחזים בתלית בירושלים.
3: אני שומע את השאלה שלך לפני שאתה העלית אותי.
1: כן.
3: אני מתרגש, אתה כבר נמצא עמוק עמוק בתוך ההכנות לראש השנה.
1: א', אני כבר קניתי ראש של דג, הקפאתי אותו, אני רוצה להיכנס עכשיו לבלגנים, וקנינו גם פרסה וחתכנו אותה, הקפאנו את זה גם, שיהיה לנו קראת. אנחנו מתחילים להתכונן, אתה מבין? זה, זה.
3: לרחוץ, לשטוף את הלב, לרחוץ את הלב שלנו, את הלב.
1: הכל זה סימנים, תדע. כל העניין של ראש השנה זה סימנים. סימן, אנחנו גם אוכלים כיבדה אוריה. אתה יודע מה זה כיבדה אוריה? אוכלים כבד וריאה. למה? כבד, שלא נהיה כבדים, וריאה, שנהיה קלים כמו ריאה.
3: כמו אותו אחד שאתה קולה, ואמר שמה קולנו.
1: כן, וחבנדיק שאכל קולו רבי, שמע קולו של הרבי, יש הרבה דברים. מה התשובה, כבוד הרב?
3: טוב, השאלה היא שאלה באמת מדהימה, שאלה יפה, כי בעצם הם באו להתחלק פה שווה בשווה, לכבד אחד את השני, והשאלה היא האם נתחיל בראשון כמו כל שנה שמתחילים בראשון, ועכשיו זה יהיה ביום השני, או שלא, אומר אותו בעל תוקע השני, יום שני שייך לי, אתה פספסת את היום הראשון, מזלך גרם. אז האמת היא שרבי עקיבא אייר, בסימן תפקוף פייה לפלחות קיעה שופרה, מביא את השאלה הזאת, הוא מביא בזה שני צדדים, מביא ספרים שאומרים שהראשון צריך לתקוע, מביא ספרים שהשני צריך לתקוע, ואני אגיד לכם מה דעתי הענייה הסבורה לומר פה. הרי שם באו לחלוק בהתחלה, אחד ביום ראשון, אחד ביום השני, שניהם הרי ראשי ישיבה שווה בשווה, שניהם חשובים, שניהם הבחורים אוהבים ומעריכים. לכאורה אותו אחד שכל שנה תוקע ביום הראשון, הוא הרוויח. מדוע הרוויח? שלוש סיבות. סיבה ראשונה, בדאורייתא זה ביום הראשון. יום הראשון זה מצווה מדאורייתא. סיבה שנייה, ביום הראשון יש ברכת שהחיינו לפני תקיעת שופר. סיבה שלישית, זה החשיבות. החשיבות היא לתקוע הראשון. אז אפשר לומר שזה שהשני ויתר, שבכל שנה, בשנה רגילה, חברו תוקע הראשון, הוא אומר, אדוני, אני ויתרתי בשביל השנה הזאת, שנה שחל פעם בשלוש או ארבע שנים, שאני התוקע הבלעדי. וזה בעצם החלוקה שווה בשווה, כי בעצם כל שנה אתה תוקע הראשון, אתה מרוויח את שלושת המעלות שעכשיו מניתי פה.
1: אני הייתי מחלק ביניהם, אמר להם, אחד עשו את קיודם מיושב, אחד הם מרומד, ויאללה, תקדמו.
3: יפה מאוד. אז הרב עמי, יש לך שכל ישר ודעת תורה, ובזה אני רוצה לסיים. כיוון שראש השנה זה יום של להרבות אהבה ואחווה, אז לכן, הכי פשוט זה לעשות.

0: עוד פשרה ולהגיד, אדוני, כל שנה אנחנו חולקים חצי-חצי כשיש שני ימים. השנה שיש רק יום אחד, בוא נחלוק את החצי-חצי באותו שנה, שזה כמו שאתה אומר, תקיעודם מעומד ותקיעודם מיושב, ושוב הם התחילו להתווכח מי את המיושב ומי את המעומד, מי יעשה את הברכות, אבל זה ודאי שלהגיע לפשרה הזאת, הדבר הגדול ביותר והחשוב ביותר.
1: אם הם ראשי ישיבות, הם לא התווכחו, כי תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם ולא מלחמות.
0: נכון.
1: אין עליך הרב חיים, תודה רבה. תבורך בפי העליון, פי מיליון.
0: שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, אמן ואמן. שמועות טובות, שמועות טובות.
1: אמן. זה הגאון הרב חיים כץ, רבותיי, בשאלות המעניינות שמגיעות אלינו לשולחן. כל מיני שאלות מעניינות וחשובות. פרסומות, חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה, עם כסף מזומן, עם הפתעות, עם דברים טובים, והעיקר להגדיל תורה ולאדירה. תודה רבה לשניאור, תודה רבה ליפה. אני עמי מימון, פרסומות חדשות, נשות תחילת שעה הבאה, עם כל הדברים הטובים.

טוב, צהריים טובים, מאזינים בקרים, כל ברמה 92.1.143, מה נשמע יהודים בקרים? אתם על חידודון, פותח את הקווים, רבותיי, שחק הכסף מזומן ב-079-9-8-9-2-1. ונפתח עם גדול הזמר, אני בן משיח, סיבוב בעולם. מיד לאחר מכן נפתח את הקווים, האזנה הריבה, מועילה חברים. שיר מיוחד, מתוק. כל מיני אדם חושב שעושה סיבוב בעולם, אז זה, אני כאן, אני שם, אני זה. אני בן משיח.

0: וואי וואי, גדול הזמר אני בן משיח, יאללה, משחקים בכסף מזומן 079-9-8-9-2-1
1: כסף מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה. דניאל, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה דניאל?
2: בית שמש.
0: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, איזה פרשה קוראים ביום השני של ראש השנה ולמה?
2: פרשה.
0: כן, תכתוב לאט לאט, איזה פרשה? אתה רושם? איזה פרשה? אתה רושם?
2: חושב, חושב.
0: תרשום, תרשום. איזה פרשה?
2: נו, מה זאת אומרת תרשום?
0: איך תדע את התשובה אם לא תרשום?
2: טוב, רושם.
0: איזה פרשה קוראים ביום השני של ראש השנה ולמה? בואו נראה אם הוא יודע משהו בחיים שלו.
3: יומה אריכת, יום אחד ארוך.
0: לא, הוא לא יודע כלום בחיים שלו. מה אתה אומר?
2: תן רמז, רמז.
0: הרמז על עקדת יצחק.
2: עקדת יצחק.
0: כן, כן. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום עליכם, שלום עליכם.
4: שלום.
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה תקנו חז"ל לומר לאחר התקיעות בתפילת מוסף?
4: רגע.
0: מה זה רגע? אם אתה לא יודע את זה, אתה בכלל לבעל.
4: נכון, מה תקנו חז"ל להגיד אחרי התקיעות?
0: היום הרס עולם, היום הרס עולם. אשכנזים אומרים היום... אשכנזים אומרים היום הרס עולם, הרס עולם. ספרדים היום הרת עולם. הרס עולם. מה, הוא הרס את העולם היום? לא, זה ככה, מה נגיד לכם? צריך הניסיון נוסף, תבוא מחר באותה שעה, שדה לבוא עם בגד ים. שלום יצא לתאו למאזין הבא, שלום. חיים, שלום.
5: כן.
0: מאיפה אתה, חיים?
5: בני ברק.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: גדול.
0: אתה בטוח?
5: כן.
0: יאללה, בוא נשחק, למה לא? בכיף. שחק איתך כסף גדול, כל שאלה 100 שקל.
1: כסף עם זומן. מתחילים לשחק.
0: כל שאלה 100 שקל, יצאנו לדרך. שאלה ראשונה, איזה נשים מוזכרות בגמרא שיערבבו התבשיל בידיהם ללא כלי?
5: הבנות של של רבי הילש. כן, הבנות שלו.
0: מי זה המציא לך את התשובה הזאת?
5: מי לא המציא? זה לא הבנות שלי, נו, איך קורא לה? שפדו אותם, נו, שנייה, שפדו אותם, איך קורא להם? לא, רבי הילש זה הוא ששמע אותם עם העורב, שהוא אמר ש...
0: הילש ברח, הילש ברח, זה לא הסיפור הזה, לא.
5: כן, הבנות של... נו, עם הקשבתי מידע.
0: איליש ברח, איליש ברח, אם לא ערבבו.
5: נו, נכון, נכון, זה לא קשור. מי זה היה? שנייה...
0: מי זה מערבב אותך שם, תגיד לי?
5: שנייה, אני חושב.
0: מה אתה חושב? 100 שקל שאלה צריך לשלוף לי בבום. איזה נשים מוזכרות בגמור שערבבו את התבשיל בידיהם בלי כלי? יאללה, מה התשובה?
5: נו, שנייה, הבנות של הבנו.
0: כן, של ההוא, השכן. רבי ג'יבוטרו.
5: לא, זה שם מוכר.
0: ג'יבוטרו.
5: ציפורי. שנייה, לא, חכה.
0: ציפורי. גרגמל.
5: לא, מה קשור ציפורי? שמעת אומר ציפורי, מה?
0: לא.
5: שנייה, הנה, אני
0: מנסה... אתה שנייה, אתה מנסה, כן. עכשיו שלך לא, עכשיו שלך איתי מאוד.
5: נו, איך קראו לו?
0: איזה נשים מוזכרות בגמרא שערבבו את התבשיל בידיהם ללא כלי?
5: נו, בגיטין, איך קראו לו?
0: גיטין שביטין, בוא נראה.
3: בנות רב נחמן, מסכת גיטין מעין א', שנהגו לבחוש גדירה רותחת בידיהן באמצעות קשפים.
0: יפה, רב נחמן, הוא ענה לי לבד, ראית? תודה, נסיך. איי, איי, איי, שלום וצהריים, אבל זה לא בעין ה', זה במ"ם ה'. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אילי, שלום.
6: נשמע.
0: רק קוראי אילי? גדול או קטן?
6: ברוך השם. קטן, אם אפשר שופר, ללכות שופר.
0: שופר.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: הלכות שופר עם הלכות מרובות. מה הטעם שמברכים שהחיינו בקידוש של יום טוב השני, ועל השופר לא מברכים?
4: למה מברכים
0: בראש
4: שנה ולא בשופר?
0: אני חוזר לשאלה. השאלה שלנו היא כזאת. למה מברכים שהחיינו בקידוש של יום טוב השני, ועל השופר לא מברכים שהחיינו ביום טוב השני? כן?
4: כששופר כאילו...
0: לא, למשלה ברורה, כן?
4: ביום טוב ראשון. אבל השנה כן מברכים. אבל השופר כן מברכים.
0: שופר לא
4: ביום טוב שני, כי השנה חל בשבת.
0: אבל זה לא השאלה.
4: השנה חל בשבת.
0: אז לא השאלה שלי, אבל...
4: עשינו למה בערב, כשאולי יצאנו את זה ביום טוב ראשון, את הקידוש, כי מקדשים יום שני.
0: תשמע, אתה ביקשת שאלות על שופר, אני הייתי איתך שאלות יותר קלות. טוב, לא חילקנו פרסים בכלל היום. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, תהנה לך צדיק, ולך ללמוד ללחוץ שופר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום.
7: כן, שלום.
0: יעקב, שלום.
7: כן, שלום, עמי, מה שלומך?
0: יופי, גדול או קטן?
7: גדול.
0: אתה התחלת גם את הדברים האלה, נו? עוד פעם אתם שאלה השנייה נופלים לי? יאללה, גדול, יאללה, בוא נשחק גדול, יאללה, בוא נשחק.
1: קטן על כסף עם זומן.
0: חזרת לקטן? לא תחליט, הרגת אותי, נו.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד, אתה אומר, אשמנו בגן ובתפילה?
7: כן.
0: למה מכים על הלב?
7: מכים על הלב כנגד מה ש... זאת אומרת, מלכים את ה... את ה... את ה... את אותו אחד שבעצם חוטא, מלכים אותו. לבית דין.
0: אשמנו בגדנו מכים, אשמנו נותן בוקס ללב.
7: כן.
0: למה על הלב? שעשה את זה על הראש.
7: איך?
0: למה מכים באגרוף כנגד הלב?
7: כי בעצם הכל מתחיל בלב.
0: הכל מתחיל בלב? הכל מתחיל בראש, למה בלב?
7: הלב חומד.
0: יאללה, בסדר.
7: הלב חומד.
0: כאילו שאומרים ללב, אתה גרמת לי שחטא. תשובה נכונה.
7: כן. הלב חומד.
0: שאלה הבאה. שאלה הבאה, איזה הפטרה קוראים בראש השנה ולמה?
7: והיא, איש אחד, איש אחד, בעצם ביום ראש השנה, בעצם, זאת אומרת, תפקדו כמה אנשים, רחל, חנה, שרה.
0: יאללה, תשובה נכונה, תשובה נכונה. שאלה הבאה, לפני שהתחיל לתקוע בשופר, החליף את השופר, צריך לברך עוד פעם? אני חוזר, בן אדם בא... לפני שהוא התחיל לתקוע בשופר, הוא כבר בירך. שמוע הכל שופר, שחיינו, לקח שופר, אמר, זה, הוזיז את השופר הזה, לקח שופר אחר. לא תקע. צריך להברך עוד הפעם?
7: מה השאלה? אני צריך לברך שוב?
0: כן. הוציא מהטבע שופר חדש.
7: מה השאלה?
0: הלו?
7: כן, מה השאלה? אני צריך לברך שוב?
0: כן.
7: לא, לא צריך.
0: טוב, טעות. טעות, האמת זה מחלוקת. השולחן ערוך מביא שכן צריך לברך. אם לא היה שופר לפניו צריך לברך שוב. אם באמצע התקיעות החליף, הוא לא מברך שוב. אבל במקום אחר מופיע שלא יברך, ספק ברכות להקל. אז לכן... מה, אני חושב לך את זה?
7: אני יודע שלא. זאת אומרת, אני למדתי ככה שאפילו שזה אתמול תקיעה ראשונה, ויש לי כל הברכות ועוד עוד תקה.
0: עזוב, אני מבטל את השאלה הזאת, אני מבטל אותה, שלא תסתבך, אני מבטל אותה. יאללה, שאלה הבאה. לפניו שתי עיירות. באחת בקיעים בתקיעות, בשנייה בקיעים במוסף. לאן ילך ולמה?
7: לא שמעתי את השאלה.
0: אז אם תוכל להיות במקום שקט, ככה אני לא צריך לחזור על השאלות 200 פעם. לפניו שתי עיירות. הוא נמצא בסמיכות לשתי עיירות. איפה עדיף לו להתפלל? האם עדיף לו להתפלל בראשונה שבה בקיעים בתקיעות, או בשנייה שבקיעים במוסף? לאן ילך ולמה?
7: בתקיעות, כי עיקר היום זה בעצם תקיעות השופר.
0: נו.
7: זאת אומרת, עדיף לו שילך לעיר שבעצם בקיאים בתקיעות. עיקר היום זה במשפט היום, חובת היום זה העיקר זה השופר, תקיעות השופר.
0: בתפילת מוסף יש כדוגמתה, כתר יתנו לך, הלכים את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו. כל התפילה שם היא עלינו לשבח באמצע. מה אתה אומר?
7: תקיעות זה גם
0: במוסף, אז אמרתי, איפה עדיף ללכת? לבקים בתקיעות או לבקים במוסף?
7: גם כן חלק מ...
0: לא, אל תענה לי עכשיו שאלות פתוחות. תענה לי תשובה לשאלה ששאלתי.
7: תקיעות.
0: תשובה נכונה, תקיעות, אבל לא בגלל שזה חובת היום, כי זה מדאורייתא. והתפילה זה מדרבנן. יאללה, בסדר. יש לך 60-80 שקלים. שאלה הבאה, בוא נראה, בבקשה. איזה... לא, מה זה עושה שאלה הזאת? יאללה. הנה, הנה השאלה. מדוע לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר, לולב, מגילה?
7: מה
0: זאת אומרת?
7: מילה זה בעצם...
0: זאת אומרת,
7: זה כמו שכתוב בתורה, ביום השמיני.
0: לא משנה, זה ימחו... אז מה, גם שופר כתבו, מה? מה, גם לולב כתוב, גם מגילה, מה?
7: לא. אבל שוב, יש הבדל. פה חזק גדול, לולב, שופר ומגילה, הוא איזה שם ישכח ויעביר 400 דושות
0: המדים. אז מה, גם במילה ישכח ויעביר, מה?
7: אבל כן, יש הבדל. במילה זה ביום השמיני. יום השמיני חייב שיהיה ביום השמיני.
0: גם לולב, ביום הראשון, גם שופר, ביום שלו, מה זה?
7: יש הבדל, זה פה שמש, זאת אומרת, אפשר גם בלי זה, אבל בברית מילה זה בעצם סיכון בשביל הילד גם כן. לא משנה, ישכח
0: או לא, ביום... אל תמציא לי תשובות. אל תמציא לי תשובות. שאלה היא עומדת בעינה. למה לא גזרו חז"ל איסור מילה בשבת, כמו שגזרו על שופר לולב מגילה? שם אמרו שמה יעבירים 400 גם פה. שם ה-400, מה הבעיה? התורה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים. התורה אומרת, לגבי תקעו בחודש שופר, בכסל יום חגנו, צריך לתקוע בשופר בראש שנה. מה, התורה כתבה את הכל, מה? המילה מוטלת רק על יחידים, כגון האבא, ואם אין לו אבא זה על הבית הדין. לא חששו שמה יעבירנו ד' אמות. אבל שופר, לולב, מגילה, זה מצווה שמוטלת על כל ההמון. לכן אפשר שיתעו בו מהמאה ארצות. אבל היית בסדר, כמעט הגעת למאה שקל. קבל מאיתנו ארוחה זוגית במזדת גריל האוס, B12, חוב אחוז המאה 24 ברעננה. ותהנה לך. יכלו ענבים ויסבר, ובכיף. באנו פה לפני...